0: Här är Tobias Tönne.
1: Gode gjenhør i NRK P2.
2: Du får nå podcasten Gamle Greier om dødsmysteriet i Viksdalen. Dette del 1.
3: En sensommerdag i 1906 ble en bonde funnet livløs, liggende på magen med ansikt i jorda i en søvnig vestlandsbygd. To menn ble dømt for mord, men saken levde videre i over 50 år. Avisartikler, bøker og foredrag om saken engasjerte folk over hele landet. Alle lurte, var de to mennene mordere? Eller var de rett og slett feildømt?

0: Du hører på Gamle Greier, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Dette første episode av Dødsmysteriet I Viksdalen. Jeg heter Lars Hamren Risberg. I den lille vestlandsbygda Viksdalen I Sunnfjord kunne du I grålysningen søndag morgen 19. august 1906 høre lyden av føtter I skvulpende myr og tørre greiner som ga etter under vekten av mennesker. De gikk med blikket rettet konsentrert ned mot bakken. Stemningen var trykket og alvorlig. Utover dagen var det flere og flere som sluttet seg til denne gruppen. De lette etter den 36 år gamle lokale bonden, Henrik Hetle. Han hadde dratt opp til fjellet to dager før for å slå og tørke gress, sånn at dyrene skulle ha gått med vinterfôr. Familien hans hadde for alvor blitt bekymret dagen før, da han ikke hadde gitt livstegn fra seg. Nå var hvert minutt I uvisshet vanskelig å bære. Utover dagen var det 60-70 personer som beveget seg sakte mellom fjellene I en linje, som en kam nærmest, som finkjemmet område. Mot middagstider fikk noen I gruppen øye på noe blant lyngen, ved siden av et steingjerde. Det var en livløs mann som lå på magen. Nakken og bakhodet var synlig, men ansiktet var vendt ned I jorden. Bygdefolket kjente den savnede bonden som en stor og kraftig mann, og det var ikke til å ta feil av.
1: Mannen som lå på bakken var Henrik Hetle, og han var død.
0: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
1: Bygdefolket sendte straks budet til lensmannen, som samme dag skyndte seg til Viksdalen. Da han var på plass, noterte han hvordan liket lå. Det var ikke spor av andre mennesker rundt den døde, og det var heller ikke blod på den dødes klær.
0: Det var jo ikke hver dag en død mann ble funnet I Viksdalen, så lensmannen trengte forsterkninger. Og neste dag kom distriktslegen som sammen med lensmannen bestemte seg for at det like burde obduseres.
1: Ja. Nå var lensmann og lege på plass for å få klarhet I hva som hadde skjedd. Og stemninga I bygda, den var ganske trykka. Legen skrev senere.
2: Der drev folk på alle veier, og den ellers rolige og innesluttede befolkning sto I grupper og samtalte gestikulerende.
0: Altså, allerede før obduksjonen så ble lensmannen mistenksom fordi mange I bygda snakket høyt om at det kunne ha skjedd noe kriminelt. Og litt før klokken 17 så sendte han et telegram fra den lille bygda til politimesteren I Florø. Dødsfallet hadde skjedd under mistenkelige omstendigheter, skrev han.
1: Til obduksjonen kom det enda en lege til bygda. Nå var det to leger som kunne undersøke liket. Legene begynte å skjære I liket. Først hodet. De sagde forsiktig gjennom kraniet og tok ut den store og vesle hjernen. Dette så ut til å være normalt. I munnen fant de grus og sand, og I luftrøret noen sandkorn. De undersøkte resten av kroppen. De noterte skrammer på venstre side av ansiktet. Og I obduksjonsrapporten skrev legen at Henrik ikke hadde dødd av skadene, men at han kunne ha drukna I gjørma. De skrev også at de ikke kunne påvise noen naturlig dødsårsak. Utover dette noterte de at armstillingen på like var litt merkelig for en mann som lå med hodet vendt ned mot jorden. Den ene armen var løftet mot brystet.
0: Så dette var et mystisk dødsfall, og Henrik Hetle døde kanskje ikke en naturlig død.
1: Nei, altså, nå fikk sladdere i bygda virkelig bein å gå på. Og det var ett navn som gikk igjen når folk diskuterte den tragiske hendelsen. Mikael Hetle, naboen til den døde Henrik Hetle. De to var ikke i slekt, etternavnet kom fra området hvor de hadde gård. Uansett, mange var sikre på at Mikael hadde et klart motiv. Henrik og Mikael var naboer og hadde nylig avsluttet en bitter konflikt om et jordområde begge insisterte på at de eide. Ingen av dem ville gi seg. Saken hadde havnet i forliksrådet hvor Mikael hadde vunnet, men det var Henrik ikke fornøyd med. Han tok saken videre til retten. Det utviklet seg til å bli en stor og omfattende sak med en tykk bunke på over 200 sider dokumenter. Og saksomkostningene, de ble høyere enn det lille jordområdet var verdt. Det var ikke hver dag at bøndene i Viksdalen kunne se folk i bygda gå til rettsak mot hverandre for et lite jordområde, en liten utmarksteig. Så dette her var et hett tema. Og da rettsaken endte, fikk saken et helt annet utfall enn i forliksrådet. Nå var det Henrik som vant. Han ble tildelt jordområdet. Og som et siste stikk ble Mikael dømt til å betale saksomkostningene. Det skjedde kun 3 måneder før Henrik ble funnet livløs, med hodet ned i jorda.
0: Så her var det et tydelig motiv, mente folk i bygda.
1: Ja, og dagen etter at liket ble funnet, 20. august, begynte lensmannen å utføre avhør av folk i bygda.

0: Et vittne sa at de fredagskveld hadde hørt en lyd fra dalen som lignet barn I slåsskamp. En annen sa han hadde hørt skrik fra en mann. I avhørene fokuserte mange på det som Mikael og sønnen hans angivelig skulle ha sagt både før og etter Henriks død. De pekte også på det de mente var mistenkelig oppførsel I forbindelse med letinga. Flere mente sønnene Ole og Matteus måtte ha hjulpet faren. Et vittne fortalte at Ole hadde tilbudt noen gutter brennevin I bytte mot at de skulle fortelle om folkesnakket. Hva var det egentlig folk sa om hans familie? Dette ble tolka som en tilståelse. Og ikke nok med det, Ole hadde vært med på leteaksjonen. Og da han og noen gutter hadde tatt en pause opp I en bakke et par hundre meter fra steingjerdet hvor liket senere ble funnet, hadde Ole utbrutt «Ja, der ligger han!» Hvordan kunne han på så lang avstand se at liket lå der nede? Mange mente at det var et bevis på at han måtte ha visst om det på forhånd.
1: Det var jo tydelig at ryktene gikk, og I en liten bygd som dette fikk jo det store konsekvenser. For når noen var utstøtt, så ble det veldig tydelig. For da Henrik ble gravlagt, glimret Mikaels familie med sitt fravær. De var ikke invitert I gravferden.
0: Utover vinteren fortsatte vitneavhørene, og til slutt var de oppe I hele 72 vitner. Det som var spesielt var at mange av vitnene bare gjenfortalte ting de hadde hørt andre si. Det var få førstehåndskilder. Og forklaringene handlet stort sett om hva Mikael og hans familie skulle ha sagt og gjort. Og det stopper ikke der. Mikael hadde angivelig kommet med trusler mot Henrik før han døde, og sagt rett ut at han ville drepe Henrik. Bare et fåtall av vittnene uttalte seg til Mikaels fordel. De fleste mente det var snakk om et drap.
1: Nå hadde mange I bygda bestemt seg, og Mikael og hans familie ble virkelig mistenkeliggjort. Samtidig prøvde familien å slå tilbake mot alle ryktene. De nektet for mye av det som ble hevdet at de skulle ha sagt.
0: Ja, og Mikael og kona argumenterte for at Henrik hadde sett dårlig ut den siste tida. De pekte på at han hadde jobbet for mye og hadde dødd av overanstrengelse.
1: De gikk mot jul, og det var stor uro I den lille bygda. En av deres egne var funnet død, og mange mente det var snakk om et kaldblodig mord. Det må ha vært en veldig vanskelig tid for Mikael og hans familie, for ifølge bygdesladdere var jo han en morder. Flere hadde også sagt til politiet at de fryktet at verre ting ville skje I bygda hvis Mikael og hans folk ble arrestert. Underforstått at dette her var farlige og hevnlystne mennesker. Lensmannen skrev til politimesteren I et brev at Mikael og hans familie var harde folk som kunne våge litt av hvert. Og etter nesten et halvt år med avhør og undersøkelser bestemte politiet seg.
0: Ja. Deres hovedteori var at Mikael var hovedmannen og hadde fått hjelp av sønnene Ole på 18 og Matteus på 16 til å drepe naboen Henrik. Politiet mente at drapet hadde skjedd et annet sted enn der liket ble funnet. De mente at far Mikael hadde fått hjelp av sønnene Ole og Matteus til å frakte liket med hest til funnstedet. Politiet slo også fast at de tre ikke hadde noe troverdig alibi.
1: Mikael og hans familie risikerte nå å miste alt. Å drive en liten gård på Vestlandet var jo knallhardt, og hvis familiens overhode og to sønner skulle ende opp I fengsel, så ville jo det være en katastrofe. Og I tillegg ville familien for alvor bli stemplet som mordere.
0: En kald vinterdag, 11. januar 1907, slo politiet til og arresterte Mikael, Ole og Matheus. De var tiltalt for mord på naboen Henrik, og like etter ble de fraktet den nesten 20 mil lange turen sørover til Bergen, der de ble satt I varetekt. Bak murene tok sønnen Ole pennen fatt og skrev et brev til moren og søsknene hjemme på gården. Han skrev at de kom til å få erstatning for tiden I fengsel, og at de hjemme ikke måtte tvile på at saken fikk rett utfall. I et annet brev la han vekt på tro og at det var viktig å stole på Gud.
2: Når vi nå har ham med, da det ingen som kan stå oss imot av de onde mennesker der hjemme.
1: Det gikk mot rettssak, men fra myndighetenes side var det ikke alle som var overbevist om at dette faktisk var en sak. Statsadvokat Otto Lund mente avhørene ikke hadde styrket mistanken mot Mikael og hans familie. Han utelukket heller ikke teorien om at Henrik kunne ha mistet bevisstheten på grunn av overanstrengelse, og rett og slett falt om der han ble funnet og blitt kvalt av mudderet han hadde pustet inn. Så statsadvokaten konkluderte med at han ikke anbefalte å reise tiltale mot noen av de siktede, altså rett og slett å droppe saken. Men nå hadde Hetle-saken, som den var blitt kjent som, engasjert så bredt at det var vanskelig å stoppe det hele. For etter omfattende avhør, en klar obduksjonsrapport fra to leger og tre mann I fengsel, så var det kanskje ekstra vanskelig for myndighetene å snu.
0: Vinter ble til vår og sommer. Og 10. juli begynte rettssaken I Gulating lagmannsrett I Bergen. Inni det 2 etasjer høye murbygget I sentrum av byen, med fjellet Fløyen ruvende I bakgrunnen, var det en spent stemning. 72 vitner hadde reist helt til Bergen fra Lille Viksdalen I Sunnfjord. Mange av dem hadde ikke vært utenfor bygda. Ikke bare fikk de oppleve en storby, men de skulle attpåtil snakke foran en dommer I en rettssak hvor en av deres egne muligens hadde blitt drept.
1: På kroer, arbeidsplasser og over middagsbord over hele landet engasjerte folk seg I denne oppsiktsvekkende saken. Hadde virkelig en far og sine 2 sønner drept sin egen nabo på grunn av en eiendomstvist? Eller var familien offer for ondsinnet bygdesladder? Og var det I hele tatt et mord? Det kunne jo vært et naturlig dødsfall.
3: Sogns Tidende, 16. juli 1907.
4: Det en stor mengde av folk som hører på om dagene, og gatene ved rettsbygningen fulle av tilskuere. Når de tiltalte blir ført til og fra rettsbygningen, det vanskelig å komme fram. I går ble de kjørt en omvei.
0: Redaktøren I Gula Tiden skildrer også den voldsomme interessen.
4: Gata fullstuva. Gardsrommet attan til juryhallen fullstuva. Ved døra inne står konstablene. Såleis gjeng det en stund. Så roper lagmannen. Det nok. Steng døra.
0: Da viskingen og summingen I rettssalen senka seg, kunne de endelig begynne. Dommeren kastet et blikk mot de tiltalte og stilte dem et innledende spørsmål. Erklærte de seg skyldige? Mikael og hans 2 sønner Ole og Matheus hadde samme svar. De erklærte seg uskyldige, alle 3.
1: Og utover rettssaken kunne nysgjerrige tilskuere høre at området rundt der like ble funnet var blitt sjekket på nytt før rettssaken. Og et stykke unna fant politiet spor som kunne være fra kamp.
0: Ja, og en av landets mest respekterte rettsmedisinere var skråsikker. Henrik måtte ha blitt kvalt. Sandkorn I luftrøret pekte på det, og armen som var løftet mot brystet kunne tolkes som at han I dødsøyeblikket forsvarte seg I kamp. Dette måtte være et mord.
1: Og i rettssaken, som varte i over 2 uker, var det også nesten 80 vittner som skulle forklare seg. En rød tråd som fulgte vittneutsagnene, var at de var lite håndfaste.
0: Et vittne hadde fredag kveld rundt klokka 9, altså 2 dager før liket ble funnet, hørt 2 lyder som lignet et ynk. Men kunne ikke si hvor lyden kom fra, og var usikker på om det var fra folk eller dyr. Et annet vittne syntes han i samme tidsrom hadde hørt noen som jamret seg, men kunne ikke si noe helt sikkert. Det var sauer i området. Det kunne ha vært dem.
1: Så det var altså nesten 80 vittner som forklarte seg, men mye av det de sa var tynt og lite relevant.
0: Ja, og dette måtte altså Mikael og hans 2 sønner høre på, der de satt på tiltalebenken. Nå var tiden i ferd med å renne ut for dem. Hvis de ikke ble trodd, ville de bli stemplet som kaldblodige mordere. Ikke bare i hjembygda, men i aviser over hele landet. Og så ville et veldig trist liv i trange og skitne fengselsceller vente dem. De kunne se langt etter frisk luft og et harmonisk liv med familien på gården hjemme.
1: Og den 26. juli skulle dommen falle.
3: Bergens Tidende, 27. juli 1907.
4: Fra den tidlige morgenen av begynte der at samles interesserte utenfor rettslokalet. Da rettslokalets dører ble åpnet, var det kun en forsvinnende del av de fremmøtte som fikk plass innenfor rettslokalets vegger. Lagmannens rettsbegjæring ble påhørt under den dypeste stillhet.
5: Tiltalte nummer 1. Mikael Gjertsen Hetle bør for forbrytelse mot straffelovens paragraf 233, annet ledd, drap utført med overlegg, hensettes i fengsel på livstid. Tiltalte nummer 2. Ole Mikaelsen Hetle bør for samme forbrytelse og straffelovens paragraf 58, hensettes i fengsel i 10 år. Tiltalte nummer 3. Mathias Robert Mikaelsen Hetle frifinnes.
1: Mikael og Ole ble altså dømt til tross for at de ikke hadde blitt lagt fram bevis i retten. Det var kun indisier.
0: Ja, men den yngste sønnen Mathias på 17 år ble frikjent, og kunne altså reise tilbake til hjemstedet Hetle. Likevel sank han sammen og begynte å gråte da dommen falt. Mikael og Ole ga ikke uttrykk for å være veldig preget av den knusende dommen. De holdt seg rolig og behersket.

0: I slutten av august 1907, nesten ett år siden like av naboen Henrik ble funnet, reiste far og sønn Mikael og Ole den lange veien til Kristiania med politieskorte for å sone.
1: Aftenposten, 24. august 1907.
2: Mikael spaserte over landgangsbroen stille og rolig, som en hvilken som helst annen vestlandsbonde der var på forretningstur til Kristiania. Fra bryggen kjørte Mikael direkte til politistasjonen. Da han kom ut på gangen for å føres til kretsfengselet, mumlet han også at han var uskyldig, og at han ba til Gud om at denne, hans uskyldighet, skulle komme for en dag.

0: Hjemme på Hetle satt nå kona til Mikael igjen, helt alene, med fire barn. I tillegg til å kjenne på fortvilelse, skam, bli sosialt utstøtt, var det også nå pengetrøbbel. For Henriks enke reiste et erstatningskrav på 10 000 kroner. I dagens penger, over 700 000 kroner. Det var umulig for familien å holde hodet over vannet. Problemene tårna seg opp. Det endte med at familien måtte legge gården ut for salg.
1: Mens familiens livsverk gikk til grunne hjemme i Viksdalen, så var jo Mikael totalt hjelpeløs. Han kunne bare skrive trøstende brev til kona fra en fengselscelle i Kristiania. En dag åpnet far og sønn avisa i fengselet og fikk en overraskelse. Opp fra de tynne avissidene lyste et glimt av håp.
0: Ja, for en av datidens store forfattere, Hans Seland, meldte seg nemlig på.
2: Inntrøndelagen, 12. august 1907.
3: Hans Seland hevdet energisk at de dømte er uskyldige, og at Henriks død utelukkende skyldes et ulykkestilfelle.
0: Forfatteren hadde fulgt saken nøye i avisene, og var klar på at far og sønn var dømt på veldig tynt grunnlag, og at saken rett og slett måtte legges fram for nye sakkyndige. Og så var jo Mikael og Ole desperate etter å renvaske seg, og oppløftet av støtten de fikk, så søkte de nå om å få saken gjenopptatt. Men svaret som kom var nedslående. De fikk avslag. Likevel sto de på sitt. De sa de var uskyldige. Nå var det flere og flere ressurssterke folk som meldte seg på for å støtte dem. Gang på gang søkte de om å få saken gjenopptatt, men hver gang var svaret det samme. Det var tommelen ned fra myndighetene.
1: Livet i fengsel, langt unna kone og barn på gården på Vestlandet, og de gjentatte avslagene for å få saken tatt opp på ny, må virkelig ha tæret på, for år etter endret Mikael strategi. En mulighet var nemlig å søke om benådning.
0: Jo da, men Mikael var klar over haken med denne strategien. Det kunne tolkes som en innrømmelse av skyld. Likevel sendte de inn et søknad om benådning til regjeringen, i 1913. Og både far og sønn må ha blitt overrasket da svaret kom to måneder etter. 14. mai 1914, søknaden ble innvilget. De var benåda. Ole hadde allerede sona 7 år og hadde 3 år igjen av dommen, mens Mikael slapp å tilbringe resten av livet i en fengselscelle. Begge var nå frie menn.
1: Dette var jo et slags punktum da, for en veldig lei sak.
0: Ja, på en måte. Men livet utenfor fengselet som frie menn ble ikke som forventet. Far og sønn var fortsatt mordere i manges øyne, og det var ikke lett å bare fortsette livet i Vestlandsbygda der de slapp. Det første Ole gjorde som fri mann var å vende hjembygda ryggen. Han var nå 26 år og fortsatt ung nok til å starte på nytt. Han orka ikke å flytte tilbake, ville heller starte med blanke ark i Bergen, en storby hvor ikke alle han møtte hadde gjort seg opp en mening om han og hans familie.
1: Men faren Mikael, han var et annet sted i livet. Han var nå 61 år og valgte å reise tilbake til Viksdalen.
0: Ja, og selv om det må ha vært fantastisk å kunne forlate fengselet og komme hjem til familien og velkjente omgivelser, fikk det nye livet i frihet en vond bismak. En dag fikk han et svært ubehagelig brev.
4: Morder Mikael Hetle. Håper du er reiseklar, nå som fanden kommer og henter deg.
0: Og ikke nok med det, Mikaels barnebarn ble plaget på skolen. De andre barna erta og ropte at bestefar var en morder. Og kastet Mikael blikket over til den andre siden av tunet, kunne han se Caroline, enka til den avdøde bonden Henrik. Hun hadde ikke lagt hendelsen bak seg. Det kom fram at hun hadde gått til lensmannen. Til han hadde hun sagt at hun ikke følte seg trygg. Hun var sikker på at Mikael gikk rundt med hevntanker mot henne og familien.
1: Og i kjølvannet av rettssaken hadde Mikaels familie hatt store økonomiske problemer. De hadde blitt tvunget til å legge gården ut for salg, og det eneste budet som kom inn var den døde naboens kone, Caroline. Og det må ha kommet som et slag i magen for Mikaels familie.
0: Ja, men Mikaels svigerdatter hadde klart å samle nok penger til å kjøpe gården. Så han slapp å forlate gården og starte helt på nytt. Til tross for å ha stått i mange vanskeligheter, hadde ikke Mikael og familien mistet alt motet. Selv om de hele tre ganger tidligere hadde fått avslag på søknad om gjenopptagelse.

0: Du har hørt episode 1 av 2 av Dødsmysteriet I Viksdalen. Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Redaktør I NRK Ole Jan Larsen. Episoden laget av Dang Trinn, Ragna Nordenborg, Chris Nyborg og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden Død og pine, justismordet Hetlesaka av Gaute Losnegård. Hetlesaka av Johannes C. Bull. Hetlesaka et justismord, utgitt av Folkelesningsforlaget. Hetlesaka som gikk I 40 år, Norges rareste rettsak, av Hans Seland. Nasjonalbibliotekets avisarkiv og tidsskriftssamling og radioarkiv. Musikken du hørte I denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør.
1: Dette var første del av historien om dødsmysteriet I Viksdalen. Og her får du del 2.
0: Uten konkrete bevis ble far og sønn Mikael og Ole Hetle dømt I 1907 for å ha drept naboen sin. Men de hevdet hele tiden at de var uskyldige.
2: Motivet for handlingen skulle være strid om en utslåtte. Mikael hadde tapt saken, det sagt, og nå ville han efter bygdesnakket ha hevn. Det som utvilsomt felte de tiltalte var de rettsmedisinske sakkyndiges konklusjon om at Henrik Hetle måtte være drept av andre ved vold.
0: Etter 7 år bak murene ble far og sønn benådet. De var nå frie menn, men fortsatt mordere I mange øyne. De begynte straks en desperat kamp for å renvaske seg. Noe som var vanskelig uten nye bevis. Men en dag dukket det plutselig opp nye, banebrytende opplysninger om den døde mannen. Og de fikk uventede hjelpere.

0: En dag mot slutten av 1920-tallet skulle saken som for mange i Norge fortsatt var et mysterium, få en ny vending.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: Ole Hetle fikk nemlig en henvendelse som fikk ham til å spisse ørene.
1: Ja, han fikk besøk av en tidligere kollega av den avdøde Henrik Hetle, altså han som de hadde blitt dømt for drap mot. Og denne kollegaen kunne fortelle at selv om Henrik hadde sett ut som en sterk og svær mann, så var sannheten en annen.
0: Ja. Henrik hadde ofte klaget over at han hadde vondt i hjertet, og hadde til og med fått legehjelp for det. Henrik hadde hatt problemer med den fysiske harde jobben det var å bære murstein. Henriks lege hadde også angivelig advart ham mot å fortsette med slikt tungt arbeid.
1: Med denne nye og oppsiktsvekkende opplysningen hastet Ole og Henriks tidligere kollega over Brosteinsgaten i Bergen. De banket på kontoret til høyesterettsadvokat Leif Mikkelsen. Og etter å ha hørt på hva mennene hadde å si, så begynte høyesterettsadvokaten å interessere seg for det som nå var kjent som Hetlesaken.

0: Akkurat når en gnist av håp ble tent, skulle ting bli mørkere.
1: Våren 1930 ble Oles far Mikael alvorlig syk.
0: Far og sønn hadde gått gjennom mye sammen, men nå måtte Ole se på at faren ble svakere og svakere.
1: Kort tid før han døde ønsket han å lette hjertet overfor lensmannen og sognepresten. I tillegg skrev han en erklæring.
2: Undertegnede Mikael Hetle, som ved lagmannsrettsdom ble dømt for å ha myrdet Henrik Hetle, erklærer for mitt sykeleie og med døden for øye og den levende Gud til vittne, at jeg og min sønn Ole, som også ble dømt, at vi begge to er uskyldig dømt. Jeg har ikke drept Henrik Hetle.
1: Mikael døde 31. mai 1930. Nå hadde sønnen Ole mistet sin nærmeste støttespiller. Han var alene om å kjempe mot myndighetene. Selv om farens død var et tilbakeslag, skulle det også føre til at ting kunne se litt lysere ut med tanke på gjenoppdagelse. For Mikaels død skapte nemlig en fornyet interesse for saken. Det hadde gjort inntrykk på mange at Mikael til og med på dødsleiet hadde insistert på sin unnskyld. Journalister reiste til bygda for å skrive nye saker, og forfatteren Hans Seland, som tidligere hadde engasjert seg i saken, tok opp ballen igjen. Han skrev artikler og holdt foredrag om det han mente var et stygt justismord.
0: Og høyesterettsadvokat Leif Mikkelsen engasjerte seg nå for alvor i saken. Etter å ha fått besøk av Ole på kontoret, ble hans nysgjerrighet vekket. Mikkelsen hadde pløyd seg gjennom den store bunken av saksdokumenter, og han landet på at dommen var bygget på et spinkelt grunnlag.
1: Også flere respekterte fagfolk meldte seg nå på. Ole Berner var en anerkjent rettsmedisiner, og han hadde gått gjennom saken nøye. Berner var overbevist om at det medisinske beviset som retten hadde lagt til grunn for sin avgjørelse av skyldspørsmålet, svikta totalt.
0: Ja, altså, rettsmedisineren mente bestemt at man ikke kunne fastslå Henriks dødsårsak utifra de opplysningene man hadde. Berner mente det kunne godt ha vært en ulykke, med andre ord, det fantes rett og slett ikke bevis for at dette var et mord.
1: Ja, nettopp. I avisa Vestfold Fremtid uttalte Ole Berner seg 18. juni 1931 svært kritisk til den opprinnelige obduksjonsrapporten.
3: Det som har forferdet meg mest er å se hvorledes den rettsmedisinske kommisjon har kunnet bygge sin for de anklagede så ødeleggende uttalelse på den mangelfulle obduksjonserklæring.
1: Legen påpekte også at det ikke var undersøkt om Henrik Hetle led av indre sykdommer. Og så trakk Berner fram den kanskje mest oppsiktsvekkende opplysningen av alle. Den rettsmedisinske kommisjonen hadde i sin tid villet foreslå saken henlagt. Men det hadde ikke påtalemyndigheten blitt oppmerksom på da tiltalen ble reist i 1907.
0: Så nå begynte det virkelig å komme fram mange nye og interessante opplysninger. Og med på laget hadde Ole nå fått de ressurssterke hjelperne, høyesterettsadvokat Mikkelsen og rettsmedisiner Berner. Og til og med utenfor landets grenser vakte saken og interesse.
1: Ja. En svensk rettsmedisiner meldte seg på. Hans konklusjon var at det ikke var noen holdepunkter i teorien om at Henrik var blitt drept. Han mente Henrik hadde dødd av hjertestans. Med nye uttalelser fra respekterte fagfolk å slå i bordet med, kunne advokat Leif Mikkelsen i desember 1931 sende inn en ny søknad om gjenopptagelse av Hetle-saken. I søknaden gikk han gjennom vitneutsagnene, og hans konklusjon var at dommen var bygget på spinkelt grunnlag.

0: i natt har tyske krigsskip forsert Oslofjord festning under kamp med festningens batterier. Klokka 4:30 meldtes om heftig kamp mellom en del av krigsskipene og Oscarsborg.
1: April 1940 ble Norge invadert av Nazi-Tyskland, og det snudde om på alt.
2: Ja, høyesterettsdommerne la ned sine embeter etter at Norge ble okkupert. Det var altså den nye nazikontrollerte høyesterett som skulle behandle søknaden. Vi kan anta at Ole var blitt både skuffet og lei over myndighetene og det etablerte systemet som hadde ignorert hans og farens bønn om gjenopptagelse flere ganger. Han meldte seg inn i Nasjonal Samling, det norske nazistiske partiet. En dag i 1942, mens Norge var okkupert og verden var i krig, dukket det opp et lysglimt i mørket for Ole. Han hadde vært en ung mann på 19 år da han sammen med faren ble dømt for drapet på naboen i 1907. Nå hadde Ole blitt 54 år, og fikk en nyhet som fikk han til å stoppe opp. Dette hadde han ventet på veldig lenge. Det var grønt lys fra myndighetene. Saken skulle bli gjenopptatt. Han hadde klart det. Faren var død og fikk aldri oppleve dette.
3: Og nå har vi ham her foran mikrofonen. Ole er 54 år nå, og preget av den skjebne som har rammet ham. De er vel lykkelig nå over at saken endelig er gjennomtatt?
4: Ja, det skal være visst det.
3: Og hva synes de var det svakeste argumentet i beviskjeden mot dere da?
4: Man trodde de at det far og sønn. At far og sønn skulle foreta en slik forbrydelse som dette her. Jeg kan ikke forstå at folk har trott eller tenkt over den slags ting.
3: Nei.
4: Det er alldeles uhørt, unaturlig, at han kunne finne på den slags ting.
2: I april 1943 skulle det avgjøres. Saken som hadde tynget Ole i alle år og engasjert hele Norge, skulle få et punktum. I Gulating lagmannsrett i Bergen var rettssalen igjen full av nysgjerrige tilskuere. Statsadvokaten gikk gjennom saken, og dommerne trakk seg tilbake for å drøfte det de hadde hørt. Og da de kom tilbake, kom svaret alle ventet på. Både far og sønn var frifunnet for drapet på naboen Henrik Hetle.
1: Og da var det gjort. Det var offisielt. Han hadde klart det.
5: Bergens Tidende, 12. april 1943.
6: Hetle-saken. En skandale i vår rettshistorie. Rettferdigheten har seiret til slutt, sier Hans Seland.
2: Året etter bestemte Gulating lagmannsrett at Mikaels arvinger og Ole skulle få økonomisk oppreising for uretten som var begått. Saken som nå hadde rullet og gått i rettssystemet i 37 år, fikk endelig et punktum.
1: Men så enkelt var det ikke. For 2. verdenskrig gikk jo mot slutten, og det så ikke så lyst ut for den nazistiske okkupasjonsmakten.
2: Nei, og da krigen var slutt, og den norske eksilregjeringen var tilbake fra London, og alt av det gamle etablerte systemet var tilbake, var mange skeptiske til om NS-domstolens avgjørelser fortsatt gjaldt. Ole frykta nå det verste, og med god grunn. NS-medlemskapet hans falt nok ikke i god jord. Den lange og harde kampen for å få seg selv og sin avdøde far frikjent sto på stedet hvil. Ville frikjennelsen og den økonomiske kompensasjonen de fikk under krigen blitt tatt tilbake? Den som fikk avgjøre saken nå var riksadvokat Sven Arntzen, kjent for å ha vært motstandsmann under den tyske okkupasjonen. Ole og hans støttespillere må ha holdt pusten. For hvordan ville en motstandsmann se på Oles NS-medlemskap? Og ville han respektere en avgjørelse tatt av en nazistisk domstol? Svaret som kom, overrasket kanskje noen.
5: Romsdal Folkeblad, 7. juni 1947.
7: Få kriminalsaker har skaket opp sinnet og vært omdiskutert som denne drapssaken fra Sunnfjord i 1907. Frifinnelsesdom ble avsagt i 1943 og blir stående.
2: Riksadvokaten landa på å beholde frifinnelsesdommen. Høyesterett hadde mer enn nok å tenke på nå, med alle de store sakene om rettsoppgjør som måtte gjennom systemet. Og Oles NS-medlemskap ødela ikke for ham. Han kan ikke ha vært særlig aktiv, for han fikk bare et forelegg for medlemskapet etter krigen.
1: Ole hadde uten tvil vært gjennom mange prøvelser. Men altså, far og sønn var nå frikjent.
2: Ja, Ole hadde vært 19 år da han ble dømt for mordet på naboen Henrik. I hele 40 år hadde han hatt saken hengende over seg. Nå kunne han endelig, i en alder av nesten 60 år, gå med hevet hodet.

0: Ingen vet hvordan Henrik Hetle døde, men det var bred enighet blant fagfolkene som engasjerte seg I saken, at han mest sannsynlig døde av hjertestans. Armstillingen på liket, som mange hadde stilt spørsmålstegn ved, var eksperten enig om, skiltes at Henrik I siste øyeblikk holdt seg om brystet I smerte. Ikke at han hadde prøvd å beskytte seg mot vold fra et annet menneske. I 1959 bestemte Stortinget at Ole skulle få en økonomisk erstatning.
1: Ja, I dag kom det inn en gledelig melding, Ole Hetle. Stortinget har gjevet deg 50 000 kroner I skadebot og 5 000 kroner året så lenge du lever. Dette var vel en gledelig dag?
2: Ja, den er så gledelig at det nesten så at ikke man kan beskrive eller kan ikke tolke det eller svare på det engang. Det så glad, man så glad at man vet ikke hva man skal si til det engang.
1: Og hjemme I Sunnfjord I Viksdalen på Kyrkjegarden, der står gravsteinen over far din, han som var dømt og ikke fikk oppleve frikjenninga. Hva står det på den gravsteinen?
2: Ja, han var dømt I 1907 I Lagmannsretten I Bergen og frikjent. Den 9. april 1943 ved Bergens lagmannsrett.
1: Det står det på steinen
2: som, ja.
1: Som det nå har grodd mose
2: ja.
1: På.
2: Ja.

0: Du har hørt andre og siste episode av Dødsmysteriet I Viksdalen. Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Redaktør I NRK Ole Jan Larsen. Episoden laget av Dang Trinn, Ragna Nordenborg, Chris Nyborg og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden Død og pine, justismordet Hetlesaka av Gaute Losnegård. Hetlesaka av Johannes C. Bull. Hetlesaka et justismord, utgitt av Folkelesningsforlaget. Hetlesaka som gikk I 40 år, Norges rareste rettsak, av Hans Seland. Nasjonalbibliotekets avisarkiv og tidsskriftssamling og radioarkiv. Du hørte lyd fra NRK. Musikken du hørte I denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør.
1: Hva betyr 1. mai for deg?
2: Nei, det jo arbeidernes dag, men for min del så betyr det ikke så mye. Det bare en fridag som tragisk å ha, egentlig.
1: Hvorfor synes du det tragisk?
2: Nei, det som kalles for arbeidsnarkoman.
3: Det jo arbeidernes dag, så det betyr at det fri for alle som arbeider, og for den saks skyld for alle skoler, og det en viktig dag.
1: Hva det du gjør 1. mai, da?
3: Ikke mye, bare tar det som en vanlig søndag, på en måte. Bare gjør det som jeg hadde gjort på en vanlig helgdag.
1: Hva betyr 1. mai for deg?
4: Første dagen I mai.
5: Vår.
1: Vår, ja.
5: Mm.
1: Arbeiderbevegelsen, har du hørt om det?
4: Jeg har ikke satt meg så mye inn I det, så...
6: Det betyr en fri dag for meg, hvor jeg kan jobbe I havn.
7: Hvis vi tenker på 1. mai, det muligheten til å tenke om hvordan vi kan gjøre det bedre. Det en fin dag å feire arbeider, og jeg kommer fra USA, så det litt forskjellig her. Kanskje det mye bedre her. I USA det bare en dag til å ha en barbecue. Men jeg tror det veldig viktig å feire historie av arbeider, og fremdeles har vi utfordringer.
1: Markerer du dagen I det hele tatt?
5: Nei, ikke det hele tatt. Jeg bare nyter sola hvis den titter fram. Mm.
1: Hvordan skal du markere den dagen da?
8: Da skal jeg feire bursdag.
1: Yes, gratulerer med dagen da!
8: Takk!
1: Du litt I tvil om man trenger 1. mai I 2018?
6: Ja. Mm. Alle de som I Arbeiderpartiet og som medlemmer av Arbeiderpartiet og fagbevegelser og sånn, de vil jo gjerne ha en dag til å markere. Det skjønner jeg.
1: Ja.
6: Det må de gjerne gjøre, men for meg betyr det ingenting med 1. mai.
1: Hvis du skulle gått tog på 1. mai, hva skulle vært en viktig sak for deg da?
5: Miljø og dyrevelferd.
1: Hva betyr 1. mai for deg I dag?
9: Ingenting.
1: Ingenting?
9: Nei. Jeg går ikke I tog.
1: Nei.
9: Nei.
1: Synes du det viktig å ha en sånn dag I dag?
9: Egentlig ikke nå lenger. Før I tiden, ja.
1: Hvorfor ikke nå lenger?
9: Nei, for det finnes ikke arbeidere igjen omtrent.
1: Hva en arbeider?
9: En arbeider, for meg, en som jobber fysisk.
1: Mm. Tusen takk.
0: Podcaster fra NRK. Nyhetsmålen.
10: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn I kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive I hvem de slipper inn.
0: Ekko.
11: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
12: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
13: Hvordan har statsgjelder til USA vokst seg så enorm?
0: Oppdatert.
14: Xi Jinping I ferd med å danne en ny verdensorden?
15: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
14: Han som trekker I trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
0: Urix.
16: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
0: Hør podcastene I appen NRK Radio.
17: Her NRK Nyheter klokken 3. Minst 21 mennesker ble drept I de russiske angrepene på Kyiv torsdag, det sier ukrainske nødetatter, melder nyhetsbyrået Reuters. Tre barn skal være blant de drepte. Over 1560 droner ble sendt mot ukrainske byer I angrepene, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Og I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, det sier lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det sier president Donald Trump I et intervju med TV-kanalen Fox News. Kina har foreløpig ikke bekreftet dette. Trump på statsbesøk I Kina, der første dag over, men det blir nye møter fredag, forteller NRKs Asia-korrespondent Philip Lothe.
18: Ja, de har mulighet til å I mer fortrolige samtaler flytte noen av de vanskelige spørsmålene litt frem. Da skal Trump møte Xi inne I kommunistpartiets hovedkvarter, og det blir mer intime samtaler. Da kan kanskje Xi si litt mer om hva han har mulighet til å gjøre overfor Iran til Trump, og Trump kan også kanskje finne litt mer ut av Taiwans spørsmålet, I tillegg til at Rubio har sagt at USAs politikk står fast, så har jo Trumps finansminister sagt at Trump kommer til å si noe om Taiwan I løpet av de neste dagene, så det en ny mulighet I morgen for Xi til å påvirke Trump.
17: Sa NRKs Asia-korrespondent Philip Lothe. Norge med I finalen I Eurovision på lørdag etter en spennende semifinale torsdag kveld. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin framføring av låten «Ja, ja, ja». På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på listene hos bettingselskapene. Etterpå sa Jonas Love til pressen at han var stolt av det de har fått til.
19: Det selvfølgelig jævlig deilig å si... og ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at, at dette noe fett.
17: Sa artisten Jonas Love I Wien, og finalen I Eurovision holdes på lørdag. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.
20: I denne episoden av Monsens univers hører du hvordan Lars helst vil hoppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her I Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du I appen NRK Radio.
21: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss.
22: Ok, se for deg et egg nå. Inni en hule, det ligger helt alene. Det har sånne små brune flekker. Og inni det egget der, så krøker det seg sammen det som skal bli et liv, en ny lundefugl. Og oppå egget, som varmt, så sitter pappa. Og han holder på med en økt som skal vare I 30 timer. Og snart så kommer mamma inn fra havet. Hun har vært og dykket og jakta etter fisk. Og hun nå klar for å gå løs på sitt 30 timers rugeskift. Men når mamma endelig kommer etter jakta, så hun sliten, og hun fremdeles sulten. Og så kom vi dit at det plutselig så står en kald vind inn mot dette egget I den lille hula, og det ingen som ruger lenger. Mamma og pappa har forlatt hula, og den lille lundefuglen inne I det egget der, den dør. Hvorfor?
23: Ja, det der en beskrivelse som ikke helt ukjent langs norske kysten. Det jo dessverre sånn at vi har mistet 80% av fuglene våre knyttet til sjøen I løpet av de siste 50 årene, og det har vi ganske god tall på. Og mest markert ser vi det de store koloniene av sjøfugler, såkalte fuglefjell, der Lunde, Olke, Lomvi, Krysje tidligere har vært I mange hundre tusentals.
22: Martin Eggen, du fugleforsker, fugleekspert. Denne podcasten her, den skal handle om at fuglene våre dør. Jeg vil ikke slippe den lundefuglen enda. Bare tenk deg et annet scenario. Du og jeg, vi står på øya Loven utenfor Helgelandskysten og speider ut mot havet. Det april, og da det naturlig, hva det vi ser komme mot oss?
23: Ja, nå tar du oss ned til et vakkert scenario. Når du står på en sånn plass som det, som Loven, du ser de her prikkene som kommer inn fra havet. Først ser du det bare som små dotter ute I horisonten, ikke sant? Og det er svermer. Og etter hvert som de kommer nærmere, så ser du hva det for noe. Det lundefugl. Når du kommer nært nok da, så ser du det her fantastiske fargerike nebbet.
22: Ja, for jeg har jo sett liksom. Kikkerten din. Det en skikkelig bra kikkert. Ja. Hvis du kan beskrive sånn detaljene på en lundefugl, hvordan ser en lundefugl ut?
23: Det jo en ganske liten sjøfugl, omtrent som en due, kanskje. Svart overside, hvit under. Ser ut som... ser litt komisk ut. Litt sånn klovnaktig.
22: Mini-pingvin litt?
23: Ja, litt sånn mini-pingvin, ja. De alkefuglene bare ser jo som på en måte den nordlige halvkules pingviner. Så har den jo et lyst ansikt med det her veldig fargerike nebbet, som ekstra fargerik da når de skal inn og hekke. Og da satser de alt på kurtisering og møte igjen partneren sin da, og...
22: Og ja. Kroppen liksom laget for å dykke under vann.
23: Ja, ikke sant? Sjøfuglene, de har jo en sånn. De skal fly, men først og fremst skal de jo finne mat under vann, og de kan dukke mange titals meter ned, og de skal da fange fisk, og de bruker jo vingene som på en måte er... Det er ikke sånn de flyr under vann, de bruker det som padleåret. Så det en avveining om... Det først og fremst et liv I vann de tilpasset.
22: Den flokken som kommer mot oss på Loven, hva det de skal?
23: Da tar hekkinga til. De skal legge ett egg, foster opp en unge. De satser alt på den ungen. Fra naturens side er de ganske vant til at det ikke lykkes hvert år. De er jo helt avhengige av å finne det man kaller pelagiske fiskestimer. Sillyngel har jo vært veldig, ikke sant? Det har vært en sånn hovedføde tradisjonelt da. Så de store koloniene ligger jo I det området som der det tradisjonelt har vært rike matressurser før de. Og de kan dra 6, 7, 8 mil til og med ut i havet da, selv I hekketiden, og finne mat til de ungene.
22: Kommer de tilbake til samme plassen og hekker samme plassen hvert år?
23: Ja, de gjør det. Og så de har reirganger inn I steinur, eller I et, de har gravd seg et hull inn i bakken. Da. Så ja, det en sånn meter inn i fjellet.
22: Og de finner det samme hullet?
23: Ja, ja. Så det her det tradisjonsrike fugler som ganske konservative. De kommer tilbake, de kan leve opp til 40 år, en lunde. Får en unge hvert år.
22: Og så det monogame?
23: Så det monogame. Så det her det jo en helt spesiell hendelse på en måte, at de kommer inn, ikke sant? Og noen av de koloniene våre, de har jo vært opp til, ja, på Røst I 1979, så var jo det 2,9 millioner lunder. Så store kolonier har vi hatt I Norge da.
22: Og det ikke så veldig lenge siden?
23: Nei, ikke sant?
22: Under 50 år siden?
23: Det var to år. Så... Nå det under 400 000 igjen da, på Røst, så det jo markert tilbakegang, og det jo noe som veldig synlig når du ute I de her områdene, at fuglefjellene har stillene. Da. Og det jo for at de har problemer med å finne nok mat, sånn at ungene faktisk dør I reire, og de må bare forlate hekkeplassen, sats på neste år. Og det jo... Det jo ting som til stadighet skjer I naturen. Det et ustabilt miljø, det marine miljøet, men det klart når det går 15, 16, 17 år uten en god hekkesesong, så det. Da begynner det å bli alders hjem ute I fjellene der.
22: Mm. Så det rett og slett matmangel som det viktigste, grunnen til at bestanden av lundefugl har bare rast.
23: Det det.
22: Fra 2,9 millioner til 400 000 i løpet av under 50 år. Det jo, det jo nesten...
23: Og da snakker vi bare om røst i Lofoten. Det jo en ganske sårbar koloni i og med at den ligger langt til havs, men lundefuglen går kraftig tilbake i hele Nordøst-Atlanteren, og en globalt rødliste art og en art som står som sterkt trua på den norske rødlista.
22: Ja, vi skal komme tilbake til den type spørsmål, men Martin, du jobber i BirdLife Norge. Det må vi si litt om, altså. Det jo en norsk gren av en stor internasjonal organisasjon som verner om fugler, kan du si det sånn? Det egentlig en sånn slags World Wildlife Fund for fugler?
23: Det det. Vi veldig stolte av å jobbe i BirdLife Norge. Det Norges naturvernorganisasjon med fugler som utgangspunkt. Da. Vi opptatt av å verne all natur og opptatt av alle spørsmål, da.
22: Ja, jeg kan jo røpe det at etter at jeg traff deg, så fikk jeg en liten vekke, så jeg meldte meg inn i BirdLife Norge og ser viktigheten av den jobben dere gjør.
23: Ja, det godt å høre.
22: Så det skal handle om fuglene våre, hvorfor de blir borte, hva du og jeg faktisk kan gjøre noe med. Og nå må du være tålmodig med meg, Martin, for jeg kommer til å stille mange såkalte dumme spørsmål. Samtidig så vet jeg at dumme spørsmål, det finnes ikke, så jeg bare fyrløs. En setning i boka di, den boka som heter «Uten fugler blir ikke livet det samme», der skriver du «Jeg ser ut av vinduet og møter blikket til en fugl der ute». Er det virkelig sånn du tenker, at vi ser på hverandre?
23: Ja, og i så fall hvis du møter blikket til en kråkefugl, så har jo de en intelligens som en... Ja, kanskje som en seksåring, og de kjenner igjen individer, de kjenner igjen, de har skjæret har jo for eksempel bestått den såkalte speiltesten, at den kan se inn i et speil og skjønne at det et individ, og at andre skjæret har, også individer, og har sine intensjoner og andre hensikter enn de selv. Og de, vi vet at kråkefugler, de husker mennesker og er oppmerksom på våre rutiner og vaner og utnytter det på en intelligent måte også.
22: Et øyeblikk som jeg husker veldig godt, det var, jeg tror det var i Lemmenjokk i Nordfinland, det var i juni. Jeg hadde teltet mitt nede ved en liten bekk, eller var et lite kjern, og så drar jeg opp glidelåsen for å kikke ut, og der sitter det to, på vannet så sitter det to små ender, jeg husker ikke hvilken art, men to små ender, de sitter og sover. Med huet sånn tydelig sovestilling da, begge to, rett ved siden av hverandre. Og jeg drar glidelåsen sakte opp, og så ligger jeg bare og kikker på dem. Og så snakker jeg til dem. Ja, sånn går det. Og da våkner de, vet du. Ja. Akkurat som å vekke to små unger, vet du. Så det synes jeg var ganske morsomt.
23: Ja, ikke sant? Det er det beste. Jeg husker veldig godt når vi satt opp en perleuglekasse, som jeg lagde sammen med morfaren min. Og det var jo liksom første fuglekasse jeg satt opp da, og jeg tror det, ja, men takk, vi fikk perleugle første året da, når vi skulle stryke på stammen en aprildag, og jeg hadde med meg morfaren min, og perleugla var på plass da, og den satt opp i åpningen og kikket ned på oss med sånn gule, intense, stirrende øyne. Det var jo...
22: Hvor gammel var du da?
23: Nei, da var jeg kanskje 14-15 år.
22: Ja, altså det så riktig for menneskets sinn å altså, oppleve den nærkontakten med fuglene. Jeg husker hvor mye glede det ga meg i tenårene da jeg oppsøkte de høyeste kollene på Krokskogen og i Nordmarka på vinteren, på vårvinteren, når det var spill, århanna-leik eller tioleik også. Og det jeg pleide å gjøre da kunne jeg bare sakte lure meg på, hva går det på skaran, ikke sant, på morgenen. Det gikk veldig, veldig sakte som en jeger. Og så bare så begynte jeg å lokke på dem, ikke sant?
23: Ja.
22: Og så sto jeg stille, og jeg klarte å lokke dem helt inntil meg, vet du. Jeg så fuglen komme på skaran, mot meg, og så klatret jeg opp i tre, og så satt jeg der, og lagde de samme lydene som fuglene.
23: Ja.
22: Altså, det var helt magisk, vet du, å komme så tett inn.
23: Ja, da får du den nærkontakten som gjør at du skjønner at det her er du får nästan en sån personlig förhåll till individen som sitter föran dig. Så det är ett art, ett individ sånn som där som försöker överleva ute. Och det är bara en fascination av att de här arterna är ute i naturen hela tiden. Klarar sig genom vintern, alltid mestrar i löpet ett år. Ofta är det inte sån enkelt ting med fåglar som är så fascinerande, men det är alltid mestrar liksom helheten i deras tillvärelse. Hur ni är vävd in i olika landskap och
2: ja. Ja, och så husker jag mormor inne i Beijernfjorden var ense sommaren jag kom så eller hela sommaren så hon matade ju ett måkepar ja. Som var där vart eneste år i många år. Det kan säkert varit 15 år hvor det måkeparet var där. Och hur ropte på dem? Och de visste när hur kom och la fiskavfall på fjorden på fuglebrett ja. Som var bara 10 meter från huset.
23: Ja, det är fullt möjligt att få sådana personliga förhåll till enkelt individer som ni måkan som blir både 30 och 40 år och som vi vet ju nu då via ringmärkning och också då ett GPS-märkning efter vart hur de här drar. Exakt, de är i Stavanger i Bergen, kanske en i England eller Tyskland, de här måkan som då kommer tillbaka till Beijerfjorden vart ja. År och som är en viktig del av den där vårfølelsen, men da også kontakt egentlig med den store verden utenfor denne fjorden. En sånn aura av noe annet da, og alt det de har opplevd, de fuglene også i løpet av sitt liv, alt eller plassene de har vært da, hva de har mestret, og det jo fascinerende å tenke bak på akkurat det man opplever der og da, men at det noe større bak.
2: Mm. Vi snakker jo om våre norske fugler, vet du, men de er jo egentlig ikke norske, de er jo globale. Og da begynner du, når du skjønner hvordan fuglene lever, altså at det faktisk er mange fugler som flyr enorme avstander, så skjønner du hvilke påkjenninger de kan bli utsatt for underveis. Da. Og så er det jo sånne faste gledestunder for norske friluftsfolk, for eksempel fjellvandrere, altså når trekkfugler kommer tilbake. Altså, i fjellet så har du jo heilon, du har fjelljo, du har tjuvjo, trost, stær, og ved havet så har du jo kjellen, du har ærfuglen, ikke sant? Og særlig den kjellen er jo jeg veldig glad i, da.
23: Ja, ikke sant?
2: Altså, det er en av de sterkeste settingene, minnene jeg har fra barndommen, egentlig. Det er å tråkke langs fjæra i en nordlandsfjord, og så har jeg fiskestangen av en hånda etter sjøretten, ikke sant? Og så har du kjellen som kakler og lager bråket sitt.
23: Ja. Nej, exakt. Där ligger ju hela landskapet, gärna snödäckt och det är minusgrader och så hör du den där. Ja, som då upplevs lite exotisk, den där ljuden av källan, så får ju nackhåren att resa lite.
2: Rätt och slett.
23: Ja, det gör det. Det är verkligen det första vårtegnet då längs hela kysten våres. Väldigt många av våres källor de inträffar i östliga delar av England och Vadehavet då. Badhavet er jo veldig interessant å snakke om egentlig, for det er jo et det var jo i ferd med å bli nedbygd og ødelagt. Nå der alle kjellene våre overvintret, ikke sant?
2: Vadehavet, var det du sa?
23: Ja, altså kysten utenfor Tyskland og Danmark, og det er svære enormt område med, som er veldig grunt, med store mudderflater, der det samles millioner av fugler da, fra hele verden. Noen skal videre, noen har det som sitt stoppested. Det her er jo akkurat som en bensinstasjon for fugler. Her finner de enorme mengder skjell, bløtdyr. Og det her er jo området som ikke blir som fryser til da. Så her kan de være i vinteren og finne masse mat, og det er liksom, det er blant de viktigste arealene i hele verden. Hadde vi tapt det, nå er det et UNESCO-site da.
2: Ok.
23: Så det ble heldigvis vernet og ikke dyrket opp. Men ikke sant, det viser jo bare det her sammenhengen i, der trekkfuglene på en måte er sånn, budbringer det også om hvordan det går ut i verden, om hvordan de har det ut i verden, og når de kommer tilbake, som du sier, så er de på en måte naturens puls, de har liksom kloden lev, eller ja, de klarte det igjen, de kom tilbake, de overlevde der ute.
2: Så dette med trekkfugl, kan en trekkfugl bli standfugl? Eller omvendt?
23: Det er mulig. Det er jo litt spent på hva fremtiden vil bringe der. Med klimaendringer, varmere vær, så er det klart at fugler, De tilpasser seg. Om de tilpasser seg raskt nok, det et annet spørsmål. Men vi vet jo at for eksempel grågåsa, som også en norsk art som veldig mange setter stor pris på, som også et vårtegn langs hele kysten, den hadde jo sine viktigste overvintringsområdene i Spania tidligere. De overvintrer jo stadig lenger og lenger nord. Da. Ja. Det kanskje en av grunnene til at det en av artene som øker. Spis gress, og ja. Det er vi flinke å dyrke frem i verden. Da. Erstatt våtmarker, store skoger med gressmarker. Og så mildere klima, så, som kanskje gjør at det er større overlevelse, og de trenger heller ikke å reise så langt da, når de skal ut i verden.
22: En annen ting, jeg leste om en stokkan som ble tatt i en fotoboks i Schweiz. Han fløy i 50 km i timen i 30-sona, det er jo helt uhørt. Og stokkene da, som vi egentlig er vant til å se, de fleste av oss i hvert fall er vant til å se i parker og i sånne småvann i rundt der vi bor da. Men den er jo egentlig en fugl som hører hjemme der ute i vild natur. Så, men hva slags fugler, er det som har flyttet inntil oss fra naturen og lever av og med oss da?
23: Nei, stokkene er jo en veldig interessant art. Og det er jo ganske mange arter som på en måte klarer seg godt i det urbane miljøet, men også det helt kultiverte naturen som vi i stadig større grad omgir oss med, ikke sant? Alt fra kultivert skog, altså skog i aktiv drift, jordbrukslandskap, parker, hager. En del av de artene øker jo i Europa. Og stokkene er jo en virkelig sånn suksessart da, som vi finner, sånn som du sier, du finner ute i skogen, du finner med fjæra, du finner opp mot fjellet, men du finner også i enhver sånn park, og det er veldig tilpassningsdyktig. En av grunnene til det kan jo faktisk være at en del av stokkene våre er oppvokst i en fjøs da. Det slippes faktisk ut millioner av stokkene i Europa. Hvert år.
22: Altså slippes ut, hva mener du? Altså...
23: Nei, det er jo for at at det skal være ekstra lett å jakte på dem.
22: Du mener oppdrett?
23: Ja, altså de er oppvokst på store gårder da, og ja. Slippes ut. Og det er snakk om enorme antall. Og det gjorde de jo også her på Østlandet i en god del år da, før BirdLife Norge blant annet fikk stoppet det.
22: Okay.
23: For det er jo på en måte... Liksom genetisk forurensning av den vilde stokkenbestanden, men en del av de stokkene våre er sånn, litt sånn halvtamme, det kan jo være en av grunnene til at de også trives veldig godt rundt oss, at de er litt, ymse.
20: I denne episoden av Monsens univers hører du hvordan Lars helst vil poppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her i Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig er. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.
22: Sånn i hverdagen så er det kanskje lett for oss, for folk flest, å ta fugler litt for gitt. Da. Altså... Ser vi på fugla som ville dyr, eller, og hvis ikke, burde vi gjøre det? Altså, tar vi dem litt for selvfølgelig? Burde vi våkne litt og kanskje ta litt mer vare på dem?
23: Ja, vi er jo dessverre sånn at veldig mye av naturen vår sliter, og det er jo arealendringer, det at vi bygger ned naturen, at vi bruker naturen mer intensivt, at vi fragmenterer naturen, lager hindringer. Det er det som er hovedproblemet for fuglene våre. 9 av 10 av de artene som står på rødlista, det er 40% av alle fuglearter vi har, de står på rødlista og er i markert tilbakegang.
22: Kan du veldig kort forklare hva rødlista er for noe?
23: Rødlista er en liste over arter som er i tilbakegang, eller har veldig små bestander i Norge som er på en måte sårbare på grunn av det. Da.
22: Og så er det flere grader av...
23: Noen er kritisk trua, noen er sterkt trua, og så er det noen som er sårbare. Alle de kategoriene er trua. Da. Og det er altså da 40% av de 230 hekkeartene som vi har, som står på den lista, og det blir egentlig ja, dessverre flere og flere for hver sånn revisjon av den lista.
22: Nei, altså jeg har egentlig lyst til å hoppe og sprette og hyle og skrike og vifte med 14 kjempesvære røde flagg. Altså, hjelp, nå må vi gjøre noe, altså. Fordi det er, altså, det er så tyst i fjellet. Og altså, hva skal til da, for at vi gjør noe, for at vi reagerer?
23: Nei, altså, jeg jobber jo med naturvern i alle slags landskap, og det er jo dessverre sånn at vi fortsatt forbruker natur. Vi bygger ned, vi driver mer intensivt, så jeg ser jo det her i alle landskap da, og også litt hvordan naturen ensretter. Det er veldig fint at noen fuglearter øker i antall, men det kan også være et tegn på egentlig bare hvordan vi fremelsker visse typer natur.
22: Men hvis det skal være litt sånn grove i tallene nå, altså for å få et overblikk over hvordan bestandsnivå er av, la oss si, hele verden, med for eksempel sjøfugl, de siste 50 årene, så er det 70% av all verdens sjøfugl forsvunnet, og i Norge så er det 80% som har blitt borte de siste 50 årene. Stemmer det? Det er dramatiske tall.
23: Det er dramatisk, ikke sant? Og det er virkelig, ja, det er røde flagg over hele linjen, sånn som du sier. Og årsaken er selvsagt sammensatt. Enkelte plasser så blir jo sjøfugl veldig mye av introduserte arter som rotter og katter og den type ting. Forurensning. Men i Norge er det altså da både overfiske og klimaendringer, og det er jo store endringer som skjer i de marine miljøene som vi ikke vet helt de langsiktige konsekvensene av.
22: Så det var sjøen, men hva med fjellet da? Hvordan har stået der? Er det samme der?
23: Ja, fjellfuglene over hele Europa har egentlig vært i tilbakegang over lang tid. Man snakker lenge om en sånn 20% tilbakegang i Norge. Nå har det stabilisert seg litt i en litt sånn nyere tidsepoke da, så en 10% tilbakegang. Noen går jo veldig mye tilbake, sånn som lapsburv og brushane har jo vært det som har vært. Eller delvis er da sterkt trua. Så,
22: og så føler jeg nesten ikke ser lenger. Det er snøugle, det er hubro, det er lappugle. Fantastisk flotte fugler. Det er lenge siden jeg har sett dem også.
23: Snøugle kan du være veldig bekymret for. Jeg så jo i Sverige nå at det kom en ny rødliste, og der puttet de jo snøugle som utrydda faktisk fra svensk fauna, i og med at det er så mange år siden denne hekka. Den sliter jo veldig mye av klimaendringer også, at det gjerne er milde perioder på vinteren, som gjør at det blir is på bakken, som da påvirker smånagerbestanden, sånn at du får ikke de her toppårene i lemmen og sånt. Da. Så det sliter snøugler med, og vi ser jo også at det ikke går så bra for den i norsk fauna heller. Så det er store endringer. Så i tillegg da til de virkelig store tilbakegangen i sjøfuglbestandet, som jeg synes det er et viktig poeng å fremheve, at det står liksom ikke noe bedre til i Norge enn i verden generelt, så har du jo det her i jordbrukslandskapet, altså kulturlandskapet vårt, der vi produserer mat. Der er det jo en tilbakegang på nesten 50% på en enda kortere tidsperiode de siste 25 årene. Så det er jo også veldig sånn.
22: Hva slags arter er det som forsvinner da? Eller minsker kraftig?
23: Det er veldig mange arter som vi har vært vant til, hatt gode bestander i rundt oss egentlig, som veldig mange har et forhold til, sånn som vipe, storspove, stær, sanglerke. Vipa, den er jo, kan jo nesten ikke, altså det er jo et syn for Gud da. Det her metalliske, glinsende drakta, oversiden den har, altså den der fjærtoppen som en sånn urinvåner nesten, og det her koselige hvite ansiktet, så den er litt sånn spøkelsesaktig.
22: Og den vipebestanden, den har jo gått ned 75% på 20 år.
23: Ja.
22: Det er helt vanvittig mye. Men hvordan, hva er en typisk død for en vipe?
23: Vipe er jo en art som naturlig er en slags sånn stepp art da, hekka på sånn strandenger og litt våtmark og sånt da, så har jo vi ødelagt mye av Europa og så store deler av lavlandet her i Sør-Norge, ikke minst da, dyrket det opp.
22: Så ødelagt naturen ved å lage åkere?
23: Ja, så det liksom første trinn i det her da. Og så økte jo vipebestanden litt, for den klarte seg ganske godt i kulturlandskapet vårt ganske lenge. Så den på en måte økte utbredelsen i Norge også de siste 100 årene. Når vi endevendte myrene og skapte på en måte, altså vi hadde jo veldig mye, var jo bare for noen få generasjoner siden, så var vi jo 200 000 småbrukere her til land, og vi drev ikke jorda så intensivt, og den, vi hadde litt dammer, vi hadde litt våtmark, vi hadde mer kantsoner, vi hadde drev litt mer sånn variert da, og det likte vi på veldig godt. Men nå har det skjedd et eller annet, nå er det så mye fokus på effektivitet. Vi dyrker for så vidt, vi har samme areal, vi har like mye dyrket mark som tidligere, men vi er jo bare ganske få bønder igjen da, de legger jo ned noen gårdbruk i uka. Vi er jo bare 37 000 bønder igjen nå. Så det er liksom mye færre hender og mye større maskiner som skal drive de samme arealene, og det er mindre og mindre plass til en art som vipa da, som har sine krav i løpet, ikke sant? Den skal først så spiller den jo så fint over jorda med sånn fantastisk fluktlåt og den der lyden som så mange er glad i, ikke sant? På jern der jeg har bodd i mange år, der er det jo vipa, nå vipa kommet, det kommer jo store oppslag i aviser, ikke sant? Folk er veldig glad i de her vipene da. Men så skal de jo legge det til å rug. De skal unngå maskinelt arbeid på der de har lagt seg til da. Det er egentlig ikke ødelagt først.
22: Hender at de legger eieret rett ut i gressåkeren?
23: Ja, det er det de gjør. Og gjerne på en sånn nypløyd mark, ikke sant? Og det skal gjødsles, det skal... Ja.
22: Ja, altså,
23: maskinen... Det er en del ting som skjer da. Så det er jo noe som vi i BirdLife, vi har jo folk over hele landet da, som prøver og nå har redd de siste vipene våre, som er blant annet en sånn vipedisk som man legger over reiret da, akkurat når bonden skal ut på åkeren. Men så er det jo bare første trinn da, og så er det jo når endelig de her ungene kommer ut, så er det jo veldig avhengig av insektsrike, litt fuktige marker da.
22: Jeg har hørt om vipestripe.
23: Ja.
22: Kan du si litt om det her?
23: Nei, da setter man jo igjen på en måte det jeg kaller svartjordet, der den kan få ligge i fred og ikke der bonden ikke kommer med maskinene sine, og det er jo også et område som det kanskje da kan være litt attraktivt for kyllingene når de kommer ut av egget og da hvis det har litt ja, litt fuktmark i nærheten og altså, det er det man kaller å skape et variert kulturlandskap som vi hadde mye mer av før da, i stedet for de her enorme jordene der vi nesten ikke har kantsoner, der det, man slår sammen flere enheter egentlig
22: Vipestripet er jo et eksempel på at vi faktisk gjør noe.
23: Absolutt, ja.
22: Hva annet kan vi gjøre da?
23: Nei, altså, jeg bruker å si at alle fugler trenger plass å være, og hver gang vi bygger ned i myr, ødelegger området, så går fuglebestandene ned. Det blir mindre levende, så vi mister også de her økosystemtjenestene, de gratis tjenestene med karbonlagring, med flomdemping, vannrensing, alt det naturen gir oss, rekreasjon. Altså. Så det å bli arealnøytral, som det heter, det å ikke ta løs,

0: å få enkeltrær igjen. Og fuglelivet, det avtok merkbart.
1: Ja, det det som skjer, og det klart at i enkelte deler av Norge, sånn som rundt Oslofjorden og rundt Stavanger for eksempel, så har vi jo kommuner der det nedbygd flere tittals prosent, og så har du jo på en måte jordbruksareal i tillegg da. Kanskje 40% av kommunen, for eksempel da, som Sola, som jeg kjenner godt på Jæren, der er liksom 30-40% nedbygd, og så er liksom 40% jordbruksareal, og så er det litt natur da.
0: Ja.
1: Og så er det ja, så er litt forskjellig. Noe av naturen er kanskje bare plantefeltmessig med fremmed sitkagran, ikke sant? Så da begynner du å snakke om at vi har bygd ned og ødelagt veldig mye. Så, men en ting er det her nedbyggingen, en annen ting er jo de arealene der vi produserer tømmer, der vi produserer mat, der må vi restaurere natur, vi må gi natur mer plass, det må bli mer... Men, områder som vi ikke driver så intensivt da.
0: Gi naturen mer plass, det betyr jo selvfølgelig stoppe utbygging, men kan vi ta noe tilbake? Hva med alle disse jordene som vi har ja, tatt fra naturen da?
1: Jeg mener jo at det er helt nødvendig. Og det er klart, det vil koste litt for matproduksjon. Det kan vi vinne veldig mye med å spise litt grønnere, eller spise mer frukt og grønt, og ikke latt alt det vi har jordbruksmark trenger ikke å dyrke så mye dyrefôr, og det høye kjøttforbruket vi har i verden i dag, det er jo en viktig driver i naturtap da. Men ok, ja, det må vi gjøre. Restaurering av natur, det er jo det man har begynt med over store deler av Europa nå, og det er jo egne program for det i EU. Også i Norge har vi et nasjonalt mål om at vi skulle restaurere 15% natur innen 2025. Nå er vi i 2025, vi har mye igjen. Den nye naturavtalen sier jo at vi skal restaurere 30% innen 2030. Så det vil koste en del penger, men det er jo også sammenlignet det med nasjonal transportplan som er over 1000 milliarder, liksom, så har vi råd til det. Det er god investering. Det er jo gjort beregninger på at du får igjen mange ganger i de såkalt økosystemtjenestene, altså mer produktive areal tilbake når du restaurerer. Så det er noe som vi bare må sette mye penger til da, og tilbake for, rett og slett.
0: Noe. Rewilding ja. Er det engelsk uttrykket.
1: Ja.
0: Vi har jo sett eksempler på, ja, for eksempel England, hvor naturen bare har fått lov til å vokse tilbake da, og bli vill igjen da, og da og artene kommer tilbake av seg selv.
1: Artene kommer tilbake av seg selv, enten for at du legger til rette for det gjennom å restaurere areal, eller så kan det jo være at du rett og slett bare slutter å skyte, for eksempel. Slutter vi å skyte ulvene våre, så vil det jo raste bli mange flere, da. Det er jo det enkleste måten, er jo å latte naturen være i fred, såkalt passiv restaurering. Det å faktisk ha noen fiskerifrie zoner, det å faktisk ikke drive med taretråling overalt og sånt, da. Det er også en måte å restaurere på. Det trenger ikke å koste all verdens penger. Naturvern koster gjerne ikke så mye penger. Man kan lage lover som beskytter naturen. Og det, naturvern er jo i bunn og grunn gratis på mange måter.
0: Ja. Det er så mange ting som påvirker bestanden av fuglene rundt omkring. Altså, og vi mennesker, vi har jo levd med fuglene, vi har levd av fuglene i alle år, ikke sant? For eksempel lundefuglen som vi har snakket mye om, den har vi jo jakta på helt tilbake til steinalderen, ikke sant? Så det å jakte fugl for å spise den selv, det er helt, mest naturlig for oss, ikke sant? Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har varmet hendene på en nyskutt rype, ikke sant? Og jeg skjøy to fordi jeg visste at det holdt det potetmosen, og den følelsen der, ja, godfølelsen av å klare å skaffe sin egen mat i naturen, det har vært helt sentral, ikke sant? Men med alt det som skjer, det er slett ikke sikkert at vi kan fortsette å jakte på den samme måten som vi har gjort. Så hvordan er egentlig ståa med fuglebestandene? Kan vi fortsette å jakte?
1: Nei, ikke sant? Det du beskriver der, det er jo vår tilknytning til naturen og plass i naturen, og det å kunne høste har jo vært en naturlig del av det å være i naturen da. Du tar jo opp rype spesielt, der har man jo tall da, det er jo ikke så precise tal kanske som man skulle önska, men det är nu folk då som har suttit och regnat på

0: mener at kanskje vi har bare en av ti ryper igjen I sammenlignet med det som var for 100 år siden.
1: Hvor mange ryper ble skutt I fjor for eksempel av norske jegere, vet vi det?
0: Det vet ja, det har vi jo statistikk på. Det jo noen 100 000, vil jeg tro. Jeg har ikke helt oppdatert et tall på det, men det jo, var jo langt flere ryper som ble skutt bare for... Det går bare en vei da, så bare for 20-30 år siden så ble det uaktet. Mye mer ryper, og nå av den nedgangen I jaktstatistikken, det jo også da begrensninger for at man rett og slett må stenge terreng for at det for lite ryper, og så det jo en generell tilbakegang da. Og ryper jo en veldig viktig art også, ikke, altså en ting jo for norske jegere, men en annen ting jo alle andre ja, råfugler for eksempel, snøugle og jaktfalk og kongørn og sånt som lever av det. Så man må jo også, det står jo I det norske lovverket at vi skal forvalte også de jaktbare bestandene I et sånt såkalt økosystemperspektiv, at man skal ta hensyn til det hele naturen da, og da det jo noe som vi må vurdere hele tiden om det faktisk tåler at vi
1: med
0: jakten vi tåler.
1: Jeg er kommet dit til at altså jeg også jeger, og det kanskje artigste jakta for meg, det har vært med 22 kaliber og kikkertsikt og lyddemper i februar på vinterrypa. Det sniker seg innpå, og ta han før han letter.
0: Mm.
1: Ikke viktig med hvor mange fugl, men det liksom overliste fuglen I der hvor han selv bor. Da.
0: Ja.
1: Men jeg har sluttet. Jeg jakter ikke lenger. I Norge, fordi jeg har blitt overmannet av den sorgen ved at det tomt rundt meg I fjellet, I forhold til hvordan det var. Jeg vet hvordan det har vært, både I Norge og I Alaska, Kanada. Jeg har opplevd vanvittige fuglemengder, og sett hvordan det I en villmark som I balanse, med kjempesvære bestander av rype. Altså, Alaska-ekspedisjonen, så brukte jeg alltid med en ett skudd på to ryper. Jeg tok dem mens de satt, og det var liksom regelen. Og det gikk bra, hver dag.
0: Mm.
1: Og så kommer du til Norge nå, og så det tilnærmet tyst I fjellet I forhold til hvordan det var. Og da mener jeg at vi må jogge og gjøre noe, og det kommer til å være vondt. Så la oss se for oss et scenario hvor vi faktisk freder alt det vilte som I nasjonalparkene våre, da. Ingen jakt I nasjonalparkene våre. Hva ville det gjort for fuglelivet vårt?
0: Det vil jo være et viktig bidrag til å øke bestandene igjen. Og da tenker jeg ikke bare på selve jakten, men kanskje også da å slippe inn store rovdyr I nasjonalparkene, og så ikke bare prioritere beitedyr. For det også noe som får følger for hele økosystemet, at vi ikke har de toppredatorene, som ulv og gaupe og...
1: Hva som skjer når rovdyr
0: ikke det? Nei, en av de viktigste driverne I nedgang I bakkehekkenes arter, sånn som rype, men også mange av de, altså heilo og veldig mange arter på fjellet hekker jo på bakken da, og veldig utsatt for predasjon av rovvilt. Og da vil jo de toppredatorene som da tar de her generalistene, altså de med på...
1: Så ulven ville drepe rødreven? Vi har nevnt jordbruk, altså, og det blir langt færre insekter som fugler lever av, altså mange ting som truer fugler av. En ting vi ikke har snakket om, det katter.
0: Ja.
1: Det altså... Det sånn at skal vi ha dårlig samvittighet for å slippe katta ut om morgenen, eller?
0: Ja, jeg synes jo, det har jeg blitt ganske klar på selv, at det å slippe katta ut I naturen, det liksom ikke gangbar mynt lenger. Ikke med den kunnskapen vi sitter med I dag. Ja, men, det veldig...
1: Helt seriøst, mener du det? Altså, så mange plasser hvor folk bor på koselige gårder på bygda I Norge, mest naturlig, det å ha en katt eller to gående rundt huset for å holde musa unna.
0: Ja.
1: Nei,
0: det jo sånn vi tenker på det da, det sånn det har vært. Nå har jo antall katter I Norge økt ganske betraktelig. Vi har jo 800 000 katter nå. Så bare det jo en ny situasjon at vi har veldig mange katter. Og i noen nabolag sånn som der jeg bor ute i Lofoten, der er det kjell og makrelltærne og rekke arter da, som har har ungene sine på bakken, og, men det er liksom 8-10 katter som går og patrullerer til enhver tid. Og nå har vi fått flere store sånne forskningsrapporter, ikke minst globalt, men også i Norge er det gjort. Vitenskapskomiteen for mat og miljø, de er på en måte de toppekspertene i Norge, de har estimert at, at norske katter tar mellom 4 og 14 millioner fugler hvert år. Og så har de på en måte sagt at de her artene som bruker mye tid på bakken, sånn som vipe og gulspurv og gråspurv, rødliste arter, de er veldig utsatt for angrep av katter. Da.
1: Men det er jo...
0: Og det kan faktisk ha påvirkning på bestanden.
1: Det er jo en ny problemstilling for veldig mange i Norge, altså, og et av de punktene hvor det kanskje kommer til å gjøre vondt, da, men altså, hva skal man gjøre da? Skal man ikke slippe katta, eller må man ha båser for katta også nå, da, eller akkurat som en hund?
0: Jeg synes allerede jeg ser endringer rundt forbi. Altså, det med innekatta har jo blitt, det er jo mange forskjellige raser katta, ikke sant? Det med innekatta har blitt mer vanlig. Jeg vet også at noen raser katta tar mindre fugle enn andre raser. Så det er også nevnt i den rapporten, det er ganske interessant at du ser litt på den, hvilken type katt har du. Noen de har jo, går jo rett og slett og lufter katten sin i bånd. Det blir mer vanlig med sånne inngjæringer. Og det her går jo litt på egentlig hvordan vi ser på katten. Liksom. Er det bare ja, noe som går for lut og kaldt vann, og så når den blir påkjørt, så kjøper vi oss en ny. Det er jo sånn det har vært i alt for stor grad. Vi vet jo at mange plasser, blant annet veldig viktige fugleområder, sånn som Røst, har vært slitt med hundrevis av eierløse katter som med store dyrevelferdsproblemer. Så det her er jo liksom felles sak der det man kaller naturvernere og det man kaller dyrevernere også har egentlig mye til felles da. Og jeg tror jo mange som har katt anser både problemet med den påvirkningen det har på naturen, men også da at vi på en måte må øke statusen til katta i forhold til hvordan vi behandler de.
1: Nei, Martin, vi har heldigvis også snakket om en del positive ting, men det har jo vært, det er jo mørkt dette med fugler, det er tungt, det er deprimerende, føler at vi sitter på et tog som går i 200 km i timen rett mot bergveggen og lurer på om er det mulig å stoppe dette her. Helt ærlig, klarer vi å stoppe? Snur det?
0: Jeg er nok redd at det kommer til å bli ganske mye verre før det blir bedre. Det som holder meg gående er jo at vi har alle løsningene, vi har alt i festtaler, vi har alt i rapporter, vi har liksom, det er på en måte en enighet om at det her trengs da, så er det jo når det kommer til stykket, saker ute i kommunene, ikke sant, der det blir satt opp et sånn narrativ at det her, det er enten å ta vare på naturen, eller å tjene penger og skape arbeidsplasser, ikke sant? Så det, vi trenger helt nye system og helt andre måter å verdsette natur på. Det er ganske mye som skal på plass, men mer og mer oppmerksomhet rundt det. Veldig mange løsninger som blir skissert nå, da. Så jeg har jo tro på at vi kan få til mye bra også i årene fremover. Jeg skal i så fall gjøre mitt for at det blir, det er liksom ikke enten eller da. Det at det, vi gjør det, ja, vi bevarer så mye liv som vi kan da.
1: Ja, Martin, du og jeg, vi er på samme laget, og vi er blant dem som forsvarer fugla. Det må være helt klart. Martin, tusen hjertelig takk for at du tok turen innom podcasten. Det var skikkelig gøy å snakke med deg.
0: Tusen takk, så veldig trivelig å være her.
2: Hei, det er Ludvig Sandvik Kristiansen her med et spørsmål. Jeg hører alltid at du sier at man skal ha skoene på når man krysser elver, men hvorfor beholder man skoene på?
1: Og Martin, produsent, det høres ut som vi bare begynner.
3: Ja, Ludvig, han spør, hvorfor skal man gidde å gå med våte støvler hele dagen? Bare for man møter en elv?
1: Ja, før jeg svarer på det, bare si det er utrolig morsom setting der, sånn, fordi jeg aner ikke hva som kommer. Så jeg tar det på sparket. Det er gøy. Og det er mange gode spørsmål, det er jeg helt sikker på. Det første er klassisk. Hvorfor skal du ha på deg sko når du krysser en elv? Det er for å ikke ødelegge føttene. Ikke få et lite sår eller vrikke ankeren. Ikke sant? Og selv om du har en lett sekk, og du ser det som det kanskje er trygt å krysse uten sko, så behold skoene på. Det er rett og slett bare for å sørge for at du ikke får en skade som ødelegger hele turen. Og prisen du betaler, det er å ha våte fjellstøvler, men det går helt fint så lenge du sover tørt og godt og varmt i en sovepose om natta.
3: Prisen du betaler, den surklinga kjenner jeg nesten for meg, den skal foregå hele dagen.
1: Jo, nei, men du tar ut sålene, og du tar av deg sokkene, så du har barbeint nedi skoa. Så du bare snur skoa opp, og så klemmer du litt på skoa, og du får ut det meste av vannet, og så tar du på deg tørre sokker igjen, og så blir de fuktige, men ikke søkkblaute. Så da, og det, da blir du veldig fort varm igjen. Selv om det er kjølig i fjellet, så blir du varm på beina mens du går, så det er ikke noe problem.
3: Og du går ikke fortere over for at det ikke skulle trekke til seg mer vann? Du holder den rolige pacen over, regner jeg med?
1: Ja, det å krysse en sånn elv, det er veldig sjelden du kommer et tørrskod over en bekk eller elv og løpe. Det har skjedd, men da har du gjerne på deg gamasjer, som liksom stenger for inngangen av vann ned i skoene. Da kan du rekke det.
3: Sånn som folk er vant til å bruke om vinteren, men som også egentlig er veldig fint om sommeren for å beskytte skoene og beskytte føttene mot underskogen.
1: Ja, mot underskogen, mot krattet, men også faktisk så er det veldig fint i forhold til mygg i leiren. Når du ligger ute og nyter kveldsmåltid og ser utover solnedgangen, da kommer myggen. Så hvis du har på deg gamasjer da, på sommerstid, så beskytter du anklene, som er et av de mest utsatte punktene.
3: Ja, der er tynn hud, da. Rett mot knokkeren.
1: Ja. Ja.
3: Håvard, han lurer på, hvis du skulle valgt et område som i dag ikke har status som nasjonalpark, til å bli det, hvilket område ville det vært?
1: Det kan være mange, men hvis jeg må velge et, bare som kommer ned i huet nå, så da må vi til Finnmark igjen, altså. Ja. La oss si Laksefjordvidda, Tanavidda, helt fantastisk område, ikke minst fordi det er true av vindkraftutbygging, så vil jeg foreslå at vi heller verner det og lager en stor nasjonalpark der.
3: Hvordan ser det ut der?
1: Der er det er over tregrensa det meste. Det er noen daler med bjørkeskogen som strekker seg opp til, som vi godt kan ta med. Men det er stort sett litt sånn steinete lyngsletter, noen steinurer om hverandre, og så enkelte fjelltopper som Rastigaisa for eksempel, som er Finnmarks høyeste fjell. Ja. Men det er slake fjell, lettgåtte fjell, og veldig gode fiskemuligheter, altså et fantastisk fiskeområde.
3: Ja. Og det er fordi det er trua, eller er det fordi det er så fint at du vil at det skal vernes?
1: Det er begge deler, men selvfølgelig først og fremst fordi det er utrolig vakkert og fint.
3: Mm. Her høres det som du har vært en del, da. Men Lukas, han har sendt oss et spørsmål. Han lurer på steder hvor du ikke har vært.
4: Hei Lars, mitt navn er Lukas, jeg er 25 år og lager også innhold om friluftsliv, mye takket være programmene dine. Når jeg tusler innover Østmarka, drømmer jeg ofte om å gå tur i steder som Patagonia og Dolomittene. To steder som står høyt på bucketlisten min. Derfor lurer jeg på, har du et sted på din bucketlist som du enda ikke har besøkt? Og hva er det med det stedet som fascinerer deg?
1: Ja, jeg har en lang liste med steder hvor jeg gjerne vil dra, som jeg ikke har vært enda. Men det er ikke Afrika eller Chile, selv om jeg vet at naturen er fantastisk fin der. Patagonia, vet jo alle, har rå natur, ikke sant? Men for meg så er det fremdeles Alaska, Kanada. Du kan leve mange liv der borte uten å bli helt kjent, og det er mange elver, mange områder jeg ikke har vært i. Og for meg så, jeg kan sitte med Alaska Gazetteer, denne svære kartboka, hvor du har hele Alaska på papir, og så tar du fra et sånt kartark, og det er ganske stort. Så ser du elvene, du ser fjellene, og du ser det er ikke noen veier, det er ingenting, ikke sant? Og da kan du begynne å dømme deg bort på hvordan det ser ut der.
3: Og da sitter du med 150.000, eller hvordan?
1: Det er 1-250.000 ofte.
3: Oi, Alaska er svært.
1: Ja, Alaska er svært, ja. Noen ganger så er det større målstokk, men for du får, da ser du avstanden nå, ikke sant? Så da kan du, ok, 30-40 mil da, med den elva der, ikke sant? Så kommer det inn 7-8 sideelver, så kan du kanskje bære over til et annet vassdrag. Så er det en rekke med vann, ikke sant? Og det er utrolig mange muligheter.
3: Du sitter og lever i det kartet der, du?
1: Ja. Absolutt.
3: Sivert, han helt I andre enden av det du snakker om her nå. Han begynner sitt turliv nå. Hør på dette her.
5: Hei Lars, jeg heter Sivert og 13 år gammel. Jeg og to kompiser skal på en ukestur til Langsjøen Nasjonalpark nå til sommeren. Så jeg lurer på, når dro du Lars på din første lange tur uten voksne? Hvor gammel var du? Hvilken årstid var det? Og var du alene eller sammen med noen? Til slutt så lurer jeg på den største konflikten du har hatt med en turkammerat, og hvordan løste dere det?
3: Modell I to dette her.
1: Ja, de første gangene jeg dro på lengre turer, da mener jeg en uke, kanskje to, da var jeg rundt 13, så det var oppe I Nordmarka, og gjerne I juletider, altså romjula, nyttår, så da lå jeg ute, og det ble en tradisjon. Det hendte at jeg inkluderte julaften I den turen. Men
3: var du inne på julaften I 13, 14, 15 års alder?
1: Ja, det en helt annen historie da, men jeg var allerede den gangen lei av gavekjøret på julaften. Ja. Så jeg spurte ikke om lov I gang, jeg bare ropte inn I døra at mamma og pappa, jeg kommer tilbake når skolen begynner I januar, og så hadde jeg pakket sekken, den lå ute I skogen så at jeg kunne løpe raskt dit, og så bare forsvinne opp I marka. Så jeg fikk jo kjeft når jeg kom hjem, men de visste jo at det ville gå bra da. Så det var det, men...
3: Og da var du alene, altså? Så,
1: ja, da, han, sier, da var jeg alene, og delvis... Han skal
3: jobbe med kompiser.
1: Ja, men jeg var ikke bare alene, jeg hadde også med en jevnaldrende turkammerat, som for så vidt var sønn til fatterens gamle barndomskammerat, som var 40 år eldre enn meg. Og det, når det gjelder det her med konflikter, det å unngå konflikter, jeg ser jo for meg, nå husker jeg ikke var det to eller tre.
3: Ja, han og to andre kompiser, så de tre alt I alt som skal I Langsua, som ja, altså Gausdal, Vestfjell oppe litt
1: ikke øst. Sant? Det jo ofte enklere hvis du to, hvis det tre, så kan det ofte bli to mot en. Det ikke så... Ja, det,
3: I hvilke situasjoner da?
1: Ja, det kan, men det, da snakker vi gjerne litt sånn lengre ekspedisjoner, at det tallet tre dårlig, men på tur, altså kortere turer, en uke, jeg kaller det kortere turer da, men det lang tur for mange selvfølgelig, spesielt hvis det I starten av karrieren som friluftsmenneske. Men jeg vil si, det fint at du sier det, at du tenker på det, du må starte med å snakke om det, og da hvilke situasjoner det som kan gi konflikter. Hvis man skal dele telt av tre personer, så jo det typisk at kanskje døgnrytmen forskjellig hos folk, ikke sant? Noen legger seg sent, og andre vi sovner tidlig, noen står tidlig opp, og så begynner man å krype over hverandre, og romstere, og mens andre bare vil sove, ikke sant? Så man må være trygg på at man har de samme rutinene.
3: Det høres jo smått ut, men søvn jo viktig.
1: Ja, og så bare det å tørre å si at man har behov for å være litt alene, det synes jeg fint det. Men en åpenbar måte å løse det på, det jo å ha en tarp, altså en presenning, som vi har som samlingspunkt. De tre gutta, for det var bare gutter dette, samles under den til frokosten, kanskje blir enige om at vi tar frokost sånn i 9-tida I morgen, det greit? Og så står folk opp når de vil, og de kan gå og legge seg når de vil. Og dette her jo noe som utviklet seg, faktisk helt tilbake fra jeg gikk Norge på langs I 1989-1990, da delte jeg telt med en kompis, Trond Strømdal, I 8 måneder på en ekspedisjon som varte I 12 måneder. Og det til slutt så ble det for tett. Og det ble konflikter, og det utrolig hvilke småting som irriterer deg når du så tett innpå deg, ikke sant? Jeg husker Trond irriterte seg grenseløst over den lyden av skjea mot tenna I kjeften. Ikke sant, når du sitter og spiser. Og da det jo gått gærent, ikke sant? Så da må du ta tak I det, og det var det vi gjorde. Og så ble vi enige om at, ok, da sover vi hver for oss. Så Trond, han fikk seg et mindre telt. Jeg fikk meg en tarp, en sånn billig glassfiberpresenning. Og den lå jeg under resten av turen I 4 måneder. Også I våren, over tregrensa I fjellet. Og det gikk helt fint. Og så samles vi ved bålet. Det var samlingspunktet vårt, ikke sant? Mhm. Og det ble rutine, så etter det så har jeg kjørt enmannstelt når jeg har vært på tur med andre kompiser, som for eksempel Jan og Mattis på ekspedisjoner I Alaska, Kanada. Da har vi 3 enmannstelt, og så har vi en tarp som vi samles under.
3: Ja, for det den tarpen gjør jo å gi et godt sted å være for de som venter, og de som ikke helt I rytme med de andre.
1: Og der brenner bålet. Ja. Og bålet er det magiske samlingspunktet, ikke sant? Hvor du lager mat og varmer deg, tørker deg. Der kan du ligge og slappe av.
3: I denne episoden av Monsens univers hører du hvordan Lars helst vil hoppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her i Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig er. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump på statsbesøk i Kina og skal møte sin kollega Xi Jinping til nye møter senere i dag. Et av temaene for statsbesøket Taiwan. Mange på Taiwan puster letta ut etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sier at amerikanerne fortsatt vil forsvare Taiwan militært. Taiwan-spørsmålet et av de mest krevende i Trumps samtaler med Xi, forteller korrespondent Peter Svår.
1: For det første så det jo Trump som bestemmer, og Trump skal ha, eller har nå et møte med Xi. De skal drikke te sammen før Trump reiser, så vi har ikke fasiten før møtet slutt. Og for det andre så det jo fortsatt uavklarte spørsmål rundt denne våpenpakken som USA, kongressen her godkjente til Taiwan på 14 milliarder dollar. Det viktige våpensystemer for Taiwan. Den våpenpakken har Trump-administrasjonen lagt på is, og det et spørsmål om hva som skjer. Men det ikke sikkert den blir kansellert, men det kan hende at man endrer på den, nedskalerer den, eller gjør at Taiwan får mindre avanserte våpen, for eksempel.
0: Minst 78 personer drept i gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke, det opplyser FN. Det skal være snakk om væpnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg i nærheten av sammenstøtene. Russland etablerer et politisk, økonomisk og handelsmessig partnerskap med Taliban, sier lederen i det russiske sikkerhetsrådet. Det ikke kjent hva dette konkret vil innebære. Uttalelsen kommer samtidig med at det denne uka ble kjent at EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel. Flere EU-land ønsker å returnere afghanske flyktninger til Afghanistan, men spørsmålet om deportasjon av afghanere svært omstritt, som følge av menneskerettighetssituasjonen i landet, særlig for kvinner og jenter. Det sendt ut snøskredvarsel flere steder i landet, blant annet i Finnmark, Midt-Norge og på Vestlandet. Vaktleder i snøskredavdelingen Gustav Pless sier det skyldes snøfall det siste døgnet.
2: Så på en del steder så har det kommet en del nysnø, og vi ser at vi skal få inn litt varmt vær oppe i nord, så at temperaturen stiger i Troms, og da kan vi få så at det går en del skred når snødekket blir varmt, og vi får mangel på nattefrost. I tillegg så har vi hatt litt snøvær på Nordvestlandet, så i høyden på Nordvestlandet kan det fremdeles ligge en del snø som ustabil, og det samme gjelder då i Jotunheimen. Där kan vi ha fått lite ny snö och en del vind som gör att vi kan vara lätt att lösa ut lite mindre skreder.
0: Du kan läsa mer om varslingarna på varsom.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Terje Tobias Tønne.
3: Gode gjenhør i NRK P2.
4: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
5: Det mellomkrigstid, og spritsmuglerne har gode tider i et Norge der det hverken lov å selge eller kjøpe sprit. Om nettene vrimler det av båter på fjordene langs kysten, sprit kan lastes og losses, og sedler bytter hender i nattmørket, og bakmennene blir rikere og rikere. Politiet gjør sitt beste for å stoppe smuglerbandene, men det vanskelig, for de glamorøse smuglerne har støtte i befolkningen, til og med langt inne i politiets egne rekker. Ingen villig til å sette hardt, mot de tilsynelatende harmløse smuglerne. Helt til en natt i 1923, hvor glansbildet for alvor slo sprekker, og smuglerne ble lagt for alt.
6: Så hørte vi de skrek om hjelp. Vi ikke lettere, vi politi Berg og Lauritzen på bygde politistasjon. Og vi har låst så mye blod nå, så vi kan få noe hjelp.

0: Våren kom sent til Oslo i 1923. I slutten av mars lå snøen fortsatt tjukk og råtten over bygdøy i Oslofjorden, og de innerste delene av fjorden var fortsatt dekket av is. Det var påske, og to svære karer kledde vindjakker satte spor i snøen der de gikk utover mot stranda i kveldsmørket.
1: Live Fele Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
0: De to herrene var politibetjent Berg og politibetjent Lauritsen, to av bygdøypolitiets aller stauteste karer. For politiet hadde nemlig fått inn et tips om at denne natten skulle losses et stort lass med sprit på Bygdøy. Det var nemlig ulovlig å kjøpe og selge sprit i Norge på denne tiden, altså forbudstiden, som varte fra 1916 til 1927. Men dette var det mange som ikke likte. Folk ville gjerne ha spriten sin. De kunne jo lage den selv, men det kunne være vanskelig og til og med farlig hvis man gjorde feil. Så var det en del som benyttet seg av å få det på resept hos legen, for på den tiden her så trodde man fortsatt at sprit kunne ha helsebringende effekt. Men man fikk jo ikke så mye av gangen da, og det var jo litt kronglete å måtte gå til legen og feike sykdom hver gang man ville ta seg en drink. Så da satt man jo igjen med et siste alternativ, nemlig å kjøpe det av smuglere. Og dette var det mange som gjorde, og det gjorde at mange så på spritsmuglerne som snille kriminelle. De kunne til og med få en slags heltestatus og var sett på som ganske kule. Så derfor var det ganske mange som ble smuglere, eller så ble de lettere, som det ble kalt hvis man snyltet på andre smugling, altså stjal sprit fra smuglerne.
1: Så smuglerlivet, det var nesten litt glamorøst det?
0: Ja, litt sånn speakeasy-aktig som vi kjenner det fra Peaky Blinders-serien for eksempel. Og med masse sånne kule karakterer med gøye navn. For eksempel så var det en som ble kalt for Mannen fra Havet, og så var det en skikkelig storsmugler som ble kalt for Gulosten. Og begge disse var med i et omfattende kriminelt nettverk der det var snakk om store penger. Og politiet var ikke så veldig harde mot disse smuglerne. Faktisk så var det en kjent sak blant smuglerne at mange politimenn så gjennom fingrene på det, eller til og med tjente en ekstra slant på det selv under bordet. Og en av disse to karene på Bygdøy, han som het politibetjent Lauritsen, han gikk til rykter om blant smuglerne at var ganske grei å ha med å gjøre for sitt sånn. Så Berg og Lauritsen, de var nok ikke særlig redde der de gikk nedover stranda på Bygdøy for å sjekke om det var noe i dette tipset de hadde fått inn. Ganske snart fikk de øye på noe mistenkelig. Berg og Lauritsen så at det var folk som gjemte seg i skyggene på stranda. Og de så at det var en båt på vei innover gjennom en råk i isen, og at det satt noen karer i båten. Så de skyndte seg frem og fikk tak i kanten. Men før de rakk å gjøre noe mer, så klatret de tre karene ut av båten og forsvant i mørket. Og når politimennene tittet ned i bunnen, så fikk de se at den var stappa full av spritkanner.
1: Ja, så da fikk de lønn for strevet.
0: Ja, det var et skikkelig kupp. Og det var alt for mye til å bære med seg ned på politistasjonen, så de fant ut at de måtte prøve å skaffe en vogntaxi som kunne frakte alt sammen bort dit. Men dette her er jo selvfølgelig før mobiltelefonen, så de måtte først få tak i en telefon slik at de kunne ringe etter en vogn. Og de visste at på naboøya, som lå bare rett på den andre siden av det trange sundet fra der de sto på stranda, så bodde det en mann som het Pettersen. Og han eide en telefon. Så de bestemte seg for å ro over dit og be om å få låne denne telefonen. Så de kom seg over og banket på hos Pettersen og fikk låne denne telefonen. Og mens de satt og ventet på vognmannen, så ble de sittende ganske lenge inne i varmen hos Pettersen. Og etter en lang stund så tok de da på seg vindjakken igjen og gikk ut i kulla og ned til prammen og begynte å ro over til Bygdøy igjen. Men i det båten dunket mot land, så skjedde det noe. Berg og Lauritsen hører stemmer i mørket. Sinte stemmer. Og plutselig kommer en stein susende mot dem. Og så enda en. Og ut av skyggene så ser de at flere skikkelser kommer mot dem, og de har steiner I hendene, og den ene bærer på en åre, og det ser til og med ut som en av dem har en pistol I hånden. Og dette her var helt nytt for de to politimennene. For de hadde aldri blitt angrepet før, for spritsmuglerne pleide ikke å oppføre seg på den måten her. Og de skjønte at det måtte være fordi smuglerne ikke skjønte at de var politi, men trodde at det var det som ble kalt for lettere. Altså kriminelle som stjal fra andre kriminelle. Og lettere ble ikke pent behandlet av smuglere. Så Berg og Larrison ble jo ganske redde. De rakk nesten ikke å tenke seg om en gang, men de skjønte at de måtte komme seg vekk så fort som mulig. Så de begynte å dytte båten ut fra land igjen. Men nå hadde karene kommet helt bort I båten, og den ene veivet med åren så den traff bakhodet til Berg med et hardt smell. Og Berg falt over ende I båten. Og Lauritsen klarte å dytte dem litt lenger ut på vannet, men så følte han plutselig en skarp smerte I nesa, for en svær stein hadde truffet han midt I fjeset. Og han også falt over ende I båten. Og båten begynte å drive utover I råken I isen, mens de to politimennene lå I bunnen av båten og kjente steinene hagle rundt dem. Så smeller det fra et skudd I mørket, og det gnistrer fra den ene spritkannen ved siden av dem I båten. Blodet renner fra såret I bakhodet til Berg, og Lauritsen kjenner smerten pulsere I fjeset. Det iskaldt der ute på vannet, og de aner ikke hvor lenge de har ligget sånn, og de aner heller ikke hvordan de skal komme seg ut av den farlige situasjonen som de I. Men plutselig så hører de en lyd I natten. Det lyden av en båt, og den blir sterkere og sterkere. Og de lurer selvfølgelig på hvem det om det venner eller fiende, så de skynder seg å rope til båten som kommer mot dem. Og et lite stykke unna, så sitter det da tre karer I en båt som hører disse ropene.
2: Så hørte vi de skrek. De skrek om hjelp. Vi ikke lettere, vi politi Berg og Lauritsen på bygde politistasjon. Og vi har låst så mye blod nå som vi kan få noe hjelp.
1: Og den som svarte på ropene fra politiet, det var jo ikke hvem som helst.
0: Nei, for en av disse tre karene, det var den notoriske smuglerlegenden Gulosten. Og Gulosten, han skjønner jo at han kan komme ganske godt ut av denne situasjonen her. For hvis han hjelper politiet nå, så vil han få goodwill fra politiet og kanskje til og med få ta med seg en spritkanne eller to. Så han bestemmer seg for å hjelpe dem, og han finner fram et tau slik at de kan trekke båten inn til land. Og han gjør det han kan for å få stoppet blodet til de to politimennene.
2: Og da husker jeg hadde tre rene, det var påske dette her, jeg hadde tre rene lommetørkler I jakka mi. For han ene han hadde et kløft her fra nesa ned. Og da tok jeg og la de der lommetørklene over nesa på han Berg, og sa det at det må jammen legge noe over der, for det nok så stygt, det åpent, og det litt kaldt når du kan få noen koldbrann eller noe greier I det.
1: Og disse sprittungvekterne var altså helt tilfeldig ute I båten, akkurat der og da.
0: Ja, det virker jo litt mistenkelig. Det var nok en grunn til at smuglerne på stranda hadde angrepet Berg og Lauritsen og trodde at de kom for å stjele spriten. Men det sier jo selvfølgelig ikke Gulosten og de nå om. De bare trekker de to sårede politimennene inn til øya Killingen, og så tar de med seg noen spritkanner som lønn for strevet og blir borte I mørket. Og Berg og Lauritsen, de nok bare glade for å ha kommet seg I land I det hele tatt, og de begynner å bevege seg oppover mot huset til Pettersen igjen for å tilkalle hjelp. Men plutselig så bryter kaoset løst rundt dem. En hel bande av mørkledde smuglere har ligget I skjul og ventet på stranden. Og nå angriper de igjen med full styrke. Og Berg og Lauritsen, iskalle og skadde, de samler alt de har igjen av krefter og løper oppover mot huset til Pettersen med denne rasende banden I hælene. Og de kan slippe inn disse to sårede politimennene som kommer løpende forbi kjøkkenvinduet deres. Og mens Berg og Lauritsen får igjen pusten, så ser Herhoff og Pettersen ut av vinduet. Og der ute ser de menn med redskaper I hendene, og de ser at en båtsake har blitt kastet hardt mot inngangsdøra deres. Men nå ser det ut til at banden har gitt opp jakten, og at de vender nesa ned mot stranden igjen.
1: Og der nede venter jo båten med sprit fortsatt.
0: Ja. Men nå begynner smuglerne å få dårlig tid. Ganske snart kommer flere politifolk til syne ute på Bygdøy. Det full utrykning. Og der finner de flere skikkelser som prøver å snike seg bort fra åstedet. Og selv om mange hadde klart å bli borte I natta allerede, så klarte politiet å få tak I en liten gjeng på en 6-7 stykker og ta dem med seg ned på politistasjonen. Og de tar også med seg all spriten de finner, selv om de skjønner ganske raskt at det mye som har blitt borte I løpet av natta.
1: Og hva skjedde med Berg og Lauritsen?
0: De ble fraktet til legen med en gang, og det tok faktisk ganske mange dager før de hadde kommet seg nok til å avgi forklaring, for de var veldig stygt skadet. Og imens så hadde historien da spredt seg I alle avisene selvfølgelig.
3: Fosens Blad, mandag 26. mars 1923. Smuglerne mishandler politiet. Natt til lørdag to politibetjenter blitt overfalt og mishandlet av smuglere I nærheten av Bygdøy.
4: Aftenposten, mandag 26. mars 1923. Den dramatiske bataljen mellom politiet og de to bander smuglere og lettere ved Bygdøy Sjøbad det frekkeste og mest brutale utslag av den forråelse som vokset opp siden smuglingen begynte.
0: Og dette her var jo et helt annet bilde av smuglere enn folk hadde hatt før.
1: Ja, for dette var ikke noe glamorøst Robin Hood-aktig. Det var bare mørkt og voldelig.
0: Og plutselig så begynte folk å skrike etter pågripelsen av denne Bygdøy-banden.
5: Sosialdemokraten, lørdag 24. mars 1923. Vekk med spriten. Smugler og langervirksomheten antar stadig frekkere former.
0: Politiet satte alle ressurser inn I denne etterforskningen her. De arresterte mange folk de visste om fra før I miljøet, blant annet Gulosten som hadde hjulpet politiet inn til land. Men selv om de hadde veldig mange vittner, så ble ikke politiet noe klokere på hvem som sto ansvarlig. For alle sammen fortalte forskjellige historier, og det var helt umulig å si hvem av dem som fortalte sannheten, eller deler av sannheten, og hvem som bare snakket bullshit.
1: Dette her var jo ikke lett for politiet, så hvilke konklusjoner dro de?
0: De skjønte jo at det hadde vært en gjeng med smuglere der, og at det mest sannsynlig hadde vært en gjeng med lettere også. Men hvem som var hvem, og hvordan alt hadde foregått, det var helt umulig å si. Men det var et annet problem også. Nemlig at ikke politimennes historie hang helt på greip.
1: Ja, der var det rett og slett noen hull.
0: Ja. For de forklarte at de hadde konfiskert båten med spriten klokka 9:30 om kvelden, og rodd over til Killingen rett etterpå. Men de hadde blitt sittende hos Pettersen I nesten 2 timer, selv om de visste at det var smuglere på ferde, og selv om de hadde forlatt båten nede på stranda full av spritkanner til veldig store summer. Og selv om alle var på Berg og Lauritsen sin side og støttet dem, så virket det kanskje som om de ikke var helt 100% ærlige om hvordan dette hadde foregått. Og man kan jo tenke seg at de hadde noe å skjule. For en av dem var jo kjent for å være veldig lett å ha med å gjøre for smuglere. Så de som etterforska saken sto fortsatt igjen med masse spørsmål. Og det største var jo hvem det var som sto ansvarlig for smuglingen og angrepet. Men så skjedde det noe. Politiet fikk nemlig inn et anonymt tips. Og det tipset gikk ut på at en mann som het Arthur Antonissen var mesterhjernen bak smuglingen, og at det var han som hadde skutt etter politimennene. Og gjennom å avhøre en hel mengde folk fra smuglemiljøet, så fikk politiet greie på at han hadde flere skjulesteder rundt omkring I byen. Og de søkte og lette på hvert eneste sted, men de fant ingen tegn til denne Antonissen. Helt til en dag, hvor de fikk inn et brev på politistasjonen. Det var underskrevet med navnet Arthur Antonissen.
6: til politiet i Aker. I anledning smugleraffæren på Bygdøy skal jeg en av de første dager, for eksempel førstkommende onsdag, få lov at avgive en nøyaktig forklaring av min befatning med saken.
0: Og dette her ble jo politiet ganske forbanna for. De hadde full klappjakt gående på den mannen her, som nå sier at ja, jeg kan sikkert komme innom en tur og forklare meg når det passer. Så de ble bare enda mer oppsatt på fakkaen. Og det begynte å haste, for alle de andre i saken var avhørt, og de kunne ikke holde dem bura inne i alle jeg vet. De måtte fakke hovedmannen for å ha en sak her. Og i siste liten så skjedde det de hadde håpet på.
7: Morgenbladet tirsdag 15. mai 1923. Smuglerbandens hovedmann arrestert. Det har nå lykkedes Akers politi at arrestere den mann, agent Antoniussen, her i byen, der antages at være hovedmannen for den smuglerbande som den 24. mars i år opptrådte så brutalt overfor politiet under bataljen ved Bygdø sjøbad.
0: Arthur Antoniussen ble funnet på et av skjulestedene sine, og politiet kunne endelig pågripe denne mannen som de hadde lett etter så lenge. Og da de begynte avhørene, så kom det en overraskende historie fram. Arthur Antoniussen, han var ingen mafiatype med en brokete fortid og voldelige tilbøyeligheter, sånn som de kanskje hadde sett for seg. Han viste seg å være en ganske oppegående og vanlig fyr, egentlig.
1: Og hvem var denne fyren?
0: De fant ut at han tidligere i livet hadde tatt utdannelse og levd et lovlydig liv, men at han hadde begynt med smugling og andre kriminelle aktiviteter da han gikk personlig konkurs. Og de fant også ut av at han hadde kjøpt seg en stor smuglebåt, og at han var en veldig viktig skikkelse i smuglemiljøet. Og i avhør så innrømmet også Antoniussen at han hadde spilt en viktig rolle i slaget på Bygdøy, selv om han mente at det hele var en misforståelse og at det aldri hadde vært meningen å skade disse politimennene. Etter tilståelsen så ble Arthur Antoniussen siktet for smugling og vold mot offentlig tjenestemann. Saken skulle opp for lagmannsretten den 19. juni, og dette her ble jo sommerens absolutte storsak i avisene.
3: Arbeiderbladet, mandag 18. juni 1923. Spritslaget på Bygdø sjøbad. Saken for lagmannsrett i dag. Alle de tiltalte nekter at de har vært med på overfallet på politibetjentene.
0: Men det nyttet ikke å nekte. For politibetjentene Berg og Lauritsen hadde sett flere av dem og kunne peke dem ut. Og selv om han nektet for å ha forstått at Berg og Lauritsen var politimenn, så kunne ikke Antoniussen komme seg rundt at han hadde vært der og at han hadde avfyrt et skudd med pistolen sin. Arthur Antoniussen fikk 2,5 år bak lås og slå. Men til tross for en langvarig rettssak så ble det aldri helt klarhet i hva som hadde skjedd der ute på Bygdøy. Hvilken rolle politiet hatt, og om gulostene de andre i båten hadde vært på rett sted til rett tid, eller om de hadde hatt skumlere hensikter. Og det finner vi aldri ut av heller, for med dommen endte rettssaken fra det voldelige spritslaget på Bygdøy. Men debatten om brennevinsforbud og smuglingen, den fortsatte med full styrke. For selv om avholdsfolket brukte saken for alt den var verdt, så var det også mange som pekte på at den voldelige kriminaliteten ikke ville skje hvis ikke spritsalget var ulovlig. Og bare noen få år senere, i 1927, så ble det holdt en ny folkeavstemning, og det ble slutt på brennevinsforbudet.
1: Det gikk bra med Berg og Lauritsen, selv om Lauritsen fikk en permanent skade i ansiktet. Gulosen, som hadde hjulpet han, fortsatte sin kriminelle løpebane. Men under krigen ble han motstandshelt, og etter frigjøringen levde han et lovlydig liv. Arthur Antoniussen, mesterhjernen bak det hele, begynte å skrive mens han satt i fengsel. Og boka, som baserte seg på smuglerlivet og kom ut noen år senere, ble en braksuksess. Antoniussen skiftet navn til Omre og ble kjent forfatter som ga ut bøker og noveller.

0: Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Episoden laget av Live Fele Nilsen, Ragna Nordenborg og meg, Lars Hamren Risberg. Denne historien bygget på avisartikler fra Nasjonalbibliotekets arkiv, intervju med Johannes Gulåsen Andersen i en NRK-reportasje fra 1966, og boka Ingen vei hjem, Arthur Omre, en biografi av Espen Søby. Du har hørt musikk fra Epidemic Sound, og du har hørt musikk fra Therese Aune. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
2: Liss, ny norsk serie.
3: Jeg bare gruer meg litt, jeg har første nattvakt i dag.
4: Det kommer til å gå helt fint. Kan du det her, ikke sant?
2: Fire ferske leger kastes ut i en tøff hverdag med knappe ressurser og tunge etiske valg.
5: Nei! Vestal! Alle vekk fra senga, alle bort fra senga!
6: La det for nytt sjokk. Skjønner du hva du holder på med, egentlig?
2: Et sykehusdrama om håp, sorg og dedikasjon.
7: Som om ikke det ille nok, så klarte jeg å tisse på frakken min i dag.
2: Liss. Se det nå i NRK TV.
8: Dette NRK P2.
0: Sommeren har kommet til Kristiania, og to unge menn trasker gatelangs i hovedstaden. Året 1863, og de to mennene, som heter Friedrich og Knut, svinger inn på Stortorvet, der bønder fra fjern og nær selger varene sine. En av bøndene selger laks, og han kommer i snakk med de to karene. Ingen av dem har noen penger å kjøpe fisk for, men likevel virker de veldig interesserte. For de blakke unge mennene har nemlig en utspekulert og mørk plan. Og det eneste de trenger for å gjennomføre den, en godtroende laksebonde.

0: Midt på 1800-tallet i storbyen Berlin så bor det en ung skjeggete mann som heter Friedrich Wilhelm Bries. Han en skikkelig pappagutt som bruker familiens penger på fest og fyll og fanteri.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: Det utsvevende livet har gjort at han har havnet i trøbbel. Politiet ute etter han. Men han ikke så veldig interessert i å sone, så han har rett og slett bestemt seg for å rømme. Og langt mot nord så ligger det et perifert land med en perifer hovedstad som han ser seg ut som målet for flukten. Nemlig byen Kristiania i det avsidesliggende landet Norge. Så en dag så pakker han en så stor haug med pappas penger som han klarer, og setter kursen nordover. Vel fremme i Kristiania, så ser han seg om etter et sted å bo, og han får napp hos den unge, mørkhåra skomakeren Knut Christian Fredrik Simonsen og hans familie i Gunneriusgata.
1: Og hvordan går det med leietageren i denne fremmede byen?
0: Jo, det går ganske bra det. Friedrich han fortsetter å bla opp feite seddelbunker på byen. Han drikker og gambler og drar på jakt og fisketurer. Og han vil jo gjerne ha med seg noen da, så han drar med seg skomakeren Knut. Og ganske snart så får Kristianias byliv et nytt radarpar. Den tyske pappagutten med de feite seddelbunkene og hans nye venn, de blir faste innslag på kneipene i byen. Og det til fru Simonsens store frustrasjon.
1: Ja, for Knut han jo familiemann med kone og barn å forsørge, men nå prioriterer han altså fyll og fanteri.
0: Ja, og familieøkonomien den blir jo ikke akkurat bedre når den tyske leieboeren en dag kommer med en urovekkende beskjed. Pappa i Tyskland har skrudd av krana. Lommeboka tom. Så nå gjelder det å finne en ny inntektskilde, og Friedrich han har en idé. Og den ideen former seg til en plan som han får med seg sin venn Knut på. Og planen går selvfølgelig ikke ut på ærlig hardt arbeid. Den går rett og slett ut på at de to sammen skal rane noen. Men det å rane noen, det jo ikke bare enkelt, så da det fint at Friedrich har et S i ermet. Han har nemlig en pistol. Og de vet akkurat hva slags offer de leter etter. Hver dag så ser de bøndene som kommer med hest og kjerre fullastet inn til hovedstaden for å selge varer. Bøndene kommer inn gjennom byporten, tar inn på et overnattingssted, og så stiller de seg opp på torget og prøver å få solgt kornet sitt, eller grønnsakene sine, eller fisken sin for så høy pris som mulig. Og disse bøndene, de blir ansett som ganske enkle ofre for et godt planlagt ran, eller en utspekulert svindel.
1: Så da det jo bare å vente på det perfekte offer, da?
0: Ja. Men jo mer de tenker, jo flere ting kommer de på som kan gå galt. For hva skal de gjøre hvis bonder hanne kjenner dem igjen etterpå? De skjønner jo at her gjelder det å kvitte seg med alle spor. Så de bestemmer seg rett og slett for at når de har funnet et offer, så skal de drepe ham.
1: Så disse to, tyskeren Friedrich og skomakeren Knut, skal altså rett og slett begå et råmord.
0: Ja, det ikke småtterier, og de vet at hvis de blir tatt, så kan neste stasjon bli under øksa til skarpretteren. For lovens strengeste straff, det døden. Nå gjelder det jo bare å gå ut i gatene på leting etter et offer. Og ganske snart så dukker det opp en mulighet. En dag i august, mens de går rundt på Stortorvet og ser seg om, så får de øye på en mann som selger laks. Og han heter også Knut, akkurat som skomakeren. Knut Grøthe heter han, og han laksebonde fra Vestlandet. De går bort til ham, og Friedrich introduserer seg som styrmann på et skip, Og etter hvert så kommer det fram at laksebonden Knut ikke har fått solgt laksen sin ennå. Og han begynner å bli litt utålmodig, for det er ikke så lenge igjen før laksen blir dårlig. Og dette her er jo det perfekte utgangspunktet. Så når de er alene, så diskuterer Knut og Friedrich, og de blir enige om å slå til. To dager senere så henvender de seg til bonden på nytt, og de tilbyr ham å kjøpe en tredjedel av laksen, og det vil jo han gjerne. Så de avtaler å møtes for å overlevere denne laksen og få det over på skipet som Friedrich later som om han har styrmann på, og som liksom skal ligge et sted ute på fjorden. Det laksebonden ikke vet, er jo at der ute på havet, så er det ikke noe skip som venter på dem. Det er noe helt annet.
1: Så var det tid for å iverksette planen.
0: Knut og Friedrich, de har leid en robåt som ligger nede ved kaia i Pipervika, som de skal bruke til å komme seg ut dit. Så de møter laksebonden, går ned til kaia, setter seg i roboten og begynner å ro utover. Bonden Grøthe og skomaker Knut setter i gang med å ro med hver sin åre. Men Grøthe syns skomakeren ror så dårlig, så han tilbyr seg å ro alene. Det gjør at Friedrich og Knut plutselig blir sittende på hver sin side av den intetanende laksebonden, mens de kommer lenger og lenger ut på fjorden. Friedrich sitter bak bonden, og det er han som har pistolen. Han finner den fram og løfter den mot bakhodet på laksebonden. Men det kommer ikke noe skudd. Pappagutten, mesterhjernen bak hele denne utspekulerte planen, har fått kalde føtter. For å redde seg ut av knipa, så begynner Friedrich

0: har ikke Friedrich noe valg. De har kommet for langt. Han må fullføre dette. Han prøver først å kvele den sårede bonden med et tau, men det lettere sagt enn gjort. Nå begynner dette å bli ordentlig stygt, og Friedrich, han skjønner at han må handle. Han tar fram en kniv og skjærer strupen over på laksebonden. I den lille, vuggende robåten sitter det ikke lenger tre levende menn, men to. Og de tømmer lommene på liket.
1: Dette her var jo litt mer dramatisk enn de kanskje hadde regnet med.
0: Ja, det ble jo litt av et blodbad. Men det ingen som har sett eller hørt dem. Og de har gjort det de hadde bestemt seg for å gjøre. Så nå gjenstår det bare å fullføre planen og sørge for at de ikke etterlater seg noen spor. De vil jo kvitte seg med liket, og det enkleste er jo å senke det i vannet. Og det skal de gjøre ved å feste en stein til liket. Men de har ikke med seg noe eget tau. Heldigvis så er det to tau i båten de har leid, så de skjøter de to tauene, fester dem til steinen i den ene enden, og liket i den andre. Og så lemper de liket over ripa. Og den stakkars laksebonden synker ned i dypet. Friedrich og Knut kaster kniven og pistolen i havet. Så vasker de blodet vekk fra båten og begynner å ro innover igjen. Men når de kommer inn til land, så støter de på et lite problem. Mannen som har leid dem båten lurer på hvor er det blitt av tauene. De unnskylder seg med at de rett og slett må ha mistet dem. Og heldigvis så ser han ut til å akseptere denne forklaringen og stiller ikke flere spørsmål.
1: Så nå kan de endelig puste lettet ut.
0: Ja, det ser ut til at de har klart det. Og kort tid etterpå så kan man se to typer på byen med lommene fulle av penger. Friedrich og Knut sitter nå på cash tilsvarende en hel årslønn for en arbeider. Så nå er det tid for en real fest. Endelig kan de ta opp igjen det overdådige livet fra før pappa Pris skrudde igjen krana. De har råd til både jakt- og fisketurer og til å spandere raust på folk de møter på kneiper og utesteder i Kristiania. Men en dag så får de en urovekkende beskjed. Laksebonden Knut Grøthe er meldt savnet. De to vennene blir stressa. De pakker sakene sine og flykter til København. Og like etterpå flyter et lik opp i Oslofjorden.
2: Drammensblad, 29. august 1863.
3: For kort tid siden har et avskyelig mord satt hele Kristiania i bevegelse. Et lik ble funnet i fjorden med et skuddsår i hodet, en strikk om halsen, dype snittsår i halsen og omkring livet var snodd et tau, hvortil var fastgjort en sten.
0: Det er den savnede laksebonden, Knut Grøthe.
1: Og nå går alarmen hos politiet.
0: Ja, de ser jo på like at her har det skjedd et brutalt drap, og de begynner selvfølgelig å etterforske dette her. Og den første ledetråden politiet har, det er tauet som er knyttet til like. For de skjønner fort at dette er et typisk båttau, det hører til i en båt. Så de drar ned til havna og starter en rundspørring. Og ganske raskt så møter de en båtutleier som har en merkelig historie å fortelle. Han forteller om to karer som leide en båt av ham, en båt med nøyaktig sånn tau som politiet har med seg. Et tau som de to hevda å ha mistet. Nå har politiet fått ferten av dem. De får en beskrivelse av de to som leide båten, og etter kort tid får de to navn som passer til beskrivelsen. Friedrich Pris og Knut Simonsen. Og når de skjønner at disse to har rømt landet, så tar de opp jakta. Og ganske snart så blir Knut og Friedrich arrestert i København.

0: Da det slutt på mora.
1: Ja, da var det slutt. Og de skjønner jo at nå gjelder det virkelig å holde tunga rett I munnen. Så de blånekter selvfølgelig for å ha noe som helst med denne avdøde laksebonden å gjøre.
2: Drammensblad, 3. september 1863.
3: Forhøret over de arresterede I anledning mordet på laksebonden har I går og I dag vært fortsatt. Ennu ingen tilståelse fremkommet. Forresten skulle de I sine forklaringer være meget forskjellige.
1: Men politiet, de ganske sikre på at de har fakket riktige gjerningsmenn. De har ikke tenkt til å gi seg, så de kjører på med litt psykologisk krigføring og setter Knut og Friedrich opp mot hverandre. Og etter en rekke avhør, så sprekker de og innrømmer alt.
0: Nå gikk alvoret virkelig opp for skomaker Knut. Han risikerte jo rett og slett å svikte familien.
1: Ja, altså, kona og barna til skomakeren kan jo nå se langt etter en far som gir dem økonomisk trygghet. Enda verre det jo at de risikerer å aldri se ham igjen hvis dommerne lander på lovens strengeste straff. Men de har kanskje et lite glimt av håp, for det hender oftere og oftere at man blir benådet og får livstid I fengsel I stedet. Så alle følger jo selvfølgelig nøye med på denne rettssaken.
2: Korrespondenten, 21. oktober 1863.
4: I overvær av et så tallrikt publikum som hovedstadens elendige rettslokale på rådhuset kunne romme, påbegynte den 16. Behandlingen av justissaken mot Knut Grøtes mordere, Pris og Simonsen.
1: En mandag I slutten av oktober så har retten kommet fram til en endelig dom.
2: Korrespondenten, 28. oktober 1863.
4: De tiltalte Friedrich Wilhelm Pris og Knut Fredrik Christian Simonsen dømmes til å ta ved deres liv forbrutt.
0: Nå det altså game over.
1: Ja, det det. En aprildag I 1864 så kommer en vogn rullende inn på Etterstadsletta øst I Kristiania. Der står en massiv folkemengde og venter spent. Det flere tusen mennesker som har kommet for å se de to morderne få sin straff. Friedrich først ut. Han går opp på skafottet der bødlen står klar. Og legger hodet på blokka. Presten begynner å be fader vår, og bødlen vet at når presten kommer til forlat oss vår skyld, så skal han hogge. Og det gjør han. Øksa faller. Knut må vente litt, til det lagt granbar og sand over alt blodsølet. Så det hans tur til å legge hodet på blokka, Og igjen begynner presten på fader vår. Og så faller øksa for andre gang.

0: Skomaker Knut og pappagutten Friedrich endte altså sine liv foran flere tusen mennesker. For offentlige henrettelser, det var fortsatt populær underholdning I Norge. Men det var ikke alle som syntes det var så stas lenger, og flere mente at Norge egentlig burde slutte med dødsstraff. Og etter denne henrettelsen på Etterstadsletta, så varte ikke lenge før det ble slutt på praksisen. I Kristiania så var Friedrich og Knut de aller siste til å bli henrettet, og på landsbasis var det bare 4 personer som ble straffet på denne måten I etterkant. Den siste fant sted I Løten I februar 1876. Og med det var offentlige henrettelser et avsluttet kapittel I Norge. Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Redaktør I NRK Ole-Jan Larsen. Episoden laget av Dan Trinn, Ragna Nordenborg, Chris Nyborg, Live Fele Nilsen og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden lokalhistorie-wiki, justismuseet.no, Nasjonalbibliotekets avisarkiv. Du har hørt musikk fra Epidemic Sound og Therese Aune.
1: Dette NRK P2.
0: 22. februar 1975 kjører et persontog med flere hundre personer fra Oslo mot Åndalsnes på Dovrebanen. Etter en stund har toget passert Hamar og videre mot Tretten. I en av vognene sitter en ung passasjer som ser noe han stusser over. Og ved neste sving skal den verste togulykken I norsk fredstid inntreffe.

0: denne dagen, 22. februar, starter ganske så bra. Det første dag I vinterferien, og lufta kald og frisk på Østlandet.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: Og det røde persontoget 351 fra NSB farer opp skinnegangene I retning Trondheim. Og inne I toget det fullt av folk I feriemodus. Barn med nyklippet bollesveiser iført strikkeplagg I brune og oransje toner. Foreldre som leser aviser med store firkanta briller på nesa. Og ute I gangen så det tett I tett med Matshus treski. Men helt fremme I toget, hos lokføreren, ikke stemningen like idyllisk. For toget forsinket, og det ligger bak kjøreplanen, så togføreren han kjører på med maksfart for å ta igjen det toget ligger bak. Men det går for sakte. Og da toget kom til Hamar, rundt kvart på to, så ordnet toglederen der det sånn at toget fra Oslo heller fikk kjøre via 13 for å unngå at forsinkelsen påvirket trafikken på sporet.
2: Så da så jo alt ut til å ordne seg likevel?
0: Ja, det skulle man kanskje tro. Men I det øyeblikket lokføreren gjennomfører denne sporendringen, så observerer en ung mann noe som gjør ham urolig. I en av togvognene sitter en passasjer, en ung mann, og titter ut av vinduet for å få tida til å gå. Og I det toget kjører vekk fra 13 stasjon, så legger han merke til at toget kjører på rødt lys. Og siden denne passasjeren har et sikkerhetskurs fra jernbaneskolen, så begynner han jo å lure på hva det som foregår. Og et øyeblikk der, så vurderer han faktisk å trekke I nødbremsen. Og mens han sitter og vurderer det her, så ser han hvordan toget kjører raskere og raskere og raskere. Til slutt slår han seg til ro med at togføreren må ha fått beskjed om at det greit å kjøre på rødt, så han dropper ideen om å trykke på nødbremsen. For han hadde nemlig lært på sikkerhetskurset at det kan være greit å kjøre på rødt, hvis man får beskjed om det fra stasjonspersonalet.
2: Men problemet at lokføreren der fremme ikke har fått noen slik beskjed. Og toget dundrer videre nordover, og snart ser han noe som gjør at pulsen hans fyker I været. For mot han kommer det et motgående persontog på samme spor I full fart.
0: Togføreren nøler ikke et sekund. Han trykker ned bremsen alt han klarer. Og samtidig så hører han at togføreren på det andre toget bremser. Men dessverre så har begge to såpass høy fart at det umulig å unngå kollisjon. Og for å berge livet kaster begge togførerne seg ut av toget, lander I snøen, og mens de ligger der, da ser de at katastrofen inntreffer. To tog krasjer I hverandre.

0: Kollisjonen så kraftig at menneskene som satt I de fremste vognene blir slengt rundt. Den ene vognen, senere kjent som vogn nummer 16, på Oslo-toget helt ødelagt. I kollisjonen ble kupévognen brøytet I filler da det motgående toget kjørte ned den som en bulldoser. Og rundt I området rester fra toget kastet rundt. Flere kofferter og klær ligger spredt utover I snøen.
1: Totalt var det rundt 800 mennesker I begge togene før kollisjonen. Og man hører paniske skrik fra barn og voksne. Flere fastklemt I vrakene. Det barn som roper på mamma. Andre skriker etter hjelp I håp om at ukjente skal få dem ut fra vrakene. De som ikke finner sine kjære I togvognene beveger seg ut av toget og leter blant vrakrestene og langs togskinnene. Det sur vintervind og kulde som gjør at flere fryser veldig mens de leter. Samtidig var mange så I sjokk at de var rolige og stille. De kunne ikke tro det som hadde skjedd. På perrongen med stasjonene nord og sør for 13 så ventet mange venner og familiemedlemmer på sine kjære. Flere begynte å speide oppover langs linja for å se om toget snart dukket opp, men det kom ikke noe tog. Flere av de pårørende ringte til NSB for å få flere svar, men selv NSB hadde ingen oversikt og kontroll på hvor stor denne ulykka var.
0: Og I mellomtiden var det første redningsmannskapet på plass der ulykken hadde skjedd.
1: Ja, og en av de bodde tilfeldigvis bare noen kilometer fra ulykkestedet. Så han satte seg I bilen med en gang og kjørte ned, og det synet som møtte ham, det beskrev han som fryktelig. Flere var blitt drept I sammenstøtet, mange var hardt skadet. Det var så kaotisk at man først ikke visste hvordan man skulle gå fram. Til tross for den enorme responsen fra nødetatene, så begynte faktisk flere overlevende å haike mot Lillehammer for å komme seg til et varmt sted der de kunne få hjelp. Etter å ha fått mobilisert et 20-talls ambulanser, 3 forsvarshelikoptere, 300 frivillige fra Gardermoen, så begynte man å få kontroll. Men det var hardt arbeid. Og siden det var februar, så var nattemørket over 13, mens arbeidet pågikk utover ettermiddagen og kvelden. Og det gjorde det jo enda vanskeligere.
2: Og her på 13 pågår redningsarbeidet for fullt. Mannskapene I gang med å skjære seg inn I de splintrede vognene. Det 2 av de fremste vognene I hvert av togene som står opp på takene til lokomotivene, og redningsarbeidet meget vanskelig. Nå har mørket senket seg, og det satt opp lyskaster slik at de 200-300 personene som I gang på ulykkestedet med redningsarbeidet kan få arbeidslys. Det har vært en veldig vanskelig redningsaksjon. Man vet ikke noe om antall omkomne. Vi vet bare at det kjørt nærmere 20 meget hardt sårede til Lillehammer fylkessykehus. Her har 6-8 ambulanser gått I skytetrafikk, og alle hjelpekorps, sanitetskorps fra Hamar I syd til Otta I nord har vært med.
1: Du kan jo selv se for deg hvor grusomt det må ha vært å være fastklemt I flere timer, mens kulda biter og... Du rett og slett ikke aner om du vil klare deg.
2: En lang rekke frivillige mannskaper for øvrig også med. Man har rekvirert fra Jørstadmoen, heisekraner, verksteder I distriktet har kommet med skjærebrennere, og det pågår hektisk aktivitet.
1: Men etter flere timer, da klokka hadde passert 8 på kvelden, så var den siste av de som var fastklemt redda ut av vraket. Og de neste dagene så kom tallene. Hvor mange som var døde, hvor mange som var skadet I det som nå hadde blitt den største togulykka I fredstid I Norge.
3: Norges statsbaner hadde I går sin største ulykke I hele den tiden det har vært drevet jernbanetrafikk her I landet. Med 27 drepte. Og 26 skadede. Ulykken har grepet oss alle, og vi vil gjerne få gi uttrykk for vår dype medfølelse med alle pårørende etter de omkommende og med de sårede.
0: Chris, vi hører jo at folk var jo i sjokk, og flere kunne sikkert ikke forstå hvordan dette kunne skje i Norge, så hvordan kunne dette gå så galt?
1: Ja, det var jo noe av det første pressen spurte om, og politikerne, og ikke minst NSB. For Dovrebanen var utstyrt med det mest moderne utstyret for togsikkerhet, men 13-ulykka, den knuste forestillingen om at jernbanen anno 1975 var trygg. Den tilliten, den måtte NSB vinne tilbake fra folket, så like etterpå så gikk myndighetene til verks. Politiet, de startet sin etterforskning, NSB satt ned en granskingskommisjon, og det ble også nedsatt en uavhengig granskingskommisjon.
4: Det sentrale spørsmålet i etterforskningen etter togulykken ved 13 er hvordan fjernstyringsanlegget på Dovrebanen virket i det aktuelle øyeblikket. Jernbanetrafikken på strekningen Hamar-Dombås blir dirigert fra en fjernstyringssentral på Hamar stasjon, hvor operatøren hele tiden har oversikt over hvor de forskjellige togene befinner seg.
1: Etter en stund landet NSB sin granskning på at det ikke var noe feil med sikkerhetssystemet, og at ulykka var en menneskelig feil. Så de konkluderte med at nordgående tog fra Oslo, det hadde kjørt på rødt lys. Og politiets etterforskning hadde samme konklusjon. Man mente at togføreren og lokføreren, de måtte stå til ansvar. Så snart kunne folk lese i mediene at de to var blitt tiltalt av påtalemyndighetene.
0: Og hvordan reagerte de to på tiltalen?
1: Nei, de nekta for at dette kunne stemme, og hevda sin uskyld. Selv om politiet og deres egen arbeidsgiver NSB mente det motsatte, og det må jo ha vært en stor belastning for de to karene. Men så skjedde det noe. Det var nemlig en tredje granskning av ulykka, og den var uavhengig. De konkluderte også at det ikke var noen feil i sikkerhetssystemet, men de trakk frem andre tekniske feil, som ikke togføreren og lokføreren kunne noe for. Og dermed falt saken til påtalemyndighetene sammen. Og det førte til at togføreren ble frikjent, og dermed så havna også saken mot lokføreren i søppeldunken året etter.
0: Hvilke etterspill fikk 13-ulykken for norsk jernbane?
1: Denne ulykka har jo vært helt avgjørende for hvordan norsk jernbane ble organisert etterpå. Den snudde om på alt. Allerede året etter ulykka, 1976, så kunne generaldirektøren i NSB fortelle om ambisiøse planer for et nytt sikkerhetssystem. Det skulle sørge for at alle tog som kjørte på rødt lys, heretter bremsa automatisk, det som på fagspråket kalles ATC. Og på 80- og 90-tallet så fikk jo flere jernbaner i landet det systemet. Det gjorde sikkerheten mye bedre. 13-ulykka hadde altså blitt avgjørende for en ny forståelse for sikkerhetskrav i en moderne jernbane.
0: Gamle greier er produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Denne episoden ble laget av Chris Nyborg, Ragna Nordenborg og meg, Lars Hamren Risberg. Den viktigste kilden til historien er fra boken Norske ulykker og katastrofer av Gaute Losnegård. Vi har også brukt avisarkivet og lydarkivet fra samlingen vår og lokalhistorieviki.no, som drives av Lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket. Musikken du har hørt er fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På gjenhør.
5: Dette er NRK.
6: Her er NRK Nyheter klokka 5. Den finske kringkasteren Yle melder om et mulig drone nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom I natt. Folk I den finske regionen Nyland, som altså omfatter hovedstaden Helsingfors, oppfordres til å holde seg inndørs, melder Yle. Det også meldt om mulig krenking av Latvias luftrom, ifølge landets forsvarsdepartement. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver departementet. Fire italienere har mistet livet I en ulykke under dykking til undersjøiske grotta på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske media fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet I Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Mens det debatt om Norge skal ha atomkraft eller ikke, det enda ikke funnet noen løsning på hvor atomavfall fra forskningen skal lagres. Reaktorene på Kjeller og I Halden ble stengt for mange år siden. Ingeborg Mork Knudsen avdelingsdirektør I Direktorat for strålevern og atomsikkerhet.
7: Det haster å få på plass et nytt lager for det norske atombrenslet for de neste 10-15 årene, fordi de lagerne vi har I dag, de gamle og I dårlig stand.
8: Kjernen I den nedlagte atomreaktoren I Halden. I fjor ble det avdekket materialslitasje som I verste fall kunne ført til radioaktiv stråling. Reaktoren nabo til hjørnesteinsbedriften Saugbrugs, der regjeringen nylig kjøpte en del av eiendommen for kortvarig lagring. Men det evige lagret til avfall fra våre forskningsreaktorer krever en helt annen sikkerhet.
7: Og så skal det jo på sikt ned I et dypt deponi, hvor det kan være trygt for 100 000 av år, kanskje 2-3 istider.
6: Reporter Lisbeth Schei. Norge med I finalen I Eurovision på lørdag etter semifinalen I går kveld. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta Ja, ja, ja. På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på lista hos bettingselskapene. «Jeg stolt av det vi har fått til», sa Jonas Love til et samlet norsk pressekorps I Wien.
9: «Det selvfølgelig jævlig deilig å si...» Nei, å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis for resten av Europa at dette noe fett.
6: Finalen I Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund. Et kjørefelt sperret. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Prinsen Hart, 263, Amsterdam, påsken 1944. Det natt, og stillheten ligger som et kvelende teppe over den mørklagte loftsleiligheten, der 8 mennesker sitter samlet I frykt. Fra lagret under kommer lyder som får de til å stivne. Det noen der. Det noe de skal bli oppdaget? Grupper som gjemmer seg en eldre herremann, en familie på 3 og en familie på 4. En av dem en jente på 14 år. Hjertet hennes dunker raskt, for nå har faren hennes og de andre mennene bestemt seg for å gå ut og undersøke hva som skjer I lagret nede for. Den 14-årige jenta lytter spent. Og plutselig hører hun en av mennene rope «Politi!» Så lyden av noe som springer. Og så blir det helt stille igjen. Kort tid etterpå kommer mennene opp igjen til den lille loftsleiligheten. Det var innbruddstyver som ville ha noe av maten på lageret, men de fikk jaga dem vekk. Nå de forsvunnet. Jenter og de andre som har gjemt seg kan puste lettet ut, men bare for et øyeblikk. For plutselig hører de et voldsomt spark etterfulgt av fottrinn. Et svagt lys siv gjennom en sprekk inn til loftsleiligheten. Og denne gangen det ikke innbruddstyver. Nå det det ekte politiet. Og de på vei oppover trappet mot loftsleiligheten, der Anne Frank ligger gjemt med vidåpne øyne. Hvis noen finner noe, vil alt være over.
10: Dette historien om Anne Frank. Den jødiske tenåringsjenta som måtte leve I skjul for nazistene under 2. verdenskrig, og som med sin dagbok ble verdenskjent.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: I nesten to år har Anne Frank og familien hennes levd i skjul i den nederlandske hovedstaden Amsterdam. Tett i tett, listene bortover golvene i den hemmelige loftsleiligheten, har de gjort sitt beste for å ikke bli oppdaget. Samtidig har nazister vandret gatelangs utenfor. De jakter på alle byens jøder. Anne Frank og familien hennes har vært nødt til å si farvel til alt av venner og bekjente, i håp om å overleve det som regnes som et av historiens verste folkemord. Bare noen få hjelpere vet at de befinner seg oppe i den hemmelige loftsleiligheten. Ingen andre vet at de fortsatt lever. Men nå er frykten stor for at de skal bli oppdaget. Anne kan bare sitte musestille og vente. Det eneste som hjelper henne med å få tida til å gå, er dagboka si. Når krigen til slutt er over, vil denne dagboka bli funnet igjen, og gi et helt unikt innblikk inn i hverdagen til en jødisk tenåring under 2. verdenskrig. Men hvem er egentlig denne unge jenta? Hun som tilbringer dagene i skjul og nettene i frykt, men som likevel finner styrke til å skrive om alt hun opplever og føler. Vi tar det fra begynnelsen. 12. juni 1929 blir Annelise Marie Frank født inn i en familie på fire i den tyske handelsbyen Frankfurt. Byen, som ligger strategisk til ved Elver Main, er i ferd med å bygges opp igjen etter 1. verdenskrig. Som en viktig handels- og finansby har han et sterkt økonomisk miljø. Og mange jødiske familier, inkludert Anne Franks familie, er en del av samfunnslivet.
2: Faren var jo Otto Frank, som var en, hva skal jeg si, typisk representant for den tysk-jødiske befolkningen i at han var veldig integrert, som veldig mange tyske jøder var.
1: Dette er Mats Tangestuen, historiker og faglig leder ved Jødisk museum i Oslo.
2: Han var veteran fra 1. verdenskrig og oppfattet seg nok som veldig tysk. Forretningsmann og velstående, vil jeg si.
1: Otto og kona Edith oppdrar Anne og storesøstre Margot i et avslappet og liberalt tysk hjem. De er ikke så nøye på å følge de strenge jødiske levereglene, selv om de er religiøse. I stedet er de opptatt av at ungene skal få en god utdanning, lære å lese og bli gode borgere av det tyske samfunnet. Men Anne skal ikke få muligheten til å vokse opp i Tyskland. For til tross for foreldrenes innsats, er ikke jødiske familier som Frank-familien ønsket av alle tyskere. Fiendtlighet mot jøder, kalt antisemittisme, har lenge vært en del av den tyske hverdagen. Faktisk helt siden middelalderen har jødene ofte blitt betraktet som outsidere i Europa. De anklages for å være illojale mot hjemlandene sine, og skyld i økonomiske og sosiale problemer.
2: Og så er det også det faktum at Tyskland tapte 1. verdenskrig, hvor det oppstår denne dolkestøtslegenden, at hæren ble ikke overvunnet, men det var politikerne hjemme og jødisk innflytelse som gjorde at man la ned våpnene.
1: Konspirasjonsteorier, sånn som dolkestøtslegenden, har, sammen med en vanskelig økonomi, skapt grobunn for fiendtlighet og mistillit mot den jødiske befolkningen. Og nå har et nytt politisk parti vokst frem i landet. Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderpartiet, også kalt nazipartiet. Partiet ble stiftet etter 1. verdenskrig i 1920, 9 år før Anne ble født. Lederen for partiet er Adolf Hitler, som raskt er blitt en populær politiker. Og i 1933, når Anne er 3 år gammel, vinner nazipartiet valget i den tyske forbundsdagen.
2: Når de første kommer til makten, så klarer de å da utmeisle sin egen vei ved å skyve ut alle andre som kunne utgjøre en trussel. Så de får bare veldig mye makt på kort tid. Og antisemitismen jo en viktig del av den tyske nasjonalsosialistiske bevegelsen, som kommer tydelig fram allerede i det de i maktposisjon.
1: Under Adolf Hitlers ledelse tar det ikke lang tid før Frank-familien får oppleve skikanering og å bli kastet skjellsordet av nazister på gata. På radioen kan de høre Hitler snakke om det rene tyske folk, og at han ønsker jødene ut av Tyskland.
2: Altså, det en våpen agenda at jødene et problem i det tyske samfunnet, og det kan man fint lese ut av Hitlers Mein Kampf, som var skrevet flere år tidligere. Og så det selvfølgelig ikke noe snakk om at de skal utryddes som i drepes, men man ønsker å få dem vekk, få dem ut, få dem bort. De har ikke noe, lenger noen plass i det tyske samfunnet. Og det fører til at man i de første årene, eller på 30-tallet da, forsøker å få så mange som mulig til å forlate Tyskland, altså til å emigrere vekk fra Tyskland.
1: Faren til Anne, Otto, forstår tidlig at Tyskland ikke et trygt sted å bo for familien. Dermed pakker den lille familien på fire sammen livene sine og setter ut på reisen mot den nederlandske hovedstaden Amsterdam. Der skal de starte et nytt kapittel. Otto får hjelp fra svigerbroren sin til å starte en syltetøyfabrikk. Mellom de kronglete gatene i Amsterdam kan Frank-familien leve normale liv igjen. Her det mye tryggere enn i Tyskland. Men i det fjerne kan man høre ekkoet av marsjerende soldater og krig. De nazistiske skyggene kryper stadig nærmere. Våren 1934 5 år gamle Anne og resten av Frank-familien blitt godt etablerte i Amsterdam. De bor i en nybygget leilighet i et moderne område av byen, og Anne har begynt på Montessori-skolen. Der har hun lært seg hollandsk, og fått seg besteveninner. De tre veninnene kaller seg for Anne, Hanne og Sanne, og deler interesser som rulleskøyter, film og bøker. De tilbringer mye tid sammen, både på skolen og hjemme. Anne liker spesielt godt å gå på kino. Der ser hun filmer av Charlie Chaplin, og drømmer seg vekk til et filmstjerneliv i Hollywood. Men mens Anne går fra å være et uskyldig barn til drømmende tenåring, gjennomgår Europa en mer brutal forandring. For Adolf Hitler ønsker det han kaller Lebensraum, direkte oversatt til livsrom for det tyske folk. La oss forklare det kjapt. Nazistene mener at det de kaller den ariske rasen har behov for mer plass og ressurser, og for å få det, de nødt til å utvide landegrensene. I 1938, når Anne 8 år gammel, startet Hitler med å annektere Østerrike og deler av Tjekkoslovakia. Året etter, 1. september 1939, invaderer de nabolandet Polen. Da erklærer Storbritannia og Frankrike krig kort tid etter, og 2. verdenskrig i gang.
0: Amsterdam, mai 1940. Byen ikke til å kjenne igjen. Den som tidligere var fylt av lyden for summende marked, måseskrik og trikker som skramler over brusteinen, har nå blitt helt stille. Alt den kan høre lyden av bombefly og eksplosjoner i det fjerne. For å beskytte leiligheten hjelper Anne til med å dekke vinduene med teppet, mens Otto sin stemme forsikrer familien om at alt vil gå bra. Men Anne kan høre at selv ikke faren tror på sine egne ord. Og så ser hun det. Tyske soldater som marsjerer inn i Amsterdam. Ryktene har gått i dagesvis, men nå det ikke rykte lenger. Anne ser de tungt bevepnede soldaterne gå i gatene rett utenfor vinduet sitt. Når natten omsider kommer, kryper hun inn i farens trygge armer. Men i hodet spinnlyden av soldatstøvler og nazistiske tilrop. Nå kommer alt til å forandre seg.
1: Krigen kommet til Amsterdam og Anne sin lille verden. Hun nå 10 år.
2: Nederland hadde akkurat som Norge en tradisjon for å være nøytrale, og akkurat som Norge så hadde de utilstrekkelige midler for å holde den tyske krigsmaskinen unna. De hadde noe festningsverk som tyskene klarte å omgå. De ble jo relativt raskt okkupert etter at de blir angrepet i mai 1940.
1: Nederlenderne har ingenting å stille opp med I kampen mot det tyske krigsmaskineriet. Det tar bare 5 dager før landet okkupert, og nye styresmakter tar over.
2: Og Nederland og Norge egentlig de to landene som ligner mest, I og med at begge får en Reichskommissar. I Norge fikk man Josef Terboven, I Nederland så fikk man Arthur Seyss-Inquart. Og dette sivile ledere som liksom den tyske lederen I landet og svarer bare til Hitler oppover.
1: Frykten stor for hva den nye rikskommissæren vil gjøre for å kue det nederlandske folk. Men I stedet for å kneble all motstand, velger rikskommissæren å anvende seg av fløyelshanske-strategien. Han møter nederlenderne med vennlighet og gir dem en falsk trygghet.
2: Det med å gå forsiktig frem at man ikke ønsker å provosere majoritetsbefolkningen alt for mye, og da tar man også hensyn til minoriteten I landet, for man antar at majoritetsbefolkningen vil reagere negativt hvis man går for fort fram for å gjennomføre en slags nazistisk overtagelse I ett og alt.
1: Arthur Seyss-Inquart kan forsikre det nederlandske folket om at den sivile hverdagen ikke skal forandres. Det gir foreløpig ro I sjela for Frank-familien. Som enn så lenge kan fortsette livene sine som før. Anne får lov til å fortsette på skolen, og til glede for familien bringer de tyske soldatene med seg en boom I økonomien. På jobben gir det Otto Frank muligheten til å utvide. Midt I sentrum får han bygge sin nye fabrikk, der han kan lage både syltetøy og krydderassatninger, I tillegg til et gårdshus med kontorplass og lagerrom. I de store lokalene Anne ofte på besøk etter skoletid og hilser på de ansatte. Hverken hun eller faren vet at familien I nær fremtid vil bli nødt til å gjemme seg for livet, like over de nye fabrikklokalene.
3: Du hører historiske kjendiser I NRK P2.
1: Høsten 1941 har det gått over et år siden den tyske okkupasjonen begynte I Amsterdam. Anne har, som 12-årige jenter generelt, begynt å bry seg en del om utseendet. Hun ønsker å være pen og attraktiv, og friserer det mørke håret sitt I nye frisyrer når hun har mulighet. Helst vil hun se ut som storesøster og Margot, som hun ser på som vakrere og mer elegant. Anne eksperimenterer også med sminke. Det eneste problemet at hun nesten ikke har noen å vise seg frem for lenger. For I det siste har antijødiske lover begynt å dukke opp I Nederland. Høsten 1941 får ikke Anne lenger lov til å gå på Montessori-skolen fordi hun jøde.
2: Disse antijødiske lovene I Nederland de kommer veldig gradvis, og de kommer fortere enn for eksempel I Norge. Og det alt fra at man ikke kan gå på ulike skoler til slutt til at jøder ikke kan eie en sykkel. Så det har en voldsom inngripen I menneskers hverdagsliv.
1: Den nederlandske rikskommissæren sine fløyelshansker byttet ut med en nazistisk jernhånd. Gradvis har de tyske styresmaktene tatt mer og mer kontroll. Og nederlenderne får nå ikke lov å konsumere noe annet enn tyske nyheter og tysk kultur. Verst det selvfølgelig for jødene, som får begrenset frihet, steder de ikke får lov til å bevege seg. For eksempel teatre, kinoer, biblioteker og vanlige butikker.
2: Når det går helt ned på sånn detaljnivå om hvor jøder har lov til å oppholde seg, at de ikke kan gå der og der, at de ikke kan etter hvert besøke kinoer og teatersaler som majoritetsbefolkningen så vil jo det helt sikkert føre til at denne følelsen av å være annerledes blir bare enda sterkere, og frykten for hva som kan komme videre blir enda større. Det blir veldig synlig når du fjerner en sånn stor del av befolkningen fra steder de ikke har lov til å oppholde seg. Altså, Amsterdam hadde en jødisk befolkning på rundt 80 000, som gjør at dette blir veldig synlig etter hvert.
1: Nå protesterer majoritetsbefolkningen mot de antijødiske tiltakene. Det starter med trikkarbeidere som går ut I streik.
2: Du får en generalstreik, som det kalles, I Amsterdam I februar 1941, som kommer først og fremst på grunnlag av antijødiske tiltak etter arrestasjonen av over 400 jødiske menn. Og det blir en veldig stor streik som ikke varer lenge, men som sprer seg også til andre steder. Og I Amsterdam så det over 300 000 arbeidere som en del av den streiken.
1: Generalstreiken får stor oppmerksomhet, men ingen effekt. Den hindrer ikke rikskommissæren I å innføre enda strengere restriksjoner. Mange av de som deltok I streiken arresteres, og ledere for streiken blir henrettet. Dette starten på et mer hensynsløst naziregime I Nederland. Samtidig krever Hitlers et krigstog I Europa stadig mer ressurser og arbeidskraft. Dette fører igjen til tvangsarbeid for mange unge nederlandske menn. Og folk må stå I endeløse køer for å finne noe å kjøpe med rasjoneringskupongene sine. De mangler basale varer som såpe til å vaske seg, kull til varme og kjøtt og ost til å brødfø familiene sine. Alt av verdi blir beslaglagt av okkupasjonsmakten og sendt til Tyskland. I tillegg blir undertrykkelsen mer brutal. Nazistene peker ut motstandere og uønskede mennesker som jøder, homofile, kommunister og funksjonshemmede.
0: Amsterdam, våren 1942. Brosteinsgatene fortsatt de samme, men for Anne føles det som om hun går gjennom en fremmed by. Skrittene hennes raske, ansiktet vendt ned mot bakken, og kroppen prøver å gjøre så liten som mulig. Likevel kan hun kjenne blikkene fra de hun passerer. De legger alle merke til det åpenbare. Den gule stjerna på jakken henne. Den kjennes tung, nesten som om den trekker skuldrene hennes ned. Folk hun passerer ser på han. Alltid med forakt, aldri med medlidenhet. Plutselig ser hun en politimann stå ved enden av gata. Han har ryggen til henne, men Anne kjenner hjertet hamra. Hun holder hånda over brystet I et forsøk på å skjule den gule stjerna. Hvorfor hun så redd? Hun har jo ikke gjort noe galt. Likevel føles det ut som den gule stjerna skrik til hele gata. Se på meg, jeg jøde.
1: Når Anne får på seg den gule davidstjernen, blir det umulig for henne å skjule sin jødiske identitet. Hun kan ikke lenger gjemme seg I mengden, men blir et tydelig mål for alle som vil henne vondt.
2: Dette noe vi aldri fikk I Norge. I Norge fikk man stempling av legitimasjonskort, men det klart når du også da bærer det synlig på ytterklærne dine, så blir det veldig tydelig at man utdefinert av samfunnet. Og på det tidspunktet, når man kommer til mai 1942, så har I praksis jøder I Nederland mistet nesten alt rettsvern.
1: Hverdagen til Anne mer usikker enn noen gang. Og ikke bare som jøde opplever hun forandringer som gjør henne redd, men også som tenåringsjente. Hun ofte humørsyk, irritert på mor si eller sjalu på storesøsteren. Hun føler seg alene og savner noen å snakke med om sine innerste hemmeligheter. Men snart skal hun få muligheten til å samle alle sine drømmer, frustrasjoner, forelskelser og ønsker I en helt spesiell bok.
0: Jeg håper jeg kan betro deg alt, sånn jeg aldri har kunnet betro meg til noen før. Og jeg håper du vil bli en god støtte for meg.
1: Dette de første ordene som Anne skriver I Kitty, dagboken som Otto Frank gir I bursdagsgave til den 13 år gamle datteren sin. Det en rød og hvit rutete dagbok med lås på forsiden, som Anne elsker. Anne skriver direkte til dagboka, som om det en ekte person, at hun håper at den kan bli vennen hennes. Og det skal han bli, med tiden hennes aller beste. Hun skriver også at hun ikke tror noen kommer til å bry seg om hva en tenåring skriver og mener. Men der kan ikke Anne ta mer feil. For dagboken hennes skal komme til å bli en av de viktigste bøkene som står igjen etter 2. verdenskrig. Og mye av grunnen til det det dramatiske som nå skjer i Anne og resten av Frank-familien sine liv.
0: Amsterdam, 6. juli 1942. Anne våkner i leiligheten hun har kalt en heim i 8 år. Øyelokkene er tunge når hun fyller skolesekken sin. Først legger hun ned den kjære dagboken, så noen bilder, brev og bøker og noen hårruller. Små skatter hun ikke vil forlate. Så går faren først, moren bak og Anne og Margot midt imellom, ut på gata. Da pøser ned. Anne går med nervøse skritt mens regnet siver gjennom jakken og gjør klærne hennes enda tyngre. Gjemmeplassen ligger bare en kort gåtur vekk fra der de bor, men hver meter kjennes ut som en mil. Hvis politiet stopper deg, vet de at de ikke kan forklare alle lagene med klær, sekkene eller de urolige blikkene deres. Etter en nervepirrende vandring når de fram til bygningen på Prinsenhardt 263, som tilhører Ottos firma. Utvendig ser det ut som et vanlig gårdshus med kontorlokale og lagerrom. Men bak alt av vanlige ligger noe Otto har klargjort i all hemmelighet. En skjult loftsleilighet, godt gjemt fra gata, og bare tilgjengelig via en hemmelig inngang bak en bokhylle i gårdshuset. Gjennom de smale gangene, opp en trang trapp, kommer de til leiligheten, der to små etasjer og en lav loftskrok venter på dem. Anne ser seg rundt i det lille rommet der hun skal sove. Rommet er mørkt, med vinduene dekket til, og lukten av støv og gamle møbler ligger i luften. Hun henger opp noen bilder på veggen, men det hjelper lite på tomheten hun kjenner. For denne plassen skal hun både bli heim og fengsel.
1: Bare et par måneder etter 13-årsdagen sin, Anne og resten av Frank-familien nødt til å gå i skjul. Fra nå av vil livene deres sentrere seg rundt den lille loftsleiligheten som de eneste rommene de har å bevege seg i. Her inne, øverst i gårdshuset og bak en bokhylle, skal Frank-familien leve og bo de neste 2 årene. Men hvorfor må de egentlig gjemme seg?
2: Først og fremst fordi Margot, altså Annes storesøster, blir innkalt i sånn arbeidstjeneste i Tyskland. Og det var noe ikke bare jøder ble, men også mange andre sivile i Nederland. De hadde planlagt dette her en stund, men da må de fremskynde planene. Da blir det veldig present å komme seg i dekning for å sørge for at Margot ikke blir sendt ut av landet til en skjebne man ikke helt vet hva hun går til.
1: Skal familien holde seg samlet, de rett og slett nødt til å gjemme seg. Å flykte til et annet land ikke lenger en mulighet. Nederland så godt som sperret inne av nazistene. Og nå som Margot utpekt, vet de at de ikke kan fortsette å leve som normalt. Frank-familien flytter derfor inn i den skjulte loftsleiligheten, like over kontoret Otto, som han har brukt mye tid og krefter på å klargjøre. Han har blant annet fikset toalett og vask, og malt over vinduene mot gata, så det umulig å hverken se inn eller ut. Men Frank-familien skal ikke bo i den skjulte loftsleiligheten alene. Cirka en uke etter de selv flyttet inn, kom en annen tysk-jødisk familie for å gjemme seg. Van Pels-familien.
2: Van Pels-familien da også en tysk-jødisk familie som Frank-familien kjente allerede før de måtte gå i skjul. Det var mor og far og en sønn da, som var litt eldre enn Anne.
1: Otto jobber med faren i Van Pels-familien og har invitert de til å gå i skjul sammen. For Anne sin del det sønnen Peter som fanger mest interesse. Han 3 år eldre enn henne, har brunt hår og grå øyne. Men han viser seg å være både genert og lat, så Anne forstår fort at hun må se andre veier etter selskap. Dessverre ikke den nyeste romkameraten, en tannlege i 50-åra, noe bedre alternativ.
0: Domskalle en mann som alltid har ord på seg for å være flink med unger og gjerne skulle hatt noen selv, men som viser seg å være den mest gammeldagse oppdrager og predikant som holder milelange foredrag om oppførsel. Siden jeg så heldig og deler det dessverre veldig trange rommet mitt med den høgvelbårne og godt oppdradde mannen, og siden jeg blir sett på som den dårligst oppdratte av oss tre ungdommene, har jeg det ganske travelt med å unngå kjennepreikene som blir gjentatt alt for ofte, og later som om jeg ikke hører deg.
1: Herr Domskalle er Anne sin nyeste romkamerat. Siden det var plass til en te i loftsleiligheten, var det han som fikk plassen.
2: Fritz Pfeffer, kalt Herr Domskalle, i dagboken hennes. Han var også en tysk jøde som hadde flyktet i Nederland, som også ble en del av de som skjulte seg opp på loftet. Han kom dit i november 42.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: Anne irriterer seg grenseløst over herr Domskalle, som hele tiden prøver å oppdra henne. Og mens tannlegen ligger og snorker ved siden av henne, har Anne ingen andre å snakke med enn Kitty, dagboken hennes. I den kan hun skrive ned alt hun irriterer seg over, enten det er herr Domskalle som gjemmer mat på soverommet, eller Peter som ikke vil snakke med henne. Anne har sterke meninger, og det gjelder også om hennes egen mor, som Anne har et komplisert forhold til.
0: Mor oppfører seg som om jeg er et spedbarn, og det orker jeg ikke. I dag tidlig lekser mor nok en gang opp for meg. Vi har alltid ulike meninger.
1: I dagboka skriver Anne tydelig at mora er som en fremmed for henne, som er mer opptatt av hvordan Anne oppfører seg enn hva hun føler.
2: Og Anne beskriver seg selv som en pappajente, altså hun hadde et nært forhold til faren sin, at faren var en varm person, mens hun har et litt annet forhold til moren sin, da, som var mer konservativ og kanskje mer alvorlig enn det Otto var.
1: Så skriver Anne om senga si, som er så liten at hun må sove med beina på en stol igjen. Hun skriver om flyalarmene som stadig holder henne våken, og om nødvendigheten av å være helt musestille.
2: I motsetning til de fleste mennesker lever i dag med masse bråk og støy rundt seg, så måtte de spesielt om morgenene, når det var folk i bygget, så måtte de være veldig stille, som jo førte at mye tid gikk med til lesing og til skriving og til å for eksempel skrive dagboken, da. Og så kunne man da snakke mer når kvelden kom og når alle arbeiderne var ute av huset, men det er også en del av hele den hverdagen her, at veldig mye av døgnet så måtte man være så stille som mulig og ikke lage noe særlig lyd.
1: Det er ingen som skal vite at noen lever i skjul i loftsleiligheten over. De eneste som kan vite det, er hjelperne deres. Et lite knippe mennesker som jobber på fabrikken under loftsleiligheten.
2: Ja, av Ottos ansatte som blir hjelpere, så har du jo Johannes Kleimann. Han er en av Ottos nærmeste forretningspartnere, som kanskje er mest kjent sånn i ettertid, det er Miep Gies. Hun var nær venn av familien Frank og jobbet som sekretær for Otto. Så har du Bepp Boskull. Bepp var en ung kvinne som også jobbet for Otto Frank. Og alle disse her ble en del av denne viktige gruppen for å holde dette hele her i gang, for at man trengte jo forsyninger, man trengte jo ting for å i det hele tatt holde seg i skjul.
1: Hjelperne bringer mat, nyheter og andre nødvendigheter til skjulestedet. Men det er veldig viktig at de holder en lav profil, så ingen oppdages. Dagene, ukene og månedene går. Det er ikke lett for Anne å sitte i skjul over så lang tid. Gradvis har det som først føltes ut som en litt spennende opplevelsestur, blitt til en monoton hverdag.
0: Den siste tida føler jeg meg stadig mer ensom. Det er en stor tomhet rundt meg. Før tenkte jeg ikke på det, for tankene mine var fulle av fornøyelser og venninne. Men nå tenker jeg ofte på ulykkelige ting, eller meg selv.
1: Anne undrer seg over hvordan det går med alle de gamle venninnene hennes, og håper og ber at krigen snart skal ta slutt.
2: Anne beskriver jo ensomhet i dagboken sin, og også det å leve så tett inn på de samme personene dag ut og dag inn, så uttrykker hun også mye frustrasjon.
1: Anne, som vant at det skjer mye rundt henne, har nå en hverdag uten særlig

0: som kanskje en del andre nederlendere ikke hadde. Som i Norge var jo også da radio forbudt for alle som ikke tilhørte nazipartiet. Så det blir selvfølgelig en mulighet til å følge med på krigens gang, som etter hvert blir bare mer og mer positiv. Man håper at redningen nærmer seg.
1: I loftsleiligheten skåles det med kaffekopper, men gleden kortvarig. For krigen ikke over enda. Og før han avsluttes, skal nazistene ta flere millioner liv. Nå har Hitler intensivert jakten på jødene.
2: Amsterdam, våren 1943. Byen føles ikke lenger trygg, selv fra gjemmeplassen bak bokhylla. Om natten ligger Anne våken og lytter til de tunge, jevne drønnene fra militærbilene som ruller gjennom gatene. De alltid der. Det samme lyden av de harde slagene som slås på døra en plass, kanskje i nærheten, kanskje på andre siden av byen. Hun vet ikke hvor sagt hvor de kommer fra, men hun vet hva lydene betyr. Nok en jødisk familie er blitt trukket ut av gjemmeplassene sine. Enda flere sjeler som ikke slipper unna. Hun har hørt de voksne kviskre seg imellom om belønninger for å avsløre mennesker som hun. For å angi de skjulte. Noen ganger, når hun har sneket seg ned etter middag, har hun sett ut på gata fra en liten gløtt i vinduet. Jøder som går i en stille rekke, ansiktet vendt ned, med soldater og politifolk som marsjerer like bak. De som trodde de hadde funnet trygghet, men som nå var blitt forrådt. Tilbake på rommet kjenner hun frykten vokse. En dag, tenker hun, kan det være hennes tur.
1: Det et tragisk skue. Hvem hadde trodd at landsmenn og naboer kunne angi hverandre? Men det det som skjer. Når nazistene intensiverer jakten på jødene, betyr det fremmarsjen av spanergrupper og det som blir kalt jødejegere.
0: I Nederland oppstod det grupper av mer eller mindre organiserte mennesker som kort og godt ble kalt for jødejegere, som reiste rundt og snuste opp gjemmesteder. Og de kunne gjerne gi seg ut for å være hjelpere, for å få innpass og for å nøste opp i disse hjelpernettverkene og klare å få tak i jøder i skjul. De fikk utbetalt en fast sum for personer de klarte å fange, så dette her var en slags industri som en god del var involvert i.
1: Jakten gir resultater for nazistene. Mellom 8 og 9000 jøder spores opp, arresteres og deporteres ut av Nederland. Etter sommeren, i september 1943, kan nazistene feire at Amsterdam blitt, i gåseøyne, jødefritt. Men de tar feil. For Anne og resten av familien lever fortsatt i skjul. De har nå bodd i den lille loftsleiligheten i over et år sammen med Van Pels-familien og herr Domskalle. Men selv om de har klart å holde seg gjemt, betyr det ikke at de trygge. For en som har blitt mistenksom den nye lagersjefen, Willem.
0: Willem Mann-Maren var en av lagerarbeiderne som jobbet i bygget. Han kjente ikke til skjulestedet, han var ikke involvert i hjelpen som ble gitt til de som var der, men han ble ansett som veldig mistenksom. For Mip Gies ble det da veldig viktig å forsøke å holde han unna, og forsøke å gjøre minst mulig for at han skulle bli enda mer mistenksom, og slik sett så kunne man jo heller ikke si han opp, fordi det kunne vekke mistanke.
1: Det nesten ingen som liker Willem. Han utrivelig og usympatisk, nysgjerrig og ekstremt mistenksom. Han mistenker at noen smyger seg rundt på lageret, og at det stjeles fra beholdningen. En ting sikkert. Noen skjuler noe. Frykten stor for at det Anne og familien hennes han har fått ferten av. Og heldigvis oppdager ikke Willem familiene som bor like over arbeidsplassen hans. Og 14 år gamle Anne kan legge fokuset over på en person som hun startet med å mislike, men som hun nå får sommerfugler i magen av å se på. Peter van Pels, husker du han? Den litt eldre tenåringsgutten som bor i loftsleiligheten sammen med Anne og Frank-familien. Nå kan det virke som om de to ungdommene tilsynelatende har funnet tonen.

0: I dagboken så det jo en person hun irritert på, som hun synes dum og klossete, og som hun ikke nærer noe særlig positive følelser for, og så utvikler seg etter hvert til vennskap. Men det også tydelig at det kommer romantiske følelser fra andre side, og at hun etter hvert også blir frustrert over at dette forholdet ikke utvikler seg så dypt som hun gjerne skulle ønske.
1: Anne ser ut å være I den alderen hvor hun higer etter romantiske opplevelser. Og I dagboka si skriver hun ned alle hemmelighetene sine. Og om hvordan hun har begynt å like Peter.
2: Det ikke viktig for alle jenter når de blir kysset for første gang? For meg det I alle fall. Klokka 8 satt jeg sammen med Peter på divanen hans. Han la en arm rundt meg. Han trykket meg tett inntil seg. Brystet mitt kvilte mot hans, hjertet mitt dunket. Jeg vet ikke helt hvordan det gikk til, men før vi gikk ned, kysset han meg på håret, halvveis på det venstre kinnet mitt og halvveis på øret.
1: Anne skriver at hun kanskje I ferd med å forelske seg, men så får hun advarsel av faren sin, Otto. Han tror ikke at det noen god idé å forelske seg nå. Det kanskje trist for Anne. Men det ser ikke ut til at hun tar det alt for tungt. Kanskje var det aldri kjærlighet mellom hun og Peter, men mer en virkelighetsflukt. I stedet går alt tilbake til sånn det var før. Helt til alt snus på hodet igjen. For det nå vi tilbake til der historien vår startet. Påsken 1944 skjer det et innbrudd I fabrikken under loftsleiligheten. Anne skriver om de dramatiske øyeblikkene I dagboka si. Politiet kommer for å undersøke innbruddet. Heldigvis blir de ikke oppdaget. Men hendelsen en advarsel om det tragiske som på vei. Sommeren 1944 har Anne og resten av gjengen levd I skjul I 2 år. Men nå har de noe nytt å glede seg over. De allierte på fremmarsj.
0: Først og fremst invasjonen I Normandie, altså D-dagen, sommeren 1944, som blir en veldig sånn positiv vending, fordi fremrykningen går også ganske fort. Det går ikke så veldig lang tid før man har inntatt Paris. Man begynner også å komme inn på nederlandske områder sent I 44. Og da begynner man jo å tro da, at en redning kanskje ikke ligger alt for langt frem I tid.
1: På radioen hører Anne at hjelpen på vei, og Otto har et stort kart han bruker til å markere de alliertes fremrykninger. Kanskje kan hjelpen rekke frem til Amsterdam før nyttår? Det hadde vært fint, og kanskje kunne feire det nye året under åpen himmel, som Anne ikke har stått under på 2 år. Og via radioen får Anne høre en annen beskjed som skal gi henne motivasjon til å tenke positivt.
0: Via radio fra London så hadde Anne fått høre at folk I Nederland burde samle på vitnesbyrd fra krigen, som man kunne bruke etter krigen. Blant alt som blir nevnt da, så blir blant annet dagbøker nevnt. Og da får hun også den der ideen om at dette her kan leses av andre etter hvert.
1: Anne begynner å lese over alt det hun har skrevet mens familien har bodd I den hemmelige loftsleiligheten. Tenk om dagboken en dag kan bli en ekte bok som folk leser. Om tiden I skjul og om hvordan familien hennes klarte å overleve kampen mot nazistene. Og om henne selv, som en ung jente full av motsetninger. Noe av det siste Anne skriver I dagboka si om seg selv.
2: Jeg har ofte fortalt deg at sjelen min så å si delt I to. På den ene siden finnes den løsslupne munterheten min, ironien over alt, livsglede og framfor alt min måte å ta allting lett. Jeg veldig redd for at alle som kjenner meg sånn jeg vanligvis skal oppdage at jeg har en annen side, en vakrere og bedre side. Jeg redd for at de skal erte meg, synes jeg latterlig og sentimental og ikke kan ta meg på alvor. Enda har ikke den andre Anne vist seg en eneste gang sammen med andre mennesker. Men når jeg alene, det nesten alltid hun som har ordet.
1: Dessverre ender ikke Annes dagbok med en historie om at hun har klart å finne seg selv og delt sin dypere, vakrere side med andre. Hun har rukket å bli 15 år, vokst 13 centimeter siden hun gikk I skjul, og leter fortsatt etter svar på hva det betyr å være et menneske.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
2: Amsterdam, 4. august 1944. Luftet denne morgenen klar og frisk når en bil stopper opp foran Prinsenhart 263. Bildøret blir åpnet, og utstig flere sivile politifolk, i tillegg til en Gestapo-offiser fra nazisternes sikkerhetstjeneste. De marsjerer inn i gårdshuset i første etasje, der en av Otto sine tidligere ansatte møter de. Forhåpentligvis er dette bare en rutinekontroll, men den tidligere ansatte kjenner en uro over besøket. Politiet har tydelig et mål i sikte. Uten å nøle går de mot bokhyller som skjuler inngangen til den hemmelige loftsleiligheten. Denne gangen finner de låsen som holder døra igjen. Inne i loftsleiligheten sitter mor til Anne, Edith, uvitende om faren som nærmer seg. I rommet ved siden av sitter Anne og Margot bøyd over bøkene, fordypet i lesing og studier. Plutselig blir stillheten brutt av tunge skritt, døra som blir revet opp, og ansiktene til de uniformerte mennene som trer fram. Anne ser opp, og på et øyeblikk forstår hun alt. Med pistoler rettet mot seg, blir de tre kvinner tvunget opp fra plassene sine, og i etasjen over kan de også høre bråket nedenfor. De skjønner raskt hva som skjer. De stivner i sjokk når de innser at nå er alt over. Så blir de alle ført ned på gata, og for første gang på over 2 år blir lungene til Anne fylt med frisk luft, og hun står oppreist i solskinnet. Men gleden er ikke noen plass å spore.
1: August 1944 avsløres skjulestedet der de gjemmer seg. Plutselig er Anne og resten av Frank-familien, Van Pels-familien, tannlegen Pfeffer og 2 av hjelperne i nazistenes hender. Vi vet ikke hvordan de alle ble oppdaget. Når de kjøres vekk i en lastebil, er det mot en usikker og mørk fremtid. Første stopp er toget som fører de til Vesterbork, en mellomstasjon for alle jøder som skal deporteres. Hver tirsdag gjennomføres de såkalte transportdagene, hvor lister blir lest opp over fanger som skal deporteres. Når det er Anne og familien hennes sin tur, tvinges de inn i overfylte godsvogner som frakter de videre til konsentrasjonsleiren Auschwitz. 3. september 1944 stiger Anne ut på perrongen ved Auschwitz og blir møtt av skarpe lyskastere og ser medfanger i stripte klær komme mot henne. Lyden av hundebjeff og kommandoer fra høyttalerne fyller lufta, og de nyankomne blir raskt dirigert inn i leiren. De som ikke klarer å holde tempo blir dyttet og slått. Og dersom noen har dødd under transporten, blir kroppene lagt til side. Auschwitz, som ligger i den nazi-okkuperte Polen, er den største konsentrasjons- og utryddelsesleiren i Europa. Leiren fungerer som et sentrum for nazistenes utryddelse av jødiske og andre utsatte grupper. Omtrent 1,3 millioner mennesker blir deportert hit gjennom krigen. Frank-familien utgjør 4 av de.
0: Ved ankomst Auschwitz så blir Otto Frank skilt fra resten av familien. For Anne så var det sikkert garantert vanskelig å bli skilt fra sin far, da, som hun hadde et veldig, veldig nært forhold til.
1: Anne skal aldri få se faren sin igjen. Sammen med søstera og moren plasseres hun på en egen kvinnebrakke. Samtidig fratas hun klærne sine og det lange, mørke håret sitt.
0: Eiendeler, alt blir jo robbet og ranet fra henne, og man får, skal slutte å bruke sitt eget navn, man får et nummer som man skal tiltales med, og som man skal bruke når man skal si noe. Så alt det som før har gjort et menneske til et menneske, da, forsvinner.
1: Brakken hvor Anne skal bo er overfullt av mennesker. Forholdene er vanskelige, med lite mat og mangel på sanitære fasiliteter. Om nøttene ligger de stablet i hare og kalde tresenger uten madrasser. Det eneste de har å varme seg på er kroppsvarmen til hverandre. Kildene er usikre, men mest sannsynlig blir Anne satt til å utføre tungt manuelt arbeid. Arbeidet er fysisk krevende og ekstremt slitsomt. Men målet er ikke at fangene skal få til noe. Målet er at de skal slites ut og til slutt dø.
0: Ved siden av sult og slag, altså vold og gasskamle, så var jo sykdom det som drepte fanger. Etter hvert så får også da både Margot og Anne de får skabb, så de havner på et eget sted igjen, hvor ikke moren er.
1: Skabb er en hudsykdom forårsaket av midd som graver ganger i huden og legger egg. Den fører til en intens kløe, smertefulle utslett og sår som er nesten umulig å behandle i leiren. På grunn av sykdommen blir Anne og Margot sendt til en egen brakke for syke fanger, adskilt fra mora. Men til tross for mangelen på medisinsk hjelp, klarer Anne og Margot å bli friske. Begge er tilbake med mora, men de er svekka. Og like etterpå, i oktober 1944, må de to søstrene enda en gang ta farvel med mora.
2: Auschwitz, oktober 1944. På rekka står Anne sammen med Margot blant en stor gruppe med fanger som akkurat har fått beskjed om å ta av seg uniformene sine. Den høstkalde vinden skjærer gjennom gruppa og treffer de utmagra nakne kroppene. Selv er Anne sin kropp dekket av sår etter skabben, og skjelettet stikker ut gjennom den bleike huden. Sammen med Margot beveger hun seg fremover til en lege som står fremst i køen og inspiserer alle sammen. Margot skubber Anne i ryggen for at hun skal rette seg opp når legen ser på henne. Til hennes store lettelse består de begge helseinspeksjonen. Men ikke moren, Edith. Hun er blitt for svak og gammel. Hun er ikke verdt å holde i livet. Når soldaterne flokker seg rundt henne og holder henne igjen, skriker hun. Anne og Margot hører moren sine fortvilte rop, men de får ikke lov til å gå til henne. Fra nå av er de helt alene.
1: Anne får aldri tatt ordentlig farvel med moren sin. Hun dør av sult i Auschwitz, mens Anne og søsteren blir sendt til en ny leir som heter Bergen-Belsen i Nord-Tyskland.
0: Det er en leir som ikke har gasskammer, men som har også en veldig høy dødsrate, fordi for det første så er leiren overfylt, og det er florerer av sykdommer der, og det er sult, og folk dør veldig, veldig fort.
1: I Bergen-Belsen slipper Anne og søstre å jobbe med fysisk arbeid som i Auschwitz. De er friere til å gjøre som de vil. Men hva er det å gjøre? Ingenting. Det finnes ikke rent vann. Ingen mulighet å dusje. Det er kaldt i vinterlufta. Og kaoset herjer mellom fangene. Og når året går fra 1944 til 1945, er Anne helt utslitt og radmager. Hun er bare et skall av seg selv, både fysisk og psykisk. I Bergen-Belsen pådrar Anne og søsteren Margot seg flekktyfus. Det er en veldig smittsom og dødelig sykdom. Den starter med feber og hodepine, før han leder til utslett på kroppen, hallusinasjoner og nevrologiske komplikasjoner. I kraftige febertokter kaster Anne av seg alle klærne i snøen. Hun begynner å hallusinere og forsvinner inn i sykdommen. Margot er allerede død. Hun falt ned fra sykesengen, og på det steinharde gulvet slo hun hodet så kraftig at hun døde av skadene. For Anne venter den samme skjebnen. Jenter som har fått hele livet sitt ødelagt av nazistenes grufulle agenda. Det er tilsyneladende ingen dramatikk i dødsøyeblikket. Bare en stille, umerkelig slutt på et ungt liv som aldri fikk oppfylle sitt fulle potensial. Ingen vet nøyaktig når Anne dør eller hvor hun er begravet, annet enn at det skjer i mars 1945, under en måned før krigens slutt. Kroppen hennes ble lagt i en massegrav, sammen med tusenvis av andre. Samtidig som dette har de allierte styrkene bekjempet store deler av Hitlers styrker og gjenerobret de fleste av landene under okkupasjon. Bare en måned etter at Anne dør, ruller hjelpen inn i Bergen-Belsen, og fangene befris. 8. mai 1945 kapitulerer Tyskland. Krigen over. Det også livet til Anne Frank. Til den hemmelige loftsleiligheten i Amsterdam vender bare ett medlem av Frank-familien hjem. Faren til Anne, Otto.
0: Otto blir syk i fangenskapet og ligger på da sykestua eller revir, som det heter i Auschwitz. Og det gjør at han ikke blir med på disse dødsmarsjene når man evakuerer Auschwitz, så han blir frigitt av sovjetrussiske styrker og overlever på grunn av det.
1: 3. juni 1945 vender Otto hjem til Amsterdam og får til sin overraskelse dagboken til Anne i hendene. Den er blitt tatt vare på av en av hjelperne, Miep Gies. I starten sorgen for stor til at Otto orker å lese i dagboka. Men etter hvert finner han styrke i nettopp å dele datteren sin historie med så mange som mulig. 2 år etter at 2. verdenskrig slutt, publiseres den første versjonen av Anne Frank sin dagbok. Boka om den 13 år gamle jenta som må gjemme seg for nazistene under krigen, blir lest og elsket av millioner av mennesker, også den dag i dag.
0: Det er absolutt fortsatt en relevant bok i dag, fordi den jo også en advarsel til kommende generasjoner om hva det vil si å leve i en helt annen tid, hvor grupper i befolkningen blir fratatt sin rettssikkerhet, hvor demokrati ikke lenger er en del av styreformen, og en menneskelig innsikt til konsekvensene av å ikke hindre at sånne regimer kommer tilbake til makten.
1: Anne beskrives av alle som kjente henne, som en jente med energi og en dybde som gjorde inntrykk. Selv om livet hennes var isolert, kort og fylt av frykt, vitner dagboka hennes om en jente full av nysgjerrighet, glede og pågangsmot. Hun skriver seg inn i historien med sine egne ord og minner oss om forbrytelsene begått under nazistenes regime. Historien hennes fungerer som et vitnesbyrd, en advarsel og en påminnelse om hvor viktig det å ta vare på hverandre og ikke tillate diskriminering eller rasisme i samfunnet. Anne Franks stemme, blant millioner av andre som ble brakt til stillhet, står fortsatt tydelig frem og taler til de som ønsker å forstå og som aldri vil glemme.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Sett Jonsen og Fredrik Vågenes. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært Anne Franks dagbok av Anne Frank og Anne Frank av Carol Ann Lee. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Sjo. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Dette er NRK P2.
2: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. I Finland er folk i Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg innendørs. Årsaken er at det er sett en mulig drone nær hovedstaden, melder kringkasteren Yle. Samtidig har myndighetene i Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver Latvias forsvarsdepartement. Det norske forsvarets operative hovedkvarter opplyser til VG at de er kjent med farevarslene i Finland og Latvia. Fire italienere har mistet livet i en ulykke under dykking til undersjøiske grotta på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske medier er fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet i Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Folk i Norge bruker kunstig intelligens mer enn i noen andre land i Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. Det har både gode og dårlige sider, mener KI-forsker Ingar Strumke ved NTNU.
3: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra. Men nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
2: Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i Buskerud. Et kjørefelt er sperret, og lastebilens kran kan ha truffet jernbanen. En representant fra Bane NOR er på stedet for å undersøke skadene, opplyser politiet. Så til Wien, for Norge er klar for finalen i Eurovision Song Contest 2026 etter gårsdagens semifinale. Artisten Jonas Lov fra Fyllingsdalen i Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». «Jeg er stolt av det vi har fått til», sier Jonas Lov til et samlet norsk pressekorps i Wien.
4: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
2: Finalen i Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette er Ekko.
6: Alt er dyrt for tida. Maten vår, strømmen vår, drivstoff og lånene våre. Og mange tenker automatisk, her må staten hjelpe til. Men hvorfor forventer vi at staten skal betale for oss med en gang økonomien strammer? Du hører på Ekko, jeg heter Jean-Kristin Sena. Forrige torsdag blinket overskriftene stort og rett i alle nettaviser. Pumpeprisdrama. Og på Nyhetsmorgen samme dag kunne vi høre sterkt engasjerte folk i diskusjon om de øka drivstoffprisene.
7: Vi må ta vare på Norge og på nordmenn. Jeg mener, stakkars nordmenn, de sliter alt for mye med de priserne.
8: Det er at de er alt for høye. Vi burde senke, eller i hvert fall halvere avgiftene, sånn som de har gjort i Sverige. på at vi selvforsynte med olje, så den krigen burde ikke gå utover oss her I Norge.
9: Jeg skjønner at folk synes det vanskelig. Nå har ikke jeg bil lenger, det jeg litt glad for. Det blir litt heftig. Jeg tenker sånn, jeg vet egentlig ikke hvorfor man ikke kan ta det ned. Når Sverige og Danmark har tatt det ned, så blir det mange som drar over grensa.
10: Det som det må være I den verden vi lever I, men det dessverre alt for høyt, og det bør også staten gjøre noe med.
6: Drivstoffprisene alt for høye, og det bør staten gjøre noe med, sa siste mann. Og så ble det fart I politikerne. Det ble kallet inn til hasteavstemming I Stortinget, og resultatet? Det blir kutt. Folket fikk viljen sin. I morgen, 1. april, kuttes vegbrusavgifter på drivstoff. Med andre ord blir det litt billigere drivstoff for alle. Men var dette egentlig riktig plaster på dette her såret? Kalle Måne, la oss begynne med det han ene sa I starten da. Dette bør staten gjøre noe med. Du professor emeritus ved Økonomisk institutt ved Universitetet I Oslo. Og hvor kommer denne forventningen til staten ifra?
11: Den kommer vel av demokratiske tradisjoner, at den vender seg mot de som styrer når ting problematisk. Men jeg tror man skiller mellom to ting. Det ene liksom om man skal ha hjelpetiltak eller støtte, enten det næringsliv eller privatpersoner, og formen dette skal ta. De to spørsmålene veldig adskilt. Og det går jo langt, langt tilbake I demokratiets historie at en vender seg til myndighetene for å få sosialforsikringsordninger, for å få hjelp under sykdom, for å få hjelp I ulike situasjoner av livet, det det ikke nødvendigvis noe galt med, men det jo av og til at formen tar for et uttrykk som kanskje ikke den gunstigste for økonomien, og ikke det gunstigste kanskje på lang sikt. For det kan vi kanskje komme tilbake til. Mm.
6: Ja, for, altså, du sa at dette her kommer langt tilbake fra. Hvor langt snakker vi over det?
11: Ja, før den franske revolusjonen, så det jo for eksempel en svær hungersnød sammenlignet med utviklingsland, så ikke hungersnøden svær, men det var en matvarekrise I Frankrike. Store folkemengder ventet seg for å få støtte. Formen for støtte ble diskutert. Få av tiltakene ble gjennomført, men det eksempler for å gå langt tilbake. Men jeg sikker på at historikere ville kunne peke på ting som går mye lenger tilbake, men at det nødvendig at den vender seg tidligere mot kongen da, til å få hjelp I nødsituasjoner, det eller ting som oppleves som nødsituasjoner, det både naturlig, menneskelig og ikke noe galt, det ikke noe som skal være flau for. Men igjen, formen det tar viktig.
6: Men hvem det som, eller hva altså, vi vender oss da til stat, men hva sier det egentlig om oss som land?
11: Det sier det samme om oss som land, så det sier om Bangladesh som land, at jeg tror ikke det. Vi har veldig lett for en liten undertone I spørsmålet litt, så liksom at vi blitt så godt vant I Norge, kanskje, kanskje ikke. Men det som jeg tror farlig her, å generalisere at verden ser lik ut for alle, også I Norge, at det veldig ulike grupper. Blant de som har vært best til å be om støtte I vanskelige situasjoner, jo næringslivet I Norge. Mye mer ivrig, og mye mer vellykket etterspørsel etter støtteordninger. For eksempel under covid var det dramatisk høye støttetall til både som de trengte og kanskje ikke trengte til norske næringslivet, mens kritikken av støtten blir alltid mer opphetet og intens når den går til vanlige folk.
6: Men kan man egentlig nesten si at det et godt tegn for vårt demokrati da, at vi snur oss til staten og sier hjelp oss?
11: Ja, på en måte, men det også kanskje mangler tillit til markedsøkonomien. Jeg tror mange har en innstilling der de gjerne vil ha gevinstene av markedet når det på opptur, men ikke vil bære kostnadene av markedet når det liksom rammer de enten med en høy pris hvis den skal kjøpe noe, eller med en lav pris den skal selge noe. Og det det en slags asymmetri her, at en sosialiserer tapene, men en privatiserer gevinstene, og det er en side ved tilliten til markedsøkonomien som ikke er så veldig tiltalende, men igjen er det, en trenger ikke gripe inn i prisene. Det er jo det som, noe av kritikken mot det seneste tiltaket her for bensinpriser og dieselpriser, at den tok prisen i stedet for eksempel å gi en kontantstøtte til de som måtte trenge det, så kunne en få også klare incitamenter til å spare på det som en ønsket å spare på, nemlig forurensende biltrafikk, og så kunne en få det samme støttebeløp som en måtte trenge for at prisene ble høyere. Det er en helt annen måte å gjøre det på enn å være veldig opptatt av at det skal, akkurat som jeg skal endre inntektsfordelingen ved hjelp av en eneste pris. En synes det er problematisk at noen rammes av høye drivstoffpriser, og så skal en endre den inntektsfordelingen som har skapt at det er et stort problem for noen, ved å endre prisen snarere enn å endre inntektene. Mm. Og det er igjen en gammel tradisjon, så er jeg i hvert fall 250 år gammel.
12: Vi skal snakke enda mer om disse her alternativene til løsninger etterpå, men Heidi Nordby Lunde, du er også her, og du er tidligere politiker for Høyre, og har da vært en av våre folkevalgte på Stortinget. Hvordan opplevde du disse her forventningene fra oss folket, da du var folkevalgt og skulle rydde opp?
13: Vel, nå er det vel slik at politikerne i aller største grad er med på å skape disse forventningene også, i all den tid man går til valg med løfter om å forbedre samfunnet og skape bedre liv for den enkelte på hver sin måte, uavhengig av hvor man står i det politiske spektret. Nå opplevde jeg for så vidt flere kriser, og du hadde finanskrisen, som jo viste seg å være en litt sånn midlertidig likviditetskrise her i Norge. Vi hadde en oljepriskrise som gjorde at vi mistet rundt 50 000 arbeidsplasser på veldig kort tid. Flyktningekrisen i 2015 og 2016, som satte nye krav til hvordan kommunene skulle ta imot mennesker, for eksempel. Og i tillegg da pandemi, litt senere fullskala invasjonen av Ukraina. Og i tillegg så har du små og store kriser som oppstår hele tiden i politikken. Og det er klart at det er litt vanskelig å si at det folket som fikk viljen sin, alle disse krisene krevde jo litt ulike tilnærminger. Og man kan jo i retrospekt se hva man gjorde galt, hva man kanskje gjorde riktig, men det kan ofte være at det er de som roper høyest som i hvert fall først får oppmerksomhet, men det kan gjøre at man gjør ting på kort sikt som gjør mer skade på lang sikt, og det er derfor det er så uheldig dersom det er de som roper høyest som får først oppmerksomhet, i stedet for å ha en helhetlig tilnærming. Men det er tid, sted og hva man har tilgjengelig av virkemidler.
12: Ja, for hvem er det som er med å rope høyest da egentlig?
11: En gang til.
12: Hvem er det som roper høyest?
11: Det er en blanding. Det er veldig vanskelig å generalisere de tingene, men det vil jo være den som, det er jo som regel kø foran mikrofonen. Ja. Ikke så mange som lytter. De som har ropt høyest historisk, altså i nyere historie, har jo vært næringslivet. Og det er jo mye mer konsentrerte gevinster av å få støttetiltak til næringslivet, mens det er mye mer spredt. Det er mye større befolkning å støtte når det er vanlige folk, så derfor vil stemmen der komme kanskje fra interesseorganisasjoner og politiske partier. Men det er også et element her at den siste vedtaket med å senke bensinprisene, altså avgiften som senker bensinprisene og dieselprisene, det her ligger jo en politisk taktikk inni også. Det er jo noe som jeg kan merke seg, min gode venn Heidi her, er jo Høyre-representant tidligere på Stortinget, at på en måte inngrepen i markedsmekanismen har ofte kom fra høyresiden, mens det venstresiden så ofte ideologisk har fått skylden for det. Det er i hvert fall en observasjon som er lett å se utenfor. Det gjelder over hele verden. Altså, kritikken av frihandel, begrensningen av frihandel de siste 10-20 årene, for eksempel har kommet fra høyresiden, ikke hele høyresiden, ikke alle høyreorienterte politikere, men det er litt verdt å merke seg at til og med det siste vedtaket på Stortinget, det kom fra høyresiden først og fremst, og det var på en måte et motivert av et inngrep i markedet som vanligvis da ble verdsatt høyere eller priset høyere fra høyresiden i politikken, men når det står på, så er en villig til å gripe inn. Og jeg tror det var litt politisk tiktakeri her, altså at en ønsket å få Senterpartiet over på den andre siden, en ønsket å være før ute enn Fremskrittspartiet, en ønsket å sette regjeringen i en skvis, men sånn er politikken, sånn er det politiske spillet, så det er ikke noe, det må bare registrere det, og ikke ta alt som god fisk, som blir sagt, det tror jeg er viktig.
13: Mm-hmm. Ja, litt av utfordringen, og jeg tror nok at både høyre og venstre siden kan ta like mye del i skyld her, men litt av utfordringen er at vi også ser at kriser ofte blir brukt som en brekkstang for å egentlig ri gamle politiske kjepphester. Bare nevne noen eksempler på under pandemien, så vi jo for eksempel i forhandlingene på Stortinget at SV fikk flertall for å sikre mer bredbånd i distriktene, mer rassikring, mens FRP fikk mer penger til petroleumsforskning. Altså, alt dette er legitime saker å kjempe for, men det var kanskje ikke det som var mest prekært under en global dødelig pandemi. Og så har jeg lyst til å si også at når man snakker om næringslivet er de som kanskje roper høyest, så er jeg veldig enig med Kalle Moene at vi skal være forsiktige med å privatisere gevinst, det vil si at du alltid skal kunne ta ut penger i gode tider, men at når det er jo dårlige tider, så skal staten dempe utfallet av det. Og det tenker jeg at høyresiden bør tenke over, for jeg synes egentlig Willoch sa noe veldig lurt da han sa at vi skal lytte nøye når næringslivet snakker med stor skepsis. Og fra gamle økonomiske filosofer har vel også sagt at når kapital og politikk møtes, så kan man stå i fare for å undergrave viktige samfunnsinteresser. Og det synes jeg er en viktig lærdom fra høyden til høyresiden, mens jeg synes også venstresiden, som veldig ofte bruker kriser som et brekkstang til varige økte utgifter, i stedet for midlertidige kraftfulle tiltak, og som må ta ansvar for de langsiktige konsekvensene av en politikk som kanskje hjelper på kort sikt, men skaper mer problemer på lang sikt.
14: Ja, la oss ta denne her vegbruksavgifter, Kalle Moene. Mange økonomer har kritisert dette kuttet i vegbruksavgifter, og hvis vi tenker på hele samfunnet, hva er det egentlig som skjer med økonomien vår når staten går innenfor og døyve smerter ved så høye drivstoffprisene?
11: Ja, for det første så er det jo et alternativ. En kunne gitt en form for kontantstøtte som kunne være midlertidig så lenge de høye prisene varte. Da ville folk og næringsliv kunne bruke dette mer fornuftig. Hvis en fikk like mye som en kunne kjøpe til de høye prisene det samme en kjøpte tidligere, så vil den alt i alt tjene på det. Samtidig vil den beholde det at prisen er et signal om at her er det knapphet. Nå er det knapphet på olje, fordi at båten ikke kommer gjennom Hormuzstredet, og at oljen ikke kan fraktes ut. Så det blir ikke noe mer olje og drivstoff i verden av at den setter ned veiavgiftene. Det er andre som får det enn det som ville vært tilfelle hvis prisen var like høye. For eksempel, dette vil jo øke sammenlignet med det etterspørselen etter olje, som ville hatt olje og bensin og diesel, som ville hatt med de høye prisene, så vil etterspørselen være høyere i Norge. Det betyr at det er andre som må få mindre, som ikke har samme mulighet til å støtte. Det betyr at de prisene der blir høyere. Høyst sannsynlig har deres evne til å bære de høye prisene, deres evne er mye svakere enn evne i Norge til å bære en reduksjon i bruken av disse knappe ressursene. Så det er det ene. Altså, får en svekket markedets signal om at dette er en knapp ressurs, så på en måte kan jeg si at en sløser litt med den, setter det til en bruk som ikke har en god begrunnelse for at vi skal fjerne de avgiftene som en gang blir innført med en grunn. Høyst sannsynlig delvis en finansiell grunn, men også en miljøvessig grunn at den skulle begrense bruken av eller skulle begrense forbrenningen av fossil. Så
14: men altså, Ja. Men sånn som de som helt avhengig av drivstoffprisene for å kunne gjøre jobben sin, de som demonstrerte for eksempel på fredag med dieselbrølet, de vil jo sikkert si at det er lett å sitte som akademiker og se på ting teoretisk, men i praksis så er jo det veldig viktig, egentlig superviktig for deg at det er lave priser for at det skal overleve.
15: Det første jeg vil si til deg at et akademiker, det vil jeg si vil være en hedersbetegnelse, at det er argumentene som teller og ikke følelsene og sånn, men jeg vil si til deg at jeg vil ha en støtteordning som er sånn at de kunne gjøre valget selv. Og da kunne de gjøre valget om at de kunne bruke like mye som før, men støtten burde ikke være som en direkte stimuli til å bruke mer av det som er blitt knappere på grunn av krisen. Det er jo det som er den bakvendt land her, at den skal gi det i en form som stimulerer det vi ønsker å begrense. Det er selve saken i et nøtteskal. Og det er veldig fristende, for nå husker jeg at en pris, det er liksom en synlig, det viser at politikerne er aktive, de griper inn, det er liksom en handlende politiker, de aktive, dette er en politisk belønning av å gjøre det på den måten som er sløsaktig, mens det også har mer sosiale forsikringsordninger, som det er liksom ting som går på rutine, mer det er ordninger som utløses, sånne ting skjer, da er det ikke så lett å identifisere den politiske vinneren, gi applaus til den som tar initiativet. Mm. I tillegg er det taksikkeriet, tror jeg, akkurat i denne spesielle saken på Stortinget.
14: Ja, det kan i hvert fall være NRK-kollega, politisk kommentator Lars Nehru Sand og økonomikommentator Cecilie Langebæk er sikkert være helt enig i, fordi i podcasten Kommentert så sa de følgende.
16: Selv om det varierer veldig mye når i uka du fyller og hvor mye bensinen koster, så tror jeg ikke du som politiker kan tørre å si at vel, her må vi tenke fornuftig og langsiktig. Jeg tror ikke man tør, og man har tross alt et valg i mente hvor lommeboksakene og den nære økonomien er det viktigste for folk, og det er dette politikere må skjønne og vise velgerne at de forstår frustrasjon.
17: Ja, og så kan jo Arbeiderpartiet, som jo innførte denne Norgesprisen, som jo også av økonomer oppleves som litt koko, kan jeg kanskje si, de åpner den døren.
14: Ja, Heidi Nordby Lunde, Arbeiderpartiet åpner døra, og så fortsetter det med denne her avgiftslettelsen i morgen. Men når folk er i harnisk, hvor utfordrende er det for dere politikere å se de lange linjene?
13: Det er jo krevende, fordi at selv om man forstår frustrasjonen, så må jo hovedfokuset ligge på å løse problemet, ikke bare dempe den støyen som oppstår. Og programlederen begynte jo med at alt er dyrt, altså mat er dyrt, bensinpriser er dyrt, lån er dyrt. Og jeg så DN skrev vel i går at denne veibruksavgiften vil gjøre at en gjennomsnittlig bilist sparer 400 kroner i måneden, men dersom renta går opp, så vil en helt vanlig familie med lån på 4 millioner få 2000 kroner ekstra utgifter i måneden. Hvilket betyr at du skal jo ikke bare løse de kortsiktige problemene, det kan godt være at du skal ha midlertidig kortsiktig tiltak bare for å dempe uforutsette virkninger når noe store hendelser skjer, men de må kunne rulles tilbake, og så må du også ha en plan for de langsiktige løsningene. Og det er det man mister litt grep om når man tar denne type hastevedtak. Mm. For hva med de andre? Og nå kommer jo kravene fra de andre politiske partiene som ikke var med på dette, og sier at nå skal de ha gjennomslag for sine kjepphester.
14: Men det må jo være ganske fristende å ta sånne her avgjørelser som kan gjøre det og partiet ditt populære.
13: Absolutt, det er alltid bedre å stå og klippe snora til en ny vei enn å drive vedlikehold. Ikke sant? Du vinner ikke valg på vedlikehold, du kan tape på det, men du kan vinne valg på å klippe veldig mange snorer, og så sparker du den ballen nedover. Men du kan jo også risikere å få respekt for å stå opp for faktisk ro i økonomien, de lange linjene, men det er klart at vi ser jo populistiske svingninger, og det er ikke noe galt med populisme, altså. Men du ser jo svingninger særlig i Europa, som har gitt drivkraft til kanskje også andre politiske krefter som man ikke ønsker å gi drivkraft til.
15: Mm-hmm. La oss si at de støttetiltakene eller fjerning av avgiftene koster 4 milliarder. Så det er en måte å fremstille saken på. Nå skal vi ha en støtteordning i Norge på grunn av at det er dyr tid, vil noen si. Og så sier politikerne, ja, nå skal vi gi mest til de som kjører mest bil. Mm. hvis en fremstiller saken på den måten her, så vil en se det urimelig i det. Altså, det skal, mange rammes av høyere priser på forskjellige ting, men nå skal vi gi dette i en form som gjør det at de som kjører mest bil får mest støtte. Og det ville, det klart at det ville være vanskelig å vinne gehør for en sånne tiltak, men det ikke sånn det presenteres. Det presenteres som om at det et nødvendig tiltak, det noen som har gjort det unødvendig dyrt å leve, og derfor skal man gripe akkurat så det var årsaken, mens årsaken en helt annen til at prisen har steget, og at noen mer sårbar om for de prisstigningene enn andre. Mm. Så det, jeg synes det viktig at journalistenes oppgave i denne saken her, det liksom å reformulere problemstillingen, sånn at den får liksom et annet perspektiv på det. Og jeg tror det veldig vanskelig å få gehør i det norske folk for å si dette, at nå skal vi ha støttetiltak som belønner de som kjører mest bil, bensinbiler i dette tilfellet, det tror vi vil være vanskelig.
14: Ja, for, altså, du har jo nevnt litt i sted med kontantstøtte, men hva har vi egentlig denne verktøykassa vår til å hjelpe deg som sliter økonomisk nå, både med tanke på matvarepriser, rente og drivstoff og strøm?
15: Ja, det finnes jo veldig mange ordninger. Det skattesystemet, at en omfordeler gjennom skattesystemet. Jeg tror det viktig, siden vi ser disse sakene fra en litt politisk vinkel, at det gis, støttetiltakene gis på en måte som har en politisk belønning. Og da må det gis på en synlig måte, og en måte vil det være å gi rett og slett et mer eller mindre midlertidig grunninntekt i dette tilfellet, som noen kaller dette for borgerlønn, eller tiltak som ser sånn ut. Den kunne være midlertidig, den kunne være varig for den sakens skyld, men også gi det på en måte. Dette vil være en mer fornuftig omfordelende økonomisk, samtidig som den liksom kommer ut av den skvisen som dette kunne være for de som er nødt til å bruke bil og til høyere drivstoffkostnader enn det tidligere har vært. Så det er liksom ikke mangel på, like ikke et godt ord i verktøyskasse, det er ikke liksom mangel på mulige tiltak. Det er kanskje mangel på litt politisk fantasi, og så forberedelse. Det er klart å kutte akkurat i disse avgiftene, det er relativt fort gjort, og det kunne gjøres som et hastevedtak. Å innføre for eksempel en midlertidig kontantstøtte ville kreve mer forberedelse, ville liksom tenke mer, det ville motivere mye mer alternativer som ville stå opp mot hverandre i den politiske og økonomiske diskusjonen. Så derfor er det mye viktigere å forberede seg på krisene når krisene ikke finnes. Hva skal vi gjøre i neste gang dette skjer? Og det er vanskelig, tror jeg, i politikken. Her må jeg spørre de som har mer erfaring enn meg, men jeg tror det er vanskelig å ha sånne forberedende diskusjoner, akkurat sånn har muligheter for, dette har vi diskutert før, så nå gjør vi dette som et fornuftig tiltak, nå innfører vi for eksempel et midlertidig grunninntekt, eller en varig grunninntekt, eller hva det måtte være. Det er akkurat det samme under covid. En ga enorm støtte, altså støtten som gis nå, er ingenting sammenlignet med støtten som gitt under covid. Altså det er liksom, det er snakk om 20 ganger, når vi skal, støtten som er gitt til næringslivet i under covid. Og dette ble gitt liksom vilkårsløst. Sånn at kanskje næringslivet trengte støtte, men det trengte jo ikke gi det til de eierne som var der. Det var jo ikke Stordalen som skulle reddes, det var hotellene som skulle reddes. Men i stedet for å tenke sånn, jeg kunne for eksempel støtte hotellene, og så si at dette skulle motsvares av aksjer og de som jobber i hotellene, for nå har vi støttet hotellene, og med spesiell vekt på de som jobber der. Men i stedet for så ga en betingelsesløst støtten til eierne, som var en ubrukt mulighet til å ha en formuesomfordeling som mange mer generelt argumenterer for. Men jeg hadde ikke hatt den diskusjonen på forhånd, og derfor kunne jeg ikke gjøre det når krisen kom.
14: Men nå er jo ikke Stordalen og hotellnæring her, men Heidi Nordby Lunde, altså, hva tenker du må til da for at politikerne skal klare å forberede seg litt bedre før krisen kommer?
13: Vel, det flere ting. Nå må jeg bare si at å gi støttepakke til næringsliv handler jo også om å redde arbeidsplasser som kommer arbeidstaker til gode, bare sånn for at det sagt. Men det klart at nå har man jo møtt flere kriser mange ganger, hvor man ser kanskje behov da for å ha en direkte støtte til lavinntektsgrupper, men i stedet for så har man nå gått og valgt støtteordninger som gir litt til alle. Og det betyr at det er, og det, man burde benytte denne muligheten til å ta nettopp den debatten, og vi ser jo også at kriser er den nye normalen, og vi kommer ikke til å ha råd til å betale oss ut på denne måten, så igjen, kortsiktige løsninger kan ikke bli til langsiktige problemer, og samtidig som du kanskje må ha noen krisetiltak for å dempe virkningene her og nå, så må du også komme opp med en plan for langsiktige tiltak som du kanskje ikke ville fått aksept for hvis det ikke hadde vært for denne krisen.
14: Mm. Med andre ord, vi håper at noen politikere hører på nå og hører at nå må ikke begynne å planlegge litt mer langsiktig og få planer for de kommende krisene også. Takk for at dere kom til Ekko, tidligere Høyre-politiker Heidi Nordby Lunde og professor emeritus ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, Kalle Moene. Har du tips eller innspill til oss i Ekko? Da er det ganske lett å ta direkte kontakt med oss i appen NRK Radio. Bare søk opp Ekko, trykk på send inn-knappen og skriv til oss der. Du må kanskje lage en profil hvis du ikke har det fra før, men det trenger du bare gjøre denne ene gangen. Og hvis du i tillegg stjernemerker oss, så blir det mye lettere å både finne tilbake igjen til oss og få beskjed om nye episoder. Jeg heter Jean-Kristin Sena, og redaksjonssjef Ragnar Nordenborg.
18: En podcast fra NRK.
19: Hei, få med den nye episoden til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en bensinstasjon i åren, der det skjer rare ting.
20: Vi skulle ha fanget det på kamera til noen som har gjort en prank. Det gjør kamera overalt i butikken.
19: Du kan høre om en kvinne som hevda hun kunne kommunisere med de døde.
21: Hun er porten til de dødes verden.
19: Og i en myr på Vestlandet ligger det flere hundre lik. Og ingen vet hvorfor.
18: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.
22: I det vi starter dagens sending her i Nyhetsmorgen, så er den amerikanske delegasjonen i Kina i ferd med å pakke snippesken og vende snuten hjemover.
23: Og hva som kom ut av disse møtene i Beijing mellom verdens to største økonomier, om de det hele tatt hadde med seg noe snippeske, og hvilke konsekvenser alt dette vi får for oss andre, det skal vi prøve å gi deg svar på i løpet av de neste timene.
22: Og i Finland er all trafikk på flyplassen i Helsingfors nå stanset, og det er nemlig oppdaget droneaktivitet i og rundt flyplassen. Latvia har også rapportert om mulig krenking av landets luftrom i dag.
23: Så skal du få høre at nordmenns bruk av kunstig intelligens er høyest i Europa. Ikke overraskende, sier en KI-forsker, men...
3: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte.
22: Og mens Norge er midt oppe i VM-kvalifiseringskamper mot Tyrkia, så jobber nå håndballforbundet med å finne en ny landslagssjef etter Jonas Ville. To gamle som sitter her i studio fremdeles, eller i hvert fall en av oss.
24: Det var ryddig presisering.
22: Marte Kåss Arntzen og Birger Kolsrud også.
24: Vi ser ikke hvem som er hvem. USAs president Donald Trump er snart på flyet tilbake til Washington etter et 3 dager langt toppmøte med Kinas president Xi Jinping i Beijing. Og rett før sending så snakket jeg med vår USA-korrespondent Peter Svår om at bønner, biff og Boeing kan være en ganske god amerikansk oppsummering.
25: Ja, Trump kan jo ta med seg noen seier i bagasjen hjem da, som en ordre på 200 Boeing-fly for eksempel. Det er den første kinesiske flybestillingen på nesten et 10 år. Og i et intervju med Fox News i natt så understreker Trump at dette kan gi mange amerikanske jobber. Men det var mange færre fly enn de 500 som analytikerne hadde regnet med på forhånd, og Boeing falt på børsen etter kunngjøringen. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner. Dette er løfter Kina har gitt før også, og oppfølgingen har vært litt så som så, men nå gjentas det, og det har en politisk verdi for Trump, fordi soja i stor grad produseres i republikanske delstater. Og så vil det komme andre avtaler. Nvidia får nå selge flere databrikker på det kinesiske markedet, ikke de mest avanserte riktig nok, men dette er jo mer kakepynt i et møte som i stor grad har handlet om å håndtere og stabilisere forholdet mellom verdens to største økonomier, USA og Kina, etter en en ganske turbulent periode I starten av Trumps andre presidentperiode.
24: Apropos turbulent verdensøkonomi, de to verdenslederne diskuterte også Hormuz. Kina interessert I å hjelpe til der?
25: De jo enige om at Hormuz-stredet bør være åpent, og at Iran ikke bør kunne kreve noen form for bompenger, og også at Iran ikke bør ha atomvåpen. Men hvor stor forpliktelse som ligger I dette fra kinesisk side, det det ikke sagt noe om. Og I et intervju med Fox News så sier Trump at Kina har forpliktet seg til å ikke selge nye våpen til Iran, men senest I går skrev New York Times at kinesiske selskaper planlegger skjulte våpenleveranser til Iran via tredjeland, og det også strid rundt en kinesisk satellitt som iranerne har brukt til å finne mål og bombe amerikanske militærbaser over hele Midtøsten.
24: I fjor var det handelskrig mellom Kina og USA, og Kina svarte med å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som jo avgjørende for amerikansk tech- og flyindustri. Har det kommet noen nyheter der?
25: Ja, og de nyhetene nok mindre positive enn man hadde håpet på fra amerikansk side. Trumps handelsutsending Jameson Greer sier til Bloomberg at det uklart om den tidsbegrensede avtalen med Kina om eksport av jordarter blir forlenget, og han sier at tilgangen fortsatt vanskelig for amerikanske selskaper, og at det til tider må løftes til topps I Trump-administrasjonen. Så der har det ikke vært noe gjennombrudd, og det virker som kineserne fortsatt kommer til å være gjerrig med eksporten av disse viktige metallene, som de verdens største produsenter, og som også gir dem et strategisk overtak.
24: Så på forhånd så det noen som har vært redde for at Trump kom til å selge ut forpliktelsene for Taiwan til fordelen for en avtale på andre områder, handel for eksempel. Hva vet vi om det?
25: Utenriksminister Marco Rubio sa I går at Taiwan-politikken ligger fast, men det fortsatt uklart hva som skjer med et våpensalg, en våpenavtale verdt 14 milliarder dollar, som Kongressen godkjente I januar, men som Trump-administrasjonen har lagt på is før dette toppmøtet. I det offisielle kommunikeet fra Det Hvite Hus så nevnes ikke Taiwan-spørsmålet overhodet, og det dermed ikke klart hva og om Xi og Trump har sagt bak lukkede dører om Taiwan. Det bekymrede røster I begge partier I kongressen som ber om avklaring på hva som nå skjer med denne våpenpakken. Det vil I så fall være den største leveransen av våpen noen gang fra USA til Taiwan, og den inkluderer avanserte sjømissiler som kan ramme kinesiske båter I Taiwan-stredet, og det liker selvfølgelig Beijing veldig dårlig.
24: Det sa USA-korrespondent Peter Svår, og rett over klokka 7 så skal vi til Beijing og høre hva som kommet ut av samtalene som foregår der akkurat nå.
0: Det meksikanske kjøkkenet har jo inntatt storpolitikken, har vi blitt vant til. Kanskje ikke helt, men

0: kommer til å få. Uttrykket på Narcos har jo kommet fordi mange begynner å erkjenne at det kan ta lang tid å få åpnet opp Hormuzstredet, og at USA ikke har en klar, og Trump har en klar strategi som gjennomførbar. Og det har jo ført til at de langsiktige oljeprisene, for vi handler jo olje ikke bare for å levere i dag eller i morgen, men også for levering i år og neste år, og, eller resten av året og mange år fremover. Og da har de prisene steget litt, og det en indikasjon på at færre tror at Hormuzstredet ble åpnet med det aller første.
1: Men nå vet vi jo ikke helt konkret hva som kommer ut av dette møtet mellom USA og Kina i Beijing. Vi får vel svarene sånn utover dagen i dag når rapportene begynner å komme. Men hva frykter du mest kommer ut av dette møtet?
0: Ja, så når det gjelder Hormuz, så tror jeg ikke det kommer noe annet ut enn at det vi har fått allerede, at de gjerne vil samarbeide, og Kina vil gjerne bidra til at Hormuzstredet blir åpnet. De ønsker jo selv å få olje ut av gulfen, slik at oljeprisen kommer ned, og de får tilgang til olje. De har lager og kan klare seg en liten stund, men ikke lenge. Og dersom Hormuzstredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene er villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom det blir over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det ikke i USAs interesse, og det ikke i Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på. Og de langsiktige oljeprisene har steget litt, men ikke dramatisk, og de ligger langt under der det vil være, dersom det skulle vise seg at Hormuzstredet er stengt, la oss si, om 3 eller 6 måneder.
1: Betyr det, Harald Magnus Andreassen, at prisen på olje, der den ligger i dag på $106 fat eller noe sånt for nordsjøolje, ikke egentlig reflekterer den risikoen vi står foran?
0: Den prisen du refererer til da, det er olje for levering nå i løpet av neste ukene og måneden. Det er en pris som kan være grei i forhold til den oljen som er tilgjengelig nå, men dersom Hormuzstredet får bli stengt, så vil lagret som vi kan nå tømme bli tømt. Det som var på skip er satt på land og losset. Og da er vi i en situasjon hvor den forventede prisen som nå ligger på en sånn cirka $90 fate for inneværende år og ned til 80 neste år, så er de forventede prisene fremover veldig utsatt og kan bli langt høyere enn det vi har i dag.
1: Og hvilke konsekvenser vil det få for oss her i Norge?
0: Mindre enn alle andre land det er naturlig å sammenligne Norge med, selvsagt fordi at vi tjener jo penger på at energiprisen er høye, fordi vi produserer olje og gass og selger. Men det er klart at det vil jo ha negative konsekvenser for alle som bruker olje, oljeprodukter, diesel, bensin og så videre. Nå er jo avgiftene satt ned, men dersom råoljeprisen skulle stige videre, så vil jo, er det ikke mye mer avgifter å kutte, og jeg tviler på at norske myndigheter vil gå inn på å subsidiere direkte olje og bensin og diesel til de som bruker det. Og da vil jo også prisene på det stige i Norge som i andre land. Og det er jo ikke særlig populært, det vet vi jo. Men det reflekterer jo den underliggende realiteten. Det er ikke olje, bensin, diesel tilgjengelig dersom da hverken USA eller med hjelp av Kina eller hvem det måtte være, klarer å få en ordning på oljetransporten ut av gulfen.
1: Harald Magnus Andreassen, SB1 Markets, takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
2: For bare 3 år siden så var kunstig intelligens kanskje bare et skummelt fremtidsscenario i en eller annen Hollywood-film, men så kom ChatGPT. Nå viser tall fra EUs statistikkorgan at over halvparten av nordmenn, 56%, bruker KI-verktøy. KI-forsker Inga Strumke har fulgt nordmenns KI-vaner i flere år.
3: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent

0: kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra. Men nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
1: Det blir mer om KI litt senere I nyhetsmålet.
2: Kognitiv avlastning mitt nye favorittbegrep.
1: Ja, det tviler jeg ikke
2: på. Skal jeg begynne å bruke.
1: Innarbeid I dagligtall.
2: I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, ifølge lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kom etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina de siste døgnene, hvor minst 21 mennesker drept.
1: Få dager før våpenhvilen mellom Hezbollah og Israel utløper, så møttes partene til nye samtaler. En amerikansk tjenestemann kaller dagen produktiv og positiv. Libanesiske tjenestemenn håper de to planlagte dagene med forhandlinger vil føre til en ny våpenhvile og bane vei for å takle vanskelige spørsmål som avvepning av Hezbollah og israelsk tilbaketrekning fra Sør-Libanon.
2: Amerikanske justisdepartementet tar nå grep for å tiltale den tidligere kubanske lederen Raul Castro. Det melder den amerikanske TV-kanalen CBS. Tiltalen skal ifølge amerikanske tjenesteperson være knyttet til nedskytingen av fly med aktivister I 1996, og den 94 år gamle broren til Fidel Castro var jo president på Kuba fra 2006 til 2018. Og apropos Kuba, den amerikanske CIA-sjefen John Ratcliffe besøkte Havana I går, det melder kubanske medier nå. Kubanske myndigheter under hardt press som følge av drivstoffkrisen I landet.
1: Norges nye golfvest, Kristoffer Reitan, klarte ikke helt å følge opp storspillet fra forrige helg på åpningsrunden I PGA-mesterskapet I går. 28-åringen han åpnet med bogey, altså et slag over par på to av de fire første hullene, før han hentet seg inn utover på første runde av turneringen I Pennsylvania, men endte opp med en bogey på siste hull også, og dermed på delt 49. plass. Kollega Victor Hovland endte på delt 105. plass, og som et plass på det såret, så tar vi med at Eurovision, der Norge videre til finalen. Det ble klart sent I går kveld.
2: Pengene sitter fortsatt løst hos mange nordmenn. Nettbutikken Viroid, som selger klær, de opplever rekordhøy salgsvekst. Det der merker de ingenting til at Norges Bank har hevet renten for å få oss til å bruke mindre penger.
3: Den kjolen her ligger vel på 1700 kroner.
4: På det rosa kontoret sitt viser gründer Jeanette Dyre Kvisvik I Villoyd frem deres mest populære klesplagg.
3: Dette en rosa poplinkjole I 100% bomull. Dette vil norske jenter ha.
4: Nettbutikken Villoyd opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
5: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger I butikker og på internett.
4: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta I førre veke.
5: Ja, det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
4: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
3: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
4: Hvorfor nordmenn holder frem med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
6: For noen så det litt sånn, you live only once, sant? Du lever nå, og tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse. Og forbruk en del av sånn umiddelbar nyttelseopplevelse, da.
3: Den kjempedyr, 4400. Ja, jeg vil si det dyrt for en kardigan. Så det et eksempel på noe vi selger mye av.
4: Kostbare merker som Holzweiler, Piacenza og Baitimo flyr ut av butikken. Men for å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
6: Mitt råd utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, vent til I morgen. Veldig ofte når du da venter litt, så har på en måte følelsene roet seg litt ned, og da tar du mer rasjonelle beslutninger.
2: Reporter her, det var Julianne Curie Eikrem.
1: Mens Norge midt oppe I VM-kvalifiseringskamper mot Tyrkia, så jobber håndballforbundet med å finne en ny landslagssjef etter Jonas Ville. Ville fikk ikke forlenget sin kontrakt og ledet sin siste kamp på norsk jord onsdag. Det skal altså stå mellom fire kandidater, og ifølge landslagsspillere NRK har snakket med, så det fire gode alternativer.
7: Jeg tenker jo bare at det fire veldig gode navn. Fire taktisk gode trenere som har vist resultat i de plassene de har vært, og viser at de gode på utviklingen også.
8: Det sier landslagsspiller Vetle Ek Aga. Ifølge TV 2 står det mellom Magnus Andersson i Porto, Stefan Madsen som trener franske PSG, Christian Kjelling i Drammen og Børge Lund som har vært landslagsassistent, men nå trener Elverum. Simen Nølstad Lyse sier alle de fire veldig gode trenere.
9: Kjelling i Drammen får til veldig mye bra der, og Børge i Elverum, og nå har ikke jeg så mye kjennskap til han i Porto, men Madsen også, jeg har jo hatt han i 3-4 måneder nå, en veldig bra trener, og en veldig fin fyr også, ikke minst, så det liksom, jeg tror alle sammen har passet veldig bra her, og det, ja, jeg veldig spent på å se hva det blir, men jeg skal ikke sitte her og velge ut det jeg vil ha, det vil bli like overrasket jeg som alle andre når jeg får høre det.
8: Men landslagsspillerne skal ha vært involvert i begynnelsen av prosessen med å finne en ny trener.
7: Nej, vi har jo klart, vi har blitt spurt litt i starten, bare litt om hva tenker man om diverse ulike ting, om ok, skal man bare ha norsk trener, skal man tørre å se utenlands, hva viktig for en spillergruppe, hva på en måte ønsker nå når man skal gå en ny vei, hva kriterier dere eventuelt skulle sett på. Så der har de jo spurt både kapteinsteam, og så har de jo garantert snakket med litt ulike spillere her og der, så jeg føler jo at dialogen har vært fin, men vi sitter veldig lite og har noe med valgene å gjøre og sånt, det har egentlig bare vært litt orientering om at nå settes prosessen i gang, det her er utvalget som jobber med det, og så har vi full tillit til at den jobben som gjøres der er god.
8: Utvalget som skal ta valg av ny trener etter Jonas Ville, som inne i sin siste uke som norsk landslagstrener, består blant andre av Torir Hergersson og tidligere spiller Christian Bjørnsen. Håndballforbundet har som mål å ha en kandidat klar før sommeren, og Sander Sagosen sikker på at det et kompetent team som skal ta den endelige avgjørelsen.
10: Man regner med at de går grundig til verks, de bruker tid på det og gjør de analysene og valgene de skal, og så blir det spennende å se hvem de lander på. Og så har vi fokus på det vi får gjort noe med nå, det å slå Tyrkiaen over to kamper, sånn at den nye som kommer inn i stolen har et mesterskap å se frem til i januar.
1: Herrenes håndball-VM spilles i Tyskland i januar 2027. I morgen så spiller Norge returkamp i VM-kvalifiseringen mot Tyrkia etter å ha vunnet det første oppgjøret 43-30. Reporter var Marianne Kvamme Amengual.
2: Klokken 06.49, her overskriftene.
1: Donald Trump har brukt morgenen på å drikke te med Xi Jinping, og i nyhetsmorgen så skal vi til Beijing og siste del av årets kanskje viktigste statsbesøk.
2: Så ble det fest og kvalifisering for Norge i Wien i går.
11: Norway!
1: Ikke fullt så festlig, for det trangt i kommuneøkonomien rundt omkring. Mange kommuner kutter nå i støtten til frivillige organisasjoner. Men først, nødetatene i Finland har i natt sendt ut et farevarsel om en mulig dronetrussel nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Og kollega Tor Albert Frøsland, du har sett på denne saken. Hva det som har skjedd her?
12: Ja, dette farevarslet gikk ut til folk i regionen Nyland i sørlige Finland. De fikk alarm på mobilene sine i natt om at det da en mulig krenkelse av luftrom i nærheten av hovedstaden Helsingfors. Og varslet som følger, det beveger seg muligens et farlig ubemannet luftfartøy, altså en drone i området. Folk i området oppfordres til å gå innendørs og bli der til det blir gitt beskjed om at faresituasjonen over. Hvis du ikke kommer deg inndørs, finn et sted med mest mulig beskyttelse. Det skriver altså nødetatene i farevarslet til finnene.
1: Og hva har kommet frem om denne dronen?
12: Ja, det finske luftforsvaret gikk på vingene ganske kvikt i natt for å rekognosere, men det ikke kommet inn meldinger om at det noen observasjoner. Men Finlands hovedflyplass Vanta utenfor Helsingfors ble stengt. Det siste som nå kommet fra finske myndigheter, den finske innenriksministeren, sier at faren trolig skal nå være over og flyplassen åpnet igjen.
1: Og så har vår finske søsterkringkaster Yle meldt om andre droneobservasjoner I natt I tillegg. Fortell om det.
12: Du, det da I Latvia, ikke så langt unna den sørlige delen av Finland. Det latviske forsvaret sendte klokken 1 I natt også ut en advarsel om mulig trussel mot landets luftrom. Ikke kjent om disse to hendelsene har noen sammenheng, men alle innbyggerne I grenseområdene mot Russland fikk varsel om å søke tilflukt indørs, lukke vinduer og det skrives at det skal dreie seg om droneaktivitet. Jagerfly fra NATO gikk på vingene, og det oppfordres, altså innbyggerne oppfordres om at dersom de observerer en lavtflyvende mistenkelig objekt, holde seg unna. Det latviske forsvaret skriver videre at luftrommet overvåkes kontinuerlig med NATO-allierte, og at luftvernkapasiteten I østgrensen, altså mot Russland, styrket med ekstra enheter.
1: Så det ikke først gang I år at vi hører om at at flyplasser strenges på grunn av droneaktivitet. Hvorfor fortsetter dette å skje?
12: Ja, det høyst sannsynligvis droner som rett og slett ute av kurs I forbindelse med Ukraina-krigen. Det vi vet, og som vel dokumentert, det at Russland driver såkalt jamming eller spoofing av navigasjonssignalene, både til fly og såkalte ubemannede luftfartøy, altså droner. Og dette kan ha ført til at droner kommer på ville veier, og så lenge Russlands aggresjon I Ukraina pågår, så det mulig at slike tilfeller vil gjenta seg, at et utenlandsk ubemannet fartøy da flyr inn I andre lands luftrom.
1: Tor Albert Frøsland, takk skal du ha.

0: Norge klare for den store finalen I Eurovision efter at Jonas Love tog sig videre fra den andre semifinalen I Wien I går kveld.
1: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
2: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
1: Det selvfølgelig jævlig deilig å si, nei, å ta dette her videre. Vi har jo hatt ro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: No complaints from the EBU?
1: Well, I don't really...
3: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt den på pinebenken litt lenge, det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
4: Reporter her var Linda Marie Fedler og Kari Li.
5: Etter gjentatte varsler om mulige lovbrudd og manglende hvile I ambulansetjenesten I Finnmark, valgte Gro Anita Olsen Setrum å uttrykke misnøye I et innlegg på Facebook. Der beskyldte hun ledelsen for å dekke over lovbrudd. Svaret fra Finnmarkssykehuset var en skriftlig advarsel.
6: Det tungt å stå I varsel, og du står alene, du føler at du på en måte veldig utsatt på jobb. Det en kjempe psykisk belastning å stå I varslene.
7: Gro Anita Olsen Setrum ambulansearbeider I Finnmarkssykehuset, og I mange år var hun også verneombud. Hun har lenge vært bekymret for hviletidsbestemmelser I ambulansetjenesten, som hun mener Finnmarkssykehuset bryt. Det konkluderte også arbeidstilsynet med den gang.
6: Det verste jeg har opplevd, det jo at du kanskje ikke har fått sove på døgn nummer en I det hele tatt. Kanskje på døgn nummer to har du sovet 3 timer, og på døgn nummer tre har du kanskje sovet 2 timer. Kan jeg tenke deg I dag hvordan hjernen våres fungerer?
7: Setrum forsøkte å varsle flere ganger, men opplevde å ikke bli hørt. I frustrasjon valgte hun å kommentere og dele en kritisk sak om Finnmarkssykehuset som lå på Facebook. Her beskyldte hun Finnmarkssykehuset for å dekke over lovbrudd.
6: Og jeg føler jo siden da så har det vært en heksejakt etter meg.
7: Etter at hun hadde kritisert Finnmarkssykehuset offentlig ble hun kalt inn på teppet til arbeidsgiver. I møtet som Gro Anita tok hemmelig lydopptak av, kan vi høre at tonen amper, og at sykehuset spør om hun har lagt ut innlegget av egoistiske grunner. I etterkant av møtet fikk hun en skriftlig advarsel fra Finnmarkssykehuset. Jurist og ekspert på varslingsrett Kari Breirem mener advarselen en ulovlig gjengjeldelse.
8: Man kan anse at dette de nå har gjort mot henne, som jeg synes helt utrolig, en gjengjeldelse etter hennes varsling.
7: Kommunikasjonssjef I Finnmarkssykehuset Eirik Palm vil ikke kommentere enkeltsaker, men sier at de har behandlet saken etter loven og interne regler. Han avviser at de driver med gjengjeldelse.
9: Og det selvfølgelig beklagelig at oppleve bøte sånn som det har vært, men det skal Alle ansatte skal bli varetatt, og det skal være trygt å være ansatt I Finnmarkssykehuset.
5: Det var Bettel Britto og Hanne Larsen som hadde laget denne saken.
4: Mange kommuner kutter I støtten til frivillige organisasjoner, viser tall som Telemarksforskning hentet inn for oss I NRK. Lokale fritidsklubber I Rogaland for eksempel, de mangler pengene de trenger for å holde driften I gang. Og Gilli Ungdomsklubb på Kolnes en av de som frykter at de må kutte I tilbudet, eller I verste fall stenge dørene.
10: Her inne så skjer det masse aktiviteter.
11: Kevin Hallqvist Fludal har deltidsjobb som ungdomsvakt.
10: Jeg synes det helt supert. Altså, folk her synes det kjempegøy. Det jo alltid folk som kommer, og de gleder seg jo til å komme. Noen av dere som har lyst til å være med på fotballkamp?
11: Stillingsbeskrivelsen. Vær en rollemodell som møter og aktiviserer de yngre 2 kvelder I uka. Dette frykter klubben at de ikke lenger har råd til.
10: Nei! Det dumt, fordi dette her jo noe som ungdommene kan kanskje være første jobben deres, og det en gøy jobb.
11: Ungdomsklubben I Karmøy avhengige av driftstilskudd fra kommunen. I 2026 har de fått en fjerdedel av det de trenger.
12: Det egentlig det største klubbrommet da.
11: Vervet som kasserer I Gilli Ungdomsklubb har blitt en hodepine for Kari Lindø Husbeth.
12: Det blir jo vanskelig, så hvis ikke nå, så må man ty kun til foreldrevakter, og da blir det tilbake til dugnad.
11: Gilli ungdomsklubb er ikke alene. Nye tall som Telemarksforskning har hentet inn for NRK viser at 4 av 10 kommuner nå kutter i støtten til frivillige organisasjoner. Kulturminister Lubna Jaffery svarer i en e-post at regjeringen har løftet kulturbudsjettet med hundrevis av millioner, men understreker at det er opp til hver enkelt kommune å prioritere pengene. For kultursjefen i Karmøy kommune, Jon Arve Veding, er det ingen enkel oppgave.
2: Det er strenge prioriteringer. Vi prioriterer egentlig de tiltakene som de har, men de får ikke noen økning. Det synes vi også er trist.
11: Anne-Marie Webster er miljøarbeider i klubben og frykter at tilbudet er i ferd med å forsvinne.
13: Nei, jeg er livredd for at det blir lagt ned. Det er alle egentlig, og ungdommer og foreldre og alt. Så det, nei, det må bare ikke skje.
2: Men da må vi prioritere, og da er det andre som får mindre. Så det, ja, det er litt utfordrende.
10: Du kan være med oss, du.
11: Sånn det ser ut nå, kan klubben drifte som de gjør i 4 måneder til. Etter det er fremtiden usikker.
10: Altså, jeg har jo lyst til at folk skal kunne komme her, og at det skal fortsette å være en plass på en måte, så folk kan komme.
4: Reporter i denne saken, det var Håkon Kummermo. Milepæl, suksess. Det er de to ordene Kina og USA bruker for å oppsummere siste dagers møte i Beijing, og vi skal straks til Kinas hovedstad.
5: Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder KI-bruk. 56% av oss bruker det. Men er det egentlig en fordel? Det svaret skal du få i løpet av sendingen.
4: Israels regjering saksøker The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger.
5: Og i Romania er mange opprørt over regjeringskollapsen. Landet er på vei inn i en økonomisk krise med budsjettunderskudd og EU som holder tilbake overføringer.
4: Og så spør vi, hvor har det blitt da bløtkaken som jo alltid fulgte oss på 17. mai?
5: Er det Pavlovan som har tatt over?
4: Har rett og slett bare kommet og kuppet 17. mai fra bløtkaken. Vi skal gå dypt inn i dette sentrale kulturelle spørsmålet her i Nyhetsmorgen i dag, som er VM.
5: Birger Kåser Jåsund og Marte Kåse Arntzen, god morgen.
4: Ja, i Beijing har altså den amerikanske presidenten og Kinas øverste leder nå brukt formiddagen på å drikke te, la seg avbilde i en vakker hage for å skape et inntrykk av godt vennskap. I går var jo den store overskriften Xi Jinpings helt klare advarsel direkte til Trump om at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina. Asia-korrespondent Philip Lote i Beijing, hva er annerledes med de, hva skal vi kalle det, mer intime samtalen i dag og de litt hardere møtene i går?
14: Ja, de er mer private. De er lagt inn i en ramme hvor Xi har mulighet til å sjarmere Trump, og det gir da mulighet til å gå litt tettere inn på de vanskelige spørsmålene om Taiwan og også om Iran. Og det vi har oppfattet fra praten mellom Xi og Trump i det de har gått inn i hagen i kommunistpartiets hovedkvarter, er at Trump har hatt et behov for å snakke opp resultatene, sier de er blitt enige om mye, at det er inngått store avtaler, og så kan vi høre at Xi også sier at besøket er en milepæl, så begge har et behov for å fremheve at dette er en suksess, og så vil det jo da være mulig for Trump å pushe litt på Xi og se litt, høre litt mer hva han kan gjøre for å åpne Hormuz-stredet for eksempel. Mm.
4: Og det er vel et av kjernepunktene her i disse samtalene som ligger under mye av det de har snakket om, vil jeg tro. Er det noen grunn til å tro at de kan ha hatt noen påvirkning, disse samtalene, på spørsmålet om Hormuz?
14: Altså, det er jo Kina har en interesse av å åpne Hormuzstredet. De vil tape på en global nedgang i verdensøkonomien. De en eksportøkonomi, så og de trenger energi og råvarer til for eksempel sin petrokjemiske industri. Så de har all mulig interesse av å få Hormuzstredet åpnet. Samtidig så har de politisk klart seg ganske bra, de økonomisk også bedre enn det mange trodde på forhånd. Så det har jo gjort at Trump har kommet til Kina noe svekket i forkant av dette besøket, og så det jo en grunn til at disse mer intime samtalene nå lagt til slutten av møtet. Forrige gang da Trump besøkte i 2017, så var de lagt helt i begynnelsen, altså disse mer private T-samtalene. Kina har lært og observert Trump gjennom flere år og tenker nå at han ofte lytter til den siste de har snakket med. Så disse mer direkte samtalene har de lagt muligens til slutt for å forsøke å dytte og påvirke Trump, for eksempel i spørsmålet om Taiwan.
4: Men har kineserne grunn til å være fornøyd med hvordan dette har gått så langt da, Philip?
14: Uten skandaler, Trump har holdt seg ganske til regien, til programmet. Han har vært opptatt av å snakke besøket opp, få det til å være en suksess. Så jeg tror kineserne er ganske fornøyde og vil kanskje være lettet når han om en times tid setter kurs for flyplassen for å returnere etter dette statsbesøket, som det første på 9 år.
4: Ja, blir det flere, tror du?
14: Det kan være mange arenaer hvor de møtes senere i år. På banketten i går så inviterte Xi og hans kone Peng Liyuan til å komme til USA på et statsbesøk 24. september. Vi vet at det skal være et toppmøte for stillehavslandet i Shenzhen i Kina senere i år. Der Trump ventet, og så skal G20 ha et møte i Florida, og det sannsynlig at Xi kommer også dit. Så dette besøket var viktig for å sette tonen for videre samtaler, men det blir altså mange møteplasser kanskje i løpet av året som kommer.
4: Philip Lothe, vår Asia-korrespondent med oss fra Beijing med sylfersk rapport. Takk skal du ha.
5: Kunstig intelligens. For bare 3 år siden så var det noe vi kanskje bare forvant med litt sånn skumle fremtidsscenarier i Hollywood-filmer, men i dag så viser tall fra EUs statistikkorgan at over halvparten av alle nordmenn, 56%, bruker KI-verktøy. Det ikke overraskende for KI-forsker Inga Strymke.
15: Jeg jo ikke overrasket i det hele tatt. Altså, vi har jo til og med fått beskjed om at vi tjukke i huet hvis vi ikke bruker AI.
16: Det sier Inga Strymke, som forsker og skriver bøker om kunstig intelligens. 56% av Norges befolkning bruker nå kunstig intelligensverktøy, ifølge nye tall fra Eurostat, som EUs offisielle statistikkorgan. Det mer enn noe annet europeisk land.
15: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
16: På Majorstua i Oslo det ikke vanskelig å finne nordmenn som bruker kunstig intelligens.
17: Jeg bruker KI til for eksempel så har jeg kjøpt meg båt. Hvis jeg trenger hjelp til hvordan jeg skal fikse noen problemer, så spør jeg KI om det.
18: Nei, jeg har ikke det, men jeg prøver jo å lære meg opp etter hvert. Da. Vi gamlingene må jo ta etter vi, og hvis ikke blir vi aktualisert.
19: Jeg går økonomiadministrasjon, så da bruker jeg KI til å forklare oppgaver som jeg synes vanskelige, eller konsepter. Jeg føler det har fungert ganske bra.
15: Jeg tror vi har for mye tillit til AI-verktøy, og jeg tror at den tilliten litt malplassert.
16: Sier Inga Strymke. Norge har ingen egen kunstig intelligens språkmodell. Der vi fortsatt noen år unna. Så når du bruker ChatGPT, Gemini eller noen av de andre verktøyene, så bruker du amerikansk teknologi.
15: Jeg tenker at fra et suverenitetsperspektiv så det kjemperisikabelt å bare lene oss på amerikanerne. Vi nok nødt til å bli bedre hvis vi ikke har lyst til å bli værende i en sånn avhengighetssituasjon.
4: Daniel Eriksen var reporter her. Israels regjering saksøker The New York Times for en artikkel der israelske sikkerhetsstyrker og fangevoktere anklages for voldtekter og seksuelle overgrep mot palestinske fanger. Det den kjente journalisten Niklas Kristoff som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettighetsorganisasjoner som alle bekrefter at mishandlingen skjer. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende. Utenriksreporter Sissel Wold, du har jo lest den artikkelen i New York Times. Overgrep mot palestinske fanger, det har vi hørt om før. Hva det som nytt i denne saken?
20: Nikola Kristoff, som en kjent kommentator, skriver i sin spesielle stil, og han begynner artikkelen med å skrive at uansett hva vi mener om Midtøsten-konflikten, så bør vi alle være enige om å fordømme voldtekt. Og så følger han opp med å skrive at Israels støttespillere var veldig opptatt av dette etter 7. oktober, da mange israelske kvinner ble voldtatt og trakassert av Hamas-folk. Og da sa statsminister Netanyahu at alle siviliserte ledere i verden måtte reagere, og Netanyahu spurte sint, hvor i helvete er dere? Og så lar Kristoff 14 tidligere palestinske fanger fortelle, en etter en. Og disse palestinerne beskriver i detalj hvordan israelske fangevoktere dro av dem buksene, trakasserte dem seksuelt, og slo dem og voldtok dem med batonger og av og til gullerøtter og lot hunder gå løs på dem. Og New York Times-kommentatoren konkluderer med at dette er et mønster av utbredt israelsk seksuell vold mot menn, kvinner og til og med barn, begått av soldater, bosettere, sikkerhetstjenesten Shin Bet og spesielt av fangevoktere. Og siden våre amerikanske skattepenger subsidierer Israels sikkerhetsapparat, skriver han, så dette seksuell vold som USA medskyldig i.
4: Mm. Og hvordan har reaksjonene vært, egentlig?
20: Voldsomme. Han har fått mye hets, intens oppmerksomhet, og han trolles og henges ut av Netanyahus allierte, men han har også fått mye støtte. Og The New York Times sier i denne stormen av reaksjoner at Kristoff har skrevet mye om seksuelle overgrep i flere kriger over flere tiår, blant annet i Sudan, og han har også vunnet den viktige Pulitzer-prisen 2 ganger.
4: Mm. Det jo ikke så vanlig at et land går til sak mot en avis. Hvorfor vil statsminister Netanyahu gjøre det?
20: Ja, nå jo ikke statsminister Netanyahu veldig opptatt av kritisk og fri presse. Han har jo ikke gitt noen intervjuer til israelske journalister på mange, mange år. Og statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristoffs anklager for grunnløse, men dette jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske offre, bare jødiske. Så denne saken et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyresides verden, ikke verdig noe empati overhovedet.
4: Ok, Sissel Wold, utenriksreporter, takk skal du ha.
5: Politisk kvarter skal handle om en bok i dag, og ikke noe hvilke som helst bok. Programleder Lilla Sølesyke har vært i Kina før i dag. Det Maos Lille Røde du har fått med deg i dag?
21: Absolutt ikke, men den kunne nesten se sånn ut. Den liten og rød, skrevet av to rødt politikere, men dette rett og slett en sosialistguide til Bibelen.
5: Ja.
21: Ja. Jesus var en sann revolusjonær, hevder de. Mimer Kristiansson, Sofie Marhaug. De mener også at høyresiden, les KrF i dag, har misforstått en del av det kristne budskapet, i hvert fall når de fokuserer på helt andre verdier enn som formueskatt og abortsak. Ifølge forfatterne så står det veldig lite om abort i Bibelen, men veldig mye om rettferdig fordeling.
5: Og hva svarer KrF til det?
21: De svarer at her foregår det en ganske skamløs plukking av bibelvers. Joel Ystebø, som skal møte Mimi Kristiansson i debatt, mener også at den ideologien som Rødt bygger på, marxismen, den ikke forenlig med kristen tro.
5: Da gleder vi oss litt bibeltolkning om en drøy halvtime i Politisk kvarter.
4: Nå er det derimot klokken i ferd med å runde 07.14, og vi har følgende på plakaten her i Nyhetsmorgen.
5: Milepæl, suksess, det er de to ordene Kina og USA bruker for å oppsummere de siste dagenes møte i Beijing.
4: Og Helsingfors flyplass åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av en droneobservasjon i nærheten. Også Latvia har meldt om droneobservasjoner i landet.
5: Og hvordan ser egentlig kakebordet på 17. mai ut i 2026? Er det noen bløtkake der?
4: Vi har nemlig konstruert oss en teori om at bløtkaken er i ferd med å forsvinne fra den norske kulturen. Altså, det overdriver vi jo selvfølgelig litt for å få til den tesen, men vi skal nå en gang gå på litt sånn bløtkakejakt etterpå.
5: Det skal vi. Men først så skal det handle om at Norge er klare for den store finalen i Eurovision Song Contest, etter at Jonas Love tok seg videre fra den andre semifinalen i Wien i går kveld. Vi skal høre hva hovedpersonen selv sa til vår reporter etter at nordmennene hadde gått videre.
1: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
5: Stemmen er åpenbart i orden igjen, reporter Linda Marie Fedler. Finalen er i morgen. Hvordan skal Jonas Love og Norge forberede seg til det neste døgnet?
0: Ja, enn så lenge så ligger de og sover og hviler ut etter gårsdagens nervepirrende semifinale. Men etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge, de får opptre som nummer 20. 3 av da totalt 25 land.
5: Din stemme er ikke så i god form, men hvem er de største favorittene til å vinne, Linda?
0: Jeg har brølt og heia selv på samtlige land i går, så da går det utover stemmen. Nei, da, store favorittene er jo fortsatt da Finland, da. Og så har vi selvfølgelig Hellas, vi har Israel, vi har også Danmark, selv om Danmark nå går litt nedover på oddsen, og så får vi se hvordan det går med svenskene nå. De er heller ikke sånn kjempefornøyde med plasseringen de har på oddsen akkurat nå. Så kanskje det er mulig at Norge kan ta Sverige, eller gå over de i finalen. Det er jo lov å håpe.
5: Det vet vi lite om, men vi vet at det er varslet to store demonstrasjoner i Wien i dag. Hvordan kommer det til å utspille seg?
0: Politiet i Østerrike, altså her i Wien, de har da fått beskjed om at det kommer til å være to pro-palestinske demonstrasjoner i løpet av dagen, og det er varslet at det skal være om lag 3000 deltakere i de. Og i tillegg så er det jo da Nakba som palestinere feirer, eller feirer, de feirer ikke, det er en markering, for det handler om da utdrivelsen av palestinere da de skulle opprette en israelsk stat. Så er det da spent da for å se om hvordan stemningen kommer til å være i disse demonstrasjonene, om det kommer til å gå rolig for seg, eller om det kommer til å bli utagerende. De skal uansett gå gjennom hele Wien, eller store deler av Wien, det er en veldig stor by, og opp til arenaen og stille seg utenfor der. Og så er det også varslet da protestkonserter i byen.
5: Og den som følger med på alt det for oss her i NRK, det er deg det. Tusen takk skal du ha, Linda Marie Fedler.
4: Vi gjør et sprang til Romania, der mange er nå opprørt over regjeringskollapsen. Landet er på vei inn i en økonomisk krise med budsjettunderskudd og EU som holder tilbake overføringer de sårt trenger. Og misnøyen har ført til at det høyre radikale og russlandvennlige partiet AUR blir stadig mer populært i landet.
3: Regler og lek når rumensk ungdom lærer om demokrati på fritiden. På landets skoler er det lite av slikt.
6: Most of them were brought up in communism.
3: De fleste lærerne har vokst opp I kommunisttida, og de har ikke troa på demokrati. Og for å være ærlig har de ikke grunn til å tro på at det skal fungere. Det der vi kommer inn for å lære elevene om å stille krav til myndighetene. Forteller Maria Cesar I organisasjon Ekspertforum.
22: Populismovement is on high horses everywhere, right?
3: Populisme I vekst overalt, også I Romania. Så det første steget å gjøre ungdommene I stand til å si «Du lyver, dette ikke sant» I møte med desinformasjon, sier Laura Stefan I samme organisasjon. Sist uke ble den rumenske regjeringen felt av et mistillitsforslag. Da hadde det sosialdemokratiske partiet forlatt koalisjonen etter først å ha skapt EUs største budsjettunderskudd, som igjen førte til at Brussel holder tilbake milliarder av euro. Partiet som startet denne krisen felte regjeringen uten en plan. For å få tilbake penger fra EU må de gjennomføre noen upopulære reformer. Dessverre det ikke mange rumenere som enige, sier
23: Julie.
3: De må snakke sammen. Krisen blir ikke løst med krangel, forteller en mann som ikke har tro på at høyrepopulistene sitter på bedre løsninger. Begge blant mange I Bukaresti som støtter den felte pro-europeiske regjeringen. Men på landsbasis Russland-vennlige Aur størst på meningsmålingene. Ved grensa til Ukraina, sittende I en hestekjerre, møter NRK tannløse Evgenia Branici. Hun forteller at regjeringen stjeler og beriker seg selv. Hun støtter partiet Aur, fordi hun har sett representantene på
24: TikTok.
3: Regjeringen I Bukaresti har bedt EU og Norge om hjelp til å takle desinformasjonskampanjer.
25: We can say without a shadow of a doubt that
3: Vi kan si helt sikkert at våre land utsatt for en hybridkrig fra Russland. Og vi I Romania et mål fordi vi forsvarer NATOs østlige flanke, sier investeringsminister Dragoș Nicola Pislaru. Han forsikrer NRK om at regjeringskrisen ikke så stor som pressen skal ha det til. Romanias president har sagt at han vil snakke med alle partiene før han ber noen om å forme en regjering. Nyvalg ses på som siste utvei.
26: I would say revolution, but I don't think it's...
3: Julia I Bukaresti avviser revolusjon som et seriøst forslag, men tror ikke at den politiske krisen vil bli løst snarlig.
26: I'm not having big hopes.
3: Jeg har ikke noe håp. Kanskje neste generasjon vil innføre et system som fungerer.
4: Sofia Parskevich hadde laget denne reportasjen.
5: 17. mai vi så glad I, ikke bare for is og brus og pølser, men også for kaker fylt med krem og pynta I bær I rødt og blått. Men de ferd med å skje noe med kakebordet på nasjonaldagen? Har bløtkaka blitt helt borte? De NRK snakket med I Nordfjordeid var ganske samstemte om hva de skal bake til feiringen I år.
27: Det kan hende blir en pavlova eller noe sånt.
28: Ja, det blir vel gjerne kanskje en pavlova. Det en klassiker, og så den veldig god. Veldig mange som liker pavlova.
27: Ja.
29: Nei, jeg har dessverre lite planer om det.
27: Men hvis du nå måtte velge en kake til 17. mai, hva det du liker best da?
29: Det må bli pavlova-kake. En veldig god kake, så ja, så alle liker også.
27: Og, men tror du at pavlovaen har tatt over litt for bløtkaka på 17. mai?
30: Bløtkake greit, men for min del pavlova mye enklere. Ja.
28: Det kan godt hende, for det veldig at jeg ser dagens, jeg har ungdommer, og de liker heller pavlova framfor bløtkake. Men vi som bikker 50, vi synes jo bløtkake veldig godt da.
29: Ja, jeg tror nok da unge litt mer glad I den pavlova-kake enn bløtkake, for det kanskje den eldre generasjonen mer glad I bløtkake, altså.
5: Vi får høre med ekspertisen, Hege Augestad, du faglært konditor. God morgen og velkommen til Nyhetsmorgen.
31: God morgen.
5: Du, hvis jeg spør deg nå, hvordan kommer kakebordene til å se ut på 17. mai, tror du?
31: Jeg tror det blir mye pavlova, mye hvit krem, røde bær og blå bær.
5: Bløtkaka ikke noe vi lager lenger?
31: Jeg tror nok at pavlovaen har tatt over litt, altså. Den
5: Hva tror du det handler om?
31: Jeg tror det handler om at den veldig tilgjengelig, lett å få til. Altså bløtkake og marsipankake, da har du sukkerbrød, du har bær, vaniljekrem, det skal stables pent, det skal skjæres opp, det skal trekkes og smøres. Mye som kan gå galt. Pavlovan, der har du en enkel marengsbunn, krem, bær, ferdig.
5: Gjør ikke noe at det ser litt rotet ut heller?
31: Nei da.
5: Egentlig bare litt av skjermen. Hva skal du lage selv da?
31: Jo, jeg er jo faglært konditor, så jeg blir jo litt jorderi da. Så jeg skal lage en yoghurtmos med jordbærgelé og mazarinbunn, og litt sånn sperglasur og lekkerhet.
5: Hvor flink må man være for å få til det? Hørtes veldig vanskelig ut.
31: Jeg mener jo at alle kan få til så lenge de, altså den som kan lese kan lage, det sa min mormor. Så det... Ja.
5: Så lenge du kan lese, så får du det til. Ja. Din pavlova da, hvis du skal ta oss med inn på det kakebordet, hvordan ser den ut?
31: Min pavlova?
5: Ja.
31: Da, jeg pleier ofte å sprøyte kanten litt pent, altså den ser litt fin ut, og så...
4: Sprøyte kanten med hva da?
31: Nei, jeg bruker altså sånn sprøytepose med en tyll, så det blir sånn pene roser eller noe sånt da, vet du. Ja. Og så en litt syrlig krem mot det søte, sitronkrem ofte, og så masse bær. Ja. Enkelt og greit.
5: Hvordan, hvis man skal liksom gjøre en litt sånn alternativ vri på denne med vaniljekrem og jordbær og blåbær som den marengsbunnen i pavlovan ofte har, hva vil du anbefale å gjøre da?
31: Vri, ja, det jo som nevnt bytt ut vaniljekremen med en syrlig krem, en sitronkrem vil jeg definitivt anbefale, mot det søte, så ikke det blir så tungt og mektig.
5: Ja. Hvilke andre trender er det vi ser sånn kakebakemessig sett før nasjonaldagen da?
31: Det ikke godt å si egentlig, men altså, de siste årene så har jeg lagt merke til at den franske jordbærkaka fraisier har vært litt i vinden.
5: Hva det for noe?
31: Den minner litt om en bløtkake på mange måter. Det sukkerbrød der også, som skal dynkes, og så det da jordbær langs kanten, en vaniljekrem som har piska opp med smør, en såkalt musselinkrem, og så det marsipan, tynt marsipanlag på toppen.
5: Hørtes også litt grann vanskelig ut. Det lov å jukse med sånn ferdigmix hvis man har det litt travelt på 17. mai?
31: Nei. Jeg får lære seg det med marengsen, altså. Det ganske enkelt. Jeg tror de fleste får til det.
5: Det noen triks der?
31: Pisk godt og luftig før du har opp i sukkeret, og litt sukker av gangen, så går det bra.
5: Hva med disse klassiske kakene da? Hva vil du anbefale hvis man ikke så god faglært konditor, sånn som deg, å begynne med?
31: Ja, si det. Altså, disse klassiske tenker vi da på bløtkake.
5: Ja, for eksempel.
31: Ja. Det går jo an, hvis man vil gjøre det helt lavterskel, så kan man jo lage den engelske varianten, hvis det lov å blande inn litt utenlands da, men altså det jo sukkerbrød, syltetøy, krem, ferdig. Kjempelett, du trenger ikke å stable og dekorere og lage det veldig fancy. Eller man kan gjøre den gulrotkake, hvor man dekorerer som et flagg for eksempel, det jo blitt vanlig.
5: Men kake må det være, ikke sånn, Peggy Augustad?
31: Jeg synes det.
5: Det bra.
4: Ja, hva hadde du ventet av forsvar nå, Marte?
5: Nei, men jeg tenker at...
4: Spørre en konditor.
5: Ja, så får man det svaret man fortjener. Tusen takk for at du kom til Nye Små.
4: Ok, vi skal gå over til noe man kjøper som absolutt ikke gjelder det man kjøper når man kjøper kake, nemlig å kjøpe brukt. Interessen for å kjøpe brukte klær, pyntegjenstander og bruksting har nemlig økt voldsomt de siste årene, og i går var det nok en gang bagasjeromsalg og marked i Sørlandsparken i Kristiansand. Dette gjøres på dugnad etter inspirasjon fra Danmark, forteller Sissel Ekeblad Andersen.
2: Vi har vært med i Danmark, og dermed har vi sett at de har mye bagasjeromsmarkeder. Og så kom jeg til å nevne dette på kollegaen min etter en reise i Danmark, og så var det datteren min, kan ikke dere ha det på jobben deres? Så da fant vi ut av, ja, så prøver vi. Så dette er 11. året, og det har vært utrolig populært her i Agder. Vi har jo opp til 2500 besøkende hver gang, og du ser, selv om det pøsregner her, så er det mye folk i dag. Og så synes vi det veldig gøy.
7: Ja, du var inne på det, utviklingen over disse her årene. Hva har skjedd med interessen for det som er brukt?
2: Egentlig enda mer altså, for nå synes jeg det er bagasjeromsmarkedet overalt, så jeg føler vi nesten har stått litt i bresjen, for det var sånn, jeg følte det spredde seg etter vi begynte, selv om jeg skal ikke ta på med æren, men jeg føler litt det.
8: 700.
7: En av de som selger er Juni Skogstad, og jeg begynner med et litt rart spørsmål. Hva har du å by på?
8: Her er det alt mulig. Det er fra interiør til klær og ja, alt mulig fra boden og loftet og kjelleren. Og
7: hva er det med interessen for det brukte og gjenbruk for tida?
9: tror det har jo noe med økonomien å gjøre, og så tror jeg folk mer åpen for å kjøpe brukte ting. Hvis du har lyst til å fornye noe, så kan du i stedet for å gå i butikken og kjøpe alt nytt, så kan du kjøpe noe brukt til liksom halve prisen, og ja, så blir det ikke kastet. For mange kaster veldig mye.
7: Ine Sofie Hammer, bli og fornøyd med en pose som helt sprengt. Hva slags kupp har du gjort i dag?
10: Nei, det jo min gale veninne da, som elsker å handle på bruktmarked, så jeg bare sånn bærehjelp. Men jeg har funnet meg en ting jeg også, altså.
7: Hva da?
10: En skjærefjøl. Den til leiligheten. Mm.
7: Blir dere revet med, eller hadde dere en plan her?
10: Nei, det var jo ingen plan da, så... Vi vel tross alt ganske revet med. Det jo gode priser her, det lett å prute, og da får man jo lyst på en del.
7: Men hvorfor kjøpe brukt?
10: Du finner veldig mye gammelt har god kvalitet. Før ble ting laget for å holde, nå blir jo ting laget for at man skal kjøpe enda mer nytt. Så veldig mye av det gamle brukte jo veldig fin og god kvalitet på, så det rimelig. Det godt for miljøet. Og så finner man ofte litt mer sjeldne ting da, som skiller seg litt ut.
7: Til slutt tilbake til arrangøren. Ja. Hva har dere igjen for dette, synes du?
20: Altså, jeg synes jo vi setter veldig fokus på gjenbruk, og på det å ikke kjøpe nytt bestandig, og det jo veldig positivt. Så jeg synes det setter fokus på at vi trenger ikke bare nytt.
4: Og pent brukt reporter på markedet, det var Thomas Sommerseth.
11: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
12: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
11: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
13: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
11: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
14: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Toppmøtet i Beijing snart over. Hva kom ut av det, spør vi. Her i Norge brukes det fortsatt mye penger, selv om renta settes opp.
16: Vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
14: Og ingen i Europa bruker KI mer enn nordmenn, så hva sier eksperten?
15: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte.
14: God morgen, vi skal først til Beijing. Jeg har gjort fantastiske handelsavtaler med Xi. Vi vil ikke at Iran skal ha atomvåpen, og vi vil at Hormuzstredet skal være åpent. Dette korte uttalelse fra USAs president Donald Trump i det statsbesøket hans til Kina i ferd med å avslutte. Så Asia-korrespondent Philip Lote, hva det viktigste som har kommet ut av dette toppmøtet?
17: Den store overskriften jo den tydelige advarselen direkte fra Xi til Trump om at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut i en farlig situasjon. I tillegg så det jo dette behovet begge ledere har hatt for å snakke opp resultatet, at dette et vellykket besøk, hvor Trump, fanget opp av kameraer i dag tidlig, sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart, og så Xi kan høres si at dette besøket har vært en milepæl.
14: Akkurat nå avslutter Trump og Xi det hele med mer fortrolige politiske samtaler over te i kommunistpartiets hovedkvarter. Hvorfor kommer denne mer intime praten på slutten av besøket?
17: Det fordi Kina har lært litt om Trump, og de tenker at han hører ofte på den siste han har pratet med, og dette gir dem en mulighet, altså Xi en mulighet til å påvirke Trump i for eksempel spørsmålet om Taiwan. Det gir også Trump en mulighet til å høre mer direkte med Xi, hva han kan gjøre for å hjelpe til med å åpne Hormuzstredet. Og så det en charmeetappe hvor Xi har tilbudt Trump frø fra rosene i hagen, og hvor de har snakket om eldgamle trær.
14: Takk skal du ha, Philip Lote i Beijing. I Finland ble det sendt ut farevarsel i natt om en mulig dronetrussel nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom. Dette har du sett på, kollega Tor Albert Frøsland. Hva det som har skjedd her?
0: Ja, farevarsel gikk ut til finner i regionen Nyland, der hovedstaden ligger. Folk fikk alarm på mobilene sine med beskjed om å gå inndørs og bli der til det blir gitt beskjed om at faresituasjonen over.
14: Og hva kommer fram om denne påståtte dronen?
0: Ja, det finske luftforsvaret gikk på vingen i natt for å rekognosere, men det ikke kommet inn melding så langt om noen observasjoner. Hovedflyplassen ble stengt. Nå melder den finske innenriksministeren om at faren høyst sannsynlig over. Flyplassen ble igjen åpnet.
14: Og hva skjedde i Latvia?
0: Der skjedde følgende. Det ble gitt sendt ut et farevarsel klokken 1 i natt. En mulig trussel i latvisk luftrom. Det ikke kjent om hendelsen i Latvia og Finland har noen sammenheng med hverandre.
14: Hvordan kan dette skje da, Tor Albert?
0: Høyst sannsynlig droner som ute av kurs i forbindelse med Ukraina-krigen. Det vel kjent at Russland driver såkalt spoofing og jamming av navigasjonssignaler, både til fly og ubemannede luftfartøy, og dette kan føre droner på ville veier.
14: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, faren altså over i Finland. Vi skal hjem igjen. Det ikke lenge siden kunstig intelligens var noe vi så på film eller i fjerne fremtidsscenarier, men så kom ChatGPT. Og nå viser EU-statistikk at over halvparten av oss bruker KI-verktøy.
15: Jeg jo ikke overrasket i det hele tatt. Altså, vi har jo til og med fått beskjed om at vi tjukk i huet hvis vi ikke bruker AI.
1: Det sier Inga Strømke, som forsker og skriver bøker om kunstig intelligens. 56% av Norges befolkning bruker nå kunstig intelligensverktøy, ifølge nye tall fra Eurostat, som EUs offisielle statistikkorgan. Det mer enn noe annet europeisk land.
15: Jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
1: På Majorstua i Oslo det ikke vanskelig å finne nordmenn som bruker kunstig intelligens.
3: Jeg bruker KI til for eksempel så har jeg kjøpt meg båt. Hvis jeg trenger hjelp til hvordan jeg skal fikse noen problemer, så spør jeg KI om det.
6: Nei, jeg har ikke det, men jeg prøver jo å lære meg opp etter hvert. Da. Vi gamlingene må jo ta etter vi, og hvis ikke blir vi akterhus helt.
18: Jeg går økonomiadministrasjon, så da bruker jeg KI til å forklare oppgaver som jeg synes veldig vanskelig. Jeg føler det fungerer ganske bra.
15: Jeg tror vi har for mye tillit til AI-verktøy, og jeg tror at den tilliten litt malplassert.
1: Sier Inga Strømke. Norge har ingen egen kunstig intelligens språkmodell. Der vi fortsatt noen år unna. Så når du bruker ChatGPT, Gemini eller noen av de andre verktøyene, så bruker du amerikansk teknologi.
15: Fra et suverenitetsperspektiv så det kjemperisikabelt å bare lene oss på amerikanerne. Vi nok nødt til å bli bedre hvis vi ikke har lyst til å bli værende i en sånn avhengig situasjon.
14: Sa KI-forsker Inga Strømke til slutt til reporter Daniel Eriksen. Hun jobber ved NTNU. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i

0: Dette vil norske jenter ha.
1: Nettbutikken Villoid opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
2: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger I butikker og på internett.
1: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta I førre veke.
2: Det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
1: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
0: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: Hvorfor nordmenn holder frem med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
3: For noen så det litt sånn... You live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
1: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
3: Utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, vent til I morgen.
4: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har altså Jonas Love og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
5: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
6: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
5: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis for resten av Europa at

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, acten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt den på pinebenken litt lenge, det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler, finalen altså klokka 21 i morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt, Ulf Tannes Fjell og Jon Brannes.
4: Bunaden særlig utsatt når den kombineres med intensiv 17. mai-feiring, alkohol og derpå følgende dårlig dømmekraft. Tidligere denne uken kunne vi lese om at et av våre største forsikringsselskaper har opplevd en stor økning av skader og tyverier knyttet til bunad og bunadssøl. Typiske skader da inkluderer rifter, flekker, søl, kanskje litt oppkast og søl som har forsvunnet. Ofte som da en konsekvens av et intensivt festnivå. Bunadsekspert Ellen Øverland, god morgen.
5: God morgen.
4: Eggerøre og røkelaks ser jo fint ut det, når det på bordet. Ikke så fint ut når det klines utover vårt dyreste og vakreste plagg. Bør vi egentlig feste I bunad?
5: Det kommer jo definisjonen av å feste, det spørs jo hva du mener med det. Sånn at jeg tenker at...
4: Jeg legger litt sånn intensiv festing inn I det begrepet nå.
5: Ja, da synes jeg det helt greit å ha på seg bunaden på starten av dagen. Og så hvis man skal feste hele eller halve natten, så tar man av seg bunaden.
4: Ja, men det jo ofte sånn at man begynner morgenen med champagnefrokost, og så går man I barnetoget, og så kanskje man tar en øl på en eller annen terrasse eller en restaurant, og så baller det på seg, før klokka 3 så man I god påseiling, lenge før liksom festen har begynt.
5: Ja, men da bør man gå hjem og skifte og ta av seg bunnen, finne på noe annet.
4: Og så vet vi at dette skjer.

0: Likevel, så da kommer jo spørsmålet, hva kan vi gjøre når skaden først har skjedd?
1: Det viktigste, tenker jeg, 18. mai, at man ser over sin egen bunad, hvordan den faktisk ser ut etter 17. mai.
0: Så man vet at man har vært på fest?
1: Ja, eller uansett, tenker jeg, man har jo, de fleste spiser jo, som du sier, sånn at man sjekker at alt ser greit ut, at man faktisk går over, vasker skjorta si, og så ser man over bunaden, for at hvis du ikke fjerner matrester, for eksempel, fra bunaden, så kommer møllen.
0: Ketchup?
1: Ja.
0: Kan jo komme selv om man ikke fester.
1: Ja, det mye som kan komme selv om man ikke fester, men det derfor det veldig viktig å vaske.
0: Mm. Jeg hørte en historie i går, da vi jobbet frem denne saken her, sånn, om en som hadde hatt litt uheldig omgangssyke, hvis vi kan kalle det for ordens skyld, og synes det var så flaut, hadde bare hengt bunaden inn i skapet.
1: Ja, det veldig dumt.
0: Ja, og ingen visste helt hvor lukta kom fra, inntil de fant ut det. Hva gjør man hvis man ikke har vært så flink som du sier?
1: Jeg tenker at man skyller av bunaden med vann, det tåler ull, og så leverer man bunaden på et renseri.
0: Mm. Ja, for det. Og sølger, altså disse, det er jo kompliserte sølger ofte. Mm. Det kan jo også...
1: Ja, det er jo det folk mister oftest, det er jo sølger eller selve væsken som hører til bunaden, sånn at jeg tenker at vær nøye med, når du tar på deg sølger på morgenen, vær nøye med å feste det ordentlig, bruk den sikkerhetsgreia som på baksiden, og så væsken kan du feste en ekstra sikkerhetsnål i.
0: Mm.
1: Fordi at vi lager mye nye bunadsvesker, for å si det sånn. Det de som blir borte på 17. mai.
0: Åja, så det, når du sier vi i husfliden da,
1: ja.
0: Er det på en måte en slags sånn ekstra inntektskilde for dere?
1: Ja, det er vel en vi egentlig helst ville unngå, for det krever mye jobb for oss, derfor vi må matche den vesken da til den gamle bunaden, så det er ikke alltid like lett å finne riktige materialer. Da.
0: Men er du blant de, hva skal vi kalle det, sånn bunadsmoralistene som mener at man ikke bør feste så hardt i bunad av prinsipp mer enn av at det kan skade bunaden?
1: Nei, jeg tror jo de festet ganske hardt i sine gamle folkedrakter i tilbake i tid da, men jeg tenker at det er noe med respekt for hvor dyre disse plaggene er. Det er jo for de aller fleste det dyreste plagget de har. Og jeg tenker at det vi ser da, er jo det at dømmekraften forsvinner jo litt utover kvelden. Det er veldig ofte en annen ting som skjer, er at folk tråkker på stakkene sine, for de har for lange stakker.
0: Ja.
1: Ja. Og da spjærer de jo.
0: Og særlig når de sitter da, kanskje?
1: Ja, og de skal reise seg opp, liksom, for det er jo et veldig uvant plagg, da, for de fleste har jo ikke fotsideskjørt på seg til daglig, så det er et upraktisk plagg. Ja. Så det å løfte på stakken er veldig lurt å huske på.
0: Mm. 10 sekunder på å svare, hva gjør man hvis det regner å ha bunad?
1: Ha paraply, bruk ytterplagget som hører til bunaden, og pass på når du går i trapper og sånn, for det blir vått på nærkanten av stakken hvis du har for lang stakk, så løft på stakken.
0: Bunadsekspert Ellen Øvland, takk for at du kom og ga oss gode råd her i Nyhetsmorgen. Nå er det Politisk kvarter.
2: Bibelen til for alle, ikke bare for unge menn som vil kutte i formuesskatten og begrense innvandringen. Det skriver forfattere av Sosialistenes guide til Bibelen. Dette er to Rødt-politikere som bruker Bibelen skamløst for å fremme egen politikk, ifølge KrF. I går var det Kristi Himmelfartsdag. I dag skal Rødt og FRP, nei ikke FRP, men Kristelig Folkeparti diskutere Bibelen i Politisk kvarter. Hvilket parti er mest enig med Jesus? Det har du fått klare oppfatninger av, Mimer Kristiansson, stortingspolitiker i Rødt, forfatter, og den som har lest hele Bibelen sammen med kjæresten din, Sofie Marhaug, som også er stortingsrepresentant. Du kaller Jesus en sann revolusjonær. Kan du begynne der? Hvorfor det?
3: Jesus er en sønn av en tømmermann som blir født inn i en flyktningefamilie, svøpes og legges i en krybbe, og som stormer inn i et tempel midt i påskehøytiden for å jage ut pengevekslere og duehandlere, fordi at tempelet har blitt gjort om til en røverhule, og til slutt så henger makthaverne han på korset, sånn at det at Jesus er i hvert fall revolusjonær i sin samtid, det tror ikke jeg det nesten er mulig å tvile noe på. Men det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, er hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom er i Bibelen. Og derfor er det underlig at kristne partier på høyresiden i dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke er mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det er noe som Jesus er opptatt av, så er det å ta vare på de fattige.
2: Men altså, jeg forstår det sånn at du er ateist, du var ateist da du leste, og du har blitt en uforbederlig ateist etterpå også. Hvordan kan du belære for eksempel Kristelig Folkeparti i den rette kristen tro?
3: Nei, jeg skal ikke belære noen om den rette kristne tro, men jeg sier bare at det går an å lese Bibelen på den måten som vi gjør det også. Det finnes hundrevis av millioner av mennesker i verden som er sosialister og kristne samtidig, og det er ikke noen motsetning der. Jeg tror nesten det er Kristelig Folkeparti som er nødt til å svare for hvorfor de klarer å få ut av sitt kristne verdigrunnlag at de skal kutte i formuesskatten til landets aller rikeste og ta imot penger fra de, framfor å gjøre som Jesus da, og si at det er de fattige det som skal arve jorden, mens det er vanskeligere for de rike å komme i himmelen enn det for en kamel å komme gjennom et nåløye.
2: Ja vel, da setter jeg ordet videre til Joel Ystebø. Du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Er det blitt viktigere for KrF å få bukt med formuesskatten enn med fattigdom i verden?
4: Nei, altså vi klarer to tanker i hodet samtidig. Altså, først må jeg si at jeg er jo først og fremst kristen og deretter politiker. Og som kristen er jeg veldig begeistret for denne boken, mye av det som står der, og også som politiker.
2: Er det mye jeg kan glede meg over? Sosialistguiden?
4: Nei, først og fremst, nå i dette tilfellet, boken til Kristiansson og Marhaug, jeg er nok enda mer begeistret for Bibelen tross alt, men jeg synes at deres bok også er god og interessant. Og jeg har mer sans for denne boken enn da Rødt og forfatterne sin marxisme. For det er den jeg opplever at man tar utgangspunkt i når man leser Bibelen her og tolker den i den analysen. For jeg mener at marxisme er ikke forenlig med kristen tenkning. For vi alle kan stå i fare for å lese Bibelen gjennom våre politiske briller. Og marxistene leser jo Jesu ord om fattig og rik inn i en marxistisk klassekamp. Og der rik må stå mot fattig, og det tror jeg er en feil forståelse av Bibelen, fordi at Gud gjør ikke forskjell på folk. Hverken jøde eller greker som det står, og hvert menneske er skapt i Guds bilde, mens i marxismen så er jo mennesket skapt i klassekampens bilde. Så jeg tror jo at desto mer stortingsrepresentanter fra Rødt graver i Bibelen, desto lenger kommer man fra marxisme.
2: Du mener til og med at Rødts ideologi ikke er forenlig med kristen tro?
4: Ja, som sagt, jeg mener at denne marxistiske tenkningen, hvor alt skjer i lys av en klassekamp, hvor man står opp mot hverandre, det opplever ikke jeg at det er grunnlag for i Bibelen. Jeg tror jo at fattigdomsbekjempelse utvilsomt er enormt viktig. Der har Kristiansson og Marhaug helt rett. Det står omtalt i Bibelen mange ganger. Og så har vi helt andre løsninger i KrF for hvordan løfte mennesker ut av fattigdom enn det Rødt har. Og når man ser i et ideologisk perspektiv, så opplever jeg at denne marxismen ikke er forenlig med en sånn tenkning.
2: Du må svare på den, Kristiansson.
3: Ja, altså først skal jeg gi Joel Ystebø rett i en ting. Bibelen er bedre enn vår bok, så det er vi enige om. Men jeg synes det er ganske arrogant å si at marxisme ikke er forenlig med kristen tro, når du vet at det finnes hundrevis av millioner av mennesker, kanskje til og med en milliard mennesker i verden som er marxister og kristne samtidig. Vårt budskap har jo aldri vært at det ikke er forenlig med kristen tro og kutte i formuesskatten. Vi vil bare ha en slags begrunnelse for hvordan man får det til å gå ihop. Mens her kommer jo påstanden fra KrF om at det ikke er mulig å være uenig med de politisk og likevel stå på den kristne tro. Og så er det sånn.
2: Men nå hørte du jo Joel Ystebø sa at alle er like for Gud. Også rike mennesker, må man tro da?
3: Ja, alle er like for Gud, jeg er enig, men jeg vil jo tenke at den naturlige tolkningen av at alle er like for Gud er å være mot økonomiske forskjeller, ikke å mene at vi bør ta imot penger fra landets aller rikeste mennesker for å kutte i formuesskatten. Det er en litt underlig og ganske sånn akrobatisk tolkning av prinsippet alle er like for Gud. Og så er det sånn at hvis man leser Bibelen, og det har sikkert Joel Ystebø gjort mer enn meg, altså, så er man, vil man nok oppdage at Bibelen er ganske fordømmende overfor rikdom. Man kan diskutere hvor fordømmende det er overfor rike mennesker, men at det å være mer glad i penger enn i Gud, det står blant annet i Bibelen rett ut at du kan ikke tjene to herrer, du kan ikke tjene både Gud og mammon, altså pengene, samtidig. Og da blir det jo litt underlig, synes jeg, at Kristelig Folkeparti med så god samvittighet da, kan ta imot millioner kroner i valgkampstøtte fra gudløse, rike mennesker, og likevel hevde å tjene Gud når de samtidig tjener mammon.
2: Forklar den, Ystebø.
4: Nei, jeg legger ikke meg opp i hva tror de som gir penger til vår valgkamp har. At KrF vil løfte verdiskapingen i landet vårt, det er jo ikke nytt, og det er heller ikke utløst av pengegaver i valgkampen. Vi står jo i arven etter Hans Nilsen Hauge, som er opptatt av gudsfrykt med nøysomhet. Så her mener jo jeg at Kristjansson viser sin indre konspirasjonsteoretiker, når han både her og også ellers antyder at KrF nærmest har endret politikk på grunn av pengegaver i valgkampen. Jeg vet ikke med Rødt, men vi er helt uavhengige av våre givere. Men det er riktig at Bibelen advarer mot rikdommens farer. Altså, Bibelen vektlegger også primært de rikes personlige ansvar for de svake, og det ansvaret tar jo mange rike, enten man gir penger til idrettslag, evangeliesenteret, frelsesarméen og så videre. Men det som jeg mener er marxismen, også da Rødt sin kortslutning her da, det er at staten med makt skal straffe de rike gjennom skatt.
2: Og det... Jeg har bare lyst til å spørre om en ting, siden vi nå snakker om Bibelen mer enn Marx-kapitalen her. Historien om den barmhjertige samaritan, den er viktig for dere begge, både Kristjansson og Ystebø. Men den historien, den mener du er en slags forklaring på at det er lurt å være rik også hvis man skal hjelpe de fattige, Ystebø?
4: Grunnen til at jeg har omtalt denne historien sånn var jo fordi at jeg møtte Kristjansson sin samboer i debatt om blant annet denne historien, og hvor man brukte denne historien primært for å underbygge en mer marxistisk tenkning. Så jeg har vel ikke brukt den bibelhistorien selv i den sammenhengen. Men det som...
2: Kristjansson forklarer sitt resonemang først da.
3: Ja, altså, dette har jo faktisk en lang tradisjon på høyre siden, enten det er Jo Lystebø som bruker den eller ikke. Altså, det er jo Margaret Thatcher som i sin tid begynner å bruke historien om den barmhjertige samaritan som en fortelling om den formuende samaritan. Nemlig at poenget da skal være at hvis den barmhjertige samaritan ikke hadde penger, så kunne han heller ikke ha hjulpet den skamslåtte mannen som lå i veikanten. Men hvis man leser den historien, så er det en veldig underlig gjenfortelling av den, fordi at det som skjer i den historien er jo at to også velstående mennesker går forbi den skamslåtte mannen i veikanten, prester, eller prest og en kirkekjenner er det vel, eller prest og en tempelkjenner, og de to hjelper han jo ikke, sånn at nøkkelordet i fortellingen om den barmhjertige samaritanen er jo ikke den formuende samaritanen, men den barmhjertige samaritanen, og derfor er det litt underlig å komme med det som en slags bevis på at Gud eller Jesus mener det er bra at folk er rike.
2: Ystebø?
4: Det er riktig at stikkordet i denne historien, og det er også helt vesentlig for meg, er jo barmhjertig. Og det sjokkerer kanskje Rødt, men det finnes faktisk velstående mennesker som er barmhjertige. Og det tror jeg de hadde sett hvis ikke de bare hadde på seg sine ideologiske briller når man leste dette. At Bibelen oppfordres til å være barmhjertig, det er jo det vesentlige her, og det er jo på våre vegne. Det gjelder jo oss som enkeltmennesker, og det gjør jo Bibelen ofte i særlig lignelser ut fra oss som enkeltmennesker. Og da mener jo ikke jeg at man ut fra det primært skal tolke til dit hen at vi skal være barmhjertig med andres penger gjennom å straffe de rike. Jeg tror at dette her er et vers og en historie som, okay, som primært handler om oss som enkeltmennesker.
2: Jeg har lyst til å gå litt videre. I Karmøy, der jeg gikk på skole, så var det totalforbud både mot alkohol, men også mot dansing faktisk i skolen. Og presten på konfirmasjonsundervisningen advarte mot å danse, siden du aldri visste hva du kunne føre til av syndigheter. Og i boka deres, Kristjansson, så har du en litt lignende historie om en hvetebolle i klasserommet.
3: Ja, vi hadde storsamling med prest hver fredag på Eigernes offentlige barneskole i Stavanger, og der sendte presten rundt en bolle, og så spurte han etter han hadde sendt den rundt til alle, hvem som nå ville spise bollen. Og det ville jo ingen, fordi alle hadde tatt på han, og det var en slags parallell til vår seksualitet, at hvis man hadde vært borte i andre mennesker, så var det ingen som ville ha oss. Men denne typen ganske trangsynt og autoritær kristendom, den fantes nok i Norge før, men den er i mine øyne på vikende front, og jeg tror det er en mislykket og dårlig maktanalyse fra venstre siden, hvis man tror at det er kirken og det kristelige som på en måte holder folk nede i Norge. Tvert imot tror jeg at kristendommen og Bibelen har et veldig frigjørende potensial for folk, og selv om jeg ikke er kristen selv, så tror jeg det er en fordel for samfunnet vårt at folk er kristne.
2: Og så vidt jeg forstår, Jo Lystebø, du er en del yngre, i hvert fall enn meg, så er det lov både med dans og med kanskje et glass vin også i enkelte kristne kretser, men dette fokuset på moral og abortsaken som Kristelig Folkeparti har, har forfatteren av denne sosialistguiden rett i at det er ikke så mye fokus på det i Bibelen?
4: Altså først vil jeg bare si at her mener jeg at Kristiansson har helt rett og et veldig vesentlig poeng. Jeg opplever at også kristenheten i Norge har tatt noen gode skritt i den forstand at man har vært mer klok i hvordan man formidler også en del sannheter, og jeg opplever ikke at jeg opplever at kristentenkning og kristenformidling i Norge er ganske frigjørende i dag. Når det kommer til det som går på hva som står omtalt i Bibelen om det moralske spørsmålet, så tenker jeg det opp til hver enkelts teologisk oppfatning. Men det er ikke tvil om at for eksempel knyttet til menneskeverdsspørsmålet og abortsaken, så har jo den kristne kirke over hele verden, majoriteten i alle fall, alltid stått opp for det ufødte barnets rett til liv. Og jeg må jo si det at her opplever jeg at KrF og Rødt kanskje står aller lengst fra hverandre, nettopp i vernet av de ufødte. Denne uken her senere så fikk vi en rapport som sier det at vi må 10 år tilbake for å finne så høye aborttall som vi har i Norge i dag. Og her må jeg si at den kristne tenkningen virkelig slår inn, fordi at Jesus snakket jo om disse mine minste. Og jeg tenker jo at disse mine minste kan være alt fra fattige til rusavhengige til flyktninger og så videre. Det er grupper vi må stå opp for. Men hvis det i hvert fall er noen som passer perfekt inn i kategorien disse mine minste, så må jo det være nettopp de ufødte barna. Og her vil jeg egentlig utfordre Kristiansson og Rødt, og konkret Kristiansson også, på å kanskje ta denne saken mer opp overfor eget parti, fordi at jeg opplever jo at der vi i KrF faktisk anerkjenner betydningen av livet, verner livet, og ser på dette som en etisk debatt, så ser jo Rødt og store deler av venstresiden dette kun som en kvinnekamp. Det synes jeg er trist, for jeg mener at vi trenger politikk som verner både mor og barn.
2: Kristiansson.
3: Jeg er enig i det, men kvinner er også liv. Altså, det er ikke bare det ufødte liv som er liv, det fødte liv er også liv. Og dette er jo en vanskelig diskusjon, abort, og det er vanskelige etiske oppganger i det. Men jeg tror ikke Jo Lystebø kan snakke seg bort fra at det ikke står ett eneste ord om abort i Bibelen, mens hvert tiende vers i Bibelen handler om fattigdom. Sånn at det er litt underlig når Kristelig Folkeparti tenker at kristne verdier, det er motstand mot pride, motstand mot trans og motstand mot abort, mens de ikke har i nærheten av samme engasjement for eksempel de fattige i Norge som må stå i matkø, eller de som, ja, som kristne organisasjoner egentlig jobber veldig for å hjelpe, men som får veldig lite politisk drahjelp fra KrF. Så her foretar KrF en utvelging av kristne verdier, der de er veldig opptatt av ja, det som skjer på soverommet, og veldig lite opptatt av det som skjer i det store samfunnsrommet, for å si det sånn.
2: I lang tid nå så har det egentlig vært en slags politisk enighet om at man ikke skal blande for mye politikk og religion. Er det bra at dere nå gjør dette, både fra Rødt og fra KrF i så stor grad? La meg spørre Ystebø først.
4: Nei, så jeg opplever jo at Rødt gjør noe av det som de egentlig kritiserer oss for. Det har jo blitt litt, både Marhaug og Kristiansson sitt varemerke, å snakke om også MAGA, gjerne i samme åndedrag, som et slags uttrykk for en kristen høyreside. Det synes jeg er ganske pussig, for jeg har aldri sittet i dette studioet eller i andre politiske sammenhenger og argumentert utifra bibelfortellinger og bibelsitater for mitt politiske standpunkt. Så hvis det å bruke bibelen i argumentasjon er litt MAGA, så er det ingen som er mer MAGA i Norge enn Kristiansson og Marhaug.
2: Ok, jeg er nødt til å avslutte der. Jeg får tid våre rett og slett ute. Jeg leser helt i slutten av den sosialistiske guiden at forfatterne anbefaler alle som leser Bibelen å gjøre det uten politiske baktanker. Det må i så fall være i motsetning til dem selv. Uansett, takk for denne debatten. Mye mer Kristiansson, Joel Ystebø. Mitt navn Lilla Sølvsvik.
5: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet med millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, er blant dem som reagerer på Stortinget.
6: Nei, det er jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
7: Av 245 helsebyråkrater er det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
6: Da kan man jo undre seg over hva som er så spesielt med de rådene de gir.
7: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser ei øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det er i andre statlige bedrifter.
8: Og i det minste bør helseministerens lønn være et tak.
7: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
5: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen i Hormuz-stredet i gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping i Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes i dag, og det blir mer om dette toppmøtet i nyhetsmålene i NRK Nyheter straks. Selv om renta vår er høyere enn i mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Willoyd har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
9: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Willoyd i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
5: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
9: Vi er ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute i butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
5: Flyplassen i Helsingfors er åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden er avblåst. Folk i regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
0: God morgen. Nyhetsmorgen holder deg med selskap en timestid til, og vi skal innom blant annet dette.
10: Trump og Xis tredagers date er over. De to verdenslederne mener begge at det var en suksess.
0: Norge er i finalen i Eurovision. Jonas Love og hans Ja, ja, ja går på scenen i Wien som nummer 23 av 25 i morgen.
10: Og nordmenn topper statistikken for KI-bruk i Europa. Jeg vet ikke om jeg skal splette champagnen eller gråte, sier en KI-forsker.
0: Og russetiden er endelig i gang for de som har ventet lenge på det, og nå må de røde og blå passe seg på å holde feiringen innenfor lovens grenser. Vi får besøk av en politimann med en liten guide. Han gleder seg til russetida. Han, altså, han er ikke sånn...
10: Skal ikke være streng?
0: Han skal nok sikkert være litt streng også.
10: Det er bra. Vi som er som passestreng i dag, hva heter vi igjen?
0: Det var Marte Kåss Arnsen og Birger Kåsrud Jåsund.
10: Vi begynner altså med dette mye omtalte toppmøtet i Beijing. Donald Trump har vært på besøk hos president Xi Jinping i Kina, og de to statslederne kaller møtet både en milepæl og en suksess. De har drukket te sammen i dag, og Donald Trump er straks på vei tilbake til Washington. Hans-Jørgen Gåsmyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt og forsker på Kina. Hvordan vil du karakterisere disse møtedagene?
11: Ja, på sett og vis ganske trauste og litt som forventet. Sant? Veldig mye av det her, eller alt, er jo egentlig avtalt på forhånd, men når det er sagt, så har det jo pågått forhandlinger, spesielt om handel og økonomiske spørsmål, helt inn til det siste. Så det har vært også en markering, kan du si, av et forhold som det siste halvåret har vært mye mer dynamisk enn tidligere. Og så er det jo spennende å følge hvordan de ulike landene kommuniserer og hvem som stiller på møtene. Så det er jo for en forsker som meg, så er det jo spennende, selv om kanskje innholdet og nyhetene tross alt ikke er så veldig overraskende.
10: Nei, for det er ikke sånn veldig sånn kioskvelter i morgentimen i dag som vi journalister er litt glad i. Når du snakker om den dynamikken som du har sett på, hvem er det som stiller opp og sånn, hva er det som har vært interessant der?
11: Ja, det er jo, for det første så er det jo begge land egentlig ønsker å markere stabilitet og betydning og respekt overfor hverandre. Og så ser vi jo nå at det Trump kjører ut er jo veldig sånn, det som er å forvente, seire store avtaler, her skal det handles, her skal det investeres. Det Kina kommuniserer er stabilitet og ha et forutsigbart dynamisk forhold mellom to store land. Og så er det bredden kanskje i de representantene som faktisk USA har, eller Trump har med seg, det er jo han selv, det er hans utenriks- og sikkerhetsrådgiver, Rubio. Og så er det også forsvarsministeren, som er ikke så vanlig. Og så er det også de aller mest ledende representantene for økonomi og liksom handelsforhandlinger. Og det matcher jo Kina selvfølgelig i de møtene.
10: Og sånn handelsmessig, hva er det de har blitt enige om?
11: Ja, de har egentlig fortsatt, vil jeg si, i veldig stor grad det de ble enige om på tampen av året i fjor, fjor, og egentlig ganske store avtaler, kanskje ikke så veldig konkret, men hvor de legger liksom tollkrigen og deler av handelskrigen på vent og fortsetter å forhandle. Og så snakkes det mye om en såkalt ny sånn, Board of Trade, det må vi forstå som en sånn ny mekanisme for å overvåke og ha en sånn kontinuerlig forhandling knyttet til handel. Vi vet også at Kina ønsker seg en lignende type mekanisme for investeringer, og det kan komme. Og så er det verdt å merke seg, som jeg sa, at også USAs forsvarsminister er der, så vi kan også forvente at man legger opp til, ikke sikkert det kommer i nyhetene, men også mer sånn konkrete grep for at de to landene skal fortsette å snakke mer og mer liksom konkret sammen med hverandre oppi sant, et tøvær av internasjonale konflikter.
10: Ja, hvordan er den militære maktbalansen der akkurat nå?
11: Ja, når det gjelder sånn militærmakt, så er jo USA sånn fortsatt absolutt suveren, og det er jo det som gjør USA til en supermakt. På det økonomiske området så er jo Kina på vei opp, og tror jeg i løpet av noen år vil bli verdens største økonomi. Men på det militære området så er det også verdt å merke seg at Kina investerer heftig og bygger ut og moderniserer, og Kina er også ledende etter hvert på mange av de teknologiene som naturlig nok også er helt avgjørende for militære kapabiliteter.
10: Og så var Xi ganske tydelig når det kommer til dette med Taiwan.
11: Ja, og det er heller ikke noen overraskelse. Det er jo noe Kina har kommunisert hele veien, ikke minst i lys av Trumps første periode som president og det som skjedde under Bidens 4 år. Men at Kina markerer det så resolutt og med så tydelig språk og så markant i det som er, kan du si, ganske sånn diplomatiske samtaler, er jo også verdt å merke seg. Og det er en av Kinas aller viktigste saker, og som Xi sa, det er faktisk nå det spørsmålet som Kina legger mest vekt på i dynamikken mellom Kina og USA.
10: Og så var noe av Kinas strategi i forkant at de håpet å få sende hjem en skikkelig glad Donald Trump. Har de klart det?
11: Ja, det tror jeg. Jeg tror liksom rammen rundt det her er med en viss sånn pomp og prakt. Og
10: det er han jo glad i.
11: Det er han glad i, og det er selvfølgelig avtalt på forhånd også for å blidgjøre begge parter, og ikke minst USA. Men jeg vil jo også si at møtet bærer preg av noe som er litt sånn traust. Det er veldig sånn trauste rammer knyttet til hvordan de møtes og hvor de møtes. Og det er kanskje ikke noe negativt. Det er bare preg av et forhold mellom to land som på en måte vet hvor de har hverandre. Andre, og kanskje også bære preg av at noen av forhandlingene rundt har pågått inn til siste liten, sånn at man eliminerer rom for type overraskelser. Og hvis jeg kan legge til en ting, så er det jo også mye, kan du si, spenning knyttet til hvordan Trump framstår. Jeg synes jo det er spennende, sant, å også se at en av Trumps sine venner, men også rivaler i USA, Musk er der med Tesla. Han tar ikke med seg kona si, men tar med seg den yngste sønnen og kona hennes, så mye sånn uvanlig, kan du si, diplomati rundt, som også er selvfølgelig Trump sin ånd. Og så et siste poeng her, kanskje, som er ikke så positivt å markere, under det forhandlingsbordet da i går, når de hadde de viktigste samtalene, 13 mennesker fra Kina sin side, 11 fra USA sin side, ikke en eneste kvinne.
10: Hans-Jørgen Gåsmyr, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, takk for at du kom for å oppsummere dette møtet for oss.
0: Nordmenn topper statistikken for KI-bruk i Europa. Tall fra Eurostat, som da er EUs statistikkorgan, sier at over halvparten av oss nordmenn, nærmere bestemt 56%, bruker nå KI-verktøy. Ikke overraskende for KI-forsker Inga Strømke.
12: Jeg er jo ikke overrasket i det hele tatt. Altså, vi er ganske vant til å bruke digitale løsninger, og det her er nok en digital løsning, og det er veldig trendy. Altså, vi har jo til og med fått beskjed om at vi er tjukke i huet hvis vi ikke bruker AI.
13: Det sier Inga Strømke, som forsker og skriver bøker om kunstig intelligens. Hun har sett hvordan nordmenn har gått fra nysgjerrig utforskning av ChatGPT for 3 år siden til den massive bruken vi ser i dag. 56% av Norges befolkning bruker nå kunstig intelligensverktøy, ifølge nye tall fra Eurostat, som er EUs offisielle statistikkorgan. Det er mer enn noe annet europeisk land.
12: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra.
13: Det som ikke er bra, ifølge Strømke, er at vi lener oss for mye på kunstig intelligensverktøy.
12: Nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
13: På Majorstua i Oslo er det ikke vanskelig å finne nordmenn som bruker kunstig intelligens.
14: Jeg bruker KI til for eksempel så har jeg kjøpt meg båt. Hvis jeg trenger hjelp til hvordan jeg skal fikse noen problemer, så spør jeg KI om det. Og så bruker jeg det litt i skole til å få ideer og problemstillinger og sånt.
15: Men jeg bruker mye på å ta en snarvei da. Før jeg tar den lange.
16: Nei, jeg har ikke det, men jeg prøver jo å lære meg opp etter hvert da. Vi gamlingene var jo ta etter vi, og hvis ikke blir vi aktualisert.
17: Jeg går økonomiadministrasjon, så da bruker jeg KI til å forklare oppgaver som jeg synes er vanskelige, eller konsepter. Jeg føler det har fungert ganske bra.
12: Ja, jeg tror vi har for mye tillit til AI-verktøy, og jeg tror at den tilliten er litt malplassert.
13: Sier Inga Strømke. Hun snakker om det norske tillitssamfunnet, som vi jo er veldig stolte av. Men fungerer det i den nye teknologihverdagen?
12: Altså, tillitssamfunnene fungerer jo fordi at det er bygget på en slags gjensidig sårbarhet. Altså at partene kan holdes ansvarlige og vi har en slags felles sosial kontrakt. Å forvente noe sånt noe av AI-verktøy, det er supernaivt.
13: Norge har ingen egen kunstig intelligens språkmodell. Der er vi fortsatt noen år unna. Så når du bruker ChatGPT, Gemini eller noen av de andre verktøyene, så bruker du amerikansk teknologi.
12: Jeg tenker at fra et suverenitetsperspektiv så er det kjemperisikabelt å bare lene oss på amerikanerne. Det burde i alle fall ikke være plan A. Det burde mer være en sånn, et slags nødvendig onde hvis vi ikke har noe annet valg. Så vi er nok nødt til å bli bedre hvis vi ikke har lyst til å bli værende i en sånn avhengig situasjon.
13: Kunstig intelligens hindrer oss i å tenke selv, den tærer på det norske tillitssamfunnet og gjør oss avhengig av USA. Likevel har bruken eksplodert i Norge. KI er nå så populært at selv mora mi bruker det.
18: Ja, vi skal jo på familietur til Kroatia i sommer, og der har jeg brukt KI til å planlegge reisen. Og dette er jo dama som satt i bilen når vi fikk GPS. Du har sikkert hørt den historien, Daniel, når man sitter i Tyskland og med GPS. Ja, jeg vil bare si at det er ikke noen erstatning for kart og kompass.
0: Det var mora til Daniel, det Wenche Andersen, og Daniel, det er jo da reporter i denne saken.
19: Og det var så fint å kjøre inn på E18 fra Bærum til Oslo i dag og se russebussene. Nå har de ventet lenge på å begynne feiringen, disse blå og røde ungdommene våre. Vi har jo ikke sett alle disse bussene og buksene i bybildet, eller i rundkjøringer med øl i hånda, Birger, men nå er de altså i gang.
0: Nå er de her, og de slippes løs for alvor i dag, sånn rent formelt, det er 15. mai. Og så vet vi da at det kommer til å følge masse moro med det, og en del ting som ikke er så moro, hverken for politiet eller for russen. Vi har fått inn politioverbetjent Mats Holmern i studio for å... Holmern?
20: Ja.
0: Jeg så plutselig at det stod Holmern. Ja, det er morsomt. Det høres ut som et kallenavn.
20: Ja.
0: Men altså, politioverbetjent, ikke desto mindre. God morgen.
20: God morgen.
0: Mm. Gleder du deg til å se ungdommen slippe seg selv løs?
20: Å, det er vårens vakreste eventyr, også for oss i politiet. Så det gleder vi oss til.
0: For det er masse humor og gøy og tull og tøys og fjas og moro for dere også.
20: Ja, ja, ja. Da skjer det litt ute på kvelds- og nattevakter og møter veldig mye hyggelig norsk ungdom, så det er veldig mye positivt i det også.
0: Mm. Men nå som oppstarten har flyttet seg litt, forventer du andre ting som skjer da? At det er litt mer tilbakeholdent festhumør som skal ut på en gang?
20: Ja, vi er veldig spente på det nå. Nå er det jo første året hvor vi har senere oppstart, så det blir veldig interessant å se hvordan det utspiller seg. Jeg misunner jo russen litt som får lov til å komme i en litt varmere årstid enn det mange andre har gjort før de. Så nei, jeg har gode forventninger til at det kommer til å gå veldig fint.
0: Når det er sagt, så vet vi jo at det følger noen problemer med her. Hva er det vanligste lovbruddene russen gjør?
20: Hjelpes. Nei, det er når du blander inn en god dose alkohol og fest og moro, så er det ofte, altså det er støy, det er urinering på offentlig sted, alt det som går på ordensforstyrrelser, det er stort sett det, og så er det noen som er litt sånn ekstra uheldig og havner litt i sånn klammerier, slagsmål og sånne ting, så det er kanskje det som går igjen mest.
0: Mm. Hva er det dyreste lovbruddene de gjør da?
20: Ja, det varierer jo litt. Så hvis du ser rent lommeboksmessig, så er det jo klart ting som ikke hører på politiet når du blir snakket til, ikke etterkommer pålegg. Urinering på offentlig sted kan være dyrt. Altså, vi snakker liksom 10 000 kroners klassen på ordensforstyrrelse støy, liksom.
0: Men er dere like strenge på urinering på offentlig sted? Det vil være forskjell å gjøre det foran slottet natt til 17. mai, og kanskje opp i... Ja. Holm, Tryvann kanskje?
20: Ja, nei, altså man bruker jo litt skjønn i hver enkelt tilfelle, og det kommer litt an på, men det klart det at hvis du står på et veldig uensiktsmessig sted, og det er litt sånn provoserbart hele greia, så kan du fort ryke på en smell.
0: Hva med drikking offentlig?
20: Ja, det er samme som gjelder der, altså norsk lov, den gjelder jo, men det klart det at...
0: Men håndheving av det, Holmer?
20: Håndhevingen, den varierer, altså det er skjønn og konduite som også kan brukes der, sånn at, ja... Man prøver å legge til rette så godt som overhovedet mulig. Mm.
0: Men hva synes du at russen skal tillate seg?
20: Jeg synes skal tillate seg å ha det gøy, slippe seg litt løs, men så forventer vi også at de holder seg innenfor norske lover og regler. Og ellers er det å ta vare på hverandre og kose seg og bare nyte den avslutningen av russetida som de skal ha nå.
0: Hva er din erfaring med russen da? Er de stort sett grei ungdom, eller ja, er det mye pøbelstreking?
20: 98% er bare kjempeflotte. Så er det noen som er litt sånn pøblete, og så er det noen som nok trenger litt hjelp til å begrense seg.
0: Ja. Og så vet vi at det er også noen følger av russetiden som går på narkotika, det går på noen som opplever overgrep og så videre. Er det noe politiet kan gjøre noe med? I forkant?
20: Ja, vi prøver jo så godt vi kan. Vi har jo mye samarbeid både med russen og helse og skolen og alt mulig sånt før. Det blir gjort veldig mye forebyggende innsats inn mot russetida. Og det er jo fordi vi ønsker å forebygge de mest alvorlige tingene som kan liksom sette preg på fremtiden din, eller det som kommer senere. Da.
0: Mm. Og som vi vet, russen står jo opp klokka 6:30 hver morgen for å høre på Nyhetsmorgen, så her har du et kjempestort publikum.
20: Ja.
0: Hva vil du si til russen før de slår seg løs?
20: Nei, det blir vel til dere som ikke har lagt dere enda, da. Men nei, nyt tida, men ha med dere litt grann hodet i bakkant, så ikke dere tar de alt for dumme valgene, og så pass på hverandre. Mm.
0: Kle seg godt, spis mat.
20: Ja, hydrer også. Og drikk og spis, og ja, ta vare på deg selv.
0: Nemlig. Takk for at du kom med gode råd, og politioverbetjent Mats Holmern. Takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
20: Tusen takk for det.
19: 08.19 har klokka blitt. Du følger Nyhetsmorgen. Helsingfors-Vanda flyplass er åpnet igjen etter et dronevarsel i Finland og Latvia i morgentimene i dag.
0: Russland tok ned 355 ukrainske droner i natt. Russiske myndigheter melder også om 4 drepte i angrepene.
19: Og Starmer-stormen raser videre. Nå får en av utfordrerne til den britiske statsministeren plass i underhuset, hvis da ikke Reform UK stikker han med plassen rett foran nesa på han.
0: Jonas Love og bandet hans, og Norge da, er klare for finale i Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste i semifinalen Wien i går kveld.
1: Jeg tenker jippie, og ja, det er jo helt sinnssykt.
21: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen i morgen.
1: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt han på pinebenken litt lenge, det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Jeg skal gjøre det. Så kan vi jo ta med det. Det var Kari Li og Linda Marie Fedler, og finalen den starter klokka 21 I morgen kveld. NRK 1, og selvfølgelig på NRK TV.
4: Og det passer jo veldig bra at vi har den Eurovision-saken akkurat nå, fordi nå skal vi ønske velkommen til ukas fredagspanel. Hei til Kristine Grensen, komiker og splitter ny lagleder I Nytt på Nytt. Gratulerer med ny jobb også.
5: Tusen takk.
4: Og til Bendik Wold, kulturredaktør I Klassekampen. God morgen.
6: God morgen.
4: Og til Arne Berggren, forfatter som jeg håper vi har med oss på FaceTime.
7: Hei.
4: Arne har forsovet seg, det derfor han litt sånn litt sånn blyg I stemmen I dag.
7: Jeg kan ikke gi noe bedre forklaring enn at jeg på vintertid.
4: Du med oss I alle fall.
7: Ja.
4: Vi hørte jo nettopp denne saken om Jonas Love som har kommet til finalen I Eurovision I morgen. Det I forkant av denne sangkonkurransen over 600 norske kulturfolk som har oppfordret til boykott av den 70. Utgaven av Eurovision. Flere land har trukket seg fra årets konkurranse I protest mot at Israel skal få delta. Så spørsmålet til panelet vi begynner med deg, Kristine. Skal du se på?
8: Nei.
4: Bendik?
9: Nei.
4: Arne?
7: På ingen måte.
4: Unisont nei til Eurovision, hvorfor det?
8: Jeg stiller meg bak boykotten her, rett og slett. Altså, jeg skulle ønske Norge ikke var med. I argumentasjonen mot at det liksom ikke skal være politisk valgt, så jo Russland utstengt og ikke Israel, og det synes jeg litt dårlig stil.
4: Hva håper du å oppnå med at ikke du ser på Eurovision I morgen da?
8: Nei, altså, man lager jo TV for at folk skal se på, så hvis folk ikke ser på, så lager man vel kanskje TV på en litt annen måte. Pluss at hvis jeg skal si at jeg mener det en dårlig idé, så det vanskelig å kombinere det med å lage watch party hjemme. Så, men ikke, man finner hver sine metoder, altså, men dette viser seg å være min metode.
4: Det samme grunn til at du ikke skal se på, eller Arne Berggren?
7: Jeg tror det skjer noe genetisk, et eller annet sånt, det går av det kognitive kartet, og det gjorde det på sånn midten av 90-tallet. Jeg vet at det skjer, jeg ser det dukker opp innslag på TV, og folk diskuterer ting og sånt nå, men det finnes ikke interesse, og det finnes ikke noe I meg som, det på vei, jeg har stått med en fot I graven, men det ingenting som på en måte...
4: Ingenting som appellerer?
7: Bendik Wold... Måtte skyte, altså true med gevær, så tror jeg kanskje at jeg kunne finne på å se på. Men jeg blir like overrasket hvert år over at det har vært det.
4: Ja, nå vet du det I alle fall I forkant, så da du advart Arne Berggren. Bendik Wold, det påstås jo at denne sangkonkurransen ikke skal være politisk. Hvordan stemmer det?
9: Nei, det har jo vært det siste gode argumentet for ikke å utestenge Israel. Men dette at det skal være, ja, dette en upolitisk zone, det musikkfest, arena for europeisk forbrødring og så videre. Men så sent som denne uka så hadde jo New York Times den avsløringen av at Israel systematisk, I hvert fall siden 2018, har brukt millioner på å prøve å påvirke publikumstemmene I andre europeiske land. Og pengene kan spores direkte til Netanyahu og utenriksdepartementet I Israel. Så det altså en system. Da bruker man jo den nøytrale arenaen til propagandaformål. Og det, New York Times skriver også veldig godt om at det kan faktisk ha hatt sine utslag også I noen land, fordi det ikke alle land hvor det så mange som avgir disse stemmene. Og det har vært påfallende lenge at ja, Spania for eksempel, hvor befolkningen veldig kritisk til Israels framferd i Gaza, der vant israelske artisten, gjorde store slem i fjor da. Men når det sånn at hver serie kan du stemme 20 ganger, nå det vel redusert til 10,
4: ja.
9: Men da kan du få veldig store utslag da, med hvis du bare overbeviser 1000 mennesker, ikke sant?
4: Vi er enige om, eller dere er enige om at dere ikke skal se Eurovision i morgen. Det jo valgfritt. Noe som ikke så valgfritt, det det neste tema vi skal til i fredagspanelet. Det handler om møter. For vi lytter jo til nyheter om møter her i Nyhetsmorgen. Senest nå i dag, dette møtet mellom Xi og Trump. Her en liten kort evaluering fra forrige gang de to verdenslederne hadde en date.
5: But overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
4: Ja, og de virker jo like fornøyde, de to, etter den siste daten som da ble avsluttet i dag tidlig. Og så lytter vi til møter om NATO-sjefer og EU-folk og reviderte nasjonalbudsjett og alle mulige rare ting, og så går vi på jobb, og så det flere møter. Og en mellomleder stilte altså spørsmålet i DN nylig, må det være så mange av dem? Spørsmålet til panelet er møter jobb, Bendik Vold?
9: Nei.
4: Kristine Grensen?
8: Ja.
4: Arne Berggren?
7: Ja, absolutt.
4: Ja, fortell Arne, hvorfor møter jobb?
7: Nei, jeg mener at det bør være jobb. Jeg elsker jo møter. Og det jo folk i min alder som innkaller til møter hele tiden. Og jeg elsker møter fordi jeg kan snakke hele tiden. Og jeg kan mansplain, jeg kan forklare ting, jeg kan ha agendaer. Jeg kan stå på whiteboard og tegne opp punkter. Altså folk, jeg vet ikke, jeg klamrer meg til å håpe om at det at det jobb. Jeg elsker møter. Og så får man Mosell, kjeks, Marie kjeks, Jende kjeks. Dette må jo være jobb. Det jo en av de siste skansene i verden. Hvis ikke møter jobb, hva har vi igjen da?
4: Ja, hvis man blir betalt for å spise kjeks, det klart det en god dag på jobben. Bendik Vold, du sa nei.
9: Jeg sa nei. Nei, altså møter kan jo ha nytte og ha en funksjon, altså sosialt. For forfattere som kanskje sitter mye på hjemmekontor, eller ja, ledere og mellomledere som kanskje trenger å føle seg meningsfulle og snakke litt og vise noen slides kanskje. Men møter pause fra arbeidet først og fremst, mener jeg da. Og den mest meningsløse formen for møter vel møter hvor de som faktisk skal gjøre jobben ikke til stede. At det noen andre som sitter og idemyldrer eller lager direktiver. Altså, de møtene kan gjerne utgå for min del. Altså.
4: De kan være en e-post. Kristine Grensen, hva gjør at et møte i Nytt på Nytt-redaksjonen blir 12 av 10?
8: Altså, nå har jo ikke jeg begynt det nå.
4: Men hva håper du på? Er det kjeks?
8: Det jo der man kommer på å skrive mange av vitsene. Så det finnes jo absolutt... Altså, i min jobb så er jo mye av selve arbeidet i møtene. Vi kommer på ideer til sketsjer i humoretaten. Vi både kommer på og skriver ut vitser i humoretaten. Det der leseprøvene mine til en teaterstykke eller en forestilling jeg møter. Så for meg det liksom ikke så veldig stor tvil. Men også fordi at jeg aldri har jobbet så veldig mye på sånn ordinært kontor, så synes jeg at det veldig stas med møter når de har litt mer ordinær innramming. Så føler jeg at jeg sånn, ok, det samme som når jeg fikk nøkkelkort. Jeg blir litt sånn, hvis ikke dette jobb, jeg har jo aldri hatt en jobb i mitt liv omtrent, men dette føles ut som ekte jobb.
4: Men har du aldri vært på et møte hvor du har tenkt dette her helt meningsløst?
8: Jo da, jeg har det. Men jeg har også jobbet hjemme alene og tenkt dette helt meningsløst. Så det finnes mye meningsløshet i jobb, og det går an å ta grep for at de møtene ikke liksom kaster bort tid, men jeg synes et arbeidsmøte veldig deilig, for eksempel. Når man har avgjort at man skal, det pleier vi å kalle det på det andre teatret, altså at hvis vi har bestemt at vi burde sende denne mailen, så tar vi 3 minutter pause, og så sender vi den mailen nå. Og så går man videre i møte.
4: Ja, det et veldig fruktbart tips. Arne Berggren, takk for at du melder. Vi minner oss på hvordan møtene var under covid, når det alltid var et menneske på hjemmekontor på skjerm. Bendik Vold, kan det forbedre et møte, for eksempel?
9: Hjemmekontor?
4: Ja.
9: Nei, jeg vet ikke. Personlig så merker jeg at jeg stadig oftere prøver aktivt å brenne inn i mitt ting da, i møter, for ikke å forlenge møtene. Det mitt bidrag til BNP.
4: Vi skipper møtene og går for feiring av frihet og demokrati, helt uavhengig av Eurovision. Hør på dette. Du føles nesten ulovlig å feide, men vi skal kanskje feire 17. mai med en ny versjon av nasjonalsangen. Astrid S. spiller inn en helt ny utgave, og selveste Sissel har allerede rukket å få tyn for sin versjon. Den ble spilt i forkant av cupfinalen på Ullevål. Er det lov å tøyse med Ja, vi elsker, Bendik Vold?
9: Nei.
4: Kristine Grensen?
8: Ja.
4: Arne Berggren?
7: På ingen måte.
4: Vi får begynne med ditt nei da, Bendik Vold.
9: Nei, jeg tenker det ikke så fryktelig mye som skal til for å ha en fungerende nasjonalstat. Da må man være enig om styreform, og hvordan flagget skal se ut, og hvordan man skal synge denne nasjonalsangen. Da. Og altså, nasjonalsang det jo et felles ritual, som man skal avsynge denne sangen sammen, med litt forskjellige vokale forutsetninger, og i vind og ruskevær. Og, altså, da kan du ikke endre på taktarten, eller legge sangen opp to oktaver. Altså, vi må bare ha en samforstand om hvordan det skal gjøres.
4: Du ser ut som du synes dette blir litt for konservativt, Kristine.
8: Jeg er bare ikke så bekymret for nasjonalsangens ve og vel. Jeg tror, og jeg er enig at man skal huske på at det først og fremst er en allsang, så i de tilfellene hvor det er allsang man skal gjøre, så må man legge til rett for at det gjøres så lett og ordentlig som mulig. Men om noen har lyst til å strekke ut noen toner eller legge det annerledes når de har en eller annen konsert i en eller annen setting, så tror jeg at det kommer til å gå bra for nasjonalsangen.
4: Arne Berggren, hvor bekymret er du for Ja, vi elskers ve og vel?
7: Nei, men det er vel som Bendik sier, at man skal ikke kødde med den, for den holder oss sammen, og dette med nasjonalstaten og fedrelandsfølelsen og alle disse tingene. Samtidig er det jo helt avgjørende at noen kødder med den, så vi kan bli påminnet om at vi skal bli irriterte. Det rituelle er vel så mye at, herregud, har de tøys med den, har pikor i NRK arrangert den på en annen måte eller et eller annet sånt nå, så men jeg har også spilt i korps, og når det nærmer seg 17. mai, så kjenner jeg jo at kvalmen kommer. Det er jo en forferdelig kjedelig sang, og den er jo grusomt kjedelig, og den er pussig, men det er jo deilig å kunne irritere seg over sider ved fremføringen da.
4: Men blir du ikke rørt av Ja, vi elsker, Arne Berggren?
7: Jeg blir på ingen måte rørt av den. Jeg hater korpsmusikk og 17. mai så intenst at jeg må reise bort. Det er særlig gammel jegermarsj som jeg har traumer i forhold til 17. mai fordi jeg har spilt i korps.
4: Er det derfor du allerede har begynt å holde deg langt unna sentrum av Oslo? Fordi du allerede begynner å forberede deg på nasjonaldagen?
7: De går rundt i gatene her nå og øver, og jeg får så mye angst av det. Jeg aner ikke hvorfor, men det er korpsopplevelsene.
4: Hvordan har du det med korps, Kristine?
8: Jeg er veldig glad i korps. Jeg har aldri spilt i korps, da. Så kanskje det er det. Nei, jeg synes at det treffer, når jeg kjenner liksom innvollene dirre litt, det synes jeg er en behagelig følelse. Jeg er mye mer skeptisk til låter uten motstand på generell basis, og særlig at nå begynner å lages litt sånn festlåter, til 17. mai, som ikke har noe sånn der indre motstand, ikke noe sorg eller tristesse i seg i det hele tatt. Det er jeg mer skeptisk til.
4: Var du skeptisk til rundt 17. mai, sånn avslutningsvis, Bendik Vold?
9: Nei, jeg vet ikke. For mye is, kanskje.
4: Da håper jeg dere får en passe mengde is og passe mengde korps på nasjonaldagen alle tre. Tusen takk for at dere var med på fredagspanelet. Arne Berggren, Bendik Vold og Kristine Grensen.
3: Da har klokken rukket å bli 08, straks 34 faktisk. Her er de viktigste sakene i Nyhetsmorgen i dag.
4: Hovedflyplassen i Helsingfors er åpnet igjen etter dronevarsel i Finland og Latvia i morgentimene i dag.
3: Nordmenns KI-bruk ligger høyest i Europa, ikke overraskende ifølge KI-forsker.
6: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå eller om vi skal gråte.
4: Og Trump og Xis tredagersmøte er over. De to verdenslederne mener begge to at det var en suksess.
3: Trenger du tips til en kinofilm du vil se, så kan jeg fortelle at vår anmelder har sett actionfilmen In the Grey og kommer med sin anbefaling om ikke så fryktelig lenge.
4: Og de to som er in the grey her i studio i dag, Birger Kålsrud Aasund og Marte Kåss Arntzen. God morgen.
3: Ja, som er litt gråere enn den andre, kanskje.
4: Ja, det får være greit.
3: Vi fortsetter å ikke si noe om hvem som er hvem. Uansett, teen drukket og flyet lettet. President Trump på vei tilbake til USA etter toppmøter med Kinas president Xi Jinping I Beijing de foregående dagene. I går var den store overskriften at president Xi Jinping var helt klar I sin advarsel direkte til president Trump om Taiwan-spørsmålet, og at det vil definere forholdet mellom USA og Kina I fremtiden. Asia-korrespondent Philip Lote, ja, kan vi trekke noen konklusjoner etter dette møtet?
10: Ja, altså Trump som for noen få minutter siden kom til flyplassen, gikk opp flytrappen, hadde en knyttet ned ved luften, vinket, hilste på studentene, virket fornøyd, og begge lederne, både Xi og Trump, har vært opptatt av å fremstille dette besøket som ytterst vellykket. Det kun noen minutter siden den røde løperen ble rullet tilbake fra flyet, og Trump da straks I lufta på vei tilbake til USA. Og så det jo da spørsmålet, hva har man oppnådd, og hva vil man jobbe videre med? Men den offisielle uttalelsen fra kinesiske myndigheter via statlige medier at Xi mener at dette møtet var historisk og en milepæl, og Trump sier selvsagt at det også var en suksess og prøver å snakke det opp så mye som mulig.
3: Men det jo litt forventet, Philip. Det ikke det da, at de sier seg kjempefornøyd, selv om kanskje ikke noen av dem fikk akkurat det de ville ha?
10: Ja, altså, de har interesse av å si at dette gikk bra, og så

0: avgörande för förhållandet mellan USA och Kina. Hvis det blir hanterat dåligt eller fel så kan det föra förhållandet ut I ett väldigt farligt område. Alltså man kan få en konflikt var Xis tydliga budskap för det han snackat mer positivt om framskritt I förhandlingar om handel.
1: Men är det någon av dem som har grund till att vara mer förnöjd än den andra?
0: Jag tror I vart fall att de kinesiska värdena puster lättet ut. Det var ingen store krumspring. Trump holdt seg til regien stort sett, virket bli smilende fornøyd under hele besøket. Så de som står for protokoll og gjennomføring fornøyd, og de ville ikke vært fornøyd hvis de ikke trodde at Xi var fornøyd. Og så det jo sånn at det ble på forhånd solgt inn eller beskrevet som et möte hvor väldigt mye stod på spill, hvor man likevel ikke kunne vente de helt store resultatene. Så kanskje, hvis du skal ha meg til å si noe, så de omtrent like fornøyde, men de ville ha litt forskjellige resultater, og begge kan si at de har fått det.
1: Så for å runde av her nå, Philip, hva ventet av dialog mellom USA og Kina I ukene og månedene som kommer?
0: Ja, de fant en god tone, så Xi ble invitert sammen med sin kone, Peng Liyuan, en berømt sangerske, til å besøke Washington I et gjengjeldelsesstatsbesøk I september. Og så skal Kina være vert for APEC-møtet, det store stillehavsmøtet til høsten. Det gir en ny mulighet for Trump og Xi å snakke sammen. Og så det ikke sikkert, men Xi kan, hvis han vil, dra til G20-møtet som skal være I Florida. Så dette besøket, den gode tonen som begge har vært opptatt av å understreke, gir jo rom til å jobbe videre med de vanskelige spørsmålene, hvor det mest umiddelbare, hvor USA vil legge inn trykket, jo Iran og åpningen av Hormuz-stredet.
1: Altså, korrespondent Philip Lothe, takk skal du ha, og har du nettopp skrudd på radioen, så kan vi altså da fortelle at møtet mellom USA og Kina over. President Donald Trump har gått alle trappetrinnene opp I sitt fly og reist av gårde fra Beijing.
2: Gode råd som kjent dyre, og 110 rådgivere I de nasjonale helseforetakene tjener over en million kroner I året. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. Antallet utgjør nær halvparten av alle ansatte med millionlønn, og på Stortinget reaksjonene sterke.
3: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
4: Helsepolitisk talsmann for Fremskrittspartiet får se lista fra NRK. Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
3: Man kan jo undre seg over at det veldig mange spesialrådgivere og seniorrådgivere som sitter med gode lønninger på statsrådsnivå. Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
4: Lønnsnivået til norske helsedirektører vært kraftig diskutert de siste årene. NRK kan altså nå avdekke at også rådgiverne får godt betalt. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det I andre statlige bedrifter.
5: Så klart trenger vi en lønnstak, og I det minste bør helseministerens lønn være et tak. Det ikke sånn at en rådgiver trenger å tjene like mye som helseministeren for å gi gode råd.
4: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at lønnsnivået I offentlig sektor skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Det viser til at regjeringen har satt ned et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren. Christian Eilertsen ser en enkel løsning.
3: Ja, Fremskrittspartiet mener at mange av oppgavene som de regionale helseforetakene løser I dag absolutt kan løses av de lokale helseforetakene.
1: Og det var helsepolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, du hørte der. Og så kan du se hele denne listen som NRK Nordland har laget på våre nettsider, nrk.no/nordland.

0: Reportere her, det var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. En uke etter det katastrofale valgresultatet for det britiske regjeringspartiet Labour, så Keir Starmer fremdeles partileder og statsminister. Presset på ham om å gå av riktig nok stort, men etter gårsdagens begivenheter så kan det se ut som man i det minste får midlertidig arbeidsro. Korrespondent Gry Blekastad Almås med oss fra London, hva skjedde i går egentlig?
1: I går så sa helseminister West Reading opp jobben sin med et knusende avskedsbrev til Keir Starmer. Han skrev at denne regjeringen mangler visjoner, den mangler retning, og du leder ikke dette partiet fram mot neste parlamentsvalg, skrev Streeting. Men han utfordret ikke statsministeren som leder av Labour-partiet, trolig fordi han ikke hadde nok støtte i parlamentet til å gjøre det. Og så skjedde det en ting til senere på dagen som kan være avgjørende, nemlig at en Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det er fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som er ventet nå er at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
0: Men hvem er denne Andy Burnham? Han er ny for meg.
1: Han er i dag ordfører for Stor-Manchester, kongen av nord, King of the North kalles han bare, og er veldig populær i området rundt Manchester. Han har tidligere vært statsråd i tidligere Labour-regjeringer. Han har også tidligere prøvd seg på toppjobben i partiet, men har tapt først mot Ed Miliband og så mot Jeremy Corbyn. Men han har gjort sine lederambisjoner klare igjen, så vi snakket med han ved Labours landsmøte i fjor høst, og da var det også klart at han gjerne vil utfordre Starmer i toppjobben. Så det blir spennende å se om han da kan bli den som utfordrer Keir Starmer nå etter dette katastrofevalget som vi hadde her forrige uke.
0: Men en ting er å ville utfordre, en annen ting er å få det til, og hva skal det i så fall til?
1: Ja, aller først så må han få lov til å stille som kandidat. Han ble jo nektet for et par måneder siden da det var et annet suppleringsvalg, men nå har Keir Starmer allerede signalisert at han ikke kommer til å nekte Andy Burnham å stille. Og han vil stille, men så må han jo vinne dette suppleringsvalget, og i denne valgkretsen så ligger Reform UK veldig godt an, og lederen deres, Nigel Farage, har allerede sagt at der kommer de til å legge alle kluter inn for å prøve å vinne det setet. Dersom Andy Burnham vinner setet og han får en plass i parlamentet, så kan han utfordre Keir Starmer, og da kan også andre eventuelt melde seg på den kampen, så får vi se hvor mange kandidater som eventuelt skal slåss om lederjobben. Keir Starmer har foreløpig signalisert at han ønsker å kjempe for å beholde jobben, og kommer til å gjøre det. Så får vi se hva som skjer, men som sagt, det ligger noen uker og kanskje måneder fram i tid, sånn som ting ser ut nå.
0: Ja, det blir ikke kjedelig å være korrespondent i Storbritannia den nærmeste tiden heller, Gry.
1: Okay. Helt sant. Her skjer det stadig ting.
0: Gry Blekastad Almås, takk skal du ha.
2: Vi tar turen over Atlanteren, vi, for CIA-sjef John Ratcliffe besøkte Cuba i går. I Havana møtte han sin kubanske motpart, det opplyser Cubas regjering. USA og Cuba har jo hatt et dårlig forhold i mange tiår, og nå sliter kubanerne under strenge amerikanske sanksjoner. Utenriksreporter Sissel Wold, hvorfor dro Ratcliffe til Cuba?
3: Ja, kanskje overraskende, men ikke helt tilfeldig timing. CIA-sjefen møtte altså Cubas innenriksminister Raulito Castro og etterretningssjefen Alvarez Casas, og bakteppet er jo at disse to landene, Cuba er jo en stor øy, USA er et stort, veldig stort land, de har vært bittre fiender egentlig i 67 år, helt siden Cuba ble kommunistisk og valgte Sovjetunionen som venn og ikke USA, og kubanerne har jo slitt under sanksjoner helt siden 1972, men i januar i år så innførte Trump enda strengere sanksjoner. Det har ført til at de ikke får inn drivstoff eller olje. Det har ført til en humanitær katastrofe, strømmangel og matmangel, og Kuba har også bedt USA om hjelp nå. Så vi skal snakke sammen, skrev Donald Trump på Truth Social for et par dager siden, og Kubas regjering sier da etter dette møtet at nå begge sider interessert i å utvikle et samarbeid, og Kuba ingen trussel mot USA, heter det fra den kubanske regjeringen.
2: Betyr det at USA kanskje vil oppheve disse veldig strenge sanksjonene da?
3: Ja, og når jeg sier at det ikke tilfeldig timing, så har også Kina bedt USA i lang tid om å oppheve denne blokaden og lette på sanksjonene mot Kuba, fordi det virkelig krise for særlig eldre, for skoleelever, for veldig mange. Og nå jo Donald Trump i Kina sammen med Kinas leder Xi Jinping, så dette jo ikke tilfeldig, og når Kuba ber om hjelp, så skal vi snakke sammen, skrev Trump, og nå har han også sendt sin mandit, så vi får se hva som skjer.
2: Og så fikk vi også høre i dag i morgentimen i dag at de planlegger å tiltale Castro. Det flere i administrasjonen som tar til ordet for regimeskiftet her.
3: Ja, og etter at Donald Trump ga ordre om å kidnappe Venezuelas president Maduro, så var det jo mange i administrasjonen som sa at nå det Kuba som nestemann på lista. Og særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert i et regimeskifte på Kuba, der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Kuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger i dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer ennå, men det jo veldig mange som har snakket om et regimeskifte i Kuba, og dette et stadig tema i Washington.
2: Sissel Wold, tusen takk skal du ha.
0: Det 08.49 klokken nå, det 10 minutter igjen av sendingen, men vi gir oss ikke helt ennå. Blant annet skal vi gi deg en siste nyhetsoppdatering.
2: Jemens regjering og Houthi-opprørerne enige om å løslate over 1600 fanger.
0: Høy oljepris bidrar til at Norge fikk et høyt handelsoverskudd i april. Vi eksporterte varer for nesten 177 milliarder kroner bare i april, og det en oppgang på hele 20,9% fra året før.
2: Og i sammenheng med Norges deltagelse i fotball-VM kommer denne inn i versjonen.

0: og ventetiden var alt for lang, synger Preple Hovum I denne nye racer-utgaven også.
1: Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, det den beste fotballlåta av alle.
0: Ja, vi får se da, det kommer jo noen nye nå.
1: Ja da, nei.
0: Spiller ingen rolle.
1: Ok, hvilket politisk parti mest enig med Jesus? I boken Sosialistens guide til Bibelen så kritiserer forfatter og rettpolitiker Mimi Kristiansson KrF for å prioritere lav formueskatt for de rike fremfor å følge Jesu ord om å bekjempe fattigdom og sosial nød. Forfatterne har plukket bibelvers kun for å fremme egen marxistisk politikk, parerte KrFs Joel Ystebø I Politisk kvarter I dag.
2: For jeg mener at marxisme ikke forenlig med kristen tenkning. For vi alle kan stå I fare for å lese Bibelen gjennom våre politiske briller. Og marxistene leser jo Jesu ord om fattig og rik inn I en marxistisk klassekamp. Og der rik må stå mot fattig, og det tror jeg en feil forståelse av Bibelen, fordi at Gud gjør ikke forskjell på folk, hverken jøde eller greker som det står, og hvert menneske skapt I Guds bilde, mens I marxismen så jo mennesket skapt I klassekampens bilde. Så jeg tror jo at desto mer stortingsrepresentanter fra Rødt graver I Bibelen, desto lenger kommer man fra marxisme.
3: Du må svare på den, Kristiansson.
4: Ja, altså først skal jeg gi Joel Ystebø rett I en ting. Bibelen bedre enn vår bok, så det vi enige om. Men jeg synes det ganske arrogant å si at marxisme ikke forenlig med kristentro, når du vet at det finnes hundrevis av millioner av mennesker, kanskje til og med en milliard mennesker I verden som marxister og kristne samtidig. Vårt budskap har jo aldri vært at det ikke forenlig med kristentro og kutte I formueskatten. Vi vil bare ha en slags begrunnelse for hvordan man får det til å gå ihop. Mens her kommer jo påstanden fra KrF om at det ikke mulig å være uenig med de politisk og likevel stå på den kristne tro. Og så det sånn.
3: Men nå hørte du jo Joel Ystebø sa at alle like for Gud. Også rike mennesker, må man tro da?
4: Ja, alle like for Gud, jeg enig. Men jeg ville jo tenkt at den naturlige tolkningen av at alle like for Gud å være mot økonomiske forskjeller, ikke å mene at vi bør ta imot penger fra landets aller rikeste mennesker for å kutte I formueskatten. Det en litt underlig og ganske sånn akrobatisk tolkning av prinsippet alle like for Gud. Og så det sånn at hvis man leser Bibelen, og det har sikkert Joel Ystebø gjort mer enn meg, altså, så vil man nok oppdage at Bibelen ganske fordømmende overfor rikdom. Man kan diskutere hvor fordømmende det overfor rike mennesker, men at det å være mer glad I penger enn I Gud, det står blant annet I Bibelen rett ut at du kan ikke tjene to herrer, du kan ikke tjene både Gud og mammon, altså pengene, samtidig. Og da blir det jo litt underlig, synes jeg, at Kristelig Folkeparti med så god samvittighet da, kan ta imot millioner kroner I valgkampstøtte fra gudløse, rike mennesker, og likevel hevde å tjene Gud når de samtidig tjener mammon.
3: Forklar den, Ystebø.
2: Nei, jeg legger ikke meg opp I hva tror de som gir penger til vår valgkamp har. At KrF vil løfte verdiskapingen I landet vårt, det jo ikke nytt, og det heller ikke utløst av pengegaver I valgkampen. Vi står jo I arven etter Hans Nilsen Hauge som opptatt av gudsfrykt med nøysomhet.
1: Et politisk kvarter som I sin helhet var viet Bibelens ord I dag, I alle fall tolkningen av Bibelens ord, Mikant. Du kan høre det på NRK radioappen hvis du vil. Intervjuer I dag, det var Lilla Sølhusvik.
0: Hva får du hvis du blander Henry Cavill, Jake Gyllenhaal og Christopher Hivju og setter Guy Ritchie til å regissere dem? Jo, da får du In the Grey, en film som NRKs kritiker kaller actionunderholdning fra samlebåndet.
5: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
6: You think you can recover it?
5: You know I can.
7: Guy Ritchie har med filmer som Snatch og The Gentleman skaffet seg et renommé som kvalitetsleverandør av fartsfylt krimunderholdning med friske fortellergrep. Det involverer ofte kule typer, kjappe montasjer, kvikke replikker og fiffige actionscener. In the Grey har alt det her, men fremstår som en samlebåndsproduksjon hvor Ritchie gjentar sine signaturtrekk over et uinspirert manus som mangler trøkk og overraskelser.
5: Bronco and Sid will now solve it their way.
7: Det beste med filmen den lune kjemien mellom Henry Cavill og Jake Gyllenhaal I hovedrollene. De spiller to hardtslående fiksere som må beskytte sin advokatsjef fra en grusom gangster. Og Christopher Hivju får også vise frem sine barske og humørfylte sider som hovedskurkens personlige livvakt. Men mellom høydepunktene svinger det bare sånn middels av oppdrag, oppgjør og visuelle karameller.
6: Call Gary into my office. There is a situation here.
8: I assure you you'd like to listen. The alternative is very expensive.
6: Gary!
7: Den smarte og driftige advokaten Rachel Wilde, spilt av Asa Gonzalez, har spesialisert seg på gråsoner. Hun tar saker som krever juridisk skyts for å tvinge mektige motstandere I kne, og hun benytter tvilsomme metoder for å skaffe ammunisjonen som trengs til forhandlingsbordet. Til sistnevnte har hun sine trofaste og handlekraftige kompanjonger, Sid, spilt av Cavill, og Bronco, spilt av Gyllenhaal. Filmens oppdrag kommer fra et investeringsselskap som har blitt svindlet for 1 milliard dollar. Kjeltringen den internasjonale gangsteren Salazar, spilt av Carlos Bardem. Han en livsfarlig type med sin egen øy, så da kan dere jo skjønne hvor vi skal reise.
9: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army.
7: Det slappeste fortellergrepet I In the Grey den utstrakte bruken av fortellerstemme som skal forklare alle forbindelser og alle finta. Manuset heller ikke særlig elegant skrudd sammen, noe Guy Ritchie løser med å sur enda mer forklarende dialog og fortellerstemme rundt skjøtene. Det hjelper ikke at montasjene av den generiske sorten, at birollene tynne pappfigurer og at spenningsmusikken tidvis smaker av heismusikk. Det som hjelper glimt I øyet, solid sjangerhåndverk og en effektiv spilletid på 97 tettpakka minutter. Det gjør at In the Grey unngår å bli kjedelig, men det her flere hakk under Guy Ritchie på sitt sprudlende beste.
8: They operate in the grey.
6: Show me what you got!
10: Terningkast 3.
1: Det ikke så mye å skryte av. Vi har bedre terningkast å by på NRK enn å skråstrekke anmeldelser. Hvis du interessert I det, kan gå inn der og sjekke det ut. Sigurd Vik hadde sett In the Grey.
0: Og så kan du få I lekse å kaste din egen terning over kakebordet på nasjonaldagen. For hva det som skjer der? Hvor blir det av bløtkaka? I Nordfjordeid så folk vi har snakket med ganske samstemte om hva de skal servere på søndag I år.
11: Det kan hende blir en pavlova eller noe sånt.
12: Ja, det blir vel gjerne kanskje en pavlova. Det en sånn klassiker. Og så det veldig god. Veldig mange som liker pavlova. Ja.
13: Nei, jeg har dessverre lite planer om det.
11: Men hvis du nå måtte velge en kake til 17. mai, hva det du liker best da?
13: Det må bli pavlova-kake. En veldig god kake, så ja, så alle liker også.
11: Men tror du at pavlovan har tatt over litt for bløtkaka på 17. mai?
14: Ja, bløtkake greit, men for min del pavlova mye enklere. Ja.
12: Det kan godt hende, for det vel det at jeg ser dagens, jeg har ungdommer, og de liker heller pavlova framfor bløtkake. Men vi som bikker 50, vi synes jo bløtkake veldig godt da.
13: Ja, jeg tror nok de unge litt mer glad I den pavlova-kake enn bløtkake, for det kanskje den eldre generasjonen mer glad I bløtkake, altså.
0: Bak hva du vil, sier jeg bare.
1: Mm. Jeg kan I så måte gi deg noe.
0: Få høre.
1: Æren av å stille det spørsmålet du lurer aller mest på nå til statsmeteorolog Siri Wiberg.
0: Ja, hva slags vær får vi? Blir det bunadsvær I hele landet, Siri Wiberg?
1: På søndag.
15: Ja, nå snakker vi om søndag, ikke sant? Ja, det blir kanskje greit å ha bunaden, I hvert fall enkelte steder, men ikke så aller verst temperaturer, sånn, kanskje I store deler av Nord-Norge og Nordvestlandet, så det sånn opp igjen 17, kanskje 18 grader.
1: Såpass, ja. Men vi har deg også her for å gi oss være I dag.
15: I dag kan jeg gjøre det veldig kjapt.
1: Gjør det.
15: Ja. Da det sørøsten, sør eller sørøsten, som tar I hele landet, opp I liten kuling på utsatte steder. Regn og regnbyger, Østafjells, aller mest nedbør I deler av Agder og Telemark. Her blir det skikkelig rotbløyte, ellers kan det være noe gløtt av sol, mens resten av landet får nesten så å si pent vær, selv om det også her kan dukke opp enkelte byger I indre strøk fra Nordland og sørover.
1: Da venter vi på søndagsværet etter hvert.
0: Da kan vi spare sol til da. Ansvarlig for nyhetsmålene denne fredagen, Ulf Tannesfjell, Elisabeth Westrøm Knudsen som har hatt det tekniske ansvaret, så det Siri Finnmamon som har produsert, og her I studio, Birger Kås Rjåsund og Marte Kås Arntzen. God helg og gratulerer med dagen på søndag.
16: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Spørsmålet rundt Taiwan vil definere samarbeidsforholdet mellom Kina og USA. Det advarte Xi Jinping om under statsbesøket til Donald Trump. Taiwan var en del av Kina til 1949, men ble selvstendig etter den kommunistiske revolusjonen. Kina vil ha Taiwan tilbake, mens USA har lovet å forsvare øystaten. Og dette var en av sakene som preget toppmøtet.
17: Den store overskriften er jo at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut i en farlig situasjon. I tillegg så er det jo dette behovet begge ledere har for å snakke opp resultatet, at dette er et vellykket besøk, hvor Trump sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart.
16: Sa Asia-korrespondent Philip Lothe. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Rødt foreslår et lønnstak i helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. I Frankrike er et israelsk selskap mistenkt for å ha forsøkt å påvirke lokalvalget i mars i år. Målet var å ramme tre av ordførerkandidatene til det pro-palestinske venstrepartiet LFI, melder nyhetsbyrået Reuters. Det er ikke kjent hvem som i så fall ga det mistenkte selskapet jobben med å framstille kandidatene som kriminelle på nettsider, i sosiale medier og i annonser. Bondens marked hadde 13% mer omsetning i fjor enn året før, og det er rekord. Det samlet salget var på 87,7 millioner kroner, fordelt på 381 markedsdager, melder Nasjonen. Bondens marked har eksistert i mer enn 20 år, og nesten 400 produsenter selger rett til kundene på rundt 20 ulike steder. I dag er det nye prøver for Eurovision-konkurransen for Jonas Love. Artisten fra Fyllingsdalen sikret finaleplass under semifinalen i går, og i dag venter scenen i Wien igjen, sier reporter Linda Fedler.
18: Etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge, de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
16: Og ESK-finalen sendes direkte i NRK 1 og i appen NRK TV fra klokka 21 i morgen kveld. NRK Nyheter ved Jon Branes.
19: Det stemmer at 6-7 skulle starte nå også?
20: Ja, det stemmer.
19: Ja, bra. Da er vi klar for start her. For et halvt år siden så fant vi på at vi skulle melde oss på i Holmenkollstafetten. Tenkte at det var en god idé å ha sending også om løping og idrett. Og det var jo litt en god idé fordi det var en god anledning til å komme litt i form, trene litt på forhånd, tenkte jeg. Men den planen har slått grundig feil. Så jeg står nå på startstreken på Sankthanshaugen, skal løpe første etappe her. Det en lei motbakke i midten her. Jeg tror jeg kommer til å... Vi får se.
21: Den typen mennesker
22: bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
23: Jeg tror 100 millioner grader.
24: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
25: Det er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
19: Det her skjedde altså for et par timer siden. Vi har løpt Holmenkollstafett, og jeg har med hele laget vårt her i glassbaren på Chateau Neuf. Jeg har blant de som tenker på Holmenkollstafetten som noe folkelig, så jeg har tatt meg en øl etter løpet her, og det ser jeg at flere av de andre som har vært med og løpt på Abelstrøm-laget vårt også har gjort. Vi skal finne ut om det er sånn at det ødelegger hele effekten, treningseffekten av det å løpe eller ikke. Dessuten skal vi finne ut om det er sånn at det lønner seg å gå litt, ta litt rolig. Gå kanskje i motbakkene for å heller løpe raskere i nedoverbakkene. Mye spørsmål om løping og så videre, men vi må ha altså en presentasjon av panelet vårt som altså har vært med å løpe også. Vi kan starte med Kristin Lundanes Jonvik. Jeg kan si at alle deltakerne i panelet i dag er fra Norges idrettshøyskole. Vi kan starte med deg, Kristin. Hvem er du?
2: Jeg heter Kristin Lundnes Jonvik, og jeg klinisk ernæringsfysiolog, og så har jeg doktorgrad innenfor idrettsernæring.
19: Og så har vi med oss Magne Lund Hansen.
3: Yes, jeg jo da også på NIH, og driver og skriver en doktorgrad om innenfor langrenn, og jeg veldig Holmenkollstafett-fan.
19: Ok, og du har løpt tre ganger i dag, da?
3: Tre ganger, ja.
19: Og så har vi også med oss Gøran Paulsen. Hvem du?
4: Ja, professor på Idrettshøgskolen, jobber også i Olympiatoppen.
19: Og hva ditt spesialfelt?
4: Det vel treningsfysiologi, da, så hvordan kroppen responderer på trening.
19: Vi skal høre, vi skal få første veksling på denne stafetten.
5: Abelstårn.
19: Her ble det sommer, da. Og han byttet meg fra idrettshøyskolen, eksperten. Han hadde løpt to etapper allerede, så helt uaffektet ut. Hei. Ja, det var meg det, som veksla med deg, Magne Lund Hansen. Det var slitsomt. Hvordan var din opplevelse?
3: Nei, det var veldig, veldig moro. Det jo folkefest når man ute der, og du leverte jo strålene midt inn i feltet, så det var passe kaos. Så det var,
19: midt i feltet, det jeg fornøyd med.
3: Veldig moro.
19: Ja. Du, jeg merket, jeg må bare ta det før vi går i gang. Du skal få første spørsmål, nemlig, det derfor vi vekslet med deg også. Men det jeg merket var at jeg kom inn, og så var jeg helt pumpa, ikke sant, helt rampussen. Men så fikk jeg en veldig sånn god følelse, og litt svimmel. Følte nesten en liten sånn rusfølelse, litt som kanskje hvis man tar en veldig heftig bastuopplevelse. Det normalt?
3: Jeg tror at de fleste vil kjenne på en sånn deilig følelse. Man sier jo det at man får mye hormoner som popper ut i hjernen og kroppen når man tar litt. Så det nok litt det du kjente på.
19: Ja. Gjøran, du nikket bra her.
4: Ja, det jo noe som heter runner's high, da. Kanskje du fikk litt snev av det, med litt frigjøring av litt transmittersubstanser i hjernen, som stimulerer de riktige senterne.
19: Jeg trodde det gjaldt liksom sånn lange løp og sånt, men det kan få det på litt sånn korte.
4: Ja, men jeg tror det egentlig er litt sånn mestringsfølelse kontra det, at du har brukt kroppen fysisk. Så ikke nødvendigvis at du må løpe langt, men... Men du må ta med deg det.
19: Ja, tok igjen en del folk på slutten, så det var kanskje derfor. Men ok, første spørsmål går til deg, Magne Lund Hansen, og det som følger. Hei til dere i tårnet. Jeg meldte meg på et ultraløp på 60 kilometer og sprang en treningstur med min kjære. På turen gikk jeg i bakkene fordi jeg mente det var lurt å gå opp bakker i et så langt løp for å ikke bruke for mye krefter. Min bedre halvdel derimot var uenig og mente at man ville bruke mer krefter på omstillingen mellom å gå og springe. Vi blir ikke enige og trenger noen flinke dommere til å gi oss svar. Ja, Magne?
3: Nei, som jeg sa, jeg jo tidligere langrennsløper, og langrennsløpere jo kjent for å gå i bakker. Jeg hadde en kompis som sa på langtid at man må alltid holde gåbakkene hellig. Så det jo for å holde intensiteten nede. Fordi farta blir ofte litt lavere. Noe som hun inne på, at intensiteten blir lavere. Så når du løper så går det ofte litt fortere, som da igjen krever mer energi. Men når du ferdig med bakken og har gått med litt ganske lav frekvens, da, lange steg og skal begynne å løpe igjen, så kan det føles litt sånn mekanisk keitete å skulle øke frekvensen på stega. Mm. Det nok det da han kjenner på, at han tenker at da bruker jeg mer energi, for det føles litt tyngre ut. Men det vet vi fra forskning at følelse og faktisk energibruk, det ikke alltid det treffer spot on.
19: Riktig. Fordi, altså jeg kan kjenne veldig godt igjen den der følelsen at hvis man ute og løper og ikke har trent på en stund, og så går man litt for å hvile litt, så følelsen veldig tungt å komme i gang igjen. Og løpe, nå skal jeg løpe. Åh, det tungt. Men bruker du mer energi på det?
3: Nei, akkurat overgangen bruker man ikke noe mer energi på. I hvert fall ikke såpass like motoriske bevegelser. Men sånn løping krever jo ofte litt mer energi. Du skal opp i fart, du skal øke energiforbruket ditt. Og da kjennes det veldig tungt ut, særlig når du har vært ute en stund.
19: Ja.
3: Da kan det jo kjennes ordentlig tungt ut. Og det det nok mange som har kjent på. Men på rent energiperspektiv så vil det nok ofte lønne seg å gå I bakkene for å kunne bruke litt mer energi da på flatene og I nedoverbakkene og ha litt mer futt.
19: Så da kan innsender her altså bare si til sin bedre halvdel, jeg vet ikke om det var en han eller hun som sendte inn her, men bedre halvdel tok feil I dette tilfellet.
3: Særlig på 60 kilometer. Det 1 kilometer så vil man kanskje bruke litt mer energi I motbakken, men på 60 så tror jeg de fleste burde gå I motbakken.
19: Ok, ja. Kristin Lundanes Jonvik, hvorfor blir man mindre sulten under fysisk aktivitet? Jeg driver med toppidrett og har stusset på dette mange ganger på lange treningsøkter. Så lenge man får I seg nok sukker underveis, så får man ikke samme sultfølelse som om man ikke hadde trent. Under økter eller turer på 5-6 timer pleier ikke sultfølelsen å komme før man nesten hjemme eller faktisk har kommet hjem. Hva grunnen til dette, spør Philip. Det også en god observasjon som jeg igjen kjenner meg igjen I.
6: Mm. Og det stemmer jo. Og det egentlig kanskje tre ting særlig så det skyldes det. Det første at du trenger mer blod og oksygen til musklene, og da går ikke det til tarmen. Så da vil ikke tarmen og fordøyelsessystemet få så mye oppmerksomhet rett og slett fra kroppen. Det som også skjer at du gjerne I en litt sånn fight and flight modus med økt sympatisk nerveaktivitet og det det parasympatiske nervesystemet som da dempes og det det som vanligvis også registrerer sult så det dempes
19: men, det sympatiske nervesystemet hva det for noe?
6: Det sympatiske nervesystemet det jo egentlig det som gjør at du løper og det fight and flight systemet vårt da som liksom det nervesystemet du trenger også når du I fysisk aktivitet.
19: Og sultfølelsen ligger I det usympatiske?
6: Ja, I det usympatiske, eller parasympatiske da, med et flott ord. Men det et fint ord egentlig å bruke usympatisk der også. Men der ligger mer sultsystemet vårt. Altså, du får ikke den samme registreringen av sult, og I tillegg så det masse sult og appetittdempende hormoner som demper. Da. Så du får ikke appetitt eller sultfølelsen på samme måte under aktiviteten. De skrus ned. Men så fort du da ferdig med den lange økta, da går det tilbake til normalen. Da får du mer parasympatisk nervesystem, og hormonene går tilbake til normalen, og blodet kommer tilbake til tarmen, og da kjenner du på sulten.
19: Ok, så du, altså kroppen skjønner at nå skal jeg jobbe, nå ikke tarmaktiviteten det viktige akkurat nå.
6: Mm.
19: Den skrur av blodtilførselen der, og da registrerer du heller ikke at tarmen egentlig prøver å si fra, at nå jeg sulten.
6: Helt riktig.
19: Ha. Og hva skjer da når man ferdig etter en 5-6 timers lang harøkt?
6: Nå skrev jo vedkommende at man fikk I seg litt sukker underveis, da. Ja. Men du vil jo I hvert fall da kjenne på sulten, og hvis du har fått I deg for lite energi I forhold til det store energiforbruket du har hatt, så vil du nok skikkelig føle på sånn craving, så mange kjenner på det da, når de kommer hjem fra langøkt, og oi, nå ble jeg skikkelig sulten.
19: Mm. Og da det lett å gå på en smell, kanskje?
6: Det jo det, vi snakket faktisk litt om det før sendingen, at det nok kanskje mange som kjenner seg sulten, men det jo kanskje mange som også føler at åh, nå har jeg virkelig tatt I, nå skal jeg virkelig spise masse, og på de 1-2 kilometerne vi løpt I dag, så har vi ikke hatt et kjempestort energiforbruk.
19: Nei, det riktig. Så da kan man bli lurt litt av den sulten etterpå, og tenke også at man har fortjent det, og spise litt ekstra.
6: Ja. Ja, men det kan man jo også få lov å unne seg.
19: Ja, ja, ja, en gang iblant. Så kommer vi til en klassiker her I Abelstårns sammenheng, nemlig altså dette med menneske som en langdistansløper. Det jo en myte som finnes der ute, eller en forklaring som brukes til veldig mye, som hvorfor vi som vi mennesker. Men så det også en innsender her, Vebjørn, som ønsker å pirke litt I denne påstanden. Hei på dere, Abels. Kjæresten min og jeg har lyttet I flere år, men først nå har vi et spørsmål vi trenger hjelp med. Etter vi hadde løpt til bussen, så fortalte jeg henne at vi mennesker det mest utholdende pattedyret når det kommer til løping over lange distanser. Hun mente at dette måtte være feil og kontra med at en hest eller et hjortedyr jo må slå oss. Jeg ble usikker, vi gjorde litt research, men fant ingen entydig gode svar. Dette tydeligvis noe som kan måles på flere måter. For eksempel så kan man måle energibruk og oksygenopptak, eller bare hva slags dyr som kan tilbakelenge lengst distanse på en dag. Kanskje det viktigste hvilket dyr som holder lengst før det kollapser? Kan dere hjelpe oss? Hvem har rett, og hvilket pattedyr det mest utholdende med vennelsen Vebjørn? Gjøran.
4: Ja, stort spørsmål. Det kom en bok I 2009, tror jeg, fra Christopher McDougall som heter Born to Run. Så den bygger jo på en sånn evolusjonær teori da, om at menneske dreier med utholdenhetsjakt. Og det det han inne på, at du løper etter dyret helt til det kollapser.
19: Det vel liksom også blitt gitt som nærmest forklaringen på at vi klatret ned fra trærne, vi mennesker fra apestadiet, og så reste opp på to bein, mistet pelsen, og løp, og løp, og løp, og løp, og løp for å jakte ned antiloper, eller hva vi holdt på med.
4: Ja, det har skjedd mange tilpasninger I mennesker som gjør at vi har blitt brukbare til å løpe. Vi jo flinke til å svette. Vi har lite hår, og det gjør at vi har et veldig bra kjølesystem, da. Med forbehold om at det så varmt og litt tørr luft, da vi I vårt S, og da kan du på en måte, eller da kan vi utfordre dyr I langdistansløping. Men hvis disse dyrene har bedre betingelser, så kommer vi veldig til kort, altså. Vi har jo, vi kan sammenlignet med en fullblodshest eller en antilope og sånn, så kan man si at verdensrekorden til Jakob Ingebrigtsen på 7,17 på 3000 meter, men disse dyrene de kan tilbakelegge 3000 meter på under 3 minutter. Så det går over dobbelt så fort.
19: Ja.
4: Og det rapportert med at antiloper, altså de har løpet 11 kilometer på 10 minutter I en vitenskapelig publikasjon.
19: Ok, så på hvert fall på distanser under mila, så vi sjanseløse.
4: Veldig, ja. Men det spørs om du sammenligner med, da.
19: Ja. Men ok, men så det jo andre måter å måle på også her. Vi snakket også om for eksempel oksygenopptak og energibruk.
4: Mm-hmm. Ja, vi har dette kondisjonstallet, så vi sier at det det maksimale oksygenopptaket målt I milliliter per minutt per kilo kroppsvekt. Det oksygenet det brukes jo til å omsette energi. Så våre beste utholdningsutøvere på damesida ligger på 70-80 og på herresida 80-90. Mens disse atletiske dyrene da, som vi har vært innom, særlig antilopen og fullblodshest, også hunder, så gjerne de som litt trent, de kan ha over 200 opp I 300 I kondisjonstall.
19: Ok. Så 3-4 ganger.
4: Ja, så det stemmer jo veldig godt med hvor mye fortere de løper også da, på disse distansene.
19: Men hva slags andre dyr det som ligger, hvis vi skal sammenligne oss med andre dyr da?
4: Nei, vi slår jo disse dovendyrene som på 20-tallet. Så tror jeg de tallene skal man ta med klippet salt, men gris kanskje rundt 30-40, det mer sånn gjennomsnittlig I den unge voksebefolkningen. Mens både sau og geit kommer over 50-60, og da det mange som sliter med å følge.
19: Hva tror du snittet ligger på blant de som har løpt Holmenkollstafetten I dag? Altså I mosjonsklassen da?
4: Godt spørsmål. Jeg tipper det. Det nok ikke mye over 40, altså.
19: Nei, ok. Så dårligere enn gris og... Nei, en sau og geit?
4: Ja, hvis de hadde blitt motivert, så tror jeg de hadde gjort en bra etappe både her og der.
19: Ja, ok. Men så det tilbake til denne her, det med virkelig, virkelig løpe langt, langt, langt. For dette har vi nevnt I Abelstålen før, men det finnes et sånt løp, mann mot hestløpet.
4: Ja, I Wales, 35 kilometer. Det riktig nok da rytter på hest, men det et årlig arrangement, og I noen år så vinner mennesket. Men det kanskje når det litt varmt, og liksom betingelsen riktig, da. Eller så vinner hesten.
19: Ok, men så det faktisk et spennende løp, fordi at det noen ganger vinner mennesket, noen ganger...
4: Ja, jeg tror vi så litt på det, at det var faktisk noe de senere årene, så var det en del mennesker som har vunnet, kanskje klimaendringer, så...
19: Ja. Men hvordan forklarer du det egentlig? Altså for at en hest, den jo kjent for å løpe kjempelangt og veldig fort.
4: Ja, nei, det det kjølesystemet da, så når den blir for varm, så presterer den dårlig.
19: Nei. Men ultraløpet, hvem tror du ville vunnet der? Altså sånn 90 kilometer løper liksom?
4: Men mennesker gode på det, men disse, hvis vi ser på sånne sledehunder da, hundekjøring og Alaska Husker og sånn, de er vi ganske sjansløse mot. Der er det veldig mange kilometer på en 7-8-9 dager. Så, men det er helt avhengig av hvem du sammenligner med. Kameler er også kjent for å kunne ha enorm utholdenhet. Da.
19: Ja. Magne, tror du ville vunnet over en husky?
7: Absolutt ikke.
19: But nei. Så det er litt overdrevet hvor god vi er til å løpe.
4: Ja, men mange har jo hund, så hvis du har en hund som ikke er vant til å løpe, så skal det ikke så mye til for å slite ut den. Altså. Så det, dyr må også trene, så det er veldig avhengig av treningsstatus.
19: Ja.
4: Så de blir i dårlig form hvis de bare ligger og slapper av. Så.
19: Ja, ok. Ja. Men hva er det som er disse optimale betingelsene for mennesket til å løpe skikkelig, skikkelig langt?
4: Ja, da er det jo varmt og ikke alt for fuktig, altså relativt tørr luft, da, sånn at vi kan utnytte svetteegenskapene våre.
19: Ja,
4: det er liksom den store, ja, det er superkraften.
19: Dette her minner meg faktisk litt om, hvis man er litt datanerd, så vet man at hvis man kjøper en veldig kraftig datamaskin, som kan gjøre veldig bra på sånne korte benchmarks, men hvis du skal ha langvarig kraft over lang tid, så er det avgjørende er å ha et bra kjølesystem som kjøler ned prosessoren. Hvis ikke, så er det bare å gjøre med det.
8: Abelstårn.
19: Hei, jeg hører med glede på Abelstårn når jeg jogger, skriver da neste innsender her, og hun heter Signil Tuestad. Sist joggetur hørte jeg på da dere blant annet snakket om ulike tyngdekrefter på ulike steder på jorda, altså at tyngdekraften varierer litt. Altså Oslo, i Oslo er man for eksempel litt tyngre enn man er i Stockholm. Ja, tyngdekraften er litt sterkere her. Har dere noen teori om hvorfor det føles tyngre å løpe på asfalt enn på grus, spør hun da. Signil Tuesen. Magne Lund Hansen?
7: Jeg er jo, for å si det, jeg er jo helt enig med Signil at det føles mye tyngre ut å løpe på asfalt enn på grus. For jeg er jo skiløper og er veldig lite vant til å løpe asfalt. Men energimessig så er det jo mye lettere å løpe asfalt. Det er det mest effektive vi kan løpe på av de tingene vi løper på.
19: Ja.
7: Men det betyr også mer slag, for det er mer energieffektivt fordi vi får veldig mye energi tilbake enn fra asfalten. Det er ikke noe særlig demping. Og den De slagene kan være ganske krevende på muskulaturen vår. Det å stå imot de slagene på ledd, på muskler, som gjør at det da kan føles ganske tungt hvis man ikke er vant til det.
19: Ja, okay. Ja, men er det en felles oppfatning at det føles lettere å løpe på grus?
6: Absolutt ikke for min del.
19: Nei.
6: Jeg synes jeg bare sklir tilbake på grusen, og at det er mye lettere å løpe på asfalt.
19: Hva må du gjøre?
4: Jeg løper også gjerne kort og på asfalt.
19: Ok, ja. Men du kommer liksom fra snøens verden, så da er det sånn.
7: Ja, og så er det lengde, det har jo mye å si som Jørgen sier. Altså, det er ikke tungt å løpe 100 meter, men ofte hvis du løper en lengre tur, så tror jeg folk som er vant til å løpe i skaven, tror jeg kan kjenne på det at de kan løpe lenger i skaven uten å bli for preget i muskulaturen, og så kommer de på asfalt, og så blir man veldig sånn tung og stiv og støl. Det tror jeg folk ikke er helt vant til da.
19: Ja, ikke sant. Fordi at bare for å slå det fast, det, at du hvis man løper på en tjukkass, så bruker du mye mer energi enn å løpe på asfalt.
7: Det er uten tvil lettere, og det er en grunn til at alle maraton er jo på asfalt, og det er ikke på grus.
19: Ja.
7: Og det er litt den effekten man ser på mange av de nye superskoene som har kommet nå med veldig mye demping.
19: Ja.
7: Det er jo for å være litt mer skånsom med asfaltbiten, så det ligner jo da egentlig mer på grus. Bare at her får du jo mye av det, like mye energi tilbake, da, til og med mer. Så du fjerner ikke energien, sånn som grus gjør.
19: Ah ja, for det, du spretter tilbake igjen.
7: Ja, for det er litt, dager litt mer avansert stoff enn det er i grus.
19: Ok, men allikevel så, jeg kan gjenkjenne den der følelsen, fordi jeg hadde for et par år tilbake, så hadde jeg en episode, hvor jeg skulle ta en tur gjennom marka, tok toget til et sted utenfor marka, og skulle gå tilbake, gå/jogge tilbake, og så surret jeg meg litt bort, så når jeg liksom kom til utkanten av marka, så visste jeg at jeg hadde vært ute og gått og løpt i 4 mil, så tenkte jeg at ok, hvis jeg nå bare fortsetter siste veien hjem også, da har jeg gått 5 mil, det er ganske kult. Men da kom jeg inn på asfalt. Oh la la! Det var vondt, da føltes det som, det stoppet det helt opp.
7: Mm.
19: Hva skjedde da?
7: Da du sliten fra før, og når du da får litt hardere slag, og kanskje blir hastigheten litt høyere også, fordi det asfalt, som gjør at du blir en helt annen måte å jobbe på. Og da særlig sånn at den eksentriske kontraksjonen, altså musklene blir strekt litt mer ut når du lander, så du må jobbe litt mer i hver landing for å holde posisjonen greit. Og da kan du fort kjenne på den hammeren der. Og det minner om mine langturer da jeg drev med ski selv.
8: Ok. Så det blir en liten sånn energiting som skjer også, fordi du må jobbe litt i muskulaturen for å ta imot det hardere slaget?
7: Ja, for du må jo ta imot det slaget. Altså kraft er like motkraft, og da når mye av kraften kommer tilbake igjen, så må det gå gjennom systemet som må stås imot da.
8: Ja, ok.
9: Avelstås.
19: Du hører altså på Abelstårn, som i dag har vært ute og løpt Holmenkollstafetten, og jeg må bare si det at det er ikke bare jeg som har løpt Holmenkollstafetten, men det er hele panelet som er med også i dag, og det er Kristin Lundanes Jonvik, Magne Lund Hansen og Gøran Paulsen, alle fra Norges idrettshøyskole. Dessuten så har både produsent Hanne Aas og sjef Geir Elle vært og løpt, og ikke minst publikum, altså våre lyttere som har deltatt på Abelstårns lag, så jeg synes at dere fortjener også en applaus. Vi går videre til neste spørsmål til panelet her, og det lyder som følger. Hei, kloke og kule abelere, det er deg da. Hva er mest energikrevende, å holde riktig temperatur i veldig kaldt eller veldig varmt vær? Og hvordan påvirkes kroppens yteevne i varme. Jeg har et fast program på treningssenteret med likt innetemperatur året rundt, altså på dette treningssenteret. Men opplever allikevel at i perioder med tropevarme ute, så har jeg måttet bruke betydelig mer tid for å nå målet på ellipsemaskinen enn det jeg normalt gjør. Er det tilfeldig? Er det tro? Eller påvirkes kroppen av å være utsatt for unormalt høy temperatur store deler av døgnet, spør Ingrid. Det var jo mange spørsmål etter Kristin Lomnes Jonvik, men vi kan starte med dette med når bruker vi mest energi? Ekstrem kulde eller ekstrem varme?
6: Definitivt så bruker vi mer energi i ekstrem kulde, fordi kroppen da må produsere varme selv for å holde kroppstemperaturen innenfor normalen. Og det krever ganske mye energi å få opp hvilemetabolismen vår da. Så den øker ganske mye når det er skikkelig kaldt. I tillegg så skjelver vi gjerne, liksom muskelskjelving når det er kaldt hvis vi fryser, og det krever også energi. Så det er vesentlig mer energiforbruk når vi er skikkelig kalde og i skikkelig kulde enn det er i varmen. Så det er ganske greit svar på det første delen av spørsmålet.
8: Men hva definerer du da som skikkelig kulde og skikkelig varme?
6: Ja, det kommer jo også litt an på hvem du spør og hva du har på deg av klær. Da.
8: Ja.
6: Og ofte så kler vi også litt etter forholdene, så det handler jo om når du trenger å øke kroppstemperaturen, altså at kroppen er kald. Og vi fryser jo til litt for, altså vi er litt forskjellige. Noen fryser jo veldig lett, og andre fryser ikke så lett. Og så er du gjerne ut fra også hva man er vant og hva slags klær man har på seg da. Ja. Men vi snakket jo også litt om det i forhold til neste del av spørsmålet i forhold til prestasjon, når man presterer best, og i langrennsmiljøet Magnus, så er det vel gjerne sånn at man snakker om at man må ned i sånn minus 16, 17, 18 før det begynner å prestere noe særlig dårligere i hvert fall.
7: Jeg tror de hadde litt annen syn på kaldt enn Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm i hvert fall.
8: Ja.
7: Men vi ser jo, da er det jo ikke energi, men lungene kan jo begynne å slite når det blir under 10 minus, 12 minus. Og i langrenn så er det jo grense på 18 minus, for hvor, hvis det er under det, så blir ikke renn arrangert, rett og slett med tanke på helsa til utøvere.
8: Okay.
7: Og det har man jo hørt, ser man i medier, at mange langrennsløpere sliter jo med luftvei, fordi det er mye kaldt klima. Og noen sliter mer da, når man kommer ned med 10-12 minus, at de rett og slett ikke klarer å prestere ordentlig, fordi lungene ikke klarer å fungere optimalt, da, og varme opp lufta godt nok.
8: Men har det noe med å gjøre at du bruker energi på å holde kroppen varm også, eller?
7: Det er en kombinasjon av energi som Kristin er inne på, og også det at lungekapasiteten blir litt dårligere, fordi de vil helst ha det rundt, lungene vil ha luft på rundt 18 grader, og da må det varme opp veldig mye lufta, og hvis ikke du får gjort det, så får du rett og slett tatt opp litt mindre, og det blir litt dårlig funksjon da.
8: Ja.
7: Så det er dobbelt minus.
8: Ja.
19: Men motsatt da, altså løpe hvis det veldig varmt, det jo noen som liksom skal dra til å løpe et OL for eksempel, og så, oi shit, her det 30 grader, og så man ikke vant til det når man kommer fra kald Norge.
6: Det jo litt sånn som Gjøran var inne på det pattedyrspørsmålet også, at vi mennesker relativt gode på å kvitte oss med varmen, men også for oss så koster jo det noe, og særlig hjernen vår, som Gjøran også var inne på, den, hvis det blir skikkelig varmt, så hjernen mest opptatt av det kritiske, å få ned temperaturen og kroppstemperaturen, enn å prestere og gjøre andre ting. Så det særlig hjernen, og så det jo det med at vi også da skal prøve å få masse blod ut i huden for å svette, og at det da går mindre blod til musklene som skal jobbe, og det jo heller ikke så gunstig for prestasjon.
19: Jeg liker jo, jeg er glad i bastu. Og der går jo pulsen ganske mye opp, gjør den ikke det? Bruker jeg energi da? Altså, forbrenner jeg energi ved å sitte i en bastu med høy puls?
6: Faktisk så har jeg vært med på et program en gang, hvor vi skulle teste litt det med for eksempel å game med skrekkfilm da, og bli skikkelig redd og få opp pulsen på en måte, om det hadde noe særlig energiforbruk kontra det å faktisk løpe på mølle. Ja. Og det var dessverre forsvinnende lite energi som gikk det, fordi musklene ikke jobber. Det det som på en måte koster mest energi, og bruke store muskelgrupper, det definitivt mye mer energikrevende. Selv om jo hjertet vårt en muskel også, og gå og pumpa litt hardere, så vil vi bruke litt mer energi, men den ikke, det ikke vesentlig da.
19: Ja. Men jeg vil jo allikevel tenke, altså, hvis vi sier at vår kropp har en temperatur på 37 grader. Hvis vi går 20 grader opp.
6: Ja.
19: Og 20 grader ned. Jeg ville helst løpt i 20 grader ned.
6: Absolutt, og har man 1 grad feber da, så sier man at man øker energiforbruket med cirka 10%. Så det jo, men det kanskje vel så mye også at immunforsvaret vårt jobber hardere da.
19: Ja.
4: I hvert fall på maraton så ønsker jo utøveren gjerne sånn 12, 13, 14 grader. Det på en måte ideelle da, hvis du skal tenke noe midt imellom, for da klarer de å holde, da blir det ikke veldig varme, og det ikke for kaldt, og de kan løpe med shorts og sånne. Så det nok det beste for å prestere maksimalt. Og så hvis du bikker over 4, 5, 6 og 20 varmegrader, så er det mange som sliter, og da presterer du dårligere. Da.
19: Så 12-13 grader, det en...
4: Ja, altså, mange liker å løpe på høsten for å få pers, sette pers på 10 kilometer, eller halvmaraton eller maraton, for da er det liksom kjølig og behagelig å løpe. Da får du ut mest.
19: Ja.
4: Ja.
19: Det var vel ikke langt unna temperaturen i dag?
4: Nei, det var veldig bra i dag. Ja. Perfekt. Ja.
19: Men også, hva med, ikke sant? For det jo noen som driver og trener i sånn, varme omgivelser. Bikram-yoga var en populær greie, helt til Bikram visste seg jo ikke var så kul fyr, men...
6: Og det, vi snakket litt om det også før sendingen, at det handler jo, altså det har jo blitt veldig populært med varme trening, og det handler jo også om at kroppen tilpasser seg. Man kaller gjerne at man går, drar til varmere strøk da, i forkant av et løp eller noe man skal prestere på for å tilpasse kroppen til situasjonen eller akklimatisering da. At det tar noen uker før kroppen da blir skikkelig vant til å være bedre på svetting og bli mer effektiv i varmen, så vi klarer å tilpasse oss ganske bra.
19: Ja, ok. Men så hørte jeg også noe snakk om at man kan ha på seg sånne varme dresser.
4: Ja, det er fattigmanns høydetrening, har det blitt kalt det der varme treningen da, altså det er jo en ting, hvis du har et klimarom som vi har på Olympiatoppen, så kan du gjøre det der,
19: ja.
4: Veldig kontrollert, eller så kan du kjøpe deg sånn dress som tett, og som du svetter som en gris da, når du trener i, og få disse varmetilpassningene. Og det går egentlig på å få opp kjernetemperaturen. Så når vi gjør forsøk og sånn, så er vi veldig opptatt av å måle kjernetemperaturen, kanskje med sånn termopille som du svelger for i magen.
19: Hva er det?
4: Du svelger en pille som gjør at du kan måle kjernetemperaturen real-time. Så varmetrening går egentlig ut på at du må få opp temperaturen med 1-2 grader.
19: Ok, så, du skal ha litt feber, rett og slett?
4: Ja, så det er liksom hele mekanismen. Og da tilpasser kroppen seg på mange måter, som Kristian er inne på, med svetting og sånn, men også at det øker blodvolumet.
19: Aha.
4: som en viktig utholdenhetstilpassning. For jo mer blod du har, jo bedre fungerer hjertet. Og du kan også få litt høyere hemoglobinmasse, altså produsere flere røde blodceller. Samme som gjør det i høyde.
19: Hva skjer hvis jeg nå går på loftet, så finner jeg fram liksom den der bobledressen fra... kanskje sånn der termodress, sånn ja. Barnehagedress liksom, og ta på meg den, felleskjøpe termodress, og begynner å løpe ute på sommeren. Hva skjer med meg da?
4: Ja, hvis du holder dette gående med en 2-3 økter i uka i en, ja, minimum 3-4 uker, så blir det, da blir det bra. Men du må ha en del økter da, for at det skal liksom akkumulere en effekt.
19: Ok. Kunne jeg gjort det samme, fått samme effekten ved å sette trimsykkelen inn i bastua?
4: Ja.
19: Ja? Ok.
4: Det er gjort forsøk på Lillehammer, gjorde akkurat det du sa der, du har rykt nok i dusjen på Håkonshall, ja. Som en kollega Bent Rone Rønnestad har gjort flere forsøk på det der, og de sykler i garderoben som de bruker masse varme elementer sånn for å få opp temperaturen, sitter syklister fra NTG og svetter og holder på, og de er jo veldig gode syklister. God effekt.
7: Det må jo sies at når du spør bastua, da, så er det jo 40 grader de sykler på der. Det er ikke 80.
19: Oh, ja.
7: For det er ikke så sunt, det er hvis du setter sykkelen i 40 minutter i 80 grader.
4: Ja, ja. Ja, ja, men det er litt dette med kroppstemperaturen, altså kontroll på den, da. Det er litt viktig. Altså, hvis man gjør sånne tiltak, at du gjør det ordentlig, det er veldig skummelt faktisk å begynne å eksperimentere alt for mye uten at du har kunnskap, så du må måtte ha noen til å hjelpe deg med opplegget. Ja. For det er også lett å gå på en smell, egentlig litt sånn som høyden. Det er veldig viktig å trene litt kontrollert, for det er liksom andre stressfaktorer som du ikke er vant med. Å sykle eller løpe i varme, det gjør at du må ta ned intensiteten veldig. Så du må vende deg gradvis til der, da.
6: Du kan jo risikere å bli ganske dehydrert, da, hvis ikke du følger med i timen på all den svettinga du plutselig driver med.
4: Men det er liksom litt av mekanismen er jo også å la kroppen bli dehydrert, for det er jo på en måte det stresset. Men det er også risikofullt, da. Så, ja, så bare sånn til advarsel, ikke bare hopp på den uten at du blir nøye hva du driver med.
19: Jeg har ikke sagt. Ikke gjør dette hjemme nødvendigvis.
4: Nødvendigvis.
19: Ok, men vi var ikke helt ferdige, Kristin, med spørsmålet her. Fordi Ingrid her, som hadde sendt inn, hun hadde jo denne opplevelsen med at hun gikk på treningssenteret sitt, som har bra klimaanlegg, jevn temperatur året rundt, og allikevel så føler hun at hun

0: følt seg litt som sommerbarn.
1: Ja, og det jo akkurat det da, at hun kanskje ikke presser seg like hardt når du litt daff og slapp fra en lang sommerdag.
0: Ja, ok. Nå vintersesongen over, men I nok en sesong kommer NRKs kommentator med en påstand som jeg ønsker belyst.
2: Og vi snakket med Paris på toppen dag, og han sa jeg hadde jo utfor kroppen I går, jeg var tung og jeg enda tyngre I dag, for han hadde spist masse pasta I går. Så la oss se nå om det kan gi litt ekstra fart til Paris som nå kjemper mot overmakten omtrent, tre sveitsere.
0: Både I hoppsporten og I for eksempel utfor påstås det at farten nedover, enten det ut fra hoppkanten eller nedover I løypa, så har de tyngste utøverne en fordel. Nå det noen hundre år siden Galileo Galilei visste at for eksempel kuler I fritt fall faller I samme hastighet. Farten for en utøver I vinteridrett må være en kombinasjon av tyngdekraft, friksjon mellom ski og snø, samt luftmotstanden. På hvilket grunnlag kan man påstå at tyngre utøvere har en fordel som medfører en større fart nedover? Og hvorfor lønner det seg for eksempel utforløpere å hoppe kort, der det lagt inn hopp I løypa? I svevet så jo friksjonen mellom ski og underlaget borte. Hilsen Øyvind Pedersen, og det jo mange gode fysikkpoenger Øyvind har her, ikke sant? To egentlig, både dette her med at man skal hoppe kort, veldig rart, og ikke minst dette her med at Galileo da, ifølge historien I hvert fall, klatret opp I det skjeve tårn I Pisa, slapp ut to kuler, en I tall, en I tre, de falt ikke fort tilbake inn. Så ja, forklar.
3: Jeg tror ikke vi skal utfordre fysikken alt for mye, men vi kan begynne med, på idrettshøyskolen så vi jo glad I å se på hva som skjer I praksis, hva som skjer I ulike idretter, og så også mer teori da. Så I praksis så har vi et uttrykk som heter fett fart. Det var jo Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus, som var, altså de vel levende legender da, som hadde sin store styr på slutten av 90-tallet og tidlig 2000. Og de var fartskjørere, altså utfor og super-G, og eksperimenterte litt med vekt for å prestere så godt som mulig. Og da var...
0: De gjorde det? De eksperimenterte med det selv?
3: Ja, altså de...
0: La på seg litt og slanka seg litt?
3: Ja, altså 100 kilo på en måte en sånn kroppsvekt som mange utforkjørere I nærheten av, I hvert fall. Ja, så det, de massive røslige karer, ja. Altså fett Det var selvfølgelig ikke opptatt av å legge på seg fett, men det var liksom vekten, men det var et morsomt uttrykk. Og vi har kollegaer på idrettshøyskolen som har forsket på det her, og studert de beste utøverne, for de jobber jo kombinert på idrettshøyskolen og på alpinlandslaget, og ser jo blant annet I praksis at når du kommer ned på sånne gliflater, altså hvis du har et heng, og så kommer det en parti som litt flatere, at tunge utøvere har en fordel her. Så det ser ut til å være det riktige I praksis. Så går det over til teorien.
0: Bare fant Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus ut av det med sine egne eksperimenter? Kom de frem til det?
3: Ja, så de har vunnet, nå jeg ikke noe oversikt over hvor mye de har vunnet, men de har vunnet veldig mye.
0: Ja.
3: Ja, så de akkurat når de presterte best og sånn, I forhold til hva de veide, det vet jeg ikke, men... De gjorde det mye riktig.
0: Og dette her, ikke sant?
3: De gjorde det mye riktig, ja. Ja. Nei, så... Altså, ja, så I alpint, så det som fint for så vidt, det at man ser jo alle kroppstyper og former. Og, så det ikke noe sånn at du må være stor og tung.
0: Nei.
3: Men I hvert fall på herresiden kanskje, kanskje litt mindre på damesiden, men på herresiden så har det vært litt sånn... Det tradisjon I hvert fall at de partkjørerne litt tyngre. Så hvis vi går litt over til teorien, da, så nevnes det jo tre komponenter her. Hvis vi liksom ser på Newtons andre lov og summen av kreftene, så har vi tyngdekraften, som motoren I, liksom I fallet og kjøringa. Og så har vi to bremsende krefter. Det snø, ski, friksjon, og så luftmotstand. Og hvis man regner litt på det her, så kan vi jo dele på kroppsmassen, eller massen, og da fjerner vi jo nesten fra både

0: tyngdekraften og fra friksjonen, da de borte, og sitter den med luftmotstand, del på masse, for det ikke masse med I utgangspunktet. Og da det sånn at hvis vi ser for oss en utøver, og så skalerer han eller hun opp og ned, sånn som en hjelp av krympa barna-type, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Ja, så det sånn at hvis du skalerer en person opp, så øker jo lengden eller høyden I første potens, ja. Arealet overflate tversnitt I andre potens, og så masse volym I tredje potens.
1: Ja.
0: Og når du kjører alpint, og særlig utfor, så det luftmotstanden, og så det frontalarealet som det som bremser deg, da. Ikke sant? Det der luftmotstanden kommer inn.
1: Okay.
0: Så hvis du ser for deg at du en slalom, eller en utforkjører, unnskyld, forfra, eller, og så tar du et bilde, og så tegner du rundt omrisset av kjøreren, og så graverer det, så har du frontalarealet.
1: Ja.
0: Og det frontalarealet, det øker jo da når du skalerer opp en person mindre enn massen.
1: Ja, ikke sant? For at arealet av hele personen øker I andre prosent ja. Oppe I de andre, mens volymet I tredje.
0: Ja, så du får mindre areal I forhold til per kilo og mindre luftmotstand per kilo.
1: Ja.
0: Og det hovedforklaringen på at det lønner seg å være litt større. Ok,
1: hvis vi, da, her kan vi bare tenke oss at vi tar og slipper en pingpongball og en metallkule som akkurat like store, så selv om hvis vi slipper dem I vakuum, så vil de falle akkurat like fort.
0: Riktig, ja.
1: Men hvis vi slipper dem ut I lufta, så faller metallkula raskere.
0: Ja.
1: Fordi at den vinner over luftmotstanden mye bedre enn pingpongballen.
0: Ja.
1: Og det samme gjelder for denne tunge alpinisten også.
0: Mm.
1: En tyngre vil vinne mer over luftmotstanden enn den lette.
0: Og da vel,
1: det kanskje også forklaringen på hvorfor disse skihopperne lette da.
0: Ja, altså I skihopp så det egentlig litt motsatt.
1: Ja,
0: det det ganske, for, ja, sant, der handler det om flyegenskaper.
1: Ja, da vil du ligne på pingpongballen.
0: Ja, så der vil du egentlig, da skal du prøve å få mest mulig overflate, ikke sant, når du får fly lengst mulig. Og I skihopp så det sånn at du blir straffet for å ha lav vekt, så BMI da, som liksom den enheten de bruker for å justere dette her, så du under 21 I BMI, så må du ha kortere ski I forhold til kroppshøyden din enn hvis du veier mer. Og jeg tror det så en reduksjon på 0,5 I BMI gir en cirka en meter lengre hopplengde. Så der det litt annerledes. Men vi bare liksom inne på det, ja.
2: Helseårsaker som gjør at man har gjort det. Ja. Det jo absolutt ikke prestasjonsfremmende som du var inne på.
0: Ja,
2: at,
0: det blir jo helsemessig ugunstig å gå alt for langt ned I vekt, selv om det lønner seg sånn sett.
1: Okay. Men det synes jeg var en tilfredsstillende forklaring på hvorfor det lønner seg å være tung når man kjører nedover. Men allikevel så dette her med at man skal ikke hoppe langt. Det lønner seg å prøve å minimere tid I lufta. Det jo rart. For da slipper du jo den friksjonen som det I snøen.
0: Ja. Ja, da har du liksom tyngdekraften, og så har du luftmotstanden der da. Så en ting hvis du hopper veldig langt, det at du beveger deg litt bort fra bakken. Så sånn sett så kan du egentlig tenke at du får en lengre distanse ned til mål.
1: Ja.
0: Det jo en ting, men det viktigste nok den posisjonen du klarer å holde I lufta. Det veldig vanskelig å holde en aerodynamisk posisjon I svevet, for du har ikke noe å korrigere med. Så når du kjører på snøen, så kan du bruke underlaget og bruke muskelkraften din på å justere kroppen, mens når du I lufta, så det lett å flakse litt av gårde, fordi at du kommer kanskje litt skjevt ut I hoppet og så videre. Så man kan si sånn at du liksom passasjer når du I lufta, og så du sjåfør på bakken.
1: Ok.
0: Det egentlig det å holde en mest mulig effektiv aerodynamisk posisjon som viktig, og da, derfor lønner det seg å være på bakken.
1: Så, men hvis man hadde klart å holde seg som en akkurat liten sånn kule I lufta, så hadde det kanskje lønt seg?
0: Da kan det I hvert fall bli mye mindre forskjell. Da, ja. Ikke sant? Men du ser også på de beste kjørerne at de veldig gode på akkurat det der. Så et lite annet moment selvfølgelig landingen. Så hvis du hopper veldig høyt og langt, så blir det en veldig trykk I landingen, og det vanskelig å beholde den aerodynamiske stillingen til du lander, for du må liksom strekke ut beina, ikke sant, for å dempe støtet. Og da taper du masse, eller da har du mye mer luftmotstand, og taper tid da.
3: Jeg skjønte det. Det var en god forklaring. Takk.
4: Og så fikk han måtte slippe opp litt der. Ja, to ganger. Trenger litt i trynet, men hopper veldig langt på den neste kanten. Tyder på høy fart for Dominic Paris. Åh, han 1900 bak, men så har han høyest hastighet der, 104,8. En av de virkelig store gjennom historien, Dominic Paris da. Skikkelig utfor kule.
5: Averstorm.
1: Neste spørsmål faktisk fra en kollega, så vidt jeg ser, i Bergen. Han lagde fantastiske reportasjer, lenge siden jeg har hørt ham på lufta, Leif Rune Løland. Men spørsmålet i hvert fall som følger. Hei, i et program konkluderte de med at det å gå med stavar gir mer effektiv trening, at treningseffekten øker, og at en går fortere. Kort sagt, en forbruker mer energi. Men hva med oss som ikke bruker stavar for å forbruke energi, men tvert imot for å spare på kreftene? Jeg opplever at jeg kommer lettere til topps med stavar, men lurer jeg meg selv? Sparer jeg ikke energi og krefter likevel? Ja, nettopp, ikke sant? Fordi de som driver med stavgang, Magne, de gjør jo det for de å trene bedre. Men så har du jo Leif Rune her som prøver å spare energi på det. Her er det et paradoks.
6: Ja, det litt forskjell her på det å gå opp et fjell kontra liksom powerwalk for å bare få brukt hele kroppen. Men det handler jo mye om det å få brukt hele kroppen. Så er det litt sånn i litteraturen så er det litt uenighet eller litt forskjellige funn om det er mer effektivt å gå uten stave eller om du bruker ganske lik energi. Men det er jo typisk på en 3D-mølle og litt sånn rare forhold. Ja. Men fordelen at du bruker beina mindre når du bruker stavene. Du bruker overkroppen vesentlig mer, fra ingenting til ganske mye bruk. Og da, selv om du bruker litt mer energi, så vil du da fordele den energien godt over flere muskler. Så du vil bli mindre sliten i beina, bli litt sliten i armene kanskje, men da har du jo mye mer muskulatur som jobber. Og så lenge du ikke jobber på et sånn opp mot maks så hardt du kan, ja, så vil jo det være mer gunstig på en type fjelltur. For du får spart beina som tross alt gjør mesteparten av jobben hvis du skal opp på et fjell. Da.
1: Ok, så, men hvis man er av den som driver med sånn stavgang rundt, bare har en sånn runde rundt på noen bygdeveiene sine, så der er forklaringen at du bruker mer av kroppen da?
6: Ja.
1: Ikke nødvendigvis at du faktisk bruker mer energi, men at du får tatt i bruk flere muskelgrupper?
6: Ja, da blir det det vi kaller for en helkroppsøvelse, som jo positivt i seg selv. Og så er det ikke da A like avhengig av å øke farten så mye, for du kan bare øke da med bruk av armer i tillegg, som gjør at du da kan enklere nå et høyere energiforbruk da. Og også i ultraløp, fjellløp, så er det selv de beste i verden bruker stort sett sånne gåstaver i motbakkene for å kunne fordele energibruken og hvilke muskler man bruker.
1: Men løper man med staver?
6: Stort sett, litt avhengig av hvor bratt det er, men stort sett er det going da. De går en sånn, nesten sånn kombinasjon, nesten en staketeknikk, at de slenger begge armer frem og drar seg opp. Så det er ganske kult å se på faktisk. Så de trener jo mye på det her, for å være mest mulig effektive. Men løping med staver, da er det nok mer typisk folk som skal ut og trene bare litt intervaller, noe Johannes Klæbo og den gjengen der.
1: Ja. Nei, men jeg bare... Det ser ikke helt for meg, altså hvis du skal ut og løpe, altså ultraløp, det er jo gjerne, det var 60 kilometer, var det noen som snakket om tidligere her. Har du liksom et par staver i hendene når du løper, går det? Eller hvordan, hva gjør det? Eller står det stave ved bunnen av bakken?
6: Da har de bare bak i sekken på ryggen, de skal jo stort sett ha med seg noe sekk med litt ting i, til råttefølge, og da har de slengt bak i der. Det er veldig lett, det er sånn, det er ikke noen...
1: Som teleskop, slenger?
6: Ja, karbonfulle... fullkarbongreier. Lett og ledig.
1: Ja. Ok, så, og da bruker man det i oppoverbakkene?
6: De aller fleste bruker det, men så er det veldig annerledes teknikk enn det du ser når vanlig Kari og Ola Nordmann går i Besseggen. Altså.
1: Ja.
6: Det er det.
1: Ja. Nedoverbakker da?
6: Da er det ikke så mye brukt på toppnivå, men med normale folk så er det veldig gunstig nedover for å kunne ta imot da. Litt det vi snakket om i stad med asfalt, ja, så er det å hoppe seg nedover ur. Det har jo sikkert mange kjent på at det kan være tøft. Da kan du dempe litt det med en karbonstav eller en aluminiumstav i stedet for å måtte bruke knokler og sener som ikke er så glad i det da. Og mange har nok kjent på den dagen etter en fjelltur, så man ganske støl å gå om, og det ikke oppoverbakken som problemet, det jo nedoverbakken. Så vi må gjøre som i Alpen og få gondol ned.
1: Oh, ja.
6: Har du det der? Der det stort sett gondoler på andre fjell. Så her kan du gå opp, og så kan du ta gondolen ned. Okay. Ta en pils midtveis på en ned.
1: Men bare sånn, til Leif Rune Løland her da, brukte han, altså energiregnskapet hans, bruker han mindre energi, eller bruker han mer energi, eller det null?
6: Mest sannsynlig hvis han har ganske lik hastighet, så det tilnærmet null, antageligvis. Det litt sånn forbehold man må ta her med hvor god han med staven, og om hastigheten økes når han bruker staven og sånn, men det ganske likt, kan man si, trygt.
1: Ok.
6: Jeg skal ikke garantere at han bruker mindre energi med staver, men han fordeler det mye bedre i hvert fall.
1: Ja.
6: Så beina bruker mindre energi.
1: Beina bruker mindre energi, han har kanskje antagelig litt mindre større damen til.
6: Antageligvis.
1: Ja, ok.
6: Forhåpentligvis.
1: Siste spørsmål. Arbeidstår. Jeg lover at vi skulle si noe om, altså vi på Holmenkollstafetten, der det kutyme at veldig mange går og tar seg en øl etterpå. Jeg ser at disse toppidrettsutøverne, eller i hvert fall lærerne, ikke har gjort det, men det nok om det. Vi skal ha et spørsmål om akkurat det. Hei Abels. Jeg har hørt at alkohol tar bort effekten av trening. Det dumt å drikke alkohol på kvelden etter at man har trent? Eller å drikke en øl til middagen, og så jogge senere på kvelden, med vennlig hilsen, Magnus Mikkelsen. Kristin Lundnes Jonevik, hva fasiten?
2: Fasiten er jo at det kommer veldig an på hvor fort du vil hente deg inn igjen etter økta. For hvis det sånn at du ikke nødvendigvis skal ut på langtur i morgen, Torkel, det vet jeg jo ikke, men hvis det ikke sånn, så det kanskje ikke så veldig hast med alle disse prosessene som skal skje i kroppen din. Mm-hmm. Og det jo for eksempel det at alkohol, det hemmer proteinsyntesen vår og muskeloppbyggingen, for vi bryter jo ned musklene når vi trener. I tillegg så hemmer det også oppbyggingen av karbohydratlagerne som vi har tømt når vi har løpt, særlig hvis vi har løpt langt da. Det litt fordi at leveren vår den prioriterer alltid alkohol først, for det toksisk for kroppen, så det må vi kvitte oss med først, og så starte den opp disse andre prosessene. Da. I tillegg så øker stresshormonet kortisol når vi drikker alkohol, og vi sover dårligere. Så det jo flere grunner til at det ikke er gunstig å drikke alkohol. Det egentlig sånn at null enheter definitivt best for prestasjon.
1: Ja. Ja, det, ok, jeg innser at det det opplagte svaret her, men ikke sant? Magnus her, han lurer jo på, det sånn at det helt bortkastet? Han har tatt seg ned til middagen?
2: Sannsynligvis ikke, og ingen forskning viser egentlig at en enhet gjør noe særlig skade, eller man klarer ikke å vise det i hvert fall i forskningen, og at man må gjerne opp i en par tre enheter før det kan gå negativt utover prestasjonen. Da.
1: Ja, og hva med meg da, som nå har tatt en øl etter Holmenkollstafetten? Det var jo ikke bare den ene etappen, jeg måtte jo liksom varme opp, jeg holdt det på en god stund her, liksom, og jogget litt rundt omkring og sånt, så har jeg ødelagt alt?
2: Absolutt ikke, og det handler jo om at du da kanskje ikke nødvendigvis skal gjøre så veldig mye i morgen.
1: Ja, ok. Så det handler mest om hva som kommer etterpå, og den oppbygging av effekten etterpå?
2: Mm.
1: Ja, ok. Gjøran, jeg vet at du også har gjort et studie på dette her. Som har hørt drøyt ut.
0: Ja, det var med styrketrening.
1: Ja.
0: Så da hadde vi forsøkspersoner som drakk alkohol etter økta. En gang uten, en gang med placebo, og så en gang med litt lav dose, og en gang med høy dose alkohol. Og den høydosen så var de vel oppe i snæve 2 i promille, faktisk.
6: Så, veldig vanskelig å placebofisere det.
0: Ja, de skjønte nok det. Men vi målte masse på restitusjon. Vi målte muskelkraft og stimulerte elektrisk og alt mulig sånne ting som vi gjør da når vi ser på restitusjonsforløp. Fant ingen forskjeller der, faktisk. Så vi måtte over i blodet for å se at kortisolnivåene var høyere, at testosteronnivåene gikk litt ned, så særlig når vi ser på liksom forholdet mellom de to. Så kom det dårligere ut da, på de to alkoholrundene, og verst selvfølgelig på den høye. Så på veldig kort sikt så klarer nok muskelen seg sånn brukbart, men studien viste jo tydelig en retning om at hvis du gjør dette her gjentatte ganger, så vil jo det sannsynligvis bli negative effekter. Da.
1: Ok, så altså, lønner seg ikke å styrketrene og drikke hver dag?
0: Dette er jo en doserespons, sånn at veldig lave doser har antageligvis veldig små eller minimale trivielle effekter, så du men akkurat hvor grensa går, det det som litt vanskelig. Da. Så null liksom det sikreste, hvis du skal ha mest mulig ut av treninga. Mm-hmm. Og så en eller to enheter daglig, antageligvis veldig lite å si. Mer enn det, sannsynligvis vil du da kunne ha merket forskjell over tid. Da.
1: Ja, ok. Ja. Ok, men bare helt for å konkludere til Magnus. Skal han ta seg en løptur på kvelden etter å ha tatt seg et glass vin til maten?
2: Den siden av spørsmålet har jeg ikke lyst, men hvis han venter 2-3 timer, da, så vil alkoholen være ute av kroppen, og da går det helt fint. Hvis han skal trene hardt, så vil det nok ikke være en god idé. Eller hvis han trenger mye koordinasjon og sånt. En rolig jogg 2-3 timer etter en øl til maten er helt ok.
1: En tur i lysløpet, Magne?
6: Jeg tenker jo litt sånn, hvis valget er å ikke trene kontra trene etter en øl, så er jo effekten bedre av å trene. Så det er ikke at du sletter alt. Men igjen, det spørs, hvis du da dagen etter skal løpe halvmaraton, så kan det være dumt å kjøre den, for da tar det lenger til å restituere. Da. Men trening hjelper jo, uansett. Det er bare litt mindre.
1: Trening hjelper alltid. Alkohol hjelper aldri, dessverre. Og med det så takker vi for oss. I dagens panel satt Kristin Lundanes Jornvik, Magne Lund Hansen og Gøran Paulsen. Produsent for sendingen, det var han av oss. Jeg heter Torkel Lemtrum. Takk for oss.
5: Enda mer du lurer på.
7: Men hvordan kan det ha
5: skjedd?
7: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
8: Her NRK Nyheter klokka 10. Israels regjering saksøker avisa The New York Times etter en artikkel om israelske tryggleksstyrker som begår overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Det den kjende journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner som alle stadfester at mishandlinger skjer. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
9: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristofs anklager for grunnløse. Dette er jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske offre, bare jødiske. Så denne saken er et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyre sides verden, ikke er verdig noe empati overhovedet.
8: Russland og Ukraina har gjennomført en ny utveksling av krigsfanger. 205 soldater fra hvert land har blitt overført til heimlandet, melder det russiske nyhetsbyrået RIA. Utvekslingen er en del av avtalen om den 3 dager lange våpenkvila sist helg. Siden Russland gikk til angrep på Ukraina for over 4 år siden, har de to landene gjennomført flere utvekslinger av fanger. Kina legger størst vekt på spørsmålet om Taiwan i møte med USA. Det sier seniorforsker Hans-Jørgen Gåsmyr ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Under statsbesøket mellom de to var Taiwan et sentralt tema, i tillegg til handel og Midtøsten. President Xi advarer president Trump om at dersom spørsmålet om Taiwan blir hantert feil, kan det leie forholdet inn i en farlig situasjon.
10: At Kina markerer det så resolutt og med så tydelig språk og så markant i det som er, kan du si, ganske sånn diplomatiske samtaler, er jo også verdt å merke seg, og det er en av Kinas aller viktigste saker, og som Xi sa, det er faktisk nå det spørsmålet som Kina legger mest vekt på i dynamikken mellom Kina og USA.
8: Sa Hans-Jørgen Gåsmyr. Politiet leter fremleis etter lastebilsjåføren som krasjet inn i en jernbanebru på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen med en påmontert kran hadde ikke påmonterte skilt, opplyser politiet, som sier vitne observerte 2 personer som sprang fra staden. Så tenker vi med at Sunnmørsposten kutter fra 6 til 3 papirutgaver i veka, altså en halvering. redaktør Sindre Halkjelsevik, sier grunnen at nesten 4 av 5 leser aviser digitalt, og at færre leser på papir. Sunnmørsposten har gitt ut papiravis 6 ganger i veka siden 1905. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: På forskningsfronten.
11: Ny forskning viser
12: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
13: A nuclear fusion.
14: Supermassive black hole.
15: Completely new to science.
16: Velkommen til forskningsfronten, hvor vi serverer deg det mest potente ekstraktet av ukas forskningsnyheter. Og denne uka så vi, bare meg, Torkel Lemtrud, og Hanne Aas, vår god kollega Andreas Wall. Han borte denne uka.
17: Men han hører sikkert på oss.
16: Ja,
17: hei, Andreas!
16: Hei, Andreas! Hva har du funnet for noen godbiter denne uka, Hanne?
17: Du, jeg skal snakke om fuglesang. Folk flest blir jo veldig glade av å høre på det.
16: Ja.
17: Men nå viser ny forskning at ikke all fuglesang gjør en glad, faktisk. Visse ting må være på plass.
16: Og jeg har funnet en helt fantastisk nyhet. Fordi endelig så det nå eksperimentelt bevist at mørket beveger seg raskere enn lyset.
17: Å nei! Det er jo skrekkfilm.
16: Ja, det kan man si.
17: Ja. Og så må vi jo snakke om at det i disse dager vurderes om Pluto skal få lov til å bli planet igjen.
16: Ja, ikke sant? Det må vi snakke om.
17: Ja.
16: Velkommen til forskningsfronten.
17: Ok, Torkel, hva ditt forhold til fuglesang?
16: Ja, nei, altså, jeg jo ikke en som kan kjenne masse fugler og sånt, men det jo utrolig koselig, da.
17: Ja, du synes det?
16: Ja, ja. Altså, særlig hvis man drar ut av byen, da, på hytta for eksempel, på våren, så det jo en kakafoni. Men en veldig hyggelig kakafoni av fugler.
17: Ja, ja. Du blir ikke sur hvis du blir vekket av dette her.
16: Nei, de kan gjerne vekke meg på morgenen. Det,
17: ja. Nå har jeg tenkt å gjennomføre et psykologisk eksperiment på deg, og dere som hører på må også gjerne henge dere på. Eksperimentet ble i utgangspunktet gjennomført av noen tyske forskere på 195 tyske studenter, og resultatet ble nå i mai publisert i Journal of Environmental Psychology.
16: Mm-hmm.
17: Og det handler altså om fuglesang. Og spørsmålet forskerne prøvde å få svar på, og som jeg nå skal prøve å få svar på når det gjelder deg, da, Torkel, det får fuglesang deg til å føle deg bedre? Og hva slags type fuglesang får deg til å føle deg best?
16: Ok, altså det litt forskjell på om det sier eller
17: ja, det var veldig trist. Er det heilom? Var det heilom du tok der til?
16: Nei, jeg prøvde meg på en ugle, men jeg er ikke noe god på deg. Men det forskjell.
17: Jeg
16: har registrert det, altså.
17: Ja, det forskjell. Og nå skal vi finne om du følger normen da, som disse tyskerne fant. Du klar?
16: Mm-hmm.
17: Og dere lyttere klare?
16: Mm-hmm.
17: Ok, da kjører vi. Jeg skal nå spille 4 forskjellige skogslyder med fuglesang for dere. Det de samme lydklippene som de tyske studentene fikk høre. Og så skal du, Torkel, etter hver sang svare på noen enkle spørsmål, og her kommer

0: Hører du om det mange eller få forskjellige fuglearter I denne skogen her?
1: Nei, det kunne vært bare at det var en som tok all oppmerksomhet.
0: Ja.
1: Men det kan være mange, mange av den ene da.
0: Ok, men du følte at det var færre arter?
1: Mm.
0: Ja, ok. Og hvor gjenkjennelig synes du det var?
1: Lite.
0: Lite? Dette kunne vært fra hvor som helst ifølge dine ører?
1: Ja, det kunne bare vært sånn bakgrunns. Ja, det kunne, ja.
0: Mm. Ja, ok.

0: vært Østmarka? Eller Gudbrandsdalen, eller?
1: Nei, jeg synes det... Nei, det kan ikke være hvor som helst, altså. Det kan det ikke være.
0: Nei, men du synes
1: det... Det
0: ikke
1: sånn helt generisk, men det jo mye med disse her sirissene I forgrunnen, eller hva det nå
0: Ok, så du synes du kjente igjen dette her?
1: Ja.
0: Ja. Ok, nå skal jeg ikke le, fordi at dette kan ikke du noe for, Torkel. Mm. Men altså, de to siste klippene, de var jo fra en jungel.
1: Ja, ikke sant.
0: Ikke sant, så de var ikke, dette hører du ikke på hytta di, og ikke I Østmarka eller Gudbrandsdalen eller noe sånt.
1: Ja, nå prøvde jeg å liksom se forbi det da, høre på de fuglene I bakgrunnen.
0: Ja, ok, ja. Og nå kommer altså 1000 kroner spørsmålene som handler om psyken din, Torkel. For det første da, følte du økt velvære av å høre på disse fuglesangene?
1: Ja,
0: jeg
1: synes det var deilig.
0: Ja, hvilke av disse fire klippene synes du ga deg mest velvære?
1: Ja, den var vanskelig. Kanskje den første.
0: Den første, ja?
1: Ja.
0: Ok, der var det mange fugler,
1: ja.
0: Og det var...
1: noe gjenkjennelige.
0: Ja, ikke sant? Følte du en økt ærefrykt, liksom? Sånn, åh, naturen fantastisk, når du hørte på noen av disse klippene?
1: Ja, det, altså... Kanskje det siste for eksempel, det var jo veldig mektig lydbilde, mye som skjedde, selv om det ikke var så mange gjenkjennelige fugler for mine ører. Da.
0: Så da, det det klippet som ga deg størst følelse av ærefrykt. Nå skal vi sammenligne da. Ok, studentene følte økt velvære når de hørte fuglesang, så det akkurat helt sånn som du også føler. Det deilig å høre på fuglesang, og det ikke så overraskende egentlig, for det mye forskning som viser at folk har godt av å gå I naturen og så videre. Og studentene følte større velvære når de hørte lokal fuglesang.
1: Mm.
0: Og det gjorde jo faktisk du også, for du valgte det første klippet som det klippet som ga deg mest velvære. Og det mener forskerne at det kan skyldes at det føles hjemme, det trygt, det kan handle om gode minner du har laget i de skogene du har vokst opp I, for eksempel.
1: Mm.
0: Studentene følte økt velvære når de trodde de hørte mange fugler.
1: Mm.
0: Nesten ingen synes at klipp nummer to, som bare var egentlig en flokk med spurv som sa pip, pip alle sammen på en gang, de følte ikke så stort velvære av å høre på dem. Det var, hvis det var et rikt fugleliv, så var det det beste. Men studentene følte også at hvis lydbildet ble for komplekst, da kunne det bli litt for mye.
1: Mm.
0: Som kanskje det siste klippet, da, som var den rik jungellyd. Så følte de også større ærefrykt når de hørte masse fuglesang fra egen skog. Der skilte du deg litt ut da, for du synes jo det siste lydklippet fra jungelen var det beste. Og det kan jo være, altså du var jo ikke, som du sier, du jo ikke helt stødig på norske fuglearter, så kan det være at du var litt avviker, skyldtes at du ikke hadde helt den kunnskapen der da. Og så det også sånn at dette her jo ikke opptak fra Østmarka.
1: Nei.
0: Dette opptak fra, jeg tror det var Tyskland eller Polen eller noe sånt nå.
1: Ja, jeg synes jeg hørte litt sånn bayersk dialekt.
0: Ja, du gjorde det, ja, ikke sant? Ja. og så jo spørsmålet, hva kan denne forskningen brukes til? Mm-hmm. Og det handler jo altså da om mental helse, rett og slett.
1: Ja.
0: Det viser jo at det viktig å stelle naturen vår, og det viktig å sørge for stort artsmangfold hvis målet å bedre den mentale helsen til befolkningen I et land. Da.
1: Ja.
0: Og det jo annen forskning som viser at folk som bor I by ofte har dårligere mental helse enn de som bor på landet. Så hvis du da først skal ta vare på noen lunger med natur I nærheten av storbyer, sørg for at de så variert miljø som mulig, sånn at du får flest mulig arter der, da, for å få opp den mentale helsa til byfolk. Da.
1: Ja, så kan det være en sånn billig lite triks, da, hvis du vil ha en liten velværedusj. Akkurat nå på våren særlig, så pell deg ut I skaven og så hør på fuglesang.
0: Det veldig bra poeng, og gjør det på morgenen, det da morgenkonserten starter. Velg deg en skog hvor det variert, og så må du gjøre det nå I løpet av en og en halv måneds tid, fordi så de tyst, for når de har lagt seg på egg eller foster opp unger, da de stille.

0: skal vi altså til den banebrytende, revolusjonerende oppdagelsen at mørket beveger seg raskere enn lyset.
1: Nå ser jeg sånn der spøkelseskladden, eller hufsa, eller et eller annet sånt, som bare kommer lynkjapt og tar over.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Du, jeg har tatt med en hatt.
1: Ja.
0: Vil du ha den?
1: Ok, bør jeg det?
0: Jeg tenkte bare at dette her er litt sånn forskning, litt hold på hatten forskning.
1: Okay.
0: Så du kan få en hatt og holde.
1: Skal holde på hatten? Ok.
0: For dette her er egentlig ekstremt vanskelig og abstrakt fysikk, men... Men altså, det jo så kult konsept at vi bare må dykke litt ned I dette her.
1: Ja.
0: Vi kan starte egentlig ut med en annen form for mørke som et slags lydmørke. Og har du støykanslerende hodetelefoner?
1: Å ja.
0: Ja.
1: Totalt avhengig av dem.
0: Ja, vet du hva som skjer inni der?
1: Det ikke sånn at det kommer lydbølger mot meg som har liksom en sånn bølgetopp sånn, og en dal og sånn, og så tyter ut av dem, holdt jeg på å si, som... går stikk motsatt.
0: Ja.
1: Av de, sånn at en...
0: Du speilvenner dem på en måte.
1: Ja, ikke sant? Og dermed så utligner de hverandre, og så blir det bare en rett strek, som altså null lyd.
0: Ja, helt korrekt. Og noe lignende, det kan også skje I lys, da, med lysbølger, hvor bølgetoppene I lysbølgen treffer den bølgebunnen, og så utligner de hverandre. Men da må det være I riktig fase og sånt. Så dette her opptrer gjerne I laser, da.
1: Ja.
0: Laserlys, for dette der går alltid I samme fase. Og hvis de treffer på en liten hindring, spretter litt og blir litt rotete, så kan dette her skje at det blir sånne mørke flekker inni lysstrålen.
1: Ok.
0: Og det dette mørket som da kan bevege seg raskere enn selve lyset.
1: Oi!
0: Ja.
1: Hæ?
0: Ja. Fordi dette her, det altså noe som ble forutsatt teoretisk for over 50 år siden, på 70-tallet. Og det høres jo helt fantastisk ut, ikke sant? For du kan se for deg, altså det jeg så for meg når jeg hørte om dette første gangen, det var at vi satte en svær laserstråle mot Mars, for eksempel.
1: Ja, ja.
0: Og så kunne vi kanskje kode inn noen sånne mørke flekker, ved å få dem til å utenligne hverandre, ikke sant? Og så kunne vi sende de raskere enn selve lyset.
1: Ja, så at det sånn mørk flekk bare av gårde?
0: Ja.
1: Ok.
0: Ikke sant? Så skulle vi bruke det som en slags morsekode, ikke sant? Ved å sende informasjon raskere enn lysets hastighet da, til Mars. Det går ikke an. Dessverre.
1: Nei, ok. Nei.
0: Det dessverre fortsatt umulig, fordi det ville brutt med alle de fysiske prinsippene, så gøy som jeg håpet det var det dessverre ikke.
1: Kan jeg ta med hatten da?
0: Ja.
1: Ja, ok, greit.
0: Men det som har skjedd nå, da, som det nye, det det at forskere ved Technion, det det israelske teknologiinstituttet, nå har de for første gang klart å verifisere dette her gamle teoretiske resultatet eksperimentelt, og de har studert det. Og det gjorde de ved å studere lys I noen slags, altså hvordan lyset bevegde seg gjennom noen tynne flak av et bestemt stoff. Det heter bornitrid, men det ikke så viktig.
1: Nei, ok.
0: Men det bare ett atomtykt slag. Så det blir som å sende lys inn I en sånn 2D-flate, todimensionell flate.
1: Ok, så de sender ikke tvers igjennom, men de sender på en måte langs med?
0: Ja,
1: okay.
0: Og det gjorde at de kunne studere lyset ovenfra på en måte, da. Og så se mønstre, hvordan lyset bevegde seg inne der I mønstret. Og så lyshastigheten I dette stoffet veldig, veldig, veldig mye lavere enn det I vakuum, eller I luft på utsida. Så dermed var det også mulig å studere disse mønstrene som oppstod
1: altså, inne i lyset. Altså lyset gjennom det stoffet blir på en måte bremsa?
0: Ja, og fordi at det som skjer da, at de kunne observere at det oppstod sånne litt sånne intrikate sånne bølgeslukkingsfenomener inne I hele dette lyset her. Men det som viktig å merke seg, det at det oppfører seg ikke helt på samme måte som I de støydempende hodetelefonene dine. Ikke sant? For da kan man lett se for seg at man tegner en bølge I lufta, eller med kritt på en tavle for den saks skyld, og så tegner man bare motsatt bølge og legger opp på, og så smekker de sammen, så blir det null, en rett strekk.
1: Ja.
0: Men her må man heller se for seg lyset som et felt, et lysfelt, som en slags vannoverflate, og så kommer liksom lysbølgene som enkeltstående bølger inne I denne vannoverflaten, og da når det kommer to sånne bølger ved siden av hverandre I vannoverflaten, som ute av fase med hverandre, så kan det oppstå en slags virvel, en liten malstrøm I vannet. Og det denne lysutslukkingen.
1: Der blir det mørkt.
0: Der blir det mørkt, ja.
1: Aha.
0: Men når det først dannes en sånn virvel, så dannes det to virveler. Det gjør alltid det. Det kommer I par. En snurrer mot venstre, en mot høyre. Og de beveger seg da rundt I den der slags lysvannoverflata. Og når de møtes igjen, så blir de sugd mot hverandre, og da akselererer det voldsomt, og går da I overlyshastighet.
1: Ok, så den akselerasjonen, når de på en måte får øye på hverandre, ja. Hei, hallo, kjære deg, har jeg savnet, så smukt, så smeller de sammen.
0: Ja.
1: Og det den hastigheten som raskere enn lysets hastighet.
0: Ja, ikke sant?
1: Altså, og sånn klarer de å måle det?
0: Det jo rett og slett fordi at de har senket hastigheten til det lyset de studerer så mye,
1: okay.
0: At de faktisk kan se hvordan disse mønstrene beveger seg.
1: Hvor mange prosent av lysets hastighet går lyset I da?
0: Ja, det går under 10%, nei mindre, kanskje 1%.
1: Åh!
0: Ja.
1: Ok, ja, men da skjønner jeg at det går an å studere dette.
0: Ja. Ikke sant? Så...
1: Eller jeg skjønner jo ikke egentlig helt det, men...
0: Og det blir... litt lettere å forstå. Vi må snakke I noen litt sånne overfladiske bilder her,
1: ja,
0: men dette her konseptet I hvert fall.
1: Ja.
0: At det noen slags sånne malstrømmer, hver sin retning,
1: mm.
0: De tiltrekkes, og når de møtes, så utsletter de hverandre, da blir de borte.
1: Ja.
0: Ja. Og I den akselerasjonen så får de altså den her overlyshastigheten. Så det jo ikke så lett da, å akselerere disse her over avstand mellom jorda og Mars.
1: Nei.
0: Men hvis vi sender faktisk en stråle da, setter en sånn stråle som jeg sa mot Mars, så vil det finnes sånne virveler, sånne mørke punkter inni den lysstrålen, og det det I en vanlig lommelyktstråle også faktisk.
1: Ah.
0: Men de beveger seg som regel ganske så sakte I forhold til resten av lyset. Noen ganger så zupp mot hverandre, og så I overlyshastighet da. Men du kan ikke bruke det til å sende informasjon.
1: Ikke ennå.
0: Ikke.
1: Men du vet ikke hva som kan skje I fremtiden.
0: Fysikkprinsipper som vanskelig å bestride.
1: La oss bare kaste de prinsippene på båten.
0: Ja. Men det som litt morsomt med dette her, da, utenom fenomenet I seg selv, det var at disse her israelske forskerne, de så ikke dette her I det hele tatt. De skulle studere noen andre egenskaper ved denne her bornitriden, og så observerte de at «Hæ? Det ser ut som mønstrene her går I overlyshastighet. Her det noe rart». Og det var først da de skiftet fokus på forskningen sin og begynte å dykke ned I litteraturen og fant disse gamle teoretiske arbeidene. Så de at det vi ser nå, det passer jo perfekt med det som teoretisk forutsagt tidligere. Det jo gøy I seg selv.
1: Åh, jeg elsker det når folk får en sånn hønsj. Så...
0: Ja, veldig. Ja. Men det fantastiske også at selv om man ikke kan drive og sende informasjon på dette her, så kan det visst brukes. Og her... kommer min forståelse til kort, men det kan visst brukes, sier disse forskerne, da, til å utvikle mye, mye mer presise mikroskoper, også til en rekke andre litt sånn teknikaliteter, som for eksempel å lage noen elektronstråler, som kan måle magnetiske egenskaper I materialer, med en presisjon som vi ikke har vært I nærheten av tidligere, sier de da.
1: Ja.
0: Så både teoretisk og alt, men kanskje praktisk også veldig nyttig.
1: Vi har jo tidligere I forskningsfronten latt det gå litt sport I å finne sånne bra regler for å huske planetrekkefølgen I solsystemet vårt.
0: Ja.
1: Husker du noen av reglene?
0: Åh, det var den der fine med å ta vare på. Ikke, så,
1: ja.
0: Startet med Merkur, og så jorda. Nei, hvordan var det igjen?
1: Ja, men du tenkte på akkurat samme som meg, ja. For det var også min favoritt. Det Christian som sendte den inn til oss. Altså han har lastet ned appen NRK Radio, søkte opp Abelstårn, og så klikket han på den der meldingsfunksjonen der, og så sendte han inn en regle som han og barna I barnehagen hvor han jobber da, hadde laget. Og den nemlig sånn, min vakre jord må jeg stelle utrolig nøye punktum.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og punktum, det jo Pluto. Den var satt I parentes, den kan du ta med I den regla hvis du vil, eller ikke. Fordi saken jo at I nesten 80 år, så ble jo Pluto regnet som en planet som gikk I bane utenfor Neptun. Men så, I 2006, så mistet den sin planetstatus, og det gjorde den fordi den internasjonale astronomiske union mener at et himmelobjekt må oppfylle 3 krav for at det skal kunne regnes opp med en planet I solsystemet vårt. Ok, det ene kravet himmelobjektet må gå I bane rundt sola vår, og det gjør jo Pluto. Vet du hvor lang tid han bruker på en bane? Det så sykt lenger, skjønner du?
0: Det flere hundre år i hvert fall, 250 år eller noe
1: Ja, så bra, du jo kjempepresist. 248 år bruker den på å komme rundt sola. Ja. Og banen både skjev i forhold til de andre banene rundt der, og veldig avlang i forhold til de andre, men han går i banen rundt sola, så det kravet oppfylt. Og så det jo det at objektet må ha så stor masse at det formet som en kule. Mm. Det Pluto, mm. men den ikke stor.
0: Nei.
1: Den bare cirka en sjettedel av jordas diameter, og det betyr at den mindre enn månen vår, faktisk. Så den en veldig, veldig, veldig liten planet.
0: Mm.
1: Og så det siste kravet som ble det som felte Pluto, som gjorde at han ble tatt ut fra planetrekkefølgen, og det at objektet skal ha ryddet området i sin egen bane.
0: Ja.
1: Han skal gå i ensom majestet rundt der, men i 2003 så ble det nemlig oppdaget et objekt som gikk i bane utenfor Neptun, og det objektet, husker du hvilket navn det fikk?
0: Var det en Eris?
1: Det var Eris. Ja. Og vet du hva Eris betyr?
0: Nei.
1: Det betyr, altså det guden, eller gudinne for kaos.
0: Ja, aha.
1: Ja, og nå ble det jo kaos. Ja. For det viser seg da også at Pluto ikke alene i denne banen, mm. utenfor Neptun. Han har ikke rydda plassen, altså derfor så kan det ikke bli kalt for en planet da,
0: mm.
1: mener da den internasjonale astronomiske union.
0: Mm.
1: Men nå i slutten av april så kom NASA-sjefen Jared Isaacman mm. med denne uttalelsen her.
2: I am very much in the camp of make Pluto a planet again, and I would say we are doing some papers right now on a position that we would love to escalate through through the scientific community to revisit this discussion and ensure that Clyde Tombaugh gets the credit he received once and rightfully deserves to receive again.
1: Han har rett og slett bestemt seg for å prøve å få Pluto inn som planet igjen da.
0: Ja, ikke sant? Han jo ny da, så han utnevnt av Trump. Han sa jo selv make Pluto planet again.
1: Ja.
0: Sånn vel kanskje litt i magalæren da. Det noe vekke følelse, det noe konservativt med det kanskje, ikke sant?
1: Og så det jo det at Pluto ble jo i sin tid, 1930 tror jeg det var, oppdaget mm. av Clyde Tombaugh, som mm. var amerikaner. Han den eneste amerikaneren som har oppdaget noen av disse planetene,
0: mm.
1: og derfor så vil de jo at han skal få litt ære, mm. og det blir jo en slags fjær i hatten til Trump, da.
0: Ja.
1: Den hatten som jeg holdt i stad, måtte holde på i stad.
0: Kanskje han ville foreslå i samme åndedrag, altså oppgradere den til planet og kalle den opp etter han.
1: Donald?
0: Donald,
1: ja. Vi i Andeby-universet, rett og slett. Ja. Nei, det det faktisk ikke snakk om, altså. Nei. Men hva med deg, Torkel? Har du noen sterke meninger om Pluto? Synes du det skal bli en planet, eller?
0: Man kan godt argumentere for at det var litt unødvendig å ta den bort fra planetrekka, selv om vi hadde oppdaget andre objekter som var på samme størrelse.
1: Ja.
0: Og hvis man skal ha en sånn streng definisjon av hva planet som skal være konsistent, ikke sant? Hvis man skal da tillate Pluto å være planet, så er det sånn som 150 andre objekter i solsystemet som også må da kalles planet.
1: Ja.
0: Men av historiske grunner så kunne den fått lov til å hette det. Men å gå tilbake til det nå og gjøre et politisk poeng ut av det, det synes jeg også helt unødvendig.
1: Ja. Men altså, det vekte ganske sterke følelser når Pluto ble fratatt statusen sitt. Altså, Andreas fortalte jo at han ble jo litt leise, og folk følte at det var et angrep på noe som var lite. De følte at det var mobbing, rett og slett, at Pluto ble mobba ut av det gode selskap, og mange følte at, ja, men barndommen min, den må jo skrives om, Pluto har alltid vært der, og nå er den plutselig ikke der, og hvis jeg ikke skal tro på at Pluto er en planet, hva annet har jeg blitt fortalt av løgner i barndommen, ikke sant? De må liksom revurdere hele livet, så det mye følelser. Du tenker at tapp barndom, det ikke god nok grunn til å få Pluto på plass?
0: Nei, altså, og særlig når jeg synes det smaker litt av liksom populistisk, politisk kampanje.
1: Ja, det gjør det. Det smaker litt av det. Også, men svaret, det får vi uansett i august 2027. Ja. Da det planlagt at Internasjonale Astronomiske Union skal på sin kongress behandle da, denne søknaden som NASA-sjefen jobber med. Og da får vi se da om Pluto blir anerkjent som planet eller ikke. Og da lover vi i forskningsfronten vi skal være på ballen, og dere får høre det her fra oss hvordan det går.
0: Du, jeg må bare legge til slutten. Vet du hvordan Pluto fikk navnet sitt?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Jo, nei, den hadde blitt oppdaget, og så var det liksom, hva skal den hete? Det var litt åpent spørsmål. Så var det faktisk, forslaget kom fra en 11 år gammel brittisk skolejente, som foreslo da dette navnet over frokostbordet til bestefaren sin, og han var bibliotekar ved Oxford Universitet, og sendte det videre til Royal Society da, ikke sant? Og de syntes dette var et veldig godt forslag, fordi det passet helt inn I den navnrekken. Pluto var den romerske guden for underverden, og de andre jo også romerske guder, de planetene. Ja. Så, og den ligger langt ute, langt, langt ute I mørket, ikke sant? Så det passet veldig bra.
1: Åh, så koselig!
0: Og så heter jo alle månene til Pluto, og har jo også fått navn etter forskjellige sånne mytologiske skikkelser ja. I underverden. Da, ikke sant?
1: Men nå, begynte jeg, på grunn av denne 11-åringen, begynte jeg nå å heie litt på at kanskje ja, Pluto kanskje skal det. Få lov til å bli planet allikevel.
0: Ja.
1: Ja, følg med I forskningsfronten, så får du svaret I august 2027, så det en stund til.
3: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
0: Da har vi kommet frem til det som kanskje har blitt vår favorittpost her I Abelstårn.
1: Jepp.
0: Lytternes fagfellevurdering.
1: Lytternes fagfellevurdering. Mm, elsker det.
0: Ja, vi får tilbakemeldinger om veldig mye av det vi sier, mye gøyale innspill, og noen streng kritikk også.
1: Ja, ja. Som vi fortjener.
0: Ja, som vi fortjener.
1: Som regel.
0: Ja. Mm. Skal jeg starte?
1: Ja, start du.
0: Ja, fordi jeg pratet jo for en stund siden om maksing av det ene og det andre.
1: Maksing med to X-er, rett og slett.
0: Med to X-er, ja. Mm. Og så etter at vi hadde snakket om det I forskningsfronten første gang, så jeg dette maksebegrepet overalt, ikke sant? Alt skulle makses, fibermaksing var bare en ting, men det var jo så mye annet søvnmaksing og utseendemaksing og bla bla bla bla. Så snakket vi om det I forskningsfronten, at jeg hadde sett det mange ganger, og da fikk vi et innspill fra en lytter som ville være anonym, og han skrev, ad siste tema I dagens tårn, sjekk Bader-Meinhof. Fenomenet.
1: Aha.
0: Og det har jeg da gjort.
1: Ja.
0: Og det en effekt som beskriver, handler om akkurat dette her. Bader-Meinhof-effekten kalles det, men det kalles også frekvensillusjonen. Og det her, det startet da I 1994 med et leserinnlegg I en avis, hvor det var da en innsender da, beskrev hvordan han hadde lest om den her tyske militante gruppa Bader-Meinhof.
1: Mm.
0: Og så, når han hadde lest det en gang, så syntes han så dette her navnet dukke opp overalt. Han så det hele tiden. Og så beskrev han det I et leserinnlegg, og denne avisen fikk masse respons. Mange folk som fortalte om akkurat nøyaktig samme opplevelse. Hmm. Så dette her ble plukket opp av lingvister, og I 2005 så skrev da en lingvist ved navn Arnold Zwicky om det hele, og så ga det han det her litt mer vitenskapelige navnet, frekvensillusjon da. Og han beskriver det da som en resultat av to psykologiske effekter. Det denne selektive oppmerksomheten de har, ikke sant? At vi filtrerer jo hele tiden verden. Vi kan ikke ta inn all informasjon, men når vi ser etter en ting, blitt klar over en ting, så ser vi akkurat denne her tingen. Og så, den andre psykologiske effekten, det bekreftelsesfelle, eller altså confirmation bias.
1: Mm.
0: Og det slår inn litt etterpå, ikke sant? Man ser det flere ganger, og så begynner man å tenke at her har det skjedd noe, det noe spesielt, og så går du I bekreftelsesfella ved at du leiter bevisst etter noe som bekrefter min egen teori. Da. Jeg har en hypotese om at dette opptrer mye oftere nå. Ja, jeg ser det mye oftere. Det må være sånn.
1: Men altså det første fenomenet, eller første psykologiske forklaringen,
0: ja.
1: Det minner jo om det som vi snakker om I biologien, som heter søkebildet.
0: Mm.
1: At ja, når et dyr da, skal plukke ut altså I en hev med grus og greier og sånt, så skal han klare å finne et frø da, en fugl for eksempel, så må han klare å sile ut all informasjon om all denne grusen og bare være fullstendig fokusert på dette her frøet og det litt på samme måte som hvis man går ut og plukker sopp for eksempel.
0: Og så til de grader ja. Særlig hvis man plukker traktkantfrø,
1: ja.
0: Som så
1: ser, brun ser ingenting, absolutt ingenting, plutselig så får du øye på en eller ja. En klarer å vise deg, se her er det en, og ja. Det bare, det jo ikke annet enn traktkantfrø eller det
0: ikke sant, og jeg hadde senest forrige helg hadde jeg en veldig, veldig sterk opplevelse av dette her.
1: Ja.
0: For da var jeg ute på tur med noen venner, og så sto vi på en parkeringsplass ved en butikk, og da så jeg en som varebilboble som var Martin og fine farger, det var et firma som hadde den, så sa jeg, ja, det var en fin, det var en koselig, fin varebil. Så sa han kompisen min, ja, det ganske vanlig det der. Jeg hadde ikke lagt merke til den før.
1: Nei.
0: Og så i løpet av de 10 neste minuttene når vi kjørte bortover, så kom den ene etter den andre av akkurat den bilen der. Og nå har jeg bare sett at halvparten av alle virksomheter I Norge må jo ha sånne biler som varebil. Det elektriske, jeg tror det ganske populære.
1: Ikke sånn kongress da, for
0: varebilkongress. Nei, de er overalt.
1: Gøy, nå gleder jeg meg. Nå skal jeg glede meg til å sykle hjem I dag, og skal jeg se til denne varebilen også.
0: Ja. Har du også en fagfull
1: vurdering? Ja, jeg har det. Fordi du fortalte jo etter en tur dere hadde vært I Nord-Norge, så fortalte du at det problem nå at campuser blir stadig tomme for studenter. Mm. Studenter velger å studere hjemme. Og etter at vi snakket om det, apropos Bader-Meinhof-effekten, så synes jeg ikke det står skrevet om annet I avisene om akkurat dette her. Det veldig mange studenter som forteller om dette her, at de liker å studere hjemme, og det mange som underviser studenter som synes det et stort problem.
0: Mm.
1: Og så sa du også I samme slengen at folk heller ikke møtes på pub lenger.
0: Mm.
1: Og pub etter pub, legges ned I Norge, og at det til og med et problem i pubkulturens hjemland,
0: ja.
1: Som må vel være Storbritannia ja, eller England.
0: Og så skyldte vel jeg kanskje litt sånn, min lille hypotese var at det skyldte at folk gikk hjem for å se på Netflix
1: ja.
0: Og surfe på sosiale medier I senter.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Men da det en som kaller seg Invi, som har sendt inn en melding til oss, og sier, jeg kom tilbake til Norge I 2024 etter 12 år I Storbritannia, og kan melde om at mye av pubkulturens død kommer av at folk rett og slett ikke har råd.
0: Mm.
1: Det vanskelig å formidle hvor ille tilstandene for folk flest har blitt der borte. Litt fordi briter veldig gode til å underdrive, og keep calm, carry on. Litt fordi det blir overskygget av andre ting som verre I USA, litt fordi det mye som ikke blir rapportert om I mediene. Og jeg har fått høre det fra andre også, for for 20-10 år siden så var jeg veldig ofte I Bristol,
0: mm.
1: og der var det jo tiggere, mm. og jeg kjente igjen mange av tiggerne fra år etter år, når jeg kom tilbake, og de var ikke veldig mange av dem, men det var noen, og hvis jeg kom I prat med dem, så kunne jeg høre at de var født og oppvokst der. Og så har jeg ikke vært der på 10 år, men så det noen venner av meg som var I Bristol sist sommer, og de kunne fortelle at det altså så mange tiggere der borte nå, og det folk som født I England.
0: Mm.
1: Altså det tydeligvis at det veldig mange som nå lever under fattigdomsgrensa der borte, og det jo sånn som Invi skriver at hvor vanskelig det det får ikke folk med seg. Så folk har rett og slett ikke råd til å dra på pub lenger.
0: Vi ikke ferdige, vi har mange flere godbiter å by på I løpet av denne sendingen. Hva mer har du på blokka di, Hanna?
1: Jeg skal snakke om melketenner.
0: Mm.
1: For ny forskning viser faktisk at melketenner kan si noe om din mentale helse. Ja.
0: Jeg skal prate om minner eller læring I hjernen. Fordi det har vært en måte å se på hvordan hjernen lærer på, som har stått I 70 år. Og nå utfordres den. Man har oppdaget en ny metode hjernen bruker for å lære, som veldig spennende. Og så skal vi også til noe litt alvorlig, nemlig et enormt meslingutbrudd I Bangladesh, som ikke skyldes vaksineskepsis. Du hører på Forskningsfronten med Torkel Lømterud og Hanne Aas.
1: Men la oss først være litt glade da,
0: ja.
1: Ha det litt hyggelig her, fordi vi kommet til ukas tårnobservasjon. Da klatrer jeg altså hvor mange trinn opp tror du det til toppen av Abelstårn?
0: Ja, det høyere enn 10 meter I hvert fall.
1: Ja, det mye høyere enn 10 meter.
0: Ja, 10 meter. Ja.
1: 10 meter, og der på toppen her så står vi og skurer utover samfunnet og ser etter om det noe spesielt vi bør snakke om her I forskningsfronten. Og det det denne gangen, faktisk. For vi skal, nå må jeg hente noen rekvisitter her.
0: Ja.
1: Vi skal feire bursdag!
0: Ja, det sånn mai effekter du med deg, men det funker til bursdagsfeiring
1: også. Det funker til bursdagsfeiring også. Og vi skal feire en som også ble 100 år 8. mai år, og det denne karen her.
4: I've been lucky enough to live through what well might be considered the golden age of natural history filmmaking. What an extraordinary creature. I've enjoyed every minute of it.
1: Har du bare fulgt med bitte lite grann på naturdokumentarer sendt her på NRK eller BBC eller egentlig på haugevis av forskjellige kanaler de siste sikkert 60 årene,
0: ja.
1: Så har du, da har du hørt denne karakteristiske stemmen her, som selvfølgelig tilhører
0: David Attenborough.
1: Sir David Attenborough, ja. Det er vel ingen programleder eller programskaper I hele verden som har betydd så mye for naturen, egentlig. Han har vist fram hvordan naturen henger sammen, hvordan mekanismen der, og han har vist fram hvordan det står til med naturen også. Det vet jeg satt litt inne for. Altså, det var masse diskusjoner på hvordan skal jeg begynne å vise at det står dårlig til, eller vi

0: Vet du hva jeg gjorde nå, Hanna?
1: Nei.
0: Nei, nå endret jeg hjernen din.
1: Hæ?
0: For det som skjedde når du prøvde på dette her, lærte deg det nye trikset her, så ble det noen kjemikalier ble sluppet løs inn i hjernen din her, og det gikk elektriske signaler, og så var det sånn at det forbinder seg da mellom noen nevroner ble styrka, og hjernen din da ble endret litt, grann, ikke sant? Og det er det som skjer når man lærer noe. Fordi man sier at hjernen er plastisk, den er litt som leire, ikke sant? Den endres hele tiden når vi lærer nye ting, og det gjør vi jo stort sett hver gang vi får en ny opplevelse.
1: Altså endres fysisk, liksom?
0: Fysisk, inni hjernen. Strukturen blir litt annerledes. Din hjernestruktur er litt annerledes i dag enn den var i går. Og en for 5 minutter siden. Ikke sant? Og det man gjerne har sagt da, i de siste 70 årene, det er at neurons that fire together, wire together. Så det man kan oversette det med er kanskje at nevroner som fyrer sammen, de kobles sammen. Jeg prøvde å finne på et rime oversettelse.
1: Men hva betyr det?
0: Jo, det betyr, det er at man tidligere tider så man på den voksne hjernen som ferdigutviklet. Den er statisk, det skjer ikke noe nytt der. Men så var det en fysiolog da, som heter Donald Hebb, som studerte hjernen, og han hadde en hypotese om hvordan læring skjer. Han så det at hvis to nevroner som blir involvert i en eller annen læringsprosess, når de sender et signal samtidig eller til hverandre, så forsterkes denne kanalen mellom dem litt grann.
1: Okay.
0: Og så kan du få et helt nettverk av nevroner som blir koblet sammen, og når de fyrer samtidig, så styrkes de hver gang litt og litt og litt og litt. Og det er det som skjer for eksempel når du lærer deg å spille piano eller noe sånt nå, så øver du om og om igjen, og hver gang du øver så styrker du disse banene mellom nervecellene dine litt grann om gangen.
1: Ja.
0: Og det er veldig bra, det her er liksom grunnpilaren for læring. Men så er det jo også sånn at av og til, hvis du for eksempel tar på en glødende kokeplate, det gjør du en gang.
1: Da har jeg lært at det er dumt.
0: Da har du lært at det er dumt.
1: Ja.
0: Du har ikke styrka dette her i trinnvis gang på gang på gang på gang.
1: Nei.
0: Så det er noe annet som må foregå når vi lærer noe som har et visst sånn tidsforløp, har man tenkt da. Og nå er det da, i løpet av de siste 10 årene, så har det da kommet en nylig oppdaget form for neuroplastisitet som forklarer denne læringen over tid, kanskje. For eksempel så kom det bare nå i år kommet av 2 artikler i både i The Journal of Neuroscience og i Nature Neuroscience som beskriver denne nye prosessen som de kaller da for synaptisk plastisitet på adferdsmessig tid.
1: Kort og fengende navn.
0: Ja. Og dette her, det er en læringsprosess som de særlig har studert i hippocampus, og hippocampus det er dette området i hjernen som på en måte er sentralen for å lagre minner. Så er det sånn at de har da funnet på læring som foregår at det, av og til så foregår det en slags, det blir et elektrisk felt som går, strekker seg over mange nevroner som vedvarer over tid, og de tror at dette har noe med denne her litt sånn lengre formen for læring å gjøre. Dette er en ny mekanisme.
1: Og så, okay, så det handler ikke om at det igjen og igjen går en impuls gjennom der, men det handler om at den ene impulsen på en måte er der lenge.
0: Og en måte å forklare det på, da må vi bare se litt på en hjernecelle, altså et nevron.
1: Ja.
0: Vet du hva den består av?
1: Det har en kjerne, og så kommer det masse tråder inn til den, altså det kommer signaler inn til den cellen, og så har den et langt,
0: ikke sant?
1: Om det var akson,
0: ja, det er akson, ja.
1: Ja, som går ut, som hvor av nervesignalene som har blitt samlet fra flere tråder fortsetter ut i den, i det aksonet.
0: Ja, ikke sant? Så du har en cellekropp, og så har du masse greiner som sprer seg ut, eller røtter eventuelt, kan man se for seg, og det er de som kalles for dendritter.
1: Dendritter var det, stemmer.
0: Det som skjer, det er at en nabonevron slipper løs et molekyl, en nevrotransmitter, mellom et lite gap, det er synapsen, og så kobler den seg på en sånn dendritt, da, en slags sånn tentakel, suger den fast til seg, og så omgjør den denne her molekylære signalet til et elektrisk signal som sendes opp inn i selve nervekroppen, og så behandles det her sammen med andre signaler, og så sendes det videre.
1: Ja.
0: Men tidligere så har man liksom tenkt på disse den dritten som ganske enkle, de bare, oppgaven å motta et molekyl, og så lage et elektrisk signal.
1: Ja.
0: Men så har man skjønt at det foregår masse inni selve den dritten også. De kan lage lokale spenningsvariasjoner, og sende signalene I ulike hastigheter, og en hel haug med prosesser da, som gjør det gjør veldig, veldig mye mer avanserte enn kunstige nevroner som vi bruker i KI-ene våre.
1: Ikke sant, så det liksom ikke bare av og på.
0: Nei, det ikke det.
1: Det graden av og på, liksom, ja, skjønner. Ja.
0: Og denne her nye mekanismen som de har sett, der har du funnet ut at det, noen ganger så det sånn at det, den sender ikke ut hele potensialet sitt, ikke sant? For du bygger opp en elektrisk spenning inni her, som sender en elektrisk puls opp til cellekroppen, men så faller ikke spenningen ned til nullnivå igjen. Den holder seg opp på et visst platå en stund, I noen sekunder, som et slags spor, et slags ekko av at her har det foregått en aktivitet. Og det det man tror da nøkkelen til den her litt mer tidsavhengige læringen.
1: Og det det de ser som et felt på en måte som kanskje ikke akkurat lyser opp, ja. Da, men som aktivt I en lengre periode enn bare et nervesignal.
0: Ikke sant?
1: Ah.
0: Tror man. Dette her et ganske åpent felt enda, for man ser ikke over hele hjernen, men det ligger veldig mye potensial her til å kunne forklare enda mer da, av hvordan hjernen fungerer, som jo fortsatt ganske mysteriøst.
1: Altså, vi skal holde oss litt grann I hjernelandet fortsatt, for vi skal nemlig snakke om mental helse, og vi skal først da innom melketenner. Har du noen av melketennene dine fortsatt, Torkel?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Ikke I en sånn liten sølvboks?
0: Nei.
1: Du tror ikke foreldrene dine har samlet på...
0: Kan ligge I en skuff et eller annet sted.
1: Ikke sant, for jeg har vært på torpet til foreldrene dine, vi har jo hatt seminar der, og det vært samlet på mye der, og det forundrer meg ikke om det en liten sølvboks der med dine melketenner I.
0: Nei, det kan du si.
1: Det kan tenkes. Men uansett, du burde kanskje ha tatt vare på dem, Aha. for de kan faktisk komme til nytte nå, viser det seg. Det kan si noe om din mentale helse, I hvert fall så kan det gi en indikasjon, hvis du har noen utfordringer, så kan du gå tilbake på tennene dine, og så kan du se, aha, det det som skjedde. Dette ifølge amerikanske forskere, som nå nettopp har publisert en artikkel om dette her I Science Advance. For greia nemlig den, at melketennene våre, de starter vi dannelsen av I munnen vår, før vi ble født.
0: Mm-hmm.
1: Altså dannelse, det høres ut som sånn der skikk og bruk, men jeg mener egentlig at de begynner å bli lagd da.
0: Ja.
1: De begynner å bli lagd allerede I sjette uke I fosterlivet vårt, og så pågår de, så vidt jeg har forstått, helt fram til tennene tyter ut av gommene når du cirka ett år gammel.
0: Ja.
1: Ja. Og det som skjer da jo at tennene utvikler seg ved at det legges på lag med kalsium,
0: ja.
1: Så melketennene våre, de får dermed noen slags åringer. Du kan se disse lagene, akkurat som du kan se når du kapper over stammen på et tre, så ser du sånne åringer, ikke sant? Men I stedet for åringer, så når vi snakker om melketenner, så snakker vi om ukesringer. Fordi nå har nemlig noen forskere utviklet en veldig finslepen laserteknikk som gjør at de kan kikke nærmere på disse ukesringene. For I tillegg til at disse lagene dannes da med kalsium da, I tennene våre, så vil også dine melketenner og mine være påvirket av hva mødrene våre blir utsatt for av metaller under svangerskapet.
0: Av metaller?
1: Av metaller. Altså disse amerikanske forskerne kan nå med denne teknikken si altså nesten nøyaktig at I den uka der, ja. Når du var så gammel I fosterlivet, så ble du utsatt for jern. Den uka der ble du utsatt for sink, ikke sant?
0: Ja, ok.
1: Og de har nå klart å finne en sammenheng da, mellom disse lagene med metaller, metallspor da, I tennene, de kan kobles mot mentale utfordringer.
0: Mm.
1: For det de gjorde, det var at de analyserte 500 barns naturlige felte melketenner fra Mexico City, Og disse lagene ble analysert fra 20 uker før barnet ble født, frem til 40 uker etter fødsel, så det var et langt tidsspenn. Og de kunne altså gå helt ned på uknivå hele veien. Og det var da spesielt 9 metaller de så etter, og det var blant annet da jern, zink, kobber og magnesium.
0: Ja.
1: Og det de kunne si, altså nok så nøyaktig, var når disse barna var blitt utsatt for disse metallene. Og så skjønner du, så ble alle disse barna også fulgt opp, helt fra mor var gravid, og frem til de nå mellom 8 og 14 år, og da ble de mødrene måtte svare på sånne spørreskjemaer, barna også, hvor de skulle prøve å finne ut om det var noen atferdsutfordringer dette barnet hadde, og så brukte de også MRI-scanning av hjernen for å se om de kunne se noen forskjeller der. Og da skjønner du hva de gjorde, ikke sant, med disse melketanndataene, med disse andre dataene.
0: Ja, ja.
1: De...
0: La dem opp på hverandre.
1: De merchet dem sammen.
0: Ja. Så om det var noen korrelasjon.
1: For å se om det var noen korrelasjon. Og det de fant ut av, det var at altså de mener å se en korrelasjon der da.
0: Mm.
1: Altså, fostre og spedbarn har i sin utvikling tydeligvis noen vinduer, noen uker. Altså, hvis disse barna blir, eller fostrene da, blir utsatt for visse metaller i disse utviklingsvinduene som disse forskerne fant, så kan det føre til atferdsutfordringer, det kan føre til at de får mindre hjernevolum, det kan føres til redusert hjernekapasitet, og dette her myelinlaget, for det snakket vi ikke om når du snakket om disse nerve, hvordan et nerveceller ser ut. Dette her aksonet, det jo dekket av sånne myelinceller for at nervesignalene skal gå kjemperaskt.
0: Ja.
1: Og de fant ut at dette myelinlaget kunne bli tynnere hvis fostre eller barnet blir utsatt for visse metaller i noen av disse spesielle vinduene, utviklingsvinduene. Og alt dette, sier en av forskerne bak studien, kan føre til konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet. Så hva tenker du om det forskerne har funnet ut?
0: Altså hvis man da videre kan finne ut hvilke metaller og hvordan, altså hvilke metaller som skadelige,
1: ja.
0: Og hvorfor mødrene ble utsatt for det? Altså, hva var det de gjorde? Var det spiste de med noen metallgaffler av feil slag, eller var det noe annet som skjedde? Da kan det jo være veldig viktig og hva vi skal passe oss for da, ikke sant?
1: Ikke sant? Det de forskerne håper på er at dette her skal øke fokusen på miljøgifter, for det er jo ofte gjennom mat og drikk og sånn man, disse mødrene har fått i seg. Det er ikke meningen å gi mødrene, disse gravide kvinner der ute, noe mer angst for hva de kan utsette barna sine for, men det er heller det at myndighetene må få litt mer fokus på hva som skadelig der i naturen, og dette må vi rydde opp i, kort og godt.
0: Helt til slutt så må jeg bare nevne en litt urovekkende og trist nyhet som Science melder om denne uka her.
1: Mm.
0: Og det er, da skal vi til Bangladesh, fordi de hadde for noen år tilbake, så hadde de noe som egentlig var en ganske positiv revolusjon. Det var den første vellykka Gen Z-revolusjonen, som det kalles. Det startet med et studentopprør som handlet om å velte det sittende regimen som hadde sittet i alt for lenge, og også ta vekk noen privilegier som gikk til en liten gruppe av samfunnet. Og det her var vellykka. Det var millioner av folk kom ut i gatene etter hvert, og regjeringen gikk av, så kom det en ny overgangsregjering på plass. Så det var en slags demokratirevolusjon, som høres veldig bra ut. Men det oppstod en del kaotiske situasjoner i kjølvannet av dette her med økonomien til Bangladesh. Og en av de tingene som denne her overgangsregjeringen ville gjøre, det var å få ned prisene på vaksineprogrammet. For de hadde et veldig bra vaksineprogram i Bangladesh, og ikke slitt så mye med sykdommer da, som man kan vaksinere seg mot.
1: Mm.
0: Men så, altså de ville ta vekk det gamle systemet, og legge ut dette på anbud, sånn at tilbydere kunne komme med sine tilbud. Jeg kan gi det så billig.
1: Så det skulle bli enda billigere enn det var?
0: Ja.
1: Vi håper på at det skulle bli et enda bedre vaksineprogram, på en måte.
0: Ja, de håpet jo på det da. Mm. Men siden dette her trakk ut i tid, mye byråkrati, anbudsprosessen gikk sakte, så kollapsa da vaksinebeholdninga. Det var ikke nok vaksiner igjen, og det var spesifikt meslingvaksiner som de gikk tom for.
1: Uff.
0: Og så ble det et utbrudd da, på starten av året nå, i en flyktningleir for Rohingya-folket. Og det har spredt seg nå i hele landet. Så nå har de en kjempekrise, altså det har altså bare i en måned fra mars til april, så snakker vi om 250 dødsfall blant små barn under 5 år, og 32 000 tilfeller. Vi snakker også om at det har vært 21 000 sykehusinnleggelser, altså barn som ligger der, får ikke puste, har store smerter og vrir seg, fordi de ikke har fått denne meslingvaksinen. Og det meldes også om at sykehus er helt sprengt på kapasiteten, at de må behandle barn på gulvet, på grunn av denne her, eksplosjonen, da, denne epidemien av meslinger.
1: Og alt dette kunne vært forhindret hvis de hadde blitt vaksinert.
0: Absolutt, ikke sant? Men du trengte bare det lille korte vinduet der hvor disse spedbarna ikke fikk vaksinene sine, så var det nok til at meslingepidemien kunne ta tak. Nå har det kommet en ny regjering på plass, og de har tatt tak i dette her, men det er allerede for sent for hele den andelen av befolkningen som ikke rakk å bli vaksinert i mellomtida.
1: Så altså, konklusjonen er at meslinger, det dreper, det er veldig farlig.
0: På verdensbasis så dør omkring i overkant av 100 000 mennesker hvert år av meslinger.
1: Ha, tenk på det.
0: Og med det så avslutter vi ukas forskningsfronten i studio. Torkel Jemtrud og Hanne Aas.
1: Takk for oss.
0: Takk for oss.
2: Her er NRK Nyheter klokka 11. Høyre krever nå at det ikke blir gjort noen nedskjæringer i heimevernet. I den justerte langtidsplanen for forsvaret som ble lagt frem i mars, foreslår regjeringen redusert øvingsverksemd i heimevernet. Det vil ikke nestleder i Høyre, Ola Svenneby, gå med på.
3: Vi har sett hvordan verden rundt oss blir mer rolig, og da må vi sørge for at beredskapen i Norge er god nok. Og en av de erfaringene som vi jo tross alt har fra de krigene som vi har i vårt nærområde, er at lokalkunnskap, det å øve lokalt, ikke har blitt noe mindre viktig, og da må vi også stå på de løftene som har blitt gitt.
2: Forsvarsdepartementet har ikke kommentert kravene fra Svenneby. Områdsjef Ståle Størdal i Heimevernet på Lillehammer mener at mindre øving vil få konsekvenser.
4: Først og fremst vil jeg jo si at jeg er veldig glad for den satsingen som har vært på Heimevernet de siste årene. Altså det har gitt bedre soldater, og vi er bedre i stand til å løse de oppdragene vi har. Samtidig trening og øving, da, det er jo svært viktig da, for å opprettholde beredskap og reaksjonsevne. Så mindre trening, det fører til lavere ferdigheter.
2: Politiet endrer siktingen for mannen som ble pågripet etter en brann i Bamble i Telemark i går. Han var siktet for drapsforsøk, men er nå siktet for drap etter at en brannskadd mann i 60 år døde på sykehus. I Kongo er minst 60 personer døde i et Ebola-utbrott. Fryktet er at sykdommen sprer seg til andre land, når så mange som 250 kan være smittet i Kongo. Det opplyser Folkehelseorganet til Den afrikanske union. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som blir spredt via kroppsvæsker. Kina sier at en rask løsning på krigen i Iran vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne ønsker også at handelen gjennom Hormuzsundet skal komme i gang så raskt som mulig. Uttalen fra Kinas utenriksdepartement kom under toppmøte mellom USAs president Donald Trump og den kinesiske lederen Xi Jinping i Beijing. I dag er det nye prøver for Eurovision-konkurransen for Jonas Love. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen sikret finaleplass med låta «Ja, ja, ja» under semifinalen i går. I dag venter scenen i Wien igjen, sier reporter Linda Fedler.
5: Etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
2: Eurovision-finalen er i morgen klokka 21. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Det syder og koker i Maria Sands omfangsrike familiekrønike. Av traumer, forbannelser og tapte drømmer. Men også i grytene med spaghetti alle vongole og kaninstek med rosmarin. Musikk
7: Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervju, Maria Sand.
5: Tusen, tusen takk.
7: Du, jeg tok sjansen på å plante noen sånne italienske dufter her i begynnelsen. Det er greit.
5: Det er greit. Åh, det er så fint. Ja, ja. Det kjenner du jo med en gang du sier ordene.
7: Hender at du laver kaninstek?
5: Nei, svigermoren min.
7: Nå gjør det. Det igjen.
5: Ja.
7: Til tross for at du sitter her i verdens norskeste plagg, nemlig sånn sort og hvit, det vi kaller lusegenser, ser veldig god og varm og hjemmestrikket ut, så er det noe med Italia.
5: Ja.
7: Du bor i Palermo, på Sicilia. Du er i Norge nå, fordi at boken din, den tredje romanen din, som heter så mye som alt mitt er ditt, kommer nå. Og så er du på vei tilbake, men før jeg slipper deg ut av studio tilbake til Italia, vi må begynne med det italienske. Hva er historien bak at du er så tett knyttet til Italia?
5: Altså, historien begynte da jeg var 9, og familien min, mammaen min, fikk en søsteren min, og tok et år, et sånt sabbatsår, hun og pappa, to kunstnere, så de kunne gjøre det. Så dro vi nedover til Italia, til Umbria, midt i Italia, hvor det var en del andre sånne kunstnere, litt sånn, det var litt sånn hub der nede, det var mye, det er en stor kunstfestival som heter Due Mondi i Spoleto, rett ved der vi bodde, så det trakk til seg ganske mye folk internasjonalt, kunstnere fra fjern og nær, og der bodde vi et år, og da bodde jeg i en bitteliten landsby som heter Bazzano Inferiore, og så gikk jeg i fjerde klasse der, tredje, som norsk tredje klasse, italiensk fjerde klasse, og der var vi tre stykker i klassen. Vi slo sammen to klasser ofte og sånn, for vi var så få barn, og det var sånn helt, jeg kom jo fra Oslo, så jeg flyttet langt inn på landsbygda i Italia med hester i kjelleren og griser grisehuset utenfor, og gikk, tok følge med gjeteren til skolen og sånn, så det var veldig sånn, jeg tror ganske sånn dannende periode da.
7: Og siden så har du bare hatt et stort hjerte i Italia.
5: Mhm.
7: Og har utdannelsen din derfra, du er utdannet skuespiller opprinnelig, men, og gift og mann, og tre unger, og ja. Men du, boken din, er den skrevet i Palermo?
5: Den er skrevet først i Norge, mye ut på Nesodden, hvor vi også bor, og så er den skrevet i Palermo. Og så er den skrevet litt sånn rundt omkring også. Jeg liker veldig godt å skrive på reis også, hvis jeg gjør andre ting. Men den er skrevet på Nesodden og i Palermo, og kanskje største del av den er skrevet i Palermo.
7: Hva er utsikten din når du sitter og skriver den?
5: Jeg bor jo i 6. etasje, så jeg sitter og ser ut på sånn takby. Altså sånn Palermo har sånn veldig mye hager på alle tak. Det ser man ikke fra gaten selvfølgelig, men siden jeg bor så høyt, så ser man sånne oaser på hele byen utover. Og så er det havet der, og fjellet bak litt, sånn som faktisk Oslo. Vi har jo liksom havna og vannet på den ene siden, og veldig kort til liksom naturen og fjellet bak.
7: Mm. Du var der under pandemien?
5: Ja.
7: Hvordan var det?
5: Jeg var høygravid, selv om ikke smitten var så høy i Palermo som den var i Bergamo, hvor folk virkelig... Det var ikke særlig, det var jo et epicenter. Så fikk vi akkurat de samme restriksjonene, og det var totalt portforbud, og vi gikk ikke ut, altså jeg gikk ikke ut, ja, på over en måned av leiligheten min i 6. etasje. Vi fikk varer satt i heisen, for det var én butikk som fikk lov å holde åpen, og de satt varene i heisen, og vi fikk det opp. Så vi har et tak, ikke sant, der du ser utover. Og vi fikk montert, kjøpt fra Tyskland via posten, en liten trampoline til barna, så at de skulle få lov å bevege seg opp på taket. Og,
7: med sånn netting rundt.
5: Med, heldigvis med netting rundt. Ja. Men det er ikke så vanlig som i Norge å trampoline. Så vi fikk carabinieri, som er politi, hvertfall tre ganger på døra, fordi en nabokone meldte oss om det er noe farlig, det er noe kjemperisikabel aktivitet på det taket på andre siden av veien, og da hadde jeg akkurat født, så jeg stod der med en nyfødt, sånn tre dager gammel baby, så kommer det politi på døren min flere dager på rad, og skal på en måte rapportere om at vi, ja, og til slutt så var de så flaue, for det var de samme som kom, og jeg tror det er en eller annen regel om at hvis du får en sånn melding, så må du komme, så hvis hun fortsetter å ringe hver dag, så kommer vi hver dag, vi beklager. Det var nesten sånn at vi inviterte dem på kaffe til slutt, og de fikk seg trampolinen og nett, og ja, vi skjønner signora, certo tutto, va tutto bene, andra tutto bene.
7: Men, de prøvde trampolinen nå, eller?
5: Nei, det gjorde de ikke, men de var, ja, det ble en god latter til slutt, de som kom.
8: støtt og stadig på døra.
7: Alt mitt ditt. Det en stor roman i alle betydningene av ordet. Den stor og tykk og bred og tjukk. Så strekker den seg over 100 år. Den strekker seg helt fra vi kaller resten av spanske syken, altså på 1920-tallet, til pandemien i vår tid. Vi møter 5 generasjoner, og vi forflyttes mellom den italienske landsbygda og Norge, og så har vi også flere sveip innom New York. Her mange hovedpersoner, men helt sentralt så står Mia og Leone, og da vi i vår samtid, og det deres respektive familiehistorier som rulles frem. Før vi begir oss inn i handlingen, Maria, kan du si litt om hvor kom ideen fra for å skrive en så bred roman med så mange liv, skjebner, tidsplan?
8: Jeg hadde lyst til å skrive noe jeg kanskje trodde at jeg ikke klarte. Jeg hadde 3 barn, ikke sant? Og tidsklemma og ting. Det veldig vanskelig å sette seg ned og finne det fokuset. Og jeg følte veldig tidlig at hvis jeg skal klare nå å skrive en roman, så må det være noe jeg skikkelig strekker meg etter. Noe som større enn meg. Noe som jeg føler at jeg må strekke meg på tå for å komme meg til, og som jeg kanskje ikke klarer, men som jeg bare må finne ut om jeg klarer. Så det var nok liksom, hva skal man si, litt sånn motivasjon for å gå i gang med et sånn litt sånn stort, liksom brede penselstrøk da. Og så er det jo, handler det jo om alle de tingene som jeg er veldig opptatt av, som jeg har skrevet om før også. Jeg husker ikke hvem som sa det, men man skriver samme bok kanskje hele livet. Og kanskje er det sånn, bare med andre vinkler eller andre variasjoner, når man snakker om klassisk musikk, ikke sant? Variasjoner av et tema. Så kanskje er det det, men denne gangen så hadde jeg liksom lyst til å strekke meg på tå da, og gå mye lenger ut og utenfor det jeg kanskje tenkte var mulig da. Mm. Eller liksom min egen forventning til meg selv, ikke sant? Hvorfor skal liksom bare menn over 60 skrive sånne svære tykkebøker? Kan ikke liksom damer på 40 også gjøre det? Det også en kul motivasjon. Det mye, jeg var liksom klar for at jeg vil heller gjøre det. Jeg vil heller liksom tryne og ha prøvd, enn å tenke at åh, jeg skulle jo bare ha prøvd det en gang, liksom.
1: Men hvilken følelse har du nå da?
8: Jeg er veldig stolt. Jeg er veldig glad og veldig stolt. Samtidig så har det vært en lang prosess, og jeg har lurt veldig mange ganger på om, gud, kanskje jeg ikke klarer dette her. Jeg har hatt mange fine mennesker rundt meg som har sagt, nei, nå må du ikke prøve en gang å slutte, liksom. Ikke engang legg det fra deg, jeg skal ikke ha noe av det. For hvis du legger det fra deg, så er det ferdig. Så jeg har hatt fine mennesker som har motivert meg.
1: Men hvem er de gode hjelperne?
8: Mona, bestevennen min.
1: Kan jeg for eksempel komme i oppføringsspørsmål her? Kan det være Mona Fassvold som er filmregissør og barndomsvenninne?
8: Ja, vi er liksom litt partners in crime. Ja. Vi leser hverandres ting, følger hverandre opp, er med på tidlige prosesser alltid. Så vi er på en måte kolleger og bestevenner, og ja, gir hverandre kommentarer og feedback, og er strenge med hverandre og backer hverandre veldig. Det er veldig godt å ha nære vennskap da.
9: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Men du, nå må vi inn i boken her.
8: Ja.
1: Og jeg forstår at vi rett og slett begynner med en opplesing fra starten. Ja,
8: det gjør vi.
1: Fortell, hvor er vi?
8: Vi er i Vada, en liten by på kysten av Toskana, litt sør for Pisa. Ja, jeg kan lese fra begynnelsen, så kommer alt. Vada, Toskana, 1925-1930. Landsbyen heter Vada. Veien opp til huset heter Via Semina. Ser man det ovenfra, snirkler kjærveien seg som en hvit åre gjennom åkrene. De grønne rankene står tett i tett med gule, saftige hjerter innenfor bladene. Maisen plukkes i oktober, jorda pløyes i mars. Veggene på huset er hvitkalket. Grunnmuren er høy, det er en hage, en patio, i midten, som man ikke kan se fra åkeren, og en stor port på sørsiden, hvor man kan kjøre inn. Via Semina ender her, i midten av dette huset. Jorda rundt huset er hardpakket, bare noen få strie vekster kommer seg gjennom. Sånn er det her. Den som klarer seg, klarer seg. Ingen roser i bedene, ingen ekstra gjødsel, bare hard sol, grov jord, murpuss som faller av noen steder fra veggene. Støvet fra veien som legger seg over alle flater, på huden, i håret, i pusten til dem som bor her. Og så regnet. Regnet som kommer uten forvarsel. Det striregner den dagen Gemma blir født. Greta, Gemmas mor, har ventet I mange år på å bli gravid. Hun og Jakob og mannen hennes har prøvd og prøvd. De hadde nesten gitt opp da menstruasjonen endelig uteblir, og doktoren kommer og undersøker henne mens hun ligger I sengen og ber til Gud om at det denne gangen må finnes noe der inne. Ber til Hellige Maria. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg. Og doktoren nikker og smiler. Det finnes allerede hjerteslag, sier han. Og det som om Greta kan høre dem også. Små rytmiske slag, og hun drar på seg strikkejakken som henger over sengestolpen, stikker føttene I støvlene og løper ut til Giacomo, som har ventet ut I åkeren. Han måtte bare holde på med noe. Når man holder på med noe, all tid verdifull. Ingenting forgjeves. Og Greta løper ut på svagangen, ned trappa og inn I åkeren. Hun snubler nesten I sine egne skritt, så ivrig hun, så glad for å kunne fortelle ham at endelig, endelig gikk det. Så gikk det likevel. Un figlio, Giacomo. Finalmente un figlio.
10: Greta blir omsider gravid, og hun føder Gemma. Mm-hmm. Som kommer rumpa først.
8: Ja.
10: Riktig nok som nummer to I rekken av tvillinger.
8: Mm.
10: Hva skjer videre med Gemma og tvillingssøsteren?
8: Nei, Gemma jo da andre mann med rumpa først. Den minste, den som kanskje har fått minst næring I magen og minst rustet sånn I størrelse og så videre. Lydia kommer først og blir på en måte den perfekte barnet da, så kommer Gemma til slutt, og selvfølgelig sikkert, det står ikke, men kanskje det verst I fødselen akkurat da, fordi Greta mor for på en måte lider veldig av at hun også har kommet altså hun blir på en måte kalt for en forbannelse da, altså hun fattura som går igjen I boken og vi skjønner ganske fort at fordi Giacomo veldig rett etterpå dør av spanske syken, eller det som resterende, disse variantene da, som vi husker fra pandemien, som fremdeles fantes I Europa rundt omkring, på landsbygda, han dør av det. Så han får ikke truffet barna sine, og hun vokser opp uten far, og som en slags forbannelse for sin mor da. For hun liten, og hun ikke liksom, I morens øyne noe særlig tess. Og moren jo egentlig bare en sørgende enke.
10: Blir jo dårligere og dårligere mor. Det burde vært noen bekymringsmeldinger ute og gått der.
8: Mm.
10: Gemma blir en slags askepott.
8: Mm.
10: Vi får bare beskjed om å vaske gulvet hele tiden og rydde opp og alt sånt.
8: Ja.
10: Så det nabogutt her som heter Fausto.
8: Mm.
10: Fortell litt om ham.
8: De vokser opp i samme hus. Det sånn stort som casolare heter det. Det sånne typiske svære hus på landsbygda I Italia. Og da det jo ofte at man, som var det sikkert I Norge også, man får bruksretten av jordeier, og så driver man marken mot at man får bo der gratis. Og dette huset delt inn I to enheter, og to familier, bondefamilier, driver og bor og driver marken rundt. Så den ene familien Carli, og den andre Ferretti, og Fausto Ferretti da nabogutten, så de vokser opp, jeg vil ikke si som søsken, for de har egentlig ikke fryktelig mye med hverandre å gjøre som barn, for det jo to veldig forskjellige familier, og de holder veldig sitt for seg, som det heter. Men likevel vokser de opp ved siden av hverandre, og det utvikler seg jo en fin tone mellom dem da.
10: Men Fausto blir jo utkalt til krigen.
8: Mm.
10: Han skjønner ikke helt hvorfor han der, bortsett fra at han et italiener.
8: Mm.
10: Men mens han så vidt overlever krigshandlingene, så Gemma hjemme og dyrker Benito Mussolini. Hva skyldes det?
8: Altså, det var jo en av de tingene jeg hadde lyst til å skrive om, fordi vi ser det nå, vi ser det andre steder I verden, jeg kjenner folk, eller kjenner, ikke nære venner av meg, men jeg har vært hjemme hos folk som fremdeles har plakater av Il Duce på veggen. Ikke sant? Det å dyrke dette macho, store, den mannlige helten, det finnes, det et veldig, egentlig, jeg tror det ganske utbredt, fremdeles, og fremdeles også med Mussolini. Så fascismen lever jo fremdeles I Italia. Ikke for å si at Italia fascistisk, det det ikke, men det finnes en del fascisme I Italia fremdeles. Så jeg har vært fascinert av det, og samtidig så det en jente som vokser opp uten far, hun analfabet, hun får ikke lov å gå på skolen, hun får lov til å gå på Le Piccoli Italiane, altså Mussolinis svar på Hitlerjugend, på en måte speideren da, eller ungpikehirden. Altså, der får hun lov å tilhøre noe da. Jeg tenker at det liksom en sånn helt fundamentalt behov for barn, men for alle mennesker, å føle tilhørighet. Og det var det eneste stedet hun følte tilhørighet. Og da ble det jo sånn at han ble hennes helt. Ja. For der var hun velkommen. Og det tenker jeg er et veldig sånn humant utgangspunkt for å fortelle om en som blir fascist. Uten på noen måte å unnskylde fascismen, men for å forstå, vi må jo prøve å forstå hvor sånne ting begynner. Jeg er forfatter, så da må jeg bare skrive om et menneske som befinner seg i den situasjonen, og hvordan det skjedde da, hvordan inngangen var. Og det er jo ofte i et ønske, i et håp, i et ønske om å bli sett, eller ja, i Gemmas tilfelle ønske om en ledelse da. For det vil jo barn ha, de vil ha en forelder, en voksen som sier, du, vi går dit. Bare følg med meg. Vi går dit. Det blir bra. Det her er trygt. Og det eneste hun fikk det, var i denne store, maskuline lederen. Da.
10: Mm. Denne forbannelsen, Ona Fatora, den kommer jo tilbake i neste generasjon også, fordi at Fausto og Gemma får to barn.
8: Mm.
10: Den talentfulle Rita, flotte, fine Rita, og den utagerende, uregjerlige Marco. Så skjer jo det at Marco får en kamerat, med veldig fine biler, dyre klokker, veldig, veldig tight silkeskjorter, som skal redde familien og skal tjene penger og tusen holde på med flere ting. Og han voldtar Rita. Og dette blir Leone. Italiensk Leone. Det er, så nå har vi fått vite litt om bakgrunnen til Leone som vi da møter i vår tid, som får et intenst kjærlighetsforhold til norske Mia. Skal vi høre litt opplesning fra der vi er i vår tid?
8: Roma, 2010. De er nesten helt oppe på trappavsatsen da Mia stopper. Hysj! Hysj, hører du? Hun snur seg mot Michele, som fisker nøkkelen opp fra lomma og lirker den inn i låsen. Hører du? Spør hun igjen. Blir stående uten å røre seg. Venter, lytter etter mer. For det var noe med det hun akkurat hørte. Den enkle melodien. Som en barnesang, men likevel ikke. Noe hun syntes hun kjente igjen, og samtidig var helt fremmed. Halvtoner som overtok for hverandre, utypiske pauseringer. Det er bare Leone, svarer Michele, og i det han åpner døra, blir lyden sterkere. En kompis av meg som låner pianoet, han har ikke sitt eget. Michele demper stemmen. Hun som eier leiligheten er aldri hjemme, så Leone camper på rommet hennes av og til, sier han og smiler til Mia. Et smil som sier, jeg håper det er greit. Et smil som sier, jeg håper du likevel sier ja til å flytte inn her. I det døra smeller igjen etter dem, stopper musikken. Stolbein skraper mot gulvet. Ikke si noe om det, sier Michele og legger fingeren over munnen. Han liker ikke at folk lytter. Mia kipper av seg skoene av gammel vane. Hjemme i Norge tar alle av seg skoene før de går inn i andres hus. Og dette er jo ikke hennes hus, ikke ennå. Hun ser seg om i leiligheten. Det ser fint ut. Høyt under taket, store vinduer, store rom. Ingen rar lukt. Jo, kunne funket fint dette, tenker hun. Og hun har jo kjent Michele en stund nå. Nesten et helt semester har gått siden de begynte i samme klasse på konservatoriet. Inn her, sier Michele lavt og peker. Her er det rommet jeg tenkte du kunne ha. Se her, sier han. Men i det Mia skal til å titte inn, dukker en skikkelse opp bak henne, og hun skvetter, snur seg brått. Leone står i døra inn til stua. Sorry, sier han. Jeg håper det er greit at jeg brukte nøkkelen du la ut. Han snur seg mot Michele, som nikker og ser fra Mia til Leone. Kan han se det som beveger seg mellom dem? Kan man allerede her merke at noe er i ferd med å oppstå? Det er dette som er første møte. Dette er første gang vi ser dem sammen. Mia og Leone. Og Michele, som alltid skal finnes i bakgrunnen et sted.
10: Maria Sand leser her fra sin roman Alt mitt er ditt. Nå har vi fått vite litt om Leones familie, og vi skjønner at han har ting å bære på, med en så mørk familiehistorie med vold og voldtekt og vanlig dårlig oppvekstvilkår. Vi må vite litt om Mias norske bakgrunn. Det er en hovedperson i hennes historie, som er morfar Ole. Fortell om Ole.
8: Altså, Ole er jo hennes morfar, og hennes på en måte bagasje, kan du si. Hennes liksom, vi bærer jo alle på et eller annet som er litt sterkere, en eller annen historikk, en eller annen, om det mor eller far eller, eller din morfar eller et eller annet som har skjedd med din familie som, bær, som på en måte lager, som fargelegger veldig mye av de som kommer rett på dette har jeg skrevet om også tidligere og noe jeg synes veldig spennende i eget liv også å se hva egentlig altså, i titlen her også, alt mitt ditt hva egentlig mitt og hva egentlig ditt hva det jeg går og bærer på som ikke mitt men som din historie og som jeg forvalter fordi jeg elsker deg eller jeg født og oppvokst sammen med deg og jeg bærer dette videre for deg på godt og vondt og Ole morfaren til, til Mia som oppvokst på barnehjem og ble dratt fra av moren sin som femåring hun dro til Amerika og skulle få ham til å komme etter. Han ble satt på trappen til St. Josef-søstrene i Oslo, opp ved St. Sunniva, og ble fortalt at bare si her skal jeg bo, og av en perifer tante. Og moren hadde dratt i forveien for å søke lykken i Amerika, som så mange andre. Hun hadde drømt om å bli danser. Så følger vi Ole og hans liv, i klosteret, altså på barnehjemmet, og også Alvilde, som reiser fra sønnen sin, og tenker at han skal komme etter.
10: Mm. Alvilde drømmer om en fremtid som ballettdanser, men hun ender jo som prostituert, og betjener en rekke fulle nordmenn som aldri helt fikk det til med drømmen om Amerika.
8: Mm.
10: Det er, jeg tenker sånn, tenk å ha en morfar som Ole.
8: Ja, og det har jeg jo.
10: Ja.
8: Så det er jo veldig, altså det er jo, jeg har lenge hatt lyst til å skrive om morfaren min.
10: Skal vi bare kort ta liksom familietreet til Marie-Sann her? Altså, faren din er filmregissøren Erik Gustafsson, moren din er skuespiller Elisabeth Sann, og morfaren din er Rolf Sann, den gamle hedersmannen
8: og en liten fun fact, Rolf Ole Sann.
10: Rolf Ole Sann, nemlig.
8: Ja. Noen ganger så må man pirke bort i ting man, som får en til å føle ekstra mye, fordi at i hvert fall som skuespiller så lærer man seg det, ikke sant? Man må gå og ta på noe som gjør at man blir kald eller varm, eller man må spise noe som gjør at man får en følelse i kroppen, og noen ting, noen historier av morfaren min for eksempel, bare navnet hans får noe til å skje i meg. Så da lånte jeg det av han, og lånte en del av han til denne karakteren Ole, som jo er en fiksjonell karakter, men likevel fullstendig på en måte påvirket av min, alle fortellingene fra morfar. Da. Det som er litt gøy, var at dette var egentlig, jeg tenkte egentlig at jeg skulle skrive en roman, og liksom basere den på morfars historie, som er denne barnehjemsbarnet som ble forlatt på trappene, og så kom og hele hans oppvekst som ender i å bli på en måte skuespiller på Nationalteatret, altså den klassereisen og den utrolige reisen han har hatt, som vi alle har blitt fortalt og levd i lyset av og skyggen av, alt ettersom hvordan du ser det.
10: Det er i seg selv en roman.
8: Det er i seg selv en roman, og det skulle egentlig bli en roman, så kom jeg til redaktøren min med en del av stoffet, om Leone og om Vada, og om forsovet Mia og sånn, og så sier hun, men hva med Mia? Hva kommer hun fra? Ja, vi kan jo se Malurtveien som en slags bakteppe, men det er
10: altså
8: ikke,
10: bok nummer to.
8: Bok nummer to, min bok nummer to, som ikke er egentlig en, det er jo ikke en, det er jo ikke en bok, det er jo ikke, de henger jo ikke sammen, men likevel, det er jo bilder og tablåer her som kan minne, men de kan, du, kan jo ikke, du må jo ikke ha, lest Malert, du må jo ikke ha vært nødt til å lese Malertveien for å forstå Mia, for det er jo en helt annen roman, det er en helt annen romankarakter, det er bare ting som tangerer, ikke sant? Så sa min redaktør, hva med den der morfarhistorien? Skulle ikke se litt på den da, Maria, vi har snakket med henne om det mange ganger, altså lyst til å skrive om det. Min kjæreste, mann og hans partner for mange år siden gjorde masse videoopptak med morfar. Masse, de skulle lage en dokumentarfilm om ham, som ikke har blitt gjort, som kanskje skal gjøres en gang, de ligger nå der. Men jeg har tenkt sånn, ok, det ble ikke dokumentarfilm, men vi har masse stoff. Vi har morfar som snakker i 20 timer om alt fra liksom, han sto der på trappene, til han på en måte pensjonerer seg og blir 90. Altså, vi filmer 90-årsdagen hans med alle barnebarna, og det er masse stoff, så tenkte jeg, men vet du hva? Jeg finner fram alle tapene, og så går jeg gjennom de, og så ser jeg vad det kan være av research for denne Ole-linjen, som kan være Mias, kanskje låne den til Mias bakgrunn. Så drar jeg til Italia, har med meg harddisken, skal sette meg ned, bretter opp armen, klar for å både le og gråte, så det feil harddisk.
5: Nei! Nei, nå må du gi det.
8: Nei,
5: nei. Mm. Det ikke sant.
8: Og da var det pandemi, så det var ikke bare å dra tilbake og hente. Da var jeg støkk der, en lang stund når jeg skulle skrive ferdig boka mi. Da tenkte jeg, skal jeg tenke annerledes? Skal jeg droppe det? Skal det bli en annen bok en annen gang? Vet du hva? Jeg bare finner på. Jeg bare begynner å finne på. Det det jeg har gjort med resten av boka. Jeg har hatt mange tråder, hatt masse steder jeg kjenner, lukter, rosmarin og kaninstek og alt som du sier. Jeg kan luktene, jeg kan stedene, jeg vet hvordan det føles. Jeg oppvokst i en maisåker selv, og gitt det til Gemma på 20-tallet. Jeg oppvokst med morfar, og jeg husker jo masse av tingene hans, jeg vet jo hvem han var. Jeg bare begynner å skrive. Og det var sånn det ble. Og den kom veldig fort. Den linjen om Ole, det kom som et sånt, det var så gøy, det kanskje det morsomste jeg synes vært å skrive, og jeg bare begynte å fabulere.
5: Men det jo noen veldig biografiske ja. Fakta i bånd her.
8: Om, det jo ting jeg husker, ikke sant?
5: Ikke sant, ja. Og det, mor, han ble forlatt av mor, han vokste opp i kloster. Han...
8: Sånne nøkkelscener, ikke sant? Min oldemor dro til Amerika, hun ville bli ballettdanser. Han ble satt som femåring på den trappen, det husker jeg. Ikke sant? Det noen sånne anekdoter, ikke sant? Som morfar har fortalt oss, som jeg husker veldig godt. Og så må jo jeg gestalte det, og så må jeg forstå, ok, han åpner døra da. Han har sagt det jeg vet at han sa. Han har sagt, her skal jeg bo.
5: Ja.
8: Det blir han fortalt, det vet jeg.
5: Ja.
8: Og så, hva skjer da? Da må jeg begynne å, ikke sant? Da må jeg begynne å lage en bok.
5: Men når forfatteren Maria Sand begynner å lage bok, hvor langt har du gått i den andre enden av ting du ikke hadde noe familiefakta på?
8: Nei, altså det blir jo som å lage en romankarakter, akkurat som jeg lagde Gemma, ikke sant? Jeg vet jo, jeg har jo mange løse tråder på morfar. Han fant jo aldri moren sin igjen, og da skal ikke jeg liksom si hva som skjer i boka, men i den ekte historien så forsvant hun, og vi vet jo ingenting om hva som skjedde med henne. Noen små løse tråder, men som vi ikke egentlig kan, som ikke vi vet noe om og kan bekrefte. Men, så da må jeg bare gå inn, og så må jeg se på hva jeg... Ofte så skriver jeg fra liksom en sånn what if? Hva om? Og det gjør jeg med alt. Jeg begynner ofte med noe jeg vet. Jeg begynner ofte med en åker jeg kjenner til, eller kanskje et sted, eller en følelse, eller en hendelse, som jeg har tak på, som jeg har helt reelle følelser for. Jeg finner ikke på noe som jeg ikke har noe tak på.
5: Mm.
8: Det liker jeg ikke.
5: Mm.
8: For da føler jeg at det blir ikke sant. Ikke sant? Og så kan jeg gå fra det, det jeg vet at jeg har tak på, som jeg kjenner en temperatur, eller jeg vet hvordan det er å ta på det, eller jeg vet hvordan det er å puste det, eller jeg vet hvordan det kjennes på et eller annet sanselig nivå, og så kan jeg gå, men hva om det skjedde? Det jeg er redd for, eller det jeg håper at skjedde? Det jeg er redd for at skulle skje, eller det jeg håpet at kunne skje? Ikke sant? Og da er det masse, det er på spektret, ikke sant? Det er på det, eller det. Og da er det masse forskjellige scenarier som kan utspille seg. Og da kan jeg tenke, ikke sant? Ok, han kommer inn der, han møter en priorinne. Hvordan var hun? Ikke sant? Og hvordan var han? Jeg tror han var ganske liten. Jeg tror han var litt stakkarslig. Han var kanskje
5: lille
8: litt
5: underernært.
8: Lille Ole. Ja. Og det, han var litt underernært. Han var kanskje litt liten av vekst. Han hadde veldig tynn stemme. Jeg kjenner noen barn som er sånn i mitt liv. Så blir det sånn... Det vever seg sammen. Masse forskjellige opplevelser da, som vever seg sammen til denne Ole. Med utgangspunkt i en morfar som jeg kjenner... deler av historien til, da.
5: Mm. Men, jeg tenker du har strukket strikken ganske langt når du beskriver moren til Ole, altså din oldemor, som endte som prostituert. Det er jo en kraftig historiefortelling.
8: Jo, men jeg tror det var ganske normalt. Og, altså, prostituert, ja, det var hun jo, men hun omtaler seg aldri som det selv. Men jeg tror det var en... hva skal du gjøre, da? Du kommer til de kårene du kommer til med de kårene du kommer fra. Du må leve av noe. Og så må du bare på en måte klore deg fast i livet ditt. Og jeg tenkte at det måtte jo være for eksempel en løsning da, for en som henne. Og det...
10: Det vet vi at det var også.
8: Det vet vi at det var. Mm. Og på mange måter det vet vi også at det er, i mange deler av verden. Det er en helt reell skjebne for en kvinne som ikke stiller med veldig privilegiert utgangspunkt. Så jeg tenker at det... Ja, sånn er det. Mm. Sånn er det mange steder også fremdeles. Så jeg hadde lyst til å snakke om henne ikke som all vilde den prostituerte, men all vilde som kommer dit og må prøve å overleve. Mm. Og hun klarte det på et vis, da.
10: Mm. Det er sterke skjebner her. Det er mye overgrep. Mm. Ole opplever overgrep. Søster Benedikta som... til enhver tid synes det er greit å legge seg i sengen, og man skjønner at hun også har en historie. Han skjønner jo ikke noe av dette kvinnen, men han synes jo det er hyggelig med noen som klemmer på ham.
8: Men også ganske skummelt etter hvert.
10: Veldig skummelt etter hvert, veldig ubehagelig. Mm. Leone kom fra et voldelig hjem, altså det er voldtekter, det er jo mye barske scener, og tenker jeg, hva er overlevelsesstrategien til disse menneskene?
8: Den er jo forskjellig fra person til person, men det er det overskridende, ikke sant, i mennesket som jeg har tenkt at det har vært, jeg har hatt lyst til å undersøke, og så skape mennesker også i det, i de som er de overskridende, og de som er offrene for overskridelsene, og skrive det ut, og prøve å forstå hva det, altså prøve å, i hvert fall stå i det da, kanskje ikke forstå hva det er, men å prøve å stå i det, det er veldig mye av det, da som nå. Mm. Det er utrolig mørketall på disse tingene. Jeg hadde lyst til å skrive om en historie som tilsynelatende ikke er en historie om overgrep, eller om voldtekt, eller om incest. Jeg hadde ikke lyst til å skrive en historie, en roman som har det som tema. Men likevel, det skjer, og det skjer i mange... Det skjer steder vi ikke aner at det skjer. Og det skjer med to av karakterene mine, minst. Mm. Og så, ja... Nei, så det overlevelsesstrategien, det er jo også litt sånn, dessverre og heldigvis, at noen klarer seg bedre enn andre. Noen ofre takler livet etterpå litt grann bedre, og jeg vet ikke hvorfor, det er ikke jeg, jeg er ikke fagperson, så jeg kan ikke, har ikke noe tese på det, men jeg ser det rundt meg, at det finnes veldig store variabler i hvordan man reagerer på traume, overgrep, bare skilsmisse. Ikke sant? Noen sliter hele livet sitt med at foreldrene går fra hverandre. Noen synes det gikk helt greit. Mm. Og selv i de stedene hvor det har vært enormt høyt konfliktnivå, så er det folk som går videre og klarer seg godt. I motsetning til mange andre som sliter med resten av livet sitt. Så jeg tenker at det er interessant også menneske. Noen, og da kommer jo romanen og kunsten og bildene så fint inn, for da får vi lov å bare, da får det lov å handle om forskjellige mennesker og variasjoner i mennesker, ikke sant, og utgangspunkter, men også hvordan, hvem vi er, mm. og hvordan vi kommer til verden, og hvordan vi dealer med livene våre. Det er så utrolig ulikt, og det er veldig fint i romanen, at man kan bare få lov å skrive ut mennesket og si at, men sånn er hun. Og sånn klarte hun å på en måte kjempe seg gjennom, eller jobbe med sitt, eller fortsette å leve, da.
10: Mm. For Ole, med sin bakgrunn, han klarer seg jo i den forstand at han oppfyller drømmene sine, han blir en skuespiller, han får brukt talentet sitt, han får jo et liv. Og så har du Gemma på den andre siden, som aldri kommer ut av den der litt sånn triste, trange familieboblen sin, og det eneste hun drømmer om er å møte Mussolini, liksom. Så er det også en bok som understreker at livet er ikke avhengig av, men et godt liv er betinget av at man realiserer seg selv, rett og slett.
8: Mm. Og også, og det er litt selvfølgelig litt bare tilfeldig nesten, hvem man møter.
10: Ja.
8: Ikke sant? Fordi jeg tror også det handler veldig mye om møter og kontakt. Hvis man opplever kontakt, og hvis man opplever å møte noen man har kontakt med, så tror jeg det er mye lettere å realisere seg selv. Og Ole møter mennesker, han er heldig. Han møter Unni, han får noen muligheter, han blir sett av de riktige menneskene, av noen som forstår ham. Og det veldig heldig for ham. Gemma gjør ikke det. Gemma har ikke fått de mulighetene, og det jo helt, det jo helt tilfeldig hvem man møter på sin vei. Og det har jo også noe med den overlevelseskapasiteten da, ikke sant? Møter man riktig partner eller en riktig venn eller en eller annen medsammensvoren eller har en eller annen som ser deg, en lærer, ikke sant? En fastlege, ikke sant? Noen, det kan være så, det kan egentlig være ganske lite, men det er det å møte

0: forløsende følelsene av å bli sett. Av oss, av, å se det i øynene til et annet menneske at «Oi, du ser meg». Du ser meg bedre enn mora mi ser meg, på en måte. Du ser meg sånn som jeg ønsker at noen skal se meg. Sånn som jeg hadde håpet, kanskje egentlig ikke håpet engang, men som jeg nå forstår at jeg vil bli sett. Og det er en... det er ikke alle forunt. Jeg tror det er ganske sjeldent, egentlig.
1: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
2: Maria Sand er gjest i Åpen bok forfatterintervju i dag med romanen Alt mitt er ditt. Ja, Maria, du har vært utdannet som skuespiller i Roma, det vet vi. Ikke så har du spilt i filmene The Brutalist og nå The Testament of Anne Lee, som er da laget av din gode venn og partners in crime, Mona Fastvold, og hun har sammen med sin ekte mann, Brady Corbett, kjøpt rettighetene til Alt mitt er ditt. Og så må vi jo ikke glemme at du har vært programleder for Midt i Smørøy her på NRK. Velkommen tilbake.
0: Tusen takk.
2: Ja, da, hvor gammel var Maria da?
0: 14.
2: 14, ja. Så har du også vært innom Hotel Cæsar, og så, når vi da også smeller til på CV-en din, at du har satt opp Jon Fosses Det er alles for teaterscenen, så synes jeg vi har fått en fin vifte ut av CV-en din her. Men som forfatter så debuterte du altså i 2015 med Hold pusten så lenge du kan. Hva var veien frem til skriving og roman?
0: Ja, det er gøy. Eller sånn, det synes jeg er gøy. Fordi jeg er en dyslektisk jente fra, som har fått LG i norsk hele ungdommen. Kom heldigvis til Steinerskolen til slutt, som så mange andre. Det var redningen på videregående. Men på grunn av det, og jeg har egentlig alltid skrevet, jeg ser jo det nå, bøkene mine, skrevebøkene, altså kladdebøker siden jeg var liten, og var egentlig det jeg hadde lyst til. Men så får jeg høre gjennom hele skolegangen min at jeg ikke kan skrive, og ganske sånn lite godt forhold til å skrive gjennom det å begynne på skolen, og dårlig oppfølging på det. Og så tenker jeg, men jeg kan jo fortelle historier, moren min er skuespiller, jeg elsker teatret, jeg er oppvokst på teatret, jeg lærer som dyslektiker alt utenat veldig fort, så jeg slipper å lese det en gang til. Ikke sant? Så, nei, men jeg kan være skuespiller, og det er jo egentlig det kuleste alt i hele verden, så jeg drar og går for det da. Jeg går for å snakke i stedet for å skrive. Det er jo like mye tekst, og det er jo ganske egentlig det samme, i hvert fall i improvisasjon og sånn som å skrive. Man skriver jo mye som skuespiller på mange måter også, skriver ut en karakter og forstår seg på karakterer. Men jeg gikk på teaterskolen i Roma, jobbet som bare F for å bli god nok på italiensk, fordi ikke sant, da skal du gjøre Dante, og du skal gjøre Chekhov, og du skal gjøre ja, du skal anatomien, du skal gjøre fekting. Det er utrolig mye som du ikke bare av språklig som ikke du bare bruker når du er på kafé eller henger med venner. Så jeg jobber ikke sant, i 3 år med å bli helt ikke sant, perfekt i språket. Og det tar jo veldig mye kapasitet i de 3 årene. Og så får jeg første rollen min på det norske teatret i Jon Fosses trilogi Døden i Theben, som er Antigone, Ødipus Kolonos og Antigone. Og så jobber jeg da på nynorsk, får tilbake språket mitt etter alle disse årene i Italia, og så spiller jeg på kvelden, og så har jeg hele denne dagen fri, for jeg går på teater om kvelden, og så har jeg vært så lenge på et annet språk, så er det akkurat som at jeg får norsken som en sånn rush over meg. Så jeg bare begynner å, det begynner med sånn kladding, så begynner jeg å skrive om noen små jenter, og det er Frognerparken, det er masse sånn gamle bakteppet fra der jeg selv vokste opp, ikke sant? Og Urra og Frognerparken og mine gamle barndommens gate, holdt jeg på å si. Og så bare begynner å komme, for det er akkurat som at jeg sånn trekker ut proppen i badekaret, og norsken bare kommer sånn, det var nesten så jeg ikke klarte å stoppe å skrive. Ha! Det var helt utrolig, jeg hadde aldri trodd at jeg skulle skrive roman. Virkelig, det var helt, kom som et sjokk på meg. Så det tok helt over livet mitt. Det tok helt over livet mitt, og jeg bare skrev og skrev og skrev og skrev og skrev.
2: Og dette ble til Hold pusten så lenge du kan, om Alva, som i ung alder mister en venn, og hvordan hun lever med sorgen gjennom resten av livet og gjennom boken. Hvem er Alva?
0: Alva er jo... Det er veldig mye Maria i Alva,

0: veldig mye Maria i Alva, men Maria ikke Alva. Men det jo det, jeg vokste opp og var et veldig, jeg var veldig redd hele tiden.
1: Hvorfor det?
0: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, jeg prøvde å finne ut av det, og jeg tror jeg prøver å finne ut av det i alle bøkene mine, egentlig. Hvorfor jeg har vært så redd? Er det morfaren mins redsel? Er det morens min? Er det noe jeg har fra gammelt da? Som jeg bare har arvet? Altså, alt mitt er ditt. Alt deres er mitt. Hvorfor har jeg vært så engstelig? Nå er jeg virkelig mye mindre engstelig enn det jeg var som barn. Men jeg var alltid veldig redd for å ha gjort noe, for eksempel. Og har forårsaket noe. En død i verste potens, holdt jeg på å si. Dyttet noe, snublet, vært skyldig i noe, og ikke kunne reversere det. Det har jeg hatt mareritt om siden jeg var bitteliten, og det har liksom vært min store frykt. Så jeg tror det var der det begynte, altså det der, ja, men da skriver jeg ut det jeg så redd for, det jeg våkner og svett om natten, og våkner av og liksom, å gud, det er min skyld at det mennesket ikke finnes mer, det er min skyld, jeg var kanskje for sint, eller jeg var kanskje for brå, eller jeg var kanskje for uvørn, det er min skyld at hun falt.
1: Ha.
0: Jeg tror det er en slags fiktiv skyldfølelse.
1: Og denne skrivingen begynte allerede i veldig ung alder?
0: Nei. Jeg skrev masse dikt og rart og ja. Jeg skrev veldig mye bønner, Hilde Maria Fulla Nåde. Den går igjen, det er som en mantra i alle dagbøkene mine.
1: Du snakker om en katolsk bønn her.
0: Og hele den katolske messen, altså jeg kommer jo fra en katolsk familie på morsiden, faren min er ikke troende, så jeg har fått lov å liksom shoppe i å være troende og ikke troende så mye jeg vil. Det har vært veldig fint, for da har jeg funnet ut liksom litt ut av det på egen hånd. Men den messen da, som egentlig bare er sånn messing, det kan jo være så mye, den har jeg tatt veldig med meg inn i både skriving og om mye annet, men den karakteren og den historien om Alva som har gjort noe tidlig i barndommen uten å kunne på en måte reversere det og vokse opp med en skyldfølelse, den har jeg skrevet på basis av at jeg på en eller annen måte vokste opp med en skyldfølelse selv om jeg ikke hadde gjort noe.
1: Og så skriver du Malurtveien 10, som på en måte er en, du kan nesten kalle en utdyping av tema, og her er det mormor som føler at hun har forårsaket et barns død. Da har vi dette temaet igjen.
0: Det er tema igjen.
1: Hvordan er det du liksom jobber med å utdype det?
0: Ja, for det første så tror jeg at dette barnet som forsvinner i de to første bøkene, for det første så har jo alle opplevd det å miste noen, og å miste noen som er små, er jo en helt annen, det er noe helt annet å forholde seg til. Det er på en måte en brikke som er der, som plutselig er borte. Det er jo et veldig tydelig utgangspunkt for å begynne å skrive noe. Altså, vi har et bilde, og så plutselig tar du noe ut av det bildet. Hva er det bildet da? Ikke sant? For meg er det et sted hvor jeg, noe aktiveres inni meg. Og da kan jeg begynne å skrive, og da kan jeg begynne å undersøke. Hva er igjen? Og hva kan det bli etter dette? Og da begynner jeg å se på, hvor står hun? Hvor står mormoren? Hvor ser hun? Hva speider hun mot? Hva er det der borte? Ikke sant? Er det der han falt ut av båten? Var det egentlig der? Hvorfor står hun alltid ned på brygga der, og ser og speider utover? Ikke sant? Og da har man lyst til å finne ut av det. Og det er kanskje til og med da man forstår som forfatter, at det var kanskje noen som var ute der i en båt en gang. Hva skjedde? Det er kanskje ikke før da man skjønner at det har forsvunnet en gutt fra den båten. Og så må man begynne å forstå seg på sin egen historie. Jeg jobber veldig sånn at jeg begynner med et sted, jeg begynner med en brygge, eller en Frognerparken, eller et eller annet sånt, og noe som kjennes som vibrerende, eller et eller annet som står på spill, og så begynner jeg å skjønne hva som har skjedd med henne siden hun alltid kommer tilbake dit. Hvorfor står hun der og ser ned på den fossen? Og da begynner jeg å stille meg selv spørsmål, og stille historien spørsmål, og så finner jeg ut av ting. Og så må jeg bare fort om å skrive det, fordi tanker løper, ikke sant? De løper. Når de er i gang, så bare er det som en sånn, igjen dette norsken som har kommet som en sånn rush, og da man bare forte seg og forstå seg på det som skjer.
1: Stoler du på hukommelsen din?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Og det tenker jeg også er veldig bra at jeg ikke gjør. For jeg er innmari lite opptatt av å gjengi noe som faktisk var. Selvfølgelig bortsett fra sånn typ år og spanske syke. Altså, jeg gjør min research og sørger for at alt er riktig sånn historisk og sånne ting. Og jeg har vært mye på Hamar og sett på gamle bygg og sånn i forbindelse med Malertveien, og jeg elsker det, men det kommer mye senere. For da må jeg verifisere, ikke sant? At først må jeg finne ut av hvem jeg skriver om, og hva de har opplevd. Og hvis det skulle være biter av det av ting som faktisk har skjedd, da, som for eksempel med Ole, så stoler jeg ikke på hukommelsen min, og fritar meg veldig fort fra å måtte stole på den, da.
1: Jeg tenker du har, tilbake til dine kunstnerforeldre, og en ungdomstid som var, ja, altså kan jeg få lov til å si passiv utagerende?
0: Mm. Eller bare utagerende, jeg vet ikke.
1: Ja, du, dette har du fortalt om blant annet i sommer i Peto her i NRK. Mm. Så dette kan, hvor du snakket om den lille piken som var 13 år, som egentlig bare satt og ventet på liksom, noe skulle skje, ja. Noe måtte bare snart skje,
0: ja, sånn sett, ja.
1: I livet. Og så, hvordan var det til voksenlivet? Mm. Og at du også fortalte hvordan du ble dratt ufrivillig med kanskje ikke så veldig gode folk som ble venner dine og som du hang med. Hva har dette betydd for skrivingen din?
0: Masse. Det er jo også igjen dette liksom overskridende som finnes i alle mennesker, og i den tiden så tror jeg nok at jeg var nærmest på mitt mine overskridelser, altså, og da er det jo ikke bare det man selv gjør, men det man selv aksepterer at blir gjort, eller det man aksepterer å være med på, eller være vitne til, og det kommer jo, inntreffer jo kanskje for mennesker på forskjellige stadier, og for meg så var det veldig i denne brytningsfasen mellom det å være barn, som jeg elsket å være, og bli voksen. Mm. Og den synes jeg var veldig vond å være i, den brytningstiden. Og da tror jeg nok at jeg søkte og var veldig tilbøyelig til å på en måte gå litt for langt unna meg selv, på en måte, for å finne ut av hvor går grensen, eller kan man gå langt over den grensen, eller hvem er jeg i dette landskapet her?
1: Det ble en ungdomsroman av det, helt ute.
0: Langt ute.
1: Jeg skjønner nå hvorfor det er helt ute, den hører jeg snakke nå. Ja. Hvis vi snakker om de røde trådene i bøkene dine, Maria, nå kanskje jeg er på konspirasjonssaket her, men i Malurtveien så er hovedpersonene Mi og Leo. Mm. Og i denne boken, Alt mitt er ditt, så er det Mia og Leone. Mm. Det er jo mer enn å bare legge til et par bokstaver i navnene dine, ja. men for, si litt om...
0: Nei, altså, jeg synes det er veldig gøy å leke med sånn... er det ikke det heter Anne-Kat. Vesle Tiriltopp-fenomenet, at ting, karakterer fra andre bøker plutselig dukker opp som statister i liksom Aurora fra Blokk Z, så kommer liksom mormor fra Hus i skogen, ikke sant? Og jeg liker jo det der at karakterene mine litt besøker hverandre. Jeg tror det står hold pusten så lenge du kan et par steder i alt mitt er ditt. Jeg liker den der, de er barna mine, de henger sammen, de er mine. Alt mitt er ditt, ikke sant? Alt, det er jo mine greier, hele alt. Du sitter jo og finner på alt dette her, eller på en måte forvalter det. Det er jo en del av disse tingene som på en eller annen måte kan leses litt sånn, som en sånn, et sånn, ikke speiling av hverandre, men jeg synes det hadde vært gøy om de ble lest i forbindelse med hverandre. Kanskje ikke som et sånn, holdt jeg på å si trilogi, eller hva heter det, duologi, eller en volume 2, one and two. Men likevel, de er jo søsken da. De er jo søsken, og de er jo søskenkarakterer, og de er jo kanskje bare variasjoner av samme historie. Jon Fosse gjør det så fint i alle bøkene sine. Jeg liker det veldig godt, og som et av mine store litterære forbilder, så har jeg latt meg inspirere av hans, på en måte, hans frihet i å bare si, jo, men hun også heter Signe. Jo, men i denne boken heter hun også Signe. Men hun bor på et helt annet sted, og hun har en helt annen mann, eller, ikke sant? Jeg liker det veldig godt, at han... Det er glidende overganger, fordi det er klart at det så, bare sånn spekulerende fra min side, jeg vet jo ikke hvordan han jobber, men det oppleves for meg som at han på en måte ja, opererer med liksom et litterært univers som er hans, og da kommer det og går, og de kommer og banker på døren når de må det, og det synes jeg er utrolig, det er en stor frihet, egentlig, å få lov til å bare si, jo, men han heter ikke Leo, men han heter Leone da. Og så får vi bare, så får det bare være sånn. Ikke sant? Og så er det litt likt, men så er det ikke likt i det hele tatt. Og så er det en annen bok, men så er det kanskje variasjoner av noe som har med hverandre å gjøre da. Mm. Det er fint i litteraturen og i kunsten generelt da. At ikke vi må legitimere det, men at det bare er sånn. Og så må jeg sørge for at det er en sannhet i det. For hvis ikke, så blir det bare et påfunn. Og det er jeg veldig lite interessert i. Så jeg må jo finne... jeg må finne fram til huden og til la verita, ikke sant? Jeg må finne fram til sannheten og det ja, det sannferdige da i det. Men likevel få lov å boltre meg litt I det som mitt litterære univers da.
1: Du, apropos Fosse, du bruker jo en del gjentagelser. Enten det bønner, eller det dette hele tiden at du blir minnet om forbannelsen, noen har fått ordet.
0: Fosse også katolikk, vet du.
1: Det han.
0: Så det jo noe med den messingen som vi...
1: Ja. Ja, det der det ligger, ja.
0: Det kan nok hende.
1: Ja. Men når vi først snakker om religion her, boken gjennomsyret av skyld og skam, og hvor viktig religionen for disse menneskene?
0: Jeg tror religionen ligger der som et sånn mer sånn grunnmur. Jeg tror egentlig ikke de så dypt religiøse. Jeg tror det bare en... Det er som tidspunktet på dagen. Det som soloppgang og solnedgang. Sånn det. Man går til messe, man sier det, man forholder seg til en jomfru Maria, man forholder seg til en allhelgensdag, eller man forholder seg til visse regler, og visse på en måte holdepunkter. Og så det også noe opphøyd I det selvfølgelig, som man søker til, og spesielt når det liksom blåser som verst, så jo det, altså... Ja, jeg ber aldri så mange. Altså, jeg ber aldri så mye som når jeg skal kjøre fly. Ikke sant? Det jo the go-to, ikke sant? Det når vi plutselig ikke står på trygg grunn da, I alle betydninger av det, på en måte. Så tyr vi til å liksom strekke oss opp og ber eller mediterer eller søker etter noe. Og det gjør jo disse karakterene. Ja. Plutselig, de søker etter. Å bli betrygget, eller at det skal gå bra til slutt, andre er tot og bærende. En eller annen høyere makt, en eller annen over en som kan si, jeg har det, jeg passer på deg. Om det Gud, eller om det en politisk på en måte, figur som blir på en måte idealisert, en ikonifisering på en måte som vi mennesker trenger, og som vi må passe oss for, mener jeg. Og det mener, det ser vi jo at vi må. Men som vi også må forstå at vi behøver. Så ja, jeg tror de religiøse, men jeg tror det så innbakt I deres liv og hverdag at de nesten ikke tenker over at de det.
1: Nei, jeg må bare huske på at liksom, når alle andre I grunnen litt ferdige med Benito Mussolini, så må hun ta det bildet han og ta frem bildet av paven igjen I gullrammen på kjøkkenet sitt.
0: Hun legger Benito bak paven, ja, så han ligger der.
1: Han ligger der,
0: men han ikke så fint at han så synlig.
2: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Maria Sand, alt mitt ditt. Det en familiekronike, det en generasjonsroman, det en kunstnerroman, det en roman også om klassereise, det en roman om Italias utvikling, fra fascisme til kapitalisme. Hva den overordnete tematikken for deg?
0: Kjærlighet. Jeg ville egentlig skrive en kjærlighetshistorie. Og det sannheten. Jeg ville skrive en kjærlighetshistorie. Men det var ikke så lett, så jeg begynte å skrive alt annet før jeg klarte å skrive den. Det var det vanskeligste. Jeg hadde lyst til å skrive om noe som overlever alt. Og det får vi jo se om den gjør. Men det gjør jo ofte kjærligheten. Da. Overlever fascisme og pandemi og fattigdom og ikke sant? Barnehjem. Ikke sant? Barndomstraumer og kjærligheten vinner. Forhåpentligvis bør den gjøre det. Og det hadde jeg lyst til å skrive om. Og så hadde jeg veldig lyst til å skrive også om et Europa. Jeg hadde lyst til å skrive om Europa. Jeg bor mange steder I Europa. Jeg bor I to ytterpunkter av Europa. Jeg bor helt nederst, helt nærmest Afrika, så langt Afrika, nærme Afrika du kommer, og helt her oppe. Så jeg føler at jeg liksom tilhører begge de to motpolene. Og jeg veldig stolt av det, jeg veldig stolt av oss da, som prøver å stå I disse vanvittige, store egentlig, sprikene og kulturforskjellene som vi har, enorme kulturforskjeller. Og så prøver vi å på en måte gifte oss med hverandre, og forelske oss I hverandre, og få barn sammen, og reise på tvers av grenser, og jobbe og studere. Og det prosjektet, og det liker jeg, det synes jeg spennende. Og hei på det.
1: Og vi heier på Mia og Leone også. Maria Sand, tusen takk for at du var gjest I Åpen Bok forfatterintervju med din store roman I ordets mange betydninger. Alt mitt ditt.
0: Tusen, tusen takk for meg.
1: Vi runder av for I dag. Øyvind Vik Eng produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne I appen NRK Radio. Søk opp Åpen Bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.

0: Her NRK Nyheter klokken 12. En uke etter det katastrofale valgresultatet for det britiske regjeringspartiet Labour Keir Starmer fortsatt partileder og statsminister. Presset på at han må gå av stort, og nå kan han ha fått en ny utfordrer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: En Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som ventet nå at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
0: Andy Burnham i dag ordfører for Store Manchester og blir kalt kongen av nord av britene. Mannen som i april ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området nå siktet for enda flere hendelser. Totalt mannen nå involvert i 13 saker. Han erkjenner ikke straffeskyld for noen av hendelsene. To av sakene skal ha skjedd inne i varetekt, sier politiadvokat Erlend Nyquist Jensen til avisa Budstikka. Dronning Margrethe har blitt hjerteoperert, det opplyser det danske hoffet, etter at 86-åringen i går ble innlagt på Rikshospitalet med hjertekrampe. Hun har fått innført en ballongutvidelse av hjertet sin kranpulsåre og blir på sykehuset i noen dager til. Dronning Margrethe var dansk monark i 52 år før hun ble overlot tronen til sin sønn kong Fredrik for 2 år siden. Norges skiforbund vil bytte ut presidenten i det internasjonale skiforbundet. Reporter Anne Skifjell har mer.
2: Sammen med flere andre nasjoner ønsker Norge å kaste sittende FIS-president Johan Elias i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet skriver på egne nettsider at flere skinasjoner uttrykker sterk bekymring for utviklingen til FIS under ledelsen til svensk-briten, som senere har skiftet til georgisk statsborgerskap. De som velges til tillitsverv i FIS må være nominert av et land de statsborger i. Elias har fra før britisk og svensk statsborgerskap, og har som FIS-president vært nominert av Storbritannia. Forrige måned besluttet Storbritannias skiforbund at man ikke ønsket Elias som sin kandidat. Derfor byttet Elias statsborgerskap.
0: Sa reporter Anne Skifjell, og det valg under FIS-kongressen i Beograd 10. og 11. juni. Der Elias en av 5 kandidater som stiller til valg. Norges skiforbund sier de ikke har tatt stilling til hvilke kandidat de vil gå for. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.

0: Vad har Olav den Hellige til felles med antikke guder, ei ugle, regnbuer og livets tre? Jo, alle de å finne som symboler I norske skolefaner. Hør om hvorfor de her flagrende tøystykkene har blitt et symbol på demokrati, nasjonsbygging og skolehistorie om litt. Og så, fra Nordkapp til Lindesnes, fra store oppdagelser til ukjente helter, et kjærlighetsdikt til Norge. Det ikke ofte det blir skrevet sånne diktverk I klassisk stil, sånn som poeten Ovid gjorde for over 2000 år siden. Men Thea Seljås Thorsen har reist rundt og latt seg inspirere, og resultatet en bok som skal være til både glede, læring og ettertanke om landet vårt. Ja, velkommen til Kompass I NRK P2 med meg, Paul Plassen, som også denne uka har gitt deg noe å tygge på når det gjelder livssyn, etikk og verdier. Og nå skal du få et par gjenhør fra uka, for ja, skal du se på eller gå I barnetog på 17. mai? Og jeg tror jeg kan garantere at du kommer til å følge nøye med på ikke bare barn med flagg og skolekorps I barnetoget, Men litt mer så kommer du til å zoome inn på en annen detalj som du kanskje ikke har tenkt så mye på før. For helt foran hver skole I toget så går det som regel en person med en fane der navnet på skolen står og et motiv og kanskje litt tekst. Og hvorfor går vi I tog med en stang og et tøystykke opp på toppen der, og hvorfor ser de ut som de gjør? Velkommen til Kompassen, Nina Falkmar!
1: Tusen takk.
0: Du skolehistoriker og har skrevet boka Skolefanen fra kampduk til merkevare sammen med mannen din, Per Egil I Mjåvatten. Og jeg vet at ideen til boka kom da dere sto et år og så på barntog I Trondheim. Fortell.
1: Ja, vi sto faktisk ved Olavsstatuen og så toget komme fra Nidarosdomen ned Munkegata og hadde veldig god utsikt. Og så kom først katedralskolens fane og med et velkjent motiv og på baksiden står det Per Ardua Adastra som betyr gjennom motgang mot stjernene og rett etterpå kom Huseby skole med en fane og der stod det husebyskole.no da tenkte jeg nå, her det skjedd noe så det var sånn det hele startet Nettopp. Så da samlet vi igjen et stort materiale fra hele Trondheim kommune
0: Og da får selvfølgelig en skolehistoriker blod på tann. Velkommen til deg også, Ingrid Lønnan.
2: Tusen takk.
0: Direktør ved Nordensfjelske kunstindustrimuseum I Trondheim og Trondheim Kunstmuseum. Du har da en doktorgrad I tekstilhistorie og veldig glad I skolefanene. Kan du huske de her fanene fra da du var liten?
2: Ja, absolutt. Jeg husker det veldig godt, og spesielt hvis man var så heldig å få for eksempel bære duskene til skolefanen I toget.
0: Ja, for det var en del av æren selvfølgelig. Mm. Hvorfor du så interessert I det her fenomenet?
2: Nei, jeg jo skikkelig tekstilnerd da, og noe av det som interesserer meg med tekstiler jo hvordan vi bruker det I ritualer og feiringer I livet. Og liksom det her konseptet med at vi tar et stykke stoff, fester det på en stang og går I tog bak det, det jo egentlig veldig merkelig.
0: Mm. Og så vet jeg at det trigger historienørden I deg også. Mm. Det skal vi komme tilbake til litt senere. Men Nina, det her med skolefaner, barntogene kom jo på 1870-tallet, og hele den her mixen ganske unikt for Norge, stemmer ikke det?
1: Jo, jeg har prøvd å finne ut om de har en tradisjon for dette andre steder I verden, og det, så vidt meg bekjent, så finnes ikke denne tradisjonen. Fordi det henger jo veldig knyttet til barnetoget, som også et norsk fenomen.
0: For å ta det aller mest grunnleggende da, hva en skolefane for noe?
1: Ja, en skolefane jo et merke som symboliserer noe av skolen, men det har endret seg over tid, så funksjonen til skolefanen har endret seg over tid, fordi at den oppstod I den perioden hvor vi var I union, først med Danmark og så Sverige, og kampen for nasjonal frihet. Så det var I det oppstod som med skolefanene.
0: Hvordan så det ut I børjan på sånn slutten av 1800-tallet?
1: Ja, på slutten av 1800-tallet så var det kjennetegnet at det var ofte nasjonalromantiske symboler, men også veldig kombinert med det religiøse. Så både altså skolens funksjon som religiøs og moralsk oppdrager, i kombinasjon med at dette ble brukt som kampduge for nasjonal frihet. Så det gjenspilte seg i motivene.
0: Og da kunne man for eksempel se frihetsgudinner og sånne ting som et frihetstre og sånn.
1: Ja, men det var mest i de høyere skoler. Når skolefanen oppstod som en tradisjon for grunnskolen, så var det mere andre motiv som kom til syne. Og altså, det henger jo sammen med at for at vi skulle bli en tradisjon for skolene, så måtte vi for det første så måtte vi ha få faste skoler, for, og det fikk vi 1889, og vi fikk femårig skolegang, som gjorde at alle barn gikk, hadde tilknyttet en skole, og dermed så kunne de også gå barnetog.
0: Mm. Skolen i Norge startet som kirkeskole, det har du vært å prate om hos oss før, Nina, men så blir jo da skolen etter hvert mer sekularisert, og det kan vi også se i fanene. Altså, vi kan jo ta Ila skole i Trondheim, stor byskole, sin fane som eksempel. Hvordan ser den ut?
1: Den er rød, og så har den ornamenter i gull. Og de viktigste symbolene der er at de har en eikekrans i gull, og så har de en bok som er oppslått, og det regner vi med er bøkenes bok, altså Bibelen, og så er det en fakkel. Og i tillegg til denne fanen så ble det laget en sang til en innvielse av denne fanen, og utifra den sangen så kan du lese at det var både en kamp for frihet, men det var også en kamp for lys. Og, så du kan lese den som både en kamp for opplysning og en kamp for frihet.
0: Mm. Ingrid, som selverklært tekstilnerd, hva tenker du når du ser det her? Altså, det ser ut som det er veldig samvittighetsfullt og fint laget.
2: Ja, og håndverket er jo en utrolig viktig del av denne fanetradisjonen, og det at det har vært fanekomiteer ved skolene, og at fanelagingen er et viktig håndverk da, som ligger bak.
0: Mm. Og så kommer man til 1905, da har man etter hvert fått norsk frihet og selvstendighet, vi blir fri fra Sverige. Hva skjer da egentlig, Nina? For jeg vet at en annen skole i Trondheim, Åsvang skole sin fane, er typisk der.
1: Ja, men der ser du, den fanen er veldig flott i og med at den kombinerer ulike elementer i en overgangsfase. Det er en fane som hovedmotiv. Så er det en jente og en gutt som vanner planter. Og så er det en bord øverst som består av de norske fargene, en sikksakkborg med rødt, hvitt og blått, og så er det en rad med kors. Så der har du både det nasjonale, det religiøse, og så har du det nye som kommer inn nå med dette barnemotivet som kommer til å gå igjen i mange faner i ettertid, som i hvert fall som vi tolker som det er gjennombruddet for den barnesentrerte pedagogikken, reformpedagogikken.
0: Man begynte å se mer på barna, rett og slett.
1: Ja, altså barnet i sentrum. Mm. Ikke mer bare kunnskapen skulle inn i barnet, men barnet. Dette er som på en måte at barn, hvis du på en måte gir barna de rette tingene, så vokser det og trives og læres. Mm. Og så underbygges dette av teksten på baksiden, som er «Som du sår, skal du høste». Og det er jo et bibelsitat, men det bygger også opp under dette bildet på forsiden om at barnet Altså, skal du gi det fruktbar jord, så vil det trives å lære.
0: Man slapp ikke helt unna litt pekefinger selv om du var på 17. mai.
1: Nei, nei.
0: Det skulle være litt moral inne I bildet her. Du lytter på Kompass NRK P2. Vi pratet om skolefaner og hvordan de først var en slags kampduk for norsk selvstendighet, før de utover 1900-tallet får større fokus på skolen som et sted for barna med læring og personlig vekst. Vi har besøk av Nina Folkmar, som ekspert på skolehistorie, og tekstilhistoriker Ingrid Lundan. Og... Vi skal hoppe til etterkrigstida. Det altså da sosialdemokratiet som trår veldig frem her. Tanken på at skolen skal jevne ut sosiale forskjeller til stede, og hvordan ser vi det her I skolefanen, Nina?
1: Ja, altså, dette jo I overgangen fra 7-årig skole til 9-årig skole for alle. Og her fortsetter dette motivet med barn, altså jente og gutt, gjerne I natur, skjønn og omgivelser, og så det fokus på kunnskap. Og I Ladeskole Fane fra 1954, så det et slikt bilde på forsiden, og så står det på baksiden, les og lær. Så da kan du si at det kristne tones noe ned, og så kommer mer kunnskapsinnlæring tydeligere fram. Og en del av disse fanene også, så kommer du også mer vekt på samvær, at du ser at det barn som leker.
0: Man kan ikke si annet ting enn at tekstil kan også komme med et budskap.
2: Absolutt, og nå går vi jo liksom inn I den tida som kanskje noen av mine favorittfaner fra, nemlig de her 70-tallsfanene med applikasjon og veldig sånn fargesterke, fine motiver, hvor også norske tekstilkunstnere kombinerte arbeid med sine tekstiler og fanemaking.
0: Og så får etter hvert også barna slippe til, Nina, med sine tegninger.
1: Ja, det kommer litt sånn typisk som på 80-tallet, så det flere av fanene som blir lagd av elever og lærere I fellesskap. Og da kan, vi har et eksempel, for eksempel fra Stabbursmoen skole, det typisk lagd I tykk, tung lærrett, og så det et motiv på forsiden som basert på en barnetegning, og der bildet av et stabbur, et bjørketre og barn med norske flagg. Og det rett og slett malt på lærrett. Og så på baksiden så det bildet av barn med ulik hudfarge, og så står det glede og trivsel. Så dette også litt typisk for den tida der, men vi har altså flere faner fra akkurat den perioden som såkalt hjemmelagd.
0: Hva var det vi lærte på 80-tallet, Ingrid? Et godt sted å være, et godt sted å lære? Var det ikke veldig sånn der sitater fra planer og sånn som kom frem da?
2: Ja. Barn av regnbuen.
0: Ja, ja. Men det fant veien til fanen også, gjorde de ikke det, Nina?
1: Ja, det gjorde jo det.
0: At man så sånne der, nesten sånn sitater fra planer for hva barna skulle lære?
1: Ja, altså fordi at nå var det ikke, nå var det bare de skolene som lagde replikasjoner av sine gamle faner, som ble beholdt bibelsitat, og mer fra nasjonallitteraturen, sånn som Bjørnstein og Bjørnson og sånn. Nå var det at skolene lagde egne virksomhetsplaner med visjoner og fynnord, og de kom på fanene.
0: Hva sier det her om barn, altså synet på barn, tenker du, måten skolefanen har utviklet seg på?
1: Nei, det blir jo at barna blir mer og mer med I utviklingen av fanene, og så typisk nok også så det jo ofte det at de I større grad får inn eksempler og forslag fra barna, så barna med I prosessen. Det kan det også være, selv om det en profesjonell fanemaker som lager fanene, så kan det være basert på elevenes ideer og tegninger.
0: Ingrid Lundan, som tekstilhistoriker, altså, må jeg spørre deg, skolefanene har jo en lang historie. Hvorfor det sånn at mennesker stiller seg opp I gata, og så reiser noen en stang med et stykke tøy på, med et symbol på, og så går vi bak det? Hvorfor driver vi med det her?
2: Vi vet I hvert fall at vi kan spore det tilbake til middelalderen, og at dette har man gjort I Trondheim også på 1200-tallet. Det var jo vanlig med profesjonsfana, og ved store helgenfeiringer så tok man med fanen til den helgenen ut I gataen og gikk I rett og slett I tog. Så for eksempel på Olsok, så vet vi at alle større kirker hadde nok Olavsfana, som det ble da gått I kirkelige prosesjoner med Olavsfana. Vi har, Nina nevnte jo en fane som var malt på lerret, og faktisk så også mange av de middelalderske prosesjonsfanene malt på lerret. Vi har en nydelig en fra 1250 cirka, fra Lavik kirke, som viser Olav stående stolt på en drage, som et veldig godt tidlig eksempel på nettopp denne tradisjonen.
0: Mm. Og forskjellige laug, gikk, fortell litt mer om det.
2: Jo, det klart at vi, denne, altså de tidlige laugene, for eksempel et skomakerlaug, da, det var jo ikke bare en samling, faglig samling, men det var også en religiøs og sosial samling. Ofte hadde lauget også skytshelgene og religiøse sammenkomster. De kunne betale for et alter, for eksempel, I katedralen. Sånn at laugsfanene var på en måte egentlig en videreutvikling igjen av disse tidligere helgenfanene. Og det går jo en rød tråd, hvis man kan bruke et tekstilt uttrykk, fra disse laugsfanene og inn til de tidlige skolefanene.
1: Ja, fordi at skolefanene var jo ikke på en måte oppfunnet per se, det var jo en tradisjon der allerede. Så du kan si at de tok en tradisjon fra et annet felt, og så overførte det på et nytt, og at det var... ofte lokalinitiert.
0: Mm. Og det her med faner det jo veldig mange som har vært glad I, ikke bare de som har gode hensikter, men nazistene for eksempel elsker jo faner.
2: Mm. Det jo et ekstremt symboltungt tekstil, akkurat dette med fana. Og det ser vi også i språket. Jeg tenker at jeg er veldig interessert I det, for jeg ser at vi ofte bruker mange tekstilord uten at vi vet eller tenker over det. Men det med fanesak, fanebærer, holde sin fane høyt, flykte fra fanene, det kan man ofte si uten at man kanskje tenker på hva det hvor disse uttrykkene kommer fra.
0: Mm. Nina, vil du si at det var veldig stor forskjell da du gransket de her skolefanene, særlig I Trondheim, da, men du kjenner jo sikkert til litt resten av landet også. Det stor forskjell på by og bygd?
1: Ja, I hvert fall i de første perioden så kan du tydelig se at de bygdeskolene, altså det var initiert fra skolene selv, og da valgte de gjerne mer sånn nasjonalromantiske motiv som bonde, åker, du kan si det kan også være religiøs som såmann, hav og fjell, altså at det ligger igjen I motivene og ikke I den grad I byskolene.
0: Mm. Vil dere si at det var stor forskjell på kvaliteten I fanene? Altså, kunne man spore rik og fattig skole alt det på å si?
1: Jeg vet I hvert fall at det kan være veldig kostbart å skaffe seg en fane, og for eksempel den tidligere nevnte fanen fra Åsvang skole, der fant vi også et regnskap. Altså det var snakk om å samle inn kroner og øre for å få råd til å lage denne fanen, så det var en stor utgift, og to av de fanene vi har funnet fra landsbygda helt fra den første perioden, der det mest sannsynlig skiltmakere som har malt motivet.
0: Mm.
2: Mm. Å lage fana har jo alltid vært kostbart, og jeg håper at man fortsetter å prioritere og bruke ordentlige kunsthåndverkere og ordentlige materialer I fanemakinga. For det en veldig viktig del av tradisjonen. Så, ja.
0: Men blir det laget nye nå da?
2: Det jo kunsthåndverkere og tekstilkunstnere som fremdeles eller får oppdrag med å lage fana, men det også mange fana som bestilles fra Kina.
0: Ja, hva vet du om det, Nina?
1: Nei, altså vi har jo fulgt noen fanemakere, så vi har I hvert fall faner fram til langt etter 2000-tallet, hvor de engasjerer kunstnere til å lage det. Men jeg har også hørt om at I den senere tid at man får lagd I Kina, for eksempel.
0: Mhm. Men hvordan ser de nye fanene ut da? Du nevnte jo en som bare hadde, hva var det det sto? En nettadresse?
1: Nettadresse, ja. Men den var faktisk fra 2001.
0: Ja.
1: Så, men vi har jo en fane, den nå fra 2005. Men der var det, det var Åsheim skole, og de engasjerte en kunstner som heter Lars Fiske, som hadde, var kjent for å dekorere melkekartongene til skoleelevene. Så de ville ha hans moderne uttrykk, så det var nå en kunstner som var brukt i 2005. Og vi har også eksempler på det frem til langt ut på 2000-tallet.
0: Mm.
1: Nå har jeg nettopp fått nytt om at det har kommet en helt ny skolefane i Trondheim, og den er basert på barnetegninger, men jeg vet ikke om produksjonen, om de er satt bort til kunstnere eller hvordan de har gjort det.
0: Spennende å høre dere fortelle om skolefaner. Tenk at det fantes så mye historie rundt det. Takk for at dere kom hit. Professor Emerita i pedagogikk ved NTNU, Nina Folkmar, og direktør ved Trondheim Kunstmuseum og Nordensfjelske Kunstindustrimuseum, Ingrid Lundan, som også har en doktorgrad i kunsthistorie. Kjersti Anderdal Bakken, hun alltid klar til å ta imot spørsmål fra dere som lytter på NRK P2. Og her hun igjen med et knippe etisk-estetiske problemstillinger fra onsdagens Etikketaten. Vi unnasetter gjenhør.
3: Rolf har sendt oss et spørsmål i appen NRK Radio som passer godt inn her i Etikketaten, som har inntatt det estetiske hjørnet her i dag, sammen med Ragnhild Brochmann, estetikeren selv, kunsthistoriker Ingrid Lundan og filosof Heine Holmen. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og i meldingen fra Rolf så står det: «Hei og takk for fint program. Jeg ønsker at de kan drøfte følgende litt kinkige solbrilledilemma. Når jeg er i samtale med folk, så er det viktig for meg å kunne ha øyekontakt for at samtalen skal bli god. Så jeg lurer på, er det greit å beholde brillene på selv om lysforholdene ikke gjør det nødvendig når en er i samtale med noen? Og er det greit å si fra dersom en føler at den en prater med forstyrrer samtalen ved å beholde solbrillene på? Helsing Rolf.» Ja, Ingrid, bør en ta til seg solbrillene når en prater med folk?
2: Ja, det synes jeg.
3: Ikke sant?
2: Ja.
3: Og hvorfor det?
2: Nei, det er jo, jeg tenker at det er litt høflig, og veldig mye av det språket som du kommuniserer med ligger jo i øya. Og øyekontakt. Så du går glipp av ganske mye da, hvis du bare har munn og gestene. Så ja, jeg tenker at mange kan trene seg litt på det. Ta av seg brillene og møte blikket.
3: Ja, det var det da, møte blikket. Men hadde du tørt å si fra da, Ragnhild, hvis du ønsket å møte det her blikket til noen med solbriller på?
4: Jeg hadde gått.
5: Jeg synes det er et interessant spørsmål, for det handler veldig mye om hvem du snakker med, for jeg tenker at hvis du kjenner veldig godt den som plutselig sitter og snakker med briller, selv om sola har gått bak en sky og har tenkt å bli værende der, for eksempel på, ja, på Aker Brygge da, la oss si, så virker det jo unødvendig hva skal man si, poserende, og skulle fortsette å ha en skjerm foran blikket, særlig hvis man sitter midt i en fortrolig samtale. Og da tror jeg at jeg ville gjort det, særlig hvis jeg kjente noen godt, og fikk en slags sånn følelse av at de var der av en eller annen grunn som ikke kunne bli uttalt. La oss si det er sånn, blir du lei deg når vi snakker om, eller sånn, jeg må bare spørre, blir du lei deg hvis vi snakker om dette her? Eller, vet du hva, nå er det så lenge siden jeg har sett deg, så nå har jeg faktisk skikkelig, jeg gleder meg til å snakke, jeg har faktisk skikkelig lyst til å bare få se hvordan du ser ut. Nå var det 3 måneder siden sist, liksom.
3: Mm.
5: Så da tror jeg definitivt at jeg kunne gjort det, eller det håper jeg i hvert fall. Men hvis det var noen jeg ikke egentlig kjente så godt, men likevel hadde en slags nærhet til, eller ønske om nærhet med, så det ikke sikkert at det hadde vært så tøff, for da ligger du allerede en slags, et slags lite filter mellom oss, hvor jeg ikke på en måte har samme... Da det vanskeligere å gå inn og forlange en nærhet, for å si det enkelt. Og fortsatt ville jeg jo synes det var en merkelig poserende ting, å skulle ha liksom shades i en helt vanlig, ikke-profesjonell samtale. men da ville jeg kanskje så nettopp bli slått av hvor underlig det var, og så ser jeg for meg at jeg ville kommet hjem til mannen min og sagt sånn, du vet hva, jeg møtte... Peter i dag, for eksempel, han hadde på seg briller hele samtalen. Det var så rart, vi satt egentlig plutselig og snakket om hvordan det var på folkehøyskolen, og det rare og litt merkelig som skjedde da. Så hva tenker du om det? Mm. Så jeg håper jo jeg ville vært en person som sa, vet du hva, se på meg. Men er vi alltid så modige? Jeg tror ikke jeg nødvendigvis er det.
3: Og aller helst så skal Peter skjønne det av seg selv.
5: Han skal skjønne det av seg selv. Ja. Ellers så har vi jo faktisk ingen nærhet lenger, vil jeg tenke da. Ellers så er det et eller annet som gjør at det er... At vi ikke burde sitte der da, snakket sammen.
3: Ja, men det er jo fascinerende da, Heine, hvor betydningsfullt det her blikket og øyekontakten er i en samtale.
6: Ja, det er veldig fascinerende. Det er jo faktisk, det dukker opp i mye filosofilitteratur blant annet. Det er et eksistensialistisk yndlingstema å snakke om blikket som enten objektiviserer deg, eller tingliggjør deg, eller fryser deg fast i faktisitet. Sartre har en sånn lang, den franske eksistensialisten har en lang utlegning om hvordan han ble frosset fast med blikket av en annen, da han selv sto og kikket inn i et sånt kikkhull, da, og kjente på skammen da han ble gjort en ting, og så videre. Så blikket er sterke saker da,
3: og mye
6: rom for manipulasjon, kommunikasjon, liksom få... oppmerksomhet til noen, eller eventuelt få samtykke fra noen, altså liksom virkelig insistere på at dette jeg sier nå, det må du høre på og nikke til. Mm. Det er veldig vanskelig hvis jeg setter blikket i deg skarpt og liksom ønsker anerkjennelse og sier nei. så det er veldig mye styrke i blikket, og da det, med de solbrillene så er det jo nesten litt sånn, som at man skjermer seg litt fra det, eller signaliserer at man er litt nonchalant til stede i den dialogen og så videre. Mm. UH-loven har jo faktisk begrensninger på ansiktsdekkende plagg. Det dukket jo opp i forbindelse med, ikke solbriller, men med niqab og andre ansiktsdekkende plagg. Så det er jo i undervisningssammenheng så er det jo ikke lov da, å ha ansiktsdekkende plagg. Jeg har googlet febrilsk på om det har vært noen solbrilletilfeller, men for det er også et ansiktsdekkende plagg, men samtidig det er jo også vanlige briller, så der tripper det et lite grenseland, men det er jo en grunn, argumentasjonen rundt det lovverket var jo blant annet for å sikre kommunikasjonssituasjonen inne i undervisning. Blikkontakt, ansiktskontakt var jo argumentene for. Mm. Så det viser jo på en måte litt hvor vesentlig vi synes det er da. Mm.
3: Og så dukket opp en fransk president også, når du drev og søkte rundt på det her.
6: Ja, altså... Den franske presidenten hadde vel en øyeoperasjon?
3: Ja, eller han hadde fått en sånn blodkar som hadde sprekt eller noe på øynene.
6: Så han var litt sensitiv, så han dukket opp på en stor samling med shades, og folk syntes jo det så oppriktig corny ut. Og det preget jo visst nok interaksjonen mellom han og de andre statslederne også under møtet, så det er jo viktige ting dette her da. Og vi merker det kanskje i det øyeblikket folk bryter med det og dukker opp. Samtidig som det er andre grupper som helt legitimt dukker opp med shades, rockestjerner med shades, det er liksom det har vi akseptert.
3: Ja, det er jo
5: noe med jeg tenker sånn kinesiske magistrater, de hadde jo sånne jadebriller nettopp for å vise et uleselig blikk, det er vi sikkert tilbake til 1400-1500-tallet
3: eller sånt da. Hva vil jadebriller si? For russ, ikke helt
5: nei, av steinjade, sånn grønne steinjade.
3: Ok.
5: For at blikket skulle være uleselig i en alvorlig domsfellende situasjon. Da.
3: Oi,
5: så det er jo, jeg tenker jo også at en annen ting, apropos kjente mennesker, det er jo klart at et kjent objekt som solbriller kommer jo også med masse såkalte kulturelle konnotasjoner, og det er jo også noe med at hvis jeg hadde møtt, la oss kalle denne fyren Peter da, og han kommer ikke bare med solbriller, men noen som er liksom ekstra hippe, så er det jo klart at det å ha dem på hele tiden når vi prater uansett hver og føre, har jo også en slags sånn kjendissette. Mm. Ikke sant? Lukt. Mm. At du, ja, nettopp som du sier, Heine, at det er noe nonchalant, jeg er ikke egentlig til stede, jeg tenker faktisk 70% på meg selv mens vi sitter og har den praten her, fordi det er krevende for meg nå, jeg er egentlig ikke så interessert i dette, ikke sant? Jeg skjermer meg. Som jo også gir en slags flau smak, da, tenker jeg, på hele denne samtalen. Og Og tilbake til det der med kjente mennesker som har på seg solbriller, og hva som skjer hvis man plutselig har det. La oss si at kongefamilien plutselig i disse vanskelige tidene begynte å ha mye solbriller i offentligheten, og som våren hadde kommet. Liksom bare tenk på alle de enkle overskriftene som ville sagt sånn, nei, de har noe dekket. De er ikke lenger på vårt folkets lag, de holder noe for seg selv, det er en barriere der. Liksom. De er jo ikke kjendiser, sånn som andre liksom, stjerner, de er ikke Lady Gaga, liksom. De må stå for det de mener, da. Og se oss i øynene, eller så blir det umulig å ha tillit. Så klart, kjendisene har brukt dette som et middel på godt og vondt, og vi kan forstå det, men til og med kjendiser tenker jeg bedre uten briller, da.
3: Men det er veldig fascinerende når vi da liksom legger så masse i det her brillene til Macron da, når han inntar World Economic Forum i Davos, og tenker at han er både nonchalant og har det å skjule, man har ikke tillit til han, og så viser det seg egentlig at han bare er liksom skamfull over et rødt auge.
5: Han skulle gått med monokkel, en solmonokkel.
6: Ja, men vi tolker han det veldig fort da. Vi tolker intensjoner, og hvorfor sitter du med disse brillene? Det er ikke sol, det er ikke, du har ikke en åpenbar migrenesituasjon. Så hva er det du prøver å signalisere, og klær og det vi tar på oss har jo stor signaleffekt, og det er jo ofte intenderte signaler også, så det er jo, vi tolker jo andre sånn kjapt hele tiden, så det blir jo en del av det spillet. Og jeg leser jo for eksempel, det er jo ikke veldig mange dager siden jeg leste om et NRK-oppslag om at unge nå har begynt å unngå blikk da, ikke sant? Vi synes det er mer ubehagelig kanskje enn tidligere, som jo for så vidt liksom igjen understreker blikkets styrke da. Det er jo sterkt å få satt et blikk i seg, det er intimt. I kurperioden til min samboer og meg, så snakket vi om å liksom se direkte inn i sjelen til hverandre, så det er noe veldig liksom åpent og intimt og sårbart ved å feste blikket i noen andre.
3: Ja.
6: Og det gjør også at man ofte kommer i feil situasjon og fester blikket på noen, så det er jo et feministisk tema da, ikke sant? Med mikrotrakassering ved å glo på noen. Særlig det mannlige blikket har blitt tematisert, ikke sant? Det å glo på ulike kroppsdeler eller å glo på noen i øyet. Så det er jo en veldig sånn sterk ting, dette blikket. Og hørsel og nese og andre sansemodaliteter har ikke samme effekt som blikket.
3: Ja, det er veldig fascinerende og litt skremmende i den saken, synes jeg, at ok, generasjon Z unngår blikkontakt fordi det er ubehagelig, men det blir også forklart med at de ikke har den sosiale treningen som generasjonen før deg har hatt. Ja. Hva tenker du om det, Ingrid, de her 15-åringene eller 10-åringene som blir liksom skremt av denne blikkontakten?
2: Ja, de blir jo, altså, er jo... Jeg er en sånn som ikke er så glad i å sende meldinger, for eksempel. Så jeg bruker å ringe, også for små ting. Det er også veldig skummelt. Da skvetter jeg skikkelig, for da er det sånn, nå må det være noe veldig alvorlig, siden du ringer.
3: Nå bekrefter du det her du sa i sted om at du er en gammel kvinne igjen.
2: Ja, ung kropp. Ja. Men det er så hyggelig å høre stemmen til folk. Og det er hyggelig å se blikket. Så ja, jeg tenker at det er forståelig. Det kan være veldig mange grunner til at de som Rolf møter vil ha på solbriller. Men generelt så ønsker jeg meg et samfunn der vi tar av brillene og møter blikket og prater med hverandre.
3: Men var det her liksom en del av oppdragelsen din å ta av brillene, ja, i møte med folk?
2: Ja, det er jo en del av en sånn, kan du si, sånn god borgerlig oppdragelse da. At du skal liksom kom ned når vi har besøk, hils på, snakk med dem. Ja, du blir liksom, det er jo det jeg tenker på som en slags vanlig høflighet, på en måte.
5: Det samme som et godt håndtrykk, da, ja, tenker jeg. Å gidde å ta noen ordentlig i hånda og se på noen er jo fortsatt utrolig virkningsfullt. Og på en annen måte enn en klem kan jo være en sånn der pinlig tenårings, eller sånn manneklem, klapp på yttersiden av liksom skulderpartiet. Men det er jo nesten enda sterkere å faktisk ta noen i hånden på en ordentlig god, varm måte, og så se inn i øya og si, kanskje til og med, hei, er det enten jeg heter, og så gidde og riste og si hele navnet sitt ordentlig og se i øya, men også sånn, hei, så hyggelig å møte deg. Hyggelig å møte deg.
3: Så det er folk som Rolf møter da, som ikke har den samme borgerlige oppdragelsen som gjengen her i panelet har, så kan han kanskje få tommel opp for å oppdra deg litt, eller?
5: Jeg er så nysgjerrig på hvem Rolf snakker med.
3: Yeah.
5: Er det yngre folk? Er det noen eldre venner? Altså, Rolf er jo ikke det de fleste unge menn heter nå, dessverre. Så jeg plasserer jo han 60 pluss.
3: Ja.
5: Så jeg vil, han burde, neste gang han sender et spørsmål, eller han kan sende en oppfølger, kan du være litt tydeligere på hvem det er du har lyst til å snakke bedre med?
3: Ja, ikke sant.
5: For da kan vi også gi et bedre råd.
3: Vi vil ha tilleggsinformasjon med Rolf, ja. Send oss ny melding ja. I appen NRK Radio.
5: Jeg tror vedkommende kommer ikke til å høre på P2 eller P1 etter alle solmerker uansett, så det er helt trygt.
3: Ja.
5: Si hvem dette er, nesten i hvert fall.
3: Ja, nesten helt trygt. Så takk for spørsmålet, Rolf. Ny melding mot oss med takk. Men siden da 17. mai er like om hjørnet da, og vi snakker om solbriller, hvordan sier du til solbriller og bunad, Ingrid, innenfor?
2: Tja, altså det er i hvert fall en veldig effektiv måte å bryte med ideen eller illusionen om at bunad er noe tidløst. Det, så hvis du ser på familiebildet og det solbriller, så kan du jo si veldig kjapt at det der var i 99 eller det der var på 80-tallet.
5: Ja. Sminker du deg likt, Ingrid, til, på 17. mai som ellers?
2: Ja, men for dere som ikke ser meg, så har ikke jeg så... Jeg har vel litt sånn, ja, ikke så veldig utagerende sminke. Så den, jeg føler at denne looken går til bunad også. Men hår, er jo, hår bruker jeg å ha oppsatt på en sånn, litt sånn flette frisyre.
3: Ikke sant?
2: Ja.
3: Apropos nasjonalromantikk.
5: Mm. Spør meg da om jeg pleier å ha samme sminke.
2: Hvordan er det med deg, Ragnhild? Nei, har du samme sminke når du har på deg bunad?
5: Ja, jeg mener at en utagerende sminke passer til alt.
3: Ja, det er det.

0: på museet i hvert fall.
1: Ja, og de som fikk seg en god latter her til slutt, det var filosof Heine Holmen, estetiker Ragnhild Brochmann og kunsthistoriker Ingrid Lundan, som utgjorde Etikketaten denne uka, sammen med programleder Kjersti Anderdal Bakken.
2: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Et kjærlighetsdikt til Norge, det kaller Thea Seljås Thorsen sin nye bok. Og måten er skrevet på i klassisk diktstil, inspirert av Ovids oldtidsverk Kunsten å elske. Thea Seljås Thorsen, professor i klassiske studier ved NTNU, velkommen tilbake til oss.
3: Tusen hjertelig takk, Pål. Tusen takk.
1: Rot heter boka. Hva det for en slags bok?
3: Det et dikt, da. Og så det jo på en klassisk verseform, elegisk distikon, som Ovid også bruker, da, den romerske poeten som jeg har forsket mye på og gjendiktet til norsk. Og så det et læredikt, da, på en måte.
1: Mm. Og når man da sier dikt, så det ikke sånn... Måker fine dyr, og jeg blir yr. Det en annen måte å skrive dikt på.
3: Ja, den klassiske versformen har ikke rim. Så det ikke noen, veldig mange i hvert fall, rim i dette diktet. Og jeg tror nok kanskje at mange kan lese det rett fram, egentlig. Nesten litt som en prosatekst.
1: Jeg tror kanskje vi skjønner det her best om du... lese fra en veldig underholdende og lærerik bok, må jeg si. Det virker som et skikkelig overskuddsprosjekt. Vær så god, Thea.
3: For rotfast og festet til rot eller røtter, hva handler vel det om? Svaret på spørsmålet for meg, det Norge, mitt land. Norge og kjærlighet. Jo, visst, for rot eller røtter forbindes ofte med det at man har følelser knyttet til et sted. Og så tenker jeg også at kjennskap til det som man har fått følelser for må tas med. Dessuten jeg jo norsk. Jeg har levd gjennom deltagelse i kriger. Jeg har faktisk sett F-16 jagerfly ta av fra en hovedflyplass. Jeg har dessuten deltatt i minst en EU-avstemning. Jeg kvalifisert, så hør her. Dersom du ønsker å elske, men også bli klok på det norske, da kan du lese mitt dikt. Så vil du elske med kløkt. Allting fra Nord-Norge helt ned til Sørlandsidyllene, skjønt det hele, vil spres over tre bøker på rotete vis. Alt har jeg dessuten lov til å si, for vi troner på listen over nasjoner som har virkelig ytringsfrihet.
1: Altså, om du ikke blir bedt om å holde 17. mai-tallet etter det her, så blir vel ingen det til,
3: ja. Ja.
1: Hva du har lyst til å fortelle oss her?
3: Gjennom dette verket så har jeg samlet på gjennom mange, mange år historier som om Norge, som viktige, men kanskje ikke så kjent. Noen jo veldig kjent. Jeg tar jo for eksempel opp mange nasjonale traumer. Ja, Norge som oljenasjon, men også... For eksempel mye om fiske og vår bruk av tråling som problematisk, og også selvfølgelig behandling av minoriteter, men også heroiske historier som i hvert fall jeg har måttet grave veldig lenge for å komme over, men som kanskje burde være mer kjent da.
1: Ja. Mm. Du slår meg jo da som, her utvider vi bildet av deg, Thea, fra å nørde på oldtidsverker til å være en veldig samfunnsengasjert person, da, rett og slett.
3: Altså, fortida jo på en måte egentlig bare relevant i den grad den det i forhold til den tida vi lever i, faktisk. Men samtidig så det jo også sånn at den fortida betinger oss, så det blir jo ikke mulig egentlig å ta innover seg sin egen tid hvis man ikke har med seg de fortellingene vi bære på å gå rundt i, og nå bor jeg jo i en by som Trondheim, og der jo, altså, ikke sant?

0: I dag går man forbi Nidarosdomen eller leser i Adresseavisa, som jo er en avis fra 1767, hvis jeg ikke husker helt feil. Og disse tingene krever jo sin forklaring, men de er også våre da.
1: Du leste litt fra innledningen her. Hva skjer videre i diktet eller boka da? Du har jo delt opp boka som en Norgesreise. Fortell om det.
0: Ja, verket består av tre deler som jeg kaller for tre bøker da. Det var jo også noe man gjorde i antikken, at et verk bestod av mange bøker som vi kanskje vil tenke på som kapitler. Og det første begynner jo da på Nordkapp. Og første bok handler om Nord-Norge. Andre bok handler om Midt- og Vest-Norge, og tredje bok handler om Sør- og Øst-Norge. Det kan jo diskuteres hvordan man skulle delt inn Norge sånn tredelt, men jeg har jo kalt boka for rot, så den oppdelingen er jo gjerne litt rotete da kanskje, men også du reiser jo nedover da fra Nordkapp, og om ikke akkurat Lindesnes er nevnt ved navn, så er vi liksom nede i skjærgården i hvert fall på Sørlandet også, til slutt i tredje bok.
1: Tenkte du skulle få lese litt til, og da skal vi til Trondheim og høre om gartneren som tok med frø fra kongens slott i Frankrike.
0: Dersom vi skal konsentrere oss om noe virkelig rotfast, nemlig beplantning og frø, kunne jeg bare forstått hva for en vill kompetanse vi fikk her til lands når det gjelder hageanlegg, den gang herr Gartner kom flyttende til Trondheim som frøimportør, da han først hadde bidratt til det å anlegge hagene i Les Tuileries og Versailles, etter at jeg hadde sett de fantastiske mønstrene til hvert hageanlegg i Paris indre og periferi.
1: Så det var faktisk en gartner som kom fra Frankrike til Trondheim med frø?
0: Ja, han fikk jo da noen slags kongelig privilegium til å være frøimportør, men man tror også at han anla en planteskole i Trondheim, og han, Christian Gartner da, som levde på 1600-tallet, 1600-1700-tallet, veldig mange av historiene om oss selv handler jo om at vi liksom nærmest er vokst opp fra bakken, og ikke har hatt kontakt med noen andre, men det er jo de mest utrolige ting faktisk som nordmenn og Norge har vært i kontakt med, og Christian Gartner er jo da et sånt eksempel, og det skal også ha vært helt fantastiske hageanlegg i Trøndelag i hvert fall, og det er jo også en sånn ting som er vanskelig kanskje for oss i dag å forestille oss når noe kanskje er blitt da en parkeringsplass, at det har vært noe som ligner på hagene til Versailles her, men det er jo en mulighet for det da.
1: Hva vil du vi skal lære av boka da? Hva er du på en måte, jeg vet, demokrati et stikkord blant annet?
0: Ja, altså, jeg fremmer jo da denne læresetningen, denne doktrinen som jeg vil egentlig ikke har fra noen andre sånn direkte, men kanskje som en tolkning da, av kanskje særlig da den romerske poeten Ovids prosjekt. Kan kanskje litt sånn, jeg har av og til sagt at det handler om sex og sivilisasjon. Det er klart man kan ikke ha noen sivilisasjon hvis man ikke har sex, fordi da blir det ikke noen flere av oss, men igjen, kanskje på et høyere nivå da, så handler kjærlighet og et demokratisk styresett om å ha en slags anerkjennelse da, av at noen andre enn en selv eksisterer, at man liksom greier å være sammen. Og jeg skriver mye i boka om forhold som kalles for kjærlighet, men som jeg da påstår ikke er kjærlighet, og alle forhold som medfører en eller annen form for utslettelse av den man påstår at man elsker eller har en relasjon til og med i ekstrem forstand, altså i form av drap, som jeg også tar opp, det er ikke kjærlighet, fordi man det må være en sånn vilje til at den andre skal ha det bra og også eksistere. Og der det en parallell til samfunnet da, som, til et demokratisk samfunn. Og jeg tenker jo også på at ikke sant, på samme måte som man kan monopolisere en relasjon til en annen, som kan være en kjærlighetsrelasjon, så kan man også monopolisere et land og et helt folk, og det jo helt sjokkerende hvor lett det å stjæle et land, rett og slett. Og jeg tror jo også at veldig mye av det Ovid holder på med, den romerske poeten, jo å kjempe med dette voldsomme dragsuget egentlig, hvor alt bare forsvinner opp i denne ene, eneveldige herskeren som da lever samtidig med Ovid, nemlig Augustus, og vi ser jo også i dag at monopolisering av politikk ikke nødvendigvis medfører å elske den andre da, heller ikke i samfunnsmessig forstand. Så det på en måte koblingen mellom kjærlighet og det å være et land, et demokratisk land.
1: Mm. Og så dukket det opp litt uventede hjelpere som kom til Norge og gjorde landet vårt til et bedre sted, og en av de Farouk al-Kasim. Hvem var det igjen?
0: Det en fantastisk historie om denne mannen som var veldig begavet i Irak da, han fra Irak, og derfor ble sendt til å bli utdannet i Storbritannia, som jo på den tiden hadde tette forbindelser til Irak, og der ble han da geolog, men han ble også forelsket i en norsk jente, så flyttet de tilbake til Irak, og det var akkurat da oljeboomen liksom tok av, og han ble satt, han fikk ansvar for å bygge opp den industrien i Irak, men så fikk han da også et barn som hadde cerebral parese, og da hadde de behov for en type omsorg som sikkert ikke var helt optimal, men best i hvert fall i verden i Norge. Og dermed så flyttet han til Norge tidlig, slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, akkurat mellom de aller første funnene av olje i Nordsjøen, og de vellykka første brønnene, og vi i Norge visste ikke hva vi skulle gjøre, men han kunne enten kjøre drosje eller prøve å ta med seg kunnskapen sin og jobbe med det han var utdannet til, og så troppet han opp i det departementet som på den tiden hadde ansvar for dette her, og han ble da heldigvis ansatt, så han hjalp denne nyfødte oljenasjonen til å riktig blomstre, og han har vært veldig avgjørende for veldig mye av også dette med oljefondet, og at det skal komme folket til gode, fordi han hadde observert veldig mye korrupsjon da, i forbindelse med alle disse rikdommene som olja medfører.
1: Mm. Mm. Det jo et stort festdikt det her til Norge, men det et ukritisk syn på landet vårt du formidler i boka?
0: Nei, altså den romerske dikteren Ovid som liksom modell da for dette verket, han ble jo sendt til eksil av keiser Augustus, men så levde han jo også i et diktatur, og jeg har jo prøvd å ta opp ting som kanskje ville gjort at jeg ville blitt sendt til eksil hvis vi hadde levd i et diktatur da. Samtidig så...
1: Som hva da?
0: Nei, altså det jo for eksempel mye problematisk med både fiske og olje og behandling av minoriteter, og så det kanskje hatt en sånn helt, da, en norsk helt som Farouk al-Kasim fra Irak ikke mer kjent, og andre ting også, som kanskje kunne ha også hørt med i en bok som hadde vært mer en rant om Norge. I akkurat her så jo på en måte hovedbudskapet at det alles oppgave som her i dette landet å elske dette landet, og da må det jo også være plass til alle som hører hjemme her.
1: Kan vi lære noe av Ovid i dagens moderne samfunn?
0: Absolutt, jeg mener jo virkelig det. Det et sånt fundamentalt kjærlighetsbudskap som ikke nødvendigvis alltid erotisk. Det jo omstritt, altså jeg jo en Ovid-forsker, og det mange forskjellige meninger om Ovid, men alle har ulike sider, og det dessverre sånn at vi ofte blir satt I situasjoner hvor vi kan gjøre ting som ikke tar seg så godt ut. Men samtidig så kan man også, allikevel, selv om man gjør forferdelige ting, så kan man gjøre bra ting, og også selv om man skulle bli utsatt for grusomme ting, så alle I verden burde synes synd på deg til evig tid, så kan du som har blitt utsatt for grusomme ting, også gjøre forferdelige ting. Og dette vil jeg si at man lærer veldig sånn på utrolig sånn variert og ulikeartet måte som gir en, det på en måte ikke moraliserende, men det en moral. Og det at det vanskelig å elske hverandre, men det viktig.
1: Thea Seljås Thorsen, professor I klassiske studier ved NTNU, snart 17. mai. Det tilfeldig at du vil vekke våre brusende nasjonalistiske hjerter med en bok I rødt, hvitt og blått akkurat nå?
0: Altså, jeg må nesten si ja, fordi at det var litt tilfeldig, eller kanskje det skjebnen, som gjorde det sånn at boka ble antatt... Det tar jo lang tid å gjøre klar en bok, og den skal jo korrekturleses, og det skal rettes opp I ting, og ja. Det en lang prosess, og den ble jo antatt I september, så da det liksom en mai-bok da. Så men det kanskje skjebnen, ja.
1: Og du har grunnet på den her I mange, mange, mange år. Hadde det da vært veldig gøy for deg å være på Norges ferie, tenker jeg, og bli inspirert fra kriker og kroker?
0: Jeg har jo vært kjempeglad hver gang jeg har fått anledning til å dra på steder hvor jeg ikke har vært. Jeg har faktisk vært på Nordkapp, og de fleste landsdelene har jeg nå fått oppleve. Da. Så det har vært en sånn ekstra bonus, men det rart med et sånt prosjekt. Kanskje jeg aldri hadde kommet hit, jeg har jo blitt så gammel og alt, men så jeg har liksom ikke egentlig turt å snakke så mye om det, selv om ungene mine og mannen min selvfølgelig har hørt om dette her I årevis.
1: Thea Seljås Thorsen, boka heter altså Rot. Du skal takk for at du kom hit, og her de siste strofene fra boka di.
0: Kunsten å elske vårt Norge må altså bli ansett som manges oppdrag, I hvert fall hvis vi ikke skal ha diktatur. Slik sett har jeg også bidratt, for nå har du lært deg å elske klokelig Norges natur, fiske og olje og gass, velferd og arbeidsinnsats, med historiske og litterære lysende glimt, der hvor alt står I et meningsfullt spenn mellom det kjente og fremmede. Det har jeg gjort som professor, norsk og forfatter. Og nå, Angelo, skal du ha takk for at du kom med din påstand, og Snorre, her kan du omsider finne en Edda som enda litt yngre på norsk. Diktet fullført. I lag kan vi klokelig si, ja, vi elsker hele vårt Norge med dets innfløkte røtter og rot.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Ja, og til og med undertegnet har vært innom Hans Olav Brenner for å dele dikt. Og om du lurer på hva slags dikt jeg hadde med meg til Brenner, så må du gå inn i appen NRK Radio og søke opp Brenner deler dikt. Der inne finner du selvfølgelig også kompass. Søk opp kompass og hør oss på nytt så mange ganger du bare vil. Og om du har lyst til å si oss noe, så trykker du på knappen som heter «Send inn», og da kan du dele ris, ros eller dine tanker om hva som helst når det handler om kompass. Og så kan du også stjernemarkere oss, sånn at du alltid får om varsler om når vi har noe nytt å by på. Alle vi her i Kompass-redaksjonen, vi er glade for at du følger med oss hver uke. Og nå håper alle sammen her at du har en fin nasjonaldaghelg. Kanskje den også skal være foran radioen. Det er ikke det verste stedet å være. Mitt navn er Paul Plassen. Høres!

0: Her NRK Nyheter klokken 13. Prinsesse Astrid har I dag fått operert inn en pacemaker. Kong Haralds 94 år gamle søster blir værende på Rikshospitalet en stund fremover. Det forteller kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Kongehuset skriver I en pressemelding at prinsesse Astrid innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun I dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
2: Hva kan du si om helsa til prinsesse Astrid, som nå 94 år gammel?
1: Ja, prinsessa har vært syk I vinter. Hun har vært innlagt på Rikshospitalet tidligere I vinter, da med lungebetennelse. Og så har hun hentet seg inn igjen, og de siste par vekene har hun faktisk vært ute på to representasjonsoppdrag, senest tisdag kveld, da hun var på 100-årsmarkeringen til Blinden og Vinden Sanitetsforening. Og så var det altså onsdag da, etter dette arrangementet at hun ble dårlig og innlagt på Rikshospitalet med hjertesvikt.
0: Reporter Bjørn Østrem Djukastein. Så utenriks, iranske myndigheter sier alle skip kan passere gjennom Hormuzstredet, unntatt de som fra land som I krig med dem. Alle som vil seile gjennom bør koordinere dette med Irans marine, sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi til Reuters. Hormuzstredet en av verdens viktigste transportruter for råvarer som olje og ingredienser til blant annet kunstgjødsel. Det var en ukrainsk drone som førte til at finske myndigheter midlertidig stengte flyplassen I Helsingfors I dag tidlig. Ifølge den finske forsvarssjefen ble myndighetene varslet av Ukraina om at droner kunne ha kommet på avveie og fløyet inn I finsk territorium. Førsteamanuensis Lars-Peder Haga ved Luftkrigsskolen sier slike hendelser skjer ofte på grunn av jamming og teknologisk krigføring som kan forstyrre dronene.
3: Det ser ut som det skjer relativt ofte. Det har vært flere tilfeller av når det har vært store droneangrep på mål ved finske båter, så har det jo havnet droner I Litauen og I Latvia og I Estland og I Finland før. Jo, hundrevis av droner som flyr den veien da, så det jo tross alt et ganske lavt tall.
0: Sa Lars-Peder Haga ved Luftkrigsskolen. Nok en gang skal artisten Shakira bli lyden av et fotball-VM. I går slapp hun nemlig en av de offisielle mesterskapssangene. Den heter Die Die og laget I samarbeid med den nigerianske artisten Burna Boy. Fra tidligere VM har Shakira sangene Waka Waka, La La La og nå altså Die Die. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: På denne tiden av året vi en nasjon vi, med bunad og flagging. Ikke alle har bunad, men hva betyr egentlig ordet bunad? Og hvorfor vi en nasjon I stedet for at vi bare Det skal ikke bare handle om 17. mai I ukas episode av Språksnakk. Vi skal også snakke om gravide dyr og uhorvelig mye annet. Rett og slett de spørsmålene kanskje akkurat du har sendt inn til oss gjennom appen NRK Radio. Mitt navn Lydia Gieselmann, og det en sann glede å kunne si velkommen til ikke bare deg som hører på, men også de tre språksnakkerne som sitter her I studio. Forsker og leksikograf I ordbøkene.no, Klara Sjo, hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo! Og fra NTNU, professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning, Mari Nygaard.
2: Hei, hei!
0: Hei, hei! Og også fra NTNU, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, Olaf Husby.
3: Velkommen. Hallo!
0: Velkommen og hallo! Det ikke Ikke bare nasjonalsangen som synges I disse dager. Vi har fått et spørsmål om en annen klassiker. I Småguttenes nasjonalsang har Henrik Wergeland skrevet «Vi en nasjon, vi med». Fra ære til æres det sånn vi skrev før». Hva historien her? ja, men...
2: Ja, men hurra for en flott innledning, ja. Lydia.
0: Det her ikke høres som kråkespråk, men det jo sant da. Vi en nasjon, vi med...
2: Jeg skulle gjerne sagt at det var noe slags røverspråk eller litt sånn, men det jo ikke det da.
0: Han Henrik var ikke helt der.
2: Nei, han var ikke helt der, han Wergeland.
0: Nei.
2: Nei, det jo mye fint og viktig, men jeg håper den synges. Jeg vet ikke hvor mange som synger den I på nasjonaldagen nå.
0: Men, jeg trodde jo at den het Vi en nasjon, vi med, ikke Småguttenes nasjonalsang.
2: Småguttenes nasjonalsang.
0: Eller små barnas.
2: Det handler jo om at de en alen lange, ja. De som synger den her sangen.
0: Det ikke
2: de
0: mye.
2: Ikke så lang.
0: Nei,
3: ikke
0: det,
3: faktisk ikke hvor mye
4: en alen
3: er. Det ikke det fra...
0: Det nyfødt nesten. Ikke det albu til knoke, det var det jeg lærte.
2: Det mulig. Da kan du få... Da stoler vi på deg.
1: Men det, de ikke så gode å synge I utgangspunktet.
2: Nei, ja. Men I hvert fall så det jo... Det var kanskje ikke det innesenderen lurt på.
0: Nei.
2: Det jo mye viktig med den sangen, så klart. Sånn som at barn skal tas på alvor og fordi de en egen nasjon og skal få delta på like linje med voksne på 17. mai og sånn og at vi glad I Norge og I det hele tatt men det aller viktigste med den sangen det skjønner vi, sant? Jeg trenger nesten ikke å si det en gang
0: Nei.
2: For det verbet
0: ja.
2: Ja, det klart
1: det alltid de rare ordene som viktige
2: ja. Og så det jo litt flott Sånn, det klinger veldig fint med det ære.
0: Ja.
2: Det merket jeg når du skulle leke deg litt med det også. At det høres litt sånn erverdig og litt sånn gammelmodig ut og sånn. Så det bare en litt fjong form, der man har liksom pyntet seg litt. Det det kanskje, men det også har også en grammatisk funksjon da, til en gammel flertallsform av verbet.
0: Ja, for min første tanke var at det kanskje var slengt på for at det var bedre rytmisk. For vi en nasjon, det går ikke så bra.
2: Nei, kanskje heller det derfor den aldri har blitt tatt bort.
0: Ja.
2: At man, for at skulle man skrive en sånn sang I dag, så hadde man kanskje måtte ha valgt et litt annet liksom, rytmemønster I hele sangen. Men hvis man tar den bort, så blir det jo en veldig... så blir det som pause.
0: Ja.
2: Ja. Så derfor så har den bare blitt værende, kanskje. Det vet ikke jeg, men jeg gjetter på det da. Men det ligner jo... Det her jo fra gammelt av. Det på en måte man kunne si «jeg men vi det», for eksempel. Det ligner jo på... Det jo en... Tallbøying av presens av verbet ligner jo på sånn som det I engelsk for eksempel I am, we are der vi jo forskjell mens I moderne norsk så har vi jo ikke den forskjellen lenger, der har vi bare en og samme
0: form lenger, så. Det jeg og vi
2: samme... vi har gjort det litt enklere på den måten eller mindre rik da, det kommer man på hvordan man ser det Nå vi jo I den tida her med Wergeland jo egentlig det en tida som vi kan snakke om en sånn dansk-norsk. Det rett etter 1814, det liksom det ganske mye rest av dansk I norsk, og Wergeland var jo en av dem som jobbet for fornorsking, forløper til Knut Knudsen og så videre. Så vi snakker liksom om dansk-norsk her da. Der fantes det verb I presen som vi ære og vi komme, kunne man jo si.
0: Oi!
2: Og I preteritum I fortidsform også kunne man si vi skreve.
0: Nei, I alle dager. Ja, men, ja, vi var helt sjokkert.
2: Ja,
0: vi skreve.
2: Ja, det jo sånn som elever skriver I nynorsk stil av noe først, ja, men det her var en litt annen ja. Variant da.
0: Ok, så vi ære da rett og slett bare at det handler om oss I flertall
2: ja.
0: Da?
2: Mm, så hvis det var jeg en nasjon, så ville det vært jeg men det vi ære. Så det en flertallsform.
0: Yes.
2: Mm. Så det fantes I dansk før I tida, det fantes da også I norsk før I tida, og det fantes lenger I en del dialekter. Så etter start for eksempel så har det holdt seg mye lenger, ja. Men I veldig mye av norsk talespråk nå så det jo borte.
0: Ja, men noen dialekter har den fortsatt altså?
2: Ja, nei, det tror jeg. Jeg vil tro det lite av det nå, ja.
0: Ja. Ja.
1: Det nok veldig, kanskje veldig noen gamle folk et eller annet sted I Telemark som fremdeles har det.
2: Ja, kanskje.
0: Ja.
2: Kanskje. Ja, det skal ikke jeg si for sikkert, men... Men det fantes altså, I den normalen som ble utviklet av Ivar Aasen, så var det også flertallsform av verb da, opprinnelig sett.
0: Ja, det blir jo litt som en sånn tidskapsel.
2: Ja. For, det kan jo være litt flott det, ja. At språket bevares, altså eksempler på språkhistorisk eller gammelt språk bevares I sanger og sånn, det noe litt.
1: Mm. En av grunnen til at jeg jobber I ordbøker simpelthen at jeg tilbrakte ikke veldig mye, men mer enn nok tid I kirken I min barndom. Og der satt jeg og leste I salmeboken. Mm, og det gøyeste jeg visste I salmeboken, det var den lille ordlisten bakast, der du lærte at...
2: Du høres ut som et veldig prektig barn, må jeg si.
1: Nei, jeg satt jo der og kjedde meg og leste. Men sant, for at du leste, det var før, nå har de forandret mange av sangene, eller tatt vekk, så det står eller så vasket du ikke todde, for eksempel. Mm. Så det har noe med at en eller annen gang så sitter det en liten leksikograf I kirken og kjeder seg.
0: Ja, men det sant, det en liten sånn fotnote under at det betyr det og det, det veldig artig.
3: Altså, her jo I skriftlig form, og 60-70 år senere, så like etter 1900, så forsvinner jo den her enige. Vi har jo to rettskrivningsreformer I norsk I 1907 og 1917, og det blir den borte. Mm. Og det klart, når den ene forsvinner, så det noe jeg tenker på at den har kanskje ikke vært sagt. Tidligere, så det har jo hørt til et formelt talespråk og til et skriftspråk, men så,
2: det tror jeg riktig.
3: Så reviderer man da norsk etter hvordan norsk
0: Så den ekstra en kom liksom inn med det danske skriftspråket?
1: Nei, den delen den norsk. Altså, det ene det finnes også I norsk. Den har eksistert. Altså, I gammel norsk så hadde de helt full verbøyning på alle tall. Bare forskjell på jeg, du, han, hun, og så videre. Nå tar ikke noe verb på sparket.
3: Men du ser god på etymologi, Clara. Mm. Er det her den samme en som vi ser I engelsk R?
1: Ja. Men det begynner å forsvinne sånn. I gammel norsk og mellomnorsk finnes det bare I entall og flertall og dette siste resten dere vet jo det, det ett verb som blir stående igjen, sånn som på engelsk så det jo .
2: Som så hyppig brukt
1: men fun fact vi var langt fremme, svenskene tok dette vekk på 1950-tallet
0: Oi.
1: I 1950 fikk min tidligere gresk professor spørsmål om han ville bruke eller ikke ville bruke flertalsform. For de brukte æro og gingo for eksempel var flertalsfortidsformen. Vi gikk.
0: Oi,
1: jeg gikk,
0: oi.
1: Du, vi gingo. Og han sa jo selvfølgelig, jeg valgte selvfølgelig den fordi det var gøyest.
2: Ja, nettopp. Men de litt mer konserverende I Sverige vært, enn vi har vært I Norge med å reformere.
1: Så I svensk språk, hvis du leste eldre svensk, altså Selg med Lagerløf, så vil du se disse ene rundt om, og en del andre.
0: Wow. Ja, men veldig kult. Da tror jeg jo at de fleste på før og under og etter nasjonaldagen slipper å lure på det.
2: Jeg kan synge litt ekstra høyt på flertallsformen.
0: Ja, og kjære lytter, vi her for deg. I appen NRK Radio så har vi en send inn knapp når du søker opp språksnakk. Der kan du stille dine språklige spørsmål akkurat som han Tore har gjort. Hei, jeg hører stadig vekk på radioen om gravide dyr og dyr som får barn. Nå sist I verdibørsen fikk man høre om et marsvin som var gravid og fikk to barn. Og dette det voksne godt utdannede personer som sier... Det skurra I ørene mine. Hva mener dere? Hilsen Tore. Ja, Olav, har du hørt om mange gravide dyr?
3: Ja, jeg hører det, altså. Det er, ja. Men jeg helt enig med han Tore, altså, for det her skurrer jeg for meg også.
0: Ja.
3: Altså at kua er gravid og skal få barn til høsten, det høres. Bestefar gjorde det mye enklere og sa, kua er drektig.
0: Ja.
3: Og han kunne fortelle, hun er høstbær. Altså, hun skal få kalven til høsten.
0: Ah.
3: Så fikk man mye informasjon innbakt med en gang da.
0: Ja.
3: Kua var jo drektig da. Det kommer jo et tysk ord da, som er i slekt med drakt. Altså å bære på seg noe.
0: Ah.
3: Så en drektig ku, hun bar da en kalv.
0: Ja.
3: Nå når barn overtar, så går vi jo, det er jo masse ord som da, vi ikke bruker. Vi har jo kalv, vi har jo føll, vi har lam, kje, killing, kylling, kvalp. Og kanskje øngel for fisk til og med. Fiskebarn.
0: Ja, for man sier jo ikke engang at en ku føder, man sier at hun kalver. Det er jo som at et menneske skal si at er babya.
3: Ja, ja. Så vi får jo,
2: det kommer sikkert snart.
0: Det kommer nok til å gjøre det.
3: Ja, så vi har jo fått verb også, sant? Du nevner kalv, og vi har jo også lam, og grisen, de griser jo.
0: Gjør
3: altså på en måte griser de til, men de griser når de får grisunger.
0: Åja,
2: det har jeg ikke hørt før.
3: Ja. Så da hører vi jo, når jeg sier grisunge, så hører vi jo en annen måte å lage navn på det her avkommet på, for det er ikke alle avkom som har et eget navn, så da kan du jo ha kattunge, fuglunge, grisunge. Og det vi ser her, det er nok et sånn trekk hvor vi bruker noen menneskelige referanser når vi skal beskrive dyrene, som heter antropomorfisme, altså antropomenneske og morfisme, og hva en form eller lik en form. Og det er jo noe som vi kjenner veldig godt til. Altså, vi skal jo ikke lese mange eventyr, for reven og bjørn snakker, og de har personlighet, og vi vet hvem som er snill, og hvem som er slem i eventyrene. Da.
0: Ja, de har øyenbryn i Disney-filmer også.
3: Ja, ja. Altså, og det er nok for å kommunisere med oss ting som vi er vant til å lese. Men på det andre, motsatt tror jeg også at vi leser ting inn i dyrene, og derfor så leser vi kanskje inn et ord som gravid og unge da. Og det her vi ser jo at altså, vi putter jo menneskeegenskaper inn i naturen, sola smiler, ikke sant, vin hyler, og vi, gudene og åndene, for de som tror på det, de har jo egenskaper som vi kjenner igjen fra mennesker.
0: Ja.
3: Du må kanskje i fantasy-litteraturen for å finne litt uvanlige ting da.
0: Sant,
3: ja. Og i teknologien, altså, jeg vet ikke, Mari, hvis du spør KI om noe, hvordan spør du? Ser du noe sånt som, kan du?
2: Ja, tror jeg her,
3: ja. Ja, så vi, det er også, ja, så vi bruker altså sånn menneskelig, et uttrykk som vi bruker til mennesker, når vi da spør noe som, ok, det er oppfinnelse, men det er åpenbart ikke noe menneskelig som sett på
0: svaret,
3: på andre skjer. Ja,
2: nei, men vi forholder oss som om det var det.
3: Ja.
2: Men kan det handle om det at en utvikling i tida, og at færre av oss bor i nærheten av altså, drektige kyr, og forholder oss til dyr mer i Disney-variant?
0: Ja, det kan jo godt være et godt poeng, det.
3: Ja,
1: ja. Ja, vi blir jo ikke utsatt for ordene, altså sånn, du lærer ikke drektig helt av deg selv, du er nødt til å bli utsatt for drektige kyr, og hvis du ikke treffer på noe drektige kyr med ordet på, så...
3: Ja.
0: For jeg har også vokst opp midt mellom gårder og slikt, men hvis en ku er drektig og bærer en kalv inni seg, hun er jo per se gravid, eller?
3: Nå har vi jo, hva skal jeg si, synonymer eller ordformer, uttrykk som er tilpasset ulike aktiviteter av ulike aktører, ikke sant?
0: Ja.
3: Hvis vi går for det her, så blir jo språket ganske, altså nyanser vil jo forsvinne, ikke sant?
0: Mm-hmm.
3: På alle fagfelt, altså. Jeg vet ikke, hvis utstyret på en operasjonssal kun blir en kniv,
0: ja,
2: så mister vi presisjonsevner.
3: Ja.
1: Da blir det jo, håper jeg, de som bruker språket versus de som ikke bruker det. Si at byfolk vil si gravid, og de som har sett en ku live vil si drektig.
3: Ja.
2: Men vi vil reagere andre veien, eller? For jeg tror jeg har hørt, altså, det går ikke an å bruke de her dyre ordene om menneske. Nå vil jeg prøve hva kan man si om en dame at hun er drektig, for eksempel.
3: Ja, men
2: jeg har hørt om sånn, og dere familien der, de har veldig mye unger da, se hvor de yngler.
1: Ja.
3: Ja, men
2: jeg har kjørt sånne uttrykk, og da, da bruker man det som et litt sånn nedsettende, litt karikerende måte å si det på.
3: Ja, kanskje du henter en sånn karakteregenskap fra dyret og flytter over på
0: hva kaller du det da? Ja. Hvis det ikke er antomorfologi?
3: Ja, hva skulle vi bli? Zoomorfisme eller noe sånt.
0: Zoomorfisme.
3: Ja.
0: Ja, nei, men Tore har et poeng her, og hvis at du ikke vet hva man kaller et dyr som bærer barn, så må du bare fære litt mer på bygd da.
3: Ja.
0: Ja. Ja. R-en som forsvant startet neste melding med: Hei, kloke språkfolk, som jeg elsker å lytte til dere nerd rundt ulike språkfenomener. Jeg koser meg. Jeg har vært syk en uke, og da har jeg gjort to ting. Hørt mange gamle episoder av Språksnakk om igjen, samt binga, hei, det ordet er også verdt en samtale, serien Mørke sjeler på NRK. Har dere sett den? Anbefales. Selvfølgelig på grunn av innholdet, men også på grunn av språket. Tidligere har jeg kun hørt bruddstykker av kanadisk fransk. Aldri før har jeg lyttet til språket i timesvis, sånn som nå. Kan dere fortelle litt om dette språket? Eller er det mer rett å si dialekt da? Det er særlig de forlengede, spørsmålstegn, vokalene og R-lyden som fascinerer meg. Et kjapt søk forteller at det pleide å være rulle R i området, men som forsvant til fordel for en slags skarre R. Det har vi jo eksempel på fra flere steder, men disse folkene skarrer ikke, gjør de vel. Noe skurrer her, og det skurrer i skarren, Klara. Kanadisk fransk.
1: Ja.
0: Er det et eget språk?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skal jeg si, jeg havnet noen gang i et kaninhull. Jeg har et svakhet for minoritetsspråk. Jeg tenkte vi må begynne litt på begynnelsen, for det er kanskje ikke alle som vet hvor mye kanadisk fransk som faktisk snakkes. Og Kanada er et veldig flerspråklig samfunn. De har, jeg tror det er 9 forskjellige urfolksspråk som er offisielle på forskjellige nivåer, pluss en haug med andre.
0: Mm.
1: Det største språket er jo nå engelsk. Det er, ved sist folketelling så var det 57% som hadde det som første språk. Fransk var det ca. 20% som hadde det som første språk. Så var det 22% med andre språk. Inkludert 350 som har norsk som første språk.
0: Yes.
1: Men uansett, engelsk og fransk, de er felles offisielle språk, og det hadde vært i Kanada så lenge Kanada har vært en stat.
0: Mm.
1: Og det er kanskje litt overraskende for noen, fransk som kommer først. Det dukker opp på begynnelsen av 1500-tallet når de begynner å skal flytte inn i Kanada og kolonisere og skyte masse dyr. Og på 1600-tallet så begynner de å etablere skoler og undervise, og også undervise de som snakker urfolksspråk og lære de fransk. Og så kommer det da hele tiden nye franskmenn, så det er et franskspråksamfunn som er etablert der når engelskmenn kommer ut var på 1700-tallet, 1600- og 1700-tallet. Og de kom jevne mellomrom. Det er ikke store bølger med fransktalene, det kommer liksom jevnt dryppende frem til cirka 1920.
0: Mm.
1: Så det er stor variasjon i når de kom, det er stor variasjon hen de kom fra. Så det gjør at fransk i Kanada er veldig variert, og Kanada er et kjempestort land, sånn at de får, har litt forskjellige dialekter. Det er, nå er det 2 store, de har snakket om 4 store, men nå er de omtrent kokt ned i 2. Det er Quebec-fransk, som snakkes i området rundt Quebec. Og så er det akadisk-fransk, som snakkes, la oss si, på østkysten da, helt nederst i sør. Og Quebec-fransk har akkurat disse forlengede vokalene. Noen er systematisk forlengede, altså at ø og å alltid blir lang.
0: Mm.
1: I tillegg kan alle vokaler bli lange hvis de er en trykktung stavelse. Og forlengede stavelser kan bli diftonger, som er ganske vanlig, ikke det, Olav?
3: Jo.
1: Quebec-fransk er det som er mest brukt. Akadisk-fransk er mer konservativt, og har holdt en del av de trekkene fra 1700- og 1800-tallsfransk, som blant annet de har en endelse på et 3% flertall, som staves, som uttales «on», altså «il mangeon», i stedet for «il mange».
0: Ja.
1: Og det er sånn systematisk, sånn, akkurat som i «Vi er en nasjon» med, så har de mistet de endelsene, men de har ikke mistet endelsen.
0: Nei.
1: Dette er liksom det som ligger til grunn, og så kommer da i det hele et språkholdning. Jeg måtte snakke med mine 2 fransk-kanadiske venner. Det var en god anledning til å snakke til de.
0: Ja, det er 2 mer enn jeg har.
1: Ja, vi studerte sammen. Og det liksom, så da ble det mye snakk om språkholdninger, for det er jo det vi synes er interessant. Og det er liksom sånn der, frem til 1970, som følger litt mønstre her i Norge, så var det fransk-fransk som var det riktige. Altså det var det man ønsket å være. Så du får en sånn her forskjell på det riktige språket som du snakker i offentlig sammenheng versus språket som du snakker på gaten. Så det er ganske stor forskjell mellom et formelt kanadisk fransk og et uformelt kanadisk fransk. Selv om da på 70-tallet så begynte de å si at nei, vi snakker kanadisk fransk her og ikke fransk-fransk. Det følger jo litt sånn som vi, samme vi har til dialekter i Norge.
0: Ja, for jeg skulle til å si det, hvis det er 350 eller hvor mange som snakker norsk i Kanada, hvis det var to forskjellige grupper på hver sin kant, og så kommer det liksom en gjeng fra, ja, Olaf og jeg kommer da, vi to nordlendinger, da vil jo gruppene utvikle det norske utifra hva vi snakker da. Vi sier jeg der, og så sier det jeg der.
1: Ja, men så, og så lager du også din egen jargong. Men i tillegg her så har du da alle disse fransk som andre språk. Altså, du må jo lære det andre språket.
0: Ja.
1: Og de lærer fransk-fransk. Dette var irriterte med venninne Brianna veldig mye.
0: Okay.
1: Og det er jo sånn som, når jeg kommer der med mitt litt dårlige skolefransk, så er det lettere for meg å snakke med de som har lært fransk som andre språk enn de som har fransk som morsmål.
0: Ok.
1: Så det er litt sånn språkholdninger, men så, det er det vi kaller diglossi, det er en forskjell på det som blir snakket og det som blir skrevet.
2: Men jeg kan jo bare tilføye, det er jo selvfølgelig kjennetegnet kanadisk-fransk helt sikkert, men det kjennetegner jo også Frankrike-fransk, ja, egentlig. Det er jo veldig, altså, i Norge så har vi jo lov å snakke sånn som vi vil, men ja, det har vi jo for så vidt der også, men der, når vi lærer fransk så er det sånn, da lærer man jo en sånn normaltale, dannet dagligtale, som finnes som et konsept. Det finnes jo egentlig ikke som et konsept i norsk, for eksempel. Og der har du jo mye sånn muntlig påvirkning fra innvandrerspråk og sånn.
1: Ja, jeg har prøvd å holde min franske irritasjon på det minimum her, men jeg er ikke veldig begeistret for Frankrike som et språksamfunn.
0: Oi,
2: oh, ja. det er, men det kan vi jo ha en...
1: Trenger kanskje ikke ta det med deg, Jørgen. Grunn for det at jeg hørte, måtte jo da sette meg ned og se litt på denne mørke sjelene, og så begynte jeg liksom, det er litt forskjellige varianter som er i bruk der, selv om jeg ikke fonologisk skulle nok hatt deg, Olaf, til å sitte og skrive alt ned i sånn fonetisk alfabet for meg, men det er litt forskjellige varianter der, for det var noen som hadde rød, og så var det noen som hadde rr, og så var det noen som hadde rr. Så det, og det er faktisk i bruk.
0: På R, alle tre?
1: Alle tre.
0: Altså, det er litt samme som her.
1: Ja, men det er jo den som er vanlig. Altså, utgangspunktet har både Quebec-fransk og akadisk-fransk rr.
0: Ja.
1: Som fremdeles finnes i en del franske dialekter, fordi at de flyttet bort før den skarreren kom inn i fransk.
0: Ok.
1: Men... Som sagt, påvirkning fra fransk-fransk, og da er det parisisk-franske, og de har rr, uvular r, skarer, som da har påvirket hva som er idealet. Så fremdeles den dag i dag så er idealet en skarer i Quebec-fransk. Altså, det vil si at har du høy status, har du penger, har du utdanning, så sier du rr og ikke rr.
0: Ok.
2: Jeg skjønner hvis du ikke kan svare på det, Clara, men det er jo også en god del gamle franske kolonier i afrikanske land, for eksempel, som har fransk som et ganske sånn present språk, og de har jo gjerne ruller.
0: Ja.
2: Også, og sikkert høre til den litt mindre, hva skal man si, språkholdningsmessig, prestisjefulle, kanskje noen av dem har innvandret og hatt med seg sin fransk inn i det kanadiske konglomeratet.
1: Det er nok kanskje det. Det jeg tenkte på, der er treft i seg, to kanadierne, det var når jeg lærte bretonsk i Frankrike. Bretonsk er et minoritetsspråk i Frankrike, som er et språk som opprinnelig har rr, men nesten ingen av de som jeg lærte det samme med sa rr, altså ruller, de sa alle sammen rr, fordi at de var så påvirket av det veldig dominerende franske idealspråket.
0: Ja.
1: Og jeg mistenker det litt det samme i tillegg til sånn, engelsk har jo ikke hverken rr eller rr, så den har nok også påvirket. Så det er veldig mye sånn påvirkning herfra.
0: Ja.
1: Dette har skjedd fort. I likhet med i Norge, så kom skarreren som en vomvind, og altså, jeg har skarrer, min mor har ikke.
0: Nei. Ok, så du er på en måte litt mer sånn fiffen i språket enn din mor da, fordi du har skarrer. Ja.
2: Jeg hadde skarrer som barn, men så sluttet jeg med det.
0: Ja.
1: Men jeg må bare fortelle, for det er litt, jeg må mest for nå har jeg lyst til å fortelle om mine favoritt kanadisk-franske ord.
0: Ja, dra oss ned i kaninhølet.
1: For det er jo der du virkelig kan se at det er en del ord som, sånn, de har jo, låner jo inn ordet der du kan tydelig se at dette er et språk et annet sted enn i Frankrike. De har lånt inn en del ord fra altså de ulike urfolksspråkene, for eksempel Atoka for tranebær, og Wauwaron, det er oksefrosk, bullfrog, Wauwaron,
0: Kjempegøy.
1: Og så har de sier det chum i stedet for copain, altså venn. Ja. Det er jo lånt fra engelsk, eller banque de neige, altså snøbank, snøfond, som er lånt direkte fra engelsk. Og team, ikke ekip. Men så finner de jo på sine egne ord, og det aller viktigste der er det som har gått over i engelsk også, tok, som er topphue. Som er, der er det mye etymologisk stridning som hvor det kommer fra. En annen ting der du ser at dette er et språk som har kommet på et tidlig tidspunkt og har liksom skilt seg fra det fransk-franske, er hvordan de banner. Det, er det, det var det første jeg lærte om kanadisk fransk.
0: Det er alltid det man lærer med språk.
1: Selvfølgelig er det det gøyeste. For nå i moderne fransk, så er ikke noen av dere kan banne på fransk for meg.
0: Merde.
2: Merde.
1: Ja, og det betyr...
0: Sutalor.
2: Shit. Ja, det var ganske pent av sutalor. Ja.
1: Popper heller.
0: Ja.
2: Putter med, ja.
0: Merde betyr shit da.
1: Ja, ja, og det er liksom, det er shit og det seksualakter og sånne ting som man banner på i Frankrike. Men i Kanada, der banner man med religiøse ting, som da knytter seg an til at de har vært en veldig katolsk land, og knyttet til det katolske, og da er det litt som her, vi banner jo også med Gud, og et djevelen helvete. Men de sier sånne gøye alle ting som, altså en ting er Chris, altså Kristus, men de sier også baptem, fra baptisme, oi, altså dåp, eller kalis, alterkalk, det sier du nå, du er kjempesint. Oi, og det vanligste er tabernak. Så er tabernak, altså der som du har nattverdsbrødet.
0: Oi.
1: Så det er sånn, ja, Kristi tabernak, altså Kristus i alterskapet, det er det styggeste du kan si.
0: Skal begynne å si oblate, kirkevin.
1: Ja, det er også et av de mulige. Ja. Så oblate er også et av de, osti.
0: Ja.
1: Så det er bare, det er et kjempegøy språk. Nå dykket de jo virkelig ned i, men det er veldig interessant å se på hvordan de da har skilt lag og funnet på sine egne ting.
0: Ja, veldig fint. Takk for at du tok oss med ned i kaninhølet.
2: Trenger hjelp opp igjen.
0: Jeg skal rekke ut en arm. Ja, takk for likevel da. Og godt tips fra innsender, for så vidt. For at det... Nå har jeg ikke helt navnet da, men jeg håper jo at du er blitt friskere, men jeg liker at du har brukt tida på å høre gjennom språksnakk, for at i appen NRK Radio ligger jo alle episoderne ute, og hvis du trykker på den lille stjerna, så kan du også velge å skru på varsel for når neste episode er ute. Nå er det snart 17. mai med flagging overalt. Det er åpenbart stor forvirring blant folk om hva slags verb som beskriver det som skjer på flaggstenger og i hånda på de som feirer dagen. Barn veiva og vaia med flagget, og flaggene vifta i vinden. Kan dere ta en runde på hva slags verb som hører til hvilken flaggbruk og formidle... Nei.
2: Jeg synes det er morsomt.
0: Ja, det er bra. Ja. Det er bra, språkekspertene finner humor i alt i språksnakk.
2: Klart det.
0: Det er bra.
2: Hvorfor tror du ellers vi gidder å jobbe med språk?
0: Det er godt poeng. Ok, nå viftes, vaies og veives det med flagg over hele landet. Opprydding trengs. Det skriver Maja. Mari,
2: er det... Ja, vi kan jo ta det første delen, tenker jeg at vi kan svare på. Også det med å... Det må liksom si innarbeid hos NRK eller journalister hvilke verb de nå må bruke på 17. mai, det vet jeg ikke. Det er for din oppgave tror jeg noen andre får ta. Ja. Kanskje NRK selv får gå en runde.
0: Ja.
2: Tilbake til 17. mai igjen da, og tilbake til verbet. Det er det mine tema for dagen, tydeligvis.
0: Ja, men det passer bra.
2: Passer veldig bra.
0: Uten R i navnet ditt, så blir det mai, vet du.
2: Det er det, vet du. Oi, det hadde jeg tenkt på. Ok, litt kjedelig innledning at jeg synes det er litt morsomt når verb brukes litt sånn på skrået da, med at det ikke har så mye å si, men vi skal gjøre det litt mer korrekt her da.
0: Ja.
2: For det er jo en del korrekthet forbundet med 17. mai generelt, og særlig med det med flagg, så er det jo mye sånn regelverk ut og går.
0: Skal vi ha bunadspoliti som vi har språkpoliti?
2: Nei, ja, ikke sant? Mm. Vi skal heise flagget klokken 8, og det skal ned ved solnedgang, eller klokken 9 på kvelden, og det er den ene sesongen i Norge da, også i november til februar er det ulike regler i Sør-Norge og Nord-Norge.
0: Ja, visste jeg ikke.
2: Nei, det var for grunn av lysforhold sikkert da.
0: Ja.
1: Opps, ved soloppgang og ned ved solnedgang funker ikke så bra i Nord-Norge.
2: Nei, det er det. Det blir ikke noe flagging der. Nei. Så det är några regler, men så var det språket då. Ja. Og, hvis du tänker på liksom, betydningen, helt semantikken på de här verben som innsender nämner då, som veive och vaje och vifte, så det är ju liksom i samma meningsfamilje. Mm. Det är det samma som sker med flagget, ikke det? At det liksom blaffer lite i vind eller ett land som föregår.
0: Ja.
2: Så det är ju kanske inte det som skiljer dem helt betydningsmässigt. Det som skiljer dem är ju det som vi kan kalla för valens eller transitivitet, altså som, eller enklere sagt, hvordan de kan være sammen med andre ledd i setninger.
0: Mm.
2: Ja, altså, det er lettere å forklare gjennom et eksempel.
0: Sammenhengen.
2: For eksempel med vaje.
0: Mm.
2: Så er det vanskelig, og jeg hører jo på Instagram at han har observert, eller har observert noen feil eksempler rundt omkring her da. Men egentlig så er det jo ikke sånn at jeg kan si at jeg vaje et flagg.
0: Nei.
2: Men flagget kan selv vaje i vinden, ikke sant? For det flagget, og så det vaje, og så det ferdig, liksom.
0: Mm.
2: Mens veive, der kan ikke flagget selv, du kan ikke si flagget veiver. Der må det være Olaf som veiver flagget, eller jeg som veiver flagget.
0: Mm.
2: Så veive er transitivt, det tar et objekt, mens vaje er intransitivt, så der er det flagget selv som vaje, da.
0: Ja.
2: Og vifte, og det kan heller ikke flagget gjøre helt på egen hånd. Flagget vifte. Det må viftes av noen.
0: Ja.
2: Så det handler om grammatikken rundt det her.
0: Men kunne det da blitt sagt at flaggene viftes av vind, i stedet for flaggene vifter i vind, som eksempelet Maja skrev?
2: Nei, synes du det? Flaggene viftes av vinden. Jeg synes det var, i beste fall vil jeg si det var poetisk.
0: Ja,
2: så jeg er jo all for, men jeg tror kanskje det ville vært nei fra innsender på det eksempelet. Rett og slett. Men så har vi noen andre verb da, der alle er transitiv, så noen må gjøre noe med det. Heise flagget, da må noen heise flagget.
0: Ja.
2: Fire flagget, det må fires ned. Eller og så, når jeg leste meg på nett så står det også hale flagget Olav snikker det har ikke jeg brukt så ofte men det må hales senest klokken 21 skriver det store norske leksikon da må det hales ned derimot blaffre som, det er jo ikke transitivt det vanskelig å si at jeg blaffrer flagget
0: ja, for det er noe flagget gjør
2: ja, det bare skjer liksom flagget blaffre i vinden akkurat sånn som vaje egentlig, men flagre høres litt lite høytids 17. mai stemt ut, synes jeg.
0: Mm.
2: Men så jeg støtter jo innsender i at det her er det litt forvirring på grammatikkbruken, og så synes jeg kan jo være tilbøyelig til å synes at det er morsomt, men det er riktig at det er litt, litt forvirring ut og går her da.
0: Så sett at du nå, Mari, skulle vært sånn kommentator på 17. mai, vi ser liksom en sånn dronebilde, flott her er slottet, og masse folk som går foran, og på siden av slottet så er det noen store flaggstenger med flagg i. Hva gjør de med flaggene i hånda ned i toget, og hva gjør flagget? Nettopp.
2: De store flaggene, de vaier i vinden, for eksempel. Mens de nydelige bunadskledde, eller ikke bunadskledde barna, de vifter med flaggene, eller veiver flagget. For meg høres veiver litt sånn, da er det litt uvørnt.
0: Ja, da er det fort å få en sånn pinne i øya. Så.
2: Ja, så det handler på en måte ikke om det grammatiske, det handler litt mer om sånn oppførsel i toget, tenker jeg.
0: Ja.
2: Hei, Tridrettin, slutt å veive sånn med flaggene.
0: Ja.
2: Vift litt mer ordentlig. Stedet. Ja,
0: sånt. Hei dere, jeg sitter her og ser på at plogen går i jorda og kom til å tenke på ordet uhorvelig. Ordet brukes flittig av meg og mine, da gjerne om store mengder av hva enn det måtte være. Noe som jeg ser på den nevnte plogen, lurer jeg på om ordet har noe med harving eller horving å gjøre. Jordarbeiding er jo tidkrevende arbeid, og om jeg skulle gjort dette med hest i stedet for traktor, hadde jeg nok sett mørkt på det. Og kunne finne på å kalle store jordstykker upløyelig eller uhorvelig. Eller er jeg helt på jordet, billedlig altså? Ja, Olaf, er vedkommende helt på jordet?
3: Delvis, vet du, vi har med to forskjellige ord å gjøre her.
0: Ok.
3: Men jeg fikk litt lyst til å svare på det, for det kommer vi fra Sandesjøen, og når jeg ser imot fjellene der, så ser jeg et fjell som egentlig heter Horva.
0: Ok.
3: Og ene delen av fjellet er de syv søstre, Og den andre delen er mer sånn glatt. Men hvis du tenker på de syv søstre som ei harv som er lagt på ryggen, sånn er sagt. Hvis du snur de syv søstre, så har du på en måte ei harv klar til å kjøre ned i jorda og trekke seg traktoren eller hesten.
0: Ja, for hva er nå ei harv?
3: Ei harv er da en redskap som man bruker i åkeren, for når du har pløyd, så kjører du med harv etterpå, liksom for å, hva skal jeg si, løse opp de store jordklumpene i mindre.
0: Som en bare skikkelig brei og stor gaffel.
3: Ja, du kan si en brei gaffel. Og her på de syv søstre så har du sju tinner på den gaffelen. Og den her tolkningen her, at navnet på fjellet Horva, det er da gjort som at det skal ligne på ei harv. Altså. Så i norske gårdsnavn, det er en bok som kom rundt 1900, Olaf Rygg, han tolka det sånn.
0: Ja.
3: Men det har antagelig ikke noe å gjøre med uhorvelig.
0: Nei, ok.
3: Og uhorvelig, det er jo et adverb. Vi ser da jo at det ofte stilles framfor et adjektiv når vi skal uttrykke noe med sterkere, altså uhorvelig stor, uhorvelig sterk, uhorvelig mye.
0: Litt sånn veldig.
3: Veldig, ja. Mm. Ja. Det som er litt artig er at på nynorsk så finner vi to former. Vi finner nemlig horveleg pluss uhorveleg.
0: Ja.
3: Så da kan vi jo ta utgangspunkt i horveleg og se hva det betyr. Og det har da utgangspunkt i et norrønt ord, horva, som betyr å vense eller å snuse. Og det, en bruker det om noe som er passende i en gitt situasjon, for eksempel. Det er høvelig stort, passelig stort. Altså, man snakker om, det nevnte de eksemplene, måtehold og skikk og bruk. Når du gjør noe horvelig, så gjør du det sånn som det skal gjøres, etter skikk og bruk. Så man kan jo si at det er ikke horv med det, det er ikke skikk på det.
0: Mm.
3: Og en finner også det her i betydningen av å gå i en bestemt retning, så en har også definert hvordan det skal være. Da. Så den formen horvelig, den finnes ikke på bokmål. Da.
0: Nei.
3: Men når vi har den her med at horvelig betyr sånn som det skal gjøres, eller sånn som vi er vant,

0: vi språkvitere bruker å være litt sånn kjedelig, lite streng, så kommer jeg til å være kjedelig, lite streng også når det gjelder bunad, kan jeg si her innledningsvis da. Bunad, det kommer selvfølgelig fra norrønt. Hvor ellers skulle det komme fra, på en måte?
1: Jeg kjenner dere rett, så kunne det vært middelnede tysk også.
0: Ja, det sant, men akkurat når du tenker på bunad og det som ja. Det for noe, da, så det ikke så rart at det hører hjem der.
1: La meg gjette. Bunadr.
0: Ja, det riktig.
1: Det? Det riktig?
0: Det riktig.
1: Nei.
2: Åh, godt jobbet, lady.
0: Det riktig. Og det betyr utstyr, og det særlig klær da, og, men også andre slags tøy og greier.
1: Ja.
0: Så i ordboka finner vi et eksempel fra Sigrid Undset, der det står «Hun bød tjenestefolkene å ta all bunad ut av sengen, vaske den og veggene omkring med lut». Så det kan være liksom litt sånn stasj på en måte du har... Men så er det også den her drakten med opprinnelse i folkedrakta som hører til en spesiell landsdel.
1: Ja.
0: Og buen i bunad, den er beslektet med å bo.
1: Ja.
0: Så den handler om bosted og hjem, og, så det er jo liksom det her hjemlandet og hjemplassen og alt det her. Så ja, vi assosierer med ja, hvor du kommer fra, ikke sant?
1: Ja, du har jo Nordlandsbunad og Telemark, så
0: og
1: hele Norge. Ja.
0: Og så har du festdrakt.
1: Ja. Ja,
0: hvor kommer de fra, dem som har det? Det er jo
1: fest.
0: Ja, de er festlige folk.
1: Festerdrakter.
0: Men jeg tillater meg en litt sånn, det blir kanskje litt på siden av det språklige, men tar den svingen likevel. Altså, jeg kikker på Norsk Husflidslag sine sider.
1: Mhm.
0: Og der, det synes jeg var litt forfriskende, for de skriver da, det finnes ingen offisiell definisjon på hva en bunad er. Det synes jeg var litt artig å lese da.
1: Ja.
0: De viser til Norsk Bunadsleksikon, som valgte å ta med alt som blir brukt som en bunad. Så det er på en måte bruken som definerer bunaden, sier de.
1: Ja.
0: Så grunnen til å ta med det her, at det her har jo litt sånn parallelle til hvordan vi snakker om språk og ord, og hva er det vi tenker på som et norsk ord, ikke sant? Når vi begynner å bruke det som et norsk ord, så er det et norsk ord, og det er kanskje å dra det litt langt i bunad sammen her, og si at alt kan være en bunad, det er kanskje å dra det litt vel langt. De viser til mudene som representerer siste ledd i en folkedraktsutvikling, eller noe som har bakgrunn i en folkedrakt, men, eller... noe som er systematisk rekonstruert på bakgrunn eller grunnlag av bevarte folkedraktplagg fra et område eller en periode. Og så kan det også være noen bunader som er mer delvis eller helt fritt komponert.
1: Ja.
0: Så de er opptatt av å fremhave at det finnes ikke noen poengskala over hvor ekte eller hvor fin akkurat den bunaden man har er. Da.
1: Nei.
2: Altså, som du sa, det kommer fra verbebu. Altså, denne nad-endelsen er jo ganske vanlig. Han var ganske vanlig til å... Sånn endelse som du putter på for å lage substantiv av verb. Vi har det også i sånne dugnad, andre gode norsk ord.
1: Mm.
2: Og lovnad og kostnad og sånne ting. Så det, liksom, det er jo bare bo-greien vår.
0: Ja. Ja.
2: Og så har du den faktiske bo-greien. At fra bo også har du laget substantiv. Det er også, hva trenger du for bo? Da trenger du bunad.
1: Ja.
2: Og så har det blitt den veldig spesialiserte tingen. En veldig dyr klesplagg som du kanskje får på deg til 17. mai.
0: Men som det skal ha, altså det, for egentlig var det da som du sier bo-greia di, noe som du har for å bo, noe du trenger for å bo, eller noe ja. Sånn. Men så har det blitt, det må være en plass du har en borelasjon til for å kunne få lov å bruke akkurat den bunaden.
1: Ja. At det har liksom utviklet seg dit,
0: da. Det er jo det.
1: Ja.
0: At du kan jo ikke kjøpe meg bunad fra hvor som helst. Eller?
3: Nei, du må ha søster og bestemor.
0: Må ha gammeltante, minst.
3: Nordlending for å gå i nordlandsbunad.
0: Ja, nettopp. Ikke sant? Jeg må jo det. Men det som også er litt artig, jeg har litt lyst til å nevne, det var din... hvis vi skrur tida tilbake, så er det en dame som heter Hulda Garborg, som har, ja, hun er jo kjent for flere ting, men også egentlig for å ha hatt et sånt bunadsprosjekt og blitt kalt for bunadens mor. Hun hadde et prosjekt da på slutten av 1800-tallet, at hun ville ta de her gamle folkedraktene og ta dem inn i en ny og moderne tid, på den tiden da.
1: Ja.
0: Så det er jo ikke så moderne enn noe lenger kanskje, men det som er litt artig å merke seg der er at hun hadde ganske sånn radikale, eller ganske sånn moderne tanker. Hun så for eksempel at noen av de gamle folkedraktene, der var det hemmende for damene å gå med korsett. Så hun ville skape bunader som var mer tilpasset kvinnekroppen, ikke tilpasset korsettet.
1: Ja.
0: Så hun kjempet på en måte en slags kvinnekamp gjennom draktskikk og bunader. Da. Det heier jeg litt på.
1: Ja, for jeg trenger ikke korsett under det der.
0: Nei, eller noen, det er jo akkurat det man trenger for enkelte bunnader. Ja. Men det hadde kunnet, det er jo fint at det er et mål at man ikke skal trenge det.
1: Det er sant.
0: Så, sånn sett er jo det litt artig å observere, at det er kanskje en slags linje fra Garborg til denne bunadsgleden, og litt mer sånn mangfoldig interessen for nye typer bunader som vi ser, eller festdrakter som vi ser nå, da. Jeg fant en utgreiing for Kulturdepartementet og Norsk Språkråd fra 1997, som heter «Lånte fjører eller bunad om norsk skrivemåte av importord», og der er et sitat fra Aftenposten, der det står «En ulempe ved å fornorske skrivemåten er at man tilslører ordets historiske røtter, som det er viktig å kjenne til for forståelsens skyld. Dessuten, ved å kle utenlandske ord i norsk bunad, gir man dem en hjemstavnsrett som de ikke har».
1: Ja.
0: Så her er det strenge tilstander.
1: Det er veldig strengt.
3: Det er bunadspolitiet på våres.
0: Det er bunad, eller språkpolitiet, og bunadspolitiet har noen beslektet heter da, egentlig.
1: God morgen. Det er trivelig å starte søndag morgen med språksnakk, skriver Tone hos første om du som hører på nå, hører på en søndag eller en annen dag, men uansett så skriver hun: «Kan dere forklare hvorfor lærerinne og bispinne har så ulik bakgrunn? Begge er nærmest arkaisk nå, men forskjellen har vel alltid vært der. Den første yrkesutøver i egen kapasitet, den andre godt forsørga hustru. Riktig nok, sikkert med forventninger og mange ubetalte oppgaver. Med vennlig hilsen, Tone». Olaf, jeg må si at jeg visste kanskje ikke at det var to forskjellige... Jeg er ikke bispinne, det er ikke jobben det, kanskje?
3: Nei, det er nok fruen til, til bispen. Men vi skal komme inn på det her, for det har litt ulike... Det kan brukes på litt ulike måter. Men det de har til felles, de to ordene, det er jo at de slutter på et suffiks «inne», som vi har lånt ifra middelledertysk, da det heter «inn». Og det har faktisk røtter som går enda lenger tilbake, så i norrønt så finner vi ord som åsynja, hvor ås betyr jo Gud, æsan, ås i en tall. Og ynja er det samme som inne. Og vi finner også vargynja. Og hvis du vet at varge ulv, hva er vargynja da?
1: Ja, det er jo da med ulv da.
3: Eller ulvinne.
1: Ulvinne,
3: Det er vel en parallell i engelsk, og det er jo ikke en gang i året man kårer vixen. Vixen.
0: Vixen og vårs.
3: Ja, så den der en der, det er også det samme da.
1: Ah.
3: Så vixen er vel en hva det heter, revinne, blir det det? Så, men den har vi jo ikke i norsk da.
1: Nei.
3: Det de gjør det her, så fikser det jo at jeg tillegger en sånn, det peker mot at den ordet det er knytt til er en dame, jeg vil jo si kvinnfolk, men jeg er litt redd for å se det på radio, for det er mange som ikke liker at de bruker, men det er,
1: altså, er greit.
3: Men det finnes et annet som fikk, så, bare for å nevne det, det er jo det her SKE, så du kan finne sykepleierske, husholderske, også, som også kommer fra middelnedertysk, som er akkurat samme funksjon. Men vi skal holde oss til inne.
1: Vi
3: kan jo nevne forresten, vi har jo en mannlig og sånn endelse som er ER, så du finner i baker og snekker.
1: Ja.
3: Og kanskje kunne du fortsette å si bakerinne, snekkerinne.
1: Sant.
3: Ja.
1: Men det er kanskje derfor også at mange ord, for som lærer, har den ER-endingen kommet først, og så har de etterpå...
3: Antagelig.
1: Jeg husker det kanskje heter lærinne da, men nå tar jeg det litt vekk ut på landet her.
3: Den ER-endingen, den kommer fra latin, og det er jo på en måte når du henger på et verb da, for å vise en som utøver en aktivitet.
1: Ja. Og det var vel den, først og fremst menn kanskje da.
3: Ja. Men den her innefunksjonen, vi ser da, den har ulike funksjoner, så var jo nevnt bispinne, altså dame som er gift med en mann med en viss høyere stilling i samfunnet. Mm. Og da finner du jo veldig gammelmodig amtmanninne.
1: Oi, ja.
3: Og jeg vet ikke om det finnes noen lenger som er professorinne, men i teorien så skal de jo kunne eksistere da. Og det høres så gammelt ut. Fyrstinne, grevinne, kan vi jo si, greit. Det høres så gammeldags ut. Men når vi skal omtale da, ektefellen til keiseren av Japan, hva vi må kalle henne da?
1: Det blir jo keiserinne da.
3: Det blir jo keiserinne. Så vi har faktisk beholdt det ordet. Det er vanskelig å si så kom keiseren og keiseren.
1: Ja.
3: en av han kjønn og en av hun kjønn. Så i noen få ord så eksisterer det videre i norsk. Mm. Og så kan det da bety en damen av en bestemt rolle eller funksjon. Altså, du har en venninne, vært inne, elsker inne, helt inne. Mm. Og noen av de ordene, de er jo i frisk bruk, ikke? Venninne er jo
1: ja,
3: sikkert elskerinne også. Og hvis man jo føler at de her ordene er litt gammeldags, eller at man vil ha bort de feminine endingene, så må man jo finne noe annet. Også. Men hva gjør man med det sånn som svigerinne? Jo, på norsk har vi jo da fått svigersøster.
1: Ja.
3: Sånn at man er på en måte... Men jeg vet ikke om det...
0: For meg klinger ikke så godt.
2: Nei, jeg har hørt det, men det er ikke...
3: Ja.
1: Jeg kan si det,
3: ja. Ja.
0: Svigersøster?
3: Ja, ja, jeg kan nok si det, men det er... Ja. Og så er det da en dame som kommer fra en bestemt plass som man kunne snakke om, en romerinne eller en jødinne, og jeg fant til og med en amerikanerinne.
1: Oi, så der.
3: Ja, det blir veldig...
0: Amerikanerinne.
3: Ja, det blir litt langt.
1: Norsk inne.
3: Ja, og så har du noen bestemte yrker, ikke sant? Danserinne, forfatterinne, malerinne.
1: Mm.
3: Og så har du noen dyr, da, en løvinne og en ulvinne.
1: Mm.
3: Sånn at...
0: Men man kan ikke si en sykepleierinne, for eksempel.
2: Jo da, det er faktisk noen som har gjort. Ja, ja. Det snakket vi om en tid tilbake, ja. Og det er noen som sier sykepleierinne, og det finnes også treff ganske langt tilbake på det. Og så var det en sang her for en tid tilbake som snakket om sykepleierinne.
1: Ja, sant det.
3: Ja. Men hva gjør vi hvis vi går andre veien? Hva skal vi si hvis vi tar utgangspunkt i dama og liksom skal gi en mannlig... Gi han mann da en titel som er bygd på den kvinnelige termen.
0: Men finnes det noe som er bygd på den kvinnelige
3: termen? Jeg leter veldig lenge, og så fant jeg da at den første ordinerte kvinnelige presten i Norge, Ingrid Bjerkå, som ble ordinert i 61, det står da at hun fikk støtte i sin ektemann Søren Bjerkås, og han ble å kalle for prestekone.
1: Ja.
3: Og da gikk man jo veldig radikalt, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
3: Altså, tradisjonelt ja. Var presten mann, og hvis han var prestemann, så kunne man kanskje få en del assosiasjoner i 1961, som ikke var så heldig.
0: Men prestekone, det høres ut for meg at han...
1: Ja, han hadde kjønn. Vel kanskje lyst til å bare gni inn at det var noe nytt annerledes, kanskje?
2: Han ja, var, men det er liksom alle de oppgavene som ligger til prestekone-embetet som han innehadde.
3: Så han var en vel ansett mann, og det er jo et godt likt ektepar oppe i Torsken, da, på yttersiden av Senja, så det kan jo hende være litt humor oppe i Troms, også, da, når de kaller han for prestekone. Og vi finner jo ord, da, hvor man, andre ord hvor man ikke endrer, altså jordmor er jo en titel som også gjelder menn.
1: Mm.
3: Sånn at generelt sett for norsk så prøver vi å søke etter nøytrale ord som kan brukes uavhengig av kjønn, men så har vi noen ord som blir hengende igjen da.
1: Men som Tone skriver, så måtte de enn likens både lærerinne og bispinne, men den der suffikset har ikke nødvendigvis, tilsier ikke at det er på en måte yrket ditt. Det er bare at du er dame, egentlig.
3: Ja, det peker på kjønn.
1: Ja.
3: Og så må du da forstå sammenhengen om bispinnen, altså at hun soler seg i grensen av bispen, kanskje.
1: Ja. Klara Sjo, Mari Nygård og Olav Husby, dere er en fin gjeng å ha her i studio. Takk for at dere kom og delte av deres ekspertise. Og så til deg som hører på, har du noe du lurer på om språk? Vi tar imot hva som helst av språklige spørsmål i innboksen vår, som du finner under Språksnakk i appen NRK Radio. Og så håper jeg alle, og spesielt dere som fikk svar på spørsmålene deres i dagens episode, sitter igjen med litt mer kunnskap. Produsent er Jørgen Aune Hagen, jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes.

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Situasjonen for innbyggerne på Cuba alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokader mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen vil ha et regimeskifte på Cuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
1: Særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert i et regimeskifte på Cuba, der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Cuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger i dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer ennå. Men det jo veldig mange som har snakket om et regimeskifte i Cuba, og dette et stadig tema i Washington.
0: Den kinesiske kvinnen som siktet for spionasje erkjenner ikke straffeskyld. Kvinnen ble forrige uke pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun ble varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel i Senja i Troms. Ulykken fremstår som alvorlig ifølge politiet, men skadeomfanget foreløpig ukjent. Mannen som i april ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området nå siktet for enda flere hendelser. Totalt mannen nå involvert i 13 saker. Han erkjenner ikke straffeskyld for noen av hendelsene. Erlend Enquist Jensen politiadvokat i Oslo politidistrikt.
2: Det ingen av de som har fått noen skade, men ja, det jo noen som har blitt utsatt for vold. Det, akkurat omfanget på det, det litt, det nok ikke noe alvorlig, men at det alvorlig i seg selv å bli angrepet ut av det blå, det selvfølgelig alvorlig.
0: Det innføres fiskeforbud i Drammens elva. Årsaken at en hvitval har slått seg til i elven ved Hokksund til stor interesse for folk. Fiskeridirektoratet har hatt 2 inspektører ved elva og konkludert med at valen har det bra. Hvitvalen en fredet val innenfor narvalfamilien og hører vanligvis til i arktiske strøk. En voksen hvitval rundt 4 meter lang og kan veie fra 700 til 1600 kilo. Så sport. Etter en lengre tid med spekulasjoner får etter alle solemerker Michael Carrick tilbud om jobben som trener i fotballlaget Manchester United. Det melder avisa The Athletic. Carrick overtok som midlertidig trener i United i januar etter at laget hadde lagt bak seg en svak periode som gjorde at trener Ruben Amorim måtte gå av. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Aksel Segelke.

0: Hvilket parti mest enig med Jesus? Hvor mye rødgrønt rabalder må Arbeiderpartiet vente seg når de legger frem et nytt budsjett? Hvor lenge skal små fattige kommuner insistere på å ikke samarbeide med noen? Og vi som syke insisterer på å få lange sykemeldinger når vi egentlig burde vært på jobb, i hvert fall litt? Alt dette har vært tema i ukens politiske kvarter. Det skal du få høre nå.
1: Standardiserte sykemeldinger er regjeringens nye resept for å få ned sykefraværet i Norge. Psykisk uhelse, muskel- og skjelettplager står øverst på lista over lidelser hvor mange trolig får kortere sykemeldinger og krav om å møte litt på jobb. Filer regjeringen egentlig litt på den sykelønnsordningen de sier de vil verne? Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister, velkommen.
2: God morgen.
1: Dere lager altså nå det som formelt er en faglig normering av sykemeldinger. Hva er det gjør egentlig?
2: La meg bare først si at det er et klart mål i regjeringens plan for Norge at vi skal få ned sykefraværet. Sykefraværet er for høyt. Får vi det ned med 1 prosentpoeng tilbake til om lag det nivået vi hadde før pandemien, så vil det gi en gevinst på om lag 15 milliarder kroner for samfunnet, og vi vil få om lag 29 000 flere sysselsatte. Så dette er viktig for samfunnet, men også viktig for den enkelte som kommer seg i jobbaktivitet. Og så har Arbeiderpartiet sagt at vi garanterer for sykelønna. Da er det viktig at vi også kan gjøre andre tiltak, og nå legger vi fram 3 nye tiltak i dag. Og en av de handler om å starte arbeidet med faglig normering av sykemeldingene.
1: Og da kan vi kanskje komme ned til hva det egentlig betyr.
2: Det betyr at fastlegene, som gjør en veldig viktig jobb i dette arbeidet allerede, vil få et sterkere og tydeligere beslutningsunderlag. Konkret betyr det at Helsedirektoratet nå, i samarbeid med fastlegene, vil lage et faglig normeringsprodukt, som det heter. Jeg har bedt dem om å begynne der hvor potensialet er størst, og der hvor vi har mye sykemeldinger. Det er for eksempel på muskel- og skjelett og psykiske lidelser. Og da vil fastlegen altså kunne bruke denne normeringen og si at denne type diagnose skal vanligvis gi såpass lang sykemelding, og med denne type graderingen. Og hvis han da ikke følger den normen, så må det særskilt begrunnes.
1: Du har nevnt knyttet til disse lidelsene, for eksempel slapphet, tretthet og vond rygg, som da ikke lenger skal gi en naturlig mulighet til å være helt bort fra jobben.
2: Legen vil fortsatt ha sitt faglige skjønn, men det er en hovedregel i dag at sykemeldinger skal være graderte. Vi ser at svært få av korttidsfraværet graderes, og selv på langtidsfraværet så er det fortsatt et stort potensial for mer gradering. Det betyr rett og slett at du kan jobbe delvis. Vi har mye forskning som underbygger at det er bra for mange å komme seg delvis tilbake igjen i arbeid og jobbe med den helsa de har. Men når vi ser at det bare er 39% av sykemeldingene som i dag graderes, så ønsker jeg også nå å innføre et såkalt følg eller forklar-prinsipp, som betyr at når fastlegen ikke graderer, så skal det kort begrunnes og dokumenteres i pasientjournal.
1: Men når du sier det er 39% som har gradert sykemelding, det er det legene gir. Du stoler ikke på at faktisk det er det legene mener, det er de som faktisk bør ha det, og de andre bør være hjemme.
2: Jeg stoler på norske leger, men
1: det høres ikke sånn ut.
2: Ja, de har bedt om bedre beslutningsstøtte.
1: Og så er deres initiativ, de vil ha det?
2: Legene har bedt om bedre beslutningsstøtte, og det er vårt ansvar å sette inn tiltak for å få sykefraværet ned. Det har blitt en utvikling der flere pasienter kommer til fastlegen, har en ganske klar formening om egen diagnose. Jeg møtte fastleger som forteller meg at det er av og til vanskelig å stå imot presset, og at det av og til er sånn at hadde man hatt en tydeligere normering og dette følge- eller forklar-prinsippet, så blir det også enklere å fortelle oss som går til fastlegen hvor lang sykemelding vi skal ha og ikke.
1: Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, velkommen.
3: Takk.
1: Denne gode hjelpen du får fra regjeringen, er du takknemlig?
3: Nei, jeg er vel ikke helt enig med Vestre i det han skriver. Vi har allerede en normerende veileder fra Helsedirektoratet som man kan bruke. Det er mulig at den kan strammes opp, men jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det er i snitt 8 dager, da er det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Og det tror jeg er viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt i ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det er viktig for folk å være i arbeid. det är viktigt att ha de långa samtalene som Vestre säger här på att man faktiskt klarar att hindra att folk faller utanför.
1: Men konkret, alltså Vestre säger detta är en stötte för dere. Det är flera fastläger som har sagt alltså patienter kommer med önske om att de vill ha full sjukmelding. Det är ett press. Och de följer någon gånger att de blir pressade även om de inte alltid säger det är det legefagliga rådet. Alltid. Är det en positiv ting för dere att dere får detta svart på vitt?
3: Nej, jag tror att den normeringen som fortsatt ligger där, detta vill inte lösa problemet. Patienten vill ha akkurat samma egenvärdering av att du inte kan jobba. Så här må man ha också ledarna in för att värdera att jo, du kan jobba lite, jag kan tillbida något jobb.
1: Vestre, i tillägg till att lage en norm så kommer dere också till att putta lite pengar på detta. För dere lager nå en ändring som gör att legene får lite mindre betalt för att sykemelde helt och så ska de få mer betalt för att inte sykemelde. Har du tryg med?
2: Detta är nog vi ska förhandla med legeföreningen om, men jag stoler på legeföreningen när de säger att taxor och incentiver fungerar och jag får också tillbakemeldingar från fastläggare idag som säger att det är av och till förtvivlande för de vill gärna hanka in de som har varit långtidssjukmält och där är jag helt enig med Rima att det är viktigt att fokusera också på den gruppen. Och så säger de att ja men vi har 20 minuter konsultation tillgänglig, det är det vi får lov till att taxa och vi klarar inte att ta samtalen med de som har varit länge utanför arbetslivet om hur de har det, hur det kan tillrättaläggas, hur det står med hälsa, hur de förebygger, om de har aktivitet på 20 minuter. Och då menar jag vi måste betala mer för den type aktivitet i fastlägeordningen och lite mindre för det att göra en kjapp sykemelding som i enkelte tillfällen.
1: Det är att hvis du ska gå på akkord eller alltså bryta lite med de normerna du kommer med nå, då måste ju legen komma med en särskild begrundelse. Det tar ju tid. Och det är den sjukmeldingen du har tänkt att ge dem mindre betalt för. Mindre betalt för mer arbete.
2: De ska få betalt för arbetet sitt och nu ska vi förhandla om detta i uppgörelse med legeföreningen. Jag är helt säker på att vi kan finna en god lösning på detta, men det är väldigt lätt att vara mot nya tiltak och skyva ansvaret över på andra, men jag vill bara understryka att alla har ett ansvar för att få ner sjukfrånvaro. Uppenbart arbetsgivarna. Arbetsinkluderingsministern har ju sent på höring förslag om att styrka deras vägledningsplikt, rättläggningsplikt, men också fastläggarna måste bidra i detta arbete. Eller så ser vi att fastläggarna inte spelar någon roll och det gör de faktiskt.
3: Och taxor är viktigt, men faglighet är det som är viktigt. Det ska vara faglig riktig begrundelse och det är det legen har tid till.
1: Kateli, hälsopolitisk talsperson i SV, välkommen.
4: Tack.
1: Flera studier säger ju att det att vara helt bort från jobben, det är vägen till att havna helt på utsidan. Är det inte viktigt att göra dessa grepen nu?
4: Alltså jag menar att detta är en misstänkliggöring av sjuka människor. Och så är det en överstyrning av legenes fagliga värderingar. Legene, de gör dessa värderingar varje enda dag baserat på en lång medicinsk utbildning. Så jag menar att varken arbetsgivare eller politiker har kompetens att överpröva beslutningen som läge och patient kommer fram till sammen. Och jag menar att vi hälsoministern menar att att bestrida sjukmeldingen vi rädda oss från personellmangel eller få ner sjukfrånvaro så man sørger för goda arbetsmiljö och för att det är nog folk på jobb i krävande yrken som barnhage, skola och hälsovesen. Man lägger mer ansvar på arbetsgivare för att tillrättelägga.
1: Har du noll bekymring för det höga sjukfrånvaret i Norge? I alla fall det som många säger är högt.
4: Ja, så det är alltid bekymringsvärdigt hvis sjukfrånvaret är högt, men i Norge så är vi också ett av de länder som är bäst på att inkludera folk i arbetslivet som har olika utmaningar, funktionsvariationer. Och det för i sig själv till att sjukfrånvaret blir något högre, det måste vi acceptera, för annars vill de folk ha stått helt utanför jobb.
1: Vestre, mistillit till folk, mistillit till läger.
2: Nej, det är det inte. Men jag menar att alla har ett ansvar för att få sjukfrånvaron ned. Och det vet jag att SV också är upptatt av. Och så har vi kanske lite forskjellig tillnærming till hur det ska göras. Nu är det prövd en del tiltak. Vi ser att det har inte haft tillräcklig effekt. Och då menar jag att då måste vi gå mer strukturerat till verks. Jag är inte enig att den rättningslinjen vi har idag är särskilt normerande. Den kan en följa hvis en vill, men den trenger inte att följa den. Och det att få ett ordentligt normering som ska utvecklas självföljligt sammen med fastläggarna. Detta är ju medicinsk fagliga värderingar som görs, inte politiska. Det vill göra det enklare för fastläggarna också att kunna säga si nej och också att måste begrunda där som de då fraviker det normgivande produktet. Vi har högre sjukfrånvaro än många land runt oss och det må vi jobba sammen med att få ned för hela samhället vårt sitt bästa.
1: Nu kommer du med dessa ganska hårda greppen. Samtidigt som du sitter i en regering som säger man ska värna om att du får full lön när du är sjuk. Og mye av det du gjør fordi det for høyt trykk mot å sykemelde lenger. Du synes opplagt at folk blir sykemeldt for lenge. Dette egentlig at du driver og filer litt i den sykelønnsordningen dere så opptatt av å verne?
2: Absolutt ikke, og det veldig viktig å skille på disse spørsmålene, fordi det å stå opp for sykelønnen, og den garanterer vi for, det handler om at når folk blir syke, så skal de ha inntektssikring. Det å tulle og rokke ved sykelønnsordningen, det vil skape mye usikkerhet.
1: Du er tydeligvis ikke så sikker på at de er så syke som de påstår, da.
2: Jo, men det jo mange som sykemelder som syke og skal ha sykemelding, og la meg understreke at du syk, så skal du selvfølgelig ha sykemelding. Vi har da bygget en velferdsstat som skal brukes. Problemet her at det for mange som blir sykemeldt for lenge, og det for få som har en gradert sykemelding, enda vi har massevis av forskning som underbygger at det bra for alle. Da kan vi ikke bare sitte og se på det, da må vi gjøre noe med det, og nå legger vi nye og offensive tiltak på bordet, og de to kommer til å virke.
1: Men tror du det kommer til å virke?
3: Nei, jeg veldig skeptisk til det, men vi igjen, de har nå innført en ny arbeidsmiljølov, at psykisk helse skal være viktig på jobben. Det må få virke. Det vet du, ministeren sa jo i sted, at psykisk enkle lidelser en stor årsak til sykefraværet. Da må vi sette tiltak inn på arbeidsplassen, der vi vet at det kan ordnes.
1: Kathy-Li, det egentlig nødvendig å ha mistro til folk for hvor lang sykemelding de trenger, at det legen som skal sette stempel, eller kunne man egentlig hatt en egenmelding hvor man hadde tiltro til at folk sier de syke, så de syke?
4: Altså, vi har jo allerede en IA-avtale som kan ligge til grunn for at folk kan være borte hvis de forkjøla eller den type ting. Og så mener jeg at vurderingen av om man trenger å være helt sykemeldt, kan være litt på jobb eller egentlig ikke på sykemelds, den må gjøres mellom lege og pasient i det tillitsforholdet de har. Og så det om man trenger å være helt sykemeldt, eller om man kan jobbe gradert. Det handler jo også veldig mye om hvilken type jobb man har. Så man kan ikke sette en standard for alt folk. For eksempel de som jobber i helsevesenet, der må det være lavere terskel for at man helt sykemeldt når man for eksempel har ting som kan smitte pasientene man skal hjelpe.
2: Det siste jo helt riktig, og dette vil jo en faglig normering selvfølgelig også ta inn over seg. Men en annen grunn til at...
1: Så vil jeg si at hvis du har ett yrke, så vil du få en annen sykemelding enn et annet yrke?
2: Nei, men vi har jo egne regler for helsepersonell. Det klart du skal ikke være sykepleier eller lege eller helsefagarbeider og gå rundt og smitte andre pasienter, så her vil det jo være faglig skjønn. Det ingen som setter det over styr, men det en annen utfordring også i dag, og det at vi ser det veldig store variasjoner fra fylke til fylke, hvor det kan være mange uker i gjennomsnitt som skiller hvor lenge en borte fra jobb. For eksempel hvis du har ryggplager og symptomer, det kan være uro, lettere psykiske lidelser, hvor det i enkelte fylker kanskje 30-40 dager fravær, og det kan være 60-70 andre steder også. Og det kan jo være at det grunner med kjønnssammensetning, alderssammensetning, næringsstruktur som forklarer dette, men jeg tror også det at vi ikke har hatt tydelig nok normer på hvordan likt fravær skal vurderes, og hvordan lik diagnose skal vurderes.
1: Og denne likheten, når det den gjelder fra i Norge?
2: Ja, dette følger eller forklarprinsippet for graderinger, det vil jeg sende ut et brev til fastlegen om med en gang. Jeg har tillit til at det blir fulgt opp. Vi får se hvordan det går. Hvis det blir behov for å endre pasientjournalforskriften, så jeg også villig til å gjøre det. Men nå prøver vi med den ubyråkratiske og raske måten først, og så jobber helsedirektoratet med faglig normering. Det skal legeforeningen involveres aktivt i, og det håper jeg vi kan komme i gang med allerede fra neste år, så raskt som mulig. Jeg utålmodig, dette arbeidet haster.
1: Li, dere vil jo ha dette skrota før det har blitt født.
4: Ja, jeg skuffet.
1: Hva skal dere gjøre da? Dere støtter regjeringen?
4: Nei, altså jeg skuffet over at dette kommer fra Arbeiderpartiet, og vi ikke med på å hverken mistenkeliggjøre pasientene eller betvile legenes faglighet. Så her må vi gjøre mer på den andre siden av bordet, nemlig hos arbeidsplassene. Arbeidsgiverne må ta et større ansvar og tilrettelegge, og så må man sørge for at det nok folk på jobb. For det at folk nå, de går i så krevende arbeidshverdager at de blir helt utslitt, og da blir man syk.
1: Det arbeidshverdagen som egentlig problemet, og så skal du tvinge dem inn I en jobb hvor de egentlig blir syke, Vestre?
2: Alt spiller inn, og selvsagt har arbeidsplassen stor betydning. Her har arbeidsgiveren et stort ansvar, vi arbeidstakere har også et ansvar. Fastlegene, som jo selvfølgelig ikke dette sykefraværet starter hos, men de jo avgjørende både når vi blir sykemeldt og når en sykemelding eventuelt skal forlenges, har jo en kjempeviktig jobb, og de gjør en god jobb. Og med det opplegget vi nå legger fram, så får de bedre beslutningsstøtte, og jeg tror at sykefraværet kommer til å gå ned.
0: Velkommen til Politisk kvarter, Jens Stoltenberg, finansminister.
5: Tusen hjertelig takk.
0: I dag legger du fram et revidert nasjonalbudsjett som mange har store forventninger til. Vi har hørt det hele morgenen, studenter og kommuner vil ha mer. Budsjettpartnerne på Stortinget krever mer til bygg, baner og barnehager, og MDG sier til og med at de kan felle regjeringen om ikke det kommer bra nok miljøtiltak. Mens du snakker bare om at dette noe så kjedelig som et revidert, altså en revisjon av gamle planer, og da lurer jeg på, har du ikke mer å tilby til dine venner på Stortinget, ikke minst?
5: Det viktigste denne regjeringen har å tilby er jo et ansvarlig budsjett som kan trygge folks hverdagsøkonomi i en tid preget av mye uro og usikkerhet ute i verden, en usikkerhet som også slår inn i norsk økonomi. Vi ser at prisene går opp ute, vi ser at renteforventningen går opp ute, og vi ser at veksten går ned, og det er klart det gjør det mer krevende også å holde orden i norsk økonomi, men desto viktigere at det et ansvarlig budsjett. Det det vi legger fram. Og så har jeg lyst til å minne om at målet for dette reviderte budsjettet jo ikke å være mest mulig spennende. Målet er å trygge økonomien, og det er ikke et nytt budsjett. Budsjettene vet vi om høsten. Dette et revidert budsjett, der vi justerer når vi har fått ny informasjon om store og små ting, og så finansierer vi alt det vi vedtok I fjor, for eksempel omfattende strømstøtteordninger, som viktige for folks strømutgifter, økt barnetrygd, redusert barnehagepris. Nå jo barnetrygden vesentlig høyere enn barnehageprisen for første gang, og den type ting skal betales for, og alt det finansieres gjennom året, og også da I revidert.
0: Det ante meg at du kom til å si noe omtrent I den retningen, fordi du satt her I fjor, I samme studio, samme stol, ja. Og du sa omtrent det samme, men kan jo ta en liten gjenhør.
5: Ja. Jeg opptatt av at vi skal føre en økonomisk politikk som gjør det mulig å få renta ned, og det viktigste vi der gjør å være ansvarlig I pengebruken, slik at vi kan fortsette å få ned inflasjonen.
0: Ja, det gikk jo ikke veldig bra. Status ett år etter at inflasjonen har gått opp fra under 3 til over 4%. Nå setter bankene opp renta også. Hvor var det gikk galt med den ansvarlige pengebruken?
5: Først kan det greit å minne om at etter vi la frem revidert, så ble jo renta satt ned 2 ganger, men vi var også veldig opptatt av å understreke mange ganger at det Norges Bank som setter renta, og det mange forhold som påvirker renta. Budsjettpolitikken ett av flere forhold.
0: Men det folk fikk med seg, det var at både du, men kanskje særlig statsministeren, var opptatt av at renta var på vei ned. Morgen, middag og kveld fikk vi inntrykk av en periode.
5: Det jo riktig at den var på vei ned, og den ble satt ned 2 ganger, og så sent som I desember I fjor, så hadde jo Norges Bank, basert på det budsjett vi da hadde vedtatt, altså handlet fram og fått enighet om, fortsatt den vurderingen at renta kunne gå ned I år. Så skjer det store endringer. Vi får først og fremst en internasjonal krise ved at tilgang på energi strupes I Hormuzstredet, 20% av verdens olje og gass. Det bidrar til at energiprisene går kraftig opp, det bidrar til at inflasjonen oppjusteres I så godt som alle våre naboland, og også renteforventning der ute. Det påvirker rente- og prisstigning I Norge. Og derfor var vi også opptatt av, før dette valget, å understreke at budsjettpolitikken ett av flere bidrag, men renta bestemmes av Norges Bank, og den avgjøres av mange ulike forhold, også det som skjer internasjonalt.
0: Men kan det være sånn at dere bidro litt selv også? Når du satt her I fjor, så sa du også dette med at det kom ingen store overraskelser, bortsett fra 50 milliarder til Ukraina, og så var det ganske mange milliarder til en strømstøtte, som går ut ifra dere må ut med ganske mange milliarder for å finansiere I år også.
5: Det riktig at det ordning som koster mye penger, men det var vel ikke noen overraskelse stort hadde allerede vedtatt 50 milliarder ekstra kroner til Ukraina. Det veldig glad for at Stortinget gjorde. Og forslaget om stønnsstøtte var jo allerede sendt ut på høring, og alle kjente til den ordningen. Men det er riktig at den ble jo finansiert i revidert. Akkurat som i årets revidert finansierer både strømstøtten og Norgesprisen, og fordi strømprisen har vært høye, så kommer det til å koste mer penger. Akkurat som vi finansierer, altså at nå barnetrygden er omtrent dobbelt så høy som barnehageprisen, og andre viktige ordninger som styrker folks hverdagsøkonomi.
0: Men det ble dårlig stemning blant regjeringens samarbeidspartier da Senterpartiet brøt ut tidligere i vår og sikret flertall for å kutte i drivstoffavgiftene mot både din og regjeringens vilje. Den prislappen ble på 5,5 milliarder kroner. Har det vært vanskelig å finne de pengene?
5: Ja, det har krevet at vi har gått gjennom budsjettet og sikret at de kan finansieres på en forsvarlig måte. Så er det i alle budsjetter store anslagsendringer, som det heter. Noen tall går veldig opp, andre tall går ned. Og vi har greid å få på plass de 5,5 milliardene som er en midlertidig avgiftsnedsettelse, slik Stortinget vedtok, innenfor en ansvarlig ramme i dette reviderte budsjettet.
0: Og det ene punktet som jeg vet dere har kutta nok en gang, det er skipstunnel på Stad. Det er et annet hjertebarn til Senterpartiet, en slags takk for sist.
5: Det er en vurdering av hvordan vi skal bruke offentlige penger. Arbeiderpartiet får en sterk og stor offentlig sektor. Da må vi være spesielt opptatt av at de pengene brukes på en god måte. Det er våre felles skattepenger. Og da må vi bruke pengene der de gir mest nytte. Dette er et prosjekt som gir svært lav nytte i forhold til de store investeringene på over 8,6 milliarder kroner. Ved å si nei til det prosjektet, så frigjør vi penger som vi kan bruke på drift, vedlikehold, store veiprosjekter, ikke minst på Vestlandet, som vi anser som mye viktigere og har mye større nytte enn denne skipstunnelen.
0: Den skipstunnelen kommer sikkert til å bli diskutert enda en gang i dette studio etter denne beslutningen, men du kalte det uansett uansvarlig da dette drivstoffkuttet ble vedtatt i Stortinget. Hva var det som var så uansvarlig?
5: Jeg mener det er uansvarlig å vedta en utgift, redusert inntekt på 5,5 milliarder kroner på 24 timers saksbehandling, hurtigbehandling i Stortinget, uten å kunne redegjøre for de samlede budsjettkonsekvensene når dette skal finansieres, og uten å ha tatt hensyn til de mulige problemene som vi kan få i forhold til EUs statsstøtteregelverk eller EØS-avtalen. Så det fastholder jeg. Nå har vi funnet en håndtering av den midlertidige budsjettsøkelsen i dette reviderte budsjettet, og det at det er midlertidig gjør jo også problemene i forhold til EØS i hvert fall begrenset. Er det en vareordning, så blir det selvfølgelig mer risikofylt.
0: Men strømstøtter, som da er Arbeiderpartiets hjertebarn, var heller ikke noe utredet, og det, prislappen ligger an til å bli dobbelt så høy, om ikke veldig mye høyere også.
5: Vel, den ble lansert i januar, og så ble det utarbeidet et forslag som ble sendt på høring, og så vedtok vi de nødvendige lover og forskrifter, og så begynte det å virke 1. oktober i fjor. Så det gikk jo mange måneder fra det ble lansert til det ble gjennomført med omfattende saksbehandling. Det skjedde jo overhodet ikke. Her skjedde det på 24 timer, og noen få dager etter ikke avgiftene ned, så det mener jeg er veldig usammenlignbart. Men strømstøtten er en omfattende ordning, den er dyr, men det reflekterer jo at vi da skjermer husholdningene mot de store strømprisene. Det at vi bruker veldig mye penger på strøm, det er jo et argument for å bruke veldig mye penger på en annen ordning, det er et argument for at vi må holde igjen på andre områder, slik at vi kan finansiere den viktige strømstøtten.
0: Men uansett så er jo det Arbeiderpartiet hjertebarn som sagt, og nå er det mange andre hjertebarn som kommer opp her. Vi må snakke litt om hvordan dere skal samarbeide her. MDG krever kollektivsatsing, det gjør SV også. I tillegg vil de ha en barnehagemilliard. Senterpartiet skal ha mer til byggenæringen og kommunene. Rødt forlanger mer til de som går på trygd. Er det noe av dette du er uenig i?
5: Nei, alt dette høres ut som gode og fine forslag.
0: Så de får ja da?
5: Nei, men problemet er jo ikke å lansere gode forslag. Problemet er å lansere og finansiere gode forslag innenfor en ansvarlig ramme. Vi lytter med respekt på alle våre samarbeidspartier. Vi har funnet god løsning med dem både i fjor, da vi har forhandlet revidert, i fjor høst, da vi forhandlet selve statsbudsjettet. Og vi går selvfølgelig til de forhandlingene med en åpen holdning til å finne gode løsninger denne gangen. Og problemet er nok ikke at man er uenig om selve retningen på forslagene, men utfordringen er total pengebruk, for det aller, aller viktigste er at vi unngår arbeidsløshet, at vi unngår å legge unødvendig press på prisene, og at vi styrer trygt i en veldig utrygg tid, og da er den samlede pengebruken helt avgjørende.
0: Men flertall i Stortinget, det har ikke Arbeiderpartiet. Dere trenger venner der. Har du kjent på smertegrenser? Som finansminister?
5: Ja, det har jeg. Jeg har jo sittet i mange ulike regjeringer, også regjeringer som har gått av, fordi vi...
0: Nå var jeg mest interessert i denne siste.
5: Ja, ja, det er klart at det, vi forstår at vi er i mindretall. Arbeiderpartiet har hatt flertall i Stortinget siden 1961, så alle regjeringer jeg har sittet i 90-tallet og 2000-tallet har vært ulike mindretallsregjeringer. Ja, bortsett fra flertallsregjeringen, men da har vi tre partier i regjeringen måtte forhandle der.
0: Har du kjent på smertegrenser i denne regjeringen du sitter i
5: nå? Det er ikke for finansministeren å definere en regjerings smertegrense. Det er det statsministeren som gjør.
0: Men hva med din smertegrense?
5: Jeg kommer ikke til å uttrykke noen personlig vurdering av det. Det er et politisk spørsmål som regjeringen må ta stilling til.
0: Hvordan ser du på muligheten til å nå en enighet i Stortinget om dette reviderte budsjettet?
5: Det blir krevende, for det er fem ulike partier, men jeg mener vi har sett både i fjor vår og i fjor høst at det er fullt mulig at partiene får gjennomslag for viktige ting, som for eksempel barnehager, kollektivtransport, minsteytelser, tannhelsereform. Dette er ordentlige reformer, det er skikkelige ting som blir finansiert, og som gjør at de partiene vi samarbeider med får gjennomslag og får satt sitt merke på den økonomiske politikken, og det er jo mye viktigere å få gjort noe endring i virkeligheten enn å bare være i opposisjon og mene masse ting.
0: Jeg kan bare ønske hjertelig velkommen tilbake og lykke til med forhandlingene. Og så lurer jeg på Lars Nehru Sand, som er politisk kommentator her i NRK. Hvor mye revidert rød-grønt rabalder skal vi forvente oss denne våren?
6: Uvanlig mye, tror jeg, fordi det er såpass vanskelig å disiplinere pengebruken her, kombinert med å få ned klimagassutslippene så mye som MDG ser for seg at skal skje etter den enigheten man fikk i statsbudsjettet i desember.
0: MDG-leder Arild Hermstad, han har trua med å felle regjeringen om de ikke skjerper miljøtiltakene som har vært inne på. Kan det skje?
6: Altså, problemet er jo at alternativet ved et kabinettsspørsmål er at man seriøst må se for seg at borgerlig side overtar styringen, og at kongen gir Sylvi Listhaug i oppdrag å danne regjering, og det vil være vanskelig for MDG å si at det er en bedre utgangspunkt for de, men man skal ta inn over seg at MDGs selvbevissthet er veldig konsentrert rundt at deres prosjekt var å gjøre statsministeren og Arbeiderpartiet grønnere. De skulle være flinkere enn det SV og Venstre har vært når de har forhandlet med Arbeiderpartiet og Høyre de siste 20 årene til å virkelig få til klimatiltak som monner. Og det kan vi jo ikke så langt si at de virkelig har klart, og det er MDGs store og noen vil si selvpåførte problem.
0: Hva med Senterpartiet som har vært urokråka for denne regjeringen her? De ser ut å trives i midten og hoppe litt mellom rød og blå side. Tror du de føler noen forpliktelse til å redde regjeringen større?
6: Forpliktelse er kanskje å dra det litt langt, men de har kommet også nå med nye krav om å forlenge dette avgiftskuttet de bidro til før påske. Det er det jo ikke nødvendigvis flertall for. Senterpartiet vil nok bli minnet om at de får til mye på distrikt og landbruk på rød-grønn side, men de står i dette egentlig klimaskvisen de også med at avgifter er, selv om det er private økonomiske økonomisk krevende for veldig mange, et veldig effektivt klimatiltak. Og derfor så er det det spennende mellom MDG og Senterpartiet som er selve hovedproblemet for Støre når han skal forene disse partiene. Og så kan man jo selvfølgelig legge til at det er en viss avstand mellom Venstre og Fremskrittspartiet på borgerlig side også.
1: Velkommen til et politisk kvarter hvor vi starter med noe annet, nemlig regjeringens byggeløfte om 130 000 boliger før 2030, for å gjøre det mulig for at vanlige folk skal kunne bo til en pris de kan betale. Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister, velkommen.
7: Takk skal du ha.
1: Er du i rute med dette målet?
7: Vi ligger litt bak. Når vi setter det ambisiøse målet etter at Arbeiderpartiet ble alene i regjering, 130 000 igangsatte boliger innen 2030, så betydde at vi måtte nå 26 000 i gjennomsnitt for de fem årene. Så nådde vi nesten 22 000 i 2025, og det betyr at nå, for å nå det, må vi klare 27 000 de neste fire årene. Så vi ligger litt bak, men vi jobber hele tiden med tiltak, og jeg har god tro på at vi skal kunne nå det.
1: Ok, dere skal opp, men så kommer dere med et revidert budsjett I går med nye anslag for hvordan dette går I virkeligheten. Og der tar dere ned de utsiktene dere har til hvor mye mer det skal bygges, både I år og neste år ganske kraftig. Skulle egentlig være en vekst I byggenæringen på 12%, ned mot nærmere 3%. Justerer vi på priser, kan vi si det nullvekst omtrent. Hva skal du gjøre med det da?
7: Det vi gjør jo at vi har sett I gang massevis av konkrete tiltak. Vi forenkler plan- og byggesaksprosesser. Vi I gang nå med å gå gjennom de byggereglene som ble laget forrige regjering. Det mitt mantra veldig klart. Vi skal ha de reglene vi trenger, men ikke et eneste ekstra krav, og så starter vi også et innsigelsesprosjekt for å få den delen av prosessen mer effektiv. I tillegg så det jo sånn at I lag med gode budsjettkamerater så har vi jo løftet utlånsrammet til Husbanken fra 19 milliarder ved regjeringsskiftet til 34 milliarder, altså nesten en dobling på 4-5 år. Det har hjulpet på, og vi satser tungt på studentboligbygging, sett ny norsk rekord I det I fjor, og det siste at helseministeren var ute og varslet at de
1: kravene... Men fortsatt litt bak var hovedbudskapet.
7: Men de kravene, altså de tiltakene vi gjennomfører, de vil jo verke etter hvert, og vi fortsetter å rulle ut.
1: Ambisjonen fortsatt å klare målet,
7: ja.
1: Og holde det.
7: Ja.
1: Ola Svenneby, nestleder I Høyre, velkommen.
8: Takk.
1: Altså, igangsatt over 20 000 boliger I fjor. God fart til å nå I hvert fall over 100 000 av de 130. Det jo ikke null vi snakker om her.
8: Nei, da legger du lista veldig lavt da. Og så fremstod jo dette målet mer og mer som et luftslott. Man startet jo med 130 000 boliger, og så ble det til 130 000 igangsettelser, og så det 130 000 igangsettelser som også inkluderer ombyggingen av nye bygg. Og så bør jo ikke regjeringen først og fremst måles det om de når sine egne litt pretensiøse mål. De må jo måles I hvorvidt de faktisk klarer å gjøre noe med den utfordringen som boligmarkedet ferd med å bli, og boligprisutviklingen som man har sett I de største byene, risikerer å permanent låse ut deler av en generasjon som ikke vil kunne etablere seg. Vi ser en sterk vekst I leieprisen som gjør at mange ikke klarer å opparbeide seg egenkapital slik at de kan komme seg nærmarkedet, og da må tiltakene være deretter.
1: Få sagt det, sa Skjæran.
7: Ja, jeg skjønner godt å dele de bekymringene som Svenneby har, så jo den der fortellingen som Høyre har om hvordan dette målet kommer til, den jo bare tull, fordi at allerede en vekke etter at vi sett målet, så avklarte vi at selvsagt inkluderer det ombygging av næringsbygg til boliger, så det sånn der, det blir en sånn debatt som går helt på siden, og som jeg ikke synes det interessant å delta I det hele tatt. Men
1: en debatt som kanskje litt, noe som sentralt for debatten, da, når du sier det skal satse veldig på å gjøre disse reglene veldig mye enklere, veldig fort, så satsingen deres I revidert budsjett nå, det 5 millioner kroner ekstra til direktoratet for byggkvalitet.
7: Hva slags
1: satsing det?
7: Nei, men vi har lagt frem et revidert budsjett som revidering av det budsjettet som de 5 rødgrønne
1: partiene tok
7: I desember. Ja, men det reviderte nasjonalbudsjettet som vi legger frem, det skal være et trygt og ansvarlig budsjett som bidrar til at prisveksten kan fortsette å gå ned, sånn at folk får bedre råd, sånn at kommunene kan ha kontroll på økonomien, og sånn at også statlige virksomheter kan ha det. Det betyr så mye også for norsk næringsliv, så trygg og ansvarlig styring må uansett ligge til grunn I alt regjeringen gjør.
1: Bjørn Arild Gram, nestleder I Senterpartiet, velkommen.
9: Takk.
1: Dere mener regjeringen gjør vondt verre for byggebransjen nå, dere?
9: Ja, det jo krise I bygg- og anleggsnæringen, det ingen som helst tvil om. Det en stor nedtur, man slutter med bedriftene sin, det skikkelig krise. Og midt oppi det, og mens man snakker om forenkling og gjøre det lettere å bygge, så sender også regjeringen ut på høring forskrift med krav om nullutslippsanleggsplasser i alle offentlige byggeprosjekt. En betydelig fordyring av byggevirksomheten gjør det vanskelig for mange, særlig små og mellomstore entreprenører. Det her jo ikke tilpasset virkeligheten, og det å nå gjøre det mye dyrere å bygge herunder boliger I Norge, som også kommunene bidrar til, det jo svært uheldig en situasjon I story.
1: Skjæran, altså, må anleggsbransjen nå investere I miljøvennlige anleggsmaskiner I stedet for å investere I bygg?
7: Nå det sånn at vi har sendt på høring det forslaget som Gram nevner. Jeg har også sendt på høring nye klima- og energikrav for boliger, der vi legger opp til at det skal være langt mer fleksibelt for næringslivet, sånn at vi kan få innovasjon, vi kan få ned kostnadene. Og så det sånn at de høringene vi har, de reelle. Men over alt det her ligger jo at vi nødt til å levere på de klimamålene som også Stortinget har sluttet seg til, og da må vi også gjøre grep som kan være krevende. Men når vi kommer til det med utslippsfrie byggeplasser, så har vi jo tidligere gitt kommunene anledning til å innføre krav om det. Noen få kommuner har gjort det, og så har vi sendt på høring nå et forslag om at det skal gjelde alle offentlige prosjekter, og når den høringen er ferdig, så skal vi konkludere.
10: Ja. Ja, man tar jo sikte på å innføre det fra kommende årsskifte med rask opptrapping. Det reagerer så kraftig på det i bygg- og anleggsbransjen, det er jo kraftig fordyring. Og det er fint at det er valgfrihet å kunne gjøre det her. Staten kan gjøre det, kommuner som ønsker det kan gjøre det. Men nå skal man så pålegge små og store kommuner rundt omkring i hele landet, med et spredt næringsliv, med små aktører innenfor entreprenørbransjen. Det er klart at de har store konsekvenser. Man har også innført nye krav til energikartleggingsforskriften har kommet nå, som også bidrar til byråkrati. Det virker motsatt av det Skjæran snakker om. Det blir mer byråkrati, det blir ikke forenkling. Det er det som faktisk nå skjer ut der, og som næringslivet merker.
11: Er disse kravene en brems, Skjæran?
7: Jeg er veldig trygg på at summen av det regjeringen gjør vil være forenkling, som vil være overskriften på. Vi forenkler overfor kommunesektoren, tar ned det statlige styringstrykket, vi forenkler byggeregler, vi forenkler plan- og byggesaksprosesser, så summen av de tiltakene som regjeringen gjør, det vil handle om forenkling. Målet er å få opp boligbyggingen og få ned det unødvendige byråkratiet. Det målet
11: har vi jo hørt. Men Svendby, Senterpartiet har jo foreslått å skrote disse miljøkravene på byggeplassene, kommunenes mulighet til å ilegge dem.
10: Ikke kommunens mulighet til å ilegge det, men med det med å tvinge kommunene til å gjøre det.
11: Og Høyre, dere støtter jo regjeringen i den saken, og Oslo kommune er jo en av kommunene som har innført slike miljøkrav, så vil dere støtte Høyres i Senterpartiets linje, eller hvis det er regjeringslinje her?
8: Nå er det to litt ulike krav vi snakker om. En ting er om kommunen skal myndighet gjøre det, en annen ting er om man skal pålegge at alle offentlige byggeplasser skal gjøre det samme, og der har jo MEF også vært ute og sagt at de er ikke automatisk avvisende til dette, dersom det også økonomisk kompenseres, og da blir det jo spennende å se hva regjeringen lander på etter at dette forslaget har vært på høring. Og så er utgangspunktet til Bjørnar Gram helt korrekt, at det hjelper ikke å deregulere i den ene enden, hvis man innfører nye reguleringer i den andre. Og for å få i gang boligbygging i Norge, så tror jeg må gjennomgå alle de kravene vi stiller som er med på å fordyre de kravene. Og så er det jo sånn at det bør være et paradoks at de absolutt fleste i Norge, vi bor enten i eneboliger, i leiligheter eller i tomannsboliger, som i dag ikke ville vært lov å bygge, fordi de ikke fyller opp en rekke krav. De fleste av oss bor likevel godt, og da vil jo være mulig da, at man kunne lempe på noen av de kravene for å få ned byggekostnader, og da kunne man for eksempel sette Sverige eller andre land, om det er noe de gjør der som får ned byggekostnader, slik at vi hadde fått i gang boligbyggingen i Norge også.
11: Og der kunne vi sikkert latt oss inspirere veldig, men vi stopper byggesaksbehandlingen akkurat der, og så flytter vi oss til sentrumet i en tenkt liten kommune med gamle innbyggere, og vanskelig med å få nok folk til å drive skoler, eldreomsorg, helsestasjoner, barnevern, med mer. Bjørnar Skjæran, du har en plan for disse kommunene som sliter, som inneholder et ganske tydelig spark bak.
7: Vi har et veldig godt system for kommuner som kommer i økonomisk ubalanse. Det kalles ROBEC. Det er et register, og der skjer det inn noen ordninger der statsforvalteren...
11: Men nå vil du ha noe mer!
7: Der statsforvalteren både bidrar med kontroll, tilsyn og veiledning, og kommunen må legge en plan for å komme i økonomisk balanse. Den gode historien er jo at dette fungerer stort sett godt. Kommunene får økonomisk kontroll, kommer ut av ROBEC, og vi ligger på et, i historisk sammenheng, på et lagt nivå på antall ROBEC-kommuner, 27. Når Erna Solberg var kommunalminister, så var tallet 118. Og så har jeg varslet i kommuneproposisjonen at vi vil se på de her ordningene, fordi at

0: den ligger fast. Det är frivillighet som gäller. Kommunen ligger förarsätet på om man ska fortsätta som idag, om man vill ha interkommunalt samarbete eller om man vill gå i en sammanslagningsprocess.
1: Nå sitter Gram och klör i fingrarna här, men jag ska bara läsa en setning från vad du faktiskt har skrivit i propositionen först. Alltså regeringen är positiv till kommuner som önskar att slå sig samman med en eller flera nabokommuner för en mer framtidsrättad organisering av kommunen. Så jeg regner med det det du ser et behov for. Gram, her tenker dere, har dere gått i lufta allerede? Dette vil ikke dere ha nå.
2: Ja, det vi vet nå om trinn 2, den nye tiltaket, det eneste vi vet da, er at det inneholder ordet tvang. Tvang til mulig kommunesamarbeid, eller endog da ikke utelukket å tvangssammenslå kommunen. Jeg skulle ønske meg at kommunalministeren sto frem og tenkte gjennom hvordan signal han sender til kommunen-Norge nå. Det tøft ut der. Det kjempekrevende. For første gang på 10 år, det står i revidert budsjett, så meldes det om aktivitetsnedgang i kommunen-Norge. Og det jo ikke fordi at behovene har vært mindre. Det jo rett og slett fordi at kommunene har strammet kraftig til, for at de økonomiske rammene ikke har holdt. Så om kommunalministeren heller kunne ha sagt at jeg forstår situasjonen deres, jeg skal være med å gi dere rammevilkår som gjør det mulig for dere å møte utfordringene fremover.
1: Du sier ganske mye penger, er det det du sier?
2: Det opplagt, det har jo lagt frem et veldig svagt kommuneopplegg for neste år. Det er nesten ikke reell vekst i handlingsrommet i det hele tatt. Og jeg mener at Arbeiderpartiet har ikke forstått situasjonen i kommunen-Norge godt nok, og derfor så måtte vi øke rammene for kommunene i år kraftig i forhold til det budsjettet
1: AP la fra. Og komme mye mer penger.
0: Men vi er jo veldig enige om hva vi gjør, og vi har jo i lag sørget for et historisk løft i 2025 og 2026 for kommune-Norge. 18 milliarder utover lønns- og prisvekst og demografikostnader i 2025, 8,4 milliarder i vekst i fri inntekter som ga 5,5 milliarder utover demografi
1: i 2026. Men i denne proposisjonen så er det i praksis nullvekst. Nei. Hvis vi justerer for at folk blir eldre der ute, så er vi omtrent på null.
0: Nei, det er vi ikke.
1: Først, hva er tallet?
0: Tallet er en halv til en milliard utover lønns- og prisvekst og utover demografikostnader. Det er
1: halv til en milliard.
0: Vekst til kommunene.
1: Nærmere.
0: Og så må du huske på at det her kommer jo på toppen av utviklingen i 2024 og 2025, og mens 2024 var et veldig vanskelig år, 0,1% netto driftsresultat for sektoren, så er vi i 2025, er vi over TBU sitt anslag, eller sin anbefaling.
1: Kjæra, vi må holde oss mest til det som dreier seg om dine anslag for å gjøre endringer for kommunenes rammevilkår når det gjelder å slå seg sammen, og Gram, en ting jeg lurer på, det når du ser at det her skal ingenting skje, dette går veldig fint. Mener du det bedre å piske folk fra byen?
2: Jeg sa slett ikke at det går fint. Jeg sa at kommunene har kjempeutfordringer med å skape balanse i sin økonomi og utvikle tjenestene i
1: troen. Strukturen er riktig. Den kommunestrukturen vi har i dag er riktig.
2: Kommunene må få velge sin struktur.
1: Mener du det viktigere å piske folk ut fra byene for å jobbe på de sykehjemmene, skolene som kommunen selv ikke klarer å ansette folk til, enn å faktisk gi kommunen litt pisk til å slå seg sammen?
2: Vi må stimulere flere fagfolk til også å ta seg jobb i distriktsområdet, og derfor vi for eksempel gikk inn for forslaget om kraftig nedskriving av studielån i distriktskommuner, som jo regjeringen da valgte å ikke legge inn i sitt budsjett for i år, men som vi heldigvis ikke rettet opp gjennom budsjettprosessen. Så vi må jo, det er ikke noe tvil om at utfordringen med fagfolk er kjempestor, og vi må hjelpe kommunene til å drive smartere, mer effektivt, og vi presser på i forhandlingene for flere virkemidler for det.
1: Skal Svendby få et kort ord her, for Høyre har tatt, du har tatt ordet for at Høyre skal slutte med kommunereformer. Er du egentlig på Senterpartilinja her?
3: Ja, broder ikke. Altså, hovedpoenget er at den eldrebølgen som treffer oss, og de demografiendringene som treffer oss, treffer kommunene først. Det er kommunen som bør nødt til å gjøre investeringer i sin eldreomsorg, til å gjøre investeringer fremtidens velferd, og da må de stilles best mulig rustet til å kunne ta den regningen. Og da har høyrepolitikerne som har klart å gjøre endringer i budsjettene for et ganske dårlig utgangspunkt fra regjeringen gått først til denne rekka.
4: I går var det Kristi Himmelfartsdag. I dag skal Rødt og FRP, nei ikke FRP, men Kristelig Folkeparti diskutere Bibelen i Politisk kvarter. Hvilket parti er mest enig med Jesus? Det har du fått klare oppfatninger av, Mimer Kristiansson, stortingspolitiker i Rødt, forfatter, og den som har lest hele Bibelen sammen med kjæresten din, Sofie Marhaug, som også er stortingsrepresentant. Du kaller Jesus en sann revolusjonær. Kan du begynne der? Hvorfor det?
5: Jesus er en sønn av en tømmermann som blir født inn i en flyktningefamilie, svøpes og legges i en krybbe, og som stormer inn i et tempel midt i påskehøytiden for å jage ut pengevekslere og duehandlere, fordi at tempelet har blitt gjort

0: gjort om til en røverhule, og til slutt så henger makthaverne han på korset, sånn at det at Jesus er i hvert fall en revolusjonær i sin samtid, det tror jeg det nesten er mulig å tvile noe på. Men det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, er hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom er i Bibelen, og derfor er det underlig at kristne partier på høyresiden i dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke er mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det er noe som Jesus er opptatt av, så er det å ta vare på de fattige.
1: Men altså, jeg forstår det sånn at du er ateist, du var ateist da du leste, og du har blitt en uforbederlig ateist etterpå også. Hvordan kan du belære for eksempel Kristelig Folkeparti i den rette kristen tro?
0: Nei, jeg skal ikke belære noen om den rette kristne tro, men jeg sier bare at det går an å lese Bibelen på den måten som vi gjør det også. Det finnes hundrevis av millioner av mennesker i verden som er sosialister og kristne samtidig, og det er ikke noen motsetning der. Jeg tror nesten det er Kristelig Folkeparti som er nødt til å svare for hvorfor de klarer å få ut av sitt kristne verdigrunnlag at de skal kutte i formuesskatten til landets aller rikeste og ta imot penger fra de, framfor å gjøre som Jesus da, og si at det er de fattige det som skal arve jorden, mens det er vanskeligere for de rike å komme i himmelen enn det for en kamel å komme gjennom et nåløye.
1: Ja vel, da setter jeg ordet videre til Joel Ystebø. Du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Er det blitt viktigere for KrF å få bukt med formuesskatten enn med fattigdom i verden?
2: Nei, altså vi klarer to tanker i hodet samtidig. Altså, først må jeg si at jeg er jo først og fremst kristen og deretter politiker. Og som kristen er jeg veldig begeistret for denne boken. Mye av det som står der, og også som politiker.
1: Er det mye jeg kan glede meg over? Sosialistguiden.
2: Nei, først og fremst, nå i dette tilfellet, boken til Kristiansson og Marau, jeg er nok enda mer begeistret for Bibelen, tross alt, men jeg synes at deres bok også er god og interessant, og jeg har mer sans for denne boken enn da Rødt og forfatterne sin marxisme. For det er den jeg opplever at man tar utgangspunkt i når man leser Bibelen her og tolker den i den analysen, for jeg mener at marxisme er ikke forenlig med kristen tenkning, for vi alle kan stå i fare for å lese Bibelen gjennom våre politiske briller, og marxistene leser jo Jesu ord om fattig og rik inn i en marxistisk klassekamp, og der rik må stå mot fattig, og det tror jeg er en feil forståelse av Bibelen, fordi at Gud gjør ikke forskjell på folk, hverken jøde eller greker som det står, og hvert menneske er skapt i Guds bilde, mens i marxismen så er jo mennesket skapt i klassekampens bilde. Så jeg tror jo at desto mer stortingsrepresentanter fra Rødt graver i Bibelen, desto lenger kommer man fra marxisme.
1: Du mener til og med at Rødts ideologi ikke er forenlig med kristen tro?
2: Ja, som sagt, jeg mener at denne marxistiske tenkningen, hvor alt skjer i lys av en klassekamp, hvor man står opp mot hverandre, det opplever ikke jeg at det er grunnlag for i Bibelen. Jeg tror jo at fattigdomsbekjempelse utvilsomt er enormt viktig. Der har Kristiansson og Marau helt rett. Det står omtalt i Bibelen mange ganger. Og så har vi helt andre løsninger i KrF for hvordan løfte mennesker ut av fattigdom enn det Rødt har. Og når man ser i et ideologisk perspektiv, så opplever jeg at denne marxismen ikke er forenlig med en sånn tenkning.
1: Du må svare på den, Kristiansson.
0: Ja, altså først skal jeg gi Joel Ystebø rett i en ting. Bibelen er bedre enn vår bok, så det er vi enige om. Men jeg synes det er ganske arrogant å si at marxisme ikke er forenlig med kristen tro, når du vet at det finnes hundrevis av millioner av mennesker, kanskje til og med en milliard mennesker i verden som er marxister og kristne samtidig. Vårt budskap har jo aldri vært at det ikke er forenlig med kristen tro og kutte i formuesskatten. Vi vil bare ha en slags begrunnelse for hvordan man får det til å gå ihop. Mens her kommer jo påstanden fra KrF om at det ikke er mulig å være uenig med de politisk og likevel stå på den kristne tro. Og så er det sånn.
1: Men nå hørte du jo Joel Ystebø sa at alle er like for Gud. Også rike mennesker, må man tro da?
0: Ja, alle er like for Gud, jeg er enig, men jeg vil jo tenke at den naturlige tolkningen av at alle er like for Gud er å være mot økonomiske forskjeller, ikke å mene at vi bør ta imot penger fra landets aller rikeste mennesker for å kutte i formuesskatten. Det er en litt underlig og ganske sånn akrobatisk tolkning av prinsippet alle er like for Gud. Og så er det sånn at hvis man leser Bibelen, og det har sikkert Joel Ystebø gjort mer enn meg, altså, så er man, vil man nok oppdage at Bibelen er ganske fordømmende overfor rikdom. Man kan diskutere hvor fordømmende det er overfor rike mennesker, men at det å være mer glad i penger enn i Gud. Det står blant annet i Bibelen, rett ut, at du kan ikke tjene to herrer, du kan ikke tjene både Gud og mammon, altså pengene, samtidig. Og da blir det jo litt underlig, synes jeg, at Kristelig Folkeparti med så god samvittighet da, kan ta imot millioner kroner I valgkampstøtte fra gudløse, rike mennesker, og likevel hevde å tjene Gud når de samtidig tjener mammon.
1: Forklar den, Ysterbø.
2: Nei, jeg legger ikke meg opp I hva tror de som gir penger til vår valgkamp har. At KrF vil løfte verdiskapingen I landet vårt, det jo ikke nytt, og det heller ikke utløst av pengegaver I valgkampen. Vi står jo I arven etter Hans Nilsen Hauge, som opptatt av gudsfrykt med nøysomhet. Så her mener jo jeg at Kristjansson viser sin indre konspirasjonsteoretiker, når han både her og også ellers antyder at KrF nærmest endret politikk på grunn av pengegaver I valgkampen. Jeg vet ikke med Rødt, men vi helt uavhengige av våre givere. Men det riktig at Bibelen advarer mot rikdom mens farer. Altså Bibelen vektlegger også primært de rikes personlige ansvar for de svake, og det ansvaret tar jo mange rike, enten man gir penger til idrettslag, evangeliesenteret, frelsesarméen og så videre. Men det som jeg mener marxismen, også da Rødt sin kortslutning her da, det jo at staten med makt skal straffe de rike
1: nå,
2: gjennom skatt.
1: Og det... Jeg har bare lyst til å spørre om en ting, siden vi nå snakker om Bibelen mer enn Marx-kapitalen her. Historien om den barmhjertige samaritan, den viktig for dere begge, både Kristjansson og Ysterbø. Men den historien, den mener du en slags forklaring på at det lurt å være rik også hvis man skal hjelpe de fattige, Ysterbø?
2: Grunnen til at jeg har omtalt denne historien sånn var jo fordi at jeg møtte Kristjansson sin samboer I debatt om blant annet denne historien, og hvor man brukte denne historien primært for å underbygge en mer marxistisk tenkning. Så jeg har vel ikke brukt den bibelhistorien selv I den sammenhengen.
1: Men det som... Kristjansson forklarer sitt resonemang først da.
0: Ja, altså, dette har jo faktisk en lang tradisjon på høyre siden, enten det jo Lustebø som bruker den eller ikke. Altså, det jo Margaret Thatcher som I sin tid begynner å bruke historien om den barmhjertige samaritan som en fortelling om den formuende samaritan. Nemlig at poenget da skal være at hvis den barmhjertige samaritan ikke hadde penger, så kunne han heller ikke ha hjulpet den skamslåtte mannen som lå I veikanten. Men hvis man leser den historien, så det en veldig underlig gjenfortelling av den, fordi at det som skjer I den historien jo at to også velstående mennesker går forbi den skamslåtte mannen I veikanten, to egentlig prester, eller prest og en kirkekjenner det vel, eller prest og en tempelkjenner, og de to hjelper han jo ikke, sånn at nøkkelordet I fortellingen om den barmhjertige samaritanen jo ikke den formuende samaritanen, men den barmhjertige samaritanen, og derfor det litt underlig å komme med det som en slags bevis på at Gud eller Jesus mener det bra at folk rike.
1: Ysterbø.
2: Det riktig at stikkord I denne historien, og det også helt vesentlig for meg, jo barmhjertig. Og det sjokkerer kanskje Rødt, men det finnes faktisk velstående mennesker som barmhjertige. Og det tror jeg de hadde sett hvis ikke de bare hadde på seg sine ideologiske briller når man leste dette. At Bibelen oppfordres til å være barmhjertig, det jo det vesentlige her, og det jo på våre vegne. Det gjelder jo oss som enkeltmennesker, og det gjør jo Bibelen ofte I, særlig lignelser utfordrer oss som enkeltmennesker. Og da mener jo ikke jeg at man ut fra det primært skal tolke til dit hen at vi skal være barmhjertige med andres penger gjennom å straffe de rike. Jeg tror at dette her et vers og en historie som, okay. som primært handler om oss som enkeltmennesker.
1: Jeg har lyst til å gå litt videre. I Karmøy, der jeg gikk på skole, så var det totalforbud både mot alkohol, men også mot dansing faktisk I skolen. Og presten på konfirmasjonsundervisningen advarte mot å danse, siden du aldri visste hva du kunne føre til av syndigheter. Og I boka deres, Kristjansson, så har du en litt lignende historie om en hvetebolle I klasserommet.
0: Ja, vi hadde stor samling med prest hver fredag på Eigernes offentlige barneskole I Stavanger, og der sendte presten rundt en bolle, og så spurte han litt om han hadde sendt den rundt alle, hvem som nå ville spise bollen. Og det ville jo ingen, fordi alle hadde tatt på han, og det var en slags parallell til vår seksualitet, at hvis man hadde vært borte I andre mennesker, så var det ingen som ville ha oss. Men denne typen ganske trangsynt og autoritær kristendom, den fantes nok I Norge før, men den I mine øyne på vikende front, og jeg tror det en misslykket og dårlig maktanalyse fra venstre sida, hvis man tror at det kirken og det kristelige som på en måte holder folk nede I Norge. Tvert imot tror jeg at kristendommen og Bibelen har et veldig frigjørende potensial for folk, og selv om jeg ikke kristen selv, så tror jeg det en fordel for samfunnet vårt at folk kristne.
1: Og så vidt jeg forstår, Joel Ysterbø, du en del yngre I hvert fall enn meg, så det lov både med dans og med kanskje et glass vin også I enkelte kristne kretser, men dette fokuset på moral og abortsaken som Kristelig Folkeparti har, har forfatterne av denne sosialistguiden rett i at det ikke så mye fokus på det i Bibelen?
2: Altså først vil jeg bare si at her mener jeg at Kristensson har helt rett og et veldig vesentlig poeng. Jeg opplever at også kristenheten i Norge har tatt noen gode skritt i den forstand at man har vært mer klok i hvordan man formidler også en del sannheter, og jeg opplever ikke at kristen tenkning og kristenformidling i Norge er ganske frigjørende i dag. Når det kommer til det som går på hva som står omtalt i Bibelen om det moralske spørsmål, så tenker jeg det opp til hver enkelts teologisk oppfatning, men det er ikke tvil om at for eksempel knyttet til menneskeverdsspørsmålet og abortsaken, så har jo den kristne kirke over hele verden, majoriteten i alle fall, alltid stått opp for det ufødte barnets rett til liv, og jeg må jo si det at her opplever jeg at KrF og Rødt kanskje står aller lengst fra hverandre, nettopp i vernet av de ufødte. Denne uken her senere så fikk vi en rapport som sier det at vi må 10 år tilbake for å finne så høye aborttall som vi har i Norge i dag. Og her må jeg si at den kristne tenkningen virkelig slår inn, fordi at Jesus snakket jo om disse mine minste. Og jeg tenker jo at disse mine minste kan være alt fra fattige til rusehengige til flyktninger og så videre. Det er grupper vi må stå opp for. Men hvis det i hvert fall er noen som passer perfekt inn i kategorien disse mine minste, så må jo det være nettopp de ufødte barna. Og her vil jeg egentlig utfordre Kristiansson og Rødt og konkret Kristiansson også på å kanskje ta denne saken mer opp overfor eget parti. Fordi at jeg opplever jo at der vi i KrF faktisk anerkjenner betydningen av livet, verner livet, og ser på dette som en etisk debatt, så ser jo Rødt og store deler av venstresiden dette kun som en kvinnekamp. Det synes jeg er trist, for jeg mener at vi trenger politikk som verner både mor og barn.
1: Kristiansson.
0: Jeg er enig i det, men kvinner er også liv. Altså, det er ikke bare det ufødte liv som er liv, det fødte liv er også liv. Og dette er jo en vanskelig diskusjon, abort, og det er vanskelige etiske oppganger i det. Men jeg tror ikke Jo Lystebø kan snakke seg bort fra at det ikke står ett eneste ord om abort i Bibelen, mens hvert tiende vers i Bibelen handler om fattigdom. Sånn at det er litt underlig når Kristelig Folkeparti tenker at kristne verdier, det er motstand mot pride, motstand mot trans og motstand mot abort, mens de ikke har i nærheten av samme engasjement for eksempel de fattige i Norge som må stå i matkø, eller de som, ja, som kristne organisasjoner egentlig jobber veldig for å hjelpe, men som får veldig lite politisk drahjelp fra KrF. Så her foretar KrF en utvelging av kristne verdier, der de er veldig opptatt av ja, det som skjer på soverommet, og veldig lite opptatt av det som skjer i det store samfunnsrommet, for å si det sånn.
1: I lang tid nå så har det egentlig vært en slags politisk enighet om at man ikke skal blande for mye politikk og religion. Er det bra at dere nå gjør dette, både fra Rødt og fra KrF i så stor grad? La meg spørre Ystebø først.
2: Nei, altså jeg opplever jo at Rødt gjør noe av det som de egentlig kritiserer oss for. Det har jo blitt litt, både Marhaug og Kristiansson sitt varemerke, å snakke om oss og MAGA, gjerne i samme åndedrag som en slags uttrykk for en kristen høyreside. Det synes jeg er ganske pussig, for jeg har aldri sittet i dette studioet eller i andre politiske sammenhenger og argumentert utifra bibelfortellinger og bibelsitater for mitt politiske standpunkt. Så hvis det å bruke bibelen i argumentasjonen er litt MAGA, så er det ingen som er mer MAGA i Norge enn Kristiansson og Marhaug.
1: Ok, jeg er nødt til å avslutte der. Jeg får tid av våre rett slett ute. Jeg leser helt til slutten av den sosialistiske guiden at forfatterne anbefaler alle som leser Bibelen å gjøre det uten politiske baktanker. Det må i så fall være i motsetning til dem selv. Uansett, takk for denne debatten. Mye mer Kristiansson, Joel Ystebø. Trond Lydersen og Lilla Sølhusvik var ukens programledere. Du kan høre oss hver ukedag 7.45 direkte eller spandere i stjerne i NRK radioappen. Da kommer sendingene opp automatisk, og du kan høre når du vil.
3: NRK Nyheter klokka 15. Donald Trump sier Kina sin president spurte han direkte om amerikansk forsvar av Taiwan. Den amerikanske presidenten avslutter i dag statsbesøket sitt til Kina. Et av temaene i samtalene med Xi Jinping var øygruppa Taiwan. Ifølge Trump nekta han å svare Xi på om USA vil forsvare Taiwan om Kina går til åtak. Taiwan har i praksis selvstyre, men Kina ser på øya som sitt territorium. E134 er stengd ved Vågslitunnelen øst for Haukeliseter fjellstove etter en møteulykke. Denne ulykka skal være alvorlig, ifølge operasjonsleder Roger Aaser i politiet.
4: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke I Vågslidstunnelen mellom en personbil og et vogntog. Vi sendte flere ressurser til stedet, og det gjorde helsevesen og brann også. Sånn det ser ut nå, så det tre personer involvert, en person I vogntog og to I personbilen, men dette ikke 100% bekreftet ennå. Det som skjer videre, det jo at de involverte må ivareta seg helsepersonell for vurdering av behandling. Og så kommer politiet til å undersøke hendelsesforløpet og ta imot vitneforklaringer.
3: Prinsesse Astrid har I dag fått operert inn en pacemaker. 94 år gammel prinsesse Astrid blir på Rikshospitalet en stund fremover, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
5: Kongehuset skriver I pressemelding at prinsesse Astrid innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun I dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hende, men at hun blir på Rikshospitalet I stunden fremover.
3: Og dronning Margrethe har blitt hjerteoperert, det opplyser det danske hoffet, etter at 86-åringen I går ble innlagd på Rikshospitalet med hjertekrampe. Dagen før Eurovision-finalen det varslet protester I Wien mot at Israel får være med I konkurransen. Reporter Linda Fedler I den østerrikske hovedstaden.
6: Politiet I Østerrike, altså her I Wien, de har da fått beskjed om at det kommer til å være to pro-palestinske demonstrasjoner I løpet av dagen, og det varslet at det skal være om lag 3000 deltakere I de. Og I tillegg så det jo da Nakba, som en markering, for det handler om da utdrivelsen av palestinere da de skulle opprette en israelsk stat. Så det da spent da for å se om hvordan stemningen kommer til å være I disse demonstrasjonene, om det kommer til å gå rolig for seg, eller om det kommer til å bli utagerende. De skal uansett gå gjennom store deler av Wien og opp til arenaen og stille seg utenfor der. Og så det også varslet da protestkonserter I byen.
3: NRK Nyheter I studio, Bjørn Østrem, Jukka Stein.
7: Nå får du straks høre podcasten Leseklubben her I P2. Som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami, sammen med Vidar Magnussen. Her episode 3.
8: Unnskyld meg! Hvordan skal jeg få sove etter å ha lest hørt? Johnny Walker dreper tre katter for selv å bli drept? Hva dette for en slags historie?
9: Jeg synes at det var både det, altså, noe av det beste jeg har lest og noe av det verste jeg har lest.
8: Enig.
7: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Losshus-Torin leser Kafka på stranden. Med deg og Vidar Magnussen.
9: Velkommen til Leseklubben. Vidar, du sa jo I første episode at du manglet litt selvtillit på lesingen. Ja, nå du jo en tredjedel inne I boka.
10: Absolutt.
9: Hvordan kjennes det nå?
10: Nå har jeg selvtilliten som en ekstremt verdensvant syvåring.
9: Det sant?
10: Ja.
9: Altså, men de jo gode.
10: Så det absolutt opp et steg. Men vokabularet finnes ikke.
9: Men det jo en litt spennende dag for oss, Vidar, for I stolen der hvor Kristoffer pleier å sitte, det sitter en helt annen mann.
10: En helt annen mann.
9: Kan du beskrive mannen?
10: Altså, han en av få her I Norge som kan få en dongeri-skjorte til å virke så eksklusiv som den gjør.
9: Ja.
10: Det en ulastelig antrukket mann. Han har tettere skjeggvekst enn meg,
9: ja.
10: Og tettere hår.
9: Og det ikke noe grått I det? Grått I
10: det? Det ingenting grått. Nei. Ja, hvis det det, så skjuler det seg. Det en mann med ekstrem hjernekapasitet. Jeg har snakket med han før. Det en mann som kan parodiere hele verden nesten. Han som meg, en gaming-nerd. Og det så for meg så føles det som jeg sitter her med broren min.
9: Og det veldig hyggelig. Altså, velkommen, Hasse Hope.
11: Hei. Hei.
10: Hei.
11: Takk for beskrivelsen.
9: Når vi skulle da finne en erstatter for Kristoffer, Vidar, altså, det kunne nesten ikke bli bedre enn deg, Hasse. Altså, du jo komiker og programleder, faktisk også utgitt forfatter.
11: Jeg utgitt forfatter, ja, I 20 år.
9: Ja. Men I denne sammenhengen så du også en mann som elsker Japan, og kan til og med japansk.
12: Chotto dake.
9: Men lite grann,
12: ja. Ja, jeg kan litt japansk.
9: Hvordan ville du ønsket velkommen til leseklubben på japansk?
12: Minasan, dokusho kurabu e yokoso.
9: Hva er leseklubben inne i det?
12: Dokusho kurabu. Mm. Så klubb er kurabu.
9: Det kurabu. Altså, vet du hva, når du snakket om den der skjorta, for jeg helt enig, så begynte jeg å tenke på Oshima, altså denne krøllfrie Oshima som man møter i biblioteket.
12: Ja, ja. Jeg fikk veldig lyst til å se ham eksistere.
10: Jeg har sett han allerede nå, jeg.
12: Ja,
10: han er her.
9: Men altså, vi er jo i det japanske hjørnet her. Jeg vil nesten anbefale dere som hører på å se inn på videoen nå, for at vi har fått låne en fantastisk, nydelig japansk utgave av Kafka på stranden, oi, av en kollega som heter Eskil. Altså, se på disse vakre bøkene her, ja, Hasse.
12: De kan forsider.
9: Jeg må nesten gi den til deg, så ja, du kan se litt nærmere på den.
12: Oi, den var veldig fin.
9: Og den er i to deler.
12: Ja, det er den. Ja, ikke sant? Det er ikke samme boende, ikke sant? Så har du en katt, og så har du en stein på den andre forsiden. Den var utrolig vakker.
9: Og hva heter det på japansk? Hva heter boka på japansk?
12: Ja, altså, tingen er at det er to alfabet her. Det er et alfabet som jeg har lært meg, ja, og det er et jeg ikke har lært meg. Så det står, kafuka. Ja. Det kan jeg lese.
9: Ja.
12: Her står det noen greier.
9: Omibe da, sannsynligvis. Ja, omibe no kafuka.
12: Det er jo det.
9: Ja.
12: Mm. Vær så god.
9: Også dette forfatternavnet, kan du bare ta det også, som vi sikkert har sagt feil mange ganger.
12: Ja, altså det som er tingen i Japan er at de sier etternavnet først.
9: Ja.
12: Så Murakami Haruki, men uttalen blir litt sånn Murakami Haruki. Så det er veldig sånn rett frem, det er ikke så mye trykk. Mm. Det er ganske flatt. Ja. Og så er det disse R-ene, som er en blanding av R og L. Murda.
10: Ja.
12: Murakami. Ikke Murakami, ikke Murakami, men Murakami.
10: Det er en helt ny bokstav.
12: På en måte, ja.
10: Som er blandet. Ah, Mure. Murda.
12: Ja. Ja,
9: men dere, altså, vi må nesten bare kaste oss inn i boka.
10: La oss kaste oss.
9: Det har jo skjedd så mye. Vi skulle jo lese til med kapittel 16 i dag, og jeg kalte det jo et sånn skikkelig mic drop kapittel i forrige episode. Ja. Stian, han har sendt inn en melding. Mhm. Han ble rett og slett vettskremt. Sonja, bestyrtet. Kristine og Julie, de orket faktisk ikke å lese, for de ble så kvalme.
10: Ja.
9: Mm. Beskriv med ett ord, hva følte du, Vidar?
10: Da må jeg forklare ordet i etterkant.
9: Ja, ja, ja.
10: Motivasjon.
9: Men det var veldig godt.
10: Mm.
9: Oi, det blir spennende, det må vi gå mer inn på.
10: Mm.
9: Hva med deg, Hasse?
12: Og jeg vil også forklare det.
10: Ja.
12: Så, det er så mystisk. Ja, for det kan høres, det kan gå begge veier.
10: Ja, det kunne vært den sengesekvensen også.
12: Ja, det kunne. Ja, det var jeg tenkte.
9: Men for at alle skal henge med, Hasse, så gjør vi det sånn at Kristoffer, han oppsummerer ukens kapitler, før vi da dykker ned dem, og det er det mange som trenger. Altså, noen kaller det spindelvevplott. Marte sier at hun skjønner ingenting av alle de forskjellige historiefortellingene, så hun gleder seg til Kristoffers recap. La oss høre om han kan hjelpe oss.
13: Halla, Hasse. Så hyggelig at du kan sitte i stolen der hvor jeg pleier å sitte. Hold den varm, for det jeg som skal tilbake, bare så du vet det. Og sammendraget mitt, det får du ikke lov til å ta. Ironisk nok, så kan jeg ikke være der i dag. Fordi jeg er på stranda. Jeg kan ikke være med å lese Kafka på stranda, fordi jeg er på stranda. Ironien i det, gleder meg da. Kanskje ikke like mye som det gleder dere, men den gleder meg. Og det holder for meg veldig fint. Men sammendraget, det får du like fullt, uansett om jeg er i Stranda Studio, eller i bygdestranda. I Takamatsu er det en ny dag på rømmen for Kafka. Han spiser vetenudler, tar seg en økt på et lokalt treningssenter, skravler litt med gutten kalt Kråka, og setter av gårde mot biblioteket, hvor han tilbringer hele dagen. Og sånn går praten 7 dager til ende. Men sent på kvelden den 8. dagen, helt ut av det blå, våkner Kafka plutselig til i et lite skogholt, bak et tempel, og han aner ikke hva som har skjedd de 4 siste timene. Hvorfor han har dekket av ferskt blod, for eksempel, ingen anelse, men han forstår såpass at nå må han trå forsiktig. Hotellet kan være farlig, men biblioteket åpner ikke før neste morgen, så hvilket alternativ har han igjen da? Han ringer Saruka. Skravlebøtta med bysten. Og ikke bare svarer hun, men hun inviterer ham hjem til seg. Og kanskje er det denne livsnødvendige omsorgen hun viser som gjør at Kafka velger å fortelle hele sin historie til henne. Om faren, om den adopterte storesøsteren som moren valgte å ta med seg da hun dro, om å ha rømt hjemmefra selvfølgelig, men han forteller også at han flere ganger I sitt liv har opplevd å miste bevisstheten over tid, og at det ofte sinne og raseri som utløser det. Det noe som ikke stemmer her. Mens Haruka lytter til alt han sier, hun sympatiserer med ham, trøster ham, runker ham, og sier, hadde det ikke vært fint om jeg var søstra di? Veldig, veldig rart. Selv om han setter pris på både omsorg og opplevelse, så kan han ikke bo hos henne. Nei. Han drar til biblioteket. Til den unge mannen som jobber der, Oshima, som nå lover å sørge for at Kafka kan få bo på biblioteket. Han må bare overtale sjefen først, så da tilbyr han Kafka å bo I et avsidesliggende hus som han har tilgang på, så lenge. De dedurer langt vekk fra by og folk, langt vekk fra mobildekning, høyt opp I fjellet til en kasselignende ettroms uten innlagt vann eller strøm, og der blir Kafka bedt om å vente. Og Kafka venter. Han fyrer I peisen, vasker seg I regnet, leser en god bok om jødeutrydning, og venter I øredøvende stillhet. Samtidig har Nakata, den lille gutten som forsvant etter hendelsen med de bevisstløse barna på fjellet, blitt en eldre herre. En ganske enkel og typet en, det skal sies en slags japansk elling. Han fikk hele minnet sitt utslettet den gangen, og våknet som en nyfødt da han kom til seg selv. Dessuten viser det seg fikk han en ordentlig runde med juling av lærerinna si, da han fant en serviett med mensenblod som hun hadde prøvd å gjemme I lyngen. Det klart det blir noe greier av sånt. Så ja, nå omtaler han seg selv I tredje person og snakker med katter. Because why not? Jeg ble dum I huet etter den soppturen jeg, skjønner du, sier han til en av kattene han treffer på. Og forteller I samme underdrag at han lever på trygda si, men jobber litt på si med å finne katter som folk har mistet. Og nå leiter han etter Goma. En ettårig skilpaddefarget hundkatt som har kommet bort fra familien sin. I møte med en sofistikert siameser finner han ut at Goma har blitt observert for bare kort tid siden, men at hun mistenkt nappa av en sneaky kattefanger med høy hatt og lærstøvler som har operert litt I området. Nakata har ikke hjernekapasitet nok til å bli nervøs av denne informasjonen, så han setter seg ned igjen, nøyaktig der Goma sist ble sett, og venter. I over en uke venter han. På at Goma skal komme tilbake. Men til slutt, så det ikke den bortkomne pusen som får ham til å rikke på seg. Nei, det en svær, svart bikkje som plutselig en dag står foran Nakata og beordrer ham til å bli med til et hus et stykke unna. I det huset det en mann som venter, med, som varslet, svarte lange støvler og silkeflossatt. Han introduserer seg som Johnny Walker, intet mindre. Den beflossede markedsføringskarakteren til viskemerket med samme navn, for som han selv sier, det viktig å ha et image. Og Johnny Boy, han har et forslag han. Han vet nemlig hvor Goma men for at Nakata skal få den vesle katten med seg, så vil han ha en tjeneste I retur. Han vil bli drept. Han lei av seg selv. Han lei av sin egen skjebne som kattefanger. Han vil at Nakata skal samle alt raseri han har inni seg, og drepe ham. Nakatas problem, det at raseri ikke finnes I kroppen hans. Tror han. Men det før Johnny Walker viser frem samlingen sin med avkappet kattehoder I kjøleskapet. Før han begynner å torturere, snitte opp og halshugge levende katter foran ham. På groveste vis, samtidig som han spiser hjertene deres. Først katter Nakata aldri har møtt, og det selvfølgelig mer enn ille nok, men etter hvert katter han har hatt lange samtaler med, og kanskje til og med blitt litt glad I. Goma, hundkatten Nakata lett etter, ligger også, bedøvet, men I aller høyeste grad bevisst, klar I køen. Men før det kommer så langt, koker det endelig over for Nakata. Han finner en kniv og kjører den med all sin kraft inn I den bestialske banditten så blodet spruter gjentatte ganger og til slutt. Etter sterke spasmer og en langvarig lattekrampe ligger Johnny Walker død på gulvet I en pøl av sitt eget og av flere uskyldige katters blod. Nakata, han tar tak I Goma, den bortkomne katten, setter seg med henne I fanget og sier «Sånn, nå skal du endelig få komme hjem til familien din».
10: Veldig blåst.
14: Veldig blåst.
10: Ja.
14: Tydelig.
10: Veldig tydelig, veldig godt.
14: Fine bilder. Mm.
9: Jeg kan jo si at det har virkelig opprørt leseklubbens lytter å lese dette kapitlet. Stian skriver, I helsike, hva skjer med kapittel 16? Tårnet triller. Altså, jeg har elsket boken frem til nå, men jeg vet ikke om jeg klarer å lese et ord mer. Mens Caroline sier, seriøst, dette jo mer groteskt enn da vi leste Frankenstein, og det jeg helt enig. Altså, Frankenstein var ingenting mot dette her, selv om det var avkuttede lemmer som skulle bli til et nytt menneske. Kanskje vi skal begynne med at dere forklarer disse to ordene deres da, Vidar og Hasse. Du kan jo begynne du, Vidar,
10: ja.
9: med motivasjon.
10: Ja, for noen måneder siden så ble min største hund angrepet av en annen hund. Og det var sånn, i nærheten, altså den var så stor, den hunden min, at hun ville ikke bli drept, men jeg har en liten hund som var på vei til å, den fikk da bitte til den andre hunden over halsen. Og da våknet det noe i meg, så jeg tok bare, jeg klarte å ikke skade noen, men jeg tok den hunden og bare heiste den opp i luften. Og nesten bestående med en hund heist opp i luften. Sånn, nå var dette ordnet. Og da kom det en sånn urkraft inni meg, og jeg fantaserer over at det var en gang det var en syklist som hadde lyst til å sparke hunden min i hodet, fordi han ble skremt og bet litt tak i syklisten som syklet helt feil. Sånne øyeblikk der disse små vesene mine blir truet, da våkner det en sånn kraft inni meg som jeg er redd for. Og i det jeg leser dette kapittelet, og liksom når Johnny Walker begynner stille og rolig og forklare hva han skal gjøre, for så å begynne det han skal gjøre, og så er det jo, ja, jeg kommer tilbake inn til, jeg har noe annet på dette også, men, ja. men så ser du denne uskyldige Nakata, og du tror i starten av kapittelet at han ikke evner i det hele tatt å gjøre dette her. Men via disse handlingene så blir han motivert, så blir han en annen. Og det følte jeg en enorm sånn gjenkjennelse i den handlingen. Og jeg, på slutten, når han stakk kniven i hjertet, ja, skjønte han 100%. Han hadde gjort det selv, jeg. Og så var det litt koselig at han lo mens han døde. Sånn, det var liksom, greit, da kan vi slappe av. Men ja, så jeg ble motivert med Nakata, og ble helt overrasket på slutten av at, ja, jeg hadde også gjort det samme.
9: Ja, og at han klarte det helt enig. Altså, når du startet, for da hadde jo Nakata gått rundt der og sullet et par kapitler. Jeg var nesten litt irritert også, ja.
10: Fjotte,
9: ja, fjott. Altså bare rundt med sånn katt og bla, bla, bla, og sånn. Dette er også litt fælt å si, kanskje. Men jeg ble nesten litt sånn beruset, for jeg ble helt sånn der, han må klare det, han må gjøre det, og så gjør han det jo også. Og det er helt utrolig å klare å skrive frem at jeg bare sitter og, kom igjen, drep han!
12: Ja, ja. Og det kommer egentlig veldig inn på mitt ord, for det er egentlig det, altså den åen er fordi jeg sitter der og tenker hele tiden, ja, men åh, kan du ikke gjøre noe? Fordi det er det som er så ekkelt med kapitlet, at du møter en så ond, nærmest karikert ond skapning. Og så ofte når det skjer i en bok eller en film eller et spill, så er på en måte hovedpersonen kanskje en helt som kan gjøre noe, og som har lyst til å gjøre noe, James Bond for eksempel. Men her er det bare liksom en fyr som står og ser på så lenge, før han endelig gjør noe da. Ja. Sitter på en sånn, åh, kan du ikke, kom igjen da! Ja.
10: Det er så kjempelang reise han skal gå før han skal,
9: ja. Ja. Men du har jo også en hundeeier, Hasse.
12: Ja,
9: har en nydelig japansk hund som jeg har sett bilder av på sosiale medier.
12: Ja, jeg har det. Toshi heter han. Ja. Oppkalt etter skuespilleren Toshiro Mifune. Fant på den navnet selv, altså den forkortelsen der. Så bare ta det dere andre. Så jeg kjenner også veldig på det, og jeg kjenner meg veldig igjen i, altså jeg blir aldri sint. Jeg har ikke så veldig mye sånn forsvarsinstinkt i meg. Men hvis noen liksom prøver å være kjip med Toshi, da kommer det bare fram sånne ting som jeg også er litt redd for å kjenne på.
10: Ja.
12: Fordi det er så uvant. Jeg vet ikke, hva gjør jeg hvis jeg blir sint? Altså, kommer jeg til å liksom bare slå dem 1000 meter ned i gata, liksom? Altså,
9: ja, men dette er jo også litt interessant når vi også tenker på den andre historielinjen, der hvor Kafka våkner opp og ikke vet hva han har gjort, og har denne hangen til å bli sint og glemme hva han har gjort.
10: Ja.
9: Så men det kan vi kanskje komme tilbake til, men vi må gå litt mer inn i denne Johnny Walker. Og Kristine, hun måtte gå i meg selv om hun skulle legge fra seg boka. Jeg tåler mye, drep og torturer folk. Jeg bryr meg ikke, men ikke rør dyrene.
10: Ja.
9: Så det kan dere kanskje kjenne dere litt igjen i.
12: Ja, jeg bryr meg litt om tortur av folk også, jeg bare sagt det, ja, ja. Sånn, for ettertiden.
10: Ja. Men sånn historiemessig, nerd. Den siste Superman-filmen, den har jo krypto med seg. Altså hunden til Superman, eller det er vel hunden til Supergirl.
12: Mm.
10: Men den er med i filmen og har en relativt stor rolle.
5: Yeah.
10: I den første klippen av den filmen, så hadde de en av de onde i filmen sparket til hunden i ansiktet. Og hunden tåler jo alt mulig, men det måtte de klippe vekk. For testpublikummet sa, du kan gjøre hva du vil, kan drepe alle mulige mennesker, men sparker du et dyr, så gidder ikke jeg se på mer.
5: Nei.
10: Så det er et veldig modig valg av Murakami å ha med dette kapitlet.
5: Ja.
10: For det, jeg tror det er en del som bare sier, nei, du kan ikke gjøre det, du kan ikke gjøre det, har ikke lyst.
9: Det blir for mye.
10: Ja.
9: Men kan du lese en melding fra Sonja, som jeg, altså, jeg tenkte det var, beskriver noe av dette her?
8: Unnskyld meg! Hvordan skal jeg få sove etter å ha lest hørt? Johnny Walker dreper tre katter for selv å bli drept? Hva er dette for en slags historie? Jeg trodde det var en slags klimaks, da Sakura runket Kafka. Men så dette! En gal fyr som dreper katter for å samle på sjelene deres og lage fløyter. Hvor skal dette ende? Bestyrte tilsen fra Sonja.
12: Det er en veldig god parodi på Sonja, vil jeg bare si.
9: Sonja, akkurat sånn.
12: Ja.
9: Nei, men altså, det, men jeg synes at det var både det, altså, noe av det beste jeg har lest, og noe av det verste jeg har lest.
10: Enig.
9: Fordi, altså, tenk å bare, altså, det er jo bare skrift, altså, det er jo bare ord. Altså, vi ser jo ingen av ting av dette her. Altså, det er jo bare inne i vårt eget hode.
10: Ja.
12: Ja, men det er bare måten av, liksom, for meg så handler det kanskje mest om hvordan liksom, man beskriver at kattene opplever smerte, og at, liksom, at det kan se øynene som på en måte fortsatt lever, altså hvis det bare var på en måte at de var bedøvet, eller, altså, det, men det er bare det der groteske med at liksom de skal gjennomgå det her, som er bare helt, det vrir seg i magen, på en måte som jeg tror nesten ingenting kan få til, altså få meg til å føle.
9: Ja. Denne litteraturprofessoren Janne, som vi jo alltid snakker med, hun snakket jo om i første episode at Murakami, han må jogge så mye for å kunne liksom orke å gå inn i skriverommet og hente ut mørke ting å gi til oss, som har løpt mange mil og maraton, som jo vi også vet at han driver med, for å klare å få skrevet frem det her. For at han er verre enn The Joker, han er jo verre enn alle skurker, altså en sånn ond kaptein Sabeltann-aktig type som bare er ondere enn alle mulige mennesker.
12: Ja, men så sitter du også og lurer på sånn, men er det fordi han er sinnssyk, eller er han bare, har han misforstått et eller annet, eller bare er han genuint ond?
9: Ja.
12: Litt sånn som Hitler da, han var ikke sinnssyk, han var ond.
10: Ja.
9: Men siden dere begge sitter her med to sånne spillmennesker her, fordi det var det jo også en som skrev inn til oss i forrige episode, måtte også minnet litt om Zelda og noen som skulle ut på en quest, men her også er det jo virkelig, selv om det er en antihelt da, som da møter dette onde, kan dere kjenne igjen også det fra spillverdenen?
12: Ja, altså jeg kjenner meg veldig igjen i det, altså, men veldig ofte sånn, i spill så vil du få se den onde karakteren gjøre dette helt i starten, nettopp for å motivere deg som spiller til å drepe vedkommende mot slutten av spillet. Men så her skjer alt i samme kapittel. Du liksom møter han, han gjør det onde, og så dreper. Altså alt er veldig sånn komprimert da.
9: Ja.
12: Men,
10: ja, og så hadde han en sånn bokreferanse han diskuterer med Oshima, med han, den Bergmannen. Og der er jo det også sånn, det er en karakter der som det bare skjer ting med, men han blir ikke påvirket, han går ikke videre, han lærer ikke så mye, han bare blir påvirket. Og det er jo litt sånn, når vi sitter i boksershorts og gamer, så er vi en som bare skjer ting med.
12: Det
10: så det, der også følte jeg det var litt koblinger.
9: Ja. Men tenker dere, altså sånn, skjer dette i virkeligheten? Altså, eller, for at rett før her driver hun, Nakata også drømmer, og han er liksom inne i alt det. Altså, det er litt sånn, eller tenker dere at dette...
12: Altså, hele boka føler jeg på en måte danser mellom virkelighet og en sånn litt annen virkelighet. Så jeg tenker på en måte at i Murakamis univers så skjer dette, tenker jeg.
9: Mm.
12: At ja, det virker som en magisk setting, men det er det så mye annet som er også. Så ja, jeg tenker at dette er noe som skjer like mye som de andre tingene.
9: Ja,
10: jeg føler på en måte det skjer, men så synes jeg at dette ble for meg et veldig tydelig bilde på, eller jeg satt igjen med en sånn, for han er jo inne på det der med som en kriger som aldri har skutt noen, som plutselig må ut i krig og skape et fiendebilde. Det bete jeg meg merke i at det er sånn her unge mennesker som skal ut i krig, det er den reisen de må gjennom. De må skape en, et overdrevent fiendebilde, som da Johnny Walker mesterlig gjør, for å klare å tørre å drepe.
9: Altså, virkelig, jeg føler jeg nesten ikke har lest noe lignende som det der kapitlet der.
12: Nei, særlig også siden det bare kommer nesten ut av ingenting. Hvis denne boken hadde hatt litt drypp av sånne litt groteske blodige ting før, så tror jeg kanskje jeg hadde taklet det bedre. Men du bare er ikke forberedt på det i det hele tatt.
10: Nei, han er så veldig aparte.
9: Ja.
7: Du lytter til episode 3 av Leseklubben, som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami, sammen med Vidar Magnussen. Alle Leseklubben-episodene og flere lydbokkapitler ligger i appen NRK Radio.
9: Denne figuren Nakata, som jo da også Kristoffer sa i oppsummeringen sin, at han er jo en slags japansk ellingfigur, altså denne Ingvar Ambjørnsens kjente figur, og det gjentas jo at han er dum i hodet, noe som han har blitt innprentet hele livet, og som liksom ikke familien hans takler så veldig bra, og det virker som at det ikke er så lett å være en som skiller seg ut fra normalen i det japanske samfunnet, Hasse. Er det noe som du ble kjent med når du var der?
12: Ja, altså de har et slags uoffisielt nasjonalmotto, som er: den spikeren som står ut skal hamres ned. Så du skal på en måte være en del av kollektivet. Du skal ikke skille deg ut. Du skal, altså, du merker det veldig når du på en måte reiser rundt i Japan og snakker med folk. Så føler du at du har snakket med samme person veldig mange ganger, fordi de på en måte alle, det er som at alle liksom prøver å oppfylle. Sånn skal en businessman oppføre seg, sånn skal en lærer være, nettopp for å ikke liksom fremstå unormal, da.
9: Ja. Så da kan man jo se for seg at når Nakata nesten blir litt sånn utstøtt av familien, så er ikke det så rart?
12: Nei, det er ikke rart i det hele tatt, tror jeg. Men også fordi nettopp, altså i Japan så er liksom familien er så utrolig viktig. De har en aldrende befolkning, og det er veldig viktig at du som sønn eller datter skal kunne sørge for dine foreldre. Og det vil kanskje ikke Nakata kunne gjøre.
9: Ja,
12: så,
9: samme måte.
12: Da blir de enda mer utstøtt på en måte.
9: Ja, og Ingrid, som også har bodd i Japan, hun har skrevet inn at hun og Manda, som bodde der, vår opplevelse var at det var et veldig kollektivt folk, og at toppen av lykke er å være en del av flokken, og det stemmer jo med den spikeren, altså man må ned på samme nivå da. Men når skjønte dere at Nakata var denne gutten fra Rice Bowl Incident?
10: Når navnet ble sagt.
9: Ja, for du merket var, det navnet.
10: Ja, nei, det kom ganske fort.
9: Ja,
10: men så ble jeg litt sånn overrasket over at, for det, da tenkte jeg at den her tilbakeblikk-intervjusettingen med Rice Bowl Hill Incident skulle stoppe, og at nå tok Nakata videre, men den fortsatte jo.
9: Ja.
10: Og det synes jeg var interessant. Først tenkte jeg det var overflødig, men det er jo ikke det.
9: Ja, det er faktisk mitt eseløre når denne læreren kommer med sin historie der. Men nå er det jo sånn at det har begynt litt med denne magiske realismen til Murakami med snakkende katter og hunder. For det snakker jo litt en hund også, i hvert fall klarer å få gjennom ønskene sine.
10: Ja, han manifesterte ord, men han snakket ikke. Ja, det var veldig rart.
9: Så det kan jo du som hører på tenke litt på, om du er som Marte som skriver at hun elsker den surrealistiske skrivemåten til Haruki Murakami, eller er du en som liker best realistisk stil i bøker? Det ligger altså en avstemning ute i appen nå. Gå der og stem, ja eller nei, om dere liker snakkende katter, hunder og whisky superskurker. Hva ville du svart hvis du skulle stemme?
12: Jeg faller ned på ja, jeg liker det. Ikke i alle bøker jeg leser, men jeg liker det i noen bøker. Og Murakami nailer det.
9: Og mens folk tenker mens de stemmer, Vidar, du blir litt sånn fascinert av alle disse kattene og alle disse stemmene som, har du lyst til å spille ut en av dem?
10: Ja, og det var, skal vi se nå, skal jeg bare finne kapittel 6. Der var faen.
9: Jeg er litt spent på hvilken katt du har lyst til å være.
10: Det skal du få. Det var egentlig det første som kommer. Det er Otsuka.
9: Otsuka, ja.
10: Eller jeg har egentlig lyst til å spille alle kattene.
12: Ja!
10: Men det er ikke sikkert jeg klarer å blare meg frem til. Men Otsuka, han virket jo så han var, kom rett fra, de bare tok en fra flåklippet, og så bare, her skal vi inn. For han, jeg har ikke noen mot det, eller rettere sagt, jeg er hverken for eller imot. Det må vel være greit, det vel. Du setter deg, jeg har løst å sette seg. Ferdig med det. Ingen som har noe å si på det. Sånn lest, sånn hørtes han ut for meg.
9: Ja.
10: Det var Ludvig, rett og slett.
9: Ludvig fra Flåklippet.
10: Jeg vet ikke om det var en god Ludvig, men det var min Ludvig.
9: Men Hasse, tror du at disse overnaturlige tingene er noe først og fremst vi i vestlige land henger oss opp i, eventuelt føler litt sånn motstand mot, mens at det er mer naturlig i japansk litteratur, på grunn av både liksom, det er religion, shinto, det er buddhisme? Mm.
12: Ja, altså jeg føler jo at det er et mer sånn flytende overgang mellom virkelighet og det magiske og det overnaturlige. At liksom, mennesker og natur er mer sånn symbiose, og det handler jo mye om altså, shintoisme er jo en litt sånn naturaktig religion. Og du ser det jo, altså du ser det i bøker, men også liksom i Ghibli-filmer, veldig mye sånn, så bare se på Totoro liksom. Det er jo på en måte en veldig vanlig familie som møter overnaturlige vesener. Så jeg tror ikke de rynker så mye på nesen av det når de leser dette i Japan.
9: Lytterne har også sendt inn litt spørsmål, men også hjulpet oss med litt ting. Vi har fått inn en melding fra en lytter som skriver: Jeg synes det er rart at ingen av dere lurer på om hendelsen ved Risbollenuten er noe som faktisk skjedde noe andre verdenskrig.
12: Jeg lurer på det.
9: Du lurte på det?
12: Ja. Jeg må ha sagt det til lytteren.
9: Ja. Fordi at denne personen googlet nærmest øyeblikkelig når de leste disse kildene, og hadde funnet ut at Murakami hadde svart litt avvikende. Det vil jeg helst ikke gå inn på, når han blir spurt om denne ektheten i denne hendelsen. Men jeg vet at du er interessert i Japan og akkurat andre verdenskrig, Hasse, og du måtte google litt du også.
12: Ja, altså, jeg kjente ikke til det der i det hele tatt. Og jeg har lest veldig mange bøker om Japan og andre verdenskrig. For det er et stort og grusomt kapittel i verdenshistorien, så ja.
9: Ja, men det dukker jo opp som tema i flere andre Murakami-bøker også. Og han gir jo sjelden intervjuer Murakami, og ikke ofte han sier noe politisk, men akkurat Japans forhold til andre verdenskrig, det har han uttalt seg om, og er kritisk til at man ikke har tatt et oppgjør med krigshandlinger som ble begått av Japan under krigen. Og du som jo på en måte har lest litt mer om det og sånn, Hasse, hva slags rolle vil du si at andre verdenskrig har i det japanske samfunnet?
12: Det er veldig komplisert. Altså, det som er tingen er jo at her i Vesten så kan vi jo suverent mest om det Nazi-Tyskland gjorde, og ikke så mye om Japan, men det de gjorde var egentlig like ille, særlig mot Kina og kinesere. Altså helt forferdelige folkemord og eksperimenter på folk, altså det var helt grusomme ting. Og de, når de da på en måte taper eller overgir seg, så de har gjort så mange grusomme ting. Samtidig så har det skjedd så utrolig mye grusomt med dem, altså med sivilbefolkningen i Japan. De ble bombet sønder og sammen, ikke bare atombombene, men altså en uke før atombombene så ble Tokyo bombet med konvensjonelle bomber, og da døde det 100.000 mennesker. Det var flere enn under atombombene, så altså, det har skjedd helt forferdelige ting med dem også. Så de må på en måte balansere det å være et offer, og det å være et overgrepsland på en måte, som har gjort forferdelige ting. Og det har de ikke klart å deale med, og de lærer lite om det på skolen, de får ikke vite om de grusomme tingene som skjedde i Nanjing. De har et tempel som heter Yasukuni Jinja, der statsministeren ofte går og besøker hvert år, der krigsforbrytere ligger begravet, som har gjort helt grusomme ting. Altså det er som å besøke graven til Goebbels, liksom. Altså der, og Himmler, der er vi. Så de har ikke tatt et oppgjør med det, sånn som Tyskland.
9: Ja, men altså, jeg tror det er derfor også at han skriver inn hele, på hytta så leser jo han om Eichmann og dette oppgjøret der, eller?
12: Jeg vil tro det, fordi altså, måten Tyskland gjorde det etter andre verdenskrig er jo eksemplarisk. Altså Vest-Tyskland, hvordan de liksom gjorde alt de kunne for å liksom unnskylde seg og gjøre opp for det og, og sånn, mens Japan har ikke gjort det helt tatt.
9: Det er jo meget interessant at man også kan liksom se det fra den siden som vi ikke vi er så vant til da. Jens Christian, han har også skrevet inn en melding om det her, og han for han er til daglig lærer på Forsvarets høyskole, og det spekuleres jo da på et tidspunkt om risbollehendelsen er giftgasset fra flyene, og da er han innom noe av det du snakket om nå, at Japan gjennomførte jo eksperimentering med kjemiske og biologiske våpen, spesielt i en leir i dagens Kina kalt avdeling 731, var det det du nevnte nå?
12: Ja.
9: Ja. Og at aktiviteten startet tidlig på 1930-tallet og var minst da like brutal som disse tyske eksperimentene, og at USA, for at det har man jo, har jo jeg også tenkt litt på når man hele tiden har, altså at disse intervjuene og at vi får vite om dette via amerikansk etterretning, men at USA var jo interessert i denne japanske virksomheten, altså i virkeligheten da, og noen av de involverte ble jo tilbudt immunitet av USA, og saksbehandlingen for dette skjedde i MacArthurs hovedkvarter i Japan, som er det samme hovedkvarteret som avhøret blir gjennomført i kapittel 8 i boka. Så det er absolutt en sammenheng her.
10: Shit.
9: Hilsen medlem nummer 3172.
10: Hei.
9: Altså det er litt av noen greier.
10: Shit.
9: Men vi kan jo ta, altså vi har jo begynt allerede, men vi kan jo ta i hvert fall en ting til som vi har lagt merke til. Altså i forrige episode så lurte vi litt på hva som skjedde med disse barna som var besvimte i skogen etter dette flyet som fløy over dem, og vi fikk jo vite litt mer om det. Ikke minst så fikk vi vite mye mer om læreren i denne delen av denne ukens kapitler. Og det demensen-kapitlet, eller sexdrøm-kapitlet, hvis ikke kapittel 16 hadde kommet etterpå, så ville, altså sånn for et kapittel det var, jeg ble helt fascinert av det, og her kan kanskje du hjelpe litt til, Hasse, for at det, altså det er også noe av det beste jeg har lest, det var en sånn vanvittig sexdrøm, så voldsom at det setter i gang mensen for denne læreren, som da så fordi at hun da jo selvfølgelig da ikke har med seg ordentlig bind, og må bare bruke noen lommetørkler, og da må bytte dette her, prøve å liksom, altså tenk så flaut det vil være for en lærer, og bare liksom drive og mense rundt foran alle disse barna, prøver å gjemme det, så finner Nakata det, og så ender det med at hun bare, og hun også mister det jo da, og begynner å slå han, som jo egentlig er det som utløser denne besvimelsen, eller altså det som skjer med dem da.
10: Ja, mest sannsynlig.
9: Eller tenker jeg da.
10: Ja.
9: Hun mister jo liksom helt totalt seg selv, og står der og bare, jeg var helt sånn, altså den også bare måtte jeg bare frese gjennom og ble helt bergetatt. Men hva var deres følelse av å lese det kapitlet?
10: Jeg tenkte variasjoner av blod. Altså, hvordan kan jeg fortelle en blodhistorie på nytt? Nå har jeg en til god blodhistorie her. Det er fra tissen til jenten, læreren. Så jeg ble litt sånn, hvor mange sånne historier skal han fortelle?
9: Yeah.
10: For det er jo ganske mange blodstengte mennesker etter hvert. Så det tenkte jeg først, og så tenkte jeg, hun er jo en utløsende faktor, og så når disse forskerne kommer og finner ingenting, og så begynner de etter hvert å løsne opp og liksom tenke, å, kanskje dette har noe med rykter om, de går inn om denne fortellingen om Genji, om sjelevandring, om der liksom det splittes ting, verdener. Og da tenkte jeg liksom det der med at hennes drøm er så ekte, at den utløser noe ekte. Det er interessant dette her.
9: Det er jo mye som skjer i ukens kapitler, og det er mange historielinjer vi følger. Kafka, han våkner jo plutselig opp her og har blod på seg. Han har vært borte i 4 timer eller noe sånt. Hva tenker dere egentlig har skjedd, Hasse og Vidar?
10: Jeg tenker at det finnes en pitteliten rice bowl hill der også.
9: Oi!
10: Eller at han... eller jeg følte i hvert fall at dette må jo ha en kobling til de andres besvimelser.
9: Ja.
10: Og du har jo blod, du har besvimelse, du har hukommelsestap.
12: Ja. Så, oj, detta är bra.
9: Detta är väldigt bra.
10: Så det för mig föltes det sån, ja, detta är known territory.
12: Men är det då alltså i och med att rice ball instance så är det ju menstruationsblod, är det det här också eller tänker du att det är våldsblod?
10: Jag tänkte det var våldsblod.
12: Ja,
10: absolut. Mm. Och han virket ju som han var rädd för vi vaskade av folk måste se
12: ja.
10: Så absolut ja att tänkte mer det generella blodscenariot mm. kommer igen här men ja. Men hukommelsestap försvunna besvimt är ju har ju vi upplevt för
9: och han har ju också ont I skuldern så det känns ja. Som att han har varit ute för någonting han har ju rätt och sätt också fysiska skador där Camilla har også skrevet inn en melding om å kommentere den sexscenen mellom Kafka og Sakura.
10: Ja.
9: Hele seansen med at Sakura runker Kafka setter meg helt ut. Sitter og tenker, hva det jeg lytter til? Og så avslutter Sakura med å si, tenk om jeg søstra di? Det weird. Skikkelig fucking weird. Ja, hva om du faktisk var søstra hans? Slutt å runke han da, det ikke Game of Thrones.

0: Det var, så, ja, det var ingen motstand i det.
1: Det var litt tilforlatelig, ja.
0: Veldig tilforlatelig.
1: Ja.
0: Og det opplevdes mer som en forfatterfantasi enn en nødvendig handling.
1: Ja. Du, Vidar, du har jo et eseløre som handler om Kafka og Oshima.
0: Ja, jeg føler jo hele tiden Murakami. Han er jo en fanboy av verdenslitteraturen, av musikk. Han er en slags forhøyet Jo Nesbø, ja. På en måte. Han refererer til litt mer interessante ting enn Jo Nesbø. Men så han drar jo oss inn i andres verk hele tiden. Og så ble jeg glad som jeg har lest litt Kafka, men jeg, som sagt, er en 7-åring med selvtillit, så jeg har jo ikke mye. Men når han da hekter seg fast og de diskuterer Kafka, så da ble jeg glad.
1: Ja.
0: Ok, nå snakker vi om noe. Ja. Og så husker jeg at Kafka er jo veldig, han lager jo ekstremt spesielle verdener.
1: Ja.
0: Og så bet de seg fast da i en novelle som beskrev da et henrettelsesapparat. Og via å beskrive det henrettelsesapparatet så distinkt som de gjorde, så klarte de å fortelle, så klarte Kafka å fortelle noe om mennesket.
1: Ja.
0: Og da begynte det for meg å liksom, ok, nå primer han meg, og jeg hadde jo ikke lest kapittel 6, 16 enda, men nå begynner han å legge bestanddelene for at jeg skal kunne tolke kapittel 16.
2: Nå er du god, ja.
0: Og etter det skjedde, så begynte det sånn, fy faen, det, når han snakker om Frank Schubert i bil, denne D-duren som skal varieres av forskjellige pianister, handler det om det kjedelige livet og hvordan man gjør noe ut av et kjedelig verk. Da begynner liksom sånne bilder å boble opp i meg, fordi at han bruker da, han speiler seg i ekte ting, og det gjør jo ikke Kafka så mye, tror jeg, men han her er liksom en fan av alt rundt seg,
1: ja.
0: og hjelper meg til å skjønne historien via hans, ja, bla bla bla. Og henrettelsesapparat, det er jo kapittel 16. Det er jo det han snakker om. Han beskriver jo et henrettelsesapparat.
1: Ja.
0: Så han sier jo, men hva han da sier om, for ja, han sier noe om hvordan det er å være menneske, men nå føler jeg meg liksom, nå er jeg 8 år gammel, nå er jeg vokst et år.
1: Ja.
0: Så nå føler jeg at jeg, nå kan jeg tolke selv.
1: Ja.
0: Og så en ting til. Fordi at det er så interessant, for etter de har snakket om henrettelsesapparatet, så begynner de å snakke om at det er en metafor.
2: Ja.
0: Men så sier Kafka, for meg er det ikke det.
1: Ja.
0: For meg er det ikke en metafor. Og det, da sier jeg jo noe om Kafka-karakteren som, ja, men han er jo låst i dette magiske universet.
2: Ja.
1: Ja.
0: Han er låst her, han.
1: Ja.
0: For han er ikke dette metaforet, han lever i metaforene.
1: Dette blir nesten mye, men altså, jeg har også bet meg litt merke i det at han ikke klarte helt å få frem til Oshima det der at nei, det er ikke sånn for meg.
0: Nei.
1: Han klarte liksom ikke å få det helt frem til han.
0: Nei, han tolker verkene, og han tolker Bergman, men han sier det er ikke meg.
1: Nei.
0: Men for oss så er det det.
1: Ja, ja. Altså, mer enn 8 år, altså, ja, altså, vil jeg si.
2: Du er 11, mann.
1: Ja.
2: Du er 11.
0: Ja. Ja. Skal faen meg gå ut herfra som en alvorlig.
2: Ja, det var bra, altså.
1: Men jeg var faktisk så nørd at jeg begynte å høre på den om henrettelsesapparatet. Det ligger som lydbok, heter egentlig I straffekolonien.
0: Ja.
1: For jeg altså ble veldig fascinert av den historien. Og så har jeg litt lyst til å vite mer om hvorfor han liksom har valgt seg navnet Kafka.
0: Ja, ja.
1: Men det også er noe som vi kan grave i løpet av episodene. Men Hasse,
2: ja.
1: Har du også valgt deg ut en ting som du har lyst til å snakke med oss i klubben om?
2: Ja, og det er egentlig fra denne hytten også, fordi, altså, og dette er ikke en sekvens som nødvendigvis egentlig skiller seg så veldig ut, eller som på en måte stikker seg så veldig fram, men det er mer som et eksempel på noe jeg tenkte å snakke litt om. Og det er, når han er på denne hytten, så sier jo Oshima, pass deg når du går ut i skogen, det er veldig tett og lett å gå seg bort. Og så på et tidspunkt så går jo da Kafka ut i skogen, og går lenger og lenger unna, og begynner å snakke om at stien liksom gror sammen og sånn. Og det er en sånn frykt, en sånn fobi jeg har hatt siden jeg var liten, fordi vi har en hytte ute i skogen i Valdres, og jeg har alltid vært veldig redd for å gå så langt unna at jeg ikke kan se hytten lenger, og dermed

0: Og jeg har ikke retningssans, så da hvilken retning skal jeg begynne å gå i nå? Og hvis jeg da går i feil retning, så går jeg bare enda lenger vekk fra hytten. Og det er sånn primalfrykt hos meg. Så jeg kjente veldig på det her. Men Murakami går ikke noe videre med det. Kafka bare går ut i skogen, er litt sånn, ja, kan jeg sitte? Ja, jeg kan sitte. Går tilbake. Altså han forfølger ikke den spenningen der. Ja.
1: Nei.
0: Og jeg selv, hvis jeg hadde, når jeg skriver, så tar jeg alltid og liksom leter veldig etter hvor er det spenning, hvor er det dramatikk, hvor er det, altså bare for å forfølge sånne ting, men det er ikke Murakami så interessert i alltid, virker det som. Ja. Og det synes jeg er veldig spennende.
2: Ja.
0: At han, det handler mer om vibes, altså vibben.
2: Ja.
0: Det å liksom være, gå litt bort der, kjenne litt på den vibben, gå tilbake. Ja. Det skal ikke bli et skrekkapittel på en måte.
1: Nei.
2: Oh, ja, men jeg sitter jo bare og venter på at det kommer til å skje, for han sier det jo så mange ganger, apropos hvis man skal ta sånne filmreferanser, liksom ikke gå inn der, og så går man jo alltid inn der, men det er som du sier, at det blir jo ikke noe utløsning på den spenningen.
0: Mm. Mm. Nei, og så kan godt hende at det skjer senere i boka, jeg har ikke lest videre enn kapittel 16, men jeg føler at det skjer flere ganger, og også i andre Murakami-bøker jeg har lest, at liksom, jeg merker at handlingen kan for all del være fengende, men det er veldig ofte at jeg føler at han ikke liksom nødvendigvis forfølger ting som andre forfattere kanskje ville gjort da, for å få liksom billige poenger eller billig spenning.
2: Ja, ja. Mm. Ja, men det har jeg jo tenkt flere ganger mens jeg har lest ukens kapitler, at det er overraskende. Jeg ble overrasket av Murakami mange ganger. Mm. Også bare liksom den der beskrivelsen mellom Sakura og Kafka. Altså jeg bare, herregud, skjedde det liksom? Altså, det er så mange vendinger som jeg blir totalt overrumplet av, som jeg ikke ante kom til å komme.
0: Mm. Jeg lurer på om noe av det handler om altså skrivestilen hans, som jo ofte er at han bare setter seg ned og skriver uten å ha en plan.
1: Ja.
0: Og da tror jeg nettopp sånne ting kan oppstå mye lettere enn om du har en streng plan. Da.
2: Mm.
1: Ja.
0: Og det liker jeg veldig godt. Og jeg misunner det egentlig. Det virker veldig deilig å bare kunne sette seg ned og ikke vite at du skal skrive noe, men du bare skriver.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mm. Men det er jo flere som på en måte er innom dette her for at man skal liksom kunne nyte Kafka. Mad for eksempel har et veldig godt poeng, at det er jo mange løse tråder, ting som ikke henger sammen, men han bare liksom stoler på rytmen til Murakami og bare hengir seg til bølgen, og det er det også andre som er inne på, at man må ikke liksom drive og prøve å forstå seg i alt mulig, man må bare være med på de vibbene som du også snakker om.
0: Ja, man må bare hengir seg, altså hvis du liksom går inn i det og forventer en veldig sånn klassisk dramaturgi, eller liksom vil at ting skal skje sånn og sånn og sånn, så det går ikke. Du må bare være i det universet og kose deg der.
2: Mm. Ja. Og det har jeg virkelig gjort med ukens kapitler. Men det er litt delte meninger altså, om starten på boka. Vi kan jo ta en liten fot i bakken på hva folk i klubben syns. Om da, altså, det er jo en verdensstjerne Murakami. Det er en av de mest solgte nålevende forfattere. Men vi liker jo at det er delte meninger. Sånn skal det jo være. Jon han skriver, hei, huff. Herlig, fæl, undelig, deilig. Aner ikke hvilket ord som passer denne boka. Katrine, hun måtte innrømme at hun klarte ikke å vente. Hun måtte bare kjøpe lydbokabonnement og høre hele boka.
1: Okay. Mm.
2: Mens Tor Georg, helt motsatt, undrer seg hvorfor mange blir så fanget av denne boka, og synes det var lettere faktisk å følge kapittel 11, som i mine øyne er verdens kjedeligste kapittel, av Bildet av Dorian Gray, som da var vår forrige bok. Og synes at det virkelig er altså han klarer ikke å bli liksom beruset av historien.
1: Nei.
2: Mens Kristina skriver kapittel 16, nådeløs cliffhanger, neste torsdag kan ikke komme fort nok.
1: Ja, for meg også. Altså, herregud for en cliff. Og det aner virkelig ikke hvor dette skal gå.
2: Ikke heller.
0: Nei. For meg er det den første ordentlige cliffhangeren, fordi tidligere i boka så har jeg lest videre, altså jeg har lest videre fordi jeg skulle være med gjest her, men jeg ville også ha lest videre fordi jeg har lyst, og fordi jeg liker å være i universet, som jeg sa i sted. Mens her er det sånn, ok, nå må jeg lese videre, fordi jeg kan ikke la det, jeg må vite.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jeg har lyst til å ta en melding fra Eirik, for han har noen meget gode observasjoner om sammenhengen mellom Kafka og Nakata. Det gikk et lite lys opp for meg her. For han tror jo da at det er en forbindelse mellom episoden der Kafka er borte i 4 timer, våkner opp med blodige klær, og episoden der Nakata dreper Johnny Walker.
0: Ja.
2: Og det kan virke som det ikke skjer samtidig, men som Eirik har lagt merke til, Kafka-historien skrevet I presens, mens Nakata skrevet I preteritum. Ikke tilfellig, mener Eirik.
1: Ah, nei.
2: Nakata han har jo en halv skygge, mens I Kafka-historien så får, har han plutselig en forstørret skygge, nesten som om den liksom dobbelt så lang som den egentlig skulle vært. Nakata jo tom, mens Kafka virker jo helt full, kunnskapsrik, full av seksuelle lyster, mens Nakata, veldig enkel, helt aseksuell, har aldri opplevd seksualitet. Så det virker som at de to på en måte motsetninger, eller komplementære, at de vil liksom fullføre hverandre.
1: Ja.
2: Så de står liksom I den, ja, mot hverandre da.
1: Og jeg, ganske tidlig, eller I hvert fall etter denne der, de der forskerne snakket om dette med sjelevandring og splittelsen og alt sånt, så har ikke jeg følt at Nakata, tror jeg ikke dum. Han bare delt I to. Så intellektet hans, som han har igjen I den verden vår, den fungerer med katter og alt sånt. Men jeg mener det finnes en del av Nakata et annet sted.
0: Oi!
1: For jeg har aldri opplevd han som, eller jeg følte, dette ikke en run-of-the-mill tosk.
2: Nei.
1: Det er en splittet skjebne. Så jeg hadde disse følelsene også, ja. med den koblingen med men jeg gikk ikke så langt som Eirik og koblet det så mye
0: men tror du han kommer til å finne igjen den andre halvdelen sin I så fall?
1: Det aner jeg ikke men om vi kommer til å se han møte han, det kråka? Jeg vet ikke det kan være noe der Jeg tror definitivt at han splittet. Jeg tror ikke han har mistet noe. Det har bare reist et sted.
2: Åh. Men det ikke Kafka som den andre halvparten?
1: Nei, det tror ikke jeg.
2: Nei, det tror ikke jeg heller. Men...
1: Nei. Men at det en kobling, det må jo det være.
2: Det må det jo være. Og jeg også får veldig inntrykk av at det en sammenheng med det at han har blod på seg, og at han... Altså, noe det I hvert fall.
0: Ja, det nok det.
1: Ja.
2: Altså, Japan jo kjent for spill, og nå tenker jeg at vi skal ta oss tid til en liten bingo-runde her, for nå skal dere se her hva det noen som har laget. Altså, det finnes utallige... faktisk sånne bingo-brett. Her kan dere ta hvert deres handlenett.
0: Wow.
2: Dette her et av de mest kjente bingo-brettene som da laget I New York Times.
1: Ja.
2: Som da da finnes som et handlenett. Og det jo fordi at han har så mange av disse gjentagende tingene som skjer. Og for de som ikke ser, du kan jo holde det opp til kamera begge to her.
0: se på min, ikke se på Vidars.
1: Min, se på min.
2: Men det liksom alt fra katter, historiske flashbacks, gammel jazz-LP og så videre. Så nå tenkte jeg at vi rett og slett skulle krysse av litt sammen her.
0: Ja.
2: Hva kan vi krysse av på, ser dere, Hase og Vidar?
1: Ja, jeg vil jo si den første der. Vi jo inne på, jeg tror vi inne på parallelle verdener.
2: Ja.
1: Eller vi smaker på det.
0: Vi smaker på det.
2: Og så vet jeg at det var, for det jo ører, rare ører. Altså hun, Sakura ja. Har rare ører.
1: Hun har rare ører.
0: Ja, der den fetisjen.
2: Ser du andre ting, Hase?
0: Jeg ser Old Jazz Record. Ja. Han snakker om Coltrane og Duke Ellington. Masse.
1: Katter.
0: Ja! Det katter inn.
1: Ja.
2: Hva det vi mangler for å kunne fylle hele bingo-brettet til Murakami her?
0: Secret Passageway.
2: Ja.
1: Pining for Lost Love. Det noen som... Nei, det ikke noen som...
2: Nei.
0: Og Tokyo at Night.
2: Og det har vi ikke fått.
0: Nei.
2: Det mangler vi veldig.
1: Håper det tre kapitler om det.
2: men da har vi noe å glede oss til mens vi leser videre. Det mange ting som mangler på bingo-brettet.
0: Ja.
2: Til neste gang, dere, så skal vi altså lese fra kapittel 17 til kapittel 27. Det jo et lite stykke, men nå... har vi begynt å bli vant til dette maratonet, Vidar.
1: Klarer vi oss.
2: Ja. Og hvis du hører på lydboka, så kan du høre flere ting samtidig, sånn som Hanne, hun skriver, etter å ha hørt første episode av Leseklubben, ble inspirert til en løpetur med lydbok på øret. Den lydboka perfekt å løpe med, mener altså Hanne. Så Kafka på stranden herved min nye løpelydbok. Anbefales. Jeg synes det hørtes litt sånn voldsomt ut å løpe til kapittel 16, men...
0: Ja. Ja, jeg synes det voldsomt å løpe uansett, men du kan også gå fort hvis du hører på.
2: Det er veldig fint. Mm. Og så må jeg jo si at nå lurer jeg jo veldig på hva som skjer med Nakata etter dette drapet.
0: Mm.
2: Og hva med Kafka? Liksom, kommer vi til å få vite hva han har gjort med dette blodet, og finner han søsteren og moren sin? Hva med faren? Altså, det er mange spørsmål som vi lurer på. Men så er det sånn, Hasse, at visst nok så skal kylling fastfood-produsenten KFC?
0: Ja.
2: Dukker opp med brask og bram i de neste kapitlene, det som vi skal inn i nå. Og det er jo kanskje ikke så rart at akkurat KFC dukker opp, fordi det er en spesiell kobling mellom KFC og Japan.
0: Ja, det er jo sånn at altså, Japan har et litt sånn rart forhold til jul og julaften, fordi det ble på en måte innført etter krigen. Så de har ikke sånne juletradisjoner som oss. Det de i stedet for gjør er at alle kjøper KFC-mat på julaften, gjerne en svær bøtte, så spiser de av den.
2: Og vi må si at det er Kentucky Fried Chicken.
0: Ja, Kentucky Fried Chicken.
2: Nå sa jeg bare KFC.
0: Og det kommer av, altså, jeg tror det var 1974, så hadde KFC en kampanje om at folk burde spise dette på julaften, som funket ekstremt bra. Så den dag i dag så gjør de det.
2: Ja, så det er liksom, det er Coca-Cola julenisse, og så er det KFC kylling i store bøtter, som du jo alltid pleier å komme i, sånne store KFC kylling bøtter.
0: Ja.
2: Ok, men da vet vi det. Tusen takk til deg, Hasse Hope. Du skal rett og slett få med deg dette Murakami-bingo-nettet.
0: Er det sant? Jeg hadde tenkt å spørre om det, skjønner du?
2: Ja,
0: det var utrolig fint.
2: Ja, det skal du få med deg.
0: Ja, takk.
2: Vidar, du får ikke gave enda.
1: Nei, nei, nei.
2: Men hvis du som hører på, du kan få et sånt nett. Men da må du sende inn en haiku eller tanka til oss, som vi snakket om i forrige episode, Vidar. Det har allerede kommet til mange fine. Masse haikur til Kristoffer som han kan få når han kommer tilbake i neste episode. Men før du går, Hasse, så skal du hjelpe meg med en ting til, og det er nemlig det at jeg har jo da dummet meg ut. I forrige episode så sa jeg sayonara, og da har jo Shamila skrevet inn at det må jeg slutte med, for det betyr sånn typ ha det for alltid.
0: Ja.
2: Litt sånn at japansk mafia bare sayonara.
0: Ja, og så kommer de og skjærer av fingrene.
2: Ja.
0: Og, ja.
2: Hva sier man hvis man bare vil si liksom på gjensyn?
0: Det er egentlig greit, du sier matane, matane,
2: matane,
0: ja.
2: Matane. Ikke
0: matane. Så altså, det er liksom, vi ses, ses senere,
2: matane.
0: Vi preikes, ja, matane.
2: Kan du si matane?
1: Matane,
0: matane,
2: matane. Du har nå hørt Leseklubben, som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami, sammen med Vidar Magnussen. Neste uke kommer episode 4 her på P2. Leseklubben lages av Kristine Lossius-Torin, Kristoffer Olsen, Tora Øgrim, Andrea Kvammehagen. Kulturredaktør er Ingrid Nordstrand.
3: Her er NRK Nyheter klokken 16. Nødetatene har rykket ut til Mosseveien på E18 i Oslo til det politiet beskriver som en alvorlig trafikkulykke med flere involverte kjøretøy. Tre personer er alvorlig skadd, og ifølge politiet er det lange køer i begge retninger. Vegvesenet anbefaler omkjøring via E6. Også E134 er stengt ved Vågsli-tunnelen øst for Haukeliseter etter en møteulykke mellom en personbil og et vogntog. Ulykken skal være alvorlig, og to personer er kritisk skadd. Roger Aaser er operasjonsleder.
4: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke i Vågsli-tunnelen mellom en personbil og et vogntog. Vi sendte flere ressurser til stedet, og det gjorde helsevesen og brann også. Sånn det ser ut nå, så er det tre personer involvert, en person i vogntog og to i personbilen, men dette er ikke 100% bekreftet ennå. Det som skjer videre, det er jo at de involverte må ivareta seg helsepersonell for vurdering av behandling. Og så kommer politiet til å undersøke hendelsesforløpet og ta imot vitneforklaringer.
3: Veitrafikksentralen sier veien vil være stengt i flere timer. En mann i 30-årene er siktet for drap etter at en mann i 60-årene skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk meldingen om hendelsen. Den brannskadde mannen ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet vil be om 4 uker i varetekt under fengslingsmøte senere i dag. Den siktede nekter straffeskyld, sier hans forsvarer Jon Arild Aasen.
5: Ja, han ble helt forferdet når han hørte at siktelsen var utvidet. Men han mener seg uskyldig, slik at han mener at han ikke gjort noe galt.
6: Hvordan reagerte han da det ble klart at den fornærmede død?
5: Ja, han synes det, som jeg sa, det var helt forferdelig for han å høre det. Han har ikke skyld i dette her, og derfor så mener han at det bare trist.
6: Hvordan går det med nå?
5: Ja, han sliter veldig. Han synes det tungt og har det ikke godt. Så det.
6: Hva slags forklaring har han på det som har skjedd?
5: Han vet ikke. Han kjenner ikke noe til hvorfor det skjedde eller noen ting. Det helt utelukket.
3: En bjørnebinne med to unger har blitt observert på et viltkamera i nærheten av en populær turstiv i Grong i Trøndelag. Ordfører i Grong, Ann-Jeanette Klinkenberg, ber folk om å være ekstra på vakt i dette turområdet.
7: Vi tenker jo at det er viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bann. Da er jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
3: Det var NRK Nyheter i studio, Aksel Segelkø.
8: Dette er NRK P2.
9: Velkommen til Studio 2, som teller ned til en helg med både Eurovision-finale og nasjonaldag. Silkeskjerf til bunad har blitt populært de siste årene, og i år er skjerfringer også blitt et populært tilskudd til bunaden. Og noen bytter den med den hvite bunadsskjorta ut med ulike mønstre og farger. Men er det egentlig greit å legge til eller bytte ut tilbehør til bunaden? Og vi markerer 70 år med glitter, farger og Eurovision. I dag har vi kommet til femte og siste del av vår jubileumsserie, og turen går til Oslo og 40-årsjubileet i 1996. Men det skal også handle om toppmøtet mellom USA og Kina, for er det egentlig venner eller fiender som møtes i Beijing, og er styrkeforholdet mellom landene i ferd med å endres? Dette er Studio 2 i NRK P2. Jeg heter Christian Bendiksen og skal være sammen med deg fram til klokka blir 18. Og så er det jo fredag, det betyr platedate her i Studio 2, og i dag møtes duoen fra NRK-podcasten Krimrommet, Valentina Boisotti og Dennis Ravndal. Det skjer om en time, men nå, morgendagen er nok fylt med pussing av sølv og stryking av skjorter for mange, for på søndag er det 17. mai, og små og store i det ganske land kler seg opp i bunad. Og dette har vi holdt på med lenge.
10: Bunaden er sin egen modekonge. Enest stakken kryper litt opp og ned ettersom vinden blåser ut i været. En festbunad er like fin, like moderne i år som i fjor og til neste år.
9: Ja, det sa Caroline Grude fra Bondeungdomslaget til NRK i 1949. Her hørte vi altså at bunaden er like fin i år som i fjor, men er den egentlig det? De siste årene har silkeskjerf spredt seg til stadig flere bunader, plagg som tradisjonelt ikke har hatt skjerf. Og i år er det også blitt populært med skjerfringer, blant annet laget av gamle skjeer. Det er også flere som bytter ut de hvite bunadsskjortene med spreker og mer fargerike varianter. Ellen Øverland, produksjonsleder på Heimen Husflid, velkommen.
11: Takk.
9: Du, hvorfor er det blitt så populært med skjerf til bunader nå?
11: Jeg tror det er fordi mange ønsker å sette litt sitt eget særpreg på bunaden. Da. Det, hvis man har en type bunad i familien, og mor og mormor har akkurat den samme bunaden, så kan man kjøpe seg et silkeskjerf som gjør at man skiller seg litt mer ut. At det å ikke se helt uniformert ut, men å være litt, ja, lage en personlig vri på det.
9: Vi har også besøk av Lena Avida, universitetslektor ved Institutt for estetiske fag på Oslo Met. Velkommen til deg også.
12: Hei.
9: Du har forsket og arbeidet mye med bunader og festdrakter. Og aller først, hva er forskjellen på folkedrakt og de nyere bunadene?
12: Ja, det er et veldig godt spørsmål, takk. Så det som vi kaller for bunad i dag kommer fra et begrep som Hulda Garborg har etablert, mens folkedrakt er noe som peker mot det vi har på oss daglig. Så dagens folkedrakt er jeans og t-skjorte, mens gamle folkedrakter var det som folk bærte i disse tidene.
9: Så jeg kan egentlig si at jeg sitter med folkedrakt her, jeg sitter i t-skjorte
12: og ordner. Men bunader er inspirert av gamle folkedrakter. Noen er inspirert i større grad, mens andre er mer designet med litt inspirasjon, kanskje, så det er veldig stor forskjell. Men det viktig å kanskje vite akkurat og skille mellom disse begrepene.
9: Mm. Hva tenker du om skjerf til bunad da, for å ta det?
12: Ja, nei, men det kanskje ikke et svar som dekker alle de mulighetene her, fordi det så stor variasjon mellom hvor tradisjonsbundne noen bunader, eller bunader er. Men jeg synes at det som Ellen sa var veldig fin, at kanskje noen ønsker å uttrykke noe av det individuelle, mens man fremdeles uttrykker fellesskapet med alle andre som har den samme type bunaden.
9: Mm. Altså, denne skjerftrenden, Ellen, hvor kommer den fra egentlig?
11: Det å bruke silkeskjerf jo ikke noe nytt. Altså, silkeskjerfene kom til Norge på, altså, det ble brukt mye i Frankrike, og så kom de via handelsmenn til Norge, sånn at folk brukte de jo rundt om. Det er funnet silkeskjerf i hele Norge, altså tilbake fra 1800-tallet. Sånn at det er ikke noe nytt i seg selv. Men når en del av disse bunadene ble laget, så skulle de være norske. Hulda Garborg ville at det skulle være norsk, det skulle være norsk gull, og de skulle broderes i norsk gull. Og da fjernet hun på en måte mange av de elementene hvor det var stoffer som kom fra andre land, da. Det gjelder jo livene i mange bunader, er silkestoff, og det var silkebånd på luene, og man brukte silkeskjerf til å knytte lue eller til å dekke over håret. Mm. Så det er ikke noe nytt, egentlig. Men
9: nei, nå nevnte du jo Hulda Garborg og det at man kanskje fjernet ting for ikke så lenge siden som vi kanskje tror. Lena, hvor kommer egentlig bunaden fra?
12: Ja, det var, altså begrepet klesbunaden ble brukt først av Hulda Garborg, og det var i 1903 faktisk. Det var ikke så lenge siden. Og så i dag er det sånn at bunadsbruk er en del av, det er UNESCO immateriell kulturarvliste som inneholder bunadsbruk, så vi har kommet ganske langt, men det peker mot en slags modern bruk av noe som er inspirert av de gamle folkedraktene.
9: Mm. Og så har vi jo lenge hørt snakk om bunadspolitiet, og mange er jo kanskje redde for å bryte reglene når det gjelder bunad, og dette her er ingen ny tradisjon. Vi skal tilbake igjen til 1949.
13: Ennå alle disse som vil modernisere bunaden, gjør det lettere og fiksere, som det heter. Er det ikke en fare for at det kan bli konfeksjonsvare av det?
10: Ingen med ansvarskjensle vil ta i bruk slike arbeidsmåter. Men i den hektiske blømingstida bunene har nå, bør en være på vakt mot alt ugras, både av estetisk og teknisk art. Nå ligger også uniformiteten på lur, bunens fiende nummer én. I skuggen av den vil all personlig skaperevne dø. De gamle bunene hadde i større mån den personlige domen over seg.
9: Ja, Ellen Øverland, er uniformiteten bunadens fiende nummer én, som Caroline Grudær sa i 1949?
11: Jeg kan jo til en viss grad være enig med det hun sier, for dette er jo blitt nesten litt sånn, hvis du tar en nordlandsbunad, den skal være grønn eller blå, alle skal ha akkurat det samme tilbehøret, så blir det jo et uniformspreg på det, og sånn var ikke de gamle folkedraktene. De var strenge på passform i de forskjellige områdene, men man brukte jo de materialene man hadde tilgang på, sånn at ja, det er jo sant. Derfor tenker jeg nettopp det å putte på et silkeskjerf ikke er den største trusselen mot bunadsbruken vi har i dag, da.
9: Mm. Dette ugresset hun snakker om her, hva kan det være på bunaden? Hva skal man styre unna?
11: Nei, jeg tenker at i våre dager så kan man jo lage seg en fantasistakk, da, altså en stakk hvor man kan, hvis man har lyst til å være veldig kreativ, så kan man bruke alle elementene, altså blande sammen akkurat hva man vil, og putte på skjorter og skjerf. Men så tenker jeg samtidig at man kanskje bør la bunad være bunad, men jeg ser, altså silkeskjerf synes jeg er greit, men å putte en blomstrete skjorte inn i en nordlandsbunad, eller bytte ut skjerfet som hører til nordlandsbunaden, er kanskje å gå litt langt, men altså folk gjør jo som de vil. Men hvis du kommer på heimen da og skal kjøpe deg bunad, så blir du i hvert fall informert om hva som er den riktige bruken av den bunaden du har, og så velger jo folk allikevel å kanskje sette sin egen vri på ting.
9: Mm. Ja, Lena Vidar, hvor kommer disse bunadsreglene fra da?
12: Ja, godt spørsmål. Det kommer ikke bare fra et sted. Så vi har, det så fint at det så mange som interessert i dette temaet og har meninger om bunader. Men det også veldig variert hvor mye folk, altså hvor mye fagkunnskap folk har om dette. Så det veldig fint å vende oss mot for eksempel Heimen og Institutt for bunad og folkedrakt og bunadsnestorer som skriver bøker om dette. Så kunnskapen der. Så i stedet for at vi leter etter svar på Facebook kanskje, hvis vi går til faglitteratur og de ulike instituttene og butikkene som driver med dette, da får vi svar på våre spørsmål kanskje.
9: Ja, hvor strenge vil dere si reglene for tilbehør til bunad da?
11: Jeg tenker at sånn, altså, våre regler på Heimen jo, du kan si at de strenge, for at hvis du kjøper en nordlandsbunad hos oss for eksempel, da, så blir du jo opplyst om hva som det riktige tilbehøret, hva som det riktige sølvet, men som sagt så velger jo folk å gjøre som de vil, men jeg vet at det finnes andre kommersielle aktører der ute som drar det litt lenger enn det vi gjør da, hvor du kan få akkurat hva du vil satt sammen på en måte. Og det,
9: man kan blande landsdelene som man vil.
11: Ja, ja, men det jo noen som faktisk gjør det, og jeg tenker at Heimens rolle i dette, som vi har holdt på å lage disse bunadene da i over 100 år nå, at vi må holde litt igjen på ting, men ja.
9: Ja, Lena, det forskjell på regler for folkedrakt og bunad?
12: Ja, fordi altså, hvis vi ser på gamle folkedrakter, altså det bare en annen type, et annet type begrep og konsept, fordi det var litt naturlig at man la til ting og tok bort ting, og man, sånn som Ellen også sa, man brukte det man hadde tilgjengelig, og det handler om det stor forskjell mellom hva man brukte til hverdagene eller til søndag, så på en måte det litt andre type regler som gjelder der, mens bunader noe som skapt i det siste århundret, og da har vi litt andre regler, for vi har litt annen type bruk, rett og slett.
11: Ja, og jeg tenker på å ta for eksempel Hardangerbunaden, da, som en folkedrakt, og har røtter tilbake til 1700-tallet, og kanskje enda lenger. Så det mange som tror at en Hardangerbunad må ha rødt liv, men det må den jo ikke. Hvis du, for noen år tilbake så var det en utstilling i Hardanger, og der hadde de samlet 1000 forskjellige bringeduker, pluss at de på museet der har masse liv i forskjellige farger, så det noen som tror at det et nymoderne påfunn å ha andre farger på Hardangerlivet, så det feil, for det var ikke bare rødt.
9: Man slo seg løs altså, før
12: ja. Ja, dette høres veldig bra ut, og jeg veldig enig. Jeg vil også si at det derfor det så viktig at vi prøver å lese så mye som vi kan om bunader, og snakke med folk så mye vi kan, for å ha en slags kompetanse i å ta en vurdering. Og da må man se på, ok, hvilken historie min bunad har, både i familie, men også historisk, og så se på, ok, hvilke helhetsuttrykk bunaden har, og da kan man ta en vurdering om hva for mye å legge til, og hva for mye å ta bort.
9: Ja, hvor lett eller vanskelig det å finne ut hvordan folk kledde seg til fest for 300 år siden?
11: Det jo litt vanskelig, for man har jo ikke helt, ikke sant, mange av de bunadene vi bruker i dag jo, der har man ofte funnet for eksempel en dåpslue, og så har den hatt et broderi, og så har man tatt det broderiet, og så har man laget en hel bunad ut av det, men det jo aldri noen som har gått rundt i disse plaggene, og det vanskelig å vite helt hvilke biter og deler folk har satt sammen når de gikk i folkedrakt. Vi har jo noen gamle tegninger, for det finnes jo ikke fotografier, men det jo noen som har drevet mye med dette, og mange av de rekonstruerte bunadene som har kommet nå de siste årene, de jo der har man gått veldig dypt ned i materialet og prøvd å finne hvordan den lokale skikken var, og gjenskapte så nøye som mulig, men mange av de bunadene som har blitt laget de siste 100 årene, så har man ikke vært like nøye på detaljene da.
9: Men hvem bestemmer hva som greit og ikke til bunad da? Finns bunadspoliti, eller det bare noe vi tror?
11: Jeg tror mange tror at vi bunadspolitiet, men jeg ikke bunadspolitiet. Det jo ofte, som i mange andre saker, så det de som kanskje har minst kunnskap som roper høyest, og i kommentarfelt på Facebook så det jo veldig mange selvutnemte bunadspolitier.
9: Ja, Lena, hvorfor reagerer folk så sterkt på bunad, tror du?
12: Ja, det veldig mange emosjoner når man har kulturarv som man bærer på kroppen. Da blir det helt annerledes enn å se på noe som bak montre i et museum. Nei, man går rundt med noe som betyr så mye til kulturarv, og da blir det selvfølgelig emosjoner og meninger.
9: Men tilbake litt nå på slutten til disse skjerfene som vi snakket om i begynnelsen her, Ellen. Hvilke farger er det som er populære, for eksempel, vil du si?
11: Nei, vi selger alle mulige forskjellige typer silkskjerf, men det har kommet til et så vanvittig utvalg at du kan jo finne et som matcher bunaden din helt perfekt, så vi selger egentlig alle mulige typer. Jeg tror ikke det går an å si det. Jeg vet at det er noen modeller som selger mer enn andre, men vi selger alle typer farger, men vi har jo kunder nede hos oss som kan bruke en time på, så står de igjen med tre skjerf, og så må de ha hjelp til å velge. Så det blir ikke gjort igjen i full fart, for å si det sånn.
9: Og i år så skal det også være skjerfringer. Disse produseres blant annet av mor og datter på Knusbart i Rogaland.
14: De har skuffene fulle av brukt gammelt sølvbestikk. Sølv som skal brukes om igjen.
15: De fleste som kommer inn døra, de åpner med å si skjerfring.
16: Altså det vil jeg si er blitt en trend. Det er helt sykt. Vi blir nedringte. Folk sender sølv til oss fra hele landet.
17: I stedet for at det skulle ligge sølvskjeier i skuffer, og bare ikke ble brukt på en måte, så var det kjekt å kunne lage noe ut av det da.
9: Ja, Ellen, hvordan merker dere på Heimen Husflid at skjerfringer er trendy i år?
11: Nei, vi har jo solgt mye, og leverandøren klarer ikke å levere flere, så vi merker jo at det er noe folk spør etter. Men jeg tror nok, meningen er noe delt det her også, om det er en ting, det er jo ikke noe man må ha, men jeg skjønner at mange synes at det kan være fint og dekorativt, og du slipper å tenke på hvordan du skal få til en pen knutte.
9: Ja, Lena, noen av disse ringene lages jo av gamle skjer, for eksempel. Ja. Altså, handler det om affeksjonsverdi?
12: Ja, kanskje det, for det er det, altså hvis man har et skjerme som tilhører til familien, eller tilhørte til oldemor for eksempel, da har du noe i skuffen som du kunne velge å bære på kroppen din, ikke sant? Og da får man en helt annen type forhold med akkurat dette objektet.
9: Til slutt, hva er deres beste råd til de som ønsker å legge til eller endre litt på tilbehøret til bunaden sin i år, Ellen?
11: Jeg tenker at alle burde sette seg inn i den bunaden de har og grave litt og finne ut hva man brukte før, og finnes det noen variasjonsmuligheter her som jeg kan gjøre, men som er innenfor det som ikke ødelegger helt uttrykket på bunaden din da. Jeg tenker at putte et rosa silkeskjerf på en blå nordlandsbunad kanskje ikke er helt tingen når den har et eget skjerf som er laget til den, men på de fleste bunader så kan du putte på et silkeskjerf uten at du ødelegger bunaden din.
9: Med solbriller og joggesko er greit.
11: Ja, solbriller, og hvis du skal gå langt i tog så må det være greit med joggesko. Det er gummistøvler hvis det blir helt elendig vær. Det tenker jeg det må være lov.
9: Hva tenker du, Lena?
12: Jeg tenker akkurat det samme, og lær mer om bunaden din og historien bak, både familiens historie og bunadens historie, og så generelt om bunader, det er masse å oppdage, og da får man mulighet til å ta en helhetsvurdering basert på dette.
9: Tusen takk til dere, Lena Vida, universitetslektor ved Institutt for estetiske fag i Oslo Met, og Ellen Øvland, produksjonsleder for Heimen Husflid, og god 17. mai!
12: God 17. mai! I like måte!
18: Dette er Studio 2 i NRK P2.
9: I går kveld ble det altså klart. Norge og Jonas Love er klare for morgendagens finale i Eurovision Song Contest i Wien. Verdens største musikkonkurranse kan i år feire 70-årsjubileum, og mye har forandret seg siden den spede begynnelsen i et kasino i Schweiz og frem til dagens gigantproduksjon i Wiener Stadthalle. For å forstå hvor vi er i dag, så ser vi i Studio 2 denne uka nærmere på noen av de tidligere jubileene, og i dag har vi kommet frem til den femte og siste episoden i serien vår, og tidligere Eurovision-kommentator og programleder Ole Christian Øhn tar oss i dag med tilbake til 1996, da Norge arrangerte finalen for andre gang. Vi skal til Oslo Spektrum.
19: God afton, Sverige.
20: God night, Portugal.
19: Jaksamlag, Turki. God afton, Nederland.
20: Bonsoir, Swiss.
19: Dobre večer, Slovenia. Forse Aaron.
20: Bonsoir, France.
19: Dobre večer, Slovensko.
20: Good evening, United Kingdom.
19: Kalispera, Kypros.
20: Good evening, Malta.
19: Dobre večer, Horvatska. Dobre večer, Polska.
20: God kveld, Norge.
9: 40-årsjubileet I Oslo Spektrum åpner på denne måten med et kanskje litt sånn overraskende programleder par Ingvild Bryn og Morten Harket. Hvordan så det ut her?
1: Nei, du vet hva, dette, altså, for det første så drukna jo mye av, altså Ingvild Bryn gjorde en fabelaktig jobb, men det var jo alle trodde at det skulle være Wenche Myhre som skulle være programleder, så det ble jo sånn, alle hennes fans var I harnisk, men det var noe så. Jo, altså finalen, det en diger scene, NRK har tatt I bruk sånn blue screen eller green screen, jeg husker ikke hva det heter da, sånn teknologi som gjør at ting... Og det ser ut som Ingvild Bryn går gjennom masse ting, og så det bare noen grønne skjermer som får det fram på, sånn at for oss ser det jo virkelig ut, men det å se det I salen var veldig rart. Jeg var innom noen prøver, for da jobbet jeg litt I NRK, og det så sånn, hun går liksom og snakker til luft. Ikke sant? Så, men det var veldig lekkert. Det var også var det en scenografi, liksom litt sånn oljealderen var kommet til Norge, teknologien skulle vises fram. Og det var noen sånne, ja, det var mye kjettinger og litt oljebrønner og litt sånne greier I bakgrunnen som gikk opp og ned. Og så var det jo 18. mai, så de filmet jo alle postkortene 17. mai selvfølgelig. Så det var jo selvfølgelig nasjonalromantikk som det alltid kommer til å være når Norge skal arrangere noe som helst internasjonalt. Vi kan ikke komme bort fra det.
9: men litt sånn nyskapende tv-sending fra oss I NRK, altså.
1: Ja, det var det. Altså, vanligvis I Eurovision så var det sånn at BBC hoppet jo ofte inn og tok over Eurovision når andre ikke kunne, og alltid når BBC hadde tatt sendingen så hadde det skjedd noe veldig nytt, og alle andre var sånn wow, vi må prøve å bli bedre enn BBC. Så da, liksom, det var alltid sånn, og da tenkte jeg sånn, hva kan vi gjøre som nytt? Og det, da var NRK en av de første som brukte denne teknologien her, særlig under poenggivningen, ikke sant? Så det har sikkert sett fryktart ut for de som satt I salen, men for oss som så på TV var det kjempelekkert. Det var sånne pluff, sånne bilder som kom og føyk ut og sånt. Vi hadde jo aldri sett sånt noe før.
21: So let's go to Turkey first, to Ankara, where we will meet Ömer Önder. Good evening, Ömer.
22: Good evening, Ingvild. Good evening, Oslo.
21: We're looking forward to this get is... your results.
22: Yeah. Here are the results of the Turkish jury. Netherlands. 1 point.
1: Så det var, vi snakker jo om 1996, det en stund siden. Men og Spektrum var jo... Egnet seg jo godt, nå hadde jo Spektrum vært alt for lite, ikke sant? Nå det jo enda større arenaer som må til for Eurovision Song Contest, men dette var også første året hvor de hadde en slags semifinale, for det var veldig mange land som ville være med. Nå var jo Jugoslavia oppløst, så alle disse landene ville være med, Østeuropa meldte seg på, så de arrangerte jo en semifinale da. Og det var 29 land som skulle kuttes ned til 22, og hvert land, de hadde en jury som bedømte de andre landenes bidrag, og det vil si at alle landene bortsett fra Norge, som hadde vunnet året før, måtte kvalifisere seg. England og Tyskland og alle disse landene også. Og hvert land hadde da en jury som bedømte de andre landets bidrag, og ga poeng til sine 10 favorittsanger, og låtene ble bedømt etter lydopptak, og kvalifiseringsrunden den ble aldri kringkastet eller tatt opp, men poengfordelingen klar. Men det som skjedde var at Tyskland ramla ut, og for første og eneste gang gjennom Eurovision-historien var dette den eneste finalen Tyskland ikke har deltatt I. Så ellers har de vært med hvert eneste år, og de var jo med, altså de sendte jo deltakere, men de kom altså ikke til finalen. Men de sånn at de faktisk eneste land som har deltatt, eller sendt deltaker da, hvert eneste år. Vi kan jo høre hvordan den låta hadde, eller hørtes ut, den som Tyskland ikke fikk med.

0: Regina Jean vant oss ikke.
1: Nei, og hun var jo forhåndsfavoritt. Hun sang surt så det gjorde meg etter I finalen. Det spilte jo egentlig ingen rolle. Men hun kom på en åttende plass av en eller annen merkelig grunn. Og britene tok det nesten som en personlig fornærmelse, fordi at de var sikre på å vinne, og det var jo fansen også. Og dette var litt, sånn, litt før telefonstemmer og sånn, så det var ikke det samme. Jeg tenker at hadde det bare vært telefonstemmer, så hadde hun dundret til topps. Men jeg vet ikke hvorfor det gikk som det gikk. Jeg tror kanskje liksom det begynte å bli en del taktisk stemming I disse finalene og sånt, men jeg tror bare kanskje ikke at hun, jeg tror hun var litt for nyskapende, jeg tror den teknoen var litt for ny for veldig mange av landene rundt omkring I Europa, sånn at den slo nok ikke så godt an som den gjorde her.
2: Men, ja, for dette her var midt I Irlands storhetstid dette her.
1: Ja, ja, ja, det var Irland som vant hele tiden. og da hadde Irland vunnet tre ganger, de hadde vunnet 92, 93, og 94, så vant Norge 95, og så vant jo Irland igjen denne finalen her I 1996 med omtrent med nok en irsk etnisk ballade.
2: Som jo var det Norge vant med også, egentlig.
1: Ja, det var jo det. Det var jo, vi stilte jo med en irsk artist, så det var det. Men I hvert fall, Gina G nådde ikke opp, men den låta jo også blitt en helt sånn ikonisk låt som står ut der oppe. Og Gina G freser rundt på alle sånne Eurovision-parties rundt I Europa og lever godt på det. Men vi hadde jo også, vi sendte jo en veldig, veldig vakker melodi selv. Norge ble jo nummer to på hjemmebane. Det var liksom litt sånn, wow, det var ganske kult. Det var jo med Elisabeth Andreasen, som jo hadde vunnet med Bobby Sox I 1985, så hun en av få artister som både har vunnet, og, eller har vært topp tre to ganger da. Og det var en vakker ballade skrevet av en som heter Toril Nigar, så det var fullt sånn kvinnelig team. Det var første gang Norge sendte bare, liksom, låt skrevet av bare en kvinnelig låtskriver. Og det var jo panfløyter, og det var I det hele tatt vakkert, og jeg tipper at den låta står seg veldig godt ennå, og det hadde noe med det å gjøre at det var mange ballader med, men de tre første var også ballader, men det var veldig gode poplåter også, og det sånn at man skal liksom ikke ta æren fra, man skal ikke ta fra det, altså det var tre svært gode låter som ble topp tre i Eurovision, og Bettan snek seg foran Sverige, og det synes vi var litt gøy.
2: Det var altså 40 års jubileet, I år det 70 års jubileum, blir Norge nummer to I år også, eller?
1: Du vet hva, det vet jeg ikke. Jeg pleier å si at jeg pleier å bytte veldig mening når jeg hører låtene, og jeg pleier alltid å si at jeg gjør meg ikke opp en mening før jeg har sett dem på TV, fordi at de aller fleste rundt omkring, det jo, jeg tror jo at alle ser på alt av Eurovision-programmet, de aller fleste ser jo bare den kvelden, og får låta servert der og da, og sitter og spiser popcorn, og kommenterer og har fest, og ikke sikkert hører etter og sånn. så det så vanskelig å si, og det har noe med å si med startrekkefølgen og alt det der, ikke sant? Men jeg tror nok at vi stille med en låt som veldig annerledes I år, I forhold til veldig mye av det jeg har hørt. I år har det en sånn finale som spriker I alle musikalske retninger, fra fransk opera, som så dramatisk, og italiensk disco med en 57 år gammel bestefar. De har noe gresk rabalder, og noe veldig hard rockmusikk fra Serbia, og det Norge med en liten sånn sprettballpop, tenker jeg, liksom litt sånn energisk fyr, litt sånn Freddie Mercury-aktig, så I år synes jeg det tror jeg et av de vanskeligste årene. Jeg glad jeg ikke skal kommentere årets finale, jeg har gjort det mange ganger før, men I år hadde jeg ikke visst hva jeg skulle si om denne finalen hvis jeg skulle kategorisere den med et ord. Jeg tror aldri jeg har sett så spredt felt noensinne.
2: Men vi holder oss I 1996, da det var 40-årsjubileum, og

0: Elisabeth Andreasen ble altså nummer to I Eurovision I Oslo I 1996 med denne sangen her I evighet. Og det tidligere Eurovision-kommentator og programleder Ole Christian Øhn som har vært vår guide gjennom Eurovision-historien denne uka her I Studio 2. Og I morgen braker det altså løs I Wiener Stadthalle. Og finalen ser og hører du selvsagt på NRK. Dette Studio 2 I NRK P2 med Christian Bendiksen, og om litt blir det platedate. Og hva egentlig flauest? Å bli Jahn Teigen bombet på fest, eller jukse I musikkspillet Hitster? Krimrommet tar saken når programlederne Valentina Baisotti og Dennis Ravndal møtes til platedate her I Studio 2 rett etter klokka 17. Men nå, denne uka har mange øyne vært rettet mot Asia, der Donald Trump har besøkt Kinas mektige leder Xi Jinping. Men det egentlig venner eller fiender som møtes I Beijing, og styrkeforholdet mellom landene I ferd med å endres? Spør NRKs kommentatorer I podcasten Kommentert.
1: Hei, jeg heter Sigurd Falkenberg Mikkelsen og utenriksredaktør.
2: Hei, jeg heter Cecilie Langenbecker og økonomikommentator.
3: Hei, jeg heter Lars Nehru Sand, politisk kommentator.
4: Og jeg heter Eivind Våge, og du hører på Kommentert.
5: I have a great relationship with President Xi. We're doing a lot of business, but it's smart business. We used to be taken advantage of for years with our previous presidents, and now we're doing great with China. We make a lot of money with China. I have a great relationship with President Xi.
1: De to mektigste lederne I verden møtes denne uka. Donald Trump og Kinas president Xi Jinping. Men det en sterkt svekket amerikansk president som drar til Kina. Kineserne I ferd med å overta rollen som verdens supermakt? Hallo dere tre.
6: Hallo.
1: Krigen I Iran, handelskrig mellom USA og Kina, Taiwan, kampen om kunstig intelligens, nok å snakke om når Donald Trump denne uka drar til Kina for å møte president Xi Jinping. Men det store spørsmålet har Kina overtaket på USA? Sigurd, aller først, hva det som så viktig med dette møtet mellom de to?
7: Altså, nyhetene går jo I et banket kjør, og Trump sender ut melding på sitt sosiale medium, liksom, 10 ganger I døgnet. Så man kan jo få inntrykk av at alt er viktig og ingenting viktig. Men dette besøket betyr noe, fordi det sjelden at amerikanske presidenter og kinesiske ledere møtes, og at Trump nå drar til Beijing. Det altså en symbolsk betydning. Men ikke minst så det et møte mellom de to absolutte supermaktene I verden. Det har vært masse spenninger dem imellom, men det også en verden I veldig uro. Så det at de to møtes for et besøk, det har betydning for USA og Kina, og det har betydning for resten av verden.
1: Vi hører jo I lydklippet Trump som sier han så god venn med den kinesiske presidenten, men det to venner eller to fiender som møtes?
7: Så Trump liker jo hele veien å framheve personlige vennskap I politikken, og det to nasjoner som konkurrerer om verdens hegemoniet, og så det liksom grader av fientlighet I de forskjellige sirklene I Beijing og Washington, at det konkurranse mellom de to, det helt åpenbart. Og så varer jo ikke vennskap I politikken, I storpolitikken særlig lenge, men at Trump overbevist om at han har en god relasjon til Xi, det virker det som, og så litt usikker på hvordan det går andre veien.
1: Cecilie, det kanskje lett å glemme, men det fantes jo en gang en handelskrig mellom USA og Kina, det ble satt en pause for den I fjor, men hva egentlig status der?
2: Det litt sånn vanskelig å bruke som militær uttrykk når det faktisk foregår store væpnede konflikter, men det jo en slags sånn kontrollert våpenhvile akkurat nå. Tollnivåene lavere enn de var våren 2025, da det var liksom toppunktet. Men det jo fortsatt masse eksportrestriksjoner, teknologikrig og sanksjoner som ganske effektive fortsatt. Så det amerikansk toll mot Kina ligger sånn I praksis nå rundt 20-25% I snitt. Og så det noen strategiske varer som har da ekstremt høy toll. Elbiler, solceller og en del industrivarer. Mm. Og så forsøker de å begrense hverandres tilgang til ganske mye varer, og det kanskje der det ligger nå, det kanskje det de håper på å løse litt da.
1: Kommer disse to presidentene til å faktisk sitte og forhandle om ting, eller møte mer viktig symbolsk, Sigurd?
7: Ja, til begge deler, ja, og symbolikk viktig I politikken også. Og så tror jeg nok mye forberedt på hva de kan gi og ta. Og så vil jeg tro at Xi Jinping for eksempel kommer til å friste Trump med import av amerikanske landbruksprodukter, kanskje noen Boeing flymaskiner, etc. Men ønsker da å få innrømmelser på andre fronter. Og mye kommer til å bli tolket hit og dit. Det som problemet for kineserne, særlig når det kommer til Taiwan-spørsmålet, at det ligger veldig mye i på en måte de kommene og de små detaljene, men der kan jo Trump på en måte kanskje gi han noe veldig sånn oppsiktsvekkende om Taiwan, så vet vi jo at han kan gå tilbake på det etterpå, og så kineserne nok forberedt på den uforutsigbarheten der, og så har Kina en sånn dobbelt forhold til Trump da, de, på en siden så synes de det vanskelig å forholde seg til, for han så uforutsigbar, og han sånn den levende kontrasten til at det langsiktige og sindige og metodiske kinesiske diplomatiet og måten de jobber med å skaffe seg innflytelse i verden på. Samtidig som han mer åpen ses på enn for eksempel noen av de demokratiske regjeringene, fordi de hadde et mer igjen da, et sånn systematisk arbeid for å sørge for å begrense kinesisk innflytelse. Men med Trump tror jeg de alltid ser en mulighet for en deal, de også.
1: Mm. Jeg leste nettopp i New York Times som skriver at Kina i mange tiår har sett mot USA i en blanding av misunnelse, beundring og bitterhet, men at Donald Trumps andre presidentperiode har endret dette, og at de nå ser på USA som et imperium i forfall.
7: Ja, det jo litt det bakteppet her, og det kanskje det store spørsmålet og grunnen til at dette besøket så spennende også, det jo den knivingen om verdenshegemoniet, og med Kina som en voksende makt, og USA som en makt, om ikke i permanent nedgang, så i hvert fall

0: Så tror jag igen då ska man alltid vara varsom med och undervärdera också amerikanernas evne till att finna upp sig själv igen, men det är inte något tvivel om att de är inne i en otroligt krävande politisk period och jag skönner fortsatt inte helt vad de håller på med när de konsekvent prövar att bygga sig upp ett en sån stormaktsrivalisering med Kina samtidigt som de också ödelägger allt de har allianser både i Asien och Europa, så den amerikanska utrikespolitiken hänger egentligen inte helt på grepp.
1: No, det tatt i betraktning av hvem er det som møter hvem, holdt jeg på å si, hvem er det som kommer opp på den andres nivå her. Det er vel ikke likeverdig på egentlig?
0: Nej, altså USA er jo fortsatt stormakten på, liksom, det er de som har den militære globale innflytelsen, og den amerikanske økonomien er jo fortsatt større. Men det Kina har gjort, og som er tydelig nå, er at den kinesiske modellen virker mer attraktiv. De har et klart også, for mange land da, som ønsker utvikling, og så har de etablert langsiktige forhold og til mange land som USA er veldig sånn, ustadig på. Så tenker jo på at kineserne tar imot Trump med en annen type selvsikkerhet da, enn de gjorde for bare 5-10 år siden. Så er det ikke sånn at kinesisk økonomi heller er uten problemer. Så de er nok også litt stresset på grunn av denne Hormuz-stengingen og hva det kan få av konsekvenser for kinesisk økonomi.
2: Og så har jo Kina et trumfkort, vil jeg si, gjennom jordarter og mineraler. Som blir brukt i alt, fra batterier, forsvar, vindturbiner, alt mulig som USA trenger, og her kan de bare si nei, dere får ingenting, og det er eksportrestriksjoner nå, og det er klart at det er jo noe USA er veldig keen på, sånn at det er jo ikke bare sånn USA som har overtaket på Kina her. Dette er jo kjempeviktig for amerikanerne.
0: Og det er jo et slags sånn akkurat som iranerne akkurat nå kontrollerer Hormuz-stredet, så er dette også et veldig effektivt kinesisk maktmiddel, og var vel hovedgrunnen til at USA måtte backe ut på tollkrigen sist, og så har amerikanerne også, men det tar tid da, prøvd å komme seg unna det taket Kina har på den delen av industrien. Så det er jo hele tiden denne maktkampen da, som pågår mellom Kina og USA, som er langsiktig, og som vi kommer til å se elementer av det, kommer til å utspille seg i besøket mellom Trump og Xi.
3: Man har jo vokst opp med en slags verden der den amerikanske presidenten har vært forsvarer for den frie verden, demokratiske verdier, og kineserne kanskje har stått for et mer antidemokratisk syn, overgrep på seg fæle ting mot egen befolkning. Hvordan leser du det maktkampspillet nå, når vi ser en amerikansk president som ikke anerkjenner et valgnederlag blant annet, som har løslatt en haug med folk som stormer mot kongressen 6. januar. Det stormaktspillet i 2026 virker litt mørkt.
0: Bekmørkt på nesten alle måter. Og det er jo et mye mer rendyrket maktspill da, og så er kontrasten veldig stor til det Joe Biden prøvde å få til. Det var også et maktspill, men han snakket da om å samle demokratiske land i en slags allians og prøvde å bygge opp igjen da, det Trump hadde revet ned i den første perioden. Og så er det spørsmålet, liksom, hvor mye kraft ligger i den amerikanske økonomien? Klarer de å kjøre en alenegang på dette i kamp mot og konflikt med kineserne, eller ikke? Og Taiwan er jo en slags lakmustest på det. Hvor mye bryr Trump seg egentlig om det? Er de villige til å stille opp hvis det faktisk kommer til en konflikt? Det ligger jo hele tiden bak der som et sånt spenningselement.
3: Det er ikke så lenge siden vi lagde episoder om Trumps ønske om Grønland, og snakket om at her sitter kineserne og følger med og sier hvis han har lyst til å ta territoriell makt over et annet land, hvorfor kanskje vi gjør det sammen med Taiwan?
0: Det er akkurat hele den der makt av råre-politikken som dominerer i internasjonal politikk for tiden. Det er en slags ny verdensorden som gjør også at alle andre land holder på å posisjonere seg i etter hvordan dette maktspillet utspiller seg mellom USA og Kina. Og så er det viktig å ha med seg hele veien at USAs på en måte, sentrering mot Kina og et stillehavet, alt dette har skjedd under de andre presidentene også. Det er ikke noe Trump har funnet på, men det blir tydeligere og tydeligere, og så har det kommet det elementet inn at amerikanerne ikke lenger har et verdigrunnlag for utenrikspolitikken. Så kan man være enig eller uenig i hvordan det verdigrunnlaget har vært tidligere, men de har i hvert fall hatt demokrati og menneskerettigheter og sånne ting som en viktig del av politikken, og har blitt mye mindre under Trump.
2: Så jeg tror at liksom for å oppsummere det som man forventer skal skje denne uken her, da, så er det jo man forventer jo ikke et så sånt svært gjennombrudd, i hvert fall hvis du ser

0: I marknaden som kanske jag följer lite grann med. Men att man fortsätter att ha en slags sån vad ska jag säga en slags vapenvila men att man kan pröva att bli lite grann mer enig om dessa exportrestriktioner för det är ju så att USA också håller på dessa chippene sina som än så länge är mer de amerikanska mikrochipsen de är mer effektiva än de kinesiska. So far plötsligt så blir de tatt igen men det hålls ju igen så hvis man kan får liksom enda mer flyt da, om det är sjeldne mineraler jordarter på den sidan och så mikrobrikker på den andra sidan och att du att tillgången blir lite mer stabil da, det är väl det man kan hoppa på kanske inte så väldigt mer.
1: Och så kan ju vet ganska säker på att Iran-krigen kommer till att ta mycket tid och det I sig själv är ett slags nederlag för amerikanerna att de kommer dit med en krig de inte har klart att fullföra och att de är nödda att bruka förhandlingskapital på att få löst det problemet. Det gör ju att de på något sätt inte kan vara lika fram på I andra typer av förhandlingar som de kanske har hade haft mer långsiktig intresse I. Så hela Iran-komplexet har ju gör ju också att Trump på en måte kommer dit som en svekket president, selv om de har også vist på en måte global militær tilstedeværelse på en måte kineserne ikke kan.
2: For å svare ut hovedspørsmålet med stille her, da, har kineserne begynt å få overtaket på amerikanerne?
1: Det I hvert fall mye jevnere nå enn det var tidligere.
0: Altså jeg jo kjempespent nå på dette med kunstig intelligens. Det jo her pengene ligger nå fremover, og de konkurrerer som bare det, USA og Kina puster amerikanerne I nakken nå når det gjelder utvikling av ny teknologi. De ligger, mange mener at de bare ligger et par måneder bak for å ta inn amerikanerne som fortsatt liksom ligger der hestehodet foran. Så det blir jo altså, det blir veldig avgjørende. Hvem det som ligger I tet? For eksempel bare om et år, da, der kan alt endre seg.
2: Da det vår faste spalte. Ukas forbigåelse, hvor vi tar opp ting, saker som har gått under radaren, og presenterer de her I en liten runde, og last ned, og jeg tenkte at meg og deg skulle begynne, fordi vi nødt til å snakke litt om geiter.
3: Det må vi faktisk.
2: Fordi siden 1940-tallet har en flokk frittgående geiter levd I en fjellside I Sogn og Fjordane. Flokken har vært på cirka 50-60 geiter, og for folk som bor I området har disse vært ganske godt kjent. Og Lars Nehru, du hadde en forbigåelse om disse geitene for en liten stund tilbake, som handler om at mange av disse nå avlivet etter flere år med mye fram og tilbake. Og den siste informasjonen jeg har, og nå ble jeg jo litt redd for å si feil, fordi dette en veldig betent sak, det at 40 geiter avlivet, og at 23 kje, altså geitebabyer, som stod I fare for å dø eller bli syke, de reddet ut. Men dette har altså utløst et enormt raseri.
3: Ja, det helt vanvittig, og nå har det vært et folkemøte lokalt her. Dette jo på et sted som heter Kvist, som ligger mellom Høyanger og Balestrand på Vestlandet. Og jeg tok det opp som en forbigåelse, fordi dette var jo et resultat av et stortingsvedtak. Altså, skjebnen til denne geiteflokken var oppe I landets nasjonalforsamling, og politikerne der ville at man skulle finne tiltak som gjorde at den denne svært særegne villgeitestammen kunne overleve. Og det var jo politikernes vilje, men nå mener Mattilsynet at det umulig å sikre disse dyrene tilsyn, stell, næring og så videre, for å unngå sykdom og skade, og derfor så det er absolutt ingen humorsak dette her, for det handler om dyrevelferden til villsaustammen, som jo da det er jo I norsk sammenheng så jo sauene et husdyr per definisjon. De bør ha en eier som ansvarlig for flokken. Men disse lever vilt. Det har vært hele charmen, kan man si, med denne stammen. At de har klart seg selv ut I naturen, nesten som om det var elg eller andre type dyr. Men nå har da Mattilsynet nok en gang satt foten ned, og denne stammen som var på rundt 55 voksne geiter, så av de 40 da, mot Stortingets vilje avlivet av dyrevelferdsgrunner, mens disse 23 kjene, eller lammene, holdt jeg på å si, ble hentet ut. Mm. Og det viser jo hvilke dilemma som I denne saken, men det har da fyrt opp lokalbefolkningen. Nå var det et folkemøte hvor det var ikke bare dårlig stemning I salen, men det ble streamet på YouTube, kommentarfeltet måtte stenges ned, fordi folk driver, og Mattilsyn tror jeg vurderer å anmelde noe hets og skikane her, så vi får i dyrevelferd og menneskevelferdsånd si at man må dempe gemytten også, men ja, fordi, en spennende sak ja, med mange dilemmaer.
2: Våre kollegaer i NRK i Sogn og Fjordane har jo gjort en del journalistikk på dette, blant annet at frivillige fra dyrebeskyttelsen som har jobbet med å ta vare på disse dyrene, har opplevd ganske mange trusler, hets og til og med trusler om drap, trakassering på Facebook, og jeg bare ser at noen av de kommentarene som NRK har skrevet om, skal jeg bare lese opp et par her. Hvis det hadde vært mitt valg, hadde jeg tatt ut de folka som gjør seg det drapsmenn her, og ikke geitene. Men det er vel bare meg. En annen skriver, la oss møte opp 1000 mann hjemme hos de som tar ut dyrene og gir dem en omgang juling de sent vil glemme. Så er det en som skriver her, vi kommer til å offentliggjøre fullt navn på alle skyttere som deltar i Mattilsynets ondskapsfulle villgeitdrap. Vedkommende ber også alle i nærområdet om å følge med fremover på aktivitet på Kvist. Ta bilnummer, fotografer, film og rapporter. Og så legger jeg bare til som en slags liten faktaopplysning at det fantes en Facebook-gruppe som heter La villgeitene få leve. Der var det 18 000 medlemmer. Den har nå byttet navn. Den heter Til minne om villgeitene som ble massakrert av Mattilsynet. Cecilie, din tur.
0: Ja.
1: Jeg har en sømløs overgang fra ja. Lars
2: forbi. Ja, bra det, men Cecilie kan summe seg litt der borte.
1: Ja. Jeg har faktisk en overgang fra Lars geiteforbigåelse til... Ja, det er sånn via, men hovedproblemet her er jo altså mangelen på gjetere, ikke sant? Og i Irak så er det gjetere fortsatt, og jeg har en forbigåelse fra Wall Street Journal, fordi det er jo utrolig mange detaljer om Iran-krigen vi ikke vet om, og de har, jeg hadde en artikkel i helgen, eller på søndag tror jeg, hvor de skriver om en israelsk militærbase som ble etablert i all hemmelighet i ørkenen i Irak, for å støtte opp under den israelske krigføringen mot Irak. Og basen ble nesten oppdaget av en irakisk gjeter. Og til slutt så ble den faktisk også oppdaget av noen irakiske soldater, og israelerne måtte faktisk inn militært og støtte opp under den. Men det sier litt om hva som foregår under en så stor krig.
2: Ja, det er fin rød tråd, jeg er spent på om du greier å samle sammen alt dette, Cecilie.
0: Jeg tar noe helt annet, det er som vanlig.
2: Ja, det er bra det. Kjør på.
0: Det har vært skrevet mye om looksmaxing den siste tiden, altså unge menn som prøver å optimalisere utseendet sitt gjennom alt fra hudpleie og trening, til langt mer ekstreme metoder. Og dette fenomenet har eksplodert på TikTok og handler ofte om å få skarpere kjeve, mer markerte kinnbein, eller det som kalles hunter eyes. Og noe av det mest omtalte, det er, og dette, jeg får indre uro og vondt i magen og synes det dødsekkelt, men det kalles bone smashing, hvor gutter bokstavelig talt slår seg selv i ansiktet med harde gjenstander, i håp om at små brudd og hevelser skal endre beinstrukturen og gir en mer maskulin kjeve eller ansiktsform. Det finnes jo ingen dokumentasjon på at det virker, og leger advarer mot nerveskader, brudd og permanente skader. Dette her er jo en slags ekstrem versjon av kroppspress blant menn, da, tenker jeg, bare pakket inn som selvoptimalisering, biohacking og maskulinitet. Og så er jeg glad for at nå sitter jeg i studio mot tre menn som ikke driver looksmaxing, det er jeg glad for.
2: Jeg vet ikke om det er ros eller...
0: Nei, det kan dere tolke ros. Som dere vil. Kan dere?
1: Er det looksmaxing eller selvskading?
0: Nei, det er... Det
3: finnes på TikTok. Selvskading.
0: I følge TikTok så heter det looksmaxing, men det er jo koko.
4: Og mer kommentert finner du i appen NRK Radio. Skal du skape debatt før 17. mai, så bør du prøve deg på en nytolkning av nasjonalsangen. En remixet versjon av Ja, vi elsker med Sissel Kyrkjebøs stemme fikk folk på cupfinalen til å reagere, og Astrid S. sin egen innspilling av sangen skaper både engasjement og irritasjon i år. Men dette her er ikke noe nytt, for da svenske Arne Domerius Sextett prøvde seg på å spille inn en jazzversjon av nasjonalsangen i 1978, hevdet kritikerne at det var et brudd på åndsverksloven. Det stemte nok ikke, men annerledes er den i hvert fall her er Ja, vi elsker.

0: tolkninger av Jeg elsker har skapt debatt lenge. Dette var Arne Domerus sextett fra 1979. Studio 2 holder på fram til klokka blir 18. Da Anne-Katrine Førli klar med Dagsnytt 18. Og hva skjer hos dere I dag?
1: Ja, det flere ting, men vi får blant annet med oss Sveriges helseminister I sendingen, for der ønsker regjeringen å doble antall IVF-forsøk, eller altså assistert befruktning, fra 3 til 6 forsøk. Og vi har også med oss forfatteren av en bok om dette tema, som sier at barn ikke et luksusprosjekt, og han møter statssekretæren I helsedepartementet for å snakke om Norges ordning på dette feltet. Så skal vi også snakke om Trump da, som har vært I Kina, og Kinas leder som kom med en tydelig advarsel til han om å ikke blande seg inn I Taiwan-konflikten. Så får vi se hva som kommer ut av det. I tillegg så skal vi snakke om den store styrkeprøven mellom Oslo og Trondheim, for Statens vegvesen har sagt at denne ikke kan gjennomføres I år. De mener at det går på trafikksikkerheten løs, mens Sykkelforbundet mener at de ikke har oversikt. Over dette feltet.
0: Dagsnytt 18 om nøyaktig en time med Anne-Katrine Førli. De som lager Studio 2 I dag, det Sofia Larsen, Sofia Nesdal, vaktsjef Hilde Bjørnskaug, produsent Einar Lie Slangsvold. Jeg heter Christian Bendiksen, og etter klokka 17 nå så vi på plass med Platedate.
2: Her NRK Nyheter klokken 17. Det lange køer inn og ut av hovedstaden på E18 ved Mossveien etter det politiet beskriver som en alvorlig ulykke. 3 personer skal være hardt skadd.
3: Vi på stedet, samtlige nødetater på stedet og kan bekrefte at det en alvorlig ulykke. Og det en del trafikale utfordringer med kø I begge retninger utifra at veien stengt inntil videre. Men jobbes med omdirigering av trafikk så langt som det mulig. Det trodd at personbil har kommet ut I motgående retning mot buss.
2: Sa operasjonsleder Per Christian Martinsen, og reporter Eva-Marie Nøsen I nærheten av ulykkesstedet.
4: Det stillestående trafikk I lange veier. Mosseveien stengt I begge retninger og vil være det en stund fremover, har politiet sagt. Statens vegvesen oppfordrer bilister på til omkjøring via E6, og det absolutt trafikkkaos her nå. Det litt uklart hva som har skjedd. Det vi vet at det en personbil og en buss som involvert. Bilder fra tipsere viser at en buss står oppå et autovern, og 3 personer sendt til sykehus med alvorlige skader.
2: Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om at han ikke får sitte siste del av varetekten med fotlenke hjemme på Skaugum. Fra før av har han fått nei fra tingretten og lagmannsretten, Nå anker han til høyesterett, det opplyser hans forsvarer René Ibsen til NTB. Høyby har argumentert med at det har vært svært belastende for ham å sitte I fengsel, og at han har begrenset sosial omgang med andre mennesker. Situasjonen for innbyggerne på Cuba alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokade mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen vil ha regimeskifte på Cuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
5: Særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert I et regimeskifte på Cuba, der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid, dersom Cuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger I dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer enda. Men det jo veldig mange som har snakket om et regime skifte I Cuba, og dette et stadig tema I Washington.
2: Jakob Ingebrigtsen usikker foran friidretts-EM I august. Til magasinet Run Outside sier løpestjernen selv at målet å bli 100% tilbake neste år. Ingebrigtsen hadde en akillesoperasjon I vinter, men nå han tilbake på trening. Europamesterskapet arrangeres I England 10. august. Det var NRK Nyheter I studio. Aksel Segelkø.
6: Du hører Platedate I Studio 2 på NRK P2.
7: Jeg heter Dennis Ravndal, jeg journalist I NRK og programleder I podcasten Krimrommet.
8: Og jeg heter Valentina Baisotti, jeg også journalist I NRK og for tiden programleder I podcasten Krimrommet sammen med Dennis.
0: Og hjertelig velkommen skal dere være til Platedate her I Studio 2. Den neste timen så skal vi som vanlig bli litt bedre kjent med dere ved hjelp av musikken som dere svarer på våre fire faste spørsmål med. Det blir, som alltid, blant annet musikalsk oppvåkning, dansmusikk og flaue musikalske øyeblikk. Men først, som dere sa begge to, dere lager jo podcasten Krimrommet. Dere holdt på I 3,5 måneder, var det det vi fant ut?
8: Ja, det stemmer.
0: For dem som ikke har fått det med seg, hva Krimrommet?
8: Oi, hvor skal vi starte? Det jo en aktualitetspodcast for det meste om krimsaker, og med litt ekstra fokus på rettssystemet da, hvordan det fungerer, Dennis.
7: Ja, vi tar jo opp ulike saker innenfor krim, og så har vi med oss gjester I studio som kan mer om det vi snakker om enn det vi kan, rettspsykiatere, advokater, politietterforskere og så videre, og prøve å få gitt enda litt mer kunnskap og dybde inn I det. Vi brukte jo mye av den første tiden vår på Marius Borg Høyby-rettssaken.
0: Ja, podcasten ble på en måte født sammen med Høyby-saken. Hvordan har det vært å følge den saken så tett da?
8: Det har vært veldig interessant, veldig lærerikt, og så det jo, det var jo veldig altoppslukende. Vi var jo I retten hver eneste dag, det var lange dager, Etter vi var ferdig I retten I 4-tiden på ettermiddagen, dro vi jo rett I studio og spilte inn episoder, så det var jo på en måte livet vårt de ukene den rettssaken varte.
7: Jeg hang I hvert fall mer med deg enn med noen I familien min i den perioden, men det er jo en slitsom sak å dekke. Interessant, som Valentina sier. Håper vi fikk gitt folk litt mer innblikk I noen av disse litt sånn vanskelige temaene. Mm. Vold I nære relasjoner, voldtekt, og hvordan en rettssak fungerer. For det mye sånn krevende spørsmål inn, altså. Mm. Og presseetisk noe av det mest krevende jeg har vært med å dekke, egentlig.
0: Mm. Ja, hvorfor det egentlig?
7: Nei, fordi vanligvis så jo vi og dekker drap, terror, vonde saker, men her jo alle de involverte I livet, og de kjente mennesker. De mennesker vi har identifisert, en del av de. Og når det dreier seg om både voldtektssaker og vold I nære relasjoner, så går man utrolig langt inn I privatlivet til de det gjelder. Du går helt inn I det innerste mest intime, og da det krevende journalistisk å velge hva skal vi ta med, hva skal vi utelate, hva går for langt inn da, i det private og som ikke lenger offentlig.
8: Og så var det jo ikke alltid vårt valg heller, sant? For det var jo referatforbud på veldig mye av det, og det gjorde det veldig vanskelig, fordi at store deler av det som egentlig var forsvaret til Marius Borg Høyby var jo underlagt referatforbud, og vi ville jo så godt vi kunne da gi folk det best mulige grunnlaget for å forstå dommen når den først kommer, og det vanskelig når det mye man ikke kan si.
7: Ja, det der så sykt godt poeng, Valentina. For det, og det sikkert sånn som folk som ikke vant til å gå så mye I retten tenker på, men det de referatforbudene som dommeren la ned I den saken blant det som har vært mest inngripende I ytringsfriheten, da, for å være sånn journalistisk stor på det.
0: Ja, det blir vanskelig å legge det frem objektivt da.
7: Ja, og veldig mye av dette løser vi jo til daglig gjennom pressens eget etiske regelverk og NRKs etiske regelverk som på en måte tar opp I seg veldig mye av det samme, men her det jo dommeren og retten som bestemmer hva I stor grad da, hva vi kan si og ikke, hvem vi kan identifisere og ikke, og veldig mange opplysningene, og da jo det også forbundet med straff, hvis man bryter det, og det var det jo flere eksempler på I denne saken, blant annet NRK, så viste jo vi bilder av ved en feil, altså av to av de fornærmet på rettssakens første dag, og da ønsket jo statsadvokaten at vi skal betale 400 000 i rettegangsbot for det. Mm.
0: True crime, eller sandkrim, som jeg har sett noen kaller det på norsk, jo faktisk en ganske ny sjanger, selv om den blitt utrolig stor, kanskje særlig I podcast. Hvordan oppdaget dere den? Husker dere det?
8: Jeg har jo egentlig et kanskje litt sånn rart utgangspunkt, for jeg hører ikke noe særlig på true crime, har ikke vært så veldig opptatt av det. Veldig opptatt av nyheter generelt, som jeg har jobbet med I mange år, og veldig opptatt av krim innenfor nyhetenes verden og dekker rettssaker og sånn, men ikke en som har hørt på veldig mye true crime-podcaster, men jeg har jo fått med meg at det har på en måte vokst frem veldig, veldig mange, og så er det jo veldig mange på min alder, altså kvinner rundt 30 år da, som hører mye på true crime, så jeg vet jo at det er noe som folk liker. Jeg vet ikke om du har hørt på så mye, Dennis?
7: Jeg har jo jobbet som krimjournalist i 20 år, så jeg pleier å si at jeg leser ikke noe krim, og hører ikke noe krim, og ser ikke noe krim, for det får jeg nok av.
9: Det blir jobb, liksom.
7: Ja, men det gjør det. Jeg får nok av det sånn på jobb, men jeg har jo en del podcaster og dokumentarer, for den saks skyld, som jeg har sett gjennom, fordi det handler om saker jeg har jobbet med. Så jeg er jo veldig klar over at det er en bølge, og som du sier, særlig i podcastverden, og jeg har jo ment at NRK bør ha en krimpodcast lenge, fordi jeg tenker at det er ganske mye klok og god journalistikk som er allmennopplysende, som det går an å lage innenfor dette, samtidig som man forteller gode historier og interessante historier som NRK er bra på.
9: Ja, folk er jo utrolig opptatt av dette her. Hvordan merker dere tilbakemeldingene fra lyttere?
8: Lytterne er jo veldig engasjerte da. Vi har jo, jeg tror kanskje vi nærmer oss rundt 1000 meldinger fra vi startet da. Det er alt fra spørsmål til tips til saker, folk vil vi skal se på, bare rene tilbakemeldinger. Men jeg synes det har vært veldig, veldig gøy å se da. Vi har også fått mer ros enn jeg hadde turt å håpe på. Det har egentlig gjort meg veldig glad at folk har lært noe av podcasten vår da. Så det har vært stort engasjement.
7: Ja, det har det, altså, og mye, altså veldig sånn blandet drops på faste lyttere, fra unge som ikke nødvendigvis er de som leser mest nyheter, tror jeg, til både dommere i tingretten og statsadvokater og forsvarsadvokater som kommer bort og sier at de følger oss fast. Det er jo gøy.
8: Veldig.
9: Og krimrommet finner du selvfølgelig appen NRK Radio, og det skal først og fremst handle om musikk i platedaten nå. Hva vet dere om hverandres musikksmak da, Valentina?
8: Jeg tror ikke vi egentlig vet så veldig mye, men Dennis har jo, hva skal jeg si da, du mente du hadde ganske bred musikksmak, men ikke alle som er enige i det.
7: Nei, jeg spurte kjæresten min før jeg skulle på her, hvordan vil du beskrive min musikksmak? Tenkte jeg at hun kom til å si sånn, det er brei, litt sånn mystisk kanskje, sånn vanskelig å forutse. Det hun svarte var ikke eksisterende. Det var svaret jeg fikk. Og jeg tror hun har rett.
9: Ja, det er kanskje et spørsmål man skal være forsiktig med å stille til sine nærmeste. Der.
7: I hvert fall hvis man har en veldig ærlig kjæreste, det har jeg.
8: Ja, jeg derimot har en veldig, altså, ja, også en veldig ærlig kjæreste, men en kjæreste som er veldig musikkinteressert, så vi hører egentlig på alt mulig. Altså, ja, det aller, aller meste hører vi på, har egne spillelister for litt sånn eldre musikk, eller vi har hørt en del på hiphop, rap, R&B, jeg hører litt på italiensk musikk, ja, det er virkelig alt mulig da, det går liksom på dagsform for min del.
9: Og nå skal du få gi en musikalsk gave til Dennis, hva har du tenkt å by på?
8: Altså, da jeg leste at man skulle gi en musikalsk gave til daten sin, som for meg er Dennis, så var det bare en låt som dukket opp i hodet mitt, og egentlig har jeg ikke så lyst til å si så mye om hvorfor Dennis kommer til å forstå hvorfor han får den låten han får, og så håper jeg på en litt morsom reaksjon. Jeg har testet det på produsenten vår, og hun synes det var utrolig morsomt. Så, ja,
7: jeg gleder meg allerede.
8: Dennis skjønner hva som er baktanken her.
9: Da sier vi ingenting, setter i gang musikken, og så får vi reaksjonen etterpå.

0: Ja, Britney Spears, work bitch. Det ble god stemning nå, Dennis. Skjønte poenget?
1: Ja, jeg skjønte poenget. Dette går jo litt på Valentina og mitt forhold. Nå jobber jo vi tett sammen, mye tettere enn vi har jobbet før. Vi er ganske ulike som personer. Nå sier jeg dette, så du slipper å si det. Jeg er en slask. Og Valentina er helt på grensen til autismespekteret.
2: I overkant strukturert.
1: Det er også en annen måte å si det på.
2: Ja. Jeg skal si det så du slipper.
1: Takk. Så vi har jo noen gode diskusjoner innimellom, og noen litt sånn greie forventningsavklaringer på tidsbruk, holdetid, hva som skal gjøres av arbeidsoppgaver før episoder spilles inn.
0: Er dette en pen måte å si kjeft på?
1: Ja, det er akkurat det der.
2: Det er en del, det kommer litt mas fra meg rettet mot Dennis. Hvor er du? Når er du her? Nå skal vi gjøre det, nå skal vi gjøre det. Så denne låten er liksom meg da, for Dennis på jobb.
1: Ja, vakkert, synes jeg.
0: Ja, ikke sant? Du ble ikke sur av dette?
1: Nei, er du gær?
2: Nei, vi har et veldig godt forhold da. Jeg føler at vi tuller veldig mye med hverandre, og vi har forventningsavklart alt på forhånd, så vi kjenner jo hverandre egentlig ganske godt.
0: Men Lamborghini og Big Mansion, er det det som er målet?
2: Nei, vi jobber jo i NRK da, så det så er vel ikke det.
0: Uansett, vi jobber så får ikke råd til det.
1: Hvis det hadde vært målet, så hadde vi jobbet et annet sted. Men nå ble jeg glad for at jeg har valgt sånn som jeg gjorde på min musikalske gave til deg, Valentina.
0: Ja, for vi går selvfølgelig nydelig over til det nå.
1: Ja, for her har jeg vært litt i tvil, og man skal jo være forsiktig som journalisten og liksom avsløre kilder. Men jeg kan si at jeg har snakket med noen og fått noen innspill da. På hvilke låter Valentina, som er hennes guilty pleasures.
0: Ja, du har gjort research.
1: Ja, som jeg liksom tenkte, hvilke låter er det Valentina ville satt på hjemme, men som hun ville skamme seg litt over å ha på lufta. Og noen av dem var så skammelige at jeg rett og slett, altså selv jeg, valgte å droppe det.
0: Hva snakker vi om nå, Valentina?
2: Ja, nei, altså, nå skal jeg bare som en god krimjournalist si at jeg vet, fordi at jeg følger med og er veldig overvåken, at Dennis har sendt melding til min samboer, for det oppdaget jeg med en gang. Så ikke hva som stod på meldingen, men jeg så at det tikket inn en melding fra Dennis, og kjenner jeg min samboer rett, så har han sikkert tenkt at her er en god mulighet til å tulle og skrive at jeg liker låter som jeg kanskje egentlig ikke liker, eller han vet hvordan han skal gjøre med flow da, og det synes jo Dennis er veldig gøy, så de to er et litt sånn team.
1: Jeg liker Valentinas samboer veldig godt. Vi har mye av den samme humoren. Så jeg droppet alle de verste forslaget hans.
0: Og du stolte ikke på at det var sant, rett og slett?
1: Jo, nei, men uansett hadde det vært gøy, men jeg valgte egentlig heller noe annet utenfor researchen, som for så vidt Valentina har fortalt selv, og som er en låt som jeg vet at du både har hørt ofte og kommer til å sette pris på.
3: Hvem tror hun det er? En jenta har tøyset med feil person. Ingen sier nei til Gaston. Avvist, vraket, offentlig ydmykelse. Og vi er ikke mer krøll.
4: Mer øl?
3: Hvorfor det? Ingenting hjelper. Jeg er vanær.
4: Hvem? Du? Aldri, Gaston. Du er nødt til å ta deg sammen. Gjørs, det er stusselig å se deg, Gaston. Trodde du tålte en trøkk. Gutta misunner deg alle, Gaston, selv når du vasser i møkk.

0: er altså Gaston fra Skjønnheten Udyret, som heter Paul Åge Johansen vi hører her. Og det virker som denne gaven traff ganske bra også, Valentina.
1: Ja, dette jo Dennis som har fått med seg at min samboer elsker å gi meg de styggeste, rareste kallenavnene som mulig å gi til en kjæreste. Altså alt annet enn søte kallenavn. Og et av kallenavnene jeg har fått, vet ikke hvorfor, Gaston. Så min samboer synger innimellom den sangen da, og synes at det er veldig, veldig gøy, og det gjorde han vel første gang jeg møtte deg også, Dennis?
2: Han gjorde det, det var fordi jeg spurte han pent om det, fordi jeg vet at han innimellom synger den sangen om deg, når han treffer nye mennesker.
0: Ja, for Gaston er skurken i Skjønnheten Udyret, ikke sant?
2: Ja, og da synger han jo denne sangen om Gaston da, som sitter til venstre for meg nå, det synes jeg var det var gøy med den brede nakken og hår fra topp til tå.
1: Ja,
2: sånn,
1: det er
2: jeg,
1: mye greier.
2: For der dro han ordentlig på.
1: Ja. Han elsker bare å se at jeg blir flau, og det elsker jo Dennis også. Det blir faktisk litt rød her, jeg måtte sitte og vifte litt luft mot ansiktet.
2: Så nå kan du tenke på hva det er jeg valgte bort.
1: Ja, det vil jeg ikke vite engang.
2: Nei, det er riktig.
0: Så det kan være at du blir kalt Gaston av flere fremover etter dette?
1: Ja, herregud, tenk om det blir en greie. Ja, det har jeg ikke tenkt på engang. Det har du tenkt på, kanskje.
2: Jeg hadde tenkt på det.
1: Ja.
0: Men da har vi i hvert fall fått gavene levert i platedaten. Det er Dennis Ravndal og Valentina Baisotti altså, som møtes. Vi går videre til låta som vekket dere musikalsk. Og Valentina først, hvor skal vi hen da?
1: Vi skal til min barndom. Jeg var vel 6-7 år gammel, bodde i Italia. Og dette, det var litt sånn vanskelig spørsmål å svare på, men jeg kom på denne låten fordi at den ga meg et mer bevisst og kanskje litt mer sånn voksent forhold til musikk. For vi satt i bilen, meg, min mor og min lillesøster i hvert fall, og kanskje også min lillebror som da nettopp var født. Og så kom det en låt på radio som min mor likte veldig godt. Og da var hun bare sånn, hør etter, vi må høre etter og høre hva den heter når de utannonserer den på radio, for denne låten og denne CD-en, den må jeg skaffe meg, for dette var jo tilbake i 2002-2003 kanskje.
0: Det ble helt nostalgisk, både på vegne av radioen og på CD-en.
1: Ja, ikke sant? Så da satt vi der i bilen i Nord-Italia, kjørte langs innsjøene hvor vi da bodde, og så ble den utannonsert på radio, og så var det bare å kjøre rundt fra platebutikk til platebutikk, helt til min mor fant CD-en, kjøpte den, og så var det å kjøre tilbake langs innsjøene, opp i den lille fjellandsbyen vi bodde i, oppover fjellet der, mens vi hørte gjennom hele CD-en, og da husker jeg som liten at jeg tenkte at, oi, man kan faktisk føle så mye av musikk, altså man kan bli så glad, eller ja, kjenne på så mye, at man bare må ha låten. Nå er det jo andre tider, nå kan man jo bare søke ting opp, men den gang var det jo en jobb da, å skulle få tak i den scenen, og det ville mamma så gjerne gjøre, så den låten gjorde noe med meg da.
0: Ja, fortell hva vi skal gjøre.
1: Vi skal høre White Flag av Dido, som ja, var den låten som gjorde at min mor måtte ha hele CD-en, og så hørte vi hele CD-en på repeat i

0: Oppvåkning, hvordan det å høre det nå?
1: Det jo litt rart, for jeg har egentlig ikke hørt gjennom den låten på mange, mange år, men veldig fint egentlig. Det tar meg litt tilbake til den tiden da, lille meg som satt foran i bilen med vinduene nede, og det var vår i Nord-Italia, og ja, nei, det henter, ja, det bringer tilbake fine minner.
0: Og Daido holder jo fortsatt koken, nå er du fortsatt fan, eller?
1: Altså, jeg har ikke hørt på henne, men nå må jeg jo egentlig inn da, og høre, men jeg vet at en del av disse 2000-tallslåtene kommer jo tilbake, sant? Så mange av disse artistene fra den tiden begynner jo å turnere igjen og holde konserter igjen, fordi folk vil ha det da, det litt sånn nostalgibølge som, ja, som går.
0: Så det var altså Daido, ikke noe italiensk musikk da, som vekket deg selv om du bodde der?
1: Nei, det var mye italiensk musikk også, men og da jeg snakket med min mor om dette, og spurte om jeg kunne fortelle historien, så var hun sånn, skal ikke du fortelle om de sangene som deg og din søster sang i det kirkekoret, som vi var en del av, vi bodde jo i en liten landsby, så det var ikke så mye å gjøre. Og så sa jeg, nei, det skal jeg ikke, for da må jeg sikkert synge, og det har jeg ikke lyst til å gjøre. Men det var, ja, det var jo en del andre sanger, og jeg var faktisk inne på tanken også om The Ketchup Song, som folk som er på min alder, 20 år, 30, sikkert husker da, som en sånn sang man drev å danse til, og ingen kunne teksten, for det var jo bare masse sur da.
0: Hva med deg, Dennis? Har du et sånt øyeblikk fra barndommen du husker, eller hvor skal vi til din musikalske oppvåkning?
2: Barndommen min, altså det var... Jeg er fra Tønsberg, og faren min og mora min, for du vet, var veldig sånn fotballfolk. Så min barndoms soundtrack er Jahn Teigen, rett og slett. Det var ikke det jeg valgte i dag, altså. Kunne jeg godt gjort, da hadde faren min vært veldig fornøyd. Men han var Eik Tønsberg-fan og dukket opp på helikopter på gressbanen og sang Eik-sangen og Optimist. Det var stort for en liten gutt fra Tønsberg.
0: Ja, men nei, altså, hvor skal vi igjen da? Vi skal litt lenger opp i alder?
2: Jeg skal litt lenger opp i alder. Her er vi på Dennis, sånn 13-14 år. Langt hår i hestehale, islender, med i Natur og Ungdom. Og veldig, tenkte han selv i hvert fall, veldig alvorlig ung mann. Og da oppdaget jeg en gammel artist som er en av de som har fulgt meg gjennom hele livet, og som jeg er utrolig, utrolig glad i. Det er Leonard Cohen, som har utrolig mange veldig fine låter. Og jeg er nok en sånn fyr som alltid har vært opptatt av tekst, også når det kommer til musikk. Og han er jo en... Han skrev jo lyrikk før han ble artist, og skrevet veldig mange utrolig fine dikter også. Så jeg har valgt en av de gamle låtene hans, So Long Marianne, som han har skrevet til Marianne Ihlen, som han hadde et forhold til på Hydra i Hells. Veldig fin låt.

0: Ja, det var Leonard Cohen, So Long Marianne, og det var Dennis Ravndals musikalske oppvåkning. Men du hører fortsatt på Cohen.
1: Ja, jeg hører masse på Cohen. Mm.
0: Også, men fikk du liksom med deg de andre 13-14-åringene på å høre på dette da, den gang?
1: Jeg hadde en kompis som jeg fikk med på å høre på det. Vi var veldig glad i Cohen begge to. Cohen og Paul Simon var det vi hørte på. Ikke Simon & Garfunkel, for det var ikke like gøy. Men Paul Simon. Så vi var nok sære 13-14-åringer den gangen.
0: Hva med deg, Valentina? Har du noen forhold til Leonard Cohen?
2: Litt. Men mer sånn i voksen alder. Jeg er jo en annen generasjon, holdt jeg på å si. Men
0: ja, det er jo du også, Dennis. Du er ikke så gammel.
2: Nei, men en annen generasjon. Nei, jeg er en annen generasjon, ja, Dennis. Jeg er jo det.
1: Du er det. Ja.
2: Jeg er noen år yngre. Så, men jo, har et annet forlov, og har faktisk blitt ganske fascinert, sett dokumentaren om han på NRK, og jo, har hørt litt på musikken hans. Som jeg nevnte tidligere, så har jo meg og min samboer en sånn såkalt vintage-liste med mye litt sånn eldre musikk som vi hører på fra tid til annen, og der har vi nå Leonard Cohen.
0: Mm. Og nå skal vi i platereten videre til deres flaueste musikalske øyeblikk. Det er jo den kategorien vi ofte gleder oss mest til her i Studio 2, og du nevnte jo en artist som på en måte var ditt soundtrack til barndommen, Dennis, og da... Hva tenkte du da, Valentina?
2: Ja, da klarte jeg nesten ikke å sitte stille på stolen, fordi Dennis nevnte ikke bare artisten, men til og med låten som jeg har med som mitt flaueste musikalske øyeblikk, og det er faktisk Optimist av Jahn Teigen. Og det er jo litt sammensatt.
0: Ikke fordi du hater Tønsberg?
2: Nei, absolutt ikke. Og heller ikke Jahn Teigen. Musikken til Jahn Teigen, det er ikke sånn at jeg ikke liker musikken til Jahn Teigen, men meg og mine to yngre søsken, vi er jo vokst opp deler av barndommen i Italia, har ikke hørt så veldig mye på norsk musikk. Egentlig veldig lite på Jahn Teigen. Men jeg synes at Jahn Teigen har vært en litt sånn kul og morsom karakter, og at Mil etter mil, Optimist og sånn, var låter som vi syntes var litt, rett og slett litt morsomme. Veldig, veldig norske låter, var det vi tenkte da. Så delte vi Spotify-bruker, da vi alle bodde hjemme hos min mor. Og så var det sånn at det ble litt krangling om den Spotify-brukeren. Så for eksempel hvis jeg var hjemme, stod og lagde noe mat og sånn, og min bror var på fest, og han ville styre musikken på fest, så tok han bare over. Sånn at mens jeg holdt på å spille noe, for eksempel ut av høytalen hjemme, så ble det bare avbrutt, og så sto det spiller fra Mikael sin telefon,
0: ja, som er min bror. Festmusikken også,
2: ja, så tenkte jeg, ok, greit. Og så trykket jeg tilbake, nei, jeg skal spille musikk, sant? Og så holdt vi på liksom frem og tilbake, og så tenkte jeg bare, nei, vet du hva, nå skal jeg sette på Optimist av Jahn Teigen, for det passer så dårlig inn i den mixen av rap han spiller på fest nå, han kommer til å bli så flau. Så jeg gjorde det, og begynte å få ganske sinte meldinger av han, og så har det bare blitt en ting da, som vi søskene gjorde den tiden vi delte Spotify-bruker, at hvis noen tok og stjal musikken, stjal tilgangen til Spotify, så satt man på Optimist av Jahn Teigen.
1: Dere Teigen-bomba hverandre.
2: Vi Teigen-bommet hverandre.
0: Et tips da til alle som driver, altså finn en straffelåt og kjør det sånn, ja.
2: Ikke sant? Hvis man deler Spotify da, tipset er jo kanskje bare å ikke gjøre det.
0: Spar litt penger på det da.
2: Ja, vi gjorde det, og vi var jo unge. Vi var jo barn, bodde fortsatt hjemme, så vi brukte ikke penger på Spotify.
0: Men når vi nå skal høre Optimist, hva tenker du om låta nå? Er det flaut, eller er det gøy?
2: Det er jo veldig gøy bare, det er det. Og det er egentlig en kul og morsom låt, og så er det jo bare det at jeg har et sånt forhold til det, at jeg har brukt den for å gjøre mine søsken flaue.
0: Så dette er en kombinasjon av ditt flaus musikalske øyeblikk og Dennis sin musikalske oppfordring?
2: Ja, for dette ble jo også gjort mot meg tilbake, sant? Så jeg også har jo blitt flau når den låten har blitt satt på.
0: Her er Jahn Teigen. Jeg

0: Det var Jan Teigen med Optimist. Her spilt helt med viten og vilje og ikke som straff for noe.
1: Ja.
0: Det var altså Valentina Barzottis flaueste musikalske øyeblikk, som jo egentlig ikke var flaut, men mest gøy.
1: Mest gøy, men litt flaut da jeg også skulle styre musikken ja, og være litt kul og sånn, og jeg fikk den satt på.

0: Ja, det er en veldig god låt. Det er en låt som kjæresten min da ofte tar og setter på for å på en måte drive aktiv sjikane av meg, som er liksom vårt kjærlighetsspråk. Og hun mener jo at denne da, i og med at jeg faktisk da bomma på Pink Floyds mest kjente låt på titel, så mener jo hun at jeg trenger litt mer education. Og så vet jo hun, av likhet med Valentina, at jeg er en av de siste slaskene i journalistikken. Jeg har ikke fullført videregående skole. Så det er mange lag med sjikane i dette.
1: Men hvordan er det for deg å høre låta? Har den blitt ødelagt for deg?
0: Nei, vet du hva? Jeg synes det er en veldig fet låt. Så den er på ingen som helst måte ødelagt.
1: Vi skal videre i platereten. Det er altså Krimrommets Valentina Barzotti og Dennis Ravndal som har musikalsk stevnemøte her i Studio 2 i dag. Og nå er vi faktisk kommet fram til siste kategori. Vi spør, hvilken låt får deg alltid ut på dansegulvet? Valentina, er du en danser?
2: Ja, faktisk litt. Altså, jeg gikk jo veldig store deler av barndommen min på dans. Først 6 år på klassisk ballett, så det er jo ikke akkurat det. Men så har jeg jo gått på alt mulig forskjellig. Hadde også på et tidspunkt da jeg var ganske ung Stian Blipp som danselærer, så det var jo veldig gøy. Såkalt popping and locking, som min samboer synes er veldig gøy ord. Og som mine håndledd slet veldig med å lære disse bevegelsene da. Men jeg har vært innom mye forskjellig dans.
1: Hvilke bevegelser er det?
2: Nei, du skal liksom altså vri veldig på håndleddene, og du skal se litt sånn robotaktig ut, noen av bevegelsene, og noen skal være veldig så myke. Det var vanskelig for meg også.
1: Er du god på den, Dennis?
0: Jeg har ingen rytmesans, jeg. Det er nesten som en slags funksjonshemming, rett og slett. Så dette er enda en sånn forskjell på Valentina og meg. Men jeg har jo sett Valentina break.
2: Ja, ikke sant? Så en såkalt baby freeze på kontoret. Det har jeg gjort.
0: Det finnes bilder.
2: Ja, det finnes bildebevis. Nei, altså, jeg driver ikke å danse så veldig mye, men har fått høre at jeg har litt rytme, og synes det er gøy å danse. Og så er jeg kanskje litt sånn, hva skal jeg si, det er ikke all musikk jeg gidder å danse til, og jeg kan fort bli litt sånn, nei, miste lysten til å danse hvis jeg synes at det er litt dårlig musikk, enten på et utested eller på en fest, men så er det jo da noen låter som er garantert å få meg på dansegulvet, og en av de er jo Abba sin Gimme, Gimme, Gimme, og så heter den vel parentes A Man After Midnight, siden vi er veldig på titler nå. Og det er jo en låt som egentlig har kommet veldig tilbake også. Den ble vel, lurer på om den ble, Madonna hadde vel samplet en bit av den, husker jeg, for en del år siden da jeg var yngre. Jeg synes at den Madonna-låten var veldig, veldig kul, og så begynte jeg å høre på Abba, fordi min mor elsket Abba da hun var ung, hun vokste på 70-tallet. Så i voksen alder så har jeg bare tenkt, herregud, dette er jo en så kul låt, og den settes alltid på fest.

0: Gimme, gimme, gimme med ABBA, låta som får Valentina ut på dansegulvet. Og det, du ikke alene om å ha den som danselåt, vil jeg tro.
1: Nei, dette nok en ganske standard danselåt. Og det sto mellom denne, eller, hva det den heter? Henne mot himlen av Petra
0: Marklund.
1: Ja, ja, som også en sånn, som får av en lang folk på min alder. Alle skal da ut på dansegulvet. Så det noe med disse svenske låtene.
0: Svenskene altså. Ja. Men Dennis, du var jo inne på det at du ikke var noen stor danser, men ABBA er jo relativt vanlig valg i denne kategorien. Du har faktisk gått for en artist som jeg tror kanskje ikke har blitt valgt her før.
2: Ja, det vil jeg kanskje tro at den ikke har. Jeg er, som du sier, ingen stor danser. Det vil si at de gangene jeg på dansegulvet, så har jeg såpass mye promille at jeg ikke husker det etterpå, at jeg har danset.
0: Så du danser ikke av egen fri vilje?
2: Jeg danser på ingen måte av egen fri vilje. Så spørsmålet blir da, hvilken låt får meg ut på dansegulvet hver gang? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det noen. Men hvis jeg skal gjette da, så tipper jeg de gangene jeg var mest ut på dansegulvet, kan vi tilbake til Tønsberg, sånn slutten av 90-tallet, på det ene utestedet i byen som hadde 18-årsgrense, og i liksom den der lukta litt sånn svette, sigaretter og Bacardi Breezer, så var det en låt som alltid funket i Tønsberg på den tiden.
0: Det er, ja, for vi har vært innom den ene store artisten fra Tønsberg, nå kommer den andre.
2: Nå kommer den andre, det er Simon, bandet Simon, som er store, nei, de er store i Norge, men de er store i Tyskland og Tønsberg, og håper at ingen av dem hører på, for jeg kjenner jo noen av dem. Det er en låt som alltid var funket i Tønsberg på den tiden. Det er en låt som heter Døde Line.
0: Ja, og før vi spiller den, så skal jeg bare si hjertelig tusen takk for at dere hadde platedate her i Studio 2, Dennis Ramdahl og Valentina Baisotti. Og så må dere fortelle folk at de må høre på Krimrommet, skal vi si det?
1: Ja, hør på Krimrommet, stjernemarker oss i NRK Radio-appen, så får du varsel om vi publiserer nye episoder, og ja, fortsatt høre på oss. Vi synes fortsatt det veldig, veldig gøy å jobbe med dette.
2: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Her Simon med Deadline, en kjapp instruks til hvordan man danser til dette.
2: Aner ikke.
1: Du spør feil person.

0: Kinas leder med tydelig advarsel til Trump om ikke å blande seg inn i Taiwan-konflikten. Kina vil investere mye penger i USA, sier den amerikanske presidenten. Barn ikke et luksusprosjekt. Norge bør følge etter Sverige og tilby billigere og flere forsøk på assistert befruktning til barnløse, mener forfatter som møter statssekretæren i helsedepartementet. Statens vegvesen stopper årets styrkeprøve mellom Oslo og Trondheim. De mangler kompetanse om sykkelritt, sier Norges sykleforbund. Nei, vi må ta hensyn til trafikksikkerheten først, svarer Statens vegvesen. Og en gatekunstner i Stavanger anklages for rasisme etter å ha tegnet tre jødiske menn som holder hendene over øyne, ører og munn. Et forsøk på å avspore debatten om Gaza, svarer kunstneren selv. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 i dag, denne inneklemte fredagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli, og vi skal begynne med toppmøtet i Kina, for USAs president Donald Trump gir dette møtet med Kinas president Xi Jinping toppkarakter og smilte da han forlot Beijing i dag. Det var altså Xi Jinping som advarte Trump om Taiwan og sa at saken kan føre til, citat, sammenstøt og til og med konflikt dersom den håndteres feil. Og Peter Svår, vår korrespondent i Washington, har Donald Trump grunn til å være fornøyd med møtet?
1: Ja, ytre sett har det jo vært et ganske vellykket møte. Alle har fått gode bilder til hjemmepublikummet sitt, ingen store overraskelser, og Trump så jo også ut til å kunne vende seg til soldater i gåsegang og oppstilte barn. Men på de store spørsmålene så er det litt tidlig å si, vil jeg si, hva som egentlig har kommet ut av dette. Kineserne har jo sagt at de ønsker et åpent Hormuzstred, at de ønsker en fredsavtale, men hva ligger egentlig i det, og betyr det at Kina ikke vil selge våpen til Iran på sjeldne jordarter, som også er et svært viktig tema for USA, så er det ikke signaler om at den midlertidige avtalen om eksport av jordarter blir forlenget, og at dette fortsatt er vanskelig, det sier i hvert fall Trumps handelsutsending Jamieson Greer. Så på noen vesentlige punkter her, så er det litt tidlig å si rett og slett hvor mye amerikanerne har fått ut av dette.
0: For de som følger oss på TV, så ser vi nå bilder av den amerikanske presidenten og Kinas president som går bortover og møtes der. Taiwan-saken har stått sentralt, og nå sier Trump til Fox News at han fraråder Taiwan å gå lenger i sin kamp for uavhengighet. Hva betyr det, Peter Svår?
1: Ja, det betyr at Trump sender et nytt politisk signal, og det høres ut som en endring av amerikansk. Unnskyld. Det høres ut som en endring av amerikansk Taiwan-politikk. Dette skjer jo på toppen av at Trump har satt i spill en stor våpenpakke til Taiwan. Det ville vært tidenes største våpenleveranse til den selvstyrte øya noensinne. Den ble godkjent i kongressen her allerede i januar, og Trump har sagt underveis i besøket at det nå er på hans bord. Kanskje godkjenner jeg den, kanskje godkjenner jeg den ikke. Og det å diskutere salg av våpen til Taiwan med kinesisk side, det er noe amerikanerne ikke har gjort før. Og når man også da tar med seg de nye uttalelsene til Trump, hvor han fraråder taiwansk uavhengighet, nå er det jo slik at amerikansk Taiwan-politikk er at man ikke er noen tilhenger av taiwansk uavhengighet, men det er nyanser i språkbruken her som man må holde opp mot lyset for å se om dette er et nytt politisk signal fra Trump.
0: Jeg blir med oss videre, Peter Svår, for Hans-Jørgen Gåsmyr, du er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI. Hvordan tolker du disse, eller hvilke nyanser leser du i den uttalelsen som kommer nå fra Donald Trump om Taiwan, og hvor han fraråder moves, eller går lenger da, i kampen for uavhengighet?
2: Ja, du kan si det er jo et uttrykk, kanskje en litt sånn diplomatisk ånd etter å ha gjennomført det som ser ut til å være et veldig sånn smidig statsbesøk. Og så er det jo store spørsmål i regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig amerikansk både Kina-politikk og eksplisitt politikk overfor Taiwan, og i hvilken grad det innstilt på å opprettholde den sikkerhetsgarantien de har. Men det signaler, det også vanskelig, eller jeg tror vi skal være litt forsiktige med å overtolke Trump her, men det kommer jo lys av også endringer, sant, hvordan USA ordlegger seg i sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste året, men det stor og bred støtte i USA og i den amerikanske kongressen til den tradisjonelle liksom, amerikanske politikken her, så det ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Hva det viktigste, som du ser det, som kommet ut av dette toppmøtet?
2: Ja, egentlig at det har funnet sted, sant, at det lenge siden det har gjennomført den type statsbesøk, og det har liksom gått sånn som jeg ser det, så smidig og egentlig ikke noen store overraskelser, og så det jo viktig å tenke eller huske på at på denne type statsbesøk, ikke minst når det med Kina, så det aller, aller, aller, aller meste avtalt på forhånd, ned til ganske små detaljer, så det ville vært en veldig sur kinesisk partner dersom det hadde kommet opp store overraskelser, men dersom nå Trump liksom reiser hjem fra Kina og rimelig blidgjort og happy, så har liksom Kina gjort jobben sin samtidig som konkurranse forholdet og rivaliseringen mellom de to, de store liksom, dyptgående konfliktene, endrer seg jo ikke.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK, du skriver i en ytring på NRK.no nå at Xi Jinping har vist muskler. På hvilken måte har han gjort det?
3: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk i det stor forstand, mens Trump i mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått i møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der. Så det jo to veldig forskjellige politikere som møtes da, i Xi Jinping og Donald Trump, med hvert sitt hjemmepublikum og hver sin stil, men jeg synes det var i hvert fall en slående kontrast i måten Trump pratet om personlig vennskap og at de har kjent hverandre lenge og sånn, mens Xi Jinping svarer med en sånn steinansikt, nå skal vi høre snakke om Taiwan her. Så i hvert fall noe der, at den Trump-stilen i møte med en stormakt som Kina funker ganske dårlig.
0: Ja, hvordan vurderer du forholdet mellom USA og Kina nå etter møtet?
2: Egentlig det fortsetter i det samme, litt mer sånn dynamiske sporet som det har gjort nå et halvt års tid. Jeg vil si at i veldig så grad så det som avtalt, eller i hvert fall signalene, en fortsettelse av det som ble avtalt på tampen av det foregående året, da Xi og Trump møttes i Sør-Korea under det APEC, eller det stillehavsmøtet. Og så det jo bare for å understreke, sant, sett fra Kinas side, så har jo de fått lov nå til å virkelig markere seg på det her Taiwan-spørsmålet, og den type uttalelser som Trump nå har kommet med, om det gjennomtenkt eller ikke, så det selvfølgelig utrolig populært i Kina, ikke minst for det kinesiske publikummet som selvfølgelig ønsker seg den her type markeringer også fra USAs side.
0: Men så har vi jo også hørt om, altså Donald Trump har uttalt seg med på at han skal få mange millioner kroner, holdt jeg på å si, dollar, investert i USA, og at det skal komme avtaler når det gjelder Boeing og sojabønner og litt av hvert. Hvordan det med disse avtalene? De blitt noe av? Hva vet vi om det?
3: Ja, det jo foreløpig bare noe vi har hørt fra amerikansk side, og så virker jo ikke de avtalene å være så store heller. Det var jo spekulert om det skulle være 500 Boeing-flymaskiner som skulle selges, det ender opp med kanskje 200, Boeing-aksjen faller litt, så hele den der Trump-oppskriften med å reise til utlandet og hente hjem store kontrakter ser ikke ut til å ha fungert særlig godt denne gangen, så kan det kanskje komme på litt sikt, og det ikke noe tvil om at han ønsker et mer stabilt forhold, men han dro jo med seg hele delegasjonen av tech-ledere for å få Kina til å åpne seg opp, og om de lykkes noe særlig grad med det gjenstår jo å se, og så det jo bare tilbake til dette Taiwan-spørsmålet, så tror jeg det viktigste blir å følge med på om Trump godkjenner dette våpensalget eller ikke. Gjør han ikke det, så det et signal i retning av at de vil være på en måte mer Kina- eller Beijing-vennlig. Så der ligger det noe å se etter, og så når han sier at han har diskutert dette våpensalget med Kina, så det også nye takter, selv om da de store sånn endringene i policy kanskje ikke kommer. Men jeg tenker jo også litt på det store bildet her, når du ser hvordan USA prioriterer Russland framfor Ukraina. Så jeg tror det noen grunner til å være litt nervøs på Taiwan også, eller i Taiwan.
0: Ja, for å ta akkurat det da, nå kom det jo nyheter i dag om at Russlands president Vladimir Putin skal reise til Kina og Xi for å diskutere møte mellom Xi og Trump. Hvordan skal vi tolke det? Hva betyr det?
2: Ja, sant at Russland-Kina-forholdet, det går sin på en måte vante gang og blir stadig mer sammensatt, men også mer dynamisk og varmere. Så det har jo vært flittige møter mellom de to. Det er ikke nødvendigvis at han nå kommer uka etter det her møtet, at det nødvendigvis er så viktig. Men der tenker jeg sett fra Europa, så er det jo verdt å merke seg at ja, Ukraina ble nevnt, men det fikk overhovedet ikke noe markert oppmerksomhet. Sant? Så sett fra Europa så har vi jo heller ikke diskutert klima, vi har heller ikke sett globale helsespørsmål eller fattigdom, så det er virkelig satt et bilateralt møte, og veldig sånn, i tråd med sikkert de sakene som Trump er veldig opptatt av, og som også Xi og Kina leverer på.
0: Litt om menneskerettigheter.
2: Heller ikke noe, i hvert fall ikke noe markert, selv om det sies at det er tatt opp, men det er jo ikke det som får oppmerksomhet. Det er handel sett fra USA sin side, og så er det stabilitet og forutsigbarhet å være liksom ansvarlig ledere som blir promotert fra Kinas side.
0: Svår, blir det sagt noe mer i Washington om handelsavtaler, som om det har kommet i havn noen avtaler på disse områdene han har snakket om?
1: Ja, da, det har jo kommet noen seire der, eller i hvert fall avtaler som han her feirer som seire. Da. Det er denne Boeing-avtalen på 200 fly, som var litt mindre enn analytikerne trodde. Kineserne har også forpliktet seg til å kjøpe amerikanske landbruksprodukter, og det gjelder både biff og sojabønner. Det har de også forpliktet seg til før og senest på Alaska-toppmøtet, og det, oppfølgingen av det har vært litt så som så, så der må man også se litt hva som kommer ut av det. Og så er det avtale på tech, hvor for eksempel Nvidia og Jensen Huang nå får en litt utvidet adgang til å selge noen av sine databrikker på det kinesiske markedet. Ikke de mest avanserte AI-brikkene, men flere enn det de kan gjøre i dag. Så sånn sett så feires jo dette her litt som en som noen seire på handel, da. Men det er jo ikke, dette er jo mer kakepynt. Det endrer jo ikke noe på det grunnleggende konkurranseforholdet mellom USA og Kina, hvor det er også råder en dyp mistenksomhet i bunnen.
0: Da avslutter vi med den kakepynten. Takk skal dere ha, Hans-Jørgen Gåsmyr, seniorforsker ved NUPI, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK, og med oss fra Washington, Peter Svår, vår korrespondent der.

0: Statens vegvesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet styrkeprøven fra Oslo til Trondheim I år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges Sykleforbund at vegvesen har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Det var altså 6. mai at vegvesenet ga avslag på søknaden om å arrangere dette lange sykkelrittet på grunn av en risikoanalyse. Og Thomas Svane Jakobsen, du styremedlem I styrkeprøven. Du skulle selv ha deltatt og syklet dette rittet som skulle vært arrangert I juni. Hva det du reagerer mest på I beslutningen fra Statens vegvesen om å stoppe dere?
1: Det som jeg reagerer mest på rett og slett at de har laget en risikorapport uten å involvere oss I styrkeprøven, som nesten kun omfatter styrkeprøven. Samtidig så inneholder den en del vurderinger som rett og slett veldig teoretiske. De har ingen konkrete hendelser I styrkeprøven de siste årene, eller I andre turer som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det så farlig, at det så farlig å sykle I turritt. Jeg mener dessuten at det mer utrygt å sykle på landeveien på egen trening enn å delta I et turritt.
0: Ja, for hvor mange ulykker har dere hatt på disse? Det har blitt arrangert siden 1967 I 59 år. I fjor var det ingen alvorlige ulykker?
1: Ingen alvorlige ulykker I fjor. Vi har fått innrapportert I fjor 4 skader tilfeller på sykkelryttere som har gått I bakken. Men ingen alvorlige hendelser de siste årene.
0: Anders Hagerup, seksjonsleder I avdeling Øst I Statens vegvesen. Hvorfor, du må forklare oss, hvorfor mener dere at det for stor risiko ved styrkeprøven I år, som da gjør at dere stopper dette?
2: Først og fremst har jeg lyst til å si at jeg forståelse for at deltaker og arrangør synes at avslaget og medfølgende avlysning kjip. Men vi arbeider etter nullvisjon vår, det vil si null hardt skadde og drepte I trafikken. Det ligger til grunn for alt det vi gjør I vegvesenet. Og I saksbehandling til sykkelritt så skal vi vurdere om arrangementet trygt og forsvarlig for både deltakere og andre trafikanter.
0: Men kan du si, Hagerup, det nå påviselig mer risikabelt med hensyn til trafikksikkerheten nå enn det det var I fjor?
2: Vi har vurdert dit hen at det risikabelt, og det rittet her et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, det et veldig stort tidsvindu. Det går på stort sett på vega med fartsgrense over 60 km I timen, det vil si stort sett 70 og 80 km I timen. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det mange deltakere relativt sett I forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det mye trafikk på de vegene.
0: Til tross for at det ikke har vært store alvorlige ulykker, så sier du det. Svane Jakobsen, det høres ut som det for risikabelt da, å gjennomføre det.
1: Nei, det tror jeg ikke det I det hele tatt. Og hvis vi skal følge den logikken som nå Statens vegvesen legger opp til, så vil det ikke bli arrangert noen sykkelritt I Norge snart. Fordi det nesten umulig å finne veier som da akseptable for vegvesene. Og for det andre, så I den analysen som vegvesen gjør, så gjør de ikke noe skille mellom om man sykler på natt eller på dag eller hvilken tid på døgnet. Her burde man ha gjort endringer. Vi har spurt konkret vegvesen I mange år. La rytterne sykle på natta. Det lite trafikk på de veiene vi bruker. Og vi har gjort risikoreduserende tiltak. Vi har endret traséen slik at vi går på veier hvor det mye mindre trafikk. Og det skiltes godt langs traséen om at det pågår sykkelritt.
0: Har du glemt å ta disse vurderingene og disse endringene som gjort, Hagerup, har du glemt å ta det med inn I risikoanalysen?
2: den risikoanalysen som gjort, ikke gjort for styrkeprøver spesielt. Det gjort en generell risikoanalyse som beslutningsstøtte for saksbehandlingen for sykkelritt.
0: Så, det du sier nå at det ikke gjort for den store styrkeprøven, men det på generelt grunnlag?
2: Ja, det generell risikoanalyse for lange ritt. Det det.
0: Til tross for at de har gjort mye sikkerhetstiltak og har, ikke har alvorlige ulykker de siste årene?
2: Det har vært dødsulykker på styrkeprøven. Det ikke de siste årene. Det har vært alvorlige hendelser på styrkeprøven med så som politirapporterte, som jeg har fått beskjed fra politiet. Så det har vært hendelser på styrkeprøven som også alvorlige. Og det mest alvorlige hvis det blir hendelser mellom bil og sykkelist.
0: Ja, det kan være farlig, Svanne Jakobsen, dersom det skulle oppstå den type ulykker. Vi har jo også hørt om, for ikke så lenge siden, ulykke i Enebakk. Da var det trening og ikke ritt, så vidt jeg har forstått. Men det kan jo oppstå alvorlige ulykker.
1: Ja, og det jobber vi intens med å ikke ha. Vi oppfordrer også våre deltakere til å følge alle veitrafikkregler og lover som gjelder, og ta hensyn og være forsiktig. Men jeg må også igjen spørre til Statens vegvesen, hvorfor det da mulig å arrangere slike turer, både lange og korte, i våre naboland og ute i Europa, på samme type veier og med samme reglement som vi har her hjemme i Norge?
0: Du får svare på det, for vi må få med oss en person til.
2: Jeg kjenner ikke så veldig godt til noe ritt som blir arrangert i Sverige og våre naboland, men det jeg vet jo at Vätternrundan blant annet har lagt rittene utenom store byer på grunn av konflikt med andre trafikanter. Det noe som da styrkeprøven i lang tid ikke har gjort.
1: Hvilke store byer er spørsmålet da?
2: Men nå det snakk om det her rittet her vi skal diskutere. Vi skal ikke diskutere sykkelritt i Sverige blant annet.
0: Det var nok for å få innspill til hvordan de kunne gjøre det annerledes, men vi kan ta med oss deg, Heidi Stenbock Håkenstad, president i Norges Sykleforbund. Dere har skrevet brev til Statens vegvesen med kraftig kritikk av dette vedtaket. Har du nå tro på at de vil snu slik at det kan arrangeres likevel?
3: Ja, nå har vel styrkeprøven besluttet for å avlyse for 2026, men det vi redd for i Norges Sykkelforbund jo at det skal skape presedens for vedtak i andre ritt, fordi at det vi sterkt kritiser, det jo prosessen knyttet til denne prinsippvurderingen for lange turritt, hvor Statens vegvesen blant annet ikke kan definere hva et langt turritt er. Og vi har en forskrift for arrangement av sykkelritt på vei, og sånn jeg leser avslaget på søknaden fra styrkeprøven, så har de basert avslaget primært på denne rapporten, og ikke på de faktiske forskriftene, noe som vi stiller oss sterkt kritiske til. Og nå har det vært store høringsrunder, offentlige høringsrunder, før ny forskrift ble vedtatt, hvor jeg litt usikker på om Statens vegvesen spilte inn noen særlig større høringer, som jeg tenker kanskje de burde ha gjort i så tilfelle. For det jo i de prosessene hvor det offentlige dokumenter som disse faktiske vedtakene bør tas. Så det vi kritiske til vedtak i seg selv i forhold til at det basert på en risikorapport, og at vi usikre på hvordan det her vil kunne påvirke andre turritt, for det katastrofe for norsk sykkel hvis vi skal begynne å avlyse alle rittene våre.
0: Ja, vi kan ta det med de andre rittene etter hvert, men først Hagerup, det kun denne risikoanalysen dere har lagt til grunn, eller disse forskriftene som blant annet ble nevnt her også lagt til grunn?
2: Det forskriftene som lagt til grunn, trafikksikkerhet og fremkommelighet som står i sykkelforskriften som lagt til grunn og hjemmelen for, og det sykkelforskriften som hjemmelen for vedtaket som gjort.
0: Ok, så da, men når det gjelder prosessen her så får dere også kritikk for det. Hvorfor har ikke syklistene eller de som da kan dette og arrangere den type ting, hvorfor har ikke de vært representert i prosessen med å utarbeide analysen?
2: Norges Sykkelforbund har vært med i prosessen med risikoanalyse.
0: Håkenstad?
3: Nei, Ja, Håkestad. Ja, vi NCF ble innkalt til et møte og har vært med på to møter, 28. januar og 10. februar. Og det har vært veldig tydelig innspill. Først så var styrkeprøven ment invitert inn, så ble de tatt bort. Så fikk vi etter mye veldig sterk argumentasjon lov til å ta med oss lederen I Turritt-utvalget, som også da daglig leder I Color Line Tours, som et annet langt sykkelritt. Men innspillene fra Norges sykkelforbund og fra Turritt-utvalget, de har ikke blitt tatt hensyn til. Og det jo det vi sterkt kritiske til, hvordan rapporten utformet, bruken av KI-generert bildemateriale som fremstiller noen ganske spesielle situasjoner I en sånn rapport, og det ikke et offentlig dokument. Og I selve avslaget til søknaden, så det godt mulig at dere har forankret det I forskriften, men sånn som søknaden formulert, så henvises det I veldig stor grad til prinsippvurderingen for lange turritt, altså denne rapporten, og ikke til selve forskriften.
0: Svar på det, Hagerup. Det kan virke som om dette et forebyggende tiltak, rett og slett, for å oppnå regjeringens nullvisjon om ulykker I trafikken.
2: Du kan jo godt si det. Det skal nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet har ganske harde eller krevende mål hvis den skal nå maks 50 drepte innen 2030. Det under 4 år til. Så
0: på grunn av det så vil dette få konsekvenser for sykkelritt fremover også da?
2: Hvert sykkelritt skal vurderes særskilt opp mot de lokale forholdene så sykkelrittet går I. Det som utfordrende med styrkeprøven at det et langt ritt, det Norges lengste ritt, og det går over veldig lang tidsperiode, eller har et stort tidsvindu, særlig når du begynner å nærme det mål.
0: Vi får ta med oss til slutt Stenbok Håkestad. Hva kan bli konsekvensene her for rekruttering av ildsjeler og frivillige og rett og slett for hele sykkelforbundet eller for sykkelbransjen hvis denne beslutningen blir stående for fremtidige ritt?
3: Jeg vil jo si at den kan bli fatal både for sykkel, men også for folkehelsa. Vi ønsker at folk skal bruke sykkelen mer, det altså statens veivesen sin intensjon. Og det klart at en nullvisjon, det jo en fin visjon, men særlig realistisk vil jeg jo ikke si at den Så jeg tenker at vi må jo støtte opp og samarbeide, sånn at vi kan få gode på måte, dynamikker. Det tenker jeg det viktigste, fordi at vi trenger sykleritter våre. Vi på vei opp, det flere som sykler, det flere som løser lisens, og det klart at det trenger vi for at vi skal kunne skape gode arenaer for syklistene våre.
0: Så dere gir ikke opp å sykle neste år, Svane Jakobsen? Prøv igjen.
1: Ja, det må vi prøve på, selvsagt. Vi har lyst til det.
0: Da får vi se hvordan denne prosessen ender. Takk skal dere ha alle sammen. Thomas Svane Jakobsen, styremedlem I styrkeprøven, Anders Hagerup, seksjonsleder I Statens Vegvesen, og Heidi Stenbok Håkestad, president I Norges sykkelforbund.

0: Regjeringen vil at nesten alt sykefravær her I landet skal være gradert, altså at nesten ingen skal være 100% sykemeldte, og at dette skal være hovedregelen når fastlegen sykemelder. Men nå sier arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio og sykepleieforbundet til Klassekampen at dette starter I feil ende. Og Lill Sverresdatter Larsen, du forbundsleder I Norsk Sykepleierforbund. Du mener at dette, det ikke tilrettelagt for at denne endringen kan skje. På hvilken måte?
1: Gradert sykemelding I seg selv jo en bra ting, men poenget standardiseringen å starte I feil ende. Det ikke alle arbeidsplasser som sånn at du kan være på et kontor, og I helsetjenesten så pasientene jo der uansett om du har den, om alle på jobb, eller om det noen som der I gradert stillinger. Så en sånn type standardisering av en gradert sykefravær fungerer ikke like godt. Sånn at det blir risikoen at det blir individualisert et press, og der det individ, altså person selv, som nødt til å bære risiko, ikke arbeidsgiver, når insentivet blir lagt på den måten som det gjøres per plan, per nu.
0: Men det forholdene, at forholdene ikke ligger til rette på arbeidsplassen, skal det hindre fastlegene I å gjøre det som da best for pasienten, om de kan jobbe litt grann?
1: Det vil være veldig fint hvis de kan jobbe lite grann, men da må det være I en, altså det skal være en faglig vurdering fra fastlegen, men det må også være I en sammenheng med arbeidsstedet sin mulighet til å tilrettelegge, og det der vi mener at det I feil ende.
0: Ja, da tar vi og hører den direkte med Osman Morstak, du statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet. Har du tenkt på denne biten av det som Sverresdatter nevner her?
2: Altså jeg synes det bra at vi enige om at graderte sykemeldinger bra for arbeidstakere, for vi har ganske mye forskning som viser at, at når gradering av sykemelding ligger, så det mindre sannsynlighet for at du faller fra arbeidslivet, og du kommer raskere tilbake inn I arbeid.
0: Men så det vanskelig for en del arbeidsgivere å legge til rette for dette, da, sier...
2: Ja, og så det sånn at Norge har et veldig høyt sykefravær, og I regjeringens plan for Norge så har vi valgt å prioritere å ta ned sykefraværet, og da må vi også sørge for at vi forhindrer frafall fra arbeidslivet. Og derfor har helseministeren og arbeids- og inkluderingsministeren lansert en rekke tiltak, blant annet for å hjelpe fastleger med de nødvendige og riktige verktøyene for at de kan stå I det arbeidet om å være en sykemelding, og det de verktøyene som blir referert her til.
0: Ja, og det har vi diskutert her I Dagsnytt 18 og I mange andre, så nå snakker vi om denne kritikken om at det vanskelig å få det til rett og slett praktisk tilretteleggingen da hos bedriftene.
2: Ja, altså det så klart det sånn at en gradering krever en tilrettelegging, og det viktig at arbeidsgivere, og sykehusene store arbeidsgivere og stort arbeidsplass, at det viktig også at på sykehusene og I helsevesenet generelt at man også følger med de pliktene som for arbeidsgivere til å tilrettelegge. Det ble nylig sendt et lovforslag på høring fra arbeids- og inkluderingsministeren som presiserte de pliktene, blant annet ved at arbeidsgiverne har en plikt til å tilrettelegge, også for varig tilrettelegging. Så det sånn at en fastlege må kunne ta de beslutningene som riktig for pasienten, og så må det være rom for å ta dialog med både arbeidsgiveren og med NAV for å sørge for at pasienten blir best mulig fulgt opp.
0: Sverresdatter Larsen, det arbeidsgiverne rett og slett som må finne måter å organisere dette og tilrettelegge på, for det ikke dette som fastlegenes ansvar.
1: De kunne jo begynne med å tilrettelegge for eksempel det når kvinner amme, eller I livsfasepolitikk, som per nu ikke fungerer godt nok ute I tjenesten. Og når det legges det ansvaret over på arbeidsgiver, uten at det hverken insentiver hos arbeidsgiver fra regjering, eller ramme for det, så blir det problem, og da blir det for den person som da blir sykemeldt problemet ligger. En ting som viktig å ha med, at I denne sektoren så altså lederspennet, det antall ansatte som hver leder har under seg I median 93 stykker. Altså 93 ansatte som førstelinjelederen har ansvar for. Og så skal du drive på med den her med NAV og med fastlege for å diskutere tilrettelegging. Det høres fint ut på papiret, men det akkurat det. Det en skrivebordsøvelse som ikke realistisk I våre sektor.
0: Ja, for å ta det vekk fra skrivebordet da, Morstak, og helt konkret. Altså, hvis man da syk, man jobber gradert, kan kanskje ikke jobbe like mer effektivt, eller vil det føre til mer arbeid for kolleger, eller føre til at andre får en annen arbeidshverdag. Hva har du tenkt rundt å kompensere for det?
2: Altså, jeg må jo bare nevne om å si at de tiltakene som ble lansert fra helseministeren og arbeids- og inkluderingsministeren, det handlet om å hjelpe og styrke fastlegenes rolle som sykemeldere. Altså at man i sterkere grad legger til rette for at fastlegene får verktøy som støtter deres arbeid, og at man insentiviserer den dialogen mellom fastlegen, arbeidsgiveren og NAV. Mange fastleger har sagt at det er både økonomiske insentiver og faglig støtte som har manglet i dette arbeidet, og dette er det vi svarer på.
0: Så det kommer nå. Økonomiske insentiver?
2: Ja, altså i takstforhandlingene som går nå, så kommer fastlegene til, altså vi kommer til å foreslå takster for blant annet for eksempel om at fastlegene skal ha mulighet til å ha en jobbfokusert samtale med pasientene, og blant annet at de skal få mulighet til å ha bedre rammeverk for å koordinere sammen med NAV og arbeidsgivere.
0: Det høres ut som det kommer flere tiltak her, Sverre Sæther Larsen.
1: Det høres ut som insentiver, altså en økonomisk insentiv for fastlegen, ikke for arbeidsgiverne og ikke for bedriftene. Og det kan også føre til nettopp de utilsiktede konsekvensene, at du får en dreining nettopp mot gradert sykemeldinger, der det faktisk burde være fulle sykemeldinger i stedet for. Så igjen, risikoen ved det her dreies over til den som blir sykemeldt. Ikke til fastlegen, den får noen insentiver i det, og det absolutt ikke arbeidsgiver som må bære byrden.
2: Ja, jeg tror vi litt uenige, for gradering av sykemeldingene er jo egentlig hovedregelen i dag, den blir bare ikke fulgt. Så det å gradere sykemeldinger, det er bra for både arbeidstakere, og så er det selvfølgelig en plikt arbeidsgivere har for å tilrettelegge. På sykehusene så har helseministeren vært tydelig på at de må ta ned sykefraværet og intensivisere det arbeidet. Så det er ikke sånn at i pasientmøte mellom en fastlege og en pasient at man skal tilrettelegge for hvordan arbeidsplassen skal levere på en tilrettelegging, men man må på en måte funksjonsvurdere og sørge for at en riktig medisin blir levert. Og
0: denne diskusjonen skal fortsette i flere andre fora. Takk for at dere var med her, Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, og Osman Mushtaq, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Da skal vi høre om en gatekunstner som anklages for antisemitisme etter å ha laget et verk som viser tre jødiske menn med hendene over øynene, ørene og munnen. For de av dere som følger oss på TV, så ser vi det bildet her nå. Verket er malt på en vegg i St. Olavs gate i Stavanger sentrum, og er senere blitt tagget ned med teksten «Stopp». Antisemitisme. Og vi har med oss kunstneren bak dette kunstverket, nemlig deg, Roy Håvard Løseth, også kjent som Tøddel. Hva er det du forsøker å formidle med denne tegningen?
3: Budskapet mitt er jo egentlig ganske enkelt som bildet viser. Det er at man vil ikke se, man vil ikke høre, og man kan ikke snakke om folkemordet som skjer.
0: Så du mener at man vender seg bort fra det vonde som skjer og ikke vil snakke om det? Er det det som er budskapet?
3: Ja, jeg føler debatten blir kneblet, og det bildet viser jo egentlig ganske greit at hvis man begynner å prøve å få til en diskusjon om det, så blir den fort stemplet som antisemitt, og det påstand om dehumanisering og antisemitisme føler jeg en villa tåkelegging av debatten.
0: Ervin Kohn, du er leder for NSJ, altså et nasjonalt samarbeidsråd for jøder i Norge, og vi kjenner deg som tidligere forstander i det mosaiske trossamfunn. Hvordan reagerer du når du ser dette bildet malt på en vegg i Stavanger?
4: Jeg må fort med å si at jeg er i prinsippet ikke imot gatekunst generelt, men rasistisk gatekunst. Dette er rasistisk gatekunst.
0: Hvorfor er det det?
4: Det har ingenting med Israel å gjøre. Det er ingenting som, altså av tegningen så fremgår det ikke at dette er Israel-kritikk, det er det ikke. Så da snakker vi om at det er synlige jøder, det er altså stereotypien på jøder, det er noen få jøder, altså en liten minoritet av den jødiske populasjonen som går kledd, sånn som disse hasidiske jødene. Og omtrent halvparten av den jødiske befolkningen i verden bor i Israel, Den andre halvparten gjør det ikke. Ja, så her stemples alle jøder. Jeg vet ikke om...
0: Og ikke staten Israel. Vi kan høre med deg, Løset, om det, da, fordi det er ingenting ved tegningen som peker mot staten Israel, men det er tydelig pek mot, som da Kohn sier her, ortodoxe jøder. Kan du se at det virker som en, at du kritiserer jøder generelt, og ikke staten Israel?
3: Det jeg kan se det poenget, for når jeg lager gatekunst, så må jeg bruke en forenkling, jeg må bruke det gjenkjennbare, gjentagende, for at folk umiddelbart skal forstå hva jeg mener. Og jeg ser helt klart at helt nøyaktig blir det ikke, men som en firestarter for å få fram... En mening, så fungerer det utmerket, og så kan jeg forstå, og jeg har også beklaget at enkelte kan føle seg, det er egnet til å framkalle både frykt og ja, det ser jeg, men sånn det er veldig vanskelig i et bilde å lage en illustrasjon, så sånn valgte jeg å gjøre det nå.
0: Ja, så du mener, Kohn, at Tøddel skulle ha tegnet dette på en annen måte da, for å få fram den kritikken uten å være rasistisk?
4: Det er veldig fint å ikke lage rasistiske tegninger. Jeg leste intervjuet han ga til VG i dag, hvor han sier at det begynte, altså antisemitismen begynte ikke med kunsten, og det er faktisk helt feil. Det begynte i 1923 i Tyskland, og det var også magasinet til Julius Streicher, som heter Stürmer, som begynte faktisk med karikaturer, og fortsatte gjennom hele 30-tallet og 40-tallet til krigens slutt. Så vi har vært offer for karikaturer i ganske mange år.
0: Offer for karikaturer, Løset, da kommer du ikke helt frem med budskapet da.
4: Og en ting til, han kan ikke beklage mine følelser, han kan bare beklage det han selv har gjort.
0: Løset.
3: Og da er jo igjen, det blir jo egentlig en total avsporing å diskutere mine virkemiddel. For ved skjebens lune for 78 år siden i dag så skjedde Nakba-katastrofen der 750 000 palestinere har vært fordrevne. Og det som startet som en katastrofe for palestinerne har endt opp som en metode for israelerne. Og det med å beskylde folk for antisemitisme og dehumanisering, det blir en skummel strategi. Blant annet så er Holocaust-senteret blitt beskyldt for å bagatellisere holocaust ved å trekke paralleller til folkemordet på Gaza, men folkemord som metode er en klar parallell, og da tenker jeg at det er min plikt som kunstner og som menneske å stå opp mot det jeg oppfatter som ondskap, og jeg bruker min ytringsfrihet, og om noen skulle bli støtt, så er det sånn at en gammel urettferdighet kan gå ut på dato, og en gammel urett rettferdiggjør ikke en ny.
0: En gammel urett rettferdiggjør
4: ikke
0: en ny.
4: Jeg blir ikke støtt, men han kommer ikke bort fra Tøddel at han har laget en rasistisk tegning. Han har laget en stereotypi og anklager alle jøder for å være onde.
0: Men ta akkurat det budskapet som han ønsker å få fram, da, at også jøder bør engasjere seg mer i det som skjer da, med befolkningen på Gazastripen, og som også mange, du og andre, har gjort. Det er det legitimt å mene.
4: Det er det ingen som skjønner av den tegningen. Kanskje noen skjønner det, men det er veldig mange som ikke skjønner det. Han har laget en rasistisk tegning som tegner jøder som onde og dumme, og det er ugreit. Han hadde ikke gjort det med noen andre grupper, ikke med muslimer, ikke med svarte. Det er det som gjør det rasistisk, at han lager en stereotypi av jøder.
0: Tar du selvkritikk på den til slutt, Løset?
3: Som sagt, så har jeg brukt en forenkling, jeg tar selvkritikk på at den kan være egnet til å bli misforstått og kanskje enda misbrukt, så det... Det ser jeg kanskje en unøyaktighet.
0: Jeg må avslutte med, fordi dere har begge to vært med I en diskusjon I Dagsnytt 18 her tidligere. Det var da du, Tøddel, tegnet Anne Frank med et Palestina-skjerf. Det var en ganske hard debatt, men den avsluttet med at du, Ervin Kohn, sa at du godt kunne ta en kaffe med Tøddel for å diskutere det. Det aktuelt nå, eller?
4: Ja, det synes jeg hadde vært veldig hyggelig.
0: Du med?
3: Jeg synes vi må ta opp den tråden og prøve å gjøre alvor av det denne gangen.
0: Det får gjøre det. Takk for at dere kom I studio begge to. Roy Håvard Løseth, også kjent som Tøddelen, gatekunstner, og Ervin Kohn, leder for NSJ, tidligere forstander I Mosaiske Trossamfunn. Takk skal du ha.

0: Regjeringen krever at alle skip som brukes av olje- og gassnæringsbransjen skal kutte klimautslippene. Utslippene skal ned med 10% fra 2029 og 40% innen 2040. Olje- og gassnæringen på sin side advarer mot at dette blir dyrt og svekker konkurransekraften. Benedikte Solås, du direktør for klima og miljø i Offshore Norge, med oss på linje. Hva mener dere kan skje dersom disse klimakravene blir stående?
1: Vi mener at det alvorlig at regjeringen ikke har lyttet til innspillene hverken fra olje- og gassnæringen eller rederinæringen, fordi at disse særnorske kravene vil føre til en dobbeltregulering av bransjen, kostnader i milliardklassen og føre til svekket konkurransekraft på norsk sokkel. Men jeg kan godt forstå at MDG, som ikke ønsker en olje- og gassnæring på sokkelen langt ut i tid, synes dette et godt forslag. Men i en tid hvor Europa ber oss om å levere all den energien vi kan, se altså resultatet av dette forslaget kan bli da redusert produksjon, lavere lønnsomhet og utsatte eller avlyste prosjekter.
0: Og senest i vi skal høre med Frøya Skjold Sjursæter, som du da allerede har annonsert her, stortingsrepresentant for MDG. Når du hører disse konsekvensene her, er det dere vil?
2: Nei, og jeg vil overhovedet bare advare mot å påstå at det at man innfører klimakrav om å kutte litt av utslippene fra offshore-fartøyene til oljenæringen, det er ikke det samme som å si at man har lyst til å svekke leveransen av gass til Europa i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i. Det er litt viktig å bare poengtere at det, synes jeg, er et litt billig poeng fra Offshore-Norge, som jeg tror de fleste forstår at ikke hører hjemme.
0: Også, du kaller det irrasjonelt?
2: Jeg kaller det irrasjonelt at oljenæringen er bekymret for dette. Jeg mener at vi skal ta det ganske på alvor, at det er sånn at industrien på fastlandet

0: Hvor mye utgjør egentlig da et 10% kutt for dere?
1: Jeg vil bare begynne med å si at offshore-næringen er ikke prinsipielt imot klimakrav, og vi tar klimautfordringen på det aller største alvor. Vi har en veldig ambisiøs klimastrategi, hvor utslippene skal kuttes både i 2030 og ned mot nær null i 2050. Og vi har også et mål om å kutte utslipp fra offshore-maritim virksomhet. Og der er utslippene kuttet med nærmere 30% siden 2008, og prognosene våre viser at vi kan redusere ned mot 50% i 2030. Så vi jobber systematisk med å kutte utslipp på en kostnadseffektiv måte.
0: Ja, så hva, dere er enige at dere skal kutte utslipp, men ikke så raskt som det som nå kommer som krav. Er det det som er problemet?
1: Det problemet er at dette kravet ikke er teknologinøytralt, og regjeringen plukket i utgangspunktet noen vinner av i et umodent marked, så det betyr at vi kan risikere å kutte utslipp på en veldig dyr måte. Men som jeg sa, så har vi en klimastrategi. Vi måler progresjon hvert år, og det rapporterer vi til Stortinget på, til de partiene som ønsker å høre på oss. Og der viser vi at vi kan kutte utslippene med ned mot 50% i 2030. Og så vil jo selvfølgelig bransjen fortsette å jobbe med å identifisere og gjennomføre klimatiltak etter det. Så det er jo ikke sånn at vi stopper å kutte utslipp i 2030.
2: Nei, altså, oljenæringen er både landets rikeste næring, men det er også landets desidert mest forurensende næring. Og det vi ser det er at oljenæringen stadig vekk får ambisiøse klimamål om å kutte utslipp uten å klare å nå det. Og jeg vil bare, altså, jeg klarer ikke å ha så mye sympati med Offshore Norge eller oljenæringen for at de er nødt til å kutte noe av utslippene sine fra offshore-fartøyene, og det er det tre grunner til. For det første så er det snakk om usle 10% i starten. For det andre så har dette vært varslet lenge. Det har vært varslet for i utgangspunktet at det skulle være et nullutslippskrav. Det har blitt noe justert ned. Og for det tredje så gikk oljeselskapene som med flere hundre milliarder kroner i overskudd i fjor, og det er enda mer nå som krigen i Iran pågår for fullt.
0: Men hva hvis dette får som konsekvens, som hun sier da, at aktiviteten må tas ned og investeringene flyttes
2: ut? Men det må den jo ikke. Aktiviteten må overhovedet ikke tas ned. Det er mulig å bruke noe av de overskuddet de har på å kutte utslipp, det skulle bare mangle. Så må jeg også bare si det at vi nå går tilbake på det som har vært varslet lenge, at man allerede skal kutte utslipp, det mener jeg også er dårlig næringspolitikk. I utgangspunktet så vil vi i Miljøpartiet til det grønne at man skal ha et nullutslippskrav, det har blitt gått tilbake på, det er bra det har kommet noe, men det handler om at å sette klimakrav, det er god næringspolitikk også.
0: Helt til slutt her, dere skal klare dette uten kutt, mener Sjursletter her.
1: Klarer det uten kutt i produksjon, tenkte du?
0: Ja, unnskyld, i aktiviteten og flytte investeringer, og at det skal ha noe å si for måten man driver på.
1: Ja, ikke sant? Ja, men først og fremst så vil jeg bare begynne med at det at olje- og gassnæringen har hatt store inntekter, det betyr jo at det har også kommet store inntekter til fellesskapet. Og det i seg selv er jo ikke et argument for å innføre tvilsom klimapolitikk. Vi ønsker å jobbe også systematisk med å kutte våres utslipp. Vi mener at dette er et uklokt krav, fordi at det har mange utfordringer ved seg. Så er også denne bransjen underlagt EU sin klimapolitikk, hvor utslippene også skal til null i 2050. Så det vi reagerer på, det er jo at det innføres et særnorsk krav, som ikke er teknologinøytralt, og som vil føre til mye høyere kostnader for aktiviteten og produksjonen på norsk sokkel. Vi kommer selvfølgelig til å innrette oss etter den politikken som, og det gjør vi jo allerede, etter den politikken som EU fører, og vil fortsette å kutte utslipp i tråd med de prognosene som vi har.
0: Og det ble siste ord i denne debatten i dag. Takk skal dere ha begge to. Benedikte Solås, direktør i Offshore Norge, og Frøya Skjold Sjursletter, stortingsrepresentant for MDG. For barn ikke et luksusprosjekt, skriver forfatteren av boka 13 forsøk, fortelling om håp, skam og ufrivillig barnløshet. Han etterlyser bedre behandlinger og billigere behandling I Norge. Og hvor langt skal det offentlige strekke seg for å oppfylle folks drømmer om å få barn? Det skal vi diskutere her snart, men først så skal vi ha med oss Sveriges helseminister.

0: Og der ønsker regjeringen nå å doble antall IVF-forsøk fra 3 til 6. Og Elisabeth Land, du helseminister I Sverige. Hvordan blir denne nye ordningen I Sverige for folk som ønsker assistert befruktning?
1: Det kommer att ge fler möjlighet att förverkliga sina familjedrömmar och önskan om att få bli föräldrar. Vi vet att chansen att lyckas ökar om man får fler behandlingar. Och det är därför vi tycker att det är så angeläget att ge fler den här möjligheten och att det inte ska vara en fråga om hur mycket pengar man har för att bekosta egen behandling.
0: Ja, hvorfor det et offentlig ansvar, slik dere ser det, å hjelpe folk økonomisk med å få barn, for eksempel da med assistert befruktning?
1: For at det ligger I samhällets interesse. Vi vet at ungefär 1 av 6 par I Sverige ofrivilligt barnlösa. Det påverkar deras livskvalitet, deras sociala liv, psykiska hälsa. Många sätter resten av livet på paus och hela tillvaron präglas. Runt den här familjedrömmen som inte blir sann. Utöver det så har vi I Sverige idag det lägsta barnafödandet sedan vi började mäta 1751. I genomsnitt får en kvinna 1,43 barn. Mm. Och det är en utmaning för hela samhället.
0: Ja, och så här I Norge diskuterar vi ju akkurat det. Förlöpig så gäller det I Sverige för första barnet och en egenandel på 2800 kronor. Men dere önskar också att utvida den till att gälla sösken. Varför det?
1: Ja, vi hoppas kunna komma dit så småningom. Vi börjar med första barnet för att vi tycker att det är prioriterat att man får chansen att få det första barnet. Men naturligtvis så har det stor betydelse att fler får möjlighet att också få ett syskon. Så att det parti som jag företräder, Kristdemokraterna, lovar att kämpa hårt för nästa mandatperiod att kunna gå vidare med även syskonförsök.
0: Är det hard debatt om detta I Sverige?
1: Nej, inte särskilt stor debatt alls faktiskt. Jag tror att det finns ganska bred samsyn.
0: Tack ska du ha för att du blev med, Elisabeth Land, hälsominister I Sverige. Vi har med oss 2 I studio här också. Øystein Langberg, författare av boka som jag nämnt I stad, 13 försök som du har skrivit samman med din kone. I en kronik I VG så skriver du att det är någon amerikansk över hur den norska ordningen är på detta område. På vilken måte är den det?
2: Nej, alltså, men det som menar jag att jag syns politikerne til viss grad taler med 2 tunger, og det litt det vi også hører fra Sverige, ikke sant? Man sliter med lave fødselstall, man vil at flere skal få barn, barnedrømmen oppfylt, men så det ikke viktig nok heller for politikerne til at man fullt ut finansierer offentlige IVF-forsøk. I Norge så sier vi at, gjerne at man har 3 offentlige IVF-forsøk, at det det staten bekoster, men I realiteten så bekoster det ikke. Det en inngangsbillett på over 25 000 kroner som faller på enkeltpersoner for disse 3 IVF-forsøkene.
0: Fordi det dyre medisiner?
2: Ja, det både 1500 kroner I egenandel per forsøk, pluss du må betale de første 21 500 kronene for disse medisinene selv, og så har kommet tillegg vanlige egenandeler for konsultasjoner, da. Så beløpene blir ganske fort, 25, 26, 20, 30 000. Og det ingen medisinsk grunn til at det sånn, det sier også fødselstalsutvalget, så derfor vi synes det litt forunderlig at vi endte opp med en sånn type inngangsbillett.
0: Ja, Ellen Rønning Arnesen, du statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet. Hvorfor ikke gjøre som Sverige her da?
3: Nei, det jo sånn I dag at vi tar jo selvfølgelig barnløshet på alvor, og det jo en grunn for at dette en del av det offentlige helsetilbudet, og så har vi en annen egenandelsløsning her I Norge, og man har også valgt å sette grensen på 3 forsøk. Det en grense som vi har I Norge, og jeg hører hvordan Sverige har nå løst dette, eller prøver å løse det på en mer utvidet måte. Det jo en diskusjon vi gjerne kan ha I Norge også, men foreløpig så vi på 3 forsøk. Så jeg har også lyst til å si det at jeg skjønner at dette her kan være en ekstremt krevende situasjon. Vi kjenner vel alle noen som har vært gjennom dette, for det begynner også å bli ganske vanlig, sånn som det I Norge I dag. Mm. Jeg skjønner at den økonomiske belastningen kan være tung, men dette jo såkalt en sånn forhøyet egenandelsordning, sånn som det for noen løsninger I Norge.
0: Men fødselsutvalget, som også ble nevnt her, har jo foreslått nettopp det å gjøre assistert befruktning offentlig finansiert, fordi det vil øke fødselstallene, noe dere også ønsker, og ikke minst også lavere egenandeler vil gjøre det. Det vil jo være god arbeiderpartipolitikk å gi like rettigheter.
3: Ja, det også god arbeiderpartipolitikk med de prioriteringene regjeringen regjeringen gjør, mener jeg. Det handler jo også om hvordan man sørger for gode løsninger for barnefamilier, sånn at man også kanskje begynner tidligere også med å få barn, at man legger godt til rette for en solid familiepolitikk gjennom billigere SFO, billigere barnehage, barnetrygd og så videre. I tillegg til at vi har disse tre forsøkene, og at man også har dekning av utgiftene når du har passert den grensen som på 21 000 i dag.
0: Hva sier du, Langberg, til argumentasjonen?
2: Jeg synes det er rart at det ikke mer debatt rundt også liksom det klasseskille som oppstår. Dette fødselstalsutvalget som jeg har nevnt noen ganger, de viser jo også til at kvinner med lav utdanning og lav inntekt får færre barn enn før, og der liksom fertiliteten eller barnefødselene faller raskest, og de tar også mindre assistert befruktning. Så det et klasseaspekt her, og det litt sånn forunderlig, altså det ikke mange andre steder i det offentlige helsesystemet hvor du får sykehusbehandling sånn som du gjør her, og medisiner av det offentlige, hvor de sier men du må først betale 25 000 kroner av egen lomme, og at det bare forventes. For noen går det helt fint, det velter ikke budsjettet, men for andre er dette folk i etableringsfasen, det et betydelig beløp som man sier at her må vi punge ut selv. Det derfor det føles litt som man, det viktig, men det ikke så viktig, det fortsatt litt sånn sneva dette
0: men vil det hjelpe mye hvis man går fra 3 til 6 forsøk?
2: Ja, altså det det andre, jeg tenker at det aller første man burde starte med å si at det reelt gratis de tre forsøkene vi har, at du betaler vanlige egenandeler for medisinene for eksempel, sånn som man gjør i Sverige.
0: 3000 kroner.
2: Ja, 3000 kroner for medisinene, ikke 21 500 kroner, som er en helt ekstremt høy egenandel. Men ja, som du sier...
0: Ja, så vi sjekker ut det med Rønning Arnesen. Hadde ikke det vært et første steg som kunne vært akseptabelt?
3: Jo, det jo i så fall en sum som var inn i det store regnestykket når vi skal gjøre opp budsjettene våre, og dette har ikke vært på vår prioriteringsliste i denne runden, og det har også vært, som du også sier, veldig lite debatt om det i Norge som så det må jeg også si. Så kommer jo altså alt det vi ønsker med at fødselstallene skal opp, da har jo vi begynt med å prioritere noen løsninger, og så det veldig velkomment med en sånn type samtale. Jeg tror også det senker terskelen for å ha en samtale om at ikke alle kan få barn, og hva man kan gjøre for å tilrettelegge for det. Jeg har lyst til å legge til en ting til der også, det handler jo også om det man gjør for å øke bevisstheten rundt kvinnehelse. For det jo også veldig mange kvinnesykdommer som ikke har blitt prioritert. Mange som sliter med endometriose for eksempel, eller andre syster og polypper og ting som ikke har blitt avdekket eller tatt på alvor. At vi også prioriterer det er også et skritt i riktig retning, mener jeg.
0: Ja, for det blir en prioritering her, Langberg. Det mange ting som, eller mange som mener at sitt område bør prioriteres. Hvorfor dette?
2: Fordi, altså jeg sier ikke at vi skal ha uendelig med forsøk i det offentlige, eller at det skal være helt gratis, eller at det skal være likt som det private, men jeg tenker at vi burde snakke mer om det klasseskille som oppstår. Fordi en ting, du må betale 25 000 selv for de tre offentlige forsøkene, og så når de tre offentlige forsøkene er brukt opp, så det jo da ut i det private.
0: Og der bruker folk veldig mye penger.
2: Der bruker folk veldig mye penger. Vi brukte en halv million vi på de 13 IVF-forsøkene vi hadde, som jo ekstremt beløp. Vi kunne heldigvis ta opp mer lån på boligen for å få det til å gå rundt, men da er det jo virkelig et system hvor det de rike og ressurssterke som kan få de barna de vil ha, mens de som ikke har så mye penger, de må kanskje gi opp barnedrømmen, da, sånn som den svenske statsråden her sa etter de tre forsøkene. Og det jo fortsatt sånn at sannsynligheten, altså den avtar jo på hvert mislykkede forsøk, men så er det fortsatt sannsynlig å få flere barn etter de tre forsøkene, og det derfor nesten ingen gir seg etter de tre heller, hvis de har muligheten til å fortsette.
0: Og du nevnte selv at du har 13 forsøk som ikke resulterte i barn, men da må vi ta med at du i dag faktisk er trebarns far, ja. Så du fikk det til på annet vis.
2: Det gikk av seg selv til slutt. Dette jo også en industri. Det fortsatt mange ubesvarte spørsmål rundt IVF, ikke sant? Og særlig de private, så må man jo være sitt egen advokat, og det derfor jeg liksom bekymret for at så mange ender opp der. Det masse tilbud fra inn- og utland, noen som lover babygarantier, ikke sant? I USA koster et forsøk 250 000, det jo helt sånne svimlende beløp. Men nei, for oss gikk det til slutt av seg selv, og vi selvfølgelig superglade for all den familiepolitikken som nå hjelper oss med disse tre barnene, men jeg føler at det mangler en slags familiepolitikk for de som ikke har fått barn ennå. Det der problemet ligger.
0: Det der problemet ligger, familiepolitikken på det området, Arnesen.
3: Ja, det kan hende at dette skal være et neste skritt, men det alltid en diskusjon om hvor grensen skal gå for det offentlige. Hvor skal egenandelene settes opp? Hva det vi skal prioritere? Det en viktig debatt for oss å ta politisk. Jeg synes jo dette her det veldig reflekterte og gode innspill også, fordi vi vet jo at det private aktører som også jager etter, men vi vet også at det veldig mange som opplever å ha et godt møte med de private aktørene som er i Norge, fordi de også ofte ser på det med et mer helhetlig blikk også. Så det jo noe med hvordan vi klarer å både styrke den kapasiteten og hvordan man jobber i det offentlige, sånn at med de tre forsøkene at man møtes på en god og trygg måte og får den hjelpen man trenger. At vi også har nok folk som er der til å jobbe, så vi også får korte nok ventetider, som jo et prioritert prosjekt for regjeringen rundt baut i helsetjenesten. Så det mye jeg mener vi prioriterer på vegne av innbyggerne i Norge, som gjør at vi har en trygg og god velferdsstat.
0: Og nå har vi også satt i gang debatten, Langberg.
2: Supert, det var det som var målet, så jeg veldig glad for det. Veldig glad for, og jeg tenker at det ikke bare et spørsmål til regjeringen, dette et spørsmål til alle politikere som det går an å engasjere seg
0: I. Da fikk du med den oppfordringen. Takk skal dere ha, Øystein Langberg, forfatter, og Ellen Rønning Arnesen, statssekretær I helse og omsorg. Da denne sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet var Hanne Sofie Økland Andresen, Vegard Erstad og Anne-Katrine Føhl.
4: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
5: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
6: Skal vi på hotelljakt, Fellmann?
5: Hæ? Vi må bare satse.
6: Det den? Shit, så spennende.
5: Å, fy, de katta der skjærkakmakret. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
4: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.
7: Ekko I NRK P2.
8: På mandag klokka 10 kommer finansminister Jens Stoltenberg til oss I Ekko for å svare på det du lurer på om rente, matpriser, inflasjon, dyrtid og mye mer. Med andre ord det bare å finne appen NRK Radio, søke opp Ekko og sende oss dine spørsmål.
7: Ekko I NRK P2.
9: Her NRK Nyheter klokken 19. Det lange køer inn og ut av Oslo på E18 ved Mossveien etter en alvorlig trafikkulykke I ettermiddag. Tre personer ble alvorlig skadd I ulykken, og en av dem nå rapportert omkommet, sier politiets operasjonsleder Per Christian Martinsen.
10: Vi har bekreftet at en person fra ulykka har omkommet. De andre to ligger på Ullevål sykehus og kritisk skadd og mottar behandling. Politiet fortsatt på stedet og bedriver hastighetsarbeid og etterforsking, og Mosseveien fortsatt stengt I begge retninger og vil være det en del timer utover kvelden fortsatt.
9: En personbil og et vogntog har kollidert I Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Politiets operasjonsleder Espen Reite opplyser at to personer kritisk skadd. Veitrafikksentralen melder at E134 stengt som følge av ulykken og forventes å være det til sent I kveld eller I natt. Toppmøtet mellom Kinas leder Xi Jinping og USAs president Donald Trump ble avsluttet I dag. Men foreløpig det for tidlig å si om den amerikanske presidenten har kommet heldig ut av møtet sett fra hjemlandet. Det sier korrespondent Peter Svår.
11: Kineserne har jo sagt at de ønsker et åpent Hormuzstred, at de ønsker en fredsavtale. Men hva ligger egentlig I det? Og betyr det at Kina ikke vil selge våpen til Iran? På sjeldne jordarter, som også et svært viktig tema for USA, så det ikke signaler om at den midlertidige avtalen om eksport av jordarter blir forlenget, og at dette fortsatt vanskelig, det sier I hvert fall Trumps handelsutsending Jameson Greer.
9: En bjørnebinne med to unger blitt observert på et viltkamera I nærheten av en populær tursti ved Grong I Trøndelag. Ordfører I Grong, Ann-Jeanette Klinkenberg, ber folk være ekstra på vakt I dette turområdet.
12: Vi tenker jo at det viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut I områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du ute og går, og husk å ha hund I bann. Da jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
9: En person berget opp av en bresprekk I området Geite I fjellmassivet Smørstabtinnene I Jotunheimen. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta I bergingen. Personen falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Det var en annen person I turfølge som varslet nødetatene, skriver operasjonslederen I politiloggen. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Vad har Olav den Hellige til felles med antikke guder, ei ugle, regnbuer og livets tre? Jo, alle de å finne som symboler I norske skolefaner. Hør om hvorfor de her flagrende tøystykkene har blitt et symbol på demokrati, nasjonsbygging og skolehistorie om litt. Og så, fra Nordkapp til Lindesnes, fra store oppdagelser til ukjente helter, et kjærlighetsdikt til Norge. Det ikke ofte det blir skrevet sånne diktverk I klassisk stil, sånn som poeten Ovid gjorde for over 2000 år siden. Men Thea Seljås Thorsen har reist rundt og latt seg inspirere, og resultatet ei bok som skal være til både glede, læring og ettertanke om landet vårt. Ja, velkommen til Kompass I NRK P2 med meg, Pål Plassen, som også denne uka har gitt deg noe å tygge på når det gjelder livssyn, etikk og verdier. Og nå skal du få et par gjenhør fra uka, for ja, skal du se på eller gå I barnetog på 17. mai? Og jeg tror jeg kan garantere at du kommer til å følge nøye med på ikke bare barn med flagg og skolekorps I barnetoget, Men litt mer så kommer du til å zoome inn på en annen detalj som du kanskje ikke har tenkt så mye på før. For helt foran hver skole I toget så går det som regel en person med en fane der navnet på skolen står og et motiv og kanskje litt tekst. Og hvorfor går vi I tog med en stang og et tøystykke opp på toppen der, og hvorfor ser de ut som de gjør? Velkommen til Kompassen, Nina Falkmar!
1: Tusen takk.
0: Du skolehistoriker og har skrevet boka Skolefanen fra kampduk til merkevare sammen med mannen din, Per Egil I Mjåvatten. Og jeg vet at ideen til boka kom da dere sto et år og så på barntog I Trondheim. Fortell.
1: Ja, vi sto faktisk ved Olavsstatuen og så toget komme fra Nidarosdomen ned Munkegata og hadde veldig god utsikt. Og så kom først katedralskolens fane og med et velkjent motiv og på baksiden står det Per Ardua Adastra som betyr gjennom motgang mot stjernene og rett etterpå kom Huseby skole med en fane og der stod det husebyskole.no da tenkte jeg nå, her det skjedd noe så det var sånn det hele startet Nettopp. Så da samlet vi igjen et stort materiale fra hele Trondheim kommune.
0: Og da får selvfølgelig en skolehistoriker blod på tann. Velkommen til deg også, Ingrid Lundahl.
2: Tusen takk.
0: Direktør ved Nordensfjelske kunstindustrimuseum I Trondheim og Trondheim Kunstmuseum. Du har da en doktorgrad I tekstilhistorie og veldig glad I skolefanene. Kan du huske de her fanene fra da du var litt da?
2: Ja, absolutt. Jeg husker det veldig godt, og spesielt hvis man var så heldig å få for eksempel bære duskan til skolefanen I toget.
0: Ja, for det var en del av æren selvfølgelig. Mm. Hvorfor du så interessert I det her fenomenet?
2: Nei, jeg jo skikkelig tekstilnerd, og noe av det som interesserer meg med tekstiler jo hvordan vi bruker det I ritualer og feiringer I livet. Og liksom det her konseptet med at vi tar et stykke stoff, fester det på en stang og går I tog bak det, det jo egentlig veldig merkelig.
0: Mm. Og så vet jeg at det trigger historienørden I deg også. Mm. Det skal vi komme tilbake til litt senere. Men Nina, det her med skolefaner, barntogene kom jo på 1870-tallet, og hele den her mixen ganske unikt for Norge, stemmer ikke det?
1: Jo. Jeg har prøvd å finne ut om de har en tradisjon for dette andre steder I verden, og det, så vidt meg bekjent, så finnes ikke denne tradisjonen. Fordi det henger jo veldig knyttet til barnetoget, som også et norsk fenomen.
0: For å ta det aller mest grunnleggende da, hva en skolefane for noe?
1: Ja, en skolefane jo et merke som symboliserer noe av skolen, men det har endret seg over tid, så funksjonen til skolefanen har endret seg over tid, fordi at den oppstod I den perioden hvor vi var I union, først med Danmark og så Sverige, og kampen for nasjonal frihet. Så det var I det det oppstod som med skolefanene.
0: Hvordan så det ut I børjan på sånn slutten av 1800-tallet?
1: Ja, på slutten av 1800-tallet så var det kjennetegnet at det var ofte nasjonalromantiske symboler, men også veldig kombinert med det religiøse. Så både altså skolens funksjon som religiøs og moralsk oppdrager, i kombinasjon med at dette ble brukt som kampduge for nasjonal frihet. Så det gjenspeilte seg i motivene.
0: Og da kunne man for eksempel se frihetsgudinner og sånne ting som et frihetstre og sånn.
1: Ja, men det var mest i de høyere skoler. Når skolefanen ble oppstod som en tradisjon for grunnskolen, så var det mer andre motiv som kom til syne. Og altså, det henger jo sammen med at for at vi skulle bli en tradisjon for skolene, så måtte vi for det første så måtte vi ha få faste skoler, for, og det fikk vi 1889, og vi fikk femårig skolegang, som gjorde at alle barn gikk, hadde tilknyttet en skole, og dermed så kunne de også gå i barnetog.
0: Mm. Skolen i Norge startet som kirkeskole, det har du vært og pratet om hos oss før, Nina, men så blir jo da skolen etter hvert mer sekularisert, og det kan vi også se i fanene. Altså, vi kan jo ta Ila skole i Trondheim, stor byskole, sin fane som eksempel. Hvordan ser den ut?
1: Den er rød, og så har den ornamenter i gull. Og de viktigste symbolene der er at de har en eikekrans i gull, og så har de en bok som er oppslått, og det regner vi med er bøkenes bok, altså Bibelen, og så er det en fakkel. Og i tillegg til denne fanen så ble det laget en sang til en innvielse av denne fanen, og utifra den sangen så kan du lese at det var både en kamp for frihet, men det var også en kamp for lys. Og, så du kan lese den som både en kamp for opplysning og en kamp for frihet.
0: Mm. Ingrid, som selverklært tekstilnerd, hva tenker du når du ser det her? Altså, det ser ut som det er veldig samvittighetsfullt og fint laget.
2: Ja, og håndverket er jo en utrolig viktig del av denne fanetradisjonen, og det at det har vært fanekomiteer ved skolen, og at fanelaginga er et så det er et viktig håndverk da, som ligger bak.
0: Mm. Og så kommer man til 1905, da har man etter hvert fått norsk frihet og selvstendighet, så blir vi fri fra Sverige. Hva skjer da egentlig, Nina? For jeg vet at en annen skole i Trondheim, Åsvang skole sin fane, er typisk der.
1: Ja, men der ser du, den fanen er veldig flott i og med at den kombinerer ulike elementer i en overgangsfase. Det er en fane som hovedmotiv. Så er det en jente og en gutt som vanner planter. Og så er det en bord øverst som består av de norske fargene, en sikksakkborg med rødt, hvitt og blått, og så er det en rad med kors. Så der har du både det nasjonale, det religiøse, og så har du det nye som kommer inn nå med dette barnemotivet som kommer til å gå igjen i mange faner i ettertid, som i hvert fall som vi tolker som det er gjennombruddet for den barnesentrerte pedagogikken, reformpedagogikken.
0: Man begynte å se mer på barna, rett og slett.
1: Ja, altså barnet i sentrum. Mm. Ikke mer bare kunnskapen skulle inn i barnet, men barnet. Dette er som på en måte at barn, hvis du på en måte gir barna de rette tingene, så vokser det og trives og læres. Mm. Og så underbygges dette av teksten på baksiden, som er «Som du sår, skal du høste». Og det er jo et bibelsitat, men det bygger også opp under dette bildet på forsiden om at barnet Altså, skal du gi det fruktbar jord, så vil det trives å lære.
0: Mm. Man slapp ikke helt unna litt pekefinger selv om du var på 17. mai.
1: Nei,
0: nei. Det skulle være litt moral inne I bildet her. Du lytter på Kompass NRK P2. Vi pratet om skolefaner og hvordan de først var en slags kampduk for norsk selvstendighet før de utover 1900-tallet får større fokus på skolen som et sted for barna med læring og personlig vekst. Vi har besøk av Nina Folkmar som ekspert på skolehistorie og tekstilhistoriker Ingrid Lundan. Og vi skal hoppe til etterkrigstida. Det altså da sosialdemokratiet som trår veldig frem her. Tanken på at skolen skal jevne ut sosiale forskjeller til stede, og hvordan ser vi det her I skolefanene, Nina?
1: Ja, altså, dette jo I overgangen fra 7-årig skole til 9-årig skole for alle. Og her fortsetter dette motivet med barn, altså jente og gutt, gjerne I natur, skjønn og omgivelser, og så det fokus på kunnskap. Og I Ladeskolefane fra 1954 så det et slikt bilde på forsiden, og så står det på baksiden «les og lær». Så da kan du si at det kristne tones noe ned, og så kommer mer kunnskapsinnlæring tydeligere fram. Og en del av disse fanene, også, så kommer du også mer vekt på samvær, at du ser at det barn som leker.
0: Mm. Man kan ikke si annet enn at tekstil kan også komme med et budskap.
2: Absolutt, og nå går vi jo liksom inn I den tida som kanskje noen av mine favorittfana fra, nemlig de her 70-tallsfanene med applikasjon og veldig sånn fargesterke, fine motiver, hvor også norske tekstilkunstnere kombinerte arbeid med sine tekstiler og fanemaking.
0: Mm. Og så får etter hvert også barna slippe til Nina med sine tegninger.
1: Ja, det kommer litt sånn typisk som på 80-tallet, så det flere av fanene som blir lagd av elever og lærere I fellesskap. Og da kan, vi har et eksempel, for eksempel fra Stabbursmoen skole, det typisk lagd I tykk, tung lærrett, og så det et motiv på forsiden som basert på en barnetegning, og der et bilde av et stabbur, et bjørketre og barn med norske flagg. Mm. Og det rett og slett malt på lærrett.
0: Mm.
1: Og så på baksiden så det bilde av barn med ulik hudfarge, og så står det glede og trivsel. Så dette også litt typisk for den tida der, men vi har altså flere faner fra akkurat den perioden som såkalt hjemmelagd.
0: Mm. Hva var det vi lærte på 80-tallet, Ingrid? Et godt sted å være, et godt sted å lære? Var det ikke veldig sånn sitater fra planer og sånn som kom frem da?
2: Ja, barn av regnbuen.
0: Ja,
2: ja.
0: Men det fant veien til fanen også, gjorde de ikke det, Nina?
1: Ja, det gjorde jo det.
0: At man så nesten sånn sitater fra planer for hva barna skulle lære?
1: Ja, altså fordi at nå var det ikke, nå var det bare de skolene som lagde replikasjoner av sine gamle faner, som ble beholdt bibelsitat, og mer fra nasjonallitteraturen, sånn som Bjørnstein og Bjørnson og sånn. Nå var det at skolene lagde egne virksomhetsplaner med visjoner og fynnord, og de kom på fanene.
0: Hva sier det her om barn, altså synet på barn, tenker du, måten skolefanen har utviklet seg på?
1: Nei, det blir jo at barna blir mer og mer med I utviklingen av fanene, og så typisk nok også så det jo ofte det at de I større grad får inn eksempler og forslag fra barna, så barna med I prosessen. Det kan det også være, selv om det en profesjonell fanemaker som lager fanene, så kan det være basert på elevenes ideer og tegninger.
0: Mm. Ingrid Lundan, som tekstilhistoriker, altså, som jeg spør deg, skolefanene har jo en lang historie. Hvorfor det sånn at mennesker stiller seg opp I gata, og så reiser noen en stang med et stykke tøy på, med et symbol på, og så går vi bak det? Hvorfor driver vi med det her?
2: Vi vet i hvert fall at vi kan spore det tilbake til middelalderen, og at dette har man gjort i Trondheim også på 1200-tallet. Det var jo vanlig med profesjonsfana, og ved store helgenfeiringer så tok man med fanen til den helgenen ut i gataen og gikk i rett og slett i tog. Så for eksempel på Olsok, så vet vi at alle større kirker hadde nok Olavsfana, som det ble da gått i kirkelige prosesjoner med Olavsfana. Vi har, Nina nevnte jo en fane som var malt på lerret, og faktisk så også mange av de middelalderske prosesjonsfanene malt på lerret. Vi har en nydelig en fra 1250 cirka, fra Lavik kirke, som viser Olav stående stolt på en drage, som er et veldig godt tidlig eksempel på nettopp denne tradisjonen.
0: Mm. Og forskjellige laug, fortell litt mer om det.
2: Jo, det er klart at de tidlige laugene, for eksempel et skomakerlaug, da, det var jo ikke bare en faglig samling, men det var også en religiøs og sosial samling. Ofte hadde lauget også skytshelgene og religiøse sammenkomster. De kunne betale for et alter, for eksempel, i katedralen. Sånn at laugsfanene var på en måte egentlig en videreutvikling igjen av disse tidligere helgenfanene. Og det går jo en rød tråd, hvis man kan bruke et tekstilt uttrykk, fra disse laugsfanene og inn til de tidlige skolefanene.
1: Ja, fordi at skolefanene var jo ikke på en måte oppfunnet per se, det var jo en tradisjon der allerede. Så du kan si at de tok en tradisjon fra et annet felt, og så overførte det på et nytt, og at det var ofte lokalinitiert.
0: Mm. Og det her med faner er det jo veldig mange som har vært glad i, ikke bare de som har gode hensikter, men nazistene for eksempel elsker jo faner.
2: Mm. Det er jo et ekstremt symboltungt tekstil, akkurat dette med fana. Og det ser vi også i språket. Jeg tenker at jeg er veldig interessert i det, for jeg ser at vi ofte bruker mange tekstilord uten at vi vet eller tenker over det. Men det med fanesak, fanebærer, holde sin fane høyt, flykte fra fanene, det kan man ofte si uten at man kanskje tenker på hva det er, hvor disse uttrykkene kommer fra.
0: Mm. Nina, vil du si at det var veldig stor forskjell da du gransket de her skolefanene, særlig i Trondheim, da, men du kjenner jo sikkert til litt resten av landet også. Er det stor forskjell på by og bygd?
1: Ja, i hvert fall i de første perioden så kan du tydelig se at de bygdeskolene, altså det var initiert fra skolene selv, og da valgte de gjerne mer sånn nasjonalromantiske motiv som bonde, åker, du kan si det kan også være religiøst som såmann, hav og fjell, altså at det ligger igjen i motivene og ikke i den grad i byskolene.
0: Mm. Vil dere si at det var stor forskjell på kvaliteten i fanene? Altså, kunne man spore rik og fattig skole alt det på å si?
1: Jeg vet i hvert fall at det er veldig, kan være veldig kostbart å skaffe seg en fane. Og for eksempel den tidligere nevnte fanen fra Åsvang skole, der fant vi også et regnskap. Altså det var snakk om å samle inn kroner og øre for å få råd til å lage denne fanen, så det var en stor utgift, og to av de fanene vi har funnet fra landsbygda helt fra den første perioden, der er det mest sannsynlig skiltmakere som har malt motivet.
2: Å lage fana har jo alltid vært kostbart, og det, jeg håper at man fortsetter å prioritere og bruke ordentlige kunsthåndverkere og ordentlige materialer i fanemakinga. For det er en veldig viktig del av tradisjonen. Så, ja.
0: Men blir det laget nye nå da?
2: Det er jo kunsthåndverkere og tekstilkunstnere som fremdeles eller får oppdrag med å lage faner, men det er også mange faner som bestilles fra Kina.
0: Ja, hva vet du om det, Nina?
1: Nei, altså vi har jo fulgt noen fanemakere, så vi har i hvert fall faner fram til langt etter 2000-tallet, hvor de engasjerer kunstnere til å lage det. Men jeg har også hørt om at i den senere tid at man får lagd i Kina, for eksempel.
0: Men hvordan ser de nye fanene ut da? Du nevnte jo en som bare hadde, hva var det det sto? En nettadresse?
1: Nettadresse, ja. Men den var faktisk fra 2001.
0: Ja.
1: Så, men vi har jo en fane, den nå fra 2005. Men der var det var Åsheim skole, og de engasjerte en kunstner som heter Lars Fiske, som var kjent for å dekorere melkekartongene til skoleelevene. Så de ville ha hans moderne uttrykk, så det var nå en kunstner som jeg brukte i 2005. Og vi har også eksempler på det frem til langt ut på 2000-tallet. Nå har jeg nettopp fått nytt om at det har kommet en helt ny skolefane i Trondheim, og den er basert på barnetegninger, men jeg vet ikke om produksjonen, om de er satt bort til kunstnere eller hvordan de har gjort det.
0: Spennende å høre dere fortelle om skolefaner. Tenk at det fantes så mye historie rundt det. Takk for at dere kom hit. Professor Emerita i pedagogikk ved NTNU, Nina Folkmar, og direktør ved Trondheim Kunstmuseum og Nordensfjelske Kunstindustrimuseum, Ingrid Lundan, som også har en doktorgrad i kunsthistorie. Kjersti Anderdal Bakken, hun er alltid klar til å ta imot spørsmål fra dere som lytter på NRK P2, og her hun igjen med et knippe etisk-estetiske problemstillinger fra onsdagens Etikketaten. Vi unnasetter gjenhør.
3: Rolf har sendt oss et spørsmål i appen NRK Radio som passer godt inn her i Etikketaten, som har inntatt det estetiske hjørnet her i dag, sammen med Ragnhild Brochmann, estetikeren selv, kunsthistoriker Ingrid Lundan og filosof Heine Holmen. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og i meldingen fra Rolf så står det: «Hei og takk for fint program. Jeg ønsker at de kan drøfte følgende litt kinkige solbrilledilemma. Når jeg i samtale med folk, så er det viktig for meg å kunne ha øyekontakt for at samtalen skal bli god. Så jeg lurer på, er det greit å beholde brillene på selv om lysforholdet ikke gjør det nødvendig når en i samtale med noen? Og er det greit å si fra dersom en føler at den en prater med forstyrrer samtalen ved å beholde solbrillene på? Helsing, Rolf.» Ja, Ingrid, bør en ta til seg solbrillene når en prater med folk?
2: Ja, det synes jeg.
3: Ikke sant? Ja. Og hvorfor det?
2: Nei, det er jo, jeg tenker at det er litt høflig, og veldig mye av det språket som du kommuniserer med ligger jo i øya. Og øyekontakt. Så du går glipp av ganske mye da, hvis du bare har munn og gestene. Så ja, jeg tenker at mange kan trene seg litt på det. Ta av seg brillene og møte blikket.
3: Ja, det var det da, møte blikket. Men hadde du tørt å si fra da, Ragnhild, hvis du ønsket å møte det her blikket til noen med solbriller på?
4: Jeg hadde gått. Jeg synes det er et interessant spørsmål, for det handler veldig mye om hvem du snakker med, for jeg tenker at hvis du kjenner veldig godt den som plutselig sitter og snakker med briller, selv om sola har gått bak en sky og har tenkt å bli værende der, for eksempel på Aker Brygge da, la oss si, så virker det jo unødvendig poserende og skulle fortsette å ha en skjerm foran blikket, særlig hvis man sitter midt i en fortrolig samtale. Og da tror jeg at jeg ville gjort det, særlig hvis jeg kjente noen godt og fikk en slags sånn følelse av at de var der av en eller annen grunn som ikke kunne bli uttalt. La oss si det er sånn, blir du lei deg når vi snakker om, eller sånn, jeg må bare spørre, blir du lei deg hvis vi snakker om dette her? Eller, vet du hva, nå er det så lenge siden jeg har sett deg, så nå har jeg faktisk skikkelig, jeg gleder meg til å snakke, jeg har faktisk skikkelig lyst til å bare få se hvordan du ser ut. Nå var det 3 måneder siden sist, liksom. Så da tror jeg definitivt at jeg kunne gjort det, eller det håper jeg i hvert fall. Men hvis det var noen jeg ikke egentlig kjente så godt, men likevel hadde en slags nærhet til, eller ønske om nærhet med, så det ikke sikkert at det hadde vært så tøff, for da ligger det jo allerede en slags, et slags lite filter mellom oss, hvor jeg ikke på en måte har samme... Det det vanskeligere å gå inn og forlange en nærhet, for å si det enkelt. Og fortsatt ville jeg jo synes det var en merkelig og poserende ting, og skulle ha liksom shades i en helt vanlig, ikke-profesjonell samtale. men da ville jeg kanskje så nettopp bli slått av hvor underlig det var, og så ser jeg for meg at jeg ville kommet hjem til mannen min og sagt sånn, du vet hva, jeg møtte Peter i dag, for eksempel. Han hadde på seg briller hele samtalen. Det var så rart, vi satt egentlig plutselig og snakket om hvordan det var på folkehøyskolen, og det rare og litt merkelig som skjedde da. Så hva tenker du om det? Mm. Så jeg håper jo jeg ville vært en person som sa, vet du hva, se på meg. Men er vi alltid så modige? Jeg tror ikke jeg nødvendigvis er det.
3: Og aller helst så skal Peter skjønne det av seg selv.
4: Han skal skjønne det av seg selv. Ellers så har vi jo faktisk ingen nærhet lenger, vil jeg tenke da. Ellers så er det et eller annet som gjør at det er... At vi ikke burde sitte der og snakke sammen.
3: Ja, det jo fascinerende, da, Heine, hvor betydningsfullt det her blikket og øyekontakten i en samtale.
5: Ja, det veldig fascinerende. Det jo faktisk... Det dukker opp i mye filosofilitteratur, blant annet. Det et sånn eksistensialistisk yndlingstema å snakke om blikket som enten objektiviserer deg, eller tingliggjør deg, eller fryser deg fakt i faktisitet. Sartre har en sånn lang, den franske eksistensialisten har en lang utlegning om hvordan han ble frosset fast med blikket av en annen, da han selv sto og kikket inn i et sånt kikkhull, da, og kjente på skammen av å bli gjort en ting, og så videre. Så blikket er sterke saker, da.
3: Ja.
5: Og mye rom for manipulasjon, kommunikasjon, liksom få... oppmerksomhet til noen, eller eventuelt få samtykke fra noen, altså liksom virkelig insistere på at dette jeg sier nå, det må du høre på og nikke til. Mm. Det veldig vanskelig hvis jeg setter blikket i deg skarpt og liksom ønsker anerkjennelse og sier nei. så det veldig mye styrke i blikket, og da det, med de solbrillene så det jo nesten litt sånn som at man skjermer seg litt fra det, eller signaliserer at man litt nonchalant til stede i den dialogen og så videre. UO-loven har jo faktisk begrensninger på ansiktsdekkende plagg. Det dukket jo opp i forbindelse med, ikke solbriller, men med niqab og andre ansiktsdekkende plagg. Så det er jo i undervisningssammenheng så er det jo ikke lov da, å ha ansiktsdekkende plagg. Jeg har googlet febrilsk på om det har vært noen solbrilletilfeller, men for det er også et ansiktsdekkende plagg, men samtidig det er jo også vanlige briller, så der tripper jeg det et lite grenseland, men det er jo en grunn, argumentasjonen rundt det lovverket var jo blant annet for å sikre kommunikasjonssituasjonen inne i undervisning. Blikkontakt, ansiktskontakt var jo argumentene for. Mm. Så det viser jo på en måte litt hvor vesentlig vi synes det er da.
3: Mm. Og så dukket opp en fransk president også, når du drev og søkte rundt på det her.
5: Ja, altså... Den franske presidenten hadde vel en øyeoperasjon?
3: Ja, eller han hadde fått en sånn blodkar som hadde sprekt eller noe på øynene.
5: Så han var litt sensitiv, så han dukket opp på en stor samling med shades, og folk syntes jo det så oppriktig kornig ut. Og det preget jo visst nok interaksjonen mellom han og de andre statslederne også under møtet, så det er jo viktige ting dette her da. Og vi merker det kanskje i det øyeblikket folk bryter med det og dukker opp, samtidig som det er andre grupper som helt legitimt dukker opp med shades, rockestjerner med shades, det er liksom det har vi akseptert.
4: Ja, det er noe med jeg tenker sånn kinesiske magistrater, de hadde jo sånne jadebriller nettopp for å vise et uleselig blikk. Da er vi sikkert tilbake til 14-15-tallet
3: eller sånt. Hva ville jadebriller si?
4: Av stein jade, sånn grønne stein jade.
3: Ok.
4: For at blikket skulle være uleselig i en alvorlig domsfellende situasjon. Så det er jo, jeg tenker jo også at en annen ting, apropos kjente mennesker, det er jo klart at et kjent objekt som solbriller kommer jo også med masse såkalte kulturelle konnotasjoner, og det er jo også noe med at hvis jeg hadde møtt, la oss kalle denne fyren Peter da, og han kommer ikke bare med solbriller, men noen som er liksom ekstra hippe, så er det jo klart at det å ha dem på hele tiden når vi prater uansett vær og føre, det har jo også en slags sånn kjendissette. Ikke sant? Lukt. Mm. At du, ja, nettopp som du sier, Heine, at det er noe nonchalant, jeg er ikke egentlig til stede, jeg tenker faktisk 70% på meg selv mens vi sitter og har den praten her, fordi det er krevende for meg nå, og jeg er egentlig ikke så interessert i dette, ikke sant? Jeg skjermer meg. Som jo også gir en slags flau smak, da, tenker jeg på hele denne samtalen. Og Og tilbake til det der med kjente mennesker som har på seg solbriller, og hva som skjer hvis man plutselig har det. Eller, la oss si at kongefamilien plutselig i disse vanskelige tidene begynte å ha mye solbriller i offentligheten, og som våren hadde kommet. Liksom bare tenk på alle de enkle overskriftene som ville sagt sånn, nei, de har noe dekket. De er ikke lenger på vårt folkets lag, de holder noe for seg selv, det er en barriere der liksom. De er jo ikke kjendiser, sånn som andre liksom, stjerner, de er ikke Lady Gaga liksom. De må stå for det de mener da, og se oss i øynene, eller så blir det umulig å ha tillit, så klart kjendisene har brukt dette som et middel på godt og vondt, og vi kan forstå det, men til og med kjendiser tenker jeg bedre uten briller da.
3: Men det er veldig fascinerende når vi da liksom legger så masse i det her brillene til Macron da, når han inntar World Economic Forum i Davos, og tenker at han er både nonchalant og har det å skjule, man har ikke tillit til han, og så viser det seg egentlig at han bare er liksom skamfull over et rødt auge.
4: Det skulle gått med monokkel, en solmonokkel.
5: Ja, men vi tolker jo det veldig fort da. Vi tolker intensjoner, og hvorfor sitter du med disse brillene? Det er ikke sol, det er ikke, du har ikke en åpenbar migrenesituasjon. Så hva er det du prøver å signalisere, og klær og det vi tar på oss har jo stor signaleffekt, og det er jo ofte intenderte signaler også, så det er jo, vi tolker jo andre sånn kjapt hele tiden, så det blir jo en del av det spillet. Og jeg leser jo for eksempel, det er jo ikke veldig mange dager siden jeg leste om et NRK-oppslag om at unge nå har begynt å unngå blikk da, ikke sant? De synes det er mer ubehagelig kanskje enn tidligere. Som jo for så vidt liksom igjen understreker blikkets styrke da. Det er jo sterkt å få satt et blikk i seg, det er intimt. I kurperioden til min samboer og meg, så snakket vi om å, liksom, å se direkte inn i sjelen til hverandre, så det er noe veldig liksom, åpent og intimt og sårbart ved å feste blikket i noen andre. Og det gjør også at man ofte kommer i feil situasjon og fester blikket på noen, så det er jo et feministisk tema da, ikke sant? Med mikrotrakassering, med å glo på noen. Særlig det mannlige blikket har blitt tematisert, da, ikke sant? Det å glo på ulike kroppsdeler eller å glo på noen i øyet. Så det er jo en veldig sånn sterk ting, dette blikket. Og hørsel og nese og andre sansemodaliteter har ikke samme effekt som blikket.
3: Ja, det er veldig fascinerende og litt skremmende i den saken, synes jeg, at ok, generasjon Z unngår blikkontakt fordi det er ubehagelig, men det blir også forklart med at de ikke har den sosiale treningen som generasjonene før deg har hatt. Ja. Hvor tenker du om det, Ingrid, det her 15-åringene eller 10-åringene som blir liksom skremt av denne blikkontakten?
2: Ja, den blir jo, altså, er jo... Jeg er en sånn som ikke er så glad i å sende meldinger, for eksempel. Så jeg bruker å ringe, også for små ting. Det er også veldig skummelt. Da skvetter skikkelig, for da er det sånn, nå må det være noe veldig alvorlig, siden du ringer.
3: Nå bekrefter du det her du sa i sted om at du er en gammel kvinne igjen.
2: Ung kropp. Ja. Men det er så hyggelig å høre stemmen til folk. Og det er hyggelig å se blikket. Så ja, jeg tenker at det er forståelig. Det kan være veldig mange grunner til at de som Rolf møtte vil ha på solbriller. Men generelt så ønsker jeg meg et samfunn der vi tar av brillene og møter blikket og prater med hverandre.
3: Men var det her liksom en del av oppdragelsen din å ta av brillene,
2: ja,
3: i møte med folk?
2: Det er jo en del av en sånn, kan du si, sånn god borgerlig oppdragelse da. At du skal liksom kom ned når vi har besøk, hils på, snakk med dem. Ja, du blir liksom, det er jo det jeg tenker på som en slags vanlig høflighet, på en måte.
4: Samme som et godt håndtrykk, da, tenker jeg. Å gidde å ta noen ordentlig i hånda og se på noen er jo fortsatt utrolig virkningsfullt. Og på en annen måte enn en klem kan jo være en sånn pinlig tenårings, eller sånn manneklem, klapp, klapp på yttersiden av liksom skulderpartiet. Men det er jo nesten enda sterkere å faktisk ta noen i hånden på en ordentlig god, varm måte, og så se inn i øya og si, kanskje til og med hei, eller enten jeg heter, og så gidde å riste og si hele navnet sitt ordentlig og se i øya, men også sånn, hei, så hyggelig å møte deg. Hyggelig å møte deg.
3: Så det er folk som Rolf møter da, som ikke har den samme borgerlige oppdragelsen som gjengen her i panelet har, så kan han kanskje få tommel opp for å oppdra deg litt, eller?
4: Jeg er så nysgjerrig på hvem Rolf snakker med. Er det yngre folk? Er det noen eldre i venner? Altså, Rolf er jo ikke det de fleste unge menn heter nå, dessverre. Så jeg plasserer jo han 60 pluss. Så jeg vil, han burde, neste gang han sender et spørsmål, eller han kan sende en oppfølger, kan du være litt tydeligere på hvem det er du har lyst til å snakke bedre med?
3: Ja, ikke sant.
4: For da kan vi også gi et bedre råd.
3: Vi vil ha tilleggsinformasjon med råd, ja. Send oss ny melding ja. I appen NRK Radio.
4: Jeg tror vedkommende kommer ikke til å høre på P2 eller P1 etter alle solmerker uansett, så det er helt trygt.
3: Ja.
4: Og si hvem dette er, nesten i hvert fall.
3: Ja, nesten helt trygt. Så takk for spørsmålet, Rolf. Ny melding mot oss med takk. Men siden da 17. mai er like om hjørnet da, og vi snakker om solbriller. Hvordan sier du til solbriller og bunad, Ingrid, innenfor?
2: Ja, altså det er i hvert fall en veldig effektiv måte å bryte med ideen eller illusionen om at bunad er noe tidløst. Det, så hvis du ser på familiebilder og det er solbriller, så kan du jo si veldig kjapt at det der var i 99, eller det der var på 80-tallet.
4: Ja. Sminker du deg likt, Ingrid, til, på 17. mai som ellers?
2: Ja, men for dere som ikke ser meg, så har ikke jeg så... Jeg har vel litt sånn, ja, ikke så veldig utagerende sminke. Så den, jeg føler at denne looken går til bunna også. Men hår er jo, hår bruker jeg å ha oppsatt på en sånn, litt sånn flette frisyre.
3: Ikke sant?
2: Ja.
3: Apropos nasjonalromantikk.
4: Spør meg da om jeg pleier å ha samme sminke.
2: Hvordan er det med deg, Ragnhild? Nei, har du samme sminke når du har på deg bunna?
4: Ja, jeg mener at en utagerende sminke passer til alt. Jeg har det samme øring, den samme løpstiften hver dag, hele omtrent.
2: Ja. Det kan konfirmanten ta med seg da.
4: Ja.
2: Her, er det, her har det er, du litt frihet.
4: Det er samme holdning som på 80-tallet. Jo mer, jo bedre.
2: Herlig.
3: Hører du henne?
5: Jeg hører. Jeg tenker flashy solbriller og det, jeg hører inn. Men eventuelt disse jadebrillene som jeg har snakket om, de høres ut som de kunne gjort en renessanse her.
4: Med mindre det er for hippt, det er det jeg er bekymret for akkurat det. Og bunaden er dyr nok som når han ikke skal bli to jade eller jadebriller i tillegg.
2: Vi har ingen på museet i hvert fall.
6: Ja, og de som fikk seg en god latter her til slutt, det var filosof Heine Holmen, estetiker Ragnhild Brochmann og kunsthistoriker Ingrid Lundan, som utgjorde Etikketaten denne uka, sammen med programleder Kjersti Anderdal Bakken.
7: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
6: Et kjærlighetsdikt til Norge, det kaller Thea Seljås Thorsen sin nye bok. Og måten er skrevet på er i klassisk diktstil, inspirert av Ovids oldtidsverk Kunsten å elske. Thea Seljås Thorsen, professor i klassiske studier ved NTNU, velkommen tilbake til oss.
8: Tusen hjertelig takk, Paul. Tusen takk.
6: Rot heter boka. Hva er det for en slags bok?
8: Det er et dikt da, og så er det jo på en klassisk verseform, elegisk distikon, som Ovid også bruker da, den romerske poeten som jeg har forsket mye på og gjendiktet til norsk. Og så er det et læredikt da, på en måte.
6: Og når man da sier dikt, så er det ikke sånn, måker er fine dyr og jeg blir yr, det er en annen måte å skrive dikt på.
8: Ja, den klassiske versformen har ikke rim, så det er ikke noen, veldig mange i hvert fall, rim i dette diktet, og jeg tror nok kanskje at mange kan lese det rett fram egentlig, nesten litt som en prosatekst.
6: Jeg tror kanskje vi skjønner det her best om du leser fra en veldig underholdende og lærerik bok, må jeg si. Det virker som et skikkelig overskuddsprosjekt. Vær så god, Thea.
8: For rotfast og festet til rot eller røtter, hva handler vel det om? Svaret på spørsmålet for meg, det er Norge, mitt land. Norge og kjærlighet. Jo, visst, for rot eller røtter forbindes ofte med det at man har følelser knyttet til et sted. Og så tenker jeg også at kjennskap til det som man har fått følelser for må tas med. Dessuten er jeg jo norsk. Jeg har levd gjennom deltagelse i kriger. Jeg har faktisk sett F-16 jagerfly ta av fra en hovedflyplass. Jeg har dessuten deltatt i minst en EU-avstemning. Jeg er kvalifisert, så hør her. Dersom du ønsker å elske, men også bli klok på det norske, Da kan du lese mitt dikt. Så vil du elske med kløkt. Allting fra Nord-Norge helt ned til Sørlandsidyllene, skjønt det hele, vil spres over tre bøker på rotete vis. Alt har jeg dessuten lov til å si, for vi troner på listen over nasjoner som har virkelig ytringsfrihet.
6: Altså, om du ikke blir bedt om å holde 17. mai-tale etter det her, så blir vel ingen det, Thea?
8: Ja.
6: hva er det du har lyst til å fortelle oss her?
8: Gjennom dette verket så har jeg samlet på gjennom mange, mange år historier som om Norge, som er viktige, men kanskje ikke så kjent. Noen er jo veldig kjent. Jeg tar jo for eksempel opp mange nasjonale traumer. Ja, Norge som oljenasjon, men også for eksempel mye om fiske og vår bruk av tråling som er problematisk, og også

0: Jo, også sånn at den fortiden betinger oss, så det blir jo ikke mulig egentlig å ta inn over seg sin egen tid hvis man ikke har med seg de fortellingene vi bærer på å gå rundt i. Og nå bor jeg jo i en by som Trondheim, og der er jo, altså, ikke sant, i dag går man forbi Nidarosdomen eller leser i Adresseavisa, som jo er en avis fra 1767, hvis jeg ikke husker helt feil. Og disse tingene krever jo sin forklaring, men de er også våre da.
1: Du leste litt fra innledningen her. Hva skjer videre i diktet eller boka da? Du har jo delt opp boka som en Norgesreise. Fortell om det.
0: Ja, verket består av tre deler, som jeg kaller for tre bøker. Da. Det var jo også noe man gjorde i antikken, at et verk bestod av mange bøker, som vi kanskje vil tenke på som kapitler. Og det første begynner jo da på Nordkapp. Og første bok handler om Nord-Norge. Andre bok handler om Midt- og Vest-Norge, og tredje bok handler om Sør- og Øst-Norge. Det kan jo diskuteres hvordan man skulle delt inn Norge sånn tredelt, men jeg har jo kalt boka for Rot, så den oppdelingen er gjerne litt rotete da kanskje, men også du reiser jo nedover da fra Nordkapp, og om ikke akkurat Lindesnes er nevnt ved navn, så er vi liksom nede i skjærgården i hvert fall på Sørlandet også, til slutt i tredje bok.
1: Tenkte du skulle få lese litt til, og da skal vi til Trondheim og høre om gartneren som tok med frø fra kongens slott i Frankrike.
0: Dersom vi skal konsentrere oss om noe virkelig rotfast, nemlig beplantning og frø, kunne jeg bare forstått hva for en vill kompetanse vi fikk her til lands når det gjelder hageanlegg, den gang herr Gartner kom flyttende til Trondheim som frøimportør, da han først hadde bidratt til det å anlegge hagene i Les Tuileries og Versailles, etter at jeg hadde sett de fantastiske mønstrene til hvert hageanlegg i Paris indre og periferi.
1: Så det var faktisk en gartner som kom fra Frankrike til Trondheim med frø?
0: Ja, han fikk jo da noen slags kongelig privilegium til å være frøimportør, men man tror også at han anla en planteskole i Trondheim, og han, Christian Gartner da, som levde på 1600-tallet, 1600-1700-tallet, veldig mange av historiene om oss selv handler jo om at vi liksom nærmest er vokst opp fra bakken, og ikke har hatt kontakt med noen andre, men det er jo de mest utrolige ting faktisk som nordmenn og Norge har vært i kontakt med, og Christian Gartner er jo da et sånt eksempel, og det skal også ha vært helt fantastiske hageanlegg i Trøndelag i hvert fall, og det er jo også en sånn ting som er vanskelig kanskje for oss i dag å forestille oss, når noe kanskje er blitt da en parkeringsplass, at det har vært noe som ligner på hagene til Versailles her, men det er jo en mulighet for det da.
1: Hva vil du vi skal lære av boka da? Hva er du på en måte, jeg vet, demokrati et stikkord blant annet?
0: Ja, altså, jeg fremmer jo da denne læresetningen, denne doktrinen som jeg vil egentlig ikke har fra noen andre sånn direkte, men kanskje som en tolkning da, av kanskje særlig da den romerske poeten Ovids prosjekt. Kan kanskje litt sånn, jeg har av og til sagt at det handler om sex og sivilisasjon. Det er klart man kan ikke ha noen sivilisasjon hvis man ikke har sex, fordi da blir det ikke noen flere av oss, men igjen, kanskje på et høyere nivå da, så handler kjærlighet og et demokratisk styresett om å ha en slags anerkjennelse da, av at noen andre enn en selv eksisterer, at man liksom greier å være sammen. Og jeg skriver mye I boka om forhold som kalles for kjærlighet, men som jeg da påstår ikke kjærlighet, og alle forhold som medfører en eller annen form for utslettelse av den man påstår at man elsker eller har en relasjon til, til og med I ekstrem forstand, altså I form av drap, som jeg også tar opp, det

0: er ikke kjærlighet, fordi man, det må være en sånn vilje til at den andre skal ha det bra og så eksistere. Og der er det en parallell til samfunnet da, som, til et demokratisk samfunn. Og jeg tenker jo også på at ikke sant, på samme måte som man kan monopolisere en relasjon til en annen, som kan være en kjærlighetsrelasjon, så kan man også monopolisere et land og et helt folk, og det er jo helt sjokkerende hvor lett det er å stjæle et land, rett og slett. Og jeg tror jo også at veldig mye av det Ovid holder på med, den romerske poeten, er jo å kjempe med dette voldsomme dragsuget egentlig, hvor alt bare forsvinner opp i denne ene eneveldige herskeren som da lever samtidig med Ovid, nemlig Augustus, og vi ser jo også i dag at monopolisering av politikk ikke nødvendigvis medfører å elske den andre da, heller ikke i samfunnsmessig forstand. Så det er på en måte koblingen mellom kjærlighet og det å være et land, et demokratisk land.
1: Mm. Og så dukket det opp litt uventede hjelpere som kom til Norge og gjorde landet vårt til et bedre sted, og en av de er Farouk al-Kasim. Hvem var det igjen?
0: Det er en fantastisk historie om denne mannen som var veldig begavet i Irak da, han er fra Irak, og derfor ble sendt til å bli utdannet i Storbritannia, som jo på den tiden hadde tette forbindelser til Irak, og der ble han da geolog, men han ble også forelsket i en norsk jente, så flyttet de tilbake til Irak, og det var akkurat da oljeboomen liksom tok av, og han ble satt, han fikk ansvar for å bygge opp den industrien i Irak, men så fikk han da også et barn som hadde cerebral parese, og da hadde de behov for en type omsorg som sikkert ikke var helt optimal, men best i hvert fall i verden i Norge. Og dermed så flyttet han til Norge tidlig, slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, akkurat mellom de aller første funnene av olje i Nordsjøen, og de vellykka første brønnene, og vi i Norge visste ikke hva vi skulle gjøre, men han kunne enten kjøre drosje eller prøve å ta med seg kunnskapen sin og jobbe med det han var utdannet til, og så troppet han opp i det departementet som på den tiden hadde ansvar for dette her, og han ble da heldigvis ansatt, så han hjalp denne nyfødte oljenasjonen til å riktig blomstre, og han har vært veldig avgjørende for veldig mye av også dette med oljefondene, og at det skal komme folket til gode, fordi han hadde observert veldig mye korrupsjon da, i forbindelse med alle disse rikdommene som olja medfører.
1: Mm. Det er jo et stort festedikt det her til Norge, men er det et ukritisk syn på landet vårt du formidler i boka?
0: Nei, altså den romerske dikteren Ovid, som liksom er modell da for dette verket, han ble jo sendt til eksil av keiser Augustus, men så levde han jo også i et diktatur, og jeg har jo prøvd å ta opp ting som kanskje ville gjort at jeg ville blitt sendt til eksil hvis vi hadde levd i et diktatur da. Samtidig så...
1: Som hva da?
0: Nei, altså det er jo for eksempel mye problematisk med både fiske og olje og behandling av minoriteter, og så det kanskje hatt en sånn helt, da, en norsk helt som Farouk al-Kasim fra Irak ikke er mer kjent, og andre ting også, som kanskje kunne ha også hørt med i en bok som hadde vært mer en rant om Norge. I akkurat her så er jo på en måte hovedbudskapet at det er alles oppgave som er her i dette landet å elske dette landet, og da må det jo også være plass til alle som hører hjemme her.
1: Kan vi lære noe av Ovid i dagens moderne samfunn?
0: Absolutt, jeg mener jo virkelig det. Det er et sånt fundamentalt kjærlighetsbudskap som ikke nødvendigvis alltid er erotisk. Dette er jo omstritt, altså jeg er jo en Ovid-forsker, og det er mange forskjellige meninger om Ovid, men alle har ulike sider, og det dessverre sånn at vi ofte blir satt I situasjoner hvor vi kan gjøre ting som ikke tar seg så godt ut. Men samtidig så kan man også, allikevel, selv om man gjør forferdelige ting, så kan man gjøre bra ting, og også selv om man skulle bli utsatt for grusomme ting, så alle I verden burde synes synd på deg til evig tid, så kan du som har blitt utsatt for grusomme ting, også gjøre forferdelige ting. Og dette vil jeg si at man lærer veldig sånn på utrolig sånn variert og ulikeartet måte som gir en, det på en måte ikke moraliserende, men det en moral. Og det at ja, det vanskelig å elske hverandre, men det viktig.
1: Mm. Thea Selja Storsen, professor I klassiske studier ved NTNU, snart 17. mai. Det tilfeldig at du vil vekke våre brusende nasjonalistiske hjerter med en bok I rødt, hvitt og blått akkurat nå?
0: Ja, altså, jeg må nesten si ja, fordi at det var litt tilfeldig, eller kanskje det skjebnen, som gjorde det sånn at boka ble antatt. Det tar jo lang tid å gjøre klar en bok, og den skal jo korrekturleses, og det skal rettes opp I ting, og ja. Det en lang prosess, og den ble jo antatt I september, så da det liksom en mai-bok da. Så men det kanskje skjebnen, ja.
1: Og du har grunnet på den her I mange, mange, mange år. Hadde det da vært veldig gøy for deg å være på Norges ferie, tenker jeg, og bli inspirert fra kriker og kroker?
0: Jeg har jo vært kjempeglad hver gang jeg har fått anledning til å dra på steder hvor jeg ikke har vært. Jeg har faktisk vært på Nordkapp, og de fleste ja, landsdelene har jeg nå fått oppleve. Da. Så det har vært en sånn ekstra bonus, men det rart med et sånt prosjekt. Kanskje jeg aldri hadde kommet hit, jeg har jo blitt så gammel og alt, men så jeg har liksom ikke egentlig turt å snakke så mye om det, selv om ungene mine og mannen min selvfølgelig har hørt om dette her I årvis.
1: Thea Selja Storsen, boka heter altså Rot. Du skal takke for at du kom hit, og her de siste strofene fra boka di.
0: Kunsten å elske vårt Norge må altså bli ansett som manges oppdrag. I hvert fall hvis vi ikke skal ha diktatur. Slik sett har jeg også bidratt, for nå har du lært deg å elske klokelig Norges natur. Fiske og olje og gass, velferd og arbeidsinnsats, med historiske og litterære lysende glimt, der hvor alt står I et meningsfullt spenn mellom det kjente og fremmede. Det har jeg gjort som professor, norsk og forfatter. Og nå, Angelo, skal du ha takk for at du kom med din påstand, og Snorre, her kan du omsider finne en Edda som enda litt yngre på norsk. Diktet fullført. I lag kan vi klokelig si ja, vi elsker hele vårt Norge med dets innfløkte røtter og rot.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Ja, og til og med undertegnende har vært innom Hans Olav Brenner for å dele dikt. Og om du lurer på hva slags dikt jeg hadde med meg til Brenner, så må du gå inn i appen NRK Radio og søke opp Brenner deler dikt. Der inne finner du selvfølgelig også kompass. Søk opp kompass og hør oss på nytt så mange ganger du bare vil. Og om du har lyst til å si oss noe, så trykker du på knappen som heter «Send inn», og da kan du dele ris, ros eller dine tanker om hva som helst når det handler om kompass. Og så kan du også stjernemarkere oss, sånn at du alltid får om varsler om når vi har noe nytt å by på. Alle vi her i Kompass-redaksjonen, vi glade for at du følger med oss hver uke. Og nå håper alle sammen her at du har en fin nasjonaldaghelg. Kanskje den også skal være foran radioen. Det ikke det verste stedet å være. Mitt navn Paul Plassen. Høres.

0: er NRK Nyheter klokken 20. En person omkommet og to alvorlig skadd etter en bilulykke på E18 ved Mosseveien i Oslo. Veien stengt, og veitrafikksentralen rapporterer at den fortsatt blir stengt utover kvelden. Og to personer alvorlig skadd i en kollisjon mellom en personbil og et vogntog i Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Denne veien blir også stengt utover kvelden. Samtidig som artistene gjør seg klar til finalen i Eurovision Song Contest i morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza. Og i dag, 15. mai, Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og dagen palestinerne minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: USAs president Donald Trump avsluttet i dag sitt Kina-besøk. Et av de store spørsmålene på møtet var de to landenes forhold til Taiwan, og ekspertene forsøker nå å tyde Trumps uttalelser etter møtet. Spørsmålet om USA kan være i ferd med å endre sin betydelige støtte til øya, et selvstendig demokrati Kina mener en del av landet. Hans Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, sier at USAs støtte til Taiwan dypt forankret i amerikansk utenrikspolitikk.
2: Og så det jo store spørsmål i regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig amerikansk både Kina-politikk og eksplisitte politikk overfor Taiwan. Men det signalet, det også vanskelig. Men det kommer jo lys av også endringer, sant, i hvordan USA ordlegger seg i sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene. Det stor og brei støtte i USA og i den amerikanske kongressen til den tradisjonelle liksom, amerikanske politikken. Så det ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet, ifølge folkehelseorganet til den afrikanske union. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: NRK P2.
4: Erling Dockholm statsviter med doktorgrad i urbanisme og veldig opptatt av hvordan de fysiske omgivelsene former oss som mennesker. Selv vokste Dockholm opp i et typisk villastrøk, som med årene opplevde større og større fortetning. Hva har det hatt å si for ham, og hva mener han gjør et sted godt å bo?
3: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Erling Dockholm, velkommen til Drivkraft.
5: Tusen takk.
4: Hvordan har du det?
5: Jeg har det helt fortreffelig. Det en veldig fin dag.
4: Solen skinner.
5: Ja, og det mai.
4: Det mai? Når du kom hit nå, altså det, arkitektur, byplanlegging, virker som at det mye engasjement ut og går for tiden. Ja. Du har holdt på med dette i en årrekke. Mm. Har du noen gang opplevd at engasjementet har vært så høyt som det har vært de siste årene?
5: Nei, aldri. Det noe helt nytt nå. Og så har det hele tiden vært en sterk understrøm. Altså, allerede for 30 år siden så kunne vi se at flertallet av leserinnlegg i veldig mange lokalaviser handlet om by- og stedsutviklingsproblemer.
4: Hva da den gangen?
5: Ja, skal du rive, eller skal du la noe stå?
4: Ja.
5: Nå må vi få bedre gangfelt. Nå må vi ikke få kjøpsenter. Nå må vi få kjøpsenter. Nå må vi få kjøpsenter, ikke mellom de to bittsmå byene her, men i en av dem. Lokalisering, nå må vi ikke legge ned en barneskole der. Altså, det mange sånne ting. Og stygt og pent debatt hele tiden.
4: Ja, men ikke sånn som nå.
5: Nei, og det har skjedd veldig mye, og det tror jeg skyldes rett og slett at det flyttet flere og flere mennesker til byene, og mange av byene har skikkelig voksesmerter,
4: ja.
5: Og det har gått litt over stokk og stein. ikke bare byer, men altså typisk steder som kanskje har lyst til å bli byer, sånn som Lørenskog. Og så er det også at sosiale medier gjør at det er ganske lett å ta bilder nå, og så poste og se, ser ikke dette forferdelig ut? Og så har man det gående.
6: Veldig mye, sånn kunne det sett ut.
5: Ja, det er det veldig mye. Så noen har også lært å ta bilder av vakre bygårder fra 1890 og sette de opp mot veldig dårlige bygg fra vår tid. Da. Ja.
6: Når har du, altså, opplever du å få kjeft selv, for ditt syn?
5: Ja, hele tiden, og det setter jeg veldig stor pris på.
6: Hvorfor det?
5: Ja, jeg synes det er interessant å snakke med folk da, om hva de mener og hvorfor de mener det de mener, fordi det jeg opplever i debatten om byutvikling og arkitektur, er jo at noen gjør det til en sånn kulturkrig.
6: Ja.
5: Altså at hvis du i det hele tatt kan tolerere arkitektur fra etter 1930, så er det noe feil med dårlig menneske.
6: Ja, hvem er disse?
5: Ja, det er jo noen av de som er ivrig i arkitekturopprøret. Ja. Jeg var senest i går kveld i en sånn debatt. Det var jo, ja, det er jo en helt særingen form for opplevelse.
6: Hvordan da?
5: Ja, nei, liksom at altså, man vil ikke diskutere egentlig litt av kompleksiteten. Da. Hvorfor ting blir som de blir, hva er det sånn? Man er mer opptatt av å si at hvis et menneske kan akseptere moderne arkitektur, så er det et dårlig menneske. Og det er på en måte sånn, det blir litt sånn, at det er bedre å være protestant enn katolikk, enn ja. Muslim, eller liksom.
6: Det handler mer om identitet enn ja. Egentlig det visuelle, eller ja. Bygget i seg selv.
5: Ja, det er godt observert.
6: Ja.
5: Men så er det veldig mange gode debatter også, da. Og jeg opplever jo veldig mye at folk kan være ganske harde på sånne sosiale medier, eller jeg opplever ikke så mye da, for jeg er ikke på sosiale medier, men folk viser meg hvor rare det er, og så når jeg møter folk, så er det ofte veldig interessant, fordi man har jo, hvis man synes mye er stygt da, la oss si det sånn, så er det jo mange av dem som faktisk setter seg ned, lærer seg mye historie, setter seg inn i hvilke mekanismer som skaper de fysiske omgivelsene våre, og så kan man jo se at det finnes masse gode intensjoner.
6: Mm.
5: Hvis du legger alle de gode intensjonene opp hverandre og liksom trykker på noen knapper så det blir et lovverk, så er det ikke sikkert summen av 100 gode intensjoner blir bra arkitektur.
6: Nei, altså lovverkene skaper dårlig arkitektur.
5: I veldig stor grad så bidrar de til det.
6: Ja.
5: Ikke ene og alene, og det er mange måter du kan leve med det på, men jeg tror for eksempel at hvis du har en idé om at en by skal ha fine offentlige utrom og gode boliger og grøntstruktur, men også butikker og fine torg og kaféer og alt sånt, men du ikke har noen idé om byformen, for eksempel dette med kvartaler. Si at du ønsker å bygge en by, men du bygger bare punkthus, eller...
6: Altså, et punkthus, hva
5: er det? Ja, det er en firkantet blokk som er høyere enn den er lang eller bred. Så er det en type arkitektur som passer i et parklignende landskap.
6: Ja.
5: Men når du da skal stappe det inn i en bystruktur, så er det veldig vanskelig, fordi det matcher egentlig ikke hvordan folk beveger seg i by. Da er det mye bedre med sånne kvartaler, nemlig sånn rutenett, ikke sant?
6: Ja.
5: Hvor kvartalene aldri er lenger enn ca. 100 meter, for da...
6: Da trenger øye og hjernen å snu seg i en annen retning, eller kunne se en annen retning.
5: Ja, og så kan du hele tiden gå forskjellige veier. Si at du går fra punkt A til punkt B hver dag, og det er 1500 meter å gå.
6: Ja.
5: Og så kan du hele tiden velge litt ulike veier. Og så har i den klassiske byformen, da, med sånn som du har mye av i Bergen og i Oslo, og ja, også på Hamar og mange andre steder, så har du disse bystrukturene som er kvartaler, som jeg sa, og da får du gatehjørner.
6: Mm.
5: Og hvis du lager sånn som mange nye bystrøk, de har ikke gatehjørner, de har bygningshjørner, men de har ikke gatehjørner. Hvis du og jeg skal møtes på Frogner eller Grünerløkka, så kan vi si vi kan møtes på hjørnet av Oscarsgatt og Frognerveien.
6: Ja.
5: Der er gatehjørnet. Hvis jeg skal møte på Ensjø, og vi sier at det skal være et gatehjørne der, et veikryss der, så er det ofte ikke et gatehjørne, det er ikke en kafé, det er ikke sånne ting, det er bare en bygning som stopper.
6: Ja.
5: Den er ikke en del av en sluttet, ikke sant? Disse kvartalene henger sammen, ikke sant, i den gamle bystrukturen.
6: Ja.
5: Og det gjør at alltid vil det være aktivitet på hjørnet, veldig ofte på disse hjørnene i de moderne bystrøkene, så er det ikke en bygning. Bygningene stopper før du kommer til hjørnet, så står du der med en form for sånn tomhet. Og hvis vi skulle møtes og jeg kommer for sent, så ville du gått inn og kanskje tatt en kopp kaffe, eller hvis det er sol, så er det noen bord på utsiden, tar en kaffe og sitter der og venter på meg, og du vil ikke være plaget, men du vil være ytterst plaget hvis du står og venter på et tomrom mellom to bygg, hvor det ikke finnes noen aktivitet.
6: Nei, for det var satt opp noen kasser.
5: Ja.
6: Ja. Hvilken, du nevner alle disse lovene og reglene i forhold til bygging. Hvilken regel er det som har ført til verst arkitektur?
5: Nei, jeg tror jo det som er et veldig humant og godt krav, det er at man ikke skal ha så mye støy.
6: Ja.
5: Men når det da blir slik at mange oppholdsrom ikke skal vende mot gater med støy, så stuene for eksempel er trukket bort fra det og går inn mot en bakgård. Så hvis du kommer da til en bygning hvor ingen store oppholdsrom er ut mot veien, men det bare er andre rom, soverom, etc., med noen små vinduer på, så får vi denne opplevelsen som mange kaller en vegg.
6: Ja.
5: Ikke sant? Og det er jo ikke så bra. Så du får noen konflikter. Altså skal man
6: gjerne... Du får lite støy, men du får ikke noe lys.
5: Du får ikke noe lys, men de som går forbi får heller ikke en bra opplevelse. Og det er jo sånn at utsiden av bygningene er jo innsiden i det offentlige rommet, ikke sant? Så hvis du og jeg skal trives et sted, så er det ganske ordentlig at vi føler oss faktisk litt overvåket. Ja, jeg vet, overvåking er et dårlig ord. Men sånn uformell, ikke sant? Et bra bystrøk eller et bra tettsted,
6: ja,
5: der foregår det en form for uformell overvåking. Ikke sant? Du og jeg sitter ved et kjøkkenbord, vi ser kanskje folk gå forbi, du kan følge med på ungene dine, det kan være sånne ting, men når vi vender all aktiviteten innover og ikke har blikk på gata utenfor, så mister vi jo helt følelsen med det som er nabolag, da blir vi veldig konsentrert om vårt eget privatliv.
6: Ja, det er en grunn til at folk ikke har stua i kjelleren.
5: Ja, det er et godt poeng.
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Og i dag er statsviter Erling Dokholm her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette med at du får kjeft, hva får du kjeft for?
5: Nei, altså det er jo, jeg får ikke så veldig mye kjeft, altså, men jeg får litt kjeft fordi at jeg synes at det er mye bra arkitektur.
6: Som er ny?
5: Ja, som er fra de siste 90 årene.
6: Ja. Hvorfor er det? Hva tenker du er grunnen til at det har blitt en sånn søylemafia?
5: Ja, det er interessant. Jeg tror jo at alle mennesker har nostalgiske impulser.
6: Ja.
5: Og det tror jeg kan være mye sunt i det, å forholde seg til fortiden, og jeg synes det er en viktig del av det, å bygge identitet og kjenne seg hjemme i verden. Men når det vipper over, når det blir slik at det som var før er bedre per def, så tror jeg at det er sivilisasjonsskadelig at bare tenk på de fleste kunstarter, så vil du tenke at nei, vi kan ikke stoppe. Vi kan ikke si at nei, men det lages. Altså hvis du, la oss si det sånn, hvis du møter mennesker som sier det lages ikke bra musikk mer, du møter av og til dem, da skal du ha utrolig oversikt. Da skal du følge veldig godt med på musikken. Men det du kan si er at det er en form for latskap i det å gå tilbake, for du finner noen gode eksempler. Og så når man jobber i et felt, og du står midt i det, og det kommer mye ut, mye er ræl, men noe er bra, så kan det være vanskelig å se det. Du trenger kanskje avstand til det, for å se at det er bra. Og jeg tenker at et sånn estetisk felt, som arkitektur også er, hvis du skal si at vi ikke skal jobbe med å utvikle det, tenk deg hvis du begynte å studere arkitektur i morgen, og så fikk du høre at det vi driver med nå, det er stort sett å prøve å lage best mulige variasjoner over barokkens arkitektur, for eksempel.
6: Og det er, hva, for de som ikke vet det, hva er det klassisk barokk bygg? Ja,
5: det er liksom pompøse bygg som overtar etter renessansen, og som er, det er mye flott barokkarkitektur rundt omkring i verden, masse flotte barokkirker, men de skal altså uttrykke veldig mye lidenskap da, gjennom arkitekturen, og det og du kan gjerne jobbe med det formatet, akkurat som du, hvis du er komponist, så kan du gjerne gå tilbake og prøve å jobbe med akkurat de samme idealene som Bach gjorde på 1700-tallet, men du må jo også tenke at det er bra at noen jobber med samtidsmusikken.
6: Og sånn er det jo en del som ikke tenker.
5: Ja.
6: Har du et eksempel på et moderne bygg i moderne stil som du tenker dette er flott?
5: Ja, altså veldig mange trekker jo fram Snøhetas opera i Oslo, og det er helt innlysende at det er kjempefint. Men vi kan jo dra til den lille bygdebyen Asker, som ligger litt vest for Oslo, hvor det er tegnet et nydelig boligprosjekt som heter Wesselkvartalet, som er tegnet av Kostberg og Vigsnes, og det er ingen som kan se det uten å bli litt berørt, vil jeg si.
6: Okay.
5: Det er veldig interessant, det bryter med mange av forestillingene om hva moderne arkitektur er, og det er mye mer variert, det er mye mer organisk.
6: Det er vanskelig å prate om arkitektur på luften. Nå vil jeg gjerne se det.
5: Ja, da skal du se det. Og det er altså det er flere bygningskropper som er sånn limt ganske godt sammen. Og så går du inn i et indre kvartal hvor det er gras og gangveier og sånt. Og så er det alt sammen er murstein.
6: Ja.
5: Og formene er buet. Og så er det sånn at mursteinen er så ekstremt gjennomgående, så den gitter på balkongen, for å si det sånn. Det er ikke gitter, det er liksom bare mursteinen i bygningskroppen, eller bygningen da, som fortsetter ut, og som gjør at du føler veldig sterkt at dette bygget har vokst, at det har grodd opp, at det er litt natur da.
6: Ja, og da blir du berørt?
5: Ja, det blir jeg.
6: Ja, så du kan se et bygg, og så blir du berørt. Hvordan merker du det?
5: Jeg merker det jo, nei, altså det kan være litt sånn fysisk at du blir slått ut da, at det er så vakkert.
6: Ja, ok, altså sånn miste pusten rett og slett.
5: Ja, ja. Og det kan jeg ha veldig små og vakre ting også.
6: Kan du gråte av et nybygg?
5: Nei, jeg er ikke, nei, det tror jeg ikke jeg har gjort, men jeg kan nok gråte hvis vakre ting blir ødelagt da.
6: Ja.
5: Og jeg synes jo når Y-blokka ble revet i forbindelse med bygging av nytt regjeringskvartal, så ble jeg ble veldig lei meg.
6: Ja.
5: Og jeg følte at det er litt av et samfunn som tenker at de skal ødelegge helt unik kulturarv. Men la meg for eksempel si at hvis...
6: Men hvordan hadde du det da? Altså var det sånn sturing hjemme? Kona di fikk høre det annen hver dag?
5: Ja, sånn var det. Men du kan si det at liksom det å ødelegge...
6: Demonstrerte du?
5: Nei, jeg gjorde ikke det.
6: Nei.
5: Men jeg hadde en sånn Y, og den har jeg fortsatt på dresskraven.
6: Altså en sånn button?
5: Ja, en button, sånn, ja.
6: En pin.
5: Pin heter det på norsk, ja. Nei, så jeg synes det å rive, det synes jeg man skal ha veldig gode grunner for å gjøre.
6: Mm.
5: Og så synes jeg man skal være veldig tolerant for å transformere, for å gjøre noe med bygninger. Det er, synes jeg er helt, det har jeg et ganske ubesværet forhold til.
6: Men sånn som, siden du tar opp Y-blokka av regjeringskvartalet, ja. Du har jo vært der nede og anmeldt for Aftenposten.
5: Ja, ja.
6: Ble du berørt av det?
5: Altså, det nye?
6: Ja.
5: Nei.
6: Nei.
5: Altså, det er jo et helt corny prosjekt på mange måter.
6: Fordi
5: man hadde et bra regjeringskvartal, og så skjedde 22. juli.
6: Ja.
5: Og så var man veldig redd for at det nok en gang skulle komme en hvit varebil med en bombe.
6: Ja.
5: Så man bestemte seg for at man skulle samle alle bygningene på en veldig liten tomt, Og så ligger det jo store, fantastiske kontorlokaler. Jeg har til og med jobbet i et av det, som heter R4, som ligger på andre siden av Akersgaten. Og der ligger det flere sånne, og de skal man da ikke bruke. Så skal man flytte inn i, så man skal bare stappe folk sammen, og bygninger sammen, på en veldig liten plass. Og nå, og det var sikkerhetshensyn, og jeg fulgte jo den saken veldig godt, og veldig mye var hemmelighetsstemplet og ditt og datt. Og jeg husker jeg skrev noe om det i Aftenposten, og så svarte den daværende kommunalminister Nikolai Astrup meg, og sa at de hadde et lemfeldig forhold til sikkerhet. Så du kunne ikke diskutere, for at nei, men du er ikke opptatt av sikkerhet, du. Men nå er det jo droner man er redd for.
6: Ja.
5: Så den teknologiske utviklingen utkonkurrerer nesten alltid sånne ambisjoner. Ikke sant? Akershus slott.
6: Ja.
5: Veldig solide vegger.
6: Det var sikkerhet en gang.
5: Ja, det var sikkerhet. Men allerede liksom, ja, i 1814 så skjønte man at det var passé.
6: Ja, så bygge 100% sikkert er en umulighet egentlig.
5: Ja, du kan si at du kan oppnå mye større sikkerhet ved å spre folk enn å samle dem, for eksempel.
6: Ja.
5: Så det er en egen diskusjon. Men det som er så, det du kan si at det nye er en prestasjon hvis du tenker på hvor mange bygninger du har fått inn på såpass liten plass uten at det ser mer ruvende ut. Så der har arkitektene i Nordic og Haptic vært kjempeflinke, og det er masse flotte detaljer inni, og H-blokka, høyblokka, er jo veldig flott for utsiden og tatt vare på veldig bra. Men hvis du leser nå avisen om hvordan det er at alle disse menneskene skal sitte i åpent landskap, uansett hvem de snakker med i verden, og hvordan det er.
6: Mm.
5: Jeg har selv jobbet i departementet, og det er liksom, jeg tror ikke dette står igjen som en triumf for det offentlige byggeriet i Norge.
6: Nei, det med, altså, du er opptatt av arkitektur, men du er også opptatt av urbanisme, men du er også opptatt av det om at man skal fungere sammen som mennesker. Mm. Det med åpent landskap.
5: Ja.
6: Jeg føler jeg har lest så mange sånne forskningsrapporter om at det er utelukkende udugelig.
5: Ja.
6: Hvorfor holder vi på med det?
5: Jeg tror fordi, og da er vi inne på noe som ligner på begrunnelse på veldig mange ting i samfunnet. Det er jo nemlig økonomi, ikke sant? Altså, dette er jo helt utrolig artig. I en del bedrifter som går over til åpent landskap, så kan man si, da sparer du masse arbeid, masse areal.
6: Ja.
5: Og noen bedrifter, er det jo naturlig å ha det, du har jobbet i avis, og da sitter man i åpent landskap og skriker til hverandre, og alt sånt, det funker på en måte, fordi at noe skal på hele tiden. Men hvis du har litt sånn arbeid som krever konsentrasjon og ro, så er det jo døden. Og derfor, så når du først da har klart å spare 30-40% areal, for alle skal sitte der i sånn clean desk, så kjøper alle seg hodetelefoner, og så sitter de sånn, og så etter en stund da, så slutter de å gå på jobb.
6: Ja.
5: Så da får du enda mindre arealbehov.
6: Ja, fordi det er sykemeldt, sier.
5: Ja, eller fordi det er hjemmekontor. Og så klager man plutselig om at, nei, men folk er jo ikke på jobb.
6: Ja.
5: Så jeg tror nok at åpent landskap er, det er en mote. Den kommer til å, altså, hva er det største problemet, liksom? Et av de større problemene i samfunnet, det er konsentrasjon.
6: Ja.
5: Så man har, og så klager man om sosiale medier og internett, og så har man laget kontorlandskap som ikke kan gi deg konsentrasjon.
6: Er dette overførbart også til måten man bygger på?
5: Ja.
6: Altså at det handler ikke nødvendigvis om de som skal være der, men om, men om finansene, rett og slett?
5: Ja, ja, selvfølgelig. Altså, ja. Du kan si at tidligere tenkte man at i snitt, da, så hvis du bygger et stort kontor, så koster det mellom 25 og 30 kvadratmeter per ansatt. Ja. Liksom, hvis du tar med trapper og heis og sånt, ikke sant? Selvkontor. Men hvis du da kjører åpent landskap, så kan du jo få inn mye flere folk. Og da ser jo det veldig bra ut på papiret.
6: Ja.
5: Men i virkeligheten så er det jo gale, Mathias.
6: Hva skjer da med samarbeid og samhold?
5: Nei, jeg tror nok at mennesket er ganske tilpassingsdyktig og får det nok ganske ordentlig sånn, men det du merker på disse arbeidsplassene og mange av de studiene jeg har lest, er at de som blir hjemme er de som virkelig burde komme på jobb. Så for psykisk helse og sånt, så er det ikke noe sjakktrekk.
6: Går det an å si at bygg og psykisk helse henger sammen?
5: Veldig. Og hvis vi ser på boligprosjekter, så er det jo kjempeartig. La oss si du har et sånt Ja, Torshov, du kjent der?
6: Ja, litt.
5: Ja, litt. En bydel i Oslo.
6: Det ikke sikkert alle kjent der.
5: Nei, det veldig mange som ikke kjent der. Men det mange steder i Norge hvor det bygget bygninger som har en form for tun i midten.
6: Mm.
5: Og noen av dem sånn at hvis du skal gå inn inngangsdøra di, så må du gå inn i bakgården først. Og det vi ser da, fra en del forskning fra mange steder i verden, at det rommet, det der halvprivate rommet, det, når du går inn der, det er ofte vakkert møblert, det hyggelig og sånt, men da snakker du eller veksler noen ord med naboen, som du ikke gjør.
6: Det som en slags moderne klyngetun?
5: Ja, moderne klyngetun, det det der. Og der, tun er et veldig bra norsk ord, ikke sant? Og det går igjen i masse norsk arkitektur at man prøver å lage tun. Og der oppstår det veldig ålreite forbindelser, da får du vennskap og kjennskap til folk i nabolaget, så liksom, ja, hvis du liksom, ja, nå har jeg ikke sett Vegard på 3 uker, ja, så snakker man om det. Det ville du ikke gjort hvis du bare hadde et privatrom, nemlig leiligheten din, og det offentlige rommet, gata utenfor.
6: Tror du man lever bedre på den måten enn i en selvstendig villa?
5: Nei, ikke nødvendigvis. Folk er ganske forskjellige. Men jeg tror du lever bedre når du har disse halvprivate rommene enn hvis du ikke har dem i en bystruktur. Fordi det har vi ganske... Der er det mye ordentlige studier som viser det. Men det vi også ser egentlig er jo at disse her rommene hvor du kan være uten å være medlem av en klubb, men allikevel utvikle sånn kjennskap og vennskap til folk, de er kjempeviktige, og det gjelder, ser ut til å gjelde alle kulturer over hele kloden.
6: Hvordan bor du selv da?
5: Jeg bor i rekkehus.
6: Ja, hva sier det om deg?
5: Nei, det sier egentlig ikke så mye. Det er mer en konsekvens av mitt ekteskap. Ja. Ja.
6: Men hva er fordelen og ulempen med å bo i rekkehus?
5: Det er jo ingen ulemper, tror jeg. Det er mange fordeler, fordi du får godt naboskap med folk.
6: Ja, kommer han på naboen, sier.
5: Ja, det gjør det, men det tror jeg er bra. Ja. Jeg tror det at du blir eksponert for at du må leve med naboen, og kanskje også naboen må leve med deg, altså folk tror alltid at det er naboen som er problemet. Det er, ja. Så vi har jo en lov som heter naboloven, grannloven, som regulerer egentlig naboforhold, men, eller hekk for det meste da.
6: Ja.
5: Men nå skal jeg ikke spore på det, men bare fortelle deg at rekkehus er en veldig stor suksess i norsk bolighistorie og norsk tettsteds- og byutvikling, fordi det ser ut til å skape det der man på fint samfunnsvitenskap kaller sosial kapital. Gjør at du snakker med folk når du treffer dem.
6: Ja.
5: Og det er rett og slett fordi i disse rekkehusstrukturene så er det masse sånne halvprivate rom. Ikke sant? Hvis du drar opp til meg, eller uten å vite at jeg bor der, så ville ikke du tatt med deg engangsgrillen og satt deg liksom på den plassen vi har i midten av vårt bordetslag. Men det ville ikke vært ulovlig, jeg ville ikke kommet og jagde deg bort.
6: Nei, men jeg føler at jeg hører ikke til her.
5: Nei. Ikke sant?
6: Jeg vil gå til en park eller opp i skaven.
5: Ja.
6: Ja,
5: og det er det rommet som mange har eierskap til, men som ingen 100% eier og ikke kan ekskludere folk i. Det er et tolerant og bra rom.
6: Mm.
5: Og det er litt sånn adelsmerke ved samfunn, når de klarer å utvikle det. For da utvikler vi også det vi skal leve i, da. Et samfunn som er demokratisk, hvor vi har dialog og litt lave skuldre.
6: Men det at du har forsket på det og lest mye teori om hva som gjør at man lever godt. Hva så du etter selv da, i dette rekkehuset? Hva var det du var på utkikk etter?
5: Nei, du, jeg bare ble med. Fordi vi bodde på Vålerenga, kjempefint hus og veldig, veldig bra og veldig koselig, men hun jeg er gift med ville opp i skogkanten, og de barna drev med noe idrett der opp, så det var litt sånn praktisk, så vi reiste opp dit, og jeg tenkte at jeg har noen venner fra før, jeg kan klare meg bra, men det kommer sikkert ikke til å bli noen venner på meg her oppe, men det ble det.
6: Ja.
5: Så det er jo helt utrolig, og det tror jeg er et godt nabolag.
6: Ja, men praktisk er også et stikkord.
5: Hva da?
6: Nei, du sa det var praktisk. Både beliggenheten og at det passet inn.
5: Ja, det passer veldig fint inn. Det er ikke så langt fra T-banen. Og så er det veldig, det er rett inn til skogen. Og det er,
6: på Bøler?
5: Ja, Bøler.
6: Bøler, jo. Ja.
5: Og jeg er veldig glad i skogen, så jeg synes den er liksom, den er fantastisk. Og det har jeg vært helt siden jeg var barn. Og da jeg vokste opp, så bodde jeg på Nordsjøen i sånn eneboligstrøk, og da gikk vi bare ned til noe som heter Jansbekken, og så gikk vi inn i skauen. Og så senere ble den skauen bygd ut. Mm. Men det er fortsatt, altså det der nærheten til skog, og det å kunne dra ut, overnatte, ta med seg en fiskestang og sånt, og jeg var jo speideren og alt det der, det... Og jeg synes også, hvis du kan snakke om noe som beveger deg, så synes jeg naturen, ikke sant, når tåken letter over langvann en tidlig morgen, og det er litt kaldt, og du står der og vet at du neppe får fisk på neste kast heller, men allikevel, det er veldig stort da.
6: Det med at altså, mange flytter jo inn til hovedstaden, også landets største by, og så sier de hva er godt med å bo i Oslo, nærhet til naturen.
5: Ja. Det tror jeg er en kvalitet overalt i Norge.
6: Ja.
5: Så det er ikke bare... Nei, men Oslo har noen helt unike kvaliteter. Da. Og det er litt viktig å tenke på at i 1985 så hadde befolkningen sunket i Oslo en lang periode.
6: Hmm.
5: Og da var det 435 000 innbyggere i
6: Oslo. Hvorfor hadde den sunket, vet du det?
5: Ja, fordi det var bygget ut veldig mye forstadsbebyggelse utenfor, ikke sant? Asker, Bærum, Lørenskog, Rælingen...
6: Ja.
5: Oppegår, ja, alt det hadde liksom tatt folk ut, og så Oslo sentrum var jo også blitt litt ødelagt, for etter 1960 så kom den største katastrofen for norske byer, da ble privatbilen fritt tilgjengelig, ikke sant, så kjøpte folk seg bil, og da kunne de også bosette seg steder som var langt fra arbeidsplassen, og så blir sentrum helt ulevelig, altså i 1970 så hadde vi over 500 dødsulykker i trafikken hvert år. Så det var, og det bodde, mye færre mennesker i landet.
6: Mm.
5: Så det ville tilsvart 750 dødsulykker i året i år. Så bilen, byen, mesteparten av bykjernen i den større byen i Norge, er jo bygget opp før bilen var fritt tilgjengelig.
6: Men ble det gjort noe som snudde den trenden?
5: Ja.
6: Hva skjedde?
5: Det som skjedde var jo at man på 1980-tallet så skjønte man at... man måtte gjøre noe for å få Oslo til å vokse igjen, og andre byer også, så man begynte med byreparasjon. Man kom med noen reguleringer på biltrafikken, ikke så store til å begynne med, men litt. Og man satset litt mer på kollektivtransport, og så, sakte men sikkert, så bygde man tunneller. Og de tunnelene, hvis du tok de tunnelene ut av Oslo i dag, det ville ikke vært, altså, det ville brukt, du ville brukt dagen i bil. Så det å få trafikken under bakken, og så fikk man i 1986 så begynte jo man å innføre katalysatorer på nye biler, det høres jo helt rart ut, men det tok veldig mye luftforurensning. Og så satset Oslo kommune på parker og sånn, men så er det noe ganske artig. Industrien, som ligger langs Akerselva og de store havnområdene, gikk konk, forsvant på 70-tallet. Og så på begynnelsen av 80-tallet tenkte man, vi må gjøre noe. Og det var vanskelig, for man drømte om at industrien skulle komme tilbake. Men så åpnet man for boligbygging og shopping og sånne ting. Og nesten alt i Oslo, for hvor mange bor i Oslo nå? Nå bor det 720 000 mennesker. Det er, ikke sant? De 285 000 menneskene som nå er flere enn i 1985, det er Bergen by i størrelse. Nesten alle de kommer fra de gamle fabrikkeområdene og havneområdene. Så det har vært en fantastisk suksess. Man har ikke tatt av marka, ikke tatt av jordene i Maridalen og Sørkedalen.
6: Erling Dokholm, vi skal spille litt musikk. Du har med en låt som handler egentlig om sentrum av Oslo by, et sted som heter Gunerius. Hva er ditt forhold til det bygget?
5: Du, det er veldig tett. Jeg er veldig glad i Gunerius. Jeg har vokst opp med Gunerius.
6: Ja, det er et kjøpesenter midt i sentrum.
5: Og et såkalt stygt kjøpesenter.
6: Ja.
5: Men et veldig interessant sted, og det har det alltid vært. Det var litt mer sånn fint på 70-tallet da jeg var ung gutt. Men jeg synes Karpe kapsler det veldig godt inn, og da den låta kom for 10 år siden, så hadde ikke jeg hørt noe på det, men barna mine hørte jo på det. Og så begynte jeg å høre på det, og så tenkte jeg, og egentlig all musikken deres er jo fortellinger om det Norge som vokser og gror fram da. Mm. Og folks jakt på identitet og røtter og liksom finne resonans i tilværelsen. Så jeg synes den utrolig poengtert.
7: Jeg ble født

0: Ja, du fikk Karpe med Gunerius her I Drivkraft på NRK P2. Valgte dagens gjest her I Drivkraft, nemlig statsviter og doktor I urbanisme, Erling Dokk Holm. Du sa du har bodd på Vålerenga, nå på Bøler, men hvor vokste du opp?
1: På Nordstrand. Eller I første årene av mitt liv på Tonsenhagen, men jeg var ganske liten da vi flyttet.
0: Ja, og Nordstrand jo da, hadde du da utsikt mot Oslofjorden, eller?
1: Den forsvant mens, før jeg flyttet hjemfra.
0: Ja, hva slags hus vokste du opp I?
1: I et sånn ferdighus fra slutten av 60-tallet som faren min bygde sammen hos snekkere.
0: Som bygde selv?
1: Ja, det kom I sånn. Kom jo I deler.
0: Ja, ja. Var han snekker?
1: Nei, han maskinist. Ja. Men altså, den type, han født I 1930, han lever jo fortsatt. Den type menn, de behersket alle verktøy.
0: gjør du det?
1: Nei, ikke alle, men jeg glad I sånn motorsag og sånt, det synes jeg. Da føler jeg lever.
0: Maskinist, hva var det for noe?
1: Nei, det jo på skip da. Ja. Ikke sant? At du dro, han dro til sjøs som 16-åring og var... til sjøs helt inntil han var hjemme på Valer da, på dans en sommer, straffet moren min.
0: Ja, hva gjorde hun?
1: Hun var lærer, byjente. Litt sånn annerledes, men da kan du si et ekteskap som krysset datidens klasse- og kulturskiller da.
0: Ja.
1: Så det, og det var et bra ekteskap da.
0: Du jo en velutdannet mann med sterke meninger som skriver her og der. Du vokst opp I et hjem med bokhyller og intellektuelle debatter rundt middagsbordet?
1: Ja, bokhyller, absolutt. Intellektuelle debatter vet jeg ikke, men I hvert fall debatter, politiske debatter.
0: Om hva?
1: Om, ja, ikke sant, de klassiske tingene, skatt. Arbeid, miljøvern, sånne ting. Men jeg ble jo veldig tidlig veldig interessert I miljøvern. Og jeg synes jo at... Altså jeg vokste opp I et veldig debattivrig hjem, og vi hadde Aschehougs og Gyldendals store konversasjonsleksikon. Og det var alltid når vi lurte på noe ved middagen,
0: ja.
1: Så gikk vi og hentet leksikonet.
0: Konversasjonsleksikonet?
1: Ja.
0: Hva det for et leksikon?
1: Det et leksikon som... som I dag lever på nettet videre, som heter Store Norske Leksikon,
0: ja.
1: Men som var liksom det mest oppdaterte kunnskapsregistret vi hadde hjemme, da.
0: Okay.
1: Så kunne vi jo ikke sant, diskutere ja, hvor mange innbyggere det I Bulgaria. Ja, sånne ting, og hvem var statsminister da til da. Da. Så jeg leste jeg ut, jeg leste mye da, jeg var veldig glad I å lese det jeg fortsatt da.
0: Ja.
1: Men jeg var veldig glad I å lese sånn politiske biografier og alt sånt.
0: Fra tidligere, liksom?
1: Ja, da, det startet jo med sånn historien om, ja. Som var litt sånn panegyriske bøker om Winston Churchill og sånt. Men ja, så jeg synes det var veldig, veldig interessert I nær fortid, da.
0: Mm. Du jo opptatt av det at et sted skal være godt å bo. Var det et godt sted å bo?
1: Ja, det var veldig fint, ikke sant? Vi vokste opp I en sånn gate som... mine foreldre kjøpte jo sammen med venner en hyttetomt. Byttet den I den leiligheten på Tonsenhagen, som var et sånn frittstående borettslag, lærinnelagets borettslag. Og så bygde de et hus og solgte det, og så fikk de penger da til å bygge hvert sitt hus, disse to han kompisen til faren min så på den lille tomten så dukte opp altså tre hus, og det vokste opp og det var hyggelig og gode naboer og alt sånt,
0: men så det var I utgangspunktet en hyttetomt
1: ja.
0: Ja, så det sier noe om hvordan Nordstrand, som I dag veldig utbygd så ut en gang.
1: Ja, det var helt annerledes.
0: Hva det? Hva vil det si?
1: Altså jeg vil si at det nå mer enn det tre ganger så mange hus I den gata ja. Som det var I 1979.
0: Men skjedde det allerede mens du bodde der?
1: Ja, men da var det ganske sånn stille. Da hadde det liksom vært mye som vært gjort på 60-tallet, og så var det en ganske lang pause. Og så var det fra midten av 90-tallet så startet igjen med enorm fortetting.
0: Ja, hva fører det med seg?
1: Det fører jo I hvert fall det fører jo med seg at siden du har et regelverk som gjør at alle skal bygge små hus for å beholde preget, så blir jo husene rarere og rarere, fordi du skal få de inn på den tomten, og de skal ikke være høyere enn så og så mye og ditt og datt.
0: Mm-hmm.
1: Og så blir tomtene veldig små, så du må ha veldig stor tuya-hekk. Så jo mindre tomt, jo større tror jeg ikke. For å opprettholde forestillingen med enebolig da. Så du får sånne helt absurde utslag av det, men også gir det sånn at det ikke så lett for barn å gå til gata, for det jo biler og parkert og trafikk overalt, for det jo veldig mange som bor der, og veldig mange har to biler, og for gamle folk, sånn som faren min som 95, så kan du si at det å gå gatelangs, det ikke så lett å praktisere mer.
0: Nei, hva gjør det med det å leve?
1: Nei, jeg tror jo at de strøkene der, de tåler ikke den typen fortetting.
0: Nei.
1: Det bare tull, og det produserer jo nesten ingen boliger i forhold til liksom et spørsel som vi, eller det vi burde bygge, og så fortsatt så er det store brakkområder som ligger der som vi kunne utvikle. Så, ellers så får du bare rive alt og bygge mer bymessig da.
0: Ja.
1: Men,
0: burde man gjøre det i større grad?
1: Nei, jeg tror de, altså hvis du ser på det økologiske mangfoldet og ser på ekornene og sånt, hvis du er interessert i ekornene, så de forsvinner jo når du hogger furutrærne.
0: Klart jeg er interessert i ekorn.
1: Nei, da, jeg tror ikke det noe vits. Men du kan tenke på at Nordsjøen er et spesielt sted, vet du, fordi det ligger jo geografisk på østkanten, men sosialt, økonomisk og kulturelt, så drømmer alle om å være på vestkanten.
0: Mm.

0: om hvor jeg skal bo eller noe sånt nå.
1: Nei, hvorfor er det sånn altså også at Oslo er jo veldig øst- og vestkant, har historisk sett også vært der i mange år, men også veldig mange småsteder. Mm. Der blir det også en slags øst- og vestkant. Hva er grunnen til det?
0: Ja. Noen ganger så er det sånn at det starter sånn rundt en industribedrift, og da bygges eneboligene, som er funksjonærboligene, et sted, sånn som Notodden industristed, ikke sant? Så bygde du eneboliger der, og så bygde du blokker, eller arbeideboliger, et annet sted, og så bare ligger den strukturen der. Men det andre som har skjedd er jo rett og slett at, altså at økonomien, sånn som Oslo, som alltid har vært tilflyttingby, altså, ikke sant, det er jo ikke mange som har tre generasjoner Oslo-blod i årene og sånn.
1: Hva er grunnen til at du, altså, at du begynte å bli opptatt av dette med bygg og hus og...
0: Ja, nei, altså, jeg vokste opp med liksom det der... Altså, jeg vet ikke, det kan jo være noe genetisk, men jeg også, moren min var veldig sånn interessert i det, så vi gikk jo ofte gatt langs nede i Oslo by, og hun kunne peke på en bygning og si ganske sånn presis hvor gammel den var og sånn.
1: Ja.
0: Det synes jeg var veldig gøy. Også,
1: Av interesse fra hennes side?
0: Ja.
1: Ja. Og det smittet over?
0: Ja, vi gjorde det. Og så var det jo, altså jeg gikk jo på Blindern,
1: ja.
0: Og det er jo sånn modernistisk stort sted. Men liksom plangrepet, er det sånn hvordan bygningene ligger og sånt, hvis du hadde byttet ut de bygningene med noe mer sånn klassisk, så ville du jo sett at dette var jo en gammeldags byform. Det var liksom med akser og siktlinjer og stor torg i midten og alt det der. Men jeg likte veldig godt Blinde. Jeg likte den arkitekturen, og så da jobbet jeg i Radio Nova, som var sånn studentradio. Og da lagde jeg noen programmer om det, og så etter hvert så hadde jeg en utrolig rar sommerjobb. Jeg, sammen med en veldig god fotograf, så jobbet vi tre sommerer på rad i Telemark, inni Bondal og Tuddal. Altså, Bondal er en 11 kilometer lang blindvei, hvor det er hus tilbake til liksom 1500-tallet. Og vi skulle registrere disse husene.
1: Fordi?
0: Fordi Riksantikvaren hadde et system hvor alle hus fra før 1900, var det den gangen, skulle inn i et arkiv. Og det var kjempegøy. Fordi vi ble kjent med de folka, ikke sant? Fotografen skulle ta bilder, men jeg skulle måle opp litt, og så finne ut hvor gammelt det var og snakke med folka da. Og så kom jeg liksom og spørte, ja, hvor gammelt er dette huset? Ja, det var det ingen som ville svare på, men vil du ha kaffe? Ja, det vil vi ha. Kanskje litt kake? Ja, det vil vi ha. Og så fant jeg ut etter hvert at hvis du spurte dem, hvor lenge har slekta deres bodd her?
1: Ja.
0: Da kom historiene.
1: Ok.
0: Ikke sant? Fordi at huset er jo bare et klesplagg rundt en familie. Rundt en slekt. Det er jo ikke noe i seg selv for så mange.
1: Nei.
0: Så det er koblet til deres historie. Og jeg synes også var så utrolig det landskapet, det kulturlandskapet, det er så utrolig vakkert, og den tradisjonelle byggeskikken er så meningsfull, for den er både funksjonell, og jeg synes vakker, og kanskje synes jeg den er vakker, fordi den er funksjonell, fordi den liksom reflekterer slitet, hva er stabburet? Det er en måte å ta vare på mat på. Mm-hmm. Det kan gjerne være ornamentert, ikke sant? Utskjæringer, og folk har jo kreative evner og alltid ønsket å bruke dem. Men det gjorde veldig stort inntrykk, så da var det egentlig i gang.
1: Føler du når du går rundt av, sånn som noen på regjeringskvartalet, skal du gå og titte, og så skal du skrive om det?
0: Ja.
1: Er det litt da som om da du gikk rundt med moren din og tittet og pekte?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva gjør det?
0: Nei, jeg tror det gjør at du klarer å se liksom helhet, men også detaljer da, og kanskje klare å tenke at det er mange ting i en bygning som du ikke legger merke til, men som kanskje er det viktigere enn akkurat det mer flashy da.
1: Hvilke bygninger gjorde inntrykk av deg på deg som liten da?
0: Som liten så var jeg jo veldig opptatt av bygninger som jeg hadde et skikkelig nært forhold til, sånn som sportsstuene i Skauen.

0: Jeg husker at jeg likte Vangen i Øst, altså det I Østmarka,
1: ja.
0: Veldig mye bedre enn de andre. Og det skjønner jeg nå når jeg blitt stor.
1: Fordi?
0: Fordi den ligger litt på en hev, du ser ned på et vann som heter Morsjøen.
1: Ja, som en sånn skistue og leirskola sted.
0: Og det sånn 50-tallsbygg, det veldig fint. Store vinduer, det liksom, det ikke den der lille hytta hvor du lurer på hvordan været ute, for vinduet så lite.
1: Mm.
0: Og så var det jo sånn at siden du har slekt og sånt, så synes jeg jo at de der gårdsbygningene på Løkkeberg på Søndre Sande, som også faren min kom fra, de synes jeg veldig vakre og har mange gode minner om. Og det eldste huset der jo det eldste huset på øya.
1: Er det også altså blir du sentimental da, av det? Har det noe å si?
0: Ja. Jeg tror det, og jeg tror jo at og det interessant at du sier det med å være sentimental, for jeg opplever at vi lever I en veldig sentimental tid, da, og det synes jeg fint at vi anerkjenner det gamle uten at det blir en sånn idé om at vi må tilbake til det. Men jeg tenker det der at vi har lært oss å ta vare på gamle hus, hvor verdifullt det og det mye mer verdifullt enn det økonomiske. For jeg tror jo at hvis du skal lodde dypt I mennesket, så må det finne gjenklang da. Det må stå I forhold til noe. Og det kanskje noe av problemet med moderne arkitektur, at du kan føle at den masseprodusert, at den ikke har noen håndverksmessige kvaliteter, at liksom ikke at den ikke at det ikke noe vits å ta på den.
1: Dokholm, det at du, at dette her det du holder på med.
0: Mm.
1: Du statsviter.
0: Mm.
1: Hvordan henger det på greip?
0: Nei, det henger ikke alltid så godt på greip. Nei, men det gjør ikke det. Men du, interessene, du liksom man bare, jeg vet ikke, ting bare skjer.
1: Ja, men har du det, det noe sammenheng I det hele tatt?
0: Nei, sannsynligvis ikke. Jo, det altså, jo det jeg ser, ja, det fint med statsvitenskap, og jeg har jo lært mye av det, og jeg ser sammenheng. Jeg jo opptatt av det politiske og styringssystemet og sånn.
1: Ja.
0: Altså, det jo klart at hvis du så på, hvis du leser by, sånne ulike lover, for eksempel,
1: mm-hmm.
0: og så kan du jo se at bygningsloven fra 1899, det høres jo litt kjedelig ut, men hvis du leser den for Oslo fra 1899, eller noen av de fra Bergen fra samme periode, de utrolig enkle, liksom. Det sånn, huset, bygningen skal ikke være høyere enn 1,5 ganger gatebredden.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Alle bygninger skal gå helt ut til tomtegrensen, betyr helt ut til fortøvet. Alle bygninger inne I kvartalet skal henge sammen, mm-hmm. etc. Så det liksom, det jo interessant å se hvordan, og dette politiske beslutninger bak den loven, hvordan det styrer da.
1: Det med det, arkitekturdebatten som har gått, altså NRK har jo også hatt dette programmet Stygt, som gikk I fjor med stort engasjement.
0: Mm.
1: Mange som så det ble engasjert I det. Og når man ser på for eksempel det da, eller ser rundt seg, så kan man stille seg et veldig sånn banalt spørsmål, men sånn, hvorfor bygger man stygt?
0: Mm. Ja, det vet. Men det der et veldig godt spørsmål. Ja, altså, og da det sånn at, så vil noen si, ja, men det ikke noe, folk har ulik smak.
1: Ja, det en ting.
0: Det en ting. Men for det andre skal vi si, ja, du kan ha ulik smak, men vi kan alle anerkjenne at det noe som veldig, som veldig semmert. Ikke sant?
1: Semmert?
0: Ja.
1: Ja, du presser deg selv til semmert.
0: Ja, ja. Ja men altså, jeg kan ærlig si stygt, og ting som liksom bare, jo, men også materialkvaliteter da,
1: ja.
0: Ting som bare forvitrer omtrent mens du ser på det, du vet liksom, at de der platene I den fasaden, de ser forferdelig ut 3,5 år etter det bygget, liksom. Det jo som oss, det som med mat som lå så I kjøleskapet for lenge. De tåler det ikke.
1: Så hvorfor?
0: Ja, det veldig mye økonomi.
1: Ja.
0: Og så det at kommunene klarer ikke å stille de riktige kravene, og så det at vi har noen lover og noen regler som stiller sånne veldig ideelle krav om støy og dagslys, som gjør at det vanskelig å få til gode løsninger mange steder.
1: Mm.
0: Og så det klart at det kvalitetsforskjell på utbyggere. Anders Buchardt, han hørte jeg på I går, og han var I en sånn panelsamtale, og han sa at man må ikke glemme at det blant utbyggere som I alle andre yrkesgrupper, det noen som ikke så flinke, så det mange som litt middelmådige, og så det noen som veldig gode. Og så, så du kan jo si at en, et ferdig bygg er ofte et resultat av kompromiss mellom lover, regler, politiske føringer, utbyggers kompetanse, arkitektens kompetanse, og så, så de blir ofte kompromisser. Du ser på de virkelig fine byggene, hvor budsjettene er store og sånt.
1: Så det trengs mindre demokrati i bygging?
0: Det er meget mulig, ja. Ja, men stole mer. Ja, det kan du gjerne si.
1: Ja.
0: Og så du kan også tenke at noen land så er det faktisk sånn at de som sitter og jobber i kommunene med reguleringer og byggesak, de får lov å utøve skjønn. I Norge har juristene liksom overtatt veldig mye, så, du, så alt blir lover og regler. Og så spørsmålet er godt. Spørsmål om arkitektur egner seg for å bli overtatt av jussen. Og det er jo bare i begrenset grad, ikke sant? Du må ha noe som er likt. Du må ha gode brandsikringer. Men liksom at du skal være helt nazi på alt mulig annet, det skjønner jeg ikke.
1: Nei, hva fører det til?
0: Det fører jo til at du lager, altså du har gode tomter, du har gode arkitekter, du har gode eiendomsutviklere, og så møter de et regelverk som gjør at de klarer ikke å ta ut potensialet sitt.
1: Men tror du at det er ferdig med å skje noe?
0: Ja, det er ferdig med å skje noe.
1: Hva skjer?
0: Nei, det som skjer er at mange innser at, at det jeg sier nå
1: er sant.
0: Ja, det tror jeg.
1: Hvordan føles det for deg som har gått og prøvd å si det i lang tid?
0: Nei, men det er ikke bare jeg. Det er mange som er, alle er, bra for at, alle er glad for at det skjer noe, men så er det også sånn at det finnes fantastisk mye flinke folk altså rundt omkring. Det er helt sånn, du møter så mye idealisme i dette feltet. Det finnes genier av saksbehandlere i noen kommuner. Ja, det gjør det. Ja. De der utskjelte byråkratene, det er ofte helt fantastiske folk. Det finnes noen veldig gode eiendomsutviklere som også bare blir beskyldt for grådige og forferdelige og sånt. Og det finnes faktisk også arkitekter, som, og der er Norge. Vi har utrolig mange begavete gode arkitekter. Da. Så jeg vil jo si at, og så skal vi ikke være redde for tetthet, ikke sant? Det er jo sånn, det, vi må tåle å lage ordentlig by. Vi må ikke være så utrolig opptatt av å begrense etasjene, høyden for eksempel.
1: Nei, så bygg gjerne høyt, så lenge det er et hjørne.
0: Ja, og så lenge det er bra.
1: Ja. Erling Dokholm, hva tenker du er den store drivkraften?
0: Nei, altså jeg vet ikke om jeg egentlig har sånn drivkraft, for da har jeg tenkt på liksom folk som har satt seg et mål og sånt.
1: Ja.
0: Men det har ikke jeg. Jeg føler kanskje at jeg bare svømmer ned en sånn elv, og så står det noen folk på breddene, og så bare driver jeg litt frem og tilbake, så roper noen, Erling, kom over her, og så blir jeg kjent med de, og så gjør jeg noe. Altså jeg er med på ting.
1: Mm.
0: Men det jeg virkelig, jeg elsker å reise rundt i dette landet, å være i små kommuner og store kommuner. Og folka, det tror jeg, det gir meg mye.
1: Ja, det å mene noe da.
0: Ja, men også det å ikke bare sitte inne på kontoret og mene noe, men liksom være helt tett på.
1: Ja.
0: Jeg jobber mye på Rjukan. Altså, det er et fantastisk samfunn.
1: Erling Dokholm, Rjukan får vi snakke om en annen gang. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Tusen takk.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Aarsan. Researcher var Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Klokken 21, her er NRK Nyheter. Veitrafikksentral rapporterer at E18 ved Mossveien i Oslo og en E134 over Haukeli er sperret på grunn av alvorlige ulykker på begge veistrekningene. En person er omkommet i bilulykken i Oslo. Statens veivesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet Styrkeprøven fra Oslo til Trondheim i år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges Sykleforbund at veivesenet har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Thomas Svane Jacobsen, styremedlem i Styrkeprøven, sier at veivesenets vurdering i all hovedsak er teoretisk.
1: Det har ingen konkrete hendelser i Styrkeprøven de siste årene, eller i andre turritt som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det er så farlig, at det er så farlig å sykle i turritt. Jeg mener dessuten at det er mer utrygt å sykle på landeveien på egentrening enn å delta i et turritt.
0: Til det svarer Anders Hagerup, seksjonsleder i avdeling Øst, transport og samfunn i Statens vegvesen.
2: Det rittet her er et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, det er et veldig stort tidsvindu. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det er mange deltakere relativt sett i forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det er mye trafikk på de vegene.
0: Israels regjering saksøker avisen New York Times etter en artikkel om israelske sikkerhetsstyrker som begår overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Det er den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettighetsorganisasjoner som alle bekrefter mishandlingen. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristofs anklager for grunnløse. Dette er jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske ofre, bare jødiske. Så denne saken er et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyresides verden, ikke er verdig noe empati overhodet.
0: USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang i samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere i dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: Hei folkens, og velkommen til Trygdekontoret. I dag skal vi snakke om noe veldig alvorlig, noe som jeg mener bør oppta og engasjere oss alle, nemlig nordmenn som blir skadet I utenlandsoperasjoner. Og nei, da snakker jeg ikke om Sofie Elise og den litt mislykka rumpeballoperasjonen hennes hos kirurgen I Tyrkia. Jeg snakker om de I uniform som risikerer liv, lemmer og syke for å forsvare Norge og våre presumptive interesser I utlandet. Dagens gjest både tidligere soldat og tidligere generalsekretær I veteranforbundet SIOPS, som en forkortelse for skadde I internasjonale operasjoner. I fjor kom boka hans Såret I strid, hvor han forteller om å være soldat I Afghanistan og livet etter å ha blitt hardt skadet I et bombeangrep. Velkommen til Trygdekontoret, Kjetil Bragstad.
1: Tusen takk.
0: Kjetil, hvorfor ville du bli soldat?
1: Det et godt spørsmål. Det var jo, hva skal jeg si, lite I min barndom og ungdom som tilsa at jeg egentlig skulle bli soldat.
0: Hvorfor det? Hva bakgrunnen?
1: Nei, altså, jeg var han kidden på fotballaget som var med for det sosiale. Jeg var aldri noe god, skikkelig dårlig form, og på ungdomsskolen så fikk jeg sånn karakter 2 på løpetest og sånt. Det var jo helt sjanseløst, så jeg hadde jo aldri jogget eller sånn trent systematisk da, før vi begynte på ungdomsskolen. Så jeg hang, mildt sagt, ganske langt etter da, og hadde liksom ikke noe med meg biologisk som tilsa at jeg skulle bli.
0: Du var liksom Homer Pyle I Full Metal Jacket minus crazy blikket.
1: Ja, det stemmer.
0: Han feiteste. Ja. Men så, ja, og hva var det som trakk deg til det?
1: Nei, det var, jeg fikk jo en sånn der fornemmelse når jeg gikk på ungdomsskolen da, at hvis jeg skal, altså det her opp til meg, jeg får velge hva jeg skal finne på, hva jeg skal gjøre I fremtiden, og hadde jo ikke sant, mange historiske idoler som jeg så for meg da, levde etter ganske gode verdier, og så dannet jeg meg vel et sånt form for ideal da, rundt det å være soldat, og det å tjenestegjøre I ulike operasjoner og på en måte gjøre en sånn type pliktbasert tjeneste. Og det var jo noe som jeg anså som noe stort, og det her gikk ganske hånd I hånd med det å komme seg I bedre form. Og jeg merket jo det, for jeg skulle jo bli flinkere til å løpe og litt sånne ting, og da merket jeg jo at potensialet for å bli I bedre form var veldig mye større enn det jeg hadde sett for meg, og etter hvert så på en måte begynte den ballen å rulle ganske mye da. Så, ja,
0: så du ble I bedre form?
1: Definitivt. Altså de første gangene jeg skulle ta sånn løpetur var jo ned til kirka I hjembygda, og jeg måtte stoppe sånn 6-7 ganger fordi jeg fikk hold. Og det triste jo at det var sånn litt over 2 kilometer bortover dit, og det var for det meste nedoverbakke. men jeg fikk en sånn holdning da, om at jeg måtte bare stå I smertene og bare presse meg gjennom det. Og det var det som bar preg av hvordan jeg kom meg I bedre form I årene senere.
0: Så hvordan var det altså, når du var på vei inn I førstegangstjenesten, altså, tenkte du da at du skulle bli liksom, yrkesmilitær? Altså, fortell om veien din fra, skal vi si, fra sesjon til du ender opp på slagmarken I Midtøsten.
1: Når jeg fikk denne spesielle interessen, da, det var en gymlærer som sa til meg at liksom, ja, det var en tidligere elev som søkte fallskjerm I opptaket, og så sa jeg at ja, det tror jeg har lyst til å gjøre også. Og han bare, nå må vi kanskje justere ambisjonene litt her da. Men jeg fikk troa på meg selv da, så jeg begynte å trene målrettet mot det, og det på stange der jeg kommer fra så var det liksom, folk var ikke de trakta ikke etter å tjenestegjøre I førstegangstjenesten men det positive var hvis du først hadde gjort det, så kunne du gå på arbeidsledighetstrygd etterpå da. Så det var liksom det forholdet folk hadde til forsvaret, men jeg og en tidligere nabo som etter hvert ble min beste kompis Kristoffer Sørli-Jørgensen vi hadde jo den felles interessen da, og vi begynte å trene veldig mye systematisk nettopp for å kunne bli yrkesmilitære, og vi ønsket jo ikke bare å hva skal jeg si, bli regulære soldater vi ønsket å bli spesialsoldater på sikt da. Så når jeg kom på sesjon, så var jeg helt klar på at jeg ønsket å bli fallskjermjeger og søkte opptaket der, og hadde ambisjoner om å fortsette en karrierevei I forsvaret da.
0: Og hvor var det, hvordan gikk den veien videre?
1: Jeg møtte jo opp på rekruttskolen I 2006 for fallskjermjegeropptaket, men underveis på selve opptaket så var jeg blant de siste 10 eller noe sånt nå som røyk ut en av de siste dagene. Men jeg fikk fortsatt tjenestegjøre ved den avdelingen, og hadde jo en førstegangstjeneste som var preget av opptrening opp mot internasjonale operasjoner, og hvor vi deltok på veldig mange øvelser med spesialsoldater. Da. Og det var jo en tjeneste som bar preg av selvfølgelig veldig mye bra samhold og mye interessant og gøy, men at det var en sånn alvorlighet som lå bak der. Da. Fordi vi visste jo i det tidsrommet at det var operasjoner som pågikk i utlandet, og at det kunne komme deployeringer fremover, noe som skjedde mot slutten av førstegangstjenesten. Da.
0: Mm. Så du havner altså I utlandstjeneste på slutten av førstegangstjenesten?
1: Ja, de var litt usikre til å begynne med om vi egentlig kunne reise såpass tidlig, men de fant ut fra regelverket at vi hadde tjenestegjort I lang nok tid til at verneplikten var ferdiggjort, og da kunne vi reise før vi sånn rent formelt egentlig var ferdig. Men, så vi reiste jo ned da i juni, midten av juni 2007, og det var den andre kontingenten I Kabul-området da, der. Og da, I forkant av dette her, så hadde jo også kompisen min Kristoffer, han hadde jo fått reise ned I et bidrag I det som heter PRT, altså Provincial Reconstruction Team, I Nordvest-Afghanistan. Så han var jo med en annen gruppe som reiste ned til Afghanistan med en del andre oppgaver da, enn det vi hadde.
0: Og der de var liksom oppe I fjellene, og altså der var det, da var du virkelig langt ute I provinsen?
1: Ja, det var litt sånn ute på bygda. Maimana jo en plass som på størrelse med kanskje litt mindre enn Hamar eller noe sånt nå. Så, og ja, veldig
0: sånn... Ikke like mye bråk I helgene, men...
1: Nei, så det veldig sånn på bygda, mens I Kabul-området så var det jo, ikke sant, det en millionby hvor det skjer ganske mye mer da. Ja.
0: Helt konkret, altså når du reiser til Afghanistan, hvordan er det man reiser da?
1: Du reiser jo med fly, så du
0: med militærfly?
1: Nei, men det var vel Turkish Airlines, tror jeg, som det var et
0: pakketilbud.
1: Ja, charter av fly som tok oss med fra Gardermoen, og så den militære delen da, selvfølgelig, og som kjørte oss ned til Tyrkia. Og der så ble vi jo sittende og vente en god stund før vi fikk kjøre med et lignende fly videre ned til Kabul-området, hvor vi gjorde oss klar for operasjonen. Og da var det jo rett ut, hva skal jeg si, rett ut på veiene og sånt.
0: Ja, hvordan var det? For det sånn klassiker, spesielt fra liksom Vietnamkrigsfilmer, altså når du kommer ut der nede, så kjenner de da liksom fukten og varheten slår I, altså da skjønner du at du et annet sted. Hvordan var det å gå av flyet I Kabul?
1: Ja, det sånn, det jeg husker fra barndommen på 90-tallet og sånt, at når vi dro til syden, så husker jeg at liksom man kom I døra, og da var det en sånn vegg av varme som slo mot deg. Og det var akkurat samme følelsen jeg fikk når vi landet I Kabul også, at det var en sånn der vegg av ekstrem varme som traff meg I ansiktet. Da. Og noe av det første vi fikk beskjed om var jo at vi skulle sette sluttstykket I våpen, sånn at, for det da funker det, og da kan du skyte med det. Og da, etter at det var ferdig, så sa de at fyll opp 10 magasiner med skarp panserbrytende ammunisjon.
0: Oi.
1: For da skulle vi ut og kjøre.
0: Og dette liksom på vei ned flytrappa?
1: Ja, altså det var rett etter vi hadde kommet ned flytrappa da. Så det var liksom første beskjeden vi fikk. Fordi da skulle vi kjøre til det stedet hvor vi hadde leir. Og det potensielt en plass hvor vi kan havne I skarpe situasjoner da.
0: Så da var det rett på?
1: rett på. Mm. Så ja, det klart at reisen dagen før var jo, vi hadde jo reist kvelden i forveien og reist gjennom hele natta, og ikke sant, det var ikke noe særlig søvn og sånt.
0: Mm.
1: Men det var liksom rett på i tjeneste, og første natta også, så ble vi jo vekka midt på natta av et rakettangrep mot leir da. Så det var liksom rett ut i ilden på en måte.
0: Var det en åpenbaring for deg rent psykologisk at nå er det i gang, nå er det, greier man å forberede seg ordentlig på det? Altså, du sa at det var en annen sånn alvorsgrad over det dere holdt på med hjemme i Norge først enn vanlige vernepliktige. Var det noe dere snakket om, altså nå vi skal ut i en skarp konflikt, altså vi kan dø, vi kan bli lemlesta, og så altså, var det alvoret, altså var det noe som ble, skal vi si, konkretisert, eller?
1: Ja, altså vi hadde jo, når det ble klart at vi skulle reise ned, så fikk vi også delta på ulike briefer i forkant, hvor vi fikk høre hva status var, og hva vi måtte forberede oss på, hvordan ting egentlig var, fordi mye av det inntrykket vi satt med utover det var jo, utover den daglige tjenesten, det var jo det man fikk fra nyhetene, og det var jo lite representativt. Men vi fikk jo vite mer om hva som skjedde, og vi så at det var jo veldig mye mer enn det som ble dekket nyhetene, selvfølgelig.
0: Mm.
1: Så man var jo mentalt forberedt på en del av dette her, men det er klart at hvis vi ble ferska på rommet med løs ammunisjon, så kunne det jo bli et skikkelig rabalder hjemme i Norge. Mens det er jo det å gå fra det til det å ha tilgang på hundrevis av, eller tusenvis av skudd med skarp ammunisjon til enhver tid, det er en overgang. Og ikke bare det, men det er det at hjemme i Norge så er det klart at man tar det på alvor, dette her med at potensialet for både spionasje, overvåkning, at folk følger med, at det er trusler og sånt.
0: Mm.
1: Der nede så er det jo folk som man vet sitter og venter og observerer, og kanskje er klart til å trykke av en bombe fordi de har lyst til å ta livet av deg.
0: Mm.
1: Og det er klart at det er en ganske stor mental overgang fra det å være hjemme i Norge da, med disse på en måte litt mindre alvorlige risikoene.
0: Snakket dere noe der imellom om hvorfor norske styrker skulle være i Afghanistan?
1: Ja, det var jo litt ulike samtaler om det, og egentlig, hva skal jeg si, militære bidrag generelt. Og spesielt var det, altså Afghanistan var litt mer opplagt, men det som var litt mer sånn betent var vel dette med bidrag i Irak og litt sånne ting, når amerikanerne hadde invadert Irak. Og det var jo for eksempel en konflikt som jeg i utgangspunktet var motstander av.
0: Mm.
1: Men i uniform så la jeg på en måte mine personlige preferanser og synspunkter fra meg, og tenkte at jeg bidrar med det jeg skal som soldat, i rollen som soldat.
0: Mm.
1: That's it.
0: Det norske bidraget der, det skulle handle altså om å, det ble jo ikke liksom solgt inn så at vi skal ned og ta livet av afghanere, det var det at man skulle sikre stabilitet, utvikle infrastruktur og sånn, ikke sant?
1: Mm. Ja, det også var, det var nok litt mer der på en måte diskusjonen også gikk knyttet til militære bidrag, for det var litt sånn, hva driver man egentlig med der? Og også på den tiden så var det litt sånn ullent og litt sånn uklart også i sivilsamfunnet, hva driver man egentlig med i Afghanistan? Og jeg husker jo, det var vel daværende forsvarssjef som nærmest måtte stå skolerett i VG og si at det, ja, norske soldater har skutt mot fienden, de har til og med tatt liv, ikke sant? Og det er litt sånn no shit, altså det er, du sender jo soldater på skarpe oppdrag, selvfølgelig skjer jo sånne ting. Men det var jo en pågående debatt, eller sånn, hva skal jeg si, i media, en diskusjon rundt, hva driver man egentlig med, hva går oppdraget ut på, hva gjør man, og så var det dette med at man virket til å forsøke å selge det inn som sånn demokratisering og stabilisering og det å opprettholde lov, orden og fred da, her. Så, og det var, så var det spørsmål om, ok, men skal skal man ha et militært sivilt bidrag? Hvor mye skal man være knyttet opp mot interesseorganisasjoner som hjelper til og så videre, eller skal man holde dette her helt adskilt? Skal man bygge skoler eller what not?
0: Mm-hmm.
1: Så det var veldig sånn mye uklart da, rundt dette her.
0: Mm. Skyldes den uklarheten, tror du at det vanskelig å selge inn til det norske folk, eller også vanskelig å anerkjenne at, man faktisk, at Norge da faktisk i krig?
1: Ja, jeg tror det flere faktorer egentlig. Det ene jo at det vanskelig å si at en situasjon som Afghanistan-konflikten, at den skal kunne løses militært. Det har jo militærledere vært veldig tydelige på at det går ikke. Så man har vært veldig tydelig på det i veldig lang tid, at dette her, det flere faktorer som spiller inn. Det militære bare en liten del av det. Det ikke noen utelukkende militær løsning på dette her. Samtidig så det nok mye som du påpeker, at det vanskelig å selge inn det at man skal sende nordmenn ut i krig. Og man har jo aldri brukt begrepet krig om Afghanistan, for eksempel. Man har sagt at det krigslignende tilstander eller handlinger. Da.
0: Mm.
1: Så man har vegret seg veldig for å kalle det en spade for en spade.
0: Mm. Ja, det også noe man ser internasjonalt. Og altså, som i USA, så har USA har ikke erklært krig mot noen siden august 1941.
1: Mm.
0: Men jaggu meg har det vært en del, det har vært en del kriging. Det et eller annet med dette med å skulle liksom den gamle skolen da, og si at nå det krig.
1: Mm.
0: Nå det veldig, det går på operasjoner. Vi ser jo det med Trump i Iran, ikke sånn. Nei, dette ikke noe krig, det en operasjon. Men så det jo han da, så han sier jo at det krig, det sier han jo neste setninga.
1: Mm.
0: Men det er en psykologisk sperre der, sånn
1: ja.
0: Kulturelt i Vesten, eller et eller annet, det hører ikke til moderne Vesten å skulle være i krig, men man kan kalle det andre ting.
1: Ja, og det synes jeg ganske interessant da, spesielt når man, uten å trekke for store paralleller da, men ikke sant, når det kommer til det som skjer i Ukraina og Russlands forhold der, som heller ikke er i krig, fordi det en militær operasjon.
0: Ja,
1: det tenkte jeg over ganske tidlig også, at det, ja, men herregud, dette her jo helt klart, altså det krig, og hvordan kan de ikke kalle det? Og så tenkte jeg at...
0: Kunne ikke vært mer krig.
1: Nei, altså, nei. Og så tenkte jeg at, ja, vi skal vel kanskje være litt forsiktige med å på en måte bare skyte de ned så bastant, fordi dette har man jo reelt sett snakket om på den måten i Norge også lenge, og for eksempel i USA da, over rundt Afghanistan, Irak og så videre.
0: Hvordan var dagliglivet i leiren der? Beskriv en typisk dag.
1: Typisk dag, det var å ikke sant, opp på morgenen, spise frokost, gjøre det samme vanlige, være på vakt og drive vakttjeneste, kanskje være på kjøreoppdrag og sånt. Og det kunne være på kveldstid at vi var med på oppdrag og sånt, kjørte etterretningspersonell hit og dit, eller var med og hadde forsyninger til gutta som var ute eller sånne ting.
0: Mm.
1: Men så var det at altså, plutselig så kunne det smelle. Mm. Og det var ikke noe forvarsel, ingenting. Og det var jo det som var på en måte den kanskje største belastningen, da, at den usikkerheten at dette kunne skje når som helst og nærmest hvor som helst. Plutselig kunne det smelle, og du visste ikke hvor, når og hvordan. Og det eneste du visste var jo, når du skulle ut og kjøre, så var det større risiko, fordi det var jo selvmordsbombere som kjørte biler, eller de kunne ha plassert ut veibomber og den type ting. Så du visste jo at det lå en risiko der, når du kjørte ut portene. Og det her var jo ikke noe sånn, du leker ikke krig, så når vi hadde hjemme i Norge, så husker jeg at Rena Leir var jo altså, åpen, det var jo ikke inngjæret engang, når jeg var på rekrutskolen i 2006. Det ble den etter hvert i 2007-2008, men det var, ikke sant, det er jo en port med sånn vanlig gittergjære, men nede i Kabul-området, så var det, ikke sant, metervis tjukke betongvegger, og når du skulle inn i leiren der, så måtte du passere forbi to maskingeværposter og kjøre zigzag mellom sånne, hva heter det, sånne tanks-hindringer. Så det var jo helt klart...
0: Så at det ikke skal være mulig å kjøre en bil eller et panserfartøy med full fart inn, altså du må kjøre zigzag for å...
1: Ja, du klarer ikke å kjøre mer enn 15 kilometer i timen. Nei, ikke sant? Veldig sakte, og Så det her var helt klart man tok forhåndsregler.
0: Du var ikke på arena lenger?
1: Nei, jeg var ikke på arena lenger. Og når du da var der ute, så jeg følte meg jo litt sånn utsatt og kanskje litt sånn i går siden naken, og man var jo hele tiden på den da. Og vi hadde jo både tidlig på morgen og før vi la oss og sånn, så hadde vi jo briefer om sikkerhetssituasjonen og hva nyeste av etterretning tilsa da, og hendelser i løpet av dagen, og det var spesielle ting som kom til å skje.
0: Mens du i Kabul, så blir den norske soldaten Tor Arne Lau Henriksen drept. Hvordan reagerte du og de andre på det?
1: Ja, det her var jo en dag hvor vi skulle ut på skyteøvelse, og så fikk vi en kontrabeskjed om at ingen skulle forlate leir likevel, for en medsoldat i kontingenten hadde blitt drept. Og det husker jeg jo var, altså, hva skal jeg si, det føltes som ting stoppet litt opp, og man kjente... på det alvoret da, fikk en påminnelse om hva vi faktisk sto opp i. Fordi det var veldig lett at hverdagen glir over til å bli normalisert, men akkurat da så kjente jeg litt sånn støkk at dette her er risikoen vi står oppi. Og da kommer det jo etter hvert og tar han med, han og kjøretøyet, tilbake igjen til leir, og det er fullt fokus på de som har vært ute sammen med han og de som på en måte står han nærmest da, iblant de som er der nede. Så det her var jo noe som både sjefen og alle tok på største alvor, så man fikk et sånt pusterom i alt som skulle foregå da. Og så var det, husker jeg at de var veldig opptatt av at hans nærmeste skulle varsles aller først. De skulle ikke få vite dette her gjennom en VG-sak eller et eller annet. Da. Så sjefen for avdelingen og feltpresten reiste jo så snart som mulig til hans pårørende for å informere om dette her før det kom noe ut. Da.
0: Hvordan reagerte dere?
1: Det var, jeg for min del, jeg tok ting med fatning, tok det jo ganske greit, men jeg så at det var, folk hadde jo veldig forskjellige reaksjoner. Noen ble rett og slett sjokkert, og syntes det var vanskelig at dette her hadde skjedd. Noen gråt jo, og på en måte ble veldig fra seg, og brøt nesten litt sammen, og det, selvfølgelig, alle reaksjoner er jo normale, og folk hadde jo ulik, hva skal jeg si, tilknytning og forutsetning for å reagere på ulike måter, da. Så det var et veldig stort spenn der, men det var på en måte en holdning også om at alt var akseptabelt, og det var et tilbud om å snakke med feltprest, og jeg var veldig tydelig på at du trenger ikke å være religiøs for å snakke med han. Så det var veldig mye åpenhet rundt det at vi måtte kunne snakke om det, at det var noen som hadde blitt drept, og hvordan dette ble håndtert. Da. Og etter dette her så var det jo, det var jo en prosess også med at han skulle fraktes tilbake igjen til Norge. Så vi sto jo blant annet fanevakt og litt sånne ting, og han ble jo holdt kald i en kjølekonteiner, og jeg husker jo også det at jeg var litt sånn, hva skal jeg si, lost da, i situasjonen, og vi fikk jo beskjed om at den ene kjølekonteineren skulle tømmes, og da husker jeg at jeg bare, hæ? Jeg skjønte liksom ikke, hva er det, skal vi drive med liksom sånne ting nå, altså enkle oppgaver, og skal vi gjøre sånn, hva er greia? Så husker jeg det var en som bare kom bort til meg og sa at vi må ha et sted han kan være frem til han sendes hjem. Og da bare tenkte jeg, herregud, så tett det at jeg ikke liksom tok det helt med en gang.
0: Du var litt i tåka?
1: Ja, rett og slett.
0: Men allikevel, det er jo blitt lært begrep, the fog of war, altså at krigen skaper en sånn kognitiv tåka, altså det vanskelig å ha oversikt, for det så mange moving parts, det så mye som skjer, det så mye, du jo fight or flight, det altså, det sånn, altså, blir du litt sånn for litt sånn bomull i huet?
1: Ja, og dette her nok grunnen til at man forbereder seg på den måten man gjør også, fordi, hva skal jeg si, det ene at man når vi ligger på skytebanen, så skyter vi jo på pappfigurer, ikke sant? Og det jo en grunn til det, fremfor at du skyter på noe som ser veldig ut som mennesker. Og så det den objektiviseringen av det eller de du skyter på, at dette mål. Det ikke, ja, det mann 34, ikke sant? Så det du objektiviserer dette her, da, og du trener intenst på å gjøre det du skal gjøre, nettopp for at kroppen skal handle, selv om huet ikke helt henger med. Fordi med en gang det skjer et eller annet, så skal kroppen instinktivt kunne reagere, og du skal på en måte kunne handle på drill, da, som de sier.
0: Du skal være en maskin.
1: Ja, på mest mange måter. Ja. Og det jo en trygghet i det på mange måter også, og det kjente jeg også på at det var på mange måter litt sånn deilig og tilfredsstillende også, at det, når vi hadde en del øvelser, så var det litt sånn, når man hørte ting, når man trente på ting, så gikk en del ting nærmest på automatikk, og du slapp egentlig å tenke så fryktelig mye da. Og mye av det forklares nok også med dette som du inne på med fog of war, da, at huet ditt det er ikke sånn at du kan sitte og dvele og tenke for mye da, mens du står midt oppi det.
0: Det også en beskyttelse i det, ikke sant?
1: Ja. Men,
0: Kjetil, i 2007 så blir du utsatt for et bombeangrep. Hva skjedde?
1: Vi kjører jo ut til en skytebane 8 kilometer nord for Maimane, som den leiren som Kristoffer var deployert til, da.
0: Altså kompisen din, ja. fra lang tid tilbake?
1: Stemmer. Og målet vårt gjennom 10-årene og sånt, hvor vi trente mye sammen og så videre, det var jo tjenestegjøre i forsvaret sammen, og ideelt sett i samme avdeling, og eventuelt i utlandet på operasjoner.
0: Og dere fikk være sammen også?
1: Ja, absolutt, og vi trente jo, vi hadde jo, jeg fikk jo, altså det åpnet seg en stilling da, i den kontingenten han var i, og vi reiste jo hjem fra Kabul-området etter hvert, og da var det mulighet for meg å reise ned og tjenestegjøre sammen med Chris. Så jeg grep jo den muligheten, kom jo ned 6. november, og så bruker vi jo noen dager på å, hva skal jeg si, samkjøre da. Fordi jeg fikk utlevert nytt utstyr og nye våpen, bruker jo litt andre våpen i de miljøene enn i spesialstyrkemiljøet. Og vi mente det var viktig med samtrening og liksom komme inn i rutiner. Så da var jeg og Chris sammen nesten hele tiden når vi kom nedover. Og så 8. november så kjører vi da ut på kvelden, fordi vi skal drive blant annet mørkeskyting og skyte inn våpen og litt sånne ting. Og da kjører vi til skytebanen som ligger rundt 8 kilometer nord for leiren. Kjører på litt ulike veier der og kommer på en sånn støvete landevei, som den eneste som vel går til den skytebanen. Og rett før vi kommer til skytebanen, så runder vi en sving, og da sier det puff. Det jo en bil som kommer etter oss med medsoldater, for vi kjører jo alltid flere i tilfelle det skulle skje noe. Og det de som oppdager hva som har skjedd, og som får evakuert meg. Da. De ser jo veldig fort at sjåføren, altså Chris, kompisen min, er død, men ser at jeg sliter, da, at jeg veldig alvorlig skadet. De ser at skadeomfanget er kjempestort. Så det de gjør er at de tar jo noen raske beslutninger der og da, og kommer frem til at de bare må få meg hjem til leir og sørge for at jeg får den behandlingen jeg trenger. Mm. Og det er et sånt dilemma man blir stående i, fordi du skal jo i utgangspunktet ikke forlate noen heller der ute alene. Og det har de nok også kjent mye på, altså både når de tok det valget, men også i ettertid, at på en måte, ja, men selvfølgelig, jeg får jo behandling når jeg kommer til leir, og det hadde det ikke vært så kjappe, så hadde jeg nok også mistet livet. Fordi jeg får høre det i ettertid, at kirurgen i leiren i Maimane, han sa visst nok at jeg hadde rundt 2 minutter igjen å leve hvis jeg ikke hadde fått livreddende behandling da, når jeg kom inn.
0: Små marginer. Så du er altså... Du er inne i leiren, du er hos kirurgen. Hvordan gikk det med deg? Hva slags skade var du fikk?
1: Jeg fikk jo veldig mange skader. Det ene var jo at jeg fikk så store skader på venstrebeina at de måtte amputere det like over venstre kne. Jeg fikk et komplisert brudd i høyre legg og et stort sår bak kneasen. Jeg fikk også en del, altså venstreøret mitt hang så vidt på, og jeg fikk en del kutt i ansiktet. Jeg hadde også en brist i albuen og et åpent brudd i venstre arm. I tillegg så hadde jo begge lungene kollapsa, punktert og kollapsa da, og jeg hadde vel også et brist i bekkene, tror jeg. Så, og de visste jo ikke hvordan ting var med hodet mitt heller, før jeg våkna opp da, hverken sånn psykisk, eller om det hadde vært noen rystelser som hadde påført alvorlige skader. Så det var ganske omfattende skader, og bare blodtapet også gjorde jo at jeg måtte få tilført blod fra 9 stykker, så det er jo 4,5 liter da, så det var jo nesten ikke igjen så veldig mye i kroppen.
0: Og så var det, altså, var det sånn at det var tilfeldigvis en kirurg i leiren når dere kom tilbake?
1: Ja, det var han, av det jeg har blitt fortalt i etterkant, da, er jo at han var egentlig der for å understøtte noen tyske operasjoner lengre vest i samme region. Og egentlig så skulle vel han ha reist tilbake igjen med flyet tidligere, men så var det noe uvær eller et eller annet som gjorde at han ikke fikk reist, så han ble bare værende litt lengre. Men det skulle ikke være noen kirurg eller et sånn type team i leiren. Og dette her, det var man jo klar over, at det var for dårlig legedekning da. Ja. Og en av, altså sjefen for Forsvarets sanitet hadde vel sagt det også litt tidligere det samme året, at han ville ikke tillate sin egen sønn å reise til Afghanistan, fordi legedekningen var for dårlig.
0: Wow.
1: Så på mange måter så var det veldig tilfeldig at...
0: Ren flaks.
1: Ja. Så, og rett i etterkant også, så fant man ut at okay, vi sender et dusin kirurger nedover, og noen transporthelikoptere for å sørge for at man har evakueringsmuligheter. Da. Mm. Så det var liksom det som skulle til for at man tok dette her nok på alvor. Mm.
0: Det er også det rimer ikke helt overens med liksom bildet jeg og sikkert en del andre har av norske forsvaret, at man tenker at her er det virkelig mannskapets sikkerhet som sitter i førersetet. Det bryter veldig med det. Altså, er det så liksom tilfeldig at du overlevde i det hele tatt?
1: Ja, altså, ja, og jeg tenkte jo også det før jeg reiste ut. Jeg husker jo, jeg så noen sånne der plakat når jeg skal, en av de siste dagene før jeg reiser ut, så det er en sånn plakat jeg går forbi eller sånn til leiren, hvor det står sånn der, er du godt nok dekket? Og så tenkte jeg sånn, jeg har hørt mye av disse veteranene fra tidligere som ikke ble så godt ivaretatt, men det er vel ferdig nå.
0: Ja,
1: nå er det ordnet forhold. Men jeg...
0: altså 19-åringer fra Stange, det er ikke liksom røde armé under 2. verdenskrig, hvor du bare liksom, vi har nok folk, så vi bare sender dem av gårde mot de tyske stillingene. Altså det er jo ikke kanonfor.
1: Nei, men ja, og jeg ble veldig forbauset over at liksom, nei, det var ikke god nok legedekning, og det var mye tilfeldigheter ute og gikk da. Mm.
0: Du husker ikke, husker du noe særlig fra du sitter I den bilen med nattbrillene på til du da våkner opp I, på Ullevål sykehus?
1: Nei, det, det et par glimt jeg får, og det at jeg får vondt når de prøver å ta meg feltstøveren på, på venstre beinet når jeg ligger på operasjonsrommet I, I Maimane. Og så det en sykepleier som står over meg og som roper... Da får han jævlen til å holde kjeft og sette den jævla sprøyta, og så blir det alt helt svart.
0: Jeg må også si at det unorsk.
1: Det unorsk.
0: Sånn skal det ikke være I norsk helsevesen.
1: Nei, det avhenger kanskje litt av situasjonen.
0: Men jeg har fornøyd til, for dette veldig dramatisk.
1: Ja, ja, og det, det var jo klart at de, de holdt jo på å miste meg antagelig, så, så det var nok noe som var... det var nok ganske sånn krisetilstander da, på mange vis.
0: Og hva, hva skjer med, altså hva, hvor lenge du på, på sykehus I Norge?
1: Jeg jo først på Ullevål noen uker, og så ble jeg flyttet over til Elverum et par ukers tid, og dette jo da fra midten av november til, til midten av desember. Og
0: 2007.
1: 2007. Og så kom jeg rett før jeg skal hjem og feire jul, så, så kom jeg en liten tur ned til Sunnaas rehabiliteringssenter da, og, og får noen dager der før jeg reiser på juleferie. Så jeg har, jo ikke et veldig langt opphold på, på hva skal jeg si, Ullevål og, og Elverum, da, hvor jeg ligger hjelpesløs og ikke får til noe.
0: Men, og den jula så du da... Da sitter du altså en legg mindre, en legg og en fot mindre.
1: Ja, altså jeg sitter der med, med et bein mindre og en bestekompis mindre. Og det, det utrolig hardt, og jeg, altså det, det var jo en veldig tung periode også å, å våkne opp på Ullevål og få beskjed om at bestekompisen død, og, og den prosessen med det å ta inn over seg alle disse tingene, det fryktelig tungt, og, og den jula blir, synes jeg veldig vanskelig, følelsesmessig, på grunn av alle disse tingene her, da. Og jeg, jeg sitter jo der en kveld veldig alene og, og kjenner på det, ikke sant? Hva, hvem jeg nå? Hva gjør jeg nå? Mye av det som definerer meg borte, og bestekompisen min død, og, og ikke sant, hvor går veien videre nå? Da, og da blir man veldig sånn ja, rådvill da, overlatt til seg selv og, og ja.
0: Du skriver I boka di at du, du sleit mye med, med vonde tanker I tiden etter ulykken. Var det survivor's guilt?
1: Ja, det var nok det. Altså, jeg klandret meg jo selv mye for at Chris var drept. Altså, og jeg kjente jo på det, hvorfor han? Hvorfor ikke meg? Og, og jeg kjente jo på det at på en måte han, han hadde I større grad fortjent å overleve I stedet for meg. Så, så det var ting som var litt vanskelig å håndtere da, I den perioden der.
0: Hvordan var det å gå fra å være topptrent kriger til å være funksjonshemmet? Hva gjør det? Hva, hva tenker man da?
1: Det vanskelig, for å si det mildt.
0: Og ung, veldig ung mann.
1: Ja, og, og man kommer I en sånn situasjon, altså man får jo sjokk, rett og slett, og må jo bearbeide dette her for å på en måte realitetsorientere seg, men det, det sjokkerende. Altså du, du en annen, altså du, du må redefinere deg selv da.
0: Får du noe hjelp, altså det noe... Blir du fulgt opp på det med det mentale?
1: Ja, altså jeg får jo en sånn... Alle som har vært borte I et multitraume, de, der det obligatorisk å snakke med en psykolog på Sunnaas. Så jeg får jo samtaler med, med dem. Samtidig så har jeg en åpen dør hos Forsvarets sanitet og, og psykologene der. Og det faktisk Jon Reichelt I kompani Lauritsen nå, som, som da sjefpsykolog da. Ja. Og han jo en jeg har vært I kontakt med I forkant av at vi reiser ut og, og etter deployering. Og han besøker meg også på sykehus. Og han jo veldig sånn rund I kantene, og ikke sant, vi snakker om løst og fast og sånt I ganske lang tid. Mm. Og så avrunder han litt sånn humoristisk at det, ja, men det her bra det, Kjetil. Jeg tror, synes det her sånn innledningsvis virker ganske godt. Jeg kan I hvert fall konkludere med at du har ikke blitt gæren ennå. Og det tar jo med et smil da, og det en veldig god tone sånn sett, men jeg merker jo det at for eksempel psykologen på Sunnaas veldig opptatt av dette her med at sånn, har du flashbacks, våkner du opp med kaldsvett og mareritt, og tenker du mye på liksom, har du mye mareritt og sånt.
0: For det da klassiske symptom på da, posttraumatisk stress ja, og, disorder,
1: ja,
0: og, eller syndrom.
1: Ja, og kanskje veldig mye sånn, hva skal jeg si, mye av det man tradisjonelt tenker på, og kanskje også som man sett mye av på film og sånt. Men jeg kjenner ikke så veldig mye på det, altså jeg har en del...
0: Hører du Jimi Hendrix sin versjon av All Along the Watchtower I bakgrunnen? som blir brukt på samtlige Vietnam-filmer, til og med når Homer Simpson I Vietnam, så det den de bruker også. Så, ja,
1: ja og det litt sånn, jeg kjenner jo ikke den, og det litt sånn der, jeg blir jo litt sånn svarskyldig da, for jeg føler litt sånn at dette kanskje noe de sitter og forventer litt.
0: Ja, forventet.
1: Og så tilfredsstiller jo ikke jeg de forventningene, og da føler jeg også litt det at de skjønner ikke helt hva dette her eller sånn de tror kanskje at jeg har skader som jeg ikke har og da føler jeg meg litt sånn fremmed da.
0: Hvordan gikk veien videre, altså rekonvalensen, hvordan så den ut?
1: Det var en lang og hard vei, for å si det mildt. Det ikke sant, du har dette med helse.
0: Altså, du må jo lære å gå på nytt I en alder av 20.
1: Og det første jo at jeg skal få en protese som en ortopediingeniør da skal lage til meg, og jeg får hjelp av fysioterapeuter og så videre til å trene med dette her. Og jeg får jo ikke det her helt til å begynne med, og da begynner jeg å lure på hva det som feil, og det klart jeg hadde noen komplikasjoner som gjorde at det var vanskeligere å tilpasse det her, men jeg merker at det en del ting som ikke som det skal, og I mitt hode så tenker jeg at før jeg kom til

0: Han smiler og rister litt på hodet, ikke sant? Og så sier han at det er bare å glemme. Det er bare å legge alt det fra seg, fordi det er ikke realistisk. Og så får jeg jo utfordringer med bruk av protese, ikke sant? Ting er jo ikke som det skal. Og det ender jo med at flere av oss pasienter da, på Sunnaas som trenger protese, vi konfronterer de med dette her. Og da legger han seg omsider flat og sier at det greit, jeg jobber ikke til vanlig med proteser. Jeg jobber med fotsenger og ortoser. Jeg kan ikke så mye om dette her. Og da er jeg der med en nordlending blant annet, og han spør jo det alle tenker. Hva i helvete er det vi gjør her da?
1: Nei.
0: Ja, og det er jo akkurat det.
1: Skjønner.
0: Men det ender jo da med at vi etter hvert reiser til andre stedet hvor vi får rehabilitering da, og oppfølging. Og siden den gang så har jo jeg reist til Bergen for å tilpasse proteser. Men dette her er jo, underveis så er det en veldig lang prosess med både det å bli, hva skal jeg si, normalt fungerende igjen, det å prøve å komme tilbake igjen i jobb eller en sånn normal situasjon, og også det som etter hvert blir en sånn pågående erstatningssak. Så dette her er jo ulike løp som pågår samtidig, og som på mange måter spenner en del ben i hverandre. Da. Og det gjør det ganske vanskelig, rett og slett. For dette her er noen systemer som ikke er, det er liksom ikke samkjørt.
1: Det er ikke sånn optimalisert for healing, og det er ikke liksom det optimale terapeutiske settingen dette her.
0: Nei, absolutt ikke.
1: Men du får altså til slutt en sånn digital kne?
0: Ja, det ender jo med at jeg etter hvert får det faktisk, så de første årene så trives jeg best med det som kalles hydraulisk kne, da, at den er mekanisk, men har en sånn hydraulisk pumpe, og liksom bremser opp og litt sånt. Men etter hvert så får jeg en sånn datastyrt protese, og det er faktisk utviklet for blant annet amerikanske krigsveteraner, for at de skal komme tilbake i tjeneste. Og det er jo det jeg fortsatt har i dag. Jeg tror første gang jeg får det er vel i sånn 2011 eller noe, 2012, et eller annet. Så jeg har jo noen år først hvor jeg ikke bruker det, for det er så kronglet og tungvint. Men i de årene så er det en rivende utvikling, nettopp på grunn av Afghanistan og Irak.
1: Du sier at amerikanerne utvikler proteser med tanke på å få soldater tilbake i tjeneste. Hva ville du tilbake i tjeneste?
0: Ja, helt klart.
1: Hva skjedde der? Hva skjedde med deg liksom yrkesmessig?
0: Det er, altså jeg følte på en måte at systemet i forsvaret ikke var særlig åpent for å kunne fortsette tjenesten med en skade. Men så merket jeg at det var enkeltindivider som var villige til å utfordre det. Og det også synes jeg var en, jeg kjente jo på det som en mulighet jeg ikke kunne gå glipp av egentlig, og benytte meg av, så jeg var veldig for det å prøve å utfordre systemet og sørge for at det her faktisk bidro til en endring til det positive da. Men det viste seg fryktelig vanskelig og kronglete. Det ene var jo dette her med at de fleste stillinger krever jo at du har en fysisk skikkethet og kan løpe og diverse. Og sånn medisinsk klarering, som de kaller det. Det andre var at når jeg sto oppi dette her, så hadde jeg også en pågående erstatningssak, hvor jeg merket at staten, da, som Statens pensjonskasse, som forsikringsselskap, virket til å bruke enhver anledning til å bruke ting mot meg for å sørge for at jeg skulle få så lav erstatning som mulig. Da. Så det ble et sånt dilemma. Altså, ok, skal jeg velge å satse på en karrierevei som er høyst usikker og da få lav erstatning og ikke komme tilbake igjen på det? Eller skal jeg satse på da erstatning og så kanskje se fremtidsmuligheten i forsvaret da. Så her ble det et sånt stort dilemma hele tiden, som jeg sto midt oppi da.
1: Og hva ble det?
0: Det ble jo til at jeg ikke kunne ta sjansen på å fortsette i forsvaret, så jeg valgte til slutt å slutte. Kunne sikkert mast meg til en stilling eller gjøre andre ting, men jeg valgte å satse på det trygge, ta utdanning i ekstra utdanning i Norge også, og sørge for at jeg fikk litt flere bein å stå på, da, for å si det sånn.
1: Og hva ble det?

0: Jeg har jo tatt midtøstenstudier med persisk språk, og så tok jeg juss, som gir litt flere yrkesmuligheter da, på sikt.
1: Hva var det du savnet aller mest, Kjetil, i oppfølgingen av deg som veteran og krigsskadet?
0: Det jo egentlig flere ting. Det ene jo muligheten til å fortsette tjeneste i forsvaret, og selvfølgelig bedre erstatningsregler, men også en form for bedre velferdsordninger, også mindre rot, rett og slett. Mm. Det en kamp uten like for å prøve å få til det du vil på alle disse områdene, og det en stor utfordring og påkjenning altså.
1: Du, vår venn Trygdebeiste har kanskje ikke tatt på seg så mange internasjonale oppdrag i regi av forsvaret, men han har gjort et par oppdrag i privat regi.
2: Ja, altså jeg ble skadet selv under en internasjonal operasjon for ikke så lenge siden. Da ble jeg siktet av myndighetene, ja. Da var jeg nemlig i Thailand på et spesialoppdrag i Red Light District i Phuket, og så spiste jeg noe dårlig pad thai, men det var de rekene, og fikk så jævlig diaré at jeg måtte evakuere et hotell og sitte på ramma der, og at det ble en sånn green zone rundt hele dassen. Da var det faen med null hjelp å få fra den norske ambassaden, vet du.
1: Afghanistan-veteran og forfatter Kjetil Bragstad, trenger man en pressgruppe for veteraner? Altså, du tidligere generalsekretær i Veteranforbundet Skadde i internasjonale operasjoner. Trenger vi dere?
0: Ja.
1: Hvorfor det?
0: Det for det første så det jo statistikk som viser at folk får problemer etter en tjeneste. Du har Unifil-undersøkelsen og Afghanistan 2-undersøkelsen som viser at det over 10, kanskje så høyt som 15%, om ikke flere, som da får utfordringer etter en tjenesten. Og den risikoen øker hvis eller når du forlater forsvaret, og hva årsakene til det det man jo ikke helt sikker på. Men det gir jo ganske høye tall fra Afghanistan alene, så det jo da statistisk sett 900-1000 mennesker da, dette dreier seg om. Og det ingen som vet hvor disse menneskene, hvordan står det til, og hva utfordringene deres. Det ingen som har...
1: Det så fragmentert bild? Altså det ingen som ingen voksne her, holdt jeg på å si, ingen som liksom holder koll på dette her?
0: Nei, altså det er jo ikke noe som forsvaret har ansvaret for i lang tid etter en tjeneste. De har et oppfølgingsprogram ett år etter en tjeneste. Etter det så det liksom det sivile du må lene deg på.
1: Det ikke som i USA hvor du har VA hvor du, som du innrullert i hele livet.
0: Nei,
1: vil dere hatt noe sånt i Norge?
0: Jeg tenker at det jo potensial for å ha noe tilsvarende, eller kanskje litt mer sånn som i Danmark for eksempel, hvor de har egne behandlingssentre da, for eksempel. Men det jeg personlig savner mest i alt dette her, det jo egentlig grave litt mer i hva behovet, og hvordan kan man tilfredsstille dette? For jeg tenker det er viktig å være ærlig, real og edruelig, for hvis det sånn at det 1000 fra Afghanistan-operasjonene som har utfordringer, så dette en så stor andel at det potensialet for å gi de et tilbud de kan nyttiggjøre seg godt av. Mm. Men det man lener seg jo veldig fort på statistikk, for hvem de, hvor befinner de seg, hvor mange det som hjemløse, hvor mange det som bor i skogen, det det ikke så mange som har så veldig god oversikt over, og det vittner jo også om at vi står i en litt annen situasjon enn både Danmark da, og andre land, fordi Norge et langstrakt land, og opp gjennom tiden så har det vært, jeg tror man har snakket om at det har vært så mange som rundt 73 veteranorganisasjoner i Norge som har søkt en sånn tilskuddsordning da, som de får penger fra.
1: Wow.
0: Og det klart at det vitner om at det et miljø som ekstremt fragmentert, og det en svakhet ved feltet. Og jeg mener jo at vi veteraner, vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved at vi sitter på så mange høyer og, og driver med det vi gjør.
1: Ja, det 73, det, det høres ut som 72 for mange, ideelt sett.
0: Ja, det, det akkurat det jeg også tenker. Og så det, det ikke sant, hva viktig I veteranarbeid? Og det litt sånn, ja, det spørs jo hvem du spør. Noen synes jo det viktigere å grille pølser og burger og på en måte ha velferd, fordi velferd viktig, og det anerkjennelse og, og så videre. Noen synes jo det viktig å mimre og se tilbake til Libanon-operasjonene, eller drive interessepolitisk arbeid, eller behandle skadde. Ikke sant? Så, men jeg tenker
1: jo... Så det forskjellige behov?
0: Det forskjellige ønsker, og hvilke behov som der, det jeg veldig usikker på. Men jeg tenker jo at dette her burde man jo vært mer samstemt om, og, og kunne håndtert på en annen måte, fordi det jeg litt redd for, at mange av disse som vi ikke har oversikt over, de der ute. Men det ingen som klarer å mønstre og samle de sammen og forene de for en felles sak. Jeg tror alle disse aspektene rundt veteranarbeid viktige på ulike vis. Og jeg tror de fleste ganske enige om at du bør ha tilbud og du bør sørge for en god ivaretagelse. Det tror jeg ingen uenig I. Men hva man ønsker å prioritere, det tror jeg ganske, ganske forskjellig nå.
1: Helt til slutt, Kjetil, bør man gjøre, bør man begynne med det her I Norge som man gjør I USA, altså si thank you for your service når man møter veteraner?
0: Det jeg personlig egentlig ikke så opptatt av det. Det jeg mest opptatt av at vi har noe som tilfredsstiller de behovene man har hvis man pådrar seg en skade eller whatnot men det selvfølgelig veldig fint hvis man får en form for offentlig anerkjennelse, men jeg tror nok det litt delte oppfatninger om hva man syns om det, for noen så man sånn at man vil ha I gåsene amerikanske tilstander, som $5 steak og thank you for your service og man skal hedre veteranene før hver forestilling og, og sånne ting Men jeg tenker det mer viktig å få på plass litt mer ryddige ordninger og behandlingsapparat hvis du får skader, enn at man skal si takk for tjenesten. Fordi det blir litt sånn, man undergraver det litt hvis det ikke reelt, noe reelt bak det. Da. Samfunnet må ha noen gode systemer her på plass, før vi kan si at dette mener vi faktisk.
1: Men, før festtalene?
0: Ja, før festtalene. Men selvfølgelig, jeg setter veldig stor pris på når folk sier det til meg, selv om jeg synes, da begynner jeg å rødme litt, for jeg en sånn type som ikke, for meg så ikke det sånn veldig viktig. Men det som viktig for meg at vi lærer av det vi har gjort feil før, og at vi kan bli bedre på ting da.
1: Kjetil, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Det har vært veldig lærerikt og veldig fint å snakke med deg.
0: Tusen takk for invitasjonen og praten.
1: Jeg vil gjerne på personlig grunnlag her dedisere eller tilegne dagens sending til min fine venn, veteran Greger André Christensen, som gikk bort 25. februar I år, bare 49 år gammel. Greger, jeg både antar og håper at de spiller høykvalitetsrock I Valhall, og at du har det fint der, så og håper også vi ses igjen. De som var med å lage Trygdekontoret var Jan Terje Øsseberg, Marco Reinertsen, Halvor Haugen og Hilde Vollen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn I appen NRK Radio. Vi høres neste uke. Inntil da har du bare en ting å gjøre, nemlig stay trygda.
3: Klokken 22. Her NRK Nyheter. En mann som ble berget opp av en bresprekk I fjellmassivet Smørstad-Tinnan I Jotunheimen I ettermiddag død. Operasjonsleder Frode Øverås I Innlandet politidistrikt skriver I politiloggen at de pårørende varslet. Det ble gjennomført hjerte- og lungeredning, men livet stod ikke til å redde, opplyser Øverås. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta I bergingen. Marius Borg Høyby anker til høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunner anken slik.
4: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
5: USAs president Donald Trump reiste i dag hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Selv ga Trump møtet toppkarakter og smilte da han forlot Beijing, men eksperter mener Trump har oppnådd lite, og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, mener det var kineserne som viste mest muskler under møtet.
6: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk i det stor forstand, mens Trump i mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått i møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
5: Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndigheten i Kongo, Uganda og Sør-Sudan, i tillegg til FN og andre aktører, for å bedre grenseovervåkningen og skjerpe beredskapen. Vågslid-tunnelen på E134 Vinje er åpnet igjen etter at vogntog og en personbil i ettermiddag. To personer kritisk skadet. En person omkom og to ble kritisk skadd på E18 ved Mossveien i Oslo i ettermiddag. Ifølge Statens vegvesen planlegges veien gjenåpnet nå klokken 22. NRK Nyheter, Otto Haug.
7: Det stemmer at 6-7 skulle starte nå også?
8: Ja,
7: ja, bra. Da vi klar for start her. For et halvt år siden så fant vi på at vi skulle melde oss på i Holmenkollstafetten. Tenkte at det var en god idé å ha sending også om løping og idrett. Og det var jo litt en god idé fordi det var en god anledning til å komme litt i form. Trene litt på forhånd, tenkte jeg. Men den planen har slått grundig feil. Så jeg står nå på startstreken på Sankthanshaugen. Skal løpe første etappe her. Det en lei motbakke i midten her. Jeg tror jeg kommer til å... Vi får se.
9: Den typen mennesker.
10: Bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
11: Jeg tror 100 millioner grader.
12: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
13: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
9: Abelstorp.
7: Det her skjedde altså for et par timer siden. Vi har løpt Holmenkollstafett, og jeg har med hele laget vårt her i glassbaren på Chateau Neuf. Jeg har blant de som tenker på Holmenkollstafetten som noe folkelig, så jeg har tatt meg en øl etter løpet her, og det ser jeg at flere av de andre som har vært med og løpt på Abelstorp-laget vårt også har gjort. Vi skal finne ut om det sånn at det ødelegger hele effekten, treningseffekten av det å løpe eller ikke. Dessuten skal vi finne ut om det sånn at det lønner seg å gå litt, ta litt rolig. Gå kanskje i motbakkene for å heller løpe raskere i nedoverbakkene. Mye spørsmål om løping og så videre. Men vi må ha altså en presentasjon av panelet vårt som altså har vært med å løpe også. Vi kan starte med Kristin Lundanes Jonvik. Jeg kan si at alle deltakerne i panelet i dag fra Norges idrettshøyskole. Vi kan starte med deg, Kristin. Hvem du?
14: Jeg heter Kristin Lundanes Jonvik, og jeg klinisk ernæringsfysiolog, og så har jeg doktorgrad innenfor idrettsernæring.
7: Og så har vi med oss Magne Lund Hansen.
15: Yes, jeg jo da også på NIH, og driver og skriver en doktorgrad om innenfor langrenn, og jeg veldig Holmenkollstafett-fan.
7: Ok, og du har løpt tre ganger i dag, da?
15: Tre ganger, ja.
7: Og så har vi også med oss Gøran Paulsen. Hvem du?
16: Ja, professor på Idrettshøgskolen. Jeg jobber også i Olympiatoppen.
7: Og hva ditt spesialfelt?
16: Det vel treningsfysiologi, da, så hvordan kroppen responderer på trening.
7: Vi skal høre, vi skal få første veksling på denne stafetten.
8: Abelstorm.
17: Her ble det svimmel, ja. Og han byttet meg fra idrettshøyskolen, eksperten. Han hadde løpt 2 etapper allerede, så helt uaffektet ut. Hei.
7: Ja, det var meg det, som veksla med deg, Magne Lund Hansen. Det var slitsomt. Hvordan var din opplevelse?
15: Nei, det var veldig, veldig moro. Det jo folkefest når man ute der, og du leverte jo strålene midt inn i feltet, så det var passe kaos. Så det var,
7: midt i feltet, det jeg fornøyd med.
15: Veldig moro.
7: Ja, ja, ja. Du, jeg merket, jeg må bare ta det før vi går i gang. Du skal få første spørsmål, nemlig, det derfor vi vekslet med deg også. Men det jeg merket var at jeg kom inn, og så var jeg helt pumpet, ikke sant, helt rampussen. Men så fikk jeg en veldig sånn god følelse, og litt svimmel. Følte nesten en liten sånn rusfølelse, litt som kanskje hvis man tar en veldig heftig bastuopplevelse. Er det normalt?
15: Jeg tror at de fleste vil kjenne på en sånn deilig følelse. Man sier jo det at man får mye hormoner som popper ut i hjernen og kroppen når man tar litt, så det nok litt det du kjente på.
7: Ja. Gjør om du nikket bra her?
18: Ja, det jo noe som heter runner's high da. Kanskje du fikk litt snev av det med litt... Frigjøring av litt transmittersubstanser i hjernen som stimulerer de riktige senterne.
7: Jeg trodde det var gjaldt liksom sånn lange løp og sånt, men det kan få det på litt sånn korte.
18: Ja, men jeg tror det egentlig er litt sånn mestringsfølelse kontra det at du har brukt kroppen fysisk. Så ikke nødvendigvis at du må løpe langt, men du må ta med deg det.
7: Ja, ja. Tok igjen en del folk på slutten, så det var kanskje derfor. Men ok, første spørsmål går til deg, Magne Lund Hansen, og det som følger. Hei til dere i tårnet. Jeg meldte meg på et ultraløp på 60 kilometer og sprang en treningstur med min kjære. På turen gikk jeg i bakkene fordi jeg mente det var lurt å gå opp bakker i et så langt løp for å ikke bruke for mye krefter. Min bedre halvdel derimot var uenig og mente at man ville bruke mer krefter på omstillingen mellom å gå og springe. De blir ikke enige og trenger noen flinke dommere til å gi oss svar. Ja, Magne?
15: Nei, som jeg sa, jeg jo tidligere langrennsløper, og langrennsløpere jo kjent for å gå i bakker. Jeg hadde en kompis som sa på langtid at man må alltid holde gåbakkene hellig. Så det jo for å holde intensiteten nede. Fordi farta blir ofte litt lavere. Noe som hun inne på, at intensiteten blir lavere. Så når du løper, så går det ofte litt fortere, som da igjen krever mer energi. Men når du ferdig med bakken og har gått med litt ganske lav frekvens, da, lange steg og skal begynne å løpe igjen, så kan det føles litt sånn mekanisk keitete å skulle øke frekvensen på stega. Mm. Det nok det da han kjenner på, at han tenker at da bruker jeg mer energi, for det føles litt tyngre ut. Men det vet vi fra forskning at følelse og faktisk energibruk, det ikke alltid det treffer spot on.
7: Riktig. Fordi altså, jeg kan kjenne veldig godt igjen den der følelsen at hvis man ute og løper og ikke har trent på en stund, og så går man litt for å hvile litt, så følelsen veldig tungt å komme i gang igjen. Og løpe, nå skal jeg løpe. Åh, det tungt. Men bruker du mer energi på det?
15: Nei, akkurat overgangen bruker man ikke noe mer energi på. I hvert fall ikke såpass like motoriske bevegelser. Men sånn løping krever jo ofte litt mer energi. Du skal opp i fart, du skal øke energiforbruket ditt. Og da kan du jo... Da kjennes det veldig tungt ut, særlig når det har vært ute en stund.
7: Ja.
15: Da kan det jo kjennes ordentlig tungt ut. Og det det nok mange som har kjent på. Men på rent energiperspektiv så vil det nok ofte lønne seg å gå i bakkene for å kunne bruke litt mer energi da på flatene og i nedoverbakkene og ha litt mer futt.
7: Så da kan innsender her altså bare si til sin bedre halvdel, jeg vet ikke om det var en han eller hun som sendte inn her, men bedre halvdel tok feil i dette tilfellet?
15: Særlig på 60 kilometer. Er det 1 kilometer så vil man kanskje bruke litt mer energi i motbakken, men på 60 så tror jeg de fleste burde gå i motbakken.
7: Ok, ja. Abelstorm. Kristin Lundanes Jonvik, hvorfor blir man mindre sulten under fysisk aktivitet? Jeg driver med toppidrett og har stusset på dette mange ganger på lange treningsøkter. Så lenge man får i seg nok sukker underveis, så får man ikke samme sultfølelse som om man ikke hadde trent. Under økter eller turer på 5-6 timer pleier ikke sultfølelsen å komme før man nesten hjemme eller faktisk har kommet hjem. Hva grunnen til dette, spør Philip. Det også en god observasjon som jeg igjen kjenner meg igjen I.
14: Mm. Og det stemmer jo. Og det egentlig kanskje tre ting særlig så det skyldes det. Det første at du trenger mer blod og oksygen til musklene, og da går ikke det til tarmen. Så da vil ikke tarmen og fordøyelsessystemet få så mye oppmerksomhet rett og slett fra kroppen. Det som også skjer at du gjerne I en litt sånn fight and flight modus med økt sympatisk nerveaktivitet, og det det parasympatiske nervesystemet som da dempes, og det det som vanligvis også registrerer sult. Så det dempes.
7: Det sympatiske nervesystemet, hva det for noe?
14: Det sympatiske nervesystemet, det jo egentlig det som gjør at du løper, og det fight and flight systemet vårt da, som liksom... Det nervesystemet du trenger også når du I fysisk aktivitet.
7: Og sultfølelsen ligger I det usympatiske?
14: Ja, I det usympatiske, eller parasympatiske da, med et flott ord. Men det et fint ord egentlig å bruke usympatisk der også. Okay. Men der ligger mer sultsystemet vårt. Altså, du får ikke den samme registreringen av sult, og I tillegg så det masse sult og appetittdempende hormoner som demper. Da. Så du får ikke appetitt eller sultfølelsen på samme måte under aktiviteten. De skrus ned. Men så fort du da ferdig med den lange økta, da går det tilbake til normalen. Da får du mer parasympatisk nervesystem, og hormonene går tilbake til normalen, og blodet kommer tilbake til tarmen. Og da kjenner du på sulten.
7: Ok, så du, altså kroppen skjønner at nå skal jeg jobbe. Nå ikke tarmaktiviteten det viktige akkurat nå. Mhm. Den skruer av blodtilførselen der, og da registrerer du heller ikke at tarmen egentlig prøver å si fra, at nå jeg sulten.
14: Helt riktig.
7: Ha. Og hva skjer da når man ferdig etter en 5-6 timers lang hardøkt?
14: Nå skrev jo vedkommende at man fikk I seg litt sukker underveis, da. Ja. Men du vil jo I hvert fall da kjenne på sulten, og hvis du har fått I deg for lite energi I forhold til det store energiforbruket du har hatt, så vil du nok skikkelig føle på sånn craving, som mange kjenner på det da, når de kommer hjem fra langøkt, og oi, nå ble jeg skikkelig sulten.
7: Mm. Og da det lett å gå på en smell, kanskje?
14: Det jo det, vi snakket faktisk litt om det før sendingen også, at det nok kanskje mange som kjenner seg sulten, men det kanskje mange som også føler at åh, nå har jeg virkelig tatt I, nå skal jeg virkelig spise masse, og på de 1-2 kilometer vi har løpt I dag, så har vi ikke hatt et kjempestort energiforbruk.
7: Nei, det riktig. Så da kan man bli lurt litt av den sulten etterpå, og tenke også at man har fortjent det, og spise litt ekstra.
14: Ja. Ja, men det kan man jo også få lov å unne seg.
7: Ja, ja, ja, en gang iblant. Så kommer vi til en klassiker her I Abelstårn sammenheng, nemlig altså dette med menneske som en langdistansløper. Det jo en myte som finnes der ute, eller en forklaring som brukes til veldig mye, som hvorfor vi som vi vi mennesker. Men så det også en innsender her, Vebjørn, som ønsker å pirke litt I denne her påstanden. Hei på dere, Abels. Kjæresten min og jeg har lyttet I flere år, men først nå har vi et spørsmål vi trenger hjelp med. Etter vi hadde løpt til bussen, så fortalte jeg henne at vi mennesker det mest utholdende pattedyret når det kommer til løping over lange distanser. Hun mente at dette måtte være feil og kontra med at en hest eller et hjortedyr jo må slå oss. Jeg ble usikker, vi gjorde litt research, men fant ingen entydig gode svar. Dette tydeligvis noe som kan måles på flere måter. For eksempel så kan man måle energibruk og oksygenopptak, eller bare hva slags dyr som kan tilbakelenge lengst distanse på en dag. Kanskje det viktigste hvilket dyr som holder lengst før det kollapser? Kan dere hjelpe oss? Hvem har rett, og hvilket pattedyr det mest utholdende med vennhelsen Vebjørn? Gjøran.
18: Ja, stort spørsmål. Det kom en bok I 2009, tror jeg, fra Christopher McDougall, som heter Born to Run. Så den bygger jo på en sånn evolusjonær teori da, om at menneske dreier med utholdenhetsjakt. Og det det han inne på, at du løper etter dyret helt til det kollapser.
7: Mm. Det vel liksom også blitt gitt som nærmest forklaringen på at vi klatrer ned fra trærne, vi mennesker fra apestadiet, og så reiste opp på to bein, mistet pelsen, og løp, og løp, og løp, og løp, og løp for å jakte ned antiloper, eller hva vi holdt på med.
18: Ja, det har skjedd mange tilpasninger I mennesker som gjør at vi har blitt brukbare til å løpe. Vi jo flinke til å svette, vi har lite hår, og det gjør at vi har et veldig bra kjølesystem. Da. Med forbehold om at det så varmt og litt tørr luft, da vi I vårt S, og da kan du på en måte, eller da kan vi utfordre dyr I langdistansløping. Men hvis disse dyrene har bedre betingelser, så kommer vi veldig til kort. Altså, vi har jo vi kan sammenligne med en fullblodshest eller en antilope og sånn, så kan vi si at verdensrekorden til Jakob Ingebrigtsen på 7,17 på 3000 meter, men disse dyrene de kan tilbakelegge 3000 meter på under 3 minutter. Så det går over dobbelt så fort.
8: Ja.
18: Og det rapportert med at antiloper, altså de har løpet 11 kilometer på 10 minutter I en vitenskapelig publikasjon.
8: Ok. Så på hvert fall på distanser under mila, så vi sjanseløse?
18: Veldig, ja. Men du spør skjønner du sammenligner med da.
8: Ja.
18: Ja.
8: Men ok, men så det jo andre måter å måle på også her. Vi snakker også om for eksempel oksygenopptak og energibruk.
18: Mm. Ja, vi har dette kondisjonstallet, så vi sier at det det maksimale oksygenopptaket målt I milliliter per minutt per kilo kroppsvekt. Okay. Oksygenet det brukes til å omsette energi. Så våre beste utholdningsutøvere på damesiden ligger på 70-80 og på herresiden 80-90. Mens disse atletiske dyrene da, som vi har vært innom, særlig disse antilopen og fullblodshest, også hunder, så gjerne de som litt trent, de kan ha over 200 opp I 300 I kondisjonstall.
8: Ok, så 3-4 ganger.
18: Ja, så det stemmer jo veldig godt med hvor mye fortere de løper også da, på disse distansene.
8: Men hva slags andre dyr det som ligger, hvis vi skal sammenligne oss med andre dyr da?
18: Nei, vi slår jo disse dovendyrene som på 20-tallet, så tror jeg de tallene skal man ta med klippet salt, men gris kanskje rundt 30-40, det mer sånn gjennomsnittlig I den unge voksebefolkningen. Mens både sau og geit kommer over 50-60, og da det mange som sliter med å følge.
8: Hva tror du snittet ligger på blant de som har løpt Holmenkollstafetten I dag? Altså I mosjonsklassen da?
18: Godt spørsmål. Jeg tipper det. Det nok ikke mye over 40, altså.
8: Nei, ok. Så dårligere enn gris og... Nei, en sau og geit?
18: Ja, hvis de hadde blitt motivert, så tror jeg de hadde gjort en bra etappe både her og der.
8: Ja. Men så det tilbake til denne her, det med virkelig, virkelig løpe langt, langt, langt. Mm. For dette har vi nevnt I Abelstrålen før, men det finnes et sånt løp, mann mot hestløpet.
18: I Wales, 35 kilometer. Det riktig nok da rytter på hest, men det et årlig arrangement, og I noen år så vinner menneske. Men det kanskje når det litt varmt, og liksom betingelsen riktig da. Eller så vinner hesten.
8: Ok, men så det faktisk et spennende løp, fordi at det noen ganger vinner mennesket, noen ganger...
18: Ja, jeg tror vi så litt på det, at det var faktisk noe de senere årene, så var det en del mennesker som har vunnet, kanskje klimaendringer. Så. Ja.
8: Men hvordan forklarer du det egentlig? Altså, for at en hest, den jo kjent for å løpe kjempelangt og veldig fort.
18: Ja, nei, det det kjølesystemet da, så når den blir for varm, så presterer den dårlig.
8: Nei. Men ultraløpet, hvem tror du ville vunnet der? Altså sånn 90 kilometer løper igjen?
18: Men mennesker gode på det, men disse, hvis vi ser på sånne sledehunder, da, hundekjøring og Alaska Husker og sånn, de vi ganske sjansløse mot. Der det veldig mange kilometer på en 7-8-9 dager. Så, men det helt avhengig av hvem du sammenligner med. Kameler også kjent for å kunne ha enorm utholdenhet. Da.
8: Ja. Magne, tror du ville vunnet over en husky?
15: Absolutt ikke.
8: But, nei. Så det litt overdrevet hvor god vi til å løpe.
18: Ja, men mange har jo hund, så hvis du har en hund som ikke vant til å løpe, så skal det ikke så mye til for å slite ut den. Altså. Så dyr må også trene, så det veldig avhengig av treningsstatus.
8: Ja.
18: Så de blir I dårlig form hvis de bare ligger og slapper av. Så.
8: Ja, ok. Ja. Men hva det som disse optimale betingelsene for mennesket til å løpe skikkelig, skikkelig langt?
18: Ja, da det jo varmt og ikke alt for fuktig, altså relativt tørr luft, da, sånn at vi kan utnytte svetteegenskapene våre.
8: Ja,
18: det er liksom den store, ja, det er superkraften.
8: Da, dette her minner meg faktisk litt om, hvis man litt datanerd, så vet man at hvis man kjøper en veldig kraftig datamaskin, som kan gjøre veldig bra på sånne korte benchmarks, men hvis du skal ha langvarig kraft over lang tid, så er det avgjørende er å ha et bra kjølesystem som kjøler ned prosessoren. Hvis ikke, så er det bare å glemme det.
19: Abelstårn.
8: Hei, jeg hører med glede på Abelstårn når jeg jogger, skriver da neste innsender her, og hun heter Signil Tuestad. Sist joggetur hørte jeg på da dere blant annet snakket om ulike tyngdekrefter på ulike steder på jorda, altså at tyngdekraften varierer litt. Altså Oslo, i Oslo er man for eksempel litt tyngre enn man er i Stockholm. Ja, tyngdekraften er litt sterkere her. Har dere noen teori om hvorfor det føles tyngre å løpe på asfalt enn på grus, spør hun da. Signil Tuesen. Magne Lund Hansen?
20: Jeg er jo, for å si det, jeg er jo helt enig med Signil at det føles mye tyngre ut å løpe asfalt enn på grus. For jeg er jo skiløper og er veldig lite vant til å løpe asfalt. Men energimessig så er det jo mye lettere å løpe asfalt. Det er det mest effektive vi kan løpe på av de tingene vi løper på.
8: Ja.
20: Men det betyr også mer slag, for det er mer energieffektivt fordi vi får veldig mye energi tilbake fra asfalten. Det er ikke noe særlig demping. Og den de slagene kan være ganske krevende på muskulaturen vår. Det å stå imot den, de slagene på ledd på muskler, som gjør at det da kan føles ganske tungt hvis man ikke er vant til det.
8: Ja, okay. Ja, men er det en felles oppfatning at det føles lettere å løpe på grus?
21: Absolutt ikke for min del.
8: Nei.
21: Jeg synes jeg bare sklir tilbake på grusen, og at det er mye lettere å løpe på asfalt.
8: Hva må du gjøre?
18: Jeg løper også gjerne kort og på asfalt.
8: Ok, ja, ja. Men du kommer jo liksom fra snøens verden, så da er det sånn.
20: Ja, ja, og så er det lengde, det har jo mye å si som Gjøran sier. Altså, det er ikke tungt å løpe 100 meter, men ofte hvis du løper en lengre tur, så tror jeg folk som er vant til å løpe i skaven, tror jeg kan kjenne på det at de kan løpe lenger i skaven uten å bli for preget i muskulaturen, og så kommer du ut på asfalt, og så blir man veldig sånn tung og stiv og støl. Det tror jeg for meg ikke er helt vant til det.
8: Ja, ikke sant. Fordi at bare for å slå det fast, det, at du hvis man løper på en tjukkass, så bruker du mye mer energi enn å løpe på asfalt.
20: Det er uten tvil lettere, og det er en grunn til at alle maraton er jo på asfalt, og det er ikke på grus.
8: Ja.
20: Og det er litt den effekten man ser på mange av de nye superskoene som har kommet nå med veldig mye demping. Ja. Det er jo for å være litt mer skånsom med den asfaltbiten, så det ligner jo da egentlig mer på grus. Bare at her får du jo mye, like mye energi tilbake, da, til og med mer. Så du fjerner ikke energien, sånn som grus gjør.
8: Ah ja, for det, du spretter tilbake igjen.
20: Ja, for det er liksom laget litt mer avansert stoff enn det er i grus.
8: Ok, men allikevel så, jeg kan gjenkjenne den der følelsen, fordi jeg hadde for et par år tilbake, så hadde jeg en episode hvor jeg skulle ta en tur gjennom marka, tok toget til et sted utenfor marka, og skulle gå tilbake, gå/jogge tilbake, og så surret jeg meg litt bort, så når jeg liksom kom til utkanten av marka, så visste jeg at jeg hadde vært ute og gått og løpt i 4 mil, så tenkte jeg at ok, hvis jeg nå bare fortsetter siste veien hjem også, da har jeg gått 5 mil, det er ganske kult. Men da kom jeg inn på asfalt. Oh la la! Det var vondt, da føltes det som det stoppet det helt opp. Hva skjedde da?
20: Da er du sliten fra før, og når du da får litt hardere slag, og kanskje blir hastigheten litt høyere også, fordi det er asfalt, som gjør at du blir en helt annen måte å jobbe på. Og da særlig sånn at den eksentriske kontraksjonen, altså musklene blir strekt litt mer ut når du lander, så du må jobbe litt mer i hver landing for å holde posisjonen greit. Og da kan du fort kjenne på den hammeren der. Og det minner om mine langturer da jeg drev med ski selv.
8: Ok. Så det blir en liten sånn energiting som skjer også, fordi du må jobbe litt i muskulaturen for å ta imot det hardere slaget?
20: Ja, for du må jo ta imot det slaget. Altså kraft er like motkraft, og da når mye av kraften kommer tilbake igjen, så må det gå gjennom systemet som må stås imot. Da.
8: Ja, ok.
19: Abelstås.
8: Du hører også på Abelstårn, som i dag har vært ute og løpt Holmenkollstafetten, og jeg må bare si det at det ikke bare jeg som har løpt Holmenkollstafetten, men det hele panelet som med oss i dag, og det Kristin Lundanes Jonvik, Magne Lund Hansen og Göran Paulsen, alle fra Norges idrettshøyskole. Dessuten så har både produsent Hanna Aas og sjef Geir Elle vært og løpt, og ikke minst publikum, altså våre lyttere som har deltatt på Abelstårns lag, så jeg synes at dere fortjener også en applaus. Vi går videre til neste spørsmål til panelet her, og det lyder som følger. Hei, kloke og kule ablere, det deg da. Hva mest energikrevende, å holde riktig temperatur i veldig kaldt eller veldig varmt vær? Og hvordan påvirkes kroppens yteevne i varme? Jeg har et fast program på treningssenteret med likt innetemperatur året rundt, altså på dette treningssenteret. Men opplever allikevel at i perioder med tropevarme ute, så har jeg måttet bruke betydelig mer tid for å nå målet på ellipsemaskinen enn det jeg normalt gjør. Det tilfeldig? Det tro? Eller påvirkes kroppen av å være utsatt for unormalt høy temperatur store deler av døgnet, spør Ingrid. Det var jo mange spørsmål etter Kristin Lomnes Jonvik, men vi kan starte med dette med når bruker vi mest energi? Ekstrem kulde eller ekstrem varme?
21: Definitivt så bruker vi mer energi i ekstrem kulde, fordi kroppen da må produsere varme selv for å holde kroppstemperaturen innenfor normalen. Og det krever ganske mye energi å få opp hvilemetabolismen vår. Da. Så den øker ganske mye når det skikkelig kaldt. I tillegg så skjelver vi gjerne, liksom muskelskjelving når det kaldt, hvis vi fryser, og det krever også energi. Så det vesentlig mer energiforbruk når vi skikkelig kalde og i skikkelig kulde enn det i varmen. Mm-hmm. Så det ganske greit svar på det første delen av spørsmålet.
8: Men hva definerer du da som skikkelig kulde og skikkelig varme?
21: Ja, det kommer jo også litt an på hvem du spør og hva du har på deg av klær. Da.
8: Ja.
21: Og ofte så kler vi også litt etter forholdene, så det handler jo om når du trenger å øke kroppstemperaturen, altså at kroppen kald. Og vi fryser jo til litt for, altså vi litt forskjellige. Noen fryser jo veldig lett, og andre fryser ikke så lett. Og så det jo gjerne ut fra også hva man vant til, og hva slags klær man har på seg. Da. Ja. Men vi snakket jo også litt om det i forhold til neste del av spørsmålet, i forhold til prestasjon, når man presterer best. Og i langrennsmiljøet, Magnus, så det vel gjerne sånn at man snakker om at man er i sånn minus 16, 17, 18, før du begynner å prestere noe særlig dårligere i hvert fall.
20: Jeg tror de hadde litt annen syn på kaldt enn Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm i hvert fall.
8: Ja.
20: Men vi ser jo, da det ikke energi, men lungene kan jo begynne å slite når det blir under 10 minus, 12 minus. Og i langrenn så det jo grense på 18 minus, for hvor, hvis det under det, så blir ikke ren arrangert, rett og slett med tanke på helsa til utøvere.
8: Okay.
20: Og det har man jo hørt, ser man i medier, at mange langrennsløpere sliter jo med luftvei fordi det mye kaldt klima. Og noen sliter mer da når man kommer ned med 10-12 minus, at de ikke klarer å prestere ordentlig, fordi lungene ikke klarer å fungere optimalt, da, og varme opp lufta godt nok.
8: Men har det noe med å gjøre at du bruker energi på å holde kroppen varm også, eller?
20: Det en kombinasjon av energi som Kristin inne på, og også det at lungekapasiteten blir litt dårligere, fordi de vil helst ha det rundt, lungene vil ha luft på rundt 18 grader. Og da må det varme opp veldig mye i lufta, og hvis ikke du får gjort det, så får du rett og slett tatt opp litt mindre, og det blir litt dårlig funksjon da.
8: Ja,
20: så det dobbelt minus.
8: Ja. Men motsatt da, altså løpe hvis det veldig varmt, det jo noen som liksom skal dra til å løpe et OL for eksempel, og så, oi shit, her det 30 grader, og så man ikke vant til det når man kommer fra kalde Norge.
21: Det jo litt sånn som Göran var inne på det pattedyrspørsmålet også, at vi mennesker relativt gode på å kvitte oss med varmen, men også for oss så koster jo det noe, og særlig hjernen vår, som Göran også var inne på, hvis det blir skikkelig varmt, så hjernen mest opptatt av det kritiske, å få ned temperaturen og kroppstemperaturen, enn å prestere og gjøre andre ting. Så det særlig hjernen, og så det jo det med at vi også da skal prøve å få masse blod ut i huden for å svette. Og at det da går mindre blod til musklene som skal jobbe, og det jo heller ikke så gunstig for prestasjon.
8: Jeg liker jo, jeg er glad i bastu. Og der går jo pulsen ganske mye opp, gjør den ikke det? Bruker jeg energi da? Altså, forbrenner jeg energi ved å sitte i en bastu med høy puls?
21: Faktisk så har jeg vært med på et program en gang hvor vi skulle teste litt det med for eksempel å game med skrekkfilm da, og bli skikkelig redd og få opp pulsen på en måte, om det hadde noe særlig energiforbruk kontra det å faktisk løpe på mølle. Ja. Og det var dessverre forsvinnende lite energi som gikk det, fordi musklene ikke jobber. Det det som på en måte koster mest energi. Å bruke store muskelgrupper, det definitivt mye mer energikrevende. Selv om jo hjertet vårt en muskel også, og ja. Går pumpa litt hardere, så vil vi bruke litt mer energi, men den ikke, det ikke vesentlig da.
8: Ja. Men jeg vil jo likevel tenke, altså, hvis vi sier at vår kropp har en temperatur på 37 grader. Hvis vi går 20 grader opp.
21: Ja.
8: Og 20 grader ned. Jeg ville helst løpt i 20 grader ned.
21: Absolutt, og har man 1 grad feber, da, ja. Så sier man at man øker energiforbruket med cirka 10%. Så det jo, men det kanskje vel så mye også at immunforsvaret vårt jobber hardere, da.
8: Ja.
18: I hvert fall på maraton så ønsker jo utøveren gjerne sånn 12, 13, 14 grader. Det på en måte det ideelle da, hvis du skal tenke noe midt imellom, for da klarer de å holde, da blir det ikke veldig varme, og det ikke for kaldt, og de kan løpe med shorts og sånne. Så det nok det beste for å prestere maksimalt. Og så hvis du bikker over 4, 5, 6 og 20 varmegrader, så er det mange som sliter, og da presterer du dårligere. Da.
8: Så 12-13 grader, det en...
18: Ja, altså, mange liker å løpe på høsten for å få pers, sette pers på 10 kilometer eller halvmaraton eller maraton, for da er det liksom kjølig og behagelig å løpe. Da får du ut mest.
8: Ja.
18: Ja,
8: det var vel ikke langt unna temperaturen i dag?
18: Nei, det var veldig bra i dag. Perfekt. Ja.
8: Men også, hva med, ikke sant? For det jo noen som driver og trener i sånn, varme omgivelser. Bikram-yoga var en populær greie, helt til Bikram, jeg visste jeg jo ikke var så kul fyr, men...
21: Og det, vi snakket litt om det også før sendingen, at det handler jo, altså det har jo blitt veldig populært med varme trening, og det handler jo også om at kroppen tilpasser seg. Man kaller gjerne at man drar til varmere strøk da, i forkant av et løp eller noe man skal prestere på for å tilpasse kroppen til situasjonen eller akklimatisering da. At det tar noen uker før kroppen da blir skikkelig vant til å være bedre på svetting og bli mer effektiv i varmen, så vi klarer å tilpasse oss ganske bra.
8: Ja, ok. Men så hørte jeg også noe snakk om at man kan ha på seg sånne varme dresser.
18: Ja, det er fattigmanns høydetrening, har det blitt kalt det der varme treningen da, altså det er jo en ting, hvis du har et klimarom som vi har på Olympiatoppen, så kan du gjøre det der,
8: ja.
18: Veldig kontrollert, eller så kan du kjøpe deg sånn dress som tett, og som du svetter som en gris da, når du trener i og få disse varmetilpassningene, og det går egentlig på å få opp kjernetemperaturen, så når vi gjør forsøk og sånn, så er vi veldig opptatt av å måle kjernetemperaturen, kanskje med sånn termopille som du svelger for i magen.
8: Hva er det?
18: Du svelger en pille som gjør at du kan måle kjernetemperaturen real time. Så varmetrening går egentlig ut på at du må få opp temperaturen med 1-2 grader.
8: Ok, så, du skal ha litt feber, rett og slett.
18: Ja, så det er liksom hele mekanismen. Og da tilpasser kroppen seg på mange måter, som Kristin er inne på, med svetting og sånn, men også at det øker blodvolumet.
8: Aha.
18: Som en viktig utholdenhetstilpassning. For jo mer blod du har, jo bedre fungerer hjertet. Og du kan også få litt høyere hemoglobinmasse, altså produsere flere røde blodceller, samme som du gjør i høyde.
8: Hva skjer hvis jeg nå går på loftet, så finner jeg frem liksom den der bobledressen fra... kanskje sånn der termodress, sånn ja. Barnehagedress liksom, og tar på meg den, felleskjøpe termodress, og begynner å løpe ute på sommeren. Hva skjer med meg da?
18: Ja, hvis du holder dette gående med 2-3 økter uka i minimum 3-4 uker, så blir det, da blir det bra. Men du må ha en del økter da, for at det skal liksom akkumulere en effekt.
8: Ok. Kunne jeg gjort det samme, fått samme effekten ved å sette trimsykkelen inn i bastua?
18: Ja.
8: Ja? Ok.
18: Det har jeg gjort forsøk på Lillehammer, gjorde det akkurat det du sa der, du har ryktet nok i dusjen på Håkonshall, som en kollega Bent Rønne Rønnestad har gjort flere forsøk på det der, og de sykler i garderoben som de bruker masse varme elementer sånn, for å få opp temperaturen, sitter syklister fra NTG og svetter og holder på, og de jo ikke veldig gode syklister. God effekt.
20: Det må jo sies at når du spør Bastu, da, så det jo 40 grader de sykler på der. Det ikke 80.
8: Oh, ja.
20: For det ikke så sunt. Hvis du setter sykkelen i 40 minutter i 80 grader.
18: Ja, du må, ja. Ja, men det er litt det med kroppstemperaturen, altså kontroll på den, da. Det litt viktig. Altså, hvis man gjør sånne tiltak, at du gjør det ordentlig. Det veldig skummelt faktisk å begynne å eksperimentere alt for mye uten at du har kunnskap, så du må måtte ha noen til å hjelpe deg med opplegget. Ja. For det også lett å gå på en smell. Egentlig litt sånn som høyden. Det veldig viktig å trene litt kontrollert, for det liksom andre stressfaktorer som du ikke vant med. Å sykle eller løpe i varme, det gjør at du må ta ned intensiteten veldig. Så du må vende deg gradvis til der, da.
21: Du kan jo risikere å bli ganske dehydrert, da, hvis ikke du følger med i timen på all den svettinga du plutselig driver med.
18: Men det liksom litt av mekanismen er jo også å la kroppen bli dehydrert, for det er jo på en måte det stresset. Men det er også risikofullt, da. Så, ja, så bare sånn til advarsel, ikke bare hopp på den uten at du blir nøye hva du driver
8: med. Okay, ikke gjør dette hjemme nødvendigvis.
18: Nødvendigvis.
8: Okay. Men det bare, vi var ikke helt ferdig, Kristin, med spørsmålet her. Fordi Ingrid her, som hadde sendt inn, hun hadde jo denne opplevelsen med at hun gikk på treningssenteret sitt, som har bra klimaanlegg, jevn temperatur året rundt, og allikevel så føler jeg at hun presterer dårligere når det skikkelig varmt ute. Hva skjer det?
21: Sannsynligvis er det jo mest følelsen. Altså, hun kommer jo inn i et kaldt klima, og da bør kroppen egentlig respondere ganske bra på det. Men det kan jo hende hun har ligget ute i sola hele dagen og blitt litt daff, som vi kan kjenne på, eller at hun da ikke har drukket nok, da, at hun har blitt dehydrert, og at hun da presterer litt dårligere på økta, selv om hun da er inne i et kjøligere rom, men sånn, det kjøligere rommet i seg selv bør hun kunne prestere topp.
8: Så hun burde egentlig kunne prestere like bra hvis hun presset seg selv og ikke bare følt seg litt som en barn.
21: Ja, og det akkurat det da, at hun kanskje ikke presser seg like hardt når du litt daff og slapp fra en lang sommerdag.
8: Ja, ok.
2: Abels
19: Justin Murisier.
8: Nå vintersesongen over, men i nok en sesong kommer NRKs kommentator med en påstand som jeg ønsker belyst.
19: Og vi snakket med Paris på toppen i dag. Han sa jeg hadde jo utfor kroppen i går. Jeg var tung og jeg enda tyngre i dag, for han hadde spist masse pasta i går. Så la oss se nå om det kan gi litt ekstra fart til Paris, som nå kjemper mot overmakten omtrent. Tre sveitsere.
8: Både i hoppsporten og i for eksempel utfor påstås det at farten nedover, enten det ut fra hoppkanten eller nedover i løypa, så har de tyngste utøverne en fordel. Nå det noen hundre år siden Galileo Galilei visste at for eksempel kuler i fritt fall faller i samme hastighet. Farten for en utøver i vinteridrett må være en kombinasjon av tyngdekraft, friksjon mellom ski og snø, samt luftmotstanden. På hvilket grunnlag kan man påstå at tyngre utøvere har en fordel som medfører en større fart nedover? Og hvorfor lønner det seg for eksempel utforløpere å hoppe kort, der det lagt inn hopp i løypa? I svevet så jo friksjonen mellom ski og underlaget borte. Hilsen Øyvind Pedersen, og det jo mange gode fysikkpoenger Øyvind har her, ikke sant? To egentlig, både dette her med at man skal hoppe kort, veldig rart, og ikke minst dette her med at Galileo da, ifølge historien i hvert fall, klatret opp i det skjeve tårn i Pisa, slapp ut to kuler, en metall, en i tre, de falt ikke fort til bakken. Så ja, forklar.
18: Jeg tror ikke vi skal utfordre fysikken alt for mye, men vi kan begynne med, på idrettshøyskolen så vi jo glad i å se på hva som skjer i praksis, hva som skjer i ulike idretter, og så også mer teori da. Så i praksis så har vi et uttrykk som heter fett er fart. Det var jo Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus, som var, altså de er vel levende legender da, som hadde sin store styr på slutt av 90-tallet og tidlig 2000. Og de var fartskjørere, altså utfor og super-G, og eksperimenterte litt med vekt for å prestere så godt som mulig. Og da var...
8: De gjorde det? De eksperimenterte med det selv?
18: Ja, altså... De
8: la på seg litt og slanket seg litt?
18: Ja, altså 100 kilo er på en måte en sånn... kroppsvekt som mange utforkjørere er i nærheten av, i hvert fall. Ja, så det, de er massive røslige karer, ja. Altså fett, det, de var selvfølgelig ikke opptatt av å legge på seg fett, men det var liksom vekten, da, men det var et morsomt uttrykk. Og vi har kollegaer på Idrettshøgskolen som har forsket på det her, og studert de beste utøverne, for de jobber jo kombinert på Idrettshøgskolen og på alpinlandslaget, og ser jo blant annet i praksis at når du kommer ned på sånne gliflater, altså hvis du har et heng, og så kommer det en parti som er litt flatere, at tunge utøvere har en fordel der. Så det ser ut til å være det riktige i praksis. Da. Så går over til teorien.
8: Bare ja. Fant Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus ut av det med sine egne eksperimenter? Kom de frem til det?
18: Ja, så de har vunnet, nå har jeg ikke noe oversikt over hvor mye de har vunnet, men de har vunnet veldig mye.
8: Ja.
18: Ja, så de akkurat når de presterte best og sånn, i forhold til hva de veide, det vet jeg ikke, men... De gjorde det mye riktig.
8: Og dette her, ikke sant?
18: De gjorde det mye riktig, ja. Ja. Ja. Nei, så... Altså, ja, så i alpint, så det som er fint for så vidt, det er at man ser jo alle kroppstyper og former. Så det er ikke noe sånn at du må være stor og tung.
8: Nei.
18: Men i hvert fall på herresiden kanskje, kanskje litt mindre på damesiden, men på herresiden så har det vært litt sånn, det er tradisjon i hvert fall at de partkjørerne er litt tyngre. Så hvis vi går litt over til teorien, da, så nevnes det jo tre komponenter her. Hvis vi liksom ser på Newtons andre lov og summen av kreftene, så har vi tyngdekraften, som er motoren i, liksom i fallet og kjøringa. Og så har vi to bremsende krefter. Det er snø, skitriksjon og så luftmotstand. Og hvis man regner litt på det her, så kan vi jo dele på kroppsmassen eller massen, og da... fjerner vi jo massen fra både tyngdekraften og fra friksjonen, da er de borte, og sitter den med luftmotstand, del på masse, for det er ikke masse med i utgangspunktet. Og da er det sånn at hvis vi ser for oss en utøver, og så skalerer han eller hun opp og ned, sånn som en hjelpe krympa barna-type, ikke sant?
8: Ja, ja.
18: Ja, så er det sånn at hvis du skalerer en person opp, så øker jo lengden eller høyden i første potens, arealet overflate tversnitt i andre potens, og så masse volym i tredje potens.
8: Ja.
18: Og når du kjører alpint, og så er det utfor, så er det luftmotstanden, og så er det frontalarealet som er det som bremser deg, da, ikke sant? Det er der luftmotstanden kommer inn.
8: Okay.
18: Så hvis du ser for deg at du en slalom, eller en utforkjører, unnskyld, er forfra, eller, og så tar du et bilde, og så tegner du rundt omrisset av kjøreren, og så skraverer det, så har du frontalarealet.
8: Ja.
18: Og det frontalarealet, det øker jo da, når du skalerer opp en person, mindre enn massen.
8: Ja, ikke sant? For at arealet av hele personen øker i 2%, ja. Oppe i de andre, mens volymet i tredje.
18: Ja, så du får mindre areal i forhold til per kilo, og mindre luftmotstand per kilo.
8: Ja.
18: Og det er hovedforklaringen på at det lønner seg å være litt større. Okay.
8: Hvis vi, da, her kan vi bare tenke oss at vi tar og slipper en pingpongball og en metallkule som er akkurat like store.
18: Mm.
8: Så selv om hvis vi slipper dem i vakuum, så vil de falle akkurat like fort.
18: Riktig, ja.
8: Men hvis vi slipper dem ut i lufta, så faller metallkula raskere.
18: Ja.
8: Fordi at den vinner over luftmotstanden mye bedre enn pingpongballen. Og det samme gjelder for denne tunge alpinisten også.
18: Mm.
8: En tyngre vil vinne mer over luftmotstanden enn den lette.
18: Ja.
8: Og da er det er kanskje også forklaringen på hvorfor disse skihopperne er lette. Da,
18: ja, altså i skihopp så er det egentlig litt motsatt.
8: Ja, det er
18: veldig ganske. For, ja, sant, der handler det om flyegenskaper.
8: Ja, da vil du ligne på pingpongballen.
18: Ja, så der vil du egentlig, der skal du prøve å få mest mulig overflate, ikke sant, når du får fly lengst mulig. Og i skihopp så er det sånn at du blir straffet for å ha lav vekt, så BMI da, som er liksom den enheten de bruker for å justere dette her, så er det under 21 i BMI, så må du ha kortere ski i forhold til kroppshøyden din enn hvis du veier mer. Og jeg tror det så en halv, en reduksjon på 0,5 BMI gir en cirka en meter lengre

0: den friksjonen som det er i snøen.
1: Ja. Ja, da har du liksom tyngdekraften, og så har du luftmotstanden der da. Så en ting er at hvis du hopper veldig langt, det er at du beveger deg litt bort fra bakken. Så sånn, så, sånn sett så kan du egentlig tenke at du får en lengre distanse ned til mål. Det er jo en ting, men det viktigste er nok den posisjonen du klarer å holde i lufta. Det er veldig vanskelig å holde en aerodynamisk posisjon i svevet, for du har ikke noe å korrigere med. Så når du kjører på snøen, så kan du bruke underlaget og bruke muskelkraften din på å justere kroppen, mens når du er i lufta, så er det lett å flakse litt av gårde, fordi at du kommer kanskje litt skjevt ut i hoppet og så videre. Så man kan si sånn at du er liksom passasjer når du er i lufta, og så er du sjåfør på bakken.
0: Ok.
1: Ja, så det er egentlig det å holde en mest mulig effektiv aerodynamisk posisjon som er viktig, og da, derfor lønner det seg å være på bakken.
0: Så, men hvis man hadde klart å holde seg som en akkurat liten sånn kule ja. I lufta, så hadde det kanskje lønt seg?
1: Da kan det i hvert fall bli mye mindre forskjell da, ja. Ikke sant? Og, men du ser også på de beste kjørerne at de er veldig gode på akkurat det der. Så et lite annet moment er selvfølgelig landingen. Så hvis du hopper veldig høyt og langt, så blir det en veldig trykk i landingen. Og det er vanskelig å beholde den aerodynamiske stillingen til du lander, for du må liksom strekke ut beina, ikke sant, for å dempe støtet. Og da taper du masse, eller da har du mye mer luftmotstand, og taper tid da.
2: Jeg skjønte det. Det var en god fortøring. Takk.
3: Og så fikk jeg måtte slippe opp litt der. Ja, to ganger. Terrenget litt rann i trynet, hopper veldig langt på den neste kanten, tyder på høy fart for Dominic Paris. Han er 1900 bak, men så har han høyest hastighet der, 104,8. En av de virkelig store gjennom historien, Dominic Paris da. Skikkelig utforkule.
0: Haverstorm. Neste spørsmål er faktisk fra en kollega, så vidt jeg ser, i Bergen. Han lagde fantastiske reportasjer, lenge siden jeg har hørt ham på lufta, Leif Rune Løland. Men spørsmålet er i hvert fall som følger. Hei, i et program konkluderte de med at det å gå med stavar gir mer effektiv trening, at treningseffekten øker, og at en går fortere. Kort sagt, en forbruker mer energi. Men hva med oss som ikke bruker stavar for å forbruke energi, men tvert imot for å spare på kreftene? Jeg opplever at jeg kommer lettere til topps med stavar, men lurer jeg meg selv? Sparer jeg ikke energi og krefter likevel? Ja, nettopp, ikke sant? Fordi de som driver med stavgang, Magne, de gjør jo det for de å trene bedre. Men så har du jo Leif Rune her som prøver å spare energi på det. Her er det et paradoks.
4: Ja, det er litt forskjell her på det å gå opp et fjell kontra liksom powerwalk for å bare få brukt hele kroppen. Men det handler jo mye om det å få brukt hele kroppen. Så er det litt sånn i litteratur så er det litt uenighet eller litt forskjellige funn om det er mer effektivt å gå uten stave eller om du bruker ganske lik energi. Men det er jo typisk på en 3D-mølle og litt sånn rare forhold. Ja. Men fordelen er at du bruker beina mindre når du bruker stavene. Du bruker overkroppen vesentlig mer, fra ingenting til ganske mye bruk. Og da, selv om du bruker litt mer energi, så vil du da fordele den energien godt over flere muskler. Så du vil bli mindre sliten i beina, bli litt sliten i armene kanskje, men da har du jo mye mer muskulatur som jobber. Og så lenge du ikke jobber på et sånn opp mot maks så hardt du kan, ja, så vil jo det være mer gunstig på en type fjelltur. For du får spart beina som tross alt gjør mesteparten av jobben hvis du skal opp på et fjell. Da.
0: Ok, så, men hvis man er av den som driver med sånn stavgang rundt, bare har en sånn runde rundt på noen bygdebeinene sine, så da, der er forklaringen at du bruker mer av kroppen da?
4: Ja.
0: Ikke nødvendigvis at du faktisk bruker mer energi, men at du får tatt i bruk flere muskelgrupper?
4: Ja, da blir det det vi kaller for en helkroppsøvelse, som jo er positiv i seg selv. Og så er det ikke da A like avhengig av å øke farten så mye, for du kan bare øke da med bruk av armer i tillegg, som gjør at du da kan enklere nå et høyere energiforbruk da. Og også i ultraløp, fjellløp, så er det selv de beste i verden bruker stort sett sånne gåstaver i motbakkene for å kunne fordele energibruken og hvilke muskler man bruker.
0: Men løper man med staver? I
4: ultraløp.

0: Stort sett, litt avhengig av hvor bratt det men stort sett så det going da. De går sånn, nesten sånn kombinasjon, nesten en staketeknikk, at de slenger begge armer fram og drar seg opp. Så det ganske så kult å se på faktisk. Så de trener jo mye på det her, for å være mest mulig effektive. Men løping med staver, da det nok mer typisk folk som skal ut og trene bare litt intervaller, noe Johannes Klæbo og den gjengen der.
1: Ja. Nei, men jeg bare ser ikke helt for meg, altså hvis du skal ut og løpe, altså ultraløp, på, det er jo gjerne, det var 60 kilometer, var det noen som snakket om tidligere her. Har du liksom et par staver i hendene når du løper, går det? Eller hvordan, hva gjør det? Eller står det staver ved bunnen av bakken?
0: Da har de bare bak i sekken på ryggen, de skal jo stort sett ha med seg noe sekk med litt ting i, til rottefølle, og da har de slengt bak i der. Det er veldig lette, det sånn, det ikke noen...
2: Som teleskop,
0: slenger? Ja, karbonfull... fullkarbon greier. Lett og ledig.
1: Ja. Ok, så, og da bruker man det i oppoverbakkene?
0: De aller fleste bruker det, men så er det veldig annerledes teknikk enn det du ser når vanlig Kari og Ola Nordmann går bestseggen. Altså.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja. Nedoverbakker da?
0: Da er det ikke så mye brukt på toppnivå, men på mer normale folk så er det veldig gunstig nedover for å kunne ta imot. Da. Litt det vi snakket om i stad med asfalt, ja. Så er det å hoppe seg nedover ur. Det har jo sikkert mange kjent på at det kan være tøft. Da kan du dempe litt det med en karbonstav eller en aluminiumstav i stedet for å måtte bruke knokler og sener som ikke er så glad i det. Da. Og mange har nok kjent på den dagen etter en fjelltur, så er man ganske størl å gå om. Og det er ikke oppoverbakken som er problemet, det er jo nedoverbakken. Så vi må gjøre som i Alpen og få gondolen ned.
1: Oh, ja. Har du det der?
0: Der er det stort sett gondoler på alle fjellet. Så her kan du gå opp, og så kan du ta gondolen ned. Ta en pils midtveis på en ned.
1: Men bare sånn... Til Leif Rune Løland her da, brukte han, altså energiregnskapet hans, bruker han mindre energi, eller bruker han mer energi, eller er det null?
0: Mest sannsynlig hvis han har ganske lik hastighet, så er det tilnærmet null, antageligvis. Det er litt sånn forbehold man må ta her med hvor god han er med staven, og om hastigheten økes når han bruker staven og sånn, men det er ganske likt, kan man si, trygt.
1: Ok.
0: Jeg skal ikke garantere at han bruker mindre energi med staver, men han fordeler mye bedre i hvert fall.
1: Ja.
0: Så beina bruker mindre energi.
1: Beina bruker mindre energi, han har kanskje antagelig litt mindre større damen til.
0: Antageligvis.
1: Ja, ok.
0: Forhåpentligvis.
1: Siste spørsmål. Jeg lover at vi skulle si noe om, altså vi er på Holmenkollstafetten. Der er det kutyme at veldig mange går og tar seg en øl etterpå. Jeg ser at disse toppidrettsutøverne, eller i hvert fall lærerne, ikke har gjort det. Men det er nok om det. Vi skal ha et spørsmål om akkurat det. Hei, Abels. Jeg har hørt at alkohol tar bort effekten av trening. Er det dumt å drikke alkohol på kvelden etter at man har trent? Eller å drikke en øl til middagen og så jogge senere på kvelden med vennlig hilsen Magnus Mikkelsen? Kristin Lundnes-Jonovik, hva er fasiten?
3: Fasiten er at det kommer veldig an på hvor fort du vil hente deg inn igjen etter økta. For hvis det er sånn at du ikke nødvendigvis skal ut på langtur i morgen, Torkil, det vet jeg jo ikke, men hvis det ikke er sånn, så er det kanskje ikke så veldig hast med alle disse prosessene som skal skje i kroppen din. Mm-hmm. Og det er jo for eksempel det at alkohol, det hemmer proteinsyntesen vår og muskeloppbygningen, for vi bryter jo ned musklene når vi trener. I tillegg så hemmer det også oppbyggingen av karbohydratlagerne som vi har tømt når vi har løpt, særlig hvis vi har løpt langt da. Det er litt fordi at leveren vår den prioriterer alltid alkohol først, for det er toksisk for kroppen, så det må vi kvitte oss med først, og så starte opp disse andre prosessene. Da. I tillegg så øker stresshormonet kortisol når vi drikker alkohol, og vi sover dårligere. Så det er jo flere grunner til at det ikke er gunstig å drikke alkohol. Det er egentlig sånn at null enheter er definitivt best for prestasjon.
1: Ja. Ja, det, ok, jeg innser at det er det opplagte svaret her, men ikke sant? Magnus her, han lurer jo på, er det som at det er helt bortkastet? Han har tatt seg ned til middagen.
3: Sannsynligvis ikke, at, og ingen forskning viser egentlig at en enhet gjør noe særlig skade, eller man klarer ikke å vise det i hvert fall i forskningen, og at man må gjerne opp i en par tre enheter før det kan gå negativt utover prestasjonen. Da.
1: Ja, og... Hva med meg da, som nå har tatt en øl etter Holmenkollstafetten? Det var jo ikke bare den ene etappen, jeg måtte jo liksom varme opp, jeg holdt det på en god stund her, liksom, og jogget litt rundt omkring og sånt, så har jeg ødelagt alt?
3: Absolutt ikke, og det handler jo om at du da kanskje ikke nødvendigvis skal gjøre så veldig mye i morgen.
1: Ja, ok.
2: Så det handler mest om hva som kommer etterpå, og den oppbyggingen av effekten etterpå?
3: Mm.
2: Ja, ok. Gjøran, jeg vet at du også har gjort et studie på dette her, som har hørt drøyt ut.
4: Ja. Ja, det var med styrketrening.
2: Ja.
4: Så da hadde vi forsøkspersoner som drakk alkohol etter økta. En gang uten, en gang med placebo, og så en gang med litt lav dose, og en gang med høy dose alkohol. Og den høye dosen så var det vel oppe i sneve 2 i promille, faktisk.
2: Så, veldig vanskelig å placebofisere det.
4: Ja, ja de skjønte nok det. Men vi målte masse på restitusjon. Vi målte muskelkraft og stimulert elektrisk og alt mulig sånne ting som vi gjør da når vi ser på restitusjonsforløp. Fant ingen forskjeller der, faktisk. Så vi måtte over i blodet for å se at kortisolnivåene var høyere, at testosteronnivåene gikk litt ned, så særlig når vi ser på liksom, forholdet mellom de to. Så kom det dårligere ut da, på de to alkoholrundene, og verst selvfølgelig på den høye. Så på veldig kort sikt så klarer nok muskelen seg sånn brukbart, men studien viste jo tydelig en retning om at hvis du gjør dette her gjentatte ganger, så vil jo det sannsynligvis bli negative effekter.
2: Ok, så altså, lønner seg ikke å styrketrene og drikke hver dag?
4: Dette er jo en doserespons, sånn at veldig lave doser har antageligvis veldig små eller minimale trivielle effekter, så du men akkurat hvor grensa går, det er det som er litt vanskelig. Da. Så null er liksom det sikreste, hvis du skal ha mest mulig ut av treninga. Og så en eller to enheter daglig, antageligvis veldig litt å si. Mer enn det, sannsynligvis vil du da kunne ha merket forskjell over tid. Da.
2: Ja, ok.
4: Ja.
2: Ok, men bare helt for å konkludere, til Magnus. Skal han ta seg en løptur på kvelden, etter å ha tatt seg et glass vin til maten?
3: Den siden av spørsmålet har jeg ikke lyst, men hvis han venter 2-3 timer, da, så vil alkoholen være ute av kroppen, og da går det helt fint. Hvis han skal trene hardt, så vil det nok ikke være en god idé. Eller hvis han trenger mye koordinasjon og sånt. En rolig jogg 2-3 timer etter en øl til maten er helt ok.
2: En tørre lysløp av, Magne?
0: Jeg tenker jo litt sånn, hvis valget er å ikke trene kontra trene etter en øl, så er jo effekten bedre av å trene. Så det er ikke at du sletter alt. Men igjen, det spørs, hvis du da dagen etter skal løpe halvmaraton, så kan det være dumt å kjøre den, for da tar det lenger til å restituere da. Men trening hjelper jo, uansett. Det er bare litt mindre.
2: Trening hjelper alltid. Alkohol hjelper aldri, dessverre. Og med det så takker vi for oss. I dagens panel satt Kristin Lundanes, Jon Vik, Magne Lund Hansen og Gøran Paulsen. Produsent for sendingen, det var han av oss. Jeg heter Torkel Lemtrud. Takk for oss.
5: Avels,
6: tå, mer du lurer på, men hvordan kan det ha
7: skjedd?
6: Send ditt spørsmål til avels@nrk.no.
8: Klokken 23, her NRK Nyheter. Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndigheten i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. De to kandidatene etter første runde i presidentvalget i Peru er nå klare. De har tatt en måned å telle opp stemmene etter valget i april. Og det blir venstresidens Roberto Sanchez som møter konservative Keiko Fujimori i siste og avgjørende valgomgang i juni. Keiko Fujimori, datteren til tidligere president Alberto Fujimori, kom best ut med 17,2% oppslutning. Hun stiller for fjerde gang. Venstrekandidaten Roberto Sanchez fikk en oppslutning på 12%, kun 21 000 stemmer foran ytre høyres López Aliaga. Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest i morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza, og i dag 15. mai er Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og er dagen palestinerne minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskiewicz I Wien forteller hvordan demonstrasjonen har gått for seg.
5: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder I Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltagelse I Eurovisionskonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
8: Både Vågslid-tunnelen på E134 Vinje og E18 Mossveien I Oslo åpnet igjen etter alvorlige trafikkulykker I ettermiddag. I Oslo ble en person drept og to alvorlig skadd, og I Vågslid-tunnelen ble to alvorlig skadd. Fra første juledag I år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking I den kommende animerte filmen V-Queens. Produsent Vesle Møys Rud Svart sier I en pressemelding at Erling blitt et moderne vikingikon internasjonalt. Når vi skulle lage en film nettopp fra den tiden, kunne vi ikke fått en bedre karakter. Haaland spiller seg selv I filmen, den legendariske vikingen kjent som Haaland. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
7: På forskningsfronten.
9: Ny forskning viser
10: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
11: A nuclear fusion.
12: Supermassive black hole.
13: Completely new to science.
14: Velkommen til forskningsfronten, hvor vi serverer deg det mest potente ekstraktet av ukas forskningsnyheter. Og denne uka så vi, bare meg, Torkel Lemtrud, og han med oss, vår god kollega Andreas Wall. Han borte denne uka.
15: Men han hører sikkert på oss.
14: Ja,
15: hei, Andreas!
14: Hei, Andreas! Hva har du funnet for noen godbiter denne uka, Anne?
15: Du, jeg skal snakke om fuglesang. Folk flest blir jo veldig glade av å høre på det.
14: Ja.
15: Men... Nå viser ny forskning at ikke all fuglesang gjør en glad faktisk. Visse ting må være på plass.
14: Og jeg har funnet en helt fantastisk nyhet. Fordi endelig så det nå eksperimentelt bevist at mørket beveger seg raskere enn lyset.
15: Å nei! Det jo skrekkfilm.
14: Ja, det kan man si.
15: Ja. Og så må vi jo snakke om at det I disse dager vurderes om Pluto skal få lov til å bli planet igjen.
14: Ja, ikke sant? Det må vi snakke om.
15: Ja.
14: Velkommen til forskningsfronten.
15: Ok, Torkel. Hva ditt forhold til fuglesang?
14: Ja, nei, altså, jeg jo ikke en som kan kjenne masse fugler og sånt, men det jo utrolig koselig, da.
15: Ja, du synes det?
14: Ja, ja. Ja. Altså, særlig hvis man drar ut av byen, da, på hytta for eksempel, på våren, så det jo en kakofoni. Men en veldig hyggelig kakofoni av fugler.
15: Ja, du blir ikke sur hvis du blir vekket av dette her.
14: Nei, de kan gjerne vekke meg på morgenen det, altså.
15: Ja. Nå har jeg tenkt å gjennomføre et psykologisk eksperiment på deg, og dere som hører på må også gjerne henge dere på. Eksperimentet ble I utgangspunktet gjennomført av noen tyske forskere på 195 tyske studenter, og resultatet ble nå I mai publisert I Journal of Environmental Psychology.
14: Mm-hmm.
15: Og det handler altså om fuglesang. Og spørsmålet forskerne prøvde å få svar på, og som jeg nå skal prøve å få svar på når det gjelder deg, da, Torkel, det får fuglesang deg til å føle deg bedre, og hva slags type fuglesang får deg til å føle deg best?
14: Ok, altså det litt forskjell på om det sier lululululut, eller
15: Ja, det var veldig trist. Det heilon? Var det heilon du tok der til
14: kjøtt? Nei, jeg prøvde meg på en ugle, men jeg er ikke noe god på deg. Men det forskjell.
15: Jeg
14: har registrert det, altså.
15: Ja, det forskjell. Og nå skal vi finne ut da, om du følger normen da, som disse tyskerne fant. Du klar?
14: Mm-hmm.
15: Og dere lyttere klare?
14: Mm-hmm.
15: Ok, da kjører vi. Jeg skal nå spille 4 forskjellige skogslyder med fuglesang for dere. Det de samme lydklippene som de tyske studentene fikk høre. Og så skal du, Torkel, etter hver sang svare på noen enkle spørsmål, og her kommer

0: denne skogen her?
1: Mange.
0: Ja, mange, ja. Hvor gjenkjennelig synes du det var?
1: Ja, altså, jøken I bakgrunnen, den var gjenkjennelig.
0: Ja.
1: De andre var mer sånn...
0: Ja, så du klarte ikke å høre hvilke arter det var, men du synes det var gjenkjennelig.
1: Mm.
0: Ja. Ok, her kommer neste klipp. Hører du om det mange eller få forskjellige fuglearter I denne skogen her?
1: Nei, det kunne vært bare at det var en som tok all oppmerksomhet.
0: Ja.
1: Men det kan være mange, mange av den ene da.
0: Ok, men du følte at det var færre arter?
1: Mm.
0: Ja, ok. Og hvor gjenkjennelig synes du det var?
1: Lite.
0: Lite? Dette kunne vært fra hvor som helst ifølge dine ører?
1: Ja, det kunne bare vært sånn bakgrunns. Ja, det kunne, ja.
0: Mm. Ja, ok.

0: Østmarka? Eller Gudbrandsdalen, eller?
1: Nei, jeg synes det... Nei, det kan ikke være hvor som helst, altså. Det kan Nei. Det ikke være.
0: Nei, men du
1: synes det... Det er ikke sånn helt generisk, men det jo mye med disse her sirissene I forgrunnen, eller hva det nå
0: Ok, så du synes du kjente igjen dette her?
1: Ja.
0: Ja. Ok, nå skal jeg ikke le, fordi at dette kan ikke du noe for, Torkel. Mm. Men altså, de to siste klippene, de var jo fra en jungel.
1: Ja. Ikke sant.
0: Ikke sant, så de var ikke, dette hører du ikke på hytta di, og ikke I Østmarka eller Gudbrandsdalen eller noe sånt.
1: Ja, nå prøvde jeg å liksom se forbi det da, høre ja. På de fuglene I bakgrunnen.
0: Ja, ok, ja. Og nå kommer altså 1000 kroner spørsmålene som handler om psyken din, Torkel. For det første da, følte du økt velvære av å høre på disse fuglesangene?
1: Ja,
0: jeg synes
1: det var deilig.
0: Ja, hvilke av disse fire klippene synes du ga deg mest velvære?
1: Ja, den var vanskelig. Kanskje den første.
0: Den første, ja?
1: Ja.
0: Ok, der var det mange fugler,
1: ja.
0: Og det var...
1: Noe gjenkjennelige.
0: Ja, ikke sant? Følte du en økt ærefrykt, liksom? Sånn, åh, naturen fantastisk, når du hørte på noen av disse klippene?
1: Ja, kanskje det siste, for eksempel. Det var jo veldig mektig lydbilde. Mye som skjedde, selv om det ikke var så mange gjenkjennelige fugler for mine ører, da.
0: Så da, det det klippet som ga deg størst følelse av ærefrykt. Nå skal vi sammenligne da. Ok, studentene følte økt velvære når de hørte fuglesang, så det akkurat helt sånn som du også føler. Det deilig å høre på fuglesang, og det ikke så overraskende egentlig, for det mye forskning som viser at folk har godt av å gå I naturen og så videre. Og studentene følte større velvære når de hørte lokal fuglesang.
1: Mm.
0: Og det gjorde jo faktisk du også, for du valgte det første klippet som det klippet som ga deg mest velvære. Og det mener forskerne at det kan skyldes at det føles hjemme, det trygt, det kan handle om gode minner du har laget i de skogene du har vokst opp I, for eksempel.
1: Mm.
0: Studentene følte økt velvære når de trodde de hørte mange fugler.
1: Mm.
0: Nesten ingen synes at klipp nummer to, som bare var egentlig en flokk med spurv som sa pip, pip alle sammen på en gang, de følte ikke så stort velvære av å høre på dem. Det var jo, hvis det var et rikt fugleliv, så var det det beste. Men studentene følte også at hvis lydbildet ble for komplekst, da kunne det bli litt for mye.
1: Mm.
0: Som kanskje det siste klippet, da, som var den rik jungellyd.
1: Mm.
0: Så følte de også større ærefrykt når de hørte masse fuglesang fra egen skog. Der skilte du deg litt ut da, for du synes jo det siste lydklippet fra jungelen var det beste. Og det kan jo være, altså du var jo ikke, som du sier, du jo ikke helt stødig på norske fuglearter, så kan det være at du var litt avviker, skyldtes at du ikke hadde helt den kunnskapen der da. Mm. Og så det også sånn at dette her jo ikke opptak fra Østmarka.
1: Nei.
0: Dette opptak fra, jeg tror det var Tyskland eller Polen eller noe sånt nå.
1: Ja, jeg synes jeg hørte litt sånn bayersk dialekt.
0: Ja, du gjorde det, ja, ikke sant? Ja. og så jo spørsmålet, hva kan denne forskningen brukes til? Mm-hmm. Og det handler jo altså da om mental helse, rett og slett.
1: Ja.
0: Det viser jo at det viktig å stelle naturen vår, og det viktig å sørge for stort artsmangfold hvis målet å bedre den mentale helsen til befolkningen I et land. Da.
1: Ja.
0: Og det jo annen forskning som viser at folk som bor I by ofte har dårligere mental helse enn de som bor på landet. Så hvis du da først skal ta vare på noen lunger med natur I nærheten av storbyer, sørg for at de et så variert miljø som mulig, sånn at du får flest mulig arter der da, for å få opp den mentale helsa til byfolk da.
1: Ja, så kan det være en sånn billig lite triks da, hvis du vil ha en liten velværedusj.
0: Ja.
1: Akkurat nå på våren særlig, så pell deg ut I skaven og så hør på fuglesang.
0: Det veldig bra poeng, og gjør det på morgenen, det da morgenkonserten starter. Velg deg en skog hvor det variert, og så må du gjøre det nå I løpet av en og en halv måneds tid, fordi så de tyst, for når de har lagt seg på egg eller foster opp unger, da de stille.

0: skal vi altså til den banebrytende, revolusjonerende oppdagelsen at mørket beveger seg raskere enn lyset.
1: Nå ser jeg sånn der spøkelseskladden, eller hufsa, eller et eller annet sånt, som bare kommer lynkjapt og tar over.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Du, jeg har tatt med en hatt.
1: Ja.
0: Vil du ha den?
1: Ok, bør jeg det?
0: Jeg tenkte bare at dette her er litt sånn forskning, litt hold på hatten forskning,
1: okay.
0: Så du kan få en hatt å holde i.
1: Skal holde på hatten? Ok.
0: For dette her er egentlig ekstremt vanskelig og abstrakt fysikk, men... Men altså, det er jo så kult konsept at vi bare må dykke litt ned i dette her.
1: Ja.
0: Vi kan starte egentlig ut med en annen form for mørke, som et slags lydmørke. Og har du støykansellerende hodetelefoner?
1: Å ja.
0: Ja.
1: Totalt avhengig av dem.
0: Ja, vet du hva som skjer inni deg?
1: Er det ikke sånn at det kommer lydbølger mot meg, som har liksom en sånn bølgetopp sånn, og en dal og sånn, mm. og så tyter ut av dem, holdt jeg på å si, som... går stikk motsatt.
0: Ja.
1: Av de, sånn at en...
0: Du speilvenner dem på
1: ja,
0: en måte.
1: Ja, ikke sant? Og dermed så utligner de hverandre, og så blir det bare en rett strek, som altså null lyd.
0: Ja, helt korrekt. Og noe lignende, det kan også skje i lys, da, med lysbølger, hvor bølgetoppene i lysbølgen treffer en bølgebunn, og så utligner de hverandre. Men da må det være i riktig fase og sånt. Så dette her opptrer gjerne i lasere.
1: Ja.
0: Laserlys, for dette der går alltid i samme fase. Og hvis de treffer på en liten hindring, spretter litt og blir litt rotete, så kan dette her skje at det blir sånne mørke flekker inni lysstrålen.
1: Ok.
0: Og det er dette mørket som da kan bevege seg raskere enn selve lyset.
1: Oi!
0: Ja.
1: Hæ?
0: Fordi dette her, det er altså noe som ble forutsatt teoretisk for over 50 år siden, på 70-tallet. Og det høres jo helt fantastisk ut, ikke sant? For du kan se for deg, altså det jeg så for meg når jeg hørte om dette første gangen, det var at vi satte en svær laserstråle mot Mars, for eksempel.
1: Ja, ja.
0: Så kunne vi kanskje kode inn noen sånne mørke flekker ved å få dem til å utenligne hverandre, ikke sant? Og så kunne vi sende de raskere enn selve lyset.
1: Ja, så at det er sånn mørk flekk bare av gårde?
0: Ja.
1: Ok.
0: Ikke sant? Så skulle vi bruke det som en slags morsekode, ikke sant? Ved å sende informasjon raskere enn lysets hastighet da, til Mars. Det går ikke an. Dessverre.
1: Nei, ok. Nei.
0: Det er dessverre fortsatt umulig, fordi det ville brutt med alle de fysiske prinsippene, så gøy som jeg håpet det var det dessverre ikke.
1: Kan jeg ta med hatten da?
0: Ja.
1: Ja, ok, greit.
0: Men, det som har skjedd nå, da, som er det nye, det er det at forskere ved Technion, det er det israelske teknologiinstituttet, nå har de for første gang klart å verifisere dette her gamle teoretiske resultatet eksperimentelt, og de har studert det. Og det gjorde de ved å studere lys i noen slags, altså hvordan lyset bevegde seg gjennom noen tynne flak av et bestemt stoff. Det heter bornitrid, men det er ikke så viktig.
1: Nei, ok.
0: Men det er bare ett atomtykt slag. Så det blir som å sende lys inn i en sånn 2D-flate, todimensionell flate.
1: Ok, så de sender ikke tvers igjennom, men de sender på en måte langs med?
0: Ja,
1: okay.
0: Og det gjorde at de kunne studere lyset ovenfra på en måte, da. Og så se mønstre, hvordan lyset bevegde seg inne der i mønstret. Og så er lyshastigheten i dette stoffet veldig, veldig, veldig mye lavere enn det er i vakuum, eller i luft på utsida. Så dermed var det også mulig å studere disse mønstrene som oppstod
1: altså, inne i lyset. Altså lyset gjennom det stoffet blir på en måte bremsa?
0: Ja, og fordi at det som skjer da, er at de kunne observere at det oppstod sånne litt sånne intrikate sånne bølgeslukkingsfenomener inne i hele dette lyset her. Men det som er viktig å merke seg, det er at det oppfører seg ikke helt på samme måte som i de støydempende hodetelefonene dine. Ikke sant? For da kan man lett se for seg at man tegner en bølge i lufta, eller med kritt på en tavle for den saks skyld,
1: ja.
0: Og så tegner man bare motsatt bølge, ja. Og legger oppå, og så smekker de sammen, så blir det null, en rett strekk.
1: Ja.
0: Men her må man heller se for seg lyset som et helt felt, et lysfelt, som en slags vannoverflate, og så kommer liksom lysbølgene som enkeltstående bølger inni denne vannoverflaten,
1: uh-huh.
0: og da når det kommer to sånne bølger ved siden av hverandre i vannoverflaten, som er ute av fase med hverandre, så kan det oppstå en slags virvel, en liten malstrøm i vannet. Og det er denne lysutslukkingen.
1: Der blir det mørkt.
0: Der blir det mørkt, ja.
1: Aha.
0: Men når det først dannes en sånn virvel, så dannes det to virveler. Det gjør alltid det. Det kommer I par. En snurrer mot venstre, en mot høyre. Og de beveger seg da rundt I den der slags lysvannoverflata. Og når de møtes igjen, så blir de sugd mot hverandre, og da akselererer de voldsomt, og går da I overlyshastighet.
1: Ok, så den akselerasjonen, når de på en måte får øye på hverandre, ja. Hei, hallo, kjære deg, har jeg savnet, så smukt, så smeller de sammen.
0: Ja.
1: Og det den hastigheten som raskere enn lysets hastighet.
0: Ja, ikke sant?
1: Altså, og så klarer de å måle det?
0: Det jo rett og slett fordi at de har senket hastigheten til det lyset de studerer så mye,
1: okay.
0: At de faktisk kan se hvordan disse mønstrene beveger seg.
1: Hvor mange prosent av lysets hastighet går lyset I da?
0: Ja, det går under 10%, nei mindre, kanskje 1%.
1: Åh!
0: Ja.
1: Ok, ja, men da skjønner jeg at det går an å studere dette.
0: Ja. Ikke sant? Så...
1: Eller jeg skjønner jo ikke egentlig helt det, men...
0: Og det blir... Vi må snakke I noen litt sånne overfladiske bilder her,
1: ja,
0: men dette her konseptet I hvert fall.
1: Ja.
0: At det noen slags malstrømmer, hver sin retning,
1: mm.
0: De tiltrekkes, og når de møtes, så utsletter de hverandre, da blir de borte.
1: Ja.
0: Ja. Og I den akselerasjonen så får de altså den her overlyshastigheten. Så det jo ikke så lett da, å akselerere disse her over avstand mellom jorda og Mars.
1: Nei.
0: Men hvis vi sender faktisk en stråle da, setter en sånn stråle som jeg sa mot Mars, så vil det finnes sånne virveler, sånne mørke punkter inni den lysstrålen, og det det I en vanlig lommelyktstråle også faktisk.
1: Ah.
0: Men de beveger seg som regel ganske så sakte I forhold til resten av lyset. Noen ganger så zupp mot hverandre, og så I overlyshastighet da. Men du kan ikke bruke det til å sende informasjon.
1: Ikke ennå.
0: Ikke.
1: Men du vet ikke hva som kan skje I fremtiden.
0: Fysikkprinsipper som vanskelig å bestride.
1: La oss bare kaste de prinsippene på båten.
0: Ja. Men det som litt morsomt med dette her, da, utenom fenomenet I seg selv, det var at disse her israelske forskerne, de så ikke dette her I det hele tatt. De skulle studere noen andre egenskaper ved denne her bornitriden, og så observerte de at «Hæ? Det ser ut som mønsterne her går I overlyshastighet. Her det noe rart». Og det var først da de skiftet fokus på forskningen sin og begynte å dykke ned I litteraturen og fant disse gamle teoretiske arbeidene. Så de at det vi ser nå, det passer jo perfekt med det som teoretisk forutsagt tidligere. Det jo gøy I seg selv.
1: Åh, jeg elsker det når folk får en sånn hønsj. Og så
0: ja, veldig. Ja. Men det fantastiske også at selv om man ikke kan drive og sende informasjon på dette her, så kan det visst brukes. Og her kommer min forståelse til kort. Men det kan visst brukes, sier disse forskerne, da, til å utvikle mye, mye mer presise mikroskoper. Også til en rekke andre liksom, teknikaliteter, som for eksempel å lage noen elektronstråler som kan måle magnetiske egenskaper I materialer, med en presisjon som vi ikke har vært I nærheten av tidligere, sier de da.
1: Ja.
0: Så både teoretisk og alt, men kanskje praktisk også veldig nyttig.
1: Vi har jo tidligere I forskningsfronten latt det gå litt sport I å finne sånne bra regler for å huske planetrekkefølgen I solsystemet vårt.
0: Ja.
1: Husker du noen av reglene?
0: Åh, det var den der fine med å ta vare på. Ikke så,
1: ja.
0: Startet med Merkur, og så jorda. Nei, hvordan var det var igjen?
1: Ja, men du tenkte på akkurat samme som meg, ja. For det var også min favoritt. Det Christian som sendte den inn til oss. Altså han har lastet ned appen NRK Radio, søkt opp Abelstårn, og så klikket han på den der meldingsfunksjonen der, og så sendte han inn en regle som han og barna I barnehagen hvor han jobber da, hadde laget. Og den nemlig sånn. Min vakre jord må jeg stelle utrolig nøye punktum.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og punktum, det jo Pluto. Den var satt I parentes, den kan du ta med I den regla hvis du vil, eller ikke. Fordi saken jo at I nesten 80 år, så ble jo Pluto regnet som en planet som gikk I bane utenfor Neptun.
0: Mm.
1: Men så, I 2006, så mistet den sin planetstatus, og det gjorde den fordi den internasjonale astronomiske union mener at et himmelobjekt må oppfylle 3 krav for at det skal kunne regnes opp med en planet I solsystemet vårt. Ok, det ene kravet himmelobjektet må gå I bane rundt sola vår, og det gjør jo Pluto. Vet du hvor lang tid han bruker på en bane? Det så sykt lenger, skjønner du?
0: Det flere hundre år i hvert fall, 250 år eller noe
1: Ja, så bra, du jo kjempepresis. 248 år bruker den på å komme rundt sola. Ja. Og banen både skjev i forhold til de andre banene rundt der, og veldig avlang i forhold til de andre, men han går i banen rundt sola, så det kravet oppfylt. Og så det at objektet må ha så stor masse at det formet som en kule. Mm. Det Pluto, mm. men den ikke stor.
0: Nei.
1: Den bare cirka en sjettedel av jordas diameter, og det betyr at den mindre enn månen vår, faktisk. Så den en veldig, veldig, veldig liten planet.
0: Mm.
1: Og så det siste kravet som ble det som felte Pluto, som gjorde at han ble tatt ut fra planetrekkefølgen, og det at objektet skal ha ryddet området i sin egen bane.
0: Ja.
1: Han skal gå i ensom majestet rundt der, men i 2003 så ble det nemlig oppdaget et objekt som gikk i bane utenfor Neptun, og det objektet, husker du hvilket navn det fikk?
0: Var det en Eris?
1: Det var Eris. Ja. Og vet du hva Eris betyr?
0: Mm, nei.
1: Det betyr, altså det guden, eller gudinne for kaos.
0: Ja, aha.
1: Ja, og nå ble det jo kaos. Ja. For det viser seg da også at Pluto ikke alene i denne banen, mm. utenfor Neptun. Han har ikke ryddet plassen, altså derfor så kan det ikke bli kalt for en planet da,
0: mm.
1: mener da den internasjonale astronomiske union.
0: Mm.
1: Men nå i slutten av april så kom NASA-sjefen Jared Isaacman med denne uttalelsen her.
2: I am very much in the camp of make Pluto a planet again. I would say we are doing some papers right now on, a position that we would love to escalate through, through the scientific community to revisit this discussion and ensure that Clyde Tombaugh gets the credit he received once and rightfully deserves to receive again.
1: Han har rett og slett bestemt seg for å prøve å få Pluto inn som planet igjen da.
0: Ja, ikke sant? Han jo ny da, så han utnevnt av Trump. Han sa jo selv make Pluto a planet again.
1: Ja.
0: Sånn vel kanskje litt i magalæren da. Det noe vekke følelse, det noe konservativt med det kanskje, ikke sant?
1: Og så det jo det at Pluto ble jo i sin tid, 1930 tror jeg det var, oppdaget av Clyde Tombaugh, som var amerikaner. Han den eneste amerikaneren som har oppdaget noen av disse planetene, og derfor så vil de jo at han skal få litt ære, og det blir jo en slags fjær i hatten til Trump da.
0: Ja.
1: Den hatten som jeg holdt i stad, måtte holde på i stad.
0: Kanskje han ville foreslå i samme underlag, altså oppgradere den til planet og kalle den opp etter han.
1: Donald?
0: Donald.
1: Vi i Andeby-universet, rett og slett. Ja. Nei, det det faktisk ikke snakk om, altså. Nei. Men hva med deg, Torkel? Har du noen sterke meninger om Pluto? Synes du skal bli en planet, eller?
0: Man kan godt argumentere for at det var litt unødvendig å ta den bort fra planetrekka, selv om vi hadde oppdaget andre objekter som var på samme størrelse.
1: Ja.
0: Og hvis man skal ha en sånn streng definisjon av hva planet som skal være konsistent, ikke sant? Hvis man skal da tillate Pluto å være planet, så er det sånn som 150 andre objekter i solsystemet som også må da kalles planet.
1: Ja.
0: Men av historiske grunner så kunne den fått lov til å hette det. Men å gå tilbake til det igjen nå og gjøre et politisk poeng ut av det, det synes jeg også helt unødvendig.
1: Ja. Men altså, det vekte ganske sterke følelser når Pluto ble fratatt statusen sitt. Altså, Andreas fortalte jo at han ble jo litt leise, og folk følte at det var et angrep på noe som var lite. De følte at det var mobbing, rett og slett, at Pluto ble mobba ut av det gode selskap, og mange følte at, ja, men barndommen min, den må jo skrives om, Pluto har alltid vært der, og nå er den plutselig ikke der, og hvis jeg ikke skal tro på at Pluto er en planet, hva annet har jeg blitt fortalt av løgner i barndommen, ikke sant? De må liksom revurdere hele livet, så det mye følelser. Du tenker at tapp barndom, det ikke god nok grunn til å få Pluto på plass?
0: Nei, altså, og særlig når jeg synes det smaker litt av liksom populistisk, politisk kampanje.
1: Ja, det gjør det. Det smaker litt av det. Også, men svaret, det får vi uansett i august 2027. Da det planlagt at Internasjonale Astronomiske Union skal på sin kongress behandle da, denne søknaden som NASA-sjefen jobber med. Og da får vi se da om Pluto blir anerkjent som planet eller ikke. Og da lover vi i forskningsfronten, vi skal være på ballen, og dere får høre det her fra oss hvordan det går.
0: Du, jeg må bare legge til slutten. Vet du hvordan Pluto fikk navnet sitt?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Jo, nei, den hadde blitt oppdaget, og så var det liksom, hva skal den hete? Det var litt åpent spørsmål. Så var det faktisk, forslaget kom fra en 11 år gammel brittisk skolejente, som foreslo da dette navnet over frokostbordet til bestefaren sin, og han var bibliotekar ved Oxford Universitet, og sendte det videre til Royal Society da, ikke sant? Og de syntes dette var et veldig godt forslag, fordi det passet helt inn i den navnrekken. Pluto var den romerske guden for underverden, ja. Og de andre er jo også romerske guder, de planetene. Ja. Så, og den ligger langt ute, langt, langt ute i mørket, ikke sant? Så det passer veldig bra.
1: Åh, så koselig!
0: Og så heter jo alle månene til Pluto, har jo også fått navn etter forskjellige sånne mytologiske skikkelser ja. I underverden, da, ikke sant?
1: Har... Men nå begynte jeg, på grunn av denne 11-åringen, begynte jeg nå å heie litt på at kanskje ja, Pluto skal få lov til å bli planet allikevel.
0: Ja.
1: Ja. Følg med i forskningsfronten, så får du svaret i august 2027, så det en stund til.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Da har vi kommet frem til det som kanskje har blitt vår favorittpost her i Abelstårn.
1: Jepp.
0: Lytternes fagfellevurdering.
1: Lytternes fagfellevurdering. Mm, elsker det.
0: Ja, vi får tilbakemeldinger om veldig mye av det vi sier, mye gøy av innspill og... Og noen streng kritikk også.
1: Ja, ja. Som vi fortjener,
0: ja, som, vi
1: som regel.
0: Ja. Mm. Skal jeg starte?
1: Ja, start du.
0: Ja. Fordi jeg pratet jo for en stund siden om maksing av det ene og det andre.
1: Maksing med to X-er, rett og slett.
0: Med to X-er, ja. Mm. Og så etter at vi hadde snakket om det i forskningsfronten første gang, så jeg dette maksebegrepet overalt, ikke sant? Alt skulle makses. Fibermaksing var bare en ting, men det var jo så mye annet søvnmaksing og... utseendemaksing og bla bla bla bla. Så snakket vi om det i forskningsfronten, at jeg hadde sett det mange ganger, og da fikk vi et innspill fra en lytter som vil være anonym, og han skrev ad siste tema i dagens tårn. Sjekk Bader-Meinhof-fenomenet.
1: Aha!
0: Og det har jeg da gjort.
1: Ja.
0: Og det er en effekt som beskriver, handler om akkurat dette her. Bader-Meinhof-effekten kalles det. Men det kalles også frekvensillusjonen. Og det her, det startet da i 1994 med et leserinnlegg i en avis, hvor det var da en innsender da, beskrev hvordan han hadde lest om den her tyske militante gruppa Bader-Meinhof.
1: Mm.
0: Og så, når han hadde lest det en gang, så syntes han så dette her navnet dukke opp overalt. Han så det hele tida. Og så beskrev han det i et leserinnlegg, og denne avisen fikk masse respons. Mange folk som fortalte om akkurat nøyaktig samme opplevelse.
1: Hmm.
0: Så dette her ble plukket opp av lingvister, og i 2005 så skrev da en lingvist ved navn Arnold Zwicky om det hele, og så ga han det her litt mer vitenskapelige navnet, frekvensillusjon da. Og han beskriver det da som en resultat av to psykologiske effekter. Det er denne selektive oppmerksomheten vi har, ikke sant? At vi filtrerer jo hele tiden verden. Vi kan ikke ta inn all informasjon, men når vi ser etter en ting, er blitt klar over en ting, så ser vi akkurat denne her tingen. Og så, den andre psykologiske effekten, det er bekreftelsesfelle, eller altså confirmation bias.
1: Mm.
0: Og det slår inn litt etterpå, ikke sant? Man ser det flere ganger, og så begynner man å tenke at her har det skjedd noe, det er noe spesielt, og så går du i bekreftelsesfella ved at du leiter bevisst etter noe som bekrefter min egen teori da. Jeg har en hypotese om at dette opptrer mye oftere nå. Ja, jeg ser det mye oftere. Det må være sånn.
1: Men altså det første fenomenet, eller første psykologiske forklaringen,
0: ja.
1: Det minner jo om det som vi snakker om i biologien, som heter søkebildet.
0: Mm.
1: At ja, når et dyr da, skal plukke ut, altså i en hev med grus og greier og sånn, så skal han klare å finne et frø, da, en fugl for eksempel, så må han klare å sile ut all informasjon om all denne grusen og bare være fullstendig fokusert på dette her frøet. Og det er litt på samme måte som hvis man går ut og plukker sopp, for eksempel.
0: Og så til de grader, ja. Særlig hvis man plukker traktkantfrø,
1: ja.
0: Som er så
1: ser,
0: brun.
1: Ser ingenting, absolutt ingenting, plutselig så får du øye på en, eller ja. En klarer å vise deg, se her er det en, og ja. Du bare, det er jo ikke annet enn traktkantfrø, eller der.
0: Ikke sant? Og jeg hadde senest forrige helg hadde jeg en veldig, veldig sterk opplevelse av dette her.
1: Ja.
0: For da var jeg ute på tur med noen venner, og så sto vi på en parkeringsplass ved en butikk, og da så jeg en som varebilboble som var Martin og fine farger, det var et firma som hadde den, så sa jeg, ja, det var en fin, det var en koselig, fin varebil. Så sa han kompisen min, ja, det ganske vanlig det der. Jeg hadde ikke klart merke den før.
1: Nei.
0: Og så i løpet av de 10 neste minutter når vi kjørte bortover, så kom den ene etter den andre av akkurat den bilen der. Og nå har jeg bare sett at halvparten av alle virksomheter i Norge må jo ha sånne biler som varebil. Det elektriske, jeg tror det ganske populære.
1: Ikke sånn kongress da, for
0: varebilkongress. Nei, de er overalt.
1: Ja. Okay, nå gleder jeg meg. Nå skal jeg glede meg til å sykle hjem i dag, og skal jeg se til denne varebilen også.
0: Ja, ja. Ja. Har du også en fagfull
1: vurdering? Ja, jeg har det. Fordi du fortalte jo etter en tur dere hadde vært i Nord-Norge, så fortalte du at det er problem nå at campuser blir stadig tomme for studenter. Mm. Studenter velger å studere hjemme. Og etter at vi snakket om det, apropos Bader-Meinhof-effekten, så synes jeg ikke det står skrevet om annet i avisene om akkurat dette her. Det er veldig mange studenter som forteller om dette her, at de liker å studere hjemme, og det er mange som underviser studenter, som synes det er et stort problem.
0: Mm.
1: Og så sa du også samme slengen, at folk heller ikke møtes på pub lenger.
0: Mm.
1: Og pub etter pub, legges ned i Norge, og at det til og med er et problem i pubkulturens hjemland,
0: ja.
1: Som må vel være Storbritannia, ja, eller England.
0: Og så skyldte vel jeg kanskje litt sånn, min lille hypotese var at det skyldte at folk gikk hjem for å se på Netflix,
1: ja.
0: Og surfe på sosiale medier i stedet.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Men da er det en som kaller seg Invi, som har sendt inn en melding til oss, og sier, jeg kom tilbake til Norge i 2024 etter 12 år i Storbritannia, og kan melde om at mye av pubkulturens død kommer av at folk rett og slett ikke har råd.
0: Mm.
1: Det er vanskelig å formidle hvor ille tilstandene for folk flest har blitt der borte. Litt fordi briter er veldig gode til å underdrive, og keep calm, carry on. Litt fordi det blir overskygget av andre ting som er verre i USA, litt fordi det er mye som ikke blir rapportert om i mediene. Og jeg har fått høre det fra andre også, for for 20-10 år siden så var jeg veldig ofte i Bristol,
0: mm.
1: og der var det jo tiggere, mm. og jeg kjente igjen mange av tiggerne fra år etter år, når jeg kom tilbake, og de var ikke veldig mange av dem, men det var noen, og hvis jeg kom i prat med dem, så kunne jeg høre at de var født og oppvokst der. Og så har jeg ikke vært der på 10 år, men så er det noen venner av meg som var i Bristol sist sommer, og de kunne fortelle at det er altså så mange tiggere der borte nå, og det er folk som er født i England.
0: Mm.
1: Altså det er tydeligvis at det er veldig mange som nå lever under fattigdomsgrensa der borte, og det er jo sånn som Invi skriver at hvor vanskelig det er, det får ikke folk med seg. Så folk har rett og slett ikke råd til å dra på pub lenger.
0: Vi er ikke ferdige, vi har mange flere godbiter å by på i løpet av denne sendingen. Hva mer har du på blokka di, Hanna?
1: Jeg skal snakke om melketenner.
0: Mm.
1: For ny forskning viser faktisk at melketenner kan si noe om din mentale helse. Ja.
0: Jeg skal prate om minner eller læring i hjernen. Fordi det har vært en måte å se på hvordan hjernen lærer på, som har stått i 70 år. Og nå, utfordrelsen, man har oppdaget en ny metode hjernen bruker for å lære, som er veldig spennende. Og så skal vi også til noe litt alvorlig, nemlig et enormt meslingutbrudd i Bangladesh, som ikke skyldes vaksineskepsis. Du hører på Forskningsfronten med Torkel Lemterud og Hanne Aas.
1: Men la oss først være litt glade da,
0: ja.
1: Ha det litt hyggelig her, fordi vi har kommet til ukas tårnobservasjon. Da klatrer jeg altså hvor mange trinn opp tror du det er til toppen av Abelstårn?
0: Ja, det er høyere enn 10 meter i hvert fall.
1: Ja, det er mye høyere enn 10 meter.
0: Ja, 10 meter. Ja.
1: 10 meter, og der på toppen her så står vi og skurer utover samfunnet og ser etter om det er noe spesielt vi bør snakke om her i Forskningsfronten. Og det er det denne gangen, faktisk. Mm. For vi skal, nå må jeg hente noen rekvisitter her.
0: Ja.
1: Vi skal feire bursdag!
0: Ja, det er 17. mai-effekt du hadde med deg, men det funker til bursdagsfeiring.
1: Det funker til bursdagsfeiring også. Og vi skal feire en som også ble 100 år 8. mai i år, og det er denne karen her.
4: I've been lucky enough to live through what well might be considered the golden age of natural history filmmaking. What an extraordinary creature. I've enjoyed every minute of it.
1: Har du bare fulgt med bitte lite grann på naturdokumentarer sendt her på NRK eller BBC eller egentlig på haugevis av forskjellige kanaler de siste sikkert 60 årene,
0: ja.
1: Så har du, da har du hørt denne karakteristiske stemmen her, som selvfølgelig tilhører
0: David Attenborough.
1: Sir David Attenborough, ja. Det vel ingen programleder eller programskaper I hele verden som har betydd så mye for naturen egentlig. Han har vist fram hvordan naturen henger sammen, hvordan mekanismen der, og han har vist fram hvordan det står til med naturen også. Det vet jeg satt litt inne for. Altså, det var masse diskusjoner på hvordan skal jeg begynne å vise at det står dårlig til, eller vil folk begynne å skru av TV-en da?
0: Ja.
1: Men han har vært ganske trygg på at det vi nødt til å gjøre, fordi at vi skal få se hva vi kan miste hvis vi ikke skjerper oss.
0: Ja.
1: Han nok BBCs mest kjente profil, tror jeg. Hva ditt forhold til han?
0: Nei, altså det jo selvfølgelig fra gamle dager da, når jeg så på linjær TV,
1: ja.
0: Og så på naturprogrammer som kom der. Jeg husker særlig den blå planeten, synes jeg var helt fantastisk. Serier liksom, som tok oss under vann og så det den der behagelige, veldig karakteristiske fortellerstilen hans da,
1: ja.
0: Som sikkert også har formet egentlig mye hvordan alle andre kommenterer naturprogrammer, ja. Vil jeg tro da.
1: Ja, jeg har jo kommentert en del naturprogrammer her I NRK, og ja, han var I forbilde, helt klart. Og ikke bare måten han snakket på, men hvordan han fortalte historiene, sånn at de ble interessante. Du synes det var gøy å følge med på en maur, liksom. Og selvfølgelig, dette her jo ikke noe denne mannen har gjort alene. Han har jo altså, det har hatt verdens største naturfilmteam rundt seg. Men han skal faktisk ha stor del av æren for at BBC begynte med dette her. Han var lenge, hva heter det, sjef for Natural History Uniten, som var da I BBC.
0: Mm-hmm.
1: Og han var en av de som gjorde at de turte å satse på det, og BBC jo nå, altså de de beste I verden til å lage naturdokumentarer. Selges overalt, og I NRK her har vi sendt en hel masse av dem, ikke sant? Og du nevnte den blå planeten. Jeg har vært superfan av David Attenborough hele mitt liv, og så har jeg faktisk møtt ham flere ganger.
0: Aha.
1: Jeg kan ikke skryte på at det sånne face-to-face-møter, men han har vært på flere sånne arrangementer som BBC har lagd.
0: Ja.
1: Og en gang jeg har fått møte ham ansikt til ansikt og fikk tatt han I hånda, det var når jeg fikk denne boka her. Skal vi se her, det boka heter Life on Air, og her har vi signaturen hans som han skrev under da.
0: Ai, ja. Nettopp.
1: Så denne her, altså, den tar jeg vare på. Jeg har lest den også, en ganske tjukk bok altså.
0: Ja.
1: Og den tar for seg hele livet hans fram til da. Og på, når vi var på disse BBC-arrangementene, så var det jo alltid sånn at BBC hadde salgsmesser, og så skulle NRK overbevise som at dere må kjøpe denne og denne serien. Og da var han der blant annet for å gjøre stas på en serie han hadde vært med på, ikke sant? Og hver gang så fikk vi inntrykk av at dette bør dere kjøpe, for dette blir antagelig Sir David Attenboroughs siste serie, for han tross alt en gammel mann. Men nei da,
0: det
1: kom igjen. Jevn og jevn, flere ganger. Så det jo veldig morsomt da. Og det jo også sånn at han har vært overalt altså, I verden og filmet fantastisk natur, og han har også faktisk lagd en film om Norge.
4: Under the northern lights are some of the richest seas on earth. Here, sunrise and sunset meet for a few hours between long nights. Rick and Captain Andreas Heider are looking for killer whales or orcas.
1: Altså spekkhogge I safari, rett og slett, det han var med på. Dette her ble filmet I 2017, da David bare var en ungfole på skarve 91 år.
0: Ja.
1: Nå blir han altså 100,
0: ja.
1: Og vi I forskningsfronten, vi må jo bare si gratulerer og hei, hurra og alt sånt, og blåse I fløyta en gang til.
0: Ja. Ja, kan jeg komme med en kontroversiell påstand på slutten? Jeg bare mener KI. Jeg lurer på om han har blitt liksom så forbundet med naturdokumentar at stemmen hans vil bli klonet. Kanskje det ikke helt offisielt, men I hvert fall den fortellerstilen. Og det det vi kommer til å få høre I all overskuelig fremtid på naturdokumentarer.
1: Nei, det jeg synes skikkelig ufint. Men det kanskje noen der ute, noen lyttere der ute som ikke har hørt om mannen. Altså. Mm. Da, til dem har jeg bare å si, altså, ta dere en bolle og søk opp for eksempel da, Blue Planet, som du nevnte, eller Planet Earth. Da blir det overbevist om at Dette mannen som kan sakene sine.

0: Hanna, jeg tenkte jeg skulle lære deg et triks. Håper ikke du kan det fra før.
1: Ja, ok. La oss prøve.
0: Kan du tenne på en fyrstykke med en hånd? Ta ut en fyrstykke av fyrstykkesk og tenner det på med en hånd?
1: Nei.
0: Jeg tar, har en fyrstykkesk her.
1: Ja.
0: Her hvordan dette trikset går.
1: Ja.
0: Jeg starter med å holde hånden ut med håndflaten ned, og så legger jeg da fyrstykkesken på toppen over fingrene mine på oversiden av hånda.
1: Yep.
0: Første trinn. Få fyrstykkeska inn i hånden. Så må jeg åpne den med en hånd. Ikke lov til å lene den mot noe. Må bare holde den i hånda.
1: Ja.
0: Så må jeg da...
1: Det litt klønt å se.
0: Ja, ja. Men jeg må få ut en fyrstykk. Og så må jeg da klare å buksere denne fyrstykkeska, slik at jeg kan tenne den på.
1: Du fikk det til! Det gøy!
0: Vil du prøve?
1: Ok. Ok. Altså, mine strikkefingre, de... Det har blitt så stive tydeligvis da. Ok, nå fikk jeg i hvert fall ut en fyrstikk. Men her,
0: hva var det
1: du gjorde der? Nei, det kommer ikke til å gå, Torkel. Jeg kommer til å bruke... Nei, da, følg med nå!
0: Oi, oi, oi.
1: Nei, jeg får ikke fyrstikken fort nok bort langs den kanten. Nei, jeg får ikke til. Dette har du øvd lenge på.
0: Ja, ja, det har jeg. Vet du hva jeg gjorde nå, Hanna?
1: Nei.
0: Nei, nå endret jeg hjernen din.
1: Hæ?
0: For det som skjedde når du prøvde på dette her, lærte deg det nye trikset her, så ble det noen kjemikalier ble sluppet løs inn i hjernen din her, og det gikk elektriske signaler. Og så var det sånn at det forbinder seg da mellom noen nevroner ble styrka, og hjernen din da ble endret litt, ikke sant? Og det det som skjer når man lærer noe. Fordi man sier at hjernen plastisk, den litt som leire, ikke sant? Den endres hele tiden når vi lærer nye ting, og det gjør vi jo stort sett hver gang vi får en ny opplevelse.
1: Altså endres fysisk, liksom?
0: Fysisk, inni hjernen. Ah. Strukturen blir litt annerledes. Hm. Din hjernestruktur litt annerledes i dag enn den var i går.
1: Hm.
0: Og en for 5 minutter siden. Ikke sant? Og det man gjerne har sagt da, i de siste 70 årene, det at neurons that fire together, wire together. Så det man kan oversette med er kanskje at nevroner som fyrer sammen, de kobles sammen. Jeg prøvde å finne på et rime oversettelse også.
1: Men hva betyr det?
0: Jo, det betyr, det at man tidligere tider så man på den voksne hjernen som ferdigutviklet. Den statisk, det skjer ikke noe nytt der. Men så var det en fysiolog da, som heter Donald Hebb, som studerte hjernen, og han hadde en hypotese om hvordan læring skjer. Han så det at hvis to nevroner som blir involvert i en eller annen læringsprosess, når de sender et signal samtidig, eller til hverandre, så forsterkes denne kanalen mellom dem litt. Grann.
1: Ok.
0: Og så kan du få et helt nettverk av nevroner som blir koblet sammen, og når de fyrer samtidig, så styrkes de hver gang litt og litt og litt og litt. Og det det som skjer, for eksempel når du lærer deg å spille piano eller noe sånt, så øver du om og om igjen, og hver gang du øver, så styrker du disse banene mellom nervecellene dine litt grann om gangen.
1: Ja.
0: Og det veldig bra. Det her liksom grunnpilaren for læring. Men så det jo også sånn at av og til, hvis du for eksempel tar på en glødende kokeplate, det gjør du en gang.
1: Da har jeg lært at det er dumt.
0: Da har du lært at det er dumt.
1: Ja.
0: Du har ikke styrka dette her i trinnvis gang på gang på gang på gang.
1: Nei.
0: Så det noe annet som må foregå når vi lærer noe som har et visst sånn tidsforløp, har man tenkt da. Og nå det da, i løpet av de siste 10 årene, så har det da kommet en nylig oppdaget form for neuroplastisitet som forklarer denne læringen over tid, kanskje. For eksempel så kom det bare nå i år kommet da 2 artikler både i The Journal of Neuroscience og i Nature Neuroscience som beskriver denne nye prosessen

0: varer over tid, og de tror at dette har noe med den her litt sånn lengre formen for læring å gjøre. Dette en ny mekanisme.
1: Og så, okay, så det handler ikke om at det igjen og igjen går en impuls gjennom der, men det handler om at det, den ene impulsen på en måte er der lenge.
0: Og en måte å forklare det på, da må vi bare se litt på en hjernecelle, altså et nevron. Ja. Vet du hva den består av?
1: Den har en kjerne, og så kommer det masse tråder inn til den, altså det kommer signaler inn til den cellen, og så har den et langt...
0: Ikke sant?
1: Om det var aksjon,
0: ja, det er aksjon, ja.
1: Ja, som går ut som hvor av nervesignalene som har blitt samlet fra flere tråder fortsetter ut i, den, i det aksjonet.
0: Ja, ikke sant? Så du har en cellekropp, og så har du masse greiner som sprer seg ut, eller røtter eventuelt kan man se for seg, og det er de som kalles for dendritter.
1: Dendritter var det, stemmer.
0: Det som skjer, det er at en nabonevron slipper løs et molekyl, en neurotransmitter mellom et lite gap, det er synapsen, og så kobler den seg på en sånn dendritt, da. En slags sånn tentakel, suger den fast til seg, og så omgjør den denne molekylære signalet til et elektrisk signal som sendes opp inn i selve nervekroppen, og så behandles det her sammen med andre signaler, og så sendes det videre.
1: Ja.
0: Men tidligere så har man liksom tenkt på disse dendrittene som ganske enkle, de bare, oppgaven er å motta et molekyl, og så lage et elektrisk signal.
1: Ja.
0: Men så har man skjønt at det foregår masse inni selve dendritten også. De kan lage lokale spenningsvariasjoner og sende signalene i ulike hastigheter, og en hel haug med prosesser da, som gjør det gjør veldig, veldig mye mer avanserte enn kunstige nevroner som vi bruker i KI-ene våre.
1: Så det er liksom ikke bare av og på.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det er graden av og på. Liksom, ja, skjønner. Ja.
0: Og denne her nye mekanismen som de har sett, der har du funnet ut at det, noen ganger så er det sånn at det, den sender ikke ut hele potensialet sitt, ikke sant? For du bygger opp en elektrisk spenning inni her, som sender en elektrisk puls opp til cellekroppen, men så faller ikke spenningen ned til nullnivå igjen. Den holder seg opp på et visst platå en stund, i noen sekunder, som et slags spor, et slags ekko av at her har det foregått en aktivitet. Og det er det man tror da er nøkkelen til denne litt mer tidsavhengige læringa.
1: Og det er det de ser som et felt på en måte som kanskje ikke akkurat lyser opp, da, men som er aktivt i en lengre periode enn bare et nervesignal.
0: Ikke sant?
1: Ah.
0: Tror man. Dette her er et ganske åpent felt enda, for man ser ikke over hele hjernen, men det ligger veldig mye potensial her til å kunne forklare enda mer da, av hvordan hjernen fungerer, som jo fortsatt er ganske mysteriøst.
1: Altså, vi skal holde oss litt grann i hjernelandet fortsatt, for vi skal nemlig snakke om mental helse. Og vi skal først da innom melketenner. Har du noen av melketennene dine fortsatt, Torkel?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Ikke i en sånn liten sølvboks?
0: Nei.
1: Du tror ikke foreldrene dine har samlet på...
0: Kan ligge i en skuff et eller annet sted.
1: Ikke sant, for jeg har vært på torpet til foreldrene dine. Vi har jo hatt seminar der. Og det har vært samlet på mye der, og det forundrer meg ikke om det er en liten sølvboks der med dine melketenner i.
0: Nei, det kan du si.
1: Det kan tenkes. Men uansett, du burde kanskje ha tatt vare på dem. Aha. For de kan faktisk komme til nytte nå, viser det seg. Det kan si noe om din mentale helse, i hvert fall så kan det gi en indikasjon, hvis du har noen utfordringer, så kan du gå tilbake på tennene dine, og så kan du se, aha, det var det som skjedde. Dette er ifølge amerikanske forskere, som nå nettopp har publisert en artikkel om dette her i Science Advance. For greia er nemlig den, at melketennene våre, de starter vi dannelsen av i munnen vår, før vi ble født. Altså dannelse, det høres ut som sånn der skikk og bruk, men jeg mener egentlig at de begynner å bli lagd da.
0: Ja.
1: De begynner å bli lagd allerede i sjette uke i fosterlivet vårt, og så pågår de, så vidt jeg har forstått, helt fram til tennene tyter ut av gommene når du er cirka ett år gammel.
0: Ja.
1: Ja. Og det som skjer da er jo at tennene utvikler seg ved at det legges på lag med kalsium, så melketennene våre, de får dermed noen slags åringer. Du kan se disse lagene, akkurat som

0: kan se når du kapper over stammen på et tre, så ser du sånne åringer, ikke sant? Men istället för åringer, ja. Så når vi snakker om melketenner, så snakker vi om ukesringer. Fordi nå har nemlig noen forskere utviklet en veldig fineslepen laserteknikk som gjør at de kan kikke nærmere på disse ukesringene. For i tillegg til at disse lagene dannes da med kalsium da, i tennene våre, så vil også dine melketenner og mine være påvirket av hva mødrene våre blir utsatt for av metaller under svangerskapet.
1: Av metaller?
0: Av metaller. Altså disse amerikanske forskerne kan nå med denne teknikken si altså nesten nøyaktig at i den uka der, ja. Når du var så gammel i fosterlivet, så ble du utsatt for jern. Den uka der ble du utsatt for sink, ikke sant?
1: Ja, ok.
0: Og de har nå klart å finne en sammenheng da, mellom disse lagene med metaller, metallspor da, i tennene, de kan kobles mot mentale utfordringer. Mm. For det de gjorde, det var at de analyserte 500 barns naturlige felte melketenner fra Mexico City, og disse lagene ble analysert fra 20 uker før barnet ble født, frem til 40 uker etter fødsel, så det var langt, langt, langt, langt tidsspenn, og de kunne altså gå helt ned på uknivå hele veien. Og det var da spesielt 9 metaller de så etter, og det var blant annet da jern, zink, kobber og magnesium.
1: Ja.
0: Og det de kunne si, altså nok så nøyaktig, var når disse barna var blitt utsatt for disse metallene. Og så skjønner du, så ble alle disse barna også fulgt opp, helt fra mor var gravid, og frem til de nå mellom 8 og 14 år, og da ble de mødrene måtte svare på sånne spørreskjemaer, barna også, hvor de skulle prøve å finne ut om det var noen adferdsutfordringer dette barnet hadde, og så brukte de også MRI-scanning av hjernen for å se om de kunne se noen forskjeller der. Og da skjønner du hva de gjorde, ikke sant, med disse melketanndataene, ja. Med disse andre dataene.
1: Ja, ja.
0: De
1: la dem opp på hverandre.
0: De altså. Merget dem sammen.
1: Ja. Så om det var noen korrelasjon.
0: For å se om det var noen korrelasjon. Og det de fant ut av, det var at, altså de mener å se en korrelasjon der da.
1: Mm.
0: Altså, fostre og spedbarn har i sin utvikling tydeligvis noen vinduer, noen uker, altså hvis disse barna blir, eller fostrene da, blir utsatt for visse metaller i disse utviklingsvinduene som disse forskerne fant, så kan det føre til atferdsutfordringer, det kan føre til at de får mindre hjernevolum, det kan føres til redusert hjernekapasitet, og dette her myelinlaget, for det snakket vi ikke om når du snakket om disse nerve, hvordan et nervecell ser ut. Dette her aksonet, det jo dekket av sånne myelinceller for at nervesignalene skal gå kjemperaskt.
1: Ja.
0: Og de fant ut at dette myelinlaget kunne bli tynnere hvis fostre eller barnet ble utsatt for visse metaller i noen av disse spesielle vinduene, utviklingsvinduene. Og alt dette, sier en av forskerne bak studien, kan føre til konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet. Så hva tenker du om det forskerne har funnet ut?
1: Altså hvis man da videre kan finne ut hvilke metaller og hvordan, altså hvilke metaller som skadelige,
0: ja.
1: Og hvorfor mødrene ble utsatt for det, altså hva var det de gjorde, var det spiste de med noen metallgaffler av feil slag, eller var det noe annet som skjedde, da kan det jo være veldig viktig, og hva vi skal passe oss for da, ikke sant?
0: Ikke sant? Det de forskerne håper på er at dette her skal øke fokusen på miljøgifter, for det er jo ofte gjennom mat og drikk og sånn, disse mødrene har fått i seg. Det ikke meningen å gi mødrene, disse gravide kvinner der ute, noe mer angst for hva de kan utsette barna sine for, men det heller det at myndighetene må få litt mer fokus på hva som skadelig der i naturen, og dette må vi rydde opp i, kort og godt.
1: Helt til slutt så må jeg bare nevne en litt urovekkende og trist nyhet som Science melder om denne uka her.
0: Mm.
1: Og det er, da skal vi til Bangladesh, fordi de hadde for noen år tilbake, så hadde de noe som egentlig var en ganske positiv revolusjon. Det var den første vellykka Gen Z-revolusjonen, som det kalles. Det startet med et studentopprør som handlet om å velte det sittende regimen som hadde sittet i alt for lenge, og også ta vekk noen privilegier som gikk til en liten gruppe av samfunnet. Og det her var vellykka, det var millioner av folk kom ut i gaten etter hvert, og regjeringen gikk av, så kom det en ny overgangsregjering på plass. Så det var en slags demokratirevolusjon,
0: ja.
1: Som høres veldig bra ut. Men det oppstod en del kaotiske situasjoner i kjølvannet av dette her med økonomien til Bangladesh. Og en av de tingene som denne her overgangsregjeringen ville gjøre, det var å få ned prisene på vaksineprogrammet. For de hadde et veldig bra vaksineprogram i Bangladesh, og ikke slitt så mye med sykdommer da, som man kan vaksinere seg mot.
0: Mm.
1: Men så, altså de ville ta vekk det gamle systemet, og legge ut dette på anbud, sånn at tilbydere kunne komme med sine tilbud. Jeg kan gi det så billig.
0: Så det skulle bli enda billigere enn det var?
1: Ja.
0: Vi håper på at det skulle bli et enda bedre vaksineprogram, på en måte.
1: Ja, vi håpet jo på det da. Mm. Men siden dette her trakk ut i tid, mye byråkrati, anbudsprosessen gikk sakte, så kollapsa da vaksinebeholdninga, det var ikke nok vaksiner igjen, og det var spesifikt meslingvaksiner som de gikk tom for.
0: Uff.
1: Og så ble det et utbrudd da, på starten av året nå, i en flyktningleir for Rohingya-folket, og det har spredt seg nå i hele landet. Så nå har de en kjempekrise, altså det har bare i en måned fra mars til april, så snakker vi om 250 dødsfall blant små barn under 5 år, og 32 000 tilfeller. Vi snakker også om at det har vært 21 000 sykehusinnleggelser, altså barn som ligger der, får ikke puste, har store smerter og vrir seg, fordi de ikke har fått denne meslingvaksinen. Og det meldes også om at sykehus er helt sprengt på kapasiteten, at de må behandle barn på gulvet, på grunn av denne her eksplosjonen, da, den epidemien av meslinger.
0: Og alt dette kunne vært forhindret hvis de hadde blitt vaksinert.
1: Absolutt, ikke sant? Men du trengte bare det lille korte vinduet der hvor disse spedbarna ikke fikk vaksinene sine, så var det nok til at meslingepidemien kunne ta tak. Nå har det kommet en ny regjering på plass, og de har tatt tak i dette her, men det er allerede for sent for hele den andelen av befolkningen da, som ikke rakk å bli vaksinert i mellomtida.
0: Mm. Så altså, konklusjonen er slett meslinger, det dreper, det er veldig farlig.
1: Mm. På verdensbasis så dør omkring i overkant av 100 000 mennesker hvert år av meslinger.
0: Ha, tenk på det.
1: Mm. Og med det så avslutter vi ukas forskningsfronten i studio. Torkel Jemtrud og Hanne Aas.
0: Takk for oss.
1: Takk for oss.
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. Mange ble vitne til dødsulykken på E18 Mosseveien i Oslo i ettermiddagsrushet i dag. Veien var stengt i mange timer, men ble åpnet igjen rundt klokka 22 i kveld. Sjåføren omkom og to andre er kritisk skadet etter at bilen de satt i kolliderte med en buss, forteller Anders Kjendalen, politiførstebetjent i Oslo politidistrikt.
3: Når nødetatene kommer frem, så er det en buss som står litt merkelig til. Det er nok en personbil som har kommet over i motgående. Det var 20-talls passasjerer som vi også har snakket med, og de har fått tilbud om å snakke med helse og ta kontakt med helse i den grad de har behov for det utover kvelden.
2: Minst 7 palestinere ble drept i et israelsk luftangrep på Gaza i dag, ifølge lokalt helsepersonell. Et barn skal bli drept i angrepet. Israel sier målet for angrepet var sjefen for den væpnede grenen av Hamas, som ifølge Israel var en av arkitektene bak terrorangrepet 7. oktober. Det er ikke kjent om han døde i angrepet. USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang i samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere i dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. USAs president Donald Trump har reist hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Trump kan møte toppkarakter og smilte da han forlot Beijing. Men eksperter mener Trump har oppnådd lite, og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Kina visste mest muskler, mener utenriksredaktør I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
4: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk I det store forstand, mens Trump I mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått I møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
2: Mai for mange russetid, og I dag samlet russ fra Mandal, Steinkjer, Oslo, seg på Tryvann I Oslo for russefest. På grunn av fremskyndet eksamen var dette den offisielle starten på russetida for mange. Men det var delte meninger blant russen om utsatt russetid gir en bedre feiring.
5: Det egentlig litt deilig.
6: Ja, det veldig deilig.
7: Vi kunne ha norsk eksamen uten å stresse, egentlig.
8: I neste uke har jeg 5 store muntlige vurderinger, så jeg kan ikke legge skole bak meg. Jeg må holde på å lese nå, da. Selv om det egentlig skal være russetid. Så det litt kjipt det med at jeg har forskjivet russetida.
2: Og det var Anna Ruth Tørresen som intervjuet russen på Tryvann. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
9: Kinas leder med tydelig advarsel til Trump om ikke å blande seg inn I Taiwan-konflikten. Kina vil investere mye penger I USA, sier den amerikanske presidenten. Barn ikke et luksusprosjekt. Norge bør følge etter Sverige og tilby billigere og flere forsøk på assistert befruktning til barnløse, mener forfatter som møter statssekretæren I helsedepartementet. Statens vegvesen stopper årets styrkeprøve mellom Oslo og Trondheim. De mangler kompetanse om sykkelritt, sier Norges sykleforbund. Nei, vi må ta hensyn til trafikksikkerheten først, svarer Statens vegvesen. Og en gatekunstner I Stavanger anklages for rasisme etter å ha tegnet 3 jødiske menn som holder hendene over øyne, ører og munn. Et forsøk på å avspore debatten om Gaza, svarer kunstneren selv. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 I dag, denne inneklemte fredagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi skal begynne med toppmøtet I Kina, for USAs president Donald Trump gir dette møtet med Kinas president Xi Jinping toppkarakter, og smilte da han forlot Beijing I dag. Det var altså Xi Jinping som advarte Trump om Taiwan, og sa at saken kan føre til, citat, sammenstøt og til og med konflikt, dersom den håndteres feil. Og Peter Svår, vår korrespondent I Washington, har Donald Trump grunn til å være fornøyd med møtet?
10: Ja, ytre sett har det jo vært et ganske vellykket møte. Alle har fått gode bilder til hjemmepublikummet sitt. Ingen store overraskelser, og Trump så jo også ut til å kunne vende seg til soldater I gåsegang og oppstilte barn. Men på de store spørsmålene så det litt tidlig å si, vil jeg si, hva som egentlig har kommet ut av dette. Kineserne har jo sagt at de ønsker et åpent Hormuzstred, at de ønsker en fredsavtale. Men hva ligger egentlig I det, og betyr det at Kina ikke vil selge våpen til Iran? På sjeldne jordarter, som også et svært viktig tema for USA, så det ikke signaler om at den midlertidige avtalen om eksport av jordarter blir forlenget, og at dette fortsatt vanskelig, det sier I hvert fall Trumps handelsutsending Jameson Greer. Så på noen vesentlige punkter her, så det litt tidlig å si rett og slett hvor mye amerikanerne har fått ut av dette.
9: For de som følger oss på TV, så ser vi nå bilder av den amerikanske presidenten og Kinas president som går bortover og møtes der. Taiwan-saken har stått sentralt, og nå sier Trump til Fox News at han fraråder Taiwan å gå lenger I sin kamp for uavhengighet. Hva betyr det, Peter Svår?
10: Ja, det betyr at Trump sender et nytt politisk signal, og det høres ut som en endring av amerikansk. Det høres ut som en endring av amerikansk Taiwan-politikk. Dette skjer jo på toppen av at Trump har satt I spill en stor våpenpakke til Taiwan. Det ville vært tidenes største våpenleveranse til den selvstyrte øya noensinne. Den ble godkjent I kongressen her allerede I januar, og Trump har sagt underveis I besøket at det nå på hans bord. Kanskje godkjenner jeg den, kanskje godkjenner jeg den ikke. Og det å diskutere salg av våpen til Taiwan med kinesiske russisk side, det noe amerikanerne ikke har gjort før. Og når man også da tar med seg de nye uttalelsene til Trump, hvor han fraråder taiwansk uavhengighet, nå ikke det. Nå det jo slik at amerikansk taiwanpolitikk at man ikke noen tilhenger av taiwansk uavhengighet, men det nyanser i språkbruken her som man må holde opp mot lyset for å se om dette et nytt politisk signal fra Trump.
9: Jeg blir med oss videre, Peter Svar, for Hans-Jørgen Gåsmyr, du seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI. Hvordan tolker du disse, eller hvilke nyanser leser du i den uttalelsen som kommer nå fra Donald Trump om Taiwan, og hvor han fraråder moves, eller går lenger da, i kampen for uavhengighet?
6: Ja, du kan si det jo et uttrykk, kanskje i en litt sånn diplomatisk ånd etter å ha gjennomført det som ser ut til å være et veldig sånn smidig statsbesøk. Og så det jo store spørsmål i regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig amerikansk både Kina-politikk og eksplisitte politikk overfor Taiwan, og i hvilken grad det innstilt på å opprettholde den sikkerhetsgarantien de har. Men det signaler, det også vanskelig, eller jeg tror vi skal være litt forsiktige med å overtolke Trump her, men det kommer jo lys av også endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg i sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste året, men det stor og bred støtte i USA og i den amerikanske kongressen til den tradisjonelle liksom, amerikanske politikken her, så det ikke bare å flytte det med en uttalelse.
9: Hva det viktigste, som du ser det, som kommet ut av dette toppmøtet?
6: Ja, egentlig at det har funnet sted, sant? At det lenge siden det har gjennomført den type statsbesøk, og det har liksom gått sånn som jeg ser det, så smidig og egentlig ikke noen store overraskelser. Og så det jo viktig å tenke eller huske på at på denne type statsbesøk, ikke minst når det med Kina, så det aller, aller, aller, aller meste avtalt på forhånd, ned til ganske små detaljer. Så det ville vært en veldig sur kinesisk partner dersom det hadde kommet opp store overraskelser. Men dersom nå Trump liksom reiser hjem fra Kina og rimelig blidgjort og happy, så har liksom Kina gjort jobben sin samtidig som konkurranseforholdet og rivaliseringen mellom de to, de store liksom, dyptgående konfliktene, endrer seg jo ikke.
9: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK, du skriver i en ytring på NRK.no nå at Xi Jinping har vist muskler. På hvilken måte har han gjort det?
4: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk i det store forstand, mens Trump i mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått i møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der. Så det jo to veldig forskjellige politikere som møtes da, i Xi Jinping og Donald Trump, med hvert sitt hjemmepublikum og hver sin stil, men jeg synes det var i hvert fall en slående kontrast i måten Trump pratet om personlig vennskap og at de har kjent hverandre lenge og sånn, mens Xi Jinping svarer med et litt sånn steinansikt, nå skal vi høre snakke om Taiwan her. Så i hvert fall noe der at den Trump-stilen i møte med en stormakt som Kina funker ganske dårlig.
9: Ja, hvordan vurderer du forholdet mellom USA og Kina nå etter møtet?
6: Egentlig det fortsetter i det samme, litt mer sånn dynamiske sporet som det har gjort nå et halvt års tid. Jeg vil si at i veldig så grad så det som avtalt, eller i hvert fall signalene, en fortsettelse av det som ble avtalt på tampen av det foregående året, da Xi og Trump møttes i Sør-Korea under det APEC, eller det stillehavsmøtet. Og så det jo bare for å understreke, sant, sett fra Kinas side, så har jo de fått lov nå til å virkelig markere seg på det her Taiwan-spørsmålet, og den type uttalelser som Trump nå har kommet med, om det gjennomtenkt eller ikke, så det selvfølgelig utrolig populært i Kina, ikke minst for det kinesiske publikummet som selvfølgelig ønsker seg den her type markeringer også fra USAs side.
9: Men så har vi jo også hørt om, altså Donald Trump har uttalt seg med på at han skal få mange millioner kroner, holdt jeg på å si, dollar, investert i USA, og at det skal komme avtaler når det gjelder Boeing og sojabønner og litt av hvert. Hvordan det med disse avtalene? De blitt noe av? Hva vet vi om det?
4: Ja, det jo foreløpig bare noe vi har hørt fra amerikansk side, og så virker jo ikke de avtalene å være så store heller. Det var jo spekulert om det skulle være 500 Boeing-flymaskiner som skulle selges, det ender opp med kanskje 200. Boeing-aksjen faller litt. litt. Så hele den der Trump-oppskriften med å reise til utlandet og hente hjem store kontrakter ser ikke ut til å ha fungert særlig godt denne gangen. Så kan det kanskje komme på litt sikt, og det ikke noe tvil om at han ønsker et mer stabilt forhold, men han dro jo med seg hele delegasjonen av tech ledere for å få Kina til å åpne seg opp, og om de lykkes noe særlig grad med det, det gjenstår jo å se. Og så er det jo bare tilbake til dette Taiwan-spørsmålet, så tror jeg det viktigste blir å følge med på er om Trump godkjenner dette våpensalget eller ikke. Gjør han ikke det, så er det et signal i retning av at de vil være på en måte mer Kina- eller Beijing-vennlig. Så der ligger det noe å se etter. Og så når han sier at han har diskutert dette våpensalget med Kina, så er det også nye takter, selv om da de store sånn, endringene i policy kanskje ikke kommer. Men jeg tenker jo også litt på det store bildet her, når du ser hvordan USA prioriterer Russland framfor Ukraina. Så jeg tror det er noen grunner til å være litt nervøs på Taiwan også, eller i Taiwan.
9: Ja, for å ta akkurat det da, nå kom det jo nyheter i dag om at Russlands president Vladimir Putin skal reise til Kina og Xi for å diskutere møte mellom Xi og Trump. Hvordan skal vi tolke det? Hva betyr det?
6: Ja, sant, at Russland-Kina-forholdet, det går sin på en måte vante gang og blir stadig mer sammensatt, men også mer dynamisk og varmere. Så det har jo vært flittige møter mellom de to. Det er ikke nødvendigvis at han nå kommer uka etter det her møtet, at det nødvendigvis er så viktig. Men der tenker jeg sett fra Europa, så er det jo verdt å merke seg at ja, Ukraina ble nevnt, men det fikk overhovedet ikke noe markert oppmerksomhet. Sant? Så sett fra Europa så har vi jo heller ikke diskutert klima, vi har heller ikke sett globale helsespørsmål eller fattigdom, så det er virkelig sånn et bilateralt møte og veldig sånn i tråd med sikkert de sakene som Trump er veldig opptatt av, og som også Xi og Kina leverer på.
9: Litt om menneskerettigheter.
6: Heller ikke noe, i hvert fall ikke noe markert, selv om det sies at det er tatt opp, men det er jo ikke det som får oppmerksomhet. Det er handel sett fra USA sin side, og så er det stabilitet og forutsigbarhet å være liksom ansvarlige ledere som blir promotert fra Kinas side.
9: Svår, blir det sagt noe mer i Washington om handelsavtaler, som om det har kommet i havn noen avtaler på disse områdene han har snakket om?
10: Ja, da, det har jo kommet noen seire der, eller i hvert fall avtaler som man her feirer som seire. Da. Det er denne Boeing-avtalen på 200 fly, som var litt mindre enn analytikerne trodde. Kineserne har også forpliktet seg til å kjøpe amerikanske landbruksprodukter, og det gjelder både biff og sojabønner. Det har de også forpliktet seg til før og senest på Alaska-toppmøtet, og det, oppfølgingen av det har vært litt så som så, så der må man også se litt hva som kommer ut av det. Og så er det avtale på tech, hvor for eksempel Nvidia og Jensen Huang nå får en litt utvidet adgang til å selge noen av sine databrikker på det kinesiske markedet. Ikke de mest avanserte AI-brikkene, men flere enn det de kan gjøre i dag. Så sånn sett så feires jo dette her litt som en som noen seire på handel, da. Men det er jo ikke, dette er jo mer kakepynt. Det endrer jo ikke noe på det grunnleggende konkurranseforholdet mellom USA og Kina, hvor det er også råder en dyp mistenksomhet i bunnen.
9: Da avslutter vi med den kakepynten. Takk skal dere ha, Hans-Jørgen Gåsmyr, seniorforsker ved NUPI, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK, og med oss fra Washington, Peter Svår, vår korrespondent der. Statens vegvesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet Styrkeprøven fra Oslo til Trondheim i år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges Sykleforbund at Vegvesenet har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Det var altså 6. mai at Vegvesenet ga avslag på søknaden om å arrangere dette lange sykkelrittet på grunn av en risikoanalyse. Og Thomas Svane Jakobsen, du er styremedlem i Styrkeprøven. Du skulle selv ha deltatt og syklet dette rittet som skulle vært arrangert i juni. Hva er det du reagerer mest på i beslutningen fra Statens vegvesen om å stoppe dere?
11: Det som jeg reagerer mest på er rett og slett at de har laget en risikorapport uten å involvere oss i styrkeprøven, som nesten kun omfatter styrkeprøven. Samtidig så inneholder den en del vurderinger som rett og slett er veldig teoretiske. Det har ingen konkrete hendelser i styrkeprøven de siste årene, eller i andre turer som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det er så farlig, at det er så farlig å sykle i turer. Jeg mener dessuten at det er mer utrygt å sykle på landeveien på egen trening enn å delta i et turritt.
12: Ja, for hvor mange ulykker har dere hatt på disse? Det har blitt arrangert siden 1967, i 59 år. I fjor var det ingen alvorlige ulykker?
11: Ingen alvorlige ulykker i fjor. Vi har fått innrapportert i fjor 4 skader, tilfeller, på sykkelryttere som har gått i bakken. Men ingen alvorlige hendelser de siste årene.
12: Anders Hagerup, seksjonsleder i avdeling Øst i Statens Vegvesen. Hvorfor, du må forklare oss, hvorfor mener dere at det er for stor risiko ved styrkeprøven i år, som da gjør at dere stopper dette?
13: Først og fremst har jeg lyst til å si at jeg har forståelse for at deltaker og arrangør synes at avslaget og medfølgende avlysning er kjip. Men vi arbeider etter nullvisjon vår, det vil si null hardt skadde og drepte i trafikken. Det ligger til grunn for alt det vi gjør i Vegvesenet. Og i saksbehandling til sykkelritt så skal vi vurdere om arrangementet er trygt og forsvarlig for både deltakere og andre trafikanter.
12: Men kan du si, Hagerup, er det nå påviselig mer risikabelt med hensyn til trafikksikkerheten nå enn det det var i fjor?
13: Vi har vurdert dit hen at det er risikabelt, og det rittet her er et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, det er et veldig stort tidsvindu. Det går på stort sett på vega med fartsgrense over 60 km i timen, det vil si stort sett 70 og 80 km i timen. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det er mange deltakere relativt sett i forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det er mye trafikk på de vegene.
12: Til tross for at det ikke har vært store alvorlige ulykker, så sier du det. Svane Jakobsen, det høres ut som det er for risikabelt da, å gjennomføre det.
11: Nei, det tror jeg ikke det er i det hele tatt. Og hvis vi skal følge den logikken som nå Statens Vegvesen legger opp til, så vil det ikke bli arrangert noen sykkelritt i Norge snart. Fordi det er nesten umulig å finne veier som da er akseptable for Vegvesenet. Og for det andre, så i den analysen som Vegvesenet gjør, så gjør det ikke noe skille mellom om man sykler på natt eller på dag eller hvilken tid på døgnet. Her burde man ha gjort endringer. Vi har spurt konkret Vegvesenet i mange år. La rytterne sykle på natta. Det er lite trafikk på de veiene vi bruker. Og vi har gjort risikoreduserende tiltak. Vi har endret traseen slik at vi går på veier hvor det er mye mindre trafikk. Og det skiltes godt langs traseen om at det pågår sykkelritt.
12: Har du glemt å ta disse vurderingene og disse endringene som er gjort, Hagerup, har du glemt å ta det med inn i risikoanalysen?
13: Den risikoanalysen som er gjort, er ikke gjort for styrkeprøver spesielt. Det er gjort en generell risikoanalyse som er beslutningsstøtte for saksbehandlingen for sykkelritt.
12: Så det du sier nå er at det er ikke gjort for den store styrkeprøven, men det er på generelt grunnlag?
13: Ja, det er en generell risikoanalyse for lange ritt. Det er det.
12: Til tross for at de har gjort mye sikkerhetstiltak og ikke har alvorlige ulykker de siste årene?
13: Det har vært dødsulykker på styrkeprøven, det er ikke de siste årene. Det har vært alvorlige hendelser på styrkeprøven med så som er politirapporterte, som jeg har fått beskjed fra politiet. Så det har vært hendelser på styrkeprøven som også er alvorlige. Og det mest alvorlige er hvis det blir hendelser mellom bil og syklist.
12: Ja, det kan være farlig, Svane Jakobsen, dersom det skulle oppstå den type ulykker. Vi har jo også hørt om, for ikke så lenge siden, ulykke i Enebakk. Da var det trening og ikke ritt, så vidt jeg har forstått. Men det kan jo oppstå alvorlige ulykker.
11: Ja, og det jobber vi intens med å ikke ha. Vi oppfordrer også våre deltakere til å følge alle veitrafikkregler og lover som gjelder, og ta hensyn og være forsiktig. Men jeg må også igjen spørre altså, til Statens vegvesen, hvorfor er det da mulig å arrangere slike turer, både lange og korte, i våre naboland og ute i Europa, på samme type veier og med samme reglement som vi har her hjemme i Norge?
12: Vi får svare på det, for vi må få med oss en person til.
13: Jeg kjenner ikke så veldig godt til noe ritt som blir arrangert i Sverige og våre naboland, men det jeg vet er jo at Vätternrundan blant annet har lagt rittene utenom store byer på grunn av konflikt mot konflikt med andre trafikanter. Det er noe som da styrkeprøven i lang tid ikke har gjort.
11: Hvilke store byer er spørsmålet da?
13: Men nå er det snakk om det her rittet her, vi skal ikke diskutere sykkelritt i Sverige blant annet.
12: Det var nok for å få innspill til hvordan de kunne gjøre det annerledes, men vi kan ta med oss deg, Heidi Stenbock Håkenstad, president i Norges Sykkelforbund. Dere har skrevet brev til Statens vegvesen med kraftig kritikk av dette vedtaket. Har du nå tro på at de vil snu slik at det kan arrangeres likevel?
14: Ja, nå har vel styrkeprøven besluttet for å avlyse for 2026, men det vi er redd for i Norges Sykkelforbund er at dette skal skape presedens for vedtak i andre ritt, fordi at det vi er sterkt kritiser, det er jo prosessen knyttet til denne prinsippvurderingen for lange turritt, hvor Statens vegvesen blant annet ikke kan definere hva et langt turritt er. Og vi har en forskrift for arrangement og sykkelritt på vei, og sånn jeg leser avslaget på søknaden fra styrkeprøven, så har de basert avslaget primært på denne rapporten, og ikke på de faktiske forskriftene, noe som vi stiller oss sterkt kritiske til. Og nå har det vært store høringsrunder, offentlige høringsrunder, før ny forskrift ble vedtatt, hvor jeg er litt usikker på om Statens vegvesen spilte inn noen særlig større høringer, som jeg tenker kanskje de burde ha gjort i så tilfelle. For det er jo i de prosessene hvor det er offentlige dokumenter som disse faktiske vedtakene bør tas. Så det vi er kritiske til er vedtak i seg selv, i forhold til at det er basert på en risikorapport, og at vi er usikre på hvordan det her vil kunne påvirke andre turritt, for det er katastrofe for norsk sykkel hvis vi skal begynne å avlyse alle rittene våre.
12: Ja, vi kan ta det med de andre rittene etter hvert, men først, Hagerup, er det kun denne risikoanalysen dere har lagt til grunn, eller er disse forskriftene som blant annet ble nevnt her også lagt til grunn?
13: Det er forskriftene som er lagt til grunn, trafikksikkerhet og fremkommelighet som står i sykkelforskriften, som er lagt til grunn og er hjemmel for og det er sykkelforskriften som er hjemmelen for vedtaket som er gjort.
12: Ok, så da, men når det gjelder prosessen her, så får dere også kritikk for det. Hvorfor har ikke syklistene, eller de som da kan dette og arrangere den type ting, hvorfor har ikke de vært representert i prosessen med å utarbeide analysen?
13: Norges Sykkelforbund har vært med i prosessen med risikoanalyse.
12: Håkenstad?
14: Håkestad. Ja, vi NCF ble innkalt til et møte og har vært med på to møter, 28. januar og 10. februar. Og det har vært veldig tydelig innspill. Først så var styrkeprøven ment invitert inn, så ble de tatt bort. Så fikk vi etter mye veldig sterk argumentasjon lov til å ta med oss lederen i turrittutvalget, som også da er daglig leder i Color Line Tours, som er et annet langt sykkelritt. Men innspillene fra Norges Sykkelforbund og fra turrittutvalget, de er ikke blitt tatt hensyn til. Og det er jo det vi er sterkt kritiske til, hvordan rapporten er utformet, bruken av KI-generert bildemateriale som fremstiller noen ganske spesielle situasjoner i en sånn rapport, og det er ikke et offentlig dokument. Og i selve avslaget til søknaden, så er det godt mulig at dere har forankret det i forskriften, men sånn som søknaden er formulert, så henvises det i veldig stor grad til prinsippvurderingen for lange turritt, altså denne rapporten, og ikke til selve forskriften.
12: Svar på det, Hagerup. Det kan virke som om dette er et forebyggende tiltak, rett og slett, for å oppnå regjeringens nullvisjon om ulykker i trafikken.
13: Du kan jo godt si det. Det skal Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet har ganske harde eller krevende mål hvis man skal nå maks 50 drepte innen 2030. Det under 4 år til. Så
12: på grund av det så vil dette få konsekvenser for sykkelritt fremover også da?
13: Hvert sykkelritt skal vurderes særskilt opp mot de lokale forholdene så også, så sykkelrittet går i. Det som utfordrende med styrkeprøven at det et langt ritt, det Norges lengste ritt, og det går over veldig lang tidsperiode, eller har et stort tidsvindu, særlig i når du begynner å nærme det mål.
12: Vi må ta med oss til slutt Stenbukk Håkestad. Hva kan bli konsekvensene her for rekruttering av ildsjeler og frivillige, og rett og slett for hele sykkelforbundet, eller for sykkelbransjen, hvis denne beslutningen blir stående for fremtidige ritt?
14: Jeg vil jo si at den kan bli fatal, både for sykkel, men også for folkehelsa. Vi ønsker at folk skal bruke sykkelen mer, det altså Statens vegvesens intensjon. Og det klart at en nullvisjon, det jo en fin visjon, men særlig realistisk vil jeg jo ikke si at den Så jeg tenker at vi må jo støtte opp på samarbeidet, sånn at vi kan få gode på en måte, dynamikker. Det tenker jeg det viktigste, fordi at vi trenger sykkelrytta våre. Vi på vei opp, det flere som sykler, det flere som løser lisens, og det klart at det trenger vi for at vi skal kunne skape gode arenaer for syklistene våre.
12: Så det rir ikke opp å sykle neste år, Svane Jakobsen? Prøv igjen.
11: Ja, det må vi prøve på, selvsagt. Vi har lyst til det.
12: Da får vi se hvordan denne prosessen ender. Takk skal dere ha alle sammen. Thomas Svane Jakobsen, styremedlem i styrkeprøven, Anders Hagerup, seksjonsleder i Statens vegvesen, og Heidi Stenbukk Håkestad, president i Norges sykkelforbund. Regjeringen vil at nesten alt sykefravær her i landet skal være gradert, altså at nesten ingen skal være 100% sykemeldte, og at dette skal være hovedregelen når fastlegen sykemelder. Men nå sier arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio og Sykepleieforbundet til Klassekampen at dette starter i feil ende. Og Lille Sverresdatter Larsen, du forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund. Du mener at det ikke tilrettelagt for at denne endringen kan skje. På hvilken måte?
15: Gradert sykemelding i seg selv jo en bra ting, men poenget standardiseringen er å starte i feil ende. Det ikke alle arbeidsplasser som sånn at du kan være på et kontor, og i helsetjenesten så pasientene jo der uansett om du har om alle på jobb, eller om det noen som der i gradert stillinger. Så en sånn type standardisering av en gradert sykefravær fungerer ikke like godt. Sånn at det blir risikoen at det blir individualisert et press, og der det individer, altså personen selv som nødt til å bære risiko, ikke arbeidsgiver, når insentivet blir lagt på den måten som det gjøres per plan, per nu.
12: Men at forholdene ikke ligger til rette på arbeidsplassen, skal det hindre fastlegene i å gjøre det som da best for pasienten, om de kan jobbe litt grann?
15: Det vil være veldig fint hvis de kan jobbe lite grann, men da må det være det skal være en faglig vurdering fra fastlegen, men det må også være i en sammenheng med arbeidsstedet sin mulighet til å tilrettelegge, og det der vi mener at det i feil ende.
12: Ja, da tar vi og hører den direkte med Osman Morstak, du statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Har du tenkt på denne biten av det som Sverresdatter nevner her?
16: Altså jeg synes det bra at vi enige om at graderte sykemeldinger bra for arbeidstakere, for vi har ganske mye forskning som viser at når gradering av sykemelding ligger, så det mindre sannsynlighet for at du faller fra arbeidslivet, og du kommer raskere tilbake inn i arbeid.
12: Så er det vanskelig for en del arbeidsgivere å legge til rette for dette, da, sier...
16: Ja, og så det sånn at Norge har et veldig høyt sykefravær, og i regjeringens plan for Norge så har vi valgt å prioritere å ta ned sykefraværet, og da må vi også sørge for at vi forhindrer frafall fra arbeidslivet. Og derfor har helseministeren og arbeids- og inkluderingsministeren lansert en rekke tiltak, blant annet for å hjelpe fastleger med de nødvendige og riktige verktøyene for at de kan stå i det arbeidet om å være en sykemelding, og det de verktøyene som blir referert her til.
12: Ja, og det har vi diskutert her i Dagsnytt 18 og i mange andre, så nå snakker vi om denne kritikken om at det vanskelig å få det til rett og slett praktisk tilretteleggingen da hos bedriftene.
16: Ja, altså det så klart det sånn at en gradering krever en tilrettelegging, og det viktig at arbeidsgivere, og sykehusene store arbeidsgivere og stort arbeidsplass, at det viktig også at på sykehusene og i helsevesenet generelt at man også følger med de pliktene som for arbeidsgivere til å tilrettelegge. Det ble nylig sendt et lovforslag på høring fra arbeids- og inkluderingsministeren som presiserte de pliktene, blant annet ved at arbeidsgiverne har en plikt til å tilrettelegge også for varig tilrettelegging. Så det sånn at en fastlege må kunne ta de beslutningene som riktig for pasienten, og så må det være rom for å ta dialog med både arbeidsgiveren og med NAV for å sørge for at pasienten blir best mulig fulgt opp.
12: Sverresdatter Larsen, det arbeidsgiverne rett og slett som må finne måter å organisere dette og tilrettelegge på, for det ikke dette som fastlegenes ansvar.
15: De kunne jo begynne med å tilrettelegge for eksempel det når kvinner ammer, eller i livsfasepolitikk som per nu ikke fungerer godt nok ute i tjenesten. Og når det legges det ansvaret over på arbeidsgiver uten at det hverken insentiver hos arbeidsgiver fra regjering eller ramme for det, så blir det problem, og da blir det for den personen som da blir sykemeldt problemet ligger. En ting som er viktig å ha med at i denne sektoren så er altså lederspennet, det antall ansatte som hver leder har under seg er i median 93 stykker. Altså 93 ansatte som førstelinjelederen har ansvar for. Og så skal du drive på med den her med NAV og med fastlege for å diskutere tilrettelegging. Det høres fint ut på papiret, men det er akkurat det. Det er en skrivebordsøvelse som ikke er realistisk i våre sektor.
12: Ja, for å ta det vekk fra skrivebordet da, Morstak, og helt konkret. Altså, hvis man da er syk, man jobber gradert, kan kanskje ikke jobbe like mer effektivt, eller vil det føre til mer arbeid for kolleger, føre til at andre for en annen arbeidshverdag. Hva har dere tenkt rundt å kompensere for det?
16: Altså, jeg må jo bare nevne om å si at de tiltakene som ble lansert fra helseministeren og arbeids- og inkluderingsministeren, det handlet om å hjelpe og styrke fastlegenes rolle som sykemeldere. Altså at man i sterkere grad legger til rette for at fastlegene får verktøy som støtter deres arbeid, og at man insentiviserer den dialogen mellom fastlegen, arbeidsgiveren og NAV. Mange fastleger har sagt at det er både økonomiske insentiver og faglig støtte som har manglet i dette arbeidet, og dette er det vi svarer på.
12: Så det kommer nå. Økonomiske insentiver?
16: Ja, altså i takstforhandlingene som går nå, så kommer fastlegene til, altså vi kommer til å foreslå takster for blant annet for eksempel om at fastlegene skal ha mulighet til å ha en jobbfokusert samtale med pasientene, og blant annet at de skal få mulighet til å ha bedre rammeverk for å koordinere sammen med NAV og arbeidsgivere.
12: Det høres ut som det kommer flere tiltak her, Sverresdatter Larsen.
15: Det høres ut som insentiver, altså en økonomisk insentiver for fastlegen, ikke for arbeidsgiverne og ikke for bedriftene. Og det kan også føre til nettopp de utilsiktede konsekvensene, at du får en dreining nettopp mot gradert sykemeldinger, der det faktisk burde være fulle sykemeldinger i stedet for. Så igjen, risikoen ved det her dreies over til den som blir sykemeldt. Ikke til fastlegen, den får noen insentiver i det, og det er absolutt ikke arbeidsgiver som må bære byrden.
16: Ja, jeg tror vi er litt uenige, for gradering av sykemeldingene er jo egentlig hovedregelen i dag, den blir bare ikke fulgt. Så det å gradere sykemeldinger, det er bra for både arbeidstakere, og så er det selvfølgelig en plikt arbeidsgivere har for å tilrettelegge. På sykehusene så har helseministeren vært tydelig på at de må ta ned sykefraværet og intensivisere det arbeidet. Så det er ikke sånn at i pasientmøte mellom en fastlege og en pasient at man skal tilrettelegge for hvordan arbeidsplassen skal levere på en tilrettelegging, men man må på en måte funksjonsvurdere og sørge for at en riktig medisin blir levert.
12: Denne diskusjonen skal fortsette i flere andre fora. Takk for at dere var med her, Liv Sverresdatter, Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, og Osman Morstak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Da skal vi høre om en gatekunstner som anklages for antisemitisme etter å ha laget et verk som viser tre jødiske menn med hendene over øynene, ørene og munnen. For de av dere som følger oss på TV, så ser vi det bildet her nå. Verket er malt på en vegg i St. Olavs gate i Stavanger sentrum, og senere blitt tagget ned med teksten «Stopp antisemitisme». Og vi har med oss kunstneren bak dette kunstverket, nemlig deg, Roy Håvard Løseth, også kjent som Tøddel. Hva er det du forsøker å formidle med denne tegningen?
17: Budskapet mitt er jo egentlig ganske enkelt som bildet viser. Det er at man vil ikke se, man vil ikke høre, og man kan ikke snakke om folkemordet som skjer.
12: Så du mener at man vender seg bort fra det vonde som skjer og ikke vil snakke om det? Er det det som er budskapet?
17: Ja, ja, jeg føler debatten blir kneblet og det bildet viser jo egentlig ganske greit at hvis man begynner å prøve å få til en diskusjon om det, så blir en fort stemplet som antisemitt. Og det påstående om dehumanisering og antisemitisme føler jeg en villa tåkelegging av debatten.
12: Ervin Kohn, du leder for NSJ, altså et nasjonalt samarbeidsråd for jøder i Norge, og vi kjenner deg som tidligere forstander i det mosaiske trossamfunn. Hvordan reagerer du når du ser dette bildet malt på en vegg i Stavanger?
18: Jeg må fort med å si at jeg i prinsippet ikke imot gatekunst generelt, men rasistisk gatekunst. Dette rasistisk gatekunst.
12: Hvorfor det det?
18: Det har ingenting med Israel å gjøre. Det ingenting som, altså av tegningen, så fremgår det ikke at dette er Israel-kritikk. Det det ikke. Så da snakker vi om at det synlige jøder. Det altså stereotypien på jøder. Det noen få jøder, altså en liten minoritet av den jødiske populasjonen, som går kledd sånn som disse hasidiske jødene. Og omtrent halvparten av den jødiske befolkningen i verden bor i Israel. Den andre halvparten gjør det ikke. Ja, så her stemples alle jøder. Jeg vet ikke om...
12: Og ikke staten Israel. Vi kan høre med deg, Løseth, om det, da, fordi det ingenting ved tegningen som peker mot staten Israel, men det tydelig peker mot, som da Kohn sier her, ortodoxe jøder. Kan du se at det virker som at du kritiserer jøder generelt, og ikke staten Israel?
17: Det jeg kan se det poenget, for når jeg lager gatekunst, så må jeg bruke en forenkling, jeg må bruke det gjenkjennbare, gjentagende, for at folk umiddelbart skal forstå hva jeg mener. Og jeg ser helt klart at helt nøyaktig blir det ikke, men som en firestarter for å få fram en mening, så fungerer det utmerket, og så kan jeg forstå, og jeg har også beklaget at enkelte kan føle seg, det er egnet til å framkalle både frykt og ja, det ser jeg, men sånn, det veldig vanskelig i et bilde å lage en illustrasjon, så sånn valgte jeg å gjøre det nå.
12: Ja, så du mener, Kohn, at Tøddel skulle ha tegnet dette på en annen måte da, for å få fram den kritikken uten å være rasistisk?
18: Det var veldig fint å ikke lage rasistiske tegninger. Jeg leste intervjuet han ga til VG i dag, hvor han sier at det begynte, altså antisemitismen begynte ikke med kunsten, og det faktisk helt feil. Det begynte i 1923 i Tyskland, og det var også magasinet til Julius Streicher, som heter Stürmer, som begynte faktisk med karikaturer, og fortsatte gjennom hele 30-tallet og 40-tallet til krigens slutt. Så vi har vært offer for karikaturer i ganske mange år.
12: Offer for karikaturer, Løseth, da kommer du ikke helt frem med budskapet da.
18: Og en ting til, han kan ikke beklage mine følelser, han kan bare beklage det han selv har gjort.
12: Løseth.
17: Ja, og da er jo igjen, det blir jo egentlig en total avsporing å diskutere mine virkemiddel. For ved skjebens lune for 78 år siden i dag så skjedde Nakba-katastrofen der 750 000 palestinere har vært fordrevne. Og det som startet som en katastrofe for palestinerne har endt opp som en metode for israelerne. Og det med å beskylde folk for antisemitisme og dehumanisering, det er en skummel strategi. Blant annet så er Holocaust-senteret blitt beskyldt for å bagatellisere holocaust ved å trekke paralleller til folkemordet på Gaza, men folkemord som metode er en klar parallell, og da tenker jeg at det er min plikt som kunstner og som menneske å stå opp mot det jeg oppfatter som ondskap, og jeg bruker min ytringsfrihet, og om noen skulle bli støtt, så er det sånn at en gammel urettferdighet kan gå ut på dato, og en gammel urett rettferdiggjør ikke en ny.
12: En gammel urett
18: rettferdiggjør ikke en ny. Jeg blir ikke støtt, men han kommer ikke bort fra Tøddel at han har laget en rasistisk tegning. Han har laget en stereotypi og anklager alle jøder for å være onde.
12: Men ta akkurat det budskapet som han ønsker å få fram, da, at også jøder bør engasjere seg mer i det som skjer da, med befolkningen på Gazastripen, og som også mange, du og andre, har gjort. Det er det legitimt å mene.
18: Det er det ingen som skjønner av den tegningen. Kanskje noen skjønner det, men det er veldig mange som ikke skjønner det. Han har laget en rasistisk tegning som tegner jøder som onde og dumme, og det er ugreit. Han hadde ikke gjort det med noen andre grupper, ikke med muslimer, ikke med svarte. Det er det som gjør det rasistisk, at han lager en stereotypi av jøder.
12: Tar du selvkritikk på den til slutt, Løseth?
17: Som sagt, så har jeg brukt en forenkling, og ja, jeg tar selvkritikk på at den kan være egnet til å bli misforstått og kanskje enda misbrukt, så det ser jeg kanskje unøyaktighet.
12: Jeg må avslutte med, fordi dere har begge to vært med i en diskusjon i Dagsnytt 18 her tidligere. Det var da du, Tøddel, tegnet Anne Frank med et Palestina-skjerf. Det var en ganske hard debatt, men den avsluttet med at du, Ervin Kohn, sa at du godt kunne ta en kaffe med Tøddel for å diskutere det. Er det aktuelt nå, eller?
18: Ja, det synes jeg hadde vært veldig hyggelig.
12: Er du med?
17: Jeg synes vi må ta opp den tråden og prøve å gjøre alvor det denne gangen.
12: Det får gjøre det. Takk for at dere kom i studio begge to. Roy Håvard Løseth, også kjent som Tøddel, gatekunstner, og Ervin Kohn, leder for NSJ, tidligere forstander i Mosaiske Trossamfunn. Regjeringen krever at alle skip som brukes av olje- og gassnæringsbransjen skal kutte klimautslippene. Utslippene skal ned med 10% fra 2029 og 40% innen 2040. Olje- og gassnæringen på sin side advarer mot at dette blir dyrt og svekker konkurransekraften. Benedikte Solås, du er direktør for klima og miljø i Offshore Norge, er med oss på linje. Hva mener dere kan skje dersom disse klimakravene blir stående?
19: Vi mener at det er alvorlig at regjeringen ikke har lyttet til innspillene hverken fra olje- og gassnæringen eller rederinæringen, fordi at disse særnorske kravene vil føre til en dobbeltregulering av bransjen, kostnader i milliardklassen og føre til svekket konkurransekraft på norsk sokkel. Men jeg kan godt forstå at MDG, som ikke ønsker en olje- og gassnæring på sokkelen langt ut i tid, synes dette er et godt forslag. Men i en tid hvor Europa ber oss om å levere all den energien vi kan, se altså resultatet av dette forslaget kan bli da redusert produksjon, lavere lønnsomhet og utsatte eller avlyste prosjekter. Og senest i
12: Vi skal høre med Frøya Skjold-Sjursæter, som du da allerede har annonsert her, stortingsrepresentant for MDG. Når du hører disse konsekvensene her, er det dere vil?
20: Nei, og jeg vil overhovedet bare advare mot å påstå at det at man innfører klimakrav om å kutte litt av utslippene fra offshore-fartøyene til oljenæringen, det er ikke det samme som å si at man har lyst til å svekke leveransen av gass til Europa i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i. Det er litt viktig å bare poengtere at det, synes jeg, er et litt billig poeng fra offshore-Norge, som jeg tror de fleste forstår at ikke hører hjemme.
12: Også, du kaller det irrasjonelt?
20: Jeg kaller det irrasjonelt at oljenæringen er bekymret for dette. Jeg mener at vi skal ta det ganske på alvor, at det er sånn at industrien på fastlandet jobber knallhardt for å kutte klimagassutslipp uten å gå i røde tall. Og vi vet at oljenæringen, de tjener enormt mye som en konsekvens av krigen i Iran nå. Allerede fra før så tjente de i fjor flere hundre milliarder kroner i ekstra utbytte. Jeg mener hvis det er en næring som har muligheten til å kutte utslippene sine pittelitte granne fra offshore-fartøyene, så er det oljenæringen, og jeg vil nesten si at jeg synes at det er et litt rart poeng fra Offshore-Norge at de mener at de ikke har penger til det, når de nå tjener store summer som en konsekvens av krigen i både Iran og Ukraina.
12: Ja, Solås, dere har tjent milliarder av kroner på krigene som pågår. Hvor mye utgjør egentlig da et 10% kutt for dere?
19: Jeg vil bare begynne med å si at offshore-næringen er ikke prinsipielt imot klimakrav, og vi tar klimautfordringen på det aller største alvor. Vi har en veldig ambisiøs klimastrategi, hvor utslippene skal kuttes både i 2030 og ned mot nær null i 2050. Og vi har også et mål om å kutte utslipp fra offshore-maritim virksomhet. Og der er utslippene kuttet med nærmere 30% siden 2008, og prognosene våre viser at vi kan redusere ned mot 50% i 2030. Så vi jobber systematisk med å kutte utslipp på en kostnadseffektiv måte.
12: Ja, så hva, dere er enige at dere skal kutte utslipp, men ikke så raskt som det som nå kommer som krav. Er det som er problemet?
19: Det problemet er at dette kravet ikke er teknologinøytralt, og regjeringen plukket i utgangspunktet noen vinnere i et umodent marked, så det betyr at vi kan risikere å kutte utslipp på en veldig dyr måte. Men som jeg sa, så har vi en klimastrategi. Vi måler progresjon hvert år, og det rapporterer vi til Stortinget på, til de partiene som ønsker å høre på oss. Og der viser vi at vi kan kutte utslippene med ned mot 50% i 2030. Og så vil jo selvfølgelig bransjen fortsette å jobbe med å identifisere og gjennomføre klimatiltak etter det. Så det er jo ikke sånn at vi stopper å

0: Og så hører jeg fra Sverige, ikke sant? Man sliter med lave fødselstall, man vil at flere skal få barn, barnedrømmen oppfylt, men så det ikke viktig nok heller for politikerne til at man fullt ut finansierer offentlige IVF-forsøk. I Norge så sier vi at, gjerne at man har liksom tre offentlige IVF-forsøk, at det det staten bekoster, men i realiteten så bekoster det ikke, det en inngangsbillett på over 25 000 kroner som faller på enkeltpersoner for disse tre IVF-forsøkene.
1: Fordi det dyre medisiner?
0: Ja, det både 1500 kroner i egenandel per forsøk, pluss du må betale de første 21 500 kronene for disse medisinene selv, og så har kommet tillegg vanlige egenandeler for konsultasjoner, da, så beløpene blir ganske fort, 25, 26, 27, 30 000. Og det ingen medisinsk grunn til at det sånn, det sier også fødselstalsutvalget, så derfor vi synes det litt forunderlig at vi endte opp med en sånn type inngangsbillett.
1: Ja, Ellen Rønning Arnesen, du statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Hvorfor ikke gjøre som Sverige her da?
2: Nej, det jo sånn i dag at vi tar jo selvfølgelig barnløshet på alvor, og det jo en grund for at dette en del av det offentlige helsetilbudet, og så har vi en annen egenandelsløsning her i Norge, og man har også valgt å sette grensen på tre forsøk. Det en grense som vi har i Norge, og jeg hører hvordan Sverige har nå løst dette, eller prøver å løse det på en mer utvidet måte. Det jo en diskussion vi gjerne kan ha i Norge også, men forløpig så vi på tre forsøk. Så jeg har også lyst til å si det at jeg skjønner at dette her kan være en ekstremt krevende situation. Vi kjenner vel alle noen som har vært gjennom dette, for det begynner også å bli ganske vanlig, sånn som det i Norge i dag. Mm. Jeg skjønner at den økonomiske belastningen kan være tung, men dette jo såkalt en sånn forhøyet egenandelsordning, sånn som det for noen løsninger i Norge.
1: Men fødselsutvalget, som også ble nevnt her, har jo foreslått nettopp det å gjøre assistert befruktning offentlig finansiert, fordi det vil øke fødselstallene, noe dere også ønsker, og ikke minst også lavere egenandeler vil gjøre det. Det vil jo være god arbeiderpartipolitikk å gi like rettigheter.
2: Ja, det også god arbeiderpartipolitikk med de prioriteringene regjeringen gjør, men ja, det handler også om hvordan man sørger for gode løsninger for barnefamilier, sånn at man også kanskje begynner tidligere også med å få barn, at man legger godt til rette for en solid familiepolitikk gjennom billigere SFO, billigere barnehage, barnetrygd og så videre, i tillegg til at vi har disse tre forsøkene, og at man også har dekning av utgiftene når du har passert den grensen som på 21 000 i dag.
1: Hva sier du, Langberg, til argumentasjonen?
0: Jeg synes det er rart at det ikke mer debatt rundt også liksom det klasseskille som oppstår. Dette fødselstalsutvalget som jeg har nevnt noen ganger, de viser jo også til at kvinner med lav utdanning og lav inntekt får færre barn enn før, og der liksom fertiliteten eller barnefødselene faller raskest, og de tar også mindre assistert befruktning. Så det et klasseaspekt her, og det litt sånn, forunderlig, altså det ikke mange andre steder i det offentlige helsesystemet hvor du får sykehusbehandling sånn som du gjør her, og medisiner av det offentlige, hvor de sier, men du må først betale 25 000 kroner av egen lomme, og at det bare forventes. For noen går det helt fint, det velter ikke budsjettet, men for andre det til folk i etableringsfasen, det et betydelig beløp som man sier at her må vi punge ut selv. Det derfor det føles litt som man, det viktig, men det ikke så viktig, det fortsatt litt sånn snev av dette.
1: Men vil det hjelpe mye hvis man går fra 3 til 6 forsøk?
0: Ja, altså det det andre. Jeg tenker at det aller første man burde starte med å si at det reelt gratis de tre forsøkene vi har, at du betaler vanlige egenandeler for medisinene for eksempel, sånn som man gjør i Sverige.
1: 3000 kroner.
0: Ja, 3000 kroner for medisinene, ikke 21 500 kroner, som er en helt ekstremt høy egenandel. Men ja, som du sier...
1: Ja, så vi sjekker ut det med Rønning Arnesen. Hadde ikke det vært et første steg som kunne vært akseptabelt?
2: Jo, det jo i så fall en sum som må inn i det store regnestykket når vi skal gjøre opp budsjettene våre, og dette har ikke vært på vår prioriteringsliste i denne runden, og det har også vært, som du også sier, veldig lite debatt om det i Norge som sådan. Det må jeg også si. Så kommer jo altså alt det vi ønsker med at fødselstallene skal opp, da har jo vi begynt med å prioritere noen løsninger, og så det veldig velkomment med en sånn type samtale. Jeg tror også det senker terskelen for å ha en samtale om at ikke alle kan få barn, og hva man kan gjøre for å tilrettelegge for det. Jeg har lyst til å legge til en ting til der også, det handler jo også om det man gjør for å øke bevisstheten rundt kvinnehelse, for det jo også veldig mange kvinnesykdommer som ikke har blitt prioritert, mange som sliter med endometriose for eksempel, eller andre syster og polypper og ting som ikke har blitt avdekket eller tatt på alvor, at vi også prioriterer det, også et skritt i riktig retning, mener jeg.
1: Ja, for det blir en prioritering her, Langberg. Det mange ting som, eller mange som mener at sitt område bør prioriteres. Hvorfor dette?
0: Fordi, altså jeg sier ikke at vi skal ha uendelig med forsøk i det offentlige, eller at det skal være helt gratis, eller at det skal være likt som det private, men jeg tenker at vi burde snakke mer om det klasseskille som oppstår. Fordi en ting, du må betale 25 000 selv for de tre offentlige forsøkene, og så når de tre offentlige forsøkene er brukt opp, så det jo da ut i det private.
1: Og der bruker folk veldig mye penger.
0: Der bruker folk veldig mye penger. Vi brukte en halv million på de 13 IVF-forsøkene vi hadde, som jo ekstremt beløp. Vi kunne heldigvis ta opp mer lån på boligen for å få det til å gå rundt, men da det jo virkelig et system system hvor, hvor det de rike og ressurssterke som kan få de barna de vil ha, mens, mens de som ikke har så mye penger, de må kanskje gi opp barnedrømmen, da, sånn som den svenske statsråden her sa etter de tre forsøkene. Og det jo fortsatt sånn at, at sannsynligheten, altså den avtar jo på hvert mislykkede forsøk, men så det fortsatt sannsynlig å få flere barn etter de tre forsøkene, og det derfor nesten ingen gir seg etter de tre heller, hvis de har muligheten til å fortsette.
1: Og du nevnte selv at du har 13 forsøk som ikke resulterte i barn, men da må vi ta med at du i dag faktisk trebarns far, ja. Så du fikk det til på annet vis.
0: Det, det gikk av seg selv til slutt. Dette er jo også en industri, det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål rundt IVF, ikke sant? Og særlig de private, så må man jo være sin egen advokat, og det er derfor jeg er liksom bekymret for at så mange ender opp der. Det er masse tilbud fra inn- og utland, noen som lover babygarantier, ikke sant? I USA koster et forsøk 250 000, det er jo helt sånne svimlende beløp. Men nei, det, for oss gikk det til slutt av seg selv, og vi er selvfølgelig superglad for all den familiepolitikken som nå hjelper oss med disse tre barnene, men jeg føler at det mangler en slags familiepolitikk for de som ikke har fått barn ennå. Det er der problemet ligger.
1: Det er der problemet ligger, familiepolitikken på det området, Arnesen.
2: Ja, det kan hende at dette skal være et neste skritt, men det er alltid en, det er en diskusjon om hvor grensen skal gå for det offentlige, hvor skal egenandelene settes opp, hva er det vi skal prioritere. Det er en viktig debatt for oss å ta politisk. Jeg synes jo dette her er en, det er veldig reflektert og gode innspill også, fordi vi vet jo at det er private aktører som også jager etter, men vi vet også at det er veldig mange som opplever å ha et godt møte med de private aktørene som er i Norge, fordi de også så ofte ser på det med et mer helhetlig blikk også. Så det er jo noe med hvordan vi klarer å både styrke den kapasiteten og hvordan man jobber i det offentlige, sånn at med de tre forsøkene at man møtes på en god og trygg måte og får den hjelpen man trenger. At vi også har nok folk som er der til å jobbe, så vi også får korte nok ventetider, som jo er et prioritert prosjekt for regjeringen rundt BAUT i helsetjenesten. Så det er mye jeg mener vi prioriterer på vegne av innbyggerne i Norge, som gjør at vi har en trygg og god velferdsstat.
1: Og nå har vi også satt i gang debatten, Langberg.
0: Supert, det var det som var målet, så jeg er veldig, veldig glad for det. Veldig glad for, og jeg tenker at det er ikke bare et spørsmål til regjeringen, dette er et spørsmål til alle politikere som det går an å engasjere seg
1: i. Da fikk du med den oppfordringen. Takk skal dere ha, Øystein Langberg, forfatter, og Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i helse og omsorg. Da er denne sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet var Hanne Sofie Økland Andresen, Vegard Erstad og Anne-Katrine Førli.
3: Her er NRK Nyheter klokka ett. Det brenner i flere båter i Egersund i Rogaland. To personer som var ombord har kommet seg på land, opplyser politiet. Politiet sier nå at det ikke lenger er spredningsfare til andre båter, og brannårsaken er foreløpig ukjent. En mann som ble hentet opp av en bresprekk i fjellmassivet Smørstabtindan i Jotunheimen i dag er død. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i berginga. Mannen hadde falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Det var en annen person i turfølget som varslet nødetatene, forteller Jo Øyen, innsatsleder i Innlandet politidistrikt.
4: Jeg er inn på Storbreen, på siden mot Lærdalen. Der var det to voksne karer, far og sønn, fra Trøndelagsområdet, som var på skitur. På tur nedalt, innerst på breen, inn i fellet der, så har da en av dem, altså faren da, gått gjennom en sjobru og dukte ned en bresprik, og dessverre omkommet.
3: Marius Borg Høyby anket til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunnet anken slik.
5: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
3: Så utenriks, et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i landet. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til Den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndighetene i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. En kobra på avveie skaper frykt i fransk småby. Unngå høyt gress, lyder den seneste advarselen til bekymrede innbyggere i en småby i Sør-Frankrike, nær Toulouse, der en giftig kobraslange kryper fritt omkring. Det er uklart om giftslangen er et kjæledyr på rømmen, eller om det er en annen grunn til at den havna ute i det fri. En innbygger oppdaget slangen og tok et bilde som ble brukt til å bekrefte at det snakket om en kobra. Kommunen forsikrer at de gjør det de kan for å sikre innbyggernes sikkerhet. Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking I den kommende animerte filmen White Queens. Filmen regisseres av Harald Svart. Haaland spiller seg selv I filmen, den legendariske vikingkongen kjent som Haaland. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Du hører Platedate I studio 2 på NRK P2.
7: Jeg heter Dennis Ravndal, jeg journalist I NRK og programleder I podcasten Krimrommet.
8: Og jeg heter Valentina Baisotti, jeg også journalist I NRK og for tiden programleder I podcasten Krimrommet sammen med Dennis.
9: Og hjertelig velkommen skal dere være til Platedate her I Studio 2. Den neste timen så skal vi som vanlig bli litt bedre kjent med dere ved hjelp av musikken som dere svarer på våre fire faste spørsmål med. Det blir, som alltid, blant annet musikalsk oppvåkning, dansmusikk og flaue musikalske øyeblikk. Men først, som dere sa begge to, dere lager jo podcasten Krimrommet. Dere holdt på I 3,5 måneder, var det det vi fant ut?
8: Ja, det stemmer.
9: For dem som ikke har fått det med seg, hva Krimrommet?
8: Oi, hvor skal vi starte? Det jo en aktualitetspodcast for det meste om krimsaker, og med litt ekstra fokus på rettssystemet da, hvordan det fungerer, Dennis.
7: Ja, vi tar jo opp ulike saker innenfor krim, og så har vi med oss gjester I studio som kan mer om det vi snakker om enn det vi kan, rettspsykiatere, advokater, politietterforskere og så videre, og prøve å få gitt enda litt mer kunnskap og dybde inn I det. Vi brukte jo mye av den første tida vår på Marius Borg Høyby-rettssaken.
9: Podcasten ble på en måte født sammen med Høyby-saken. Hvordan har det vært å følge den saken så tett da?
8: Det har vært veldig interessant, veldig lærerikt, og så det var jo veldig altoppslukende. Vi var jo I retten hver eneste dag, det var lange dager. Etter vi var ferdig I retten I 4-tiden på ettermiddagen, dro vi jo rett I studio og spilte inn episoder, så det var jo på en måte livet vårt de ukene den rettssaken varte.
7: Jeg hang I hvert fall mer med deg enn med noen I familien min I den perioden, men det er jo en slitsom sak å dekke. Interessant, som Valentina sier. Håper vi fikk gitt folk litt mer innblikk I noen av disse litt sånn vanskelige temaene. Mm. Vold I nære relasjoner, voldtekt, og hvordan en rettssak fungerer. For det mye sånn krevende spørsmål inn, altså. Mm. Og presseetisk noe av det mest krevende jeg har vært med å dekke, egentlig.
9: Mm. Ja, hvorfor det egentlig?
7: Nei, fordi vanligvis så jo vi og dekker drap, terror, vonde saker, men her jo alle de involverte I livet, og de kjente mennesker. De mennesker vi har identifisert, en del av de. Og når det dreier seg om både voldtektssaker og vold I nære relasjoner, så går man utrolig langt inn I privatlivet til de det gjelder. Du går helt inn I det innerste mest intime, og da det krevende journalistisk å velge hva skal vi ta med, hva skal vi utelate, hva går for langt inn da, i det private og som ikke lenger offentlig.
8: Og så var det jo ikke alltid vårt valg heller, sant? For det var jo referatforbud på veldig mye av det, og det gjorde det veldig vanskelig, fordi at store deler av det som egentlig var forsvaret til Marius Borg Høyby var jo underlagt referatforbud, og vi ville jo så godt vi kunne da gi folk det best mulige grunnlaget for å forstå dommen når den først kommer, og det vanskelig når det mye man ikke kan si.
7: Ja, det der så sjukt godt poeng, Valentina. For det, og det sikkert sånn som folk som ikke vant til å gå så mye I retten tenker på, men det de referatforbudene som dommeren la ned I den saken blant det som har vært mest inngripende I ytringsfriheten, da, for å være sånn journalistisk stor på det.
9: Ja, det blir vanskelig å legge det frem objektivt da.
7: Ja, og veldig mye av dette løser vi jo til daglig gjennom pressens eget etisk regelverk og NRKs etisk regelverk, som på en måte tar opp I seg veldig mye av det samme, men her det jo dommeren og retten som bestemmer hva I stor grad, hva vi kan si og ikke, hvem vi kan identifisere og ikke, og veldig mange opplysningene, og da jo det også forbundet med straff hvis man bryter det, og det var det jo flere eksempler på i denne saken, blant annet NRK, så viste jo vi bilder av, ved en feil, altså av to av de fornærmet på rettssakens første dag,

0: Jeg leste at man skulle gi en musikalsk gave til daten sin, som for meg er Dennis, så var det bare en låt som dukket opp i hodet mitt, og egentlig har jeg ikke så lyst til å si så mye om hvorfor Dennis kommer til å forstå hvorfor han får den låten han får, og så håper jeg på en litt morsom reaksjon. Jeg har testet det på produsenten vår, og hun synes det var utrolig morsomt. Så, ja,
1: jeg gleder meg allerede.
0: Dennis skjønner hva som er baktanken her.
2: Da sier vi ingenting, setter i gang musikken, og så får vi reaksjonen etterpå.

0: Britney Spears, work bitch. Det ble en god stemning nå, Dennis. Skjønte poenget?
1: Ja, jeg skjønte poenget. Dette går jo litt på Valentina og mitt forhold. Nå jobber jo vi tett sammen. Mye tettere enn vi har jobbet før. Vi er ganske ulike som personer. Nå sier jeg dette, så du slipper å si det. Jeg er en slask. Og Valentina er helt på grensen til autismespektret.
2: I overkant strukturert.
1: Det er også en annen måte nevrotisk. Å si det på.
2: Ja. Jeg skal si det så du slipper.
1: Takk. Så vi har jo noen gode diskusjoner innimellom, og noen litt sånn greie forventningsavklaringer på tidsbruk, holdetid, hva som skal gjøres av arbeidsoppgaver før episoder spilles inn.
0: Er dette en pen måte å si kjeft på?
1: Ja, det er akkurat det der.
2: Det er en del, det kommer litt mas fra meg rettet mot Dennis. Hvor er du? Når er du her? Nå skal vi gjøre det. Så denne låten er liksom meg da, for Dennis på jobb.
1: Ja, det var vakkert, synes jeg.
0: Ja, ikke sant? Du ble ikke sur av dette.
1: Nei, er du gæren?
2: Nei, vi har et veldig godt forhold da. Jeg føler at vi tuller veldig mye med hverandre, og vi har forventningsavklart alt på forhånd, så vi kjenner jo hverandre egentlig ganske godt.
0: Men Lamborghini og Big Mansion, er det det som er målet?
2: Nei, vi jobber jo i NRK da, så det er vel ikke det.
0: Uansett, vi jobber så får ikke råd til det.
1: Hvis de hadde vært målet, så hadde vi jobbet et annet sted. Men nå ble jeg glad for at jeg har valgt sånn som jeg gjorde på min musikalske gave til deg, Valentina.
0: Ja, for vi går selvfølgelig nydelig over til det nå.
1: Ja, for her har jeg vært litt i tvil, og man skal jo være forsiktig som journalist med å liksom avsløre kilder. Men jeg kan si at jeg har snakket med noen og fått noen innspill da, på hvilke låter Valentina, som er hennes guilty pleasures.
0: Ja, du har gjort research.
1: Ja, som jeg liksom tenkte, hvilke låter er det Valentina ville satt på hjemme, men som hun ville skamme seg litt over å ha på lufta. Og noen av dem var så skammelige at jeg rett og slett, altså selv jeg, valgte å droppe det.
0: Hva snakker vi om nå, Valentina?
2: Ja, nå skal jeg bare som en god krimjournalist si at jeg vet, fordi at jeg følger med og er veldig overvåken, at Dennis har sendt melding til min samboer, for det oppdaget jeg med en gang. Så ikke

0: hva som stod på meldingen, men jeg så at jeg tikket inn en melding fra Dennis, og kjenner jeg min samboer rett, så har han sikkert tenkt at her er en god mulighet til å tulle og skrive at jeg liker låter som jeg kanskje egentlig ikke liker, eller han vet hvordan han skal gjøre med flow da, og det synes jo Dennis er veldig gøy, så jeg, de to er et litt sånn team.
1: Jeg liker Valentinas samboer veldig godt. Vi har mye av den samme humoren. Så jeg droppet alle de verste forslaget hans.
2: Og du stolte ikke på at det var sant, rett og slett?
1: Jo, nei, men uansett hadde det vært gøy, men jeg valgte egentlig heller noe annet utenfor researchen, som for så vidt Valentina har fortalt selv, og som er en låt som jeg vet at du både har hørt ofte og kommer til å sette pris på.
3: Hvem tror hun hun er? Den jenta har tøyset med feil person. Ingen sier nei til Gaston. Avvist, vraket, offentlig ydmykelse. Og vi er ikke mer krøll.
4: Mer øl?
3: Hvorfor det? Ingenting hjelper. Jeg er vanær.
4: Hvem? Du? Aldri, Gaston. Du er nødt til å ta deg sammen.
5: Gjørs, det er stusselig å se deg, Gaston. Trodde du tålte en trøkk. Gutta misunner deg alle, Gaston. Selv når du vasser i møkk.

0: er altså Gaston fra Skjønnheten og Udyret, som heter Paul Åge Johansen vi hører her. Og det virker som denne gaven traff ganske bra også, Valentina.
1: Ja, dette jo Dennis som har fått med seg at min samboer elsker å gi meg de styggeste, rareste kallenavnene som mulig å gi til en kjæreste. Altså alt annet enn søte kallenavn. Og et av kallenavnene jeg har fått, vet ikke hvorfor, Gaston. Så min samboer synger innimellom den sangen da, og synes at det er veldig, veldig gøy, og det gjorde han vel første gang jeg møtte deg også, Dennis?
2: Han gjorde det, det var fordi jeg spurte han pent om det, fordi jeg vet at han innimellom synger den sangen om deg, når han treffer nye mennesker.
0: Ja, for Gaston er skurken i Skjønnheten og Udyret, ikke sant?
2: Ja, og da synger han jo denne sangen om Gaston da, som sitter til venstre for meg nå, og det synes jeg var det var gøy med den brede nakken og hår fra topp til tå.
1: Ja,
2: sånn,
1: det er mye greier.
2: For der dro han ordentlig på.
1: Ja. Han elsker bare å se at jeg blir flau, og det elsker jo Dennis også. Det blir faktisk litt rød her, jeg måtte sitte og vifte litt luft mot ansiktet.
2: Så nå kan du tenke på hva det er jeg valgte bort.
1: Ja, det vil jeg ikke vite engang.
2: Nei, det er riktig.
0: Så det kan være at du blir kalt Gaston av flere fremover etter dette?
1: Ja, herregud, tenk om det blir en greie. Ja, det har jeg ikke tenkt på en gang. Det har du tenkt på,
2: kanskje. Jeg hadde tenkt på det.
1: Ja.
0: Men da har vi i hvert fall fått gavene levert i platedaten. Det er Dennis Ravndal og Valentina Baisotti altså, som møtes. Vi går videre til låta som vekket dere musikalsk. Og Valentina først, hvor skal vi hen da?
1: Vi skal til min barndom. Jeg var vel 6-7 år gammel, bodde i Italia. Og dette, det var liksom vanskelig spørsmål å svare på, men jeg kom på denne låten fordi at den ga meg et mer bevisst og kanskje litt mer sånn voksent forhold til musikk. For vi satt i bilen, meg, min mor og min lillesøster i hvert fall, og kanskje også min lillebror som da nettopp var født. Og så kom det en låt på radio som min mor likte veldig godt. Og da var hun bare sånn, hør etter, vi må høre etter og høre hva den heter når de utannonserer den på radio, for denne låten og denne CD-en, den må jeg skaffe meg, for dette var jo tilbake i 2002-2003 kanskje.
0: Det ble helt nostalgisk, både på vegne av radioen og på CD-en.
1: Ja, ikke sant? Så da satt vi der i bilen i Nord-Italia, kjørte langs innsjøene hvor vi da bodde, og så ble den utannonsert på radio, og så var det bare å kjøre rundt fra platebutikk til platebutikk, helt til min mor fant CD-en, kjøpte den, og så var det å kjøre tilbake langs innsjøene, opp i den lille fjellandsbyen vi bodde i, oppover fjellet der, mens vi hørte gjennom hele CD-en, og da husker jeg som liten at jeg tenkte at, oi, man kan faktisk føle så mye av musikk, altså man kan bli så glad, eller ja, kjenne på så mye, at man bare må ha låten. Nå er det jo andre tider, nå kan man jo bare søke ting opp, men den gang var det jo en jobb da, å skulle få tak i den scenen, og det ville mamma så gjerne gjøre, så den låten gjorde noe med meg da.
0: Ja, fortell hva vi skal gjøre.
1: Vi skal høre White Flag av Dido, som ja, var den låten som gjorde at min mor måtte ha hele CD-en, og så hørte vi hele CD-en på repeat i

0: kampåpning. Hvordan det å høre det nå?
1: Det jo litt rart, for jeg har egentlig ikke hørt gjennom den låten på mange, mange år, men veldig fint egentlig. Det tar meg litt tilbake til den tiden da, lille meg som satt foran i bilen med vinduene nede, og det var vår i Nord-Italia, og ja, nei, det henter, ja, det bringer tilbake fine minner.
0: Og Daido holder jo fortsatt koken, nå er du fortsatt fan, eller?
1: Altså, jeg har ikke hørt på henne, men nå må jeg jo egentlig inn da, og høre, men jeg vet at en del av disse 2000-tallslåtene kommer jo tilbake, sant? Så mange av disse artistene fra den tiden begynner jo å turnere igjen og holde konserter igjen, fordi folk vil ha det da, det er litt sånn nostalgibølge som, ja, som går.
0: Så det var altså Daido, ikke noe italiensk musikk da, som vekket deg selv om du bodde der?
1: Nei, det var mye italiensk musikk også, men og da jeg snakket med min mor om dette og spurte om jeg kunne fortelle historien, så var hun sånn, skal ikke du fortelle om de sangene som deg og din søster sang i det kirkekoret som vi var en del av? Vi bodde jo en liten landsby, så det var ikke så mye å gjøre. Og så sa jeg, nei, det skal jeg ikke, for da må jeg sikkert synge, og det har jeg ikke lyst til å gjøre. Men det var, ja, det var jo en del andre sanger, og jeg var faktisk inne på tanken også om The Ketchup Song, som folk som er på min alder, 20-årene, 30, sikkert husker da, som en sånn sang man drev å danse til, og ingen kunne teksten, for det var jo bare masse, masse sur da.
0: Hva med deg, Dennis? Har du et sånt øyeblikk fra barndommen du husker, eller hvor skal vi til din musikalske oppvåkning?
2: Barndommen min, altså det var... Jeg er fra Tønsberg, og faren min og mora min, for det var veldig sånn fotballfolk. Så min barndoms soundtrack er Jahn Teigen, rett og slett. Ikke det jeg valgte i dag, altså. Kunne jeg godt gjort, da hadde faren min vært veldig fornøyd. Men han var Eik Tønsberg-fan og dukket opp på helikopter på gressbanen og sang Eik-sangen og Optimist. Det var stort for en liten gutt fra Tønsberg.
0: Ja, men nei, altså, hvor skal vi igjen da? Vi skal litt lenger opp i alder?
2: Jeg skal litt lenger opp i alder. Her er vi på Dennis, sånn 13-14 år. Langt hår i hestehale, islender, med i Natur og Ungdom. Og veldig, tenkte han selv i hvert fall, veldig alvorlig ung mann. Og da oppdaget jeg en gammel artist som er en av de som har fulgt meg gjennom hele livet, og som jeg er utrolig, utrolig glad i. Det er Leonard Cohen, som har utrolig mange veldig fine låter. Og jeg er nok en sånn fyr som alltid har vært opptatt av tekst, også når det kommer til musikk. Og han er jo han skrev jo lyrikk før han ble artist, og skrev et veldig mange utrolig fine dikt også. Så jeg har valgt en av de gamle låtene hans, So Long Marianne, som han har skrevet til Marianne Ihlen, som han hadde et forhold til på Hydra i Hellas.

0: Ja, det var Leonard Cohen, So Long Marianne, og det var Dennis Ravndals musikalske oppvåkning. Men du hører fortsatt på Cohen.
1: Ja, jeg hører masse på Cohen. Mm.
0: Også, men fikk du liksom med deg de andre 13-14-åringene på å høre på dette da, den gang?
1: Jeg hadde en kompis som jeg fikk med på å høre på det. Vi var veldig glad i Cohen, Cohen begge to. Cohen og Paul Simon var det vi hørte på. Ikke Simon & Garfunkel, for det var ikke like gøy, men Paul Simon. Så vi var nok sære 13-14-åringer den gangen.
0: Mm. Og med deg, Valentina, har du noen forhold til NRK?
2: Litt. Men mer sånn i voksen alder. Jeg er jo en annen generasjon, holdt jeg på å si. Men
0: ja, det er jo du også, Dennis. Så, du er ikke så gammel.
2: Nei, men en annen generasjon. Nei, jeg er en annen generasjon, ja, Dennis. Jeg er jo det.
0: Du er det. Ja, ja.
2: Jeg er noen år yngre. Så, men jo, har et annet forhold, og har faktisk blitt ganske fascinert, sett dokumentaren om han på NRK, og jo, har hørt litt på musikken hans. Som jeg nevnte tidligere, så har jo meg og min samboer en sånn såkalt vintage-liste med mye litt sånn eldre musikk som vi hører på fra tid til annen, og der har vi nå Leonard Cohen.
0: Mm. Og nå skal vi i platedeten videre til deres flaueste musikalske øyeblikk. Det er jo den kategorien vi ofte gleder oss mest til her i Studio 2, og du nevnte jo en artist som på en måte var ditt soundtrack til barndommen, Dennis, og da... Hva tenkte du da, Valentina?
2: Ja, da klarte jeg nesten ikke å sitte stille på stolen, fordi den stemte ikke bare artisten, men til og med låten som jeg har med som mitt flaueste musikalske øyeblikk, og det er faktisk Optimist av Jahn Teigen. Og det er jo litt sammensatt.
0: Da ikke fordi du hater Tønsberg?
2: Nei, absolutt ikke. Og heller ikke Jahn Teigen. Musikken til Jahn Teigen, det er ikke sånn at jeg ikke liker musikken til Jahn Teigen, men meg og mine to yngre søsken, vi er jo vokst opp deler av barndommen i Italia, har ikke hørt så veldig mye på norsk musikk. Egentlig veldig lite på Jahn Teigen. Men jeg synes at Jahn Teigen har vært en litt sånn kul og morsom karakter, og at Mil etter mil, Optimist og sånn, var låter som vi syntes var litt, rett og slett litt morsomme. Veldig, veldig norske låter var det vi tenkte da. Så delte vi Spotify-bruker da vi alle bodde hjemme hos min mor. Og så var det sånn at det ble litt krangling om den Spotify-brukeren. Så for eksempel hvis jeg var hjemme, stod og lagde noe mat og sånn, og min bror var på fest, og han ville styre musikken på fest, så tok han bare over. Sånn at mens jeg holdt på å spille noe, for eksempel ut av høytalen hjemme, så ble det bare avbrutt, og så sto det spiller fra Mikael sin telefon,
0: ja, som er min bror. Han kom festmusikken også, i stedet.
2: Ja, så tenkte jeg, ok, greit. Og så trykket jeg tilbake, nei, jeg skal spille musikk, sant? Og så holdt vi på liksom frem og tilbake, og så tenkte jeg bare, nei, vet du hva, nå skal jeg sette på Optimist av Jahn Teigen, for det passer så dårlig inn i den mixen av rap han spiller på fest nå, og han kommer til å bli så flau. Så jeg gjorde det, og begynte å få ganske sinte meldinger av han, og så har det bare blitt en ting da, som vi søskene gjorde den tiden vi delte Spotify-bruker, at hvis noen tok og stjal musikken, stjal tilgangen til Spotify, så satt man på Optimist av Jahn Teigen.
1: Dere sånn Teigen-bomba hverandre.
2: Vi Teigen-bommet hverandre.
0: Et tips da til alle som driver, altså finn en straffelåt og kjør det sånn, ja.
2: Ikke sant? Hvis man deler Spotify da, tipset er jo kanskje bare å ikke gjøre det.
0: Spare litt penger på det da.
2: Ja, vi gjorde det, og vi var jo unge. Vi var jo barn, bodde fortsatt hjemme, så vi brukte ikke penger på Spotify.
0: Men når vi nå skal høre Optimist, hva tenker du om låta nå? Er det flaut eller er det gøy?
2: Det er jo veldig gøy bare, det er det. Og det er egentlig en kul og morsom låt. Og så er det jo bare det at jeg har et sånt forhold til det, at jeg brukte den for å gjøre mine søsken flaue.
0: Så dette er en kombinasjon av ditt flaueste musikalske øyeblikk og Dennis sin musikalske oppfordring.
2: Ja, for dette ble jo også gjort mot meg tilbake, sant? Så jeg også har jo blitt flau når den låten har blitt satt på.
0: Her er Jahn Teigen.
3: Jeg

0: Det var Jan Teigen med Optimist, her spilt helt med viten og vilje, og ikke som straff for noe.
1: Ja.
0: Det var altså Valentina Barzottis flaueste musikalske øyeblikk, som egentlig ikke var flaut, men mest gøy.
1: Mest gøy, men litt flaut da jeg også skulle styre musikken ja, og være litt kul og sånn, og jeg fikk den satt på mine søsken, ja, så var det litt flaut.
0: Ja, for du har også vært på fest og skulle spille noe, og så kom plutselig dette i stedet for.
1: Absolutt, og det passet bare ikke inn i det hele tatt, og alle syntes at det var veldig rart, og at jeg da var veldig rar som hadde satt den på, men så var det jo ikke meg.
0: Men så likte alle den på festen allikevel, kanskje.
1: Kanskje det, kanskje alle liker den sikkert i dag. Ja, ja, ja.
0: Dennis, dette her var jo, du var inne på dette som ditt soundtrack til barndommen.
2: Ja, hvis faren min skulle høre på, så vil jeg bare si at jeg veldig glad i Jan Teigen, altså, pappa. Så det,
1: ja, det jeg også, bare for å presisere det.
2: Jeg, mitt flaueste øyeblikk er nok mer sånn, altså, som jeg burde skamme over, du vet jo det, Valentina, jeg har jo ikke skamfølelse, det en sånn slags...
0: Er det en god eller dårlig egenskap?
2: Nei, det et godt spørsmål. Jeg tror den bygd opp gjennom snart 30 år som journalist, en del av det i VG, så har jeg på en måte fått bygd ned skamfølelsen min. Dette er første gang min kjæreste så meg rødme.
1: Oi, det er gøy.
2: Så ille og så nedre er det. Og det er, altså, vi spiller jo mye sånn spill, brettspill type ting. Mm. Det er en grunn til at du og jeg aldri bør spille noe spill med hverandre, vil jeg tro. Jeg er en veldig dårlig tapper, og enda dårligere vinner.
1: Oi, jeg er ganske dårlig tapper. Ikke så dårlig vinner, men veldig kompetitiv, så det høres ut som vi ikke skal spille brettspill.
2: Ja, du har jo møtt min kjæreste, så, ja. Og hun og jeg er jo ganske like på dette. Vi spiller en del hitster, som er sånn hvor man skal gjette.
1: Og det er gøy.
2: Ja, kjempegøy.
1: Ja.
0: Musikkspill, altså.
2: Musikkspill. Mm. Problemet er at hun er mye bedre enn meg. Jeg håper ikke hun hører på dette, sånn at hun tar det som
1: en nødvendelse. Det gjør hun, for jeg har sagt når det skal sendes.
2: Mm. Ja. Men da sitter
0: vi altså... Hvis ikke kan høres når du vil i appen NRK Radio.
1: Det har jeg også sagt til henne.
2: Vi sitter da hjemme, tatt et par glass vin, og jeg ligger under. Jeg ligger under i hitster. Hun kommer til å knuse meg. Så går hun ut på kjøkkenet, og så stikker hun hodet inn gjennom stuedøra, i det jeg har tatt opp det neste kortet og sett på svaret.
0: Juksa.
2: Jeg juksa. Og det er så nedrig. Det er så flaut. Og det sier så mye om meg som menneske, som hun har påpekt at det gjør.
0: Og du får høre det iblant, da.
2: Om jeg gjør. Altså, altså sånn, du er jo ikke til å stole på. Altså, den. Og dette måtte jeg da bare bite i meg. Og jeg hørte inn på en glass med vin sånn for å liksom døve skammen, og så spiller vi videre, og så kommer det da det jeg tenker er et dritlett spørsmål. Så får vi høre da den låta som kommer nå, og her er det viktig å si, når vi spiller hitster, så er vi veldig presise i svarene, altså det er ingen slingringsmål. Så jeg får den låta og sier, smiler triumferende, og sier, jeg vet jo selvsagt hva den låta heter. Den heter I Don't Need No Education.
0: Og det heter den?
2: Ikke. På noen som helst måte. Som jeg også fikk høre lenge.
0: Her er altså Pink Floyd med Another Brick in the Wall, part 2.

0: Ja, det er en veldig god låt. Det er en låt som kjæresten min da ofte tar og setter på for å på en måte drive aktiv skikane av meg, som er liksom vårt kjærlighetsspråk. Og hun mener jo at denne da, i og med at jeg faktisk da bomma på Pink Floyds mest kjente låt på titel, så mener jo hun at jeg trenger litt mer education. Og så vet jo hun, av likhet med Valentina, at jeg er en av de siste slaskene i journalistikken. Jeg har ikke fullført videregående skole. Så det er mange lag med skikane i dette.
1: Men hvordan er det for deg å høre låta? Har den blitt ødelagt for deg?
0: Nei, vet du hva? Jeg synes det er en veldig fet låt. Så den er på ingen som helst måte ødelagt.
1: Vi skal videre i platereten. Det er altså Krimrommets Valentina Barzotti og Dennis Ramdahl som har musikalsk stevnemøte her i Studio 2 i dag. Og nå er vi faktisk kommet fram til siste kategori. Vi spør, hvilken låt får deg alltid ut på dansegulvet? Valentina, er du en danser?
2: Ja, faktisk litt. Altså, jeg gikk jo veldig store deler av barndommen min på dans. Først 6 år på klassisk ballett, så det er jo ikke akkurat det. Men så har jeg jo gått på alt mulig forskjellig. Hadde også på et tidspunkt da jeg var ganske ung, Stian Blipp som danselærer, så det var jo veldig gøy. Såkalt popping and locking, som min samboer synes er veldig gøy ord. Og som mine håndledd slet veldig med å lære disse bevegelsene, men jeg har vært innom mye forskjellig dans.
1: Hva som bevegelser er det?
2: Nei, du skal liksom altså vri veldig på håndleddene, og du skal se, det skal se litt sånn robotaktig ut, noen av bevegelsene, og noen skal være veldig så myke. Det var vanskelig for meg også.
1: Er du god på den, Dennis?
0: Jeg har ingen rytmesans, jeg. Det er nesten som en slags funksjonshemming, rett og slett. Så dette er enda en sånn forskjell på Valentina og meg. Men jeg har sett Valentina break.
2: Ja, ikke sant? Så en såkalt baby freeze på kontoret. Det har jeg gjort.
0: Det finnes bilder.
2: Det finnes bildebevis. Nei, altså, jeg driver ikke å danse så veldig mye, men har fått høre at jeg har litt rytme, og synes det er gøy å danse. Og så er jeg kanskje litt sånn, hva skal jeg si, det er ikke all musikk jeg gidder å danse til, og jeg kan fort bli litt sånn, nei, miste lysten til å danse hvis jeg synes at det er litt dårlig musikk, enten på et utested eller på en fest. Men så er det da noen låter som er garantert å få meg på dansegulvet, og en av de er jo Abba sin Gimme Gimme Gimme, og så heter den vel parentes A Man After Midnight, siden vi er veldig på titler nå. Og det er jo en låt som egentlig har kommet veldig tilbake også. Den ble vel, lurer på om den ble, Madonna hadde vel samplet en bit av den, husker jeg, for en del år siden da jeg var yngre. Jeg synes at den Madonna-låten var veldig, veldig kul, og så begynte jeg å høre på Abba, fordi min mor elsket Abba da hun var ung, hun vokste på 70-tallet. Så i voksen alder så har jeg bare tenkt, herregud, dette er jo en så kul låt, og den settes alltid på fest.

0: Gimme Gimme Gimme med ABBA, låta som får Valentina ut på dansegulvet. Og det, du ikke alene om å ha den som danselåt, vil jeg tro.
1: Nei, dette nok en ganske standard danselåt. Og det står mellom denne, eller, hva det den heter? Henne mot himlen av Petra
0: Marklund.
1: Ja, ja, som også en sånn, som får av en lang folk på min alder. Alle skal da ut på dansegulvet. Så det noe med disse svenske låtene.
0: Svensken altså. Ja. Men Dennis, du var jo inne på det at du ikke var noen stor danser, men ABBA jo relativt vanlig valg i denne kategorien. Du har faktisk gått for en artist som jeg tror kanskje ikke har blitt valgt her før.
2: Ja, det vil jeg kanskje tro at den ikke har. Jeg er, som du sier, ingen stor danser. Det vil si at de gangene jeg på dansegulvet, så har jeg såpass mye promille at jeg ikke husker det etterpå, at jeg har danset.
0: Så du danser ikke av egen fri vilje?
2: Jeg danser på ingen måte av egen fri vilje. Så spørsmålet blir da, hvilken låt får meg ut på dansegulvet hver gang? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det noen. Men hvis jeg skal gjette da, så tipper jeg de gangene jeg var mest ut på dansegulvet, kan vi tilbake til Tønsberg, sånn slutten av 90-tallet, på det ene utestedet i byen som hadde 18-årsgrense, og i liksom den der lukta litt sånn svette, sigaretter og Bacardi Breezer, så var det en låt som alltid funket i Tønsberg på den tiden.
0: Det er, ja, for vi har vært innom den ene store artisten fra Tønsberg, nå kommer den andre.
2: Nå kommer den andre, det er Simon, bandet Simon, som er store, nei, de er store i Norge, men de er store i Tyskland og Tønsberg, og håper at ingen av dem hører på, for jeg kjenner jo noen av dem. Det er en låt som alltid var funket i Tønsberg på den tiden. Det er en låt som heter Døde Line.
0: Ja, og før vi spiller den, så skal jeg bare si hjertelig tusen takk for at dere hadde platedate her i Studio 2, Dennis Ravndal og Valentina Baisotti. Og så må dere fortelle folk at de må høre på Krimrommet, skal vi si det?
1: Ja, hør på Krimrommet, stjerneorker oss i NRK Radio-appen, så får du varsel om vi publiserer nye episoder, og ja, fortsatt høre på oss. Vi synes fortsatt det veldig, veldig gøy å jobbe med dette.
2: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Her Simon med Deadline, en kjapp instruks til hvordan man danser til dette.
2: Aner ikke.
1: Du spør feil person.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. Like etter toppmøtet med Xi Jinping I Kina snakket Donald Trump om Taiwan I et nytt intervju med TV-kanalen Fox News. Jeg er ikke ute etter at noen skal gjøre seg selvstendig, sa Trump til Fox News, melder BBC. Trump ønsker ikke krig og sier at jeg vil at Taiwan skal roe seg ned, jeg vil at Kina skal roe seg ned. Hans-Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at USAs støtte til Taiwan dypt forankret I amerikansk utenrikspolitikk.
1: Og så det jo store spørsmål I regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig amerikansk både Kina-politikk og eksplisitte politikk overfor Taiwan. Men det signaler, det også vanskelig. Men det kommer jo lys av også endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg I sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene. Det stor og bred støtte I USA og I den amerikanske kongressen til den tradisjonelle liksom, amerikanske politikken her, så det ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Det brenner I flere båter I Egersund I Rogaland. Politiet sier nå at det ikke lenger spredningsfare. To personer som var ombord har kommet seg på land, opplyser innsatsleder Viktor Fenne Jakobsen.
2: På stedet så møtte politiet to personer som var ombord I båten som det begynte å brenne I, og de nå I avhør, og foreløpig så kan vi ikke si noe om brannårsaken.
0: Statens vegvesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet styrkeprøven fra Oslo til Trondheim I år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges sykleforbund at vegvesenet har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Thomas Vanne Jakobsen, styremedlem I styrkeprøven, sier at vegvesenets vurdering I all hovedsak teoretisk.